0: בהרצאות, אולי אצל הרבה אנשים ששומעים את ההרצאות, אחרי מספר חודשים בודדים, הכל מתעדה ולא נשאר ממנו כלום. כי זה לא מחבר את האנשים לעשייה האמיתית. לכן אמרתי, המודלים ההתנדבותיים היום שקיימים בעולם הם שונים מהמודלים ההתנדבותיים שקיימים במדינה. פשוט מאוד.
1: בקיצור, להתנדב בכסף.
2: חוסם אבו בחר.
0: יש לזה, כן, יש לזה ביטוי מסוים, שאולי אפילו אפשר גם לא לקרוא לזה התנדבות, אבל בכל זאת, תעסוקה של אנשים מבוגרים היא עשייה חברתית ממדרגה ראשונה, וצריך לדאוג שיהיו מודלים מתאימים שישלבו אותם בחזרה בתעסוקה.
2: חוסם אבו בחר, מנכ״ל עמותת אלפנר, תודה רבה לך, ומי ייתן והדברים אכן יתממשו ויקרו, שתהיה שבת שלום ונעבור לשיר.
0: שבת שלום, תודה רבה.

0: ומכאן נעבור לנושא הבא, עיר העתיד. גידול האוכלוסייה ועלייה בתוחלת החיים מחייבים כל הדברים האלה חשיבה חדשה. הכוונה היא לדאוג לעצמאותם של בני הגיל השלישי, או כמו שאמר זה אתה חוסם, שהוא קרא לנו בני גיל הזהב. הם זקוקים, אותם אנשים שנמצאים כבר בפנסיה וחלקם גם עובד, שהשירותים החיוניים יהיו גם בעתיד, עד כמה שניתן במרחק הליכה מהמקום שבו הם נמצאים, שבו הם מתגוררים. כדי שיהיה טוב יותר בעוד 20 שנה, אנחנו חייבים כבר היום לראות את המחר. לכן איתנו על קו הטלפון האדריכלית עינב זיו, שהיא מנהלת שותפה במשרד מילוסבסקי אדריכלים. בוקר טוב לך עינב.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: טוב מאוד, כאשר מדברים איתך אנחנו מרגישים מצוים. דיברתי עינב על העיר הידידותית למבוגרים, כפי שקוראת לה ובצדק בעיר הפרט שלנו,
2: age friendly.
0: נכון, אז מה בעצם צריך לעשות כבר היום?
1: אז אני יכולה להגיד שעיר שמתוכננת נכון לגיל השלישי זאת עיר שמתוכננת נכון לכלל האוכלוסייה. פשוטו כמשמעו, זה אומר שעיר שמאפשרת לחיות באופן עצמאי, פעיל ונתנת משמעות לגיל השלישי, שהם חלק אינטגרלי מתוך האוכלוסייה ולא מפרידים אותה בשום דרך. איך מתחדדים את זה נכון? אנחנו עסוקים בזה ביום יום, במחשבה הזאת של איך לתכנן את עיר העתיד, איך אנחנו יכולים לשנות, להסתכל על המגמות שיש היום, ואיך אנחנו יכולים לעשות את המרחב והחיים שלנו יותר נכון. יש מושג שנקרא aging in place, שהכוונה, כמו שאמרת בהקדמה שלך, זה להשאיר את האנשים לחיות בסביבה הטבעית שלהם. איפה שהם חיו כל השנים, אין שום סיבה להעתיק אותם למקום אחר. אם זה עיר 10 דקות, שזה אומר שכל השירותים, גם בריאות, גם מסחר, גם תרבות, גם כמובן פארקים יהיו במרחק הליכה של 10 דקות. חושבים על דיור גמיש, זה אומר שהדיור העתידי יכול להשתנות, להתאים את עצמו לצרכים, אם יהיה צורך בנגישות של כיסא גלגלים, או צריכים התקנה של מתקנים מיוחדים בתוך הדירה.
2: את יודעת, בארצות הברית באמת יש את ארגון AARP, שמדבר על תו התקן של age friendly, כמו שככה, ניסיתי להכניס קודם, ובאמת אני חושבת שיש בזה איזושהי גישה מאוד משמעותית. יחד עם זה אני חייבת להודות, ותתקני אותי אם אני טועה, כשאני רואה היום שבונים עיר חדשה, או כשבונים שכונה ענקית חדשה, אני לא רואה שמתוכנן בה ליד בית הספר דיור מוגן, או בית אבות, זאת אומרת,
0: כבישים חדשים.
2: זה אולי כן, אבל אני אומרת, כמו שאנחנו מתכננים...
0: לא, אני יודעת שיש המון פקקים במקומות שקמו.
1: אני כן צריכה לבשר לכם שזה...
2: אבל אני כן רוצה לראות ליד גן ילדים, ובית ספר יסודי ותיכון, אני רוצה גם לראות בית דיור מוגן.
1: אז אני יכולה להגיד לך אפילו יותר מזה, זה בהחלט חלק מהשיח המקצועי היום, של תכנון שכונות חדשות. לא רק ששמים דיור מוגן ליד גן ילדים, יוצרים מרחבים קהילתיים, מרכזים קהילתיים שכוללים מעונות יום ומרכז קהילתי לגיל השלישי, לגיל הזהב, והרעיון הוא ליצור אינטראקציה בין שני האוכלוסיות השונות. זה אומר שגיל הזהב הולך לגני הילדים, משחק איתם, עושה איתם גינון, מכשיר אותם, והפוך, וזה משהו שאנחנו כבר עובדים עליו היום. למשל בעיריית הרצליה יש דגש על הנושא הזה, אנחנו עושים איזשהו פרויקט חדש שהוא מרכז, שיש פה גם מעונות יום, גם מרכז קהילתי לגיל הזהב, גם גני ילדים, גם גינה קהילתית, שבה גם הילדים וגם המבוגרים יכולים לצאת ולעבוד ביחד בגינה, ובהחלט יש מודעות לזה, וככה גם מתכננים שכונות היום. אז גם אם כמו שאמרתי, זה שכונה שנותנת את כל השירותים במרחק הליכה, וגם את האינטראקציה הזאת בין החתכי אוכלוסייה השונים ומוסדות רב גילאים.
0: אני ברשותך עינה ורוצה לומר משהו, את יודעת מה שנקרא בחיוך, כי כאשר יעל דיברה על כך שחשוב שגני הילדים, בית הספר והדיור המוגן יהיו באותה שכונה, ובאותו רגע שהיא דיברה על כך, אז אני חשבתי שהיא עומדת גם לומר שיבואו הגננות לילדים בגן ויאמרו להם, אתם רואים, אתם עכשיו בגן, אבל אתם גם בגיל 90 תגיעו לדיור המוגן שנמצא לידינו.
2: דני, זה לגמרי, אתה יודע, בעולם המערבי אנחנו לא רוצים לראות את הזקנה. אנחנו כל הזמן באנטי-אייג'ינג. במזרח אתה רואה ילד בן 3 מתרחץ, סליחה, ליד גופה בגנגס, וכן, זה גלגל החיים. זה גלגל החיים המדהים שלנו.
1: הרבה יותר מדי יכולה להגיד, האינטראקציה בין הילדים לבין האוכלוסייה המבוגרת, זה ווין ווין, מה שנקרא.
2: נכון.
1: שניהם מרוויחים מזה.
2: אם אנחנו לא מיילדים את המבוגרים, אם אנחנו לא עושים מהם תינוקות ופוצי מוצי ואומרים להם בואו, אז אני חושבת שגם מאוד מאוד צריך לשמור כאן על הכבוד של האדם המבוגר, ולא לעשות ממנו שוב ילד שהולך לגן. אבל אם את יכולה באמת לתת לנו איזושהי אינדיקציה, למשל עיר שנבנית היום, כמה אחוזי אזרחים ותיקים היא נבנית?
1: אנחנו, כשאנחנו מתכננים עיר היום, אנחנו מתכננים למשהו שכבר מדברים על נגיד 20-50. ואם אנחנו מסתכלים על הדמוגרפיה ואיך הדברים הולכים להשתנות, אז מדברים על זה שבסביבות ה-20-50 כבר 25% מהאוכלוסייה יהיו מעל גיל 65 פלוס.
2: נכון.
1: אז זה אומר שאנחנו לא כבר מחפשים במרכאות פתרון לגיל השלישי. הם האוכלוסייה שלנו, ואנחנו צריכים לתכנן כדי שלהם תהיה סביבה טובה, וככה מתכננים את הפארקים.
2: למשל, תני לנו דוגמה ספציפית, למשהו פרקטי, כאילו איך נראה המרחב הציבורי, שהוא נוח עבור אדם מהגיל השלישי, לא 65, 90.
1: אז כמובן שנושא של הנגשה, הכל נגיש לכיסאות גלגלים, כמובן שיש הרבה מקומות ישיבה מוצלים, שירותים ציבוריים, אני אספר עוד איזה אנקדוטה, למשל נושא של שירותים ציבוריים, אם את מסתובבת ביפן, מבחינה אדריכלית, השירותים הציבוריים שמפוזרים בכל העיר, הם יצירת אומנות ממש, יצירת מופת אדריכלית, כי הם מבינים שהאוכלוסייה הזאת, היא צריכה את הדבר הנגיש הזה בכל מקום בעיר. בארץ, לצערי הרב, הנושא הזה הוא לא מתקדם, אז היום כשאנחנו אפילו חושבים על ברחב, ציבורי, פארק או מקום כזה, גם חושבים על איפה למקם שירותים ציבוריים.
2: את יודעת שזה מדהים מה שאת אומרת, כי יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים, שעל פי זה הם יצאו או לא יצאו מהבית.
1: הם מתכננים את היום שלהם.
2: נכון, נכון, נכון.
1: וזה דבר כל כך פשוט, כל כך קל לעשות, ולא חושבים עליו. אז היום בערים העתידיות אנחנו כבר ממש חושבים איפה למקם את הדברים האלה. תאורה איכותית, שגם בלילה יהיה נעים ללכת, תחושת ביטחון, איפה להימנע ממכשולים.
2: את יודעת, אני חושבת אפילו על הבסיס של אבנים משתלבות, כמה נכון. זה לא נוח ללכת נכון. על אבנים משתלבות, עם גם מבחינת יציבות עם מקל הליכה, אבל בטח ובטח עם רולטור או עם הליכון, או אם צריך לסחוב כיסא גלגלים, כמה זה מורכב על כל האבנים המשתלבות שמדי נכון. פעם ככה עולות, יורדות ונשברות.
1: אז המגמה היא באמת
0: חצי מרומא, חצי מרומא זה עם האבנים המשתלבות.
2: אבל אני חושבת שהרבה אנשים מבוגרים באמת לא נוסעים לרומא, כאילו למרכז העיר, באמת בגלל סיבה הזו, כאילו כמה שזה אולי נשמע לנו מופרך, אבל הקושי להתנייד בה.
1: אין מניעה להשתמש בחומרים האלה, אבל גם צריך לתת אלטרנטיבות, כלומר אני יכולה לשלב אבנים מרוצפות עם שביל בטון חלק, ואז לאפשר לכל אחד ליהנות, ואפשר, יש כאלה פתרונות פשוטים, אדריכליים, שאפשר לעשות במחשבה נכונה, בהתייחסות לדבר הזה בצורה, בראש סדר העדיפויות, ואין שום מניעה לעשות את המרחבים האלה יפים וטובים ובטוחים באותה מידה. וזה יפה. משהו שהיום יותר ויותר מודעים להם.
0: יפה, הדבר אולי חשוב ביותר שאנחנו מודעים, אבל שהדבר הזה יהיה מומש בשטח.
1: לחלוטין. זה מה שאנחנו עובדים עליו היום, כדי לתכנן את העתיד. מה שמתכננים היום יצא לפועל עוד 5-10-15 שנים, לצערי זה לא מהיום למחר, אבל כן המודעות מאוד עולה, וזה כן בשיח עם הרשויות, גם בתקציבים בהתאם. דבר נוסף זה למשל, נושא של שכונות מעורבות, שזה משהו שמאוד מאוד מדברים עליו. איזה סוגי דיור ניתן למצוא באותה שכונה, איזה שירותים, כל הדברים האלה זה דברים שמדברים עליהם ומתכננים ערים שלמות לפי
0: זה. יפה מאוד. ואנחנו, יעל ואני, רוצים להודות לך, אדריכלית עינב זיו. תודה רבה, עינב.
1: תודה רבה, שיהיה יום טוב.
0: ונצא לשיר.

0: ומכאן נעבור לנושא האחרון של היום. שירלי כהן שלום הייתה כילדה פה ואוזניים להוריה, במשפחה שבה כולם היו חרשים מלידה. לימים, בנה השלישי נולד חרש, ושירלי בהרצאותיה מזמינה את הציבור לחשוב מחדש. היום היא פועלת לקידום נגישות וזכויות עבור אנשים עם מוגבלויות. בוקר טוב לך, שירלי.
1: בוקר טוב.
0: שירלי, קודם כל, ברשותך חשוב לי לדעת, עד כמה, לפי דעתך כמובן, עד כמה החברה, אם בכלל, פתוחה היום וסבלנית לאותם אנשים?
1: אז קודם כל אני יכולה להגיד שאין ספק שיש שיפור מאז שאני הייתי ילדה, וגם הטכנולוגיה, גם באמת אנשים הם גם יותר, היום אנחנו מתכתבים יותר ומשתמשים באתרים לעומת להתקשר, אז זה באמת יותר מקל עליהם, אבל אני חושבת שכל עוד אנשים בראש לא ישנו את התבניות האלה של מסכנים וחלשים ולא מסתדרים ועל רחם עליהם, זה... יש לנו עוד דרך.
2: את יודעת, שירלי, להרצאה שלך קוראים אופס, הילדה שומעת, נכון?
1: הילדה יצאה שומעת, נכון.
2: הילדה יצאה שומעת, וכאילו, יש פה מסר נורא נורא יפה להגיד, בעצם לא אנחנו התקלה, חבר'ה. הילדה השומעת היא התקלה.
1: לגמרי, לגמרי. ההורים שלי, בעצם ההורים שלי חרשים מלידה, אח שלי נולד חרש גם, משפחה מאושרת, ופתאום נולדת להם ילדה, עם צרכים מיוחדים מבחינתם, ילדה עם עודף שמיעה, שצריך להביא למישהו שילמד אותה לדבר עברית, כי הם לא יכולים, אצלנו בבית זה היה שפת סימנים, זה שפת האם שלי, ופתאום לקנות לי דברים מיוחדים, כמו טלפון, רדיו, קלטות, אז בתקופה של שנות ה-80, ובאמת, מתייחסים אליה כי ילדה קצת שונה.
2: שירלי, אני רוצה לשאול אותך על הקשר הבין-דורי, כי כאילו, את נולדת לתוך שפת האם של שפת הסימנים. אבל בעצם איך הילדים שלך לומדים לדבר היום עם סבא וסבתא, והאם באמת יש להם את אותו מקום משמעותי, כמו, אני אגיד בזהירות, בזהירות וסליחה, כמו סבים וסבתות נורמטיביים שומעים?
1: זה בסדר. אני חושבת שהם קיבלו המון, כי גם אני בתור ילדה, כשרציתי לספר משהו להורים שלי, חברה שפגע בי בבית ספר, או חבר שנפרד ממני, אז הם לא היו יכולים להיות עסוקים בהכנת סלט, ולהגיד לי כן, כן, ספרי. אצלנו צריכים לשמוע דרך העיניים, לראות את הידיים. אני חושבת שזה שהם עצרו את הסלט, או את משהו אחר שהם עשו, והסתובבו אליי, והקשיבו לי עם העיניים, עם הלב, בגובה העיניים, עם המגע, אני חושבת שקיבלתי הרבה הרבה יותר הקשבה בזכות ההורים החרשים שלי, וזה עבר לילדים שלי, יש לי ארבעה, אנחנו מטיילים ביחד, נוסעים, נפגשים לארוחות, והשיח הוא שפת סימנים, רגיל, צוחקים, משפחה...
2: נורמטיבית.
1: נורמטיבית, בדיוק.
0: שירלי, ברשותך, מה היית מצפה או רוצה שיקרה היום בחברה, בכל מה שנקרא מערכת היחסים שבינה לבין אנשים עם מוגבלויות?
1: אני אתחיל מזה שזה חייב להיות מודעות, כי אנשים לא מודעים למה שאנשים עם מוגבלות עוברים, מסכת השלבים שהם צריכים לעבור, מה שלנו בא בקלות. אני אתן אפילו דוגמה הכי קטנה, להיכנס לקניון, מבחינתנו זה אין פה התלבטות, ובשביל אדם חרש, רק מהפחד שהמחסום לא ייפתח לו, שהוא צריך לצאת בחנייה, והוא צריך ללחוץ שם, והוא לא שומע מה אומרים לו, ושהערת מכוניות מאחוריו, יגרום לו לא ללכת לקניון. בסוף יש לזה השפעה על כל החברה. אני חושבת שבאמת, המודעות הזאת, ולהבין בדברים הקטנים, איפה אפשר לעזור להם, וזה לאו דווקא בהכרח, חייב להיות משאבים גדולים.
0: אבל רגע, אולי ברשותך גם יעל, ממש באותו עניין שדיברת עליו, הפחד מלהגיע לקניון, מה את יכולה להציע כדי לשפר את המצב, כדי שכאשר הוא יצא הוא ישמע מה אומרים לו, מה הרעיון, איך אפשר לתקן?
1: ברגע שיהיה את המודעות, אי אפשר לעלות רעיונות ולרצון לשפר את זה. אני חושבת שעצם זה שהם, הכל אצלם יכול להיות בצורה כתובה, אם תהיה אפשרות לוואטסאפ. אם יהיה איזשהו סימן כלשהו שיודעים שזה אדם חירש שנכנס, כמו שיודעים אדם עם תו נכה, ופותחים לו ישירות את המחסום. הטכנולוגיה היום, בעדנו. אפשר למצוא פתרונות, פשוט האנשים צריכים לשנות אצלם, וזה לא רק לשנות, הם לא מודעים לזה, זה לא בא ממקום של רוע או תיעדוף. זה פשוט המחשבה הזאת, למשל כתוביות וסרטונים, כמה אנחנו נעזרים בזה היום אנחנו, כשאנחנו באוטובוס, או בסביבה שקטה ולא רוצים שישמור, אבל הכתוביות בשבילם זה להבין, זה א' ב', ואני חושבת שברגע שהבינו את זה, זה בסוף יתרום לכולם.
2: שירלי, אני רוצה לחזור כן לקשר הבין-דורי ככה, אני מאוד מאוד אוהבת יחסים של סבים וסבתות ונכדים. הילדים שלך מדברים את שפת הסימנים?
1: יש לי 4 ילדים. הבן השלישי שלי נולד כמעט חרש מלידה. הוא היום עם שסל ומכשירי שמיעה. בבית אנחנו מדברים רגיל. כשאנחנו נפגשים עם המשפחה המורחבת, או כשהם הולכים לישון שם, כשהם יותר קטנים, אז כמובן רק שפת סימנים. בסוף זה עולם התוכן שלהם, את יודעת, עוד 10 שקלים, קטשופ וכאלה, אבל כן, זה לגמרי שפת סימנים. פה, אני, בגלל שאני עצמאית כבר למעלה מ-10 שנים, אז הילדים שלי ישר הלכו לישון אצל סבתא וסבא, שהייתי כבר צריכה לצאת להרצאות, זה ממש לגיל 0, מסתדרים, נכון, התינוקת בוכה, אז הם צריכים לדעת איך לזהות את הבכי ולגשת אליה, אני חושבת שגם הסיפורים שאני מספרת להם, שזה סיפורים אחרים אולי ממה שנכדים שומעים על סבא וסבתא. כשאני הייתי בת 8, אז טיילתי עם אמא שלי ברחוב, והיא שאלה אותי ככה, באופן הכי ספונטני, שאלה שהסתובבה איתה הרבה זמן בבטן, ופשוט שאלה אותי אם אני שומעת שיש שמש.
2: וואו.
1: אני שומעת את השמש זורחת. איך אני יודעת שהיא זורחת? אם היא משמיעה צליל, כמו גשם, כמו רעמים. וכשאני מספרת את זה לילדים שלי, שלא הכל מובן מאליו, ושלנו זה מובן מאליו שהשמש לא משמיעה צליל, וגשם כן, ולאחרים לא, אני חושבת שזה גם מעבר לשפה זה.
2: איזה מחשבה, איזה מחשבה יפה, האם השמש משמיעה הכל? יכול להיות שהיא משמיעה, אנחנו פשוט לא פנויים לזה, את יודעת, אנחנו כל כך עסוקים ביום יום שלנו, ואם רגע נעצור. שירלי, אני יודעת שיש לך הרצאות נהדרות, ובאמת שפותחות את הלב ומציגות עולם ומערכות יחסים מופלאות, שהלוואי שיהיו לכולנו.
1: הלוואי.
0: יפה.
1: אני חושבת ש... היתרון בהרצאות, שכשאתה מספר את זה בתוך סיפור, אם זה מצחיק, כי חשוב לי שהקהל יענה ויצחק, אנחנו יוצאים מהבית היום בשביל ליהנות, לא רוצים לשמוע דברים קשים ומורכבים, וגם יוצא עם תובנות, באמת על שבסוף הבחירה שלנו היא רק לחיות או לחיות טוב.
2: ויוצאים גם קצת עם סימנים, יודעים להגיד כל מיני דברים.
1: סימנים מאוד מעניינים ומצחיקים, כדאי לבוא, וגם עם תובנות, אז זה הכיף שלי.
0: שירלי כהן, שלום, תודה רבה לך על דברייך, וגם למדנו והשכלנו, והבנו שלא כל מה שברור למרבית האוכלוסייה, ברור גם למיעוטה. אז תודה רבה, שירלי.
1: תודה רבה לכם, דני ויעל.
0: אז יעל, הסיכום שלך...
2: אני חושבת שאחד הדברים הכי יפים שאני לוקחת משירלי, ולקחתי את זה גם, אני לוקחת את זה הרבה זמן, היכולת שלנו לעצור את הפעילות שלנו ולהסתכל אחד לשני בעיניים כשאנחנו מדברים. אין חשוב מזה.
0: אמרת הכל. איתנו בצוות היו מאירה פרץ, שערכה והפיקה את המשדר, אחראי על השידור גלעד הראל, עורך הדיגיטל, עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. בעזרת השם, נשוב ונהיה כאן גם בשבוע הבא. תודה רבה. ברכת שבת שלום מיעל חביב וממני דני דבורי.

0: מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום, שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים בתוכנית הקבלה המעניינת והמרתקת, שבו אנחנו שואבים כוח כמדי שבוע מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, בראשם ספר הזוהר הקדוש והספרים העתיקים והקדושים. כמדי שבוע אנחנו כאן שואבים את הכוח, כל מה שרק רציתם, לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, וכל זה דרך הספרים הקדושים. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ואנחנו כאן איתכם בשעתיים נפלאות. לקראת סוף השבוע אנחנו נגיע לחודש אלול, אוטוטו חודש אלול. נו, הייתם מאמינים שבעוד כחודש ומספר ימים אנחנו נמצא את עצמנו בראש השנה? יש כאלה אנשים שכאשר הם שומעים את המילה אלול, הם ישר חושבים על פחד, על דין וחשבון, על תוכחה, על עונש. אבל האמת היא שאלול הוא דווקא החודש השמח ביותר והאוהב ביותר בכל השנה. זהו החודש שבו הקדוש ברוך הוא כביכול מתקרב אל האדם יותר מכל זמן אחר. וחז"ל הקדושים המשילו את זה למלך שיושב בארמונו במשך כל השנה, והנה רק בחודש אלול הוא יוצא אל השדה, אל המקום שבו נמצאים כל בני האדם, ואין צורך לעבור דרך השומרים, דרך הגבאים, דרך אנשי הביטחון למיניהם, או צורך בפרוטקציות, תסדר לי, קשרים. כל אחד יכול לגשת אליו, לדבר איתו, לבקש, להתפלל ולפתוח את ליבו. המלך בשדה, אני לדודי ודודי לי, ראשי התיבות של ארבע המילים יוצרים את המילה אלול. והמסר ברור, כאשר האדם עושה איזה צעד אחד לכיוון בורא עולם, הקדוש ברוך הוא עושה כביכול צעדים רבים לקראתו. אבל בכל זאת אתם שואלים שאלה, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כל השנה, אז מה מיוחד דווקא בחודש אלול? האמת שיש הבדל גדול בין אבא שאוהב את הבן שלו לבין אב שעוזב את כל העיסוקים כדי לשבת עם בנו פנים אל פנים. אהבה היא תמיד קיימת, אנחנו כל יום מברכים הבוחר בישראל באהבה, הבוחר בעמו ישראל באהבה, יותר נכון. אבל יש זמנים שבהם הקרבה מורגשת הרבה יותר, הדלת יותר פתוחה, יש עת רצון יותר ברור, יותר טוב. אותו דבר גם פה, חודש האלול, חודש של רחמים, חודש של סליחות, שערי הרחמים פתוחים. אנחנו יודעים ששערי דמעה לא ננעלו, הלב רגיש יותר. הנשמה מבקשת לשוב אל מקורה, והדבר המיוחד ביותר הוא שהקדוש ברוך הוא, הוא לא מחפש אנשים מושלמים, הוא מחפש אנשים שרוצים להשתנות. גם אם אדם נכשל עשרות פעמים, גם אם הוא הבטיח לעצמו אין ספור פעמים שהוא יתקן, והוא לא הצליח, אף פעם אל תגיד, כנראה כבר מאוחר מדי. מפני שכל עוד האדם חי, הקדוש ברוך הוא מאמין בו. זאת אומרת, הוא חתם עליו, אחרת לא היה מעניק לו כל יום של חיים נוספים. ופה אנחנו רואים שבעצם חודש אלול מלמד את כולנו שאין דבר כזה מאוחר מדי. מאוחר יהיה רק כאשר אדם יוותר על עצמו. לפעמים נדמה לנו שהתשובה איזה הר גדול מאוד, אבל האמת היא שהתשובה מתחילה ממש בדברים קטנים, בצעד קטן, עוד תפילה אחת, עוד פרק תהילים, עוד חסד, עוד ויתור, עוד חיוך, עוד סליחה, עוד מצווה אחת. כך בונים חיים חדשים. רבי ישראל מסלנט היה אומר שקל יותר ללמוד את כל השס מאשר לתקן מידה אחת. אבל דווקא משום כך, כל תיקון קטן, כל תיקון שאדם עושה נעתק מהאביות והגשמיות שלו, זה דבר גדול מאוד. הגיע הזמן שאנחנו נעריך גם את הדברים הקטנים, את הדברים המעטים. ואלול הוא גם הזמן לשאול את עצמנו, לא כמה כסף הרווחנו, לא כמה כבוד קיבלנו, אלא האם הפכנו להיות אנשים טובים יותר? האם פגענו במישהו וצריך לבקש ממנו סליחה? האם הקדשנו זמן למשפחה? האם התקרבנו יותר למעציל העליון? בסופו של דבר, לא מה שלקחנו מהעולם הזה ילווה אותנו, אלא מה שנתנו לעולם הזה. ומי שינצל את חודש אלול, אז ודאי שהוא יגיע לראש השנה לא מתוך פחד, אלא מתוך שמחה גדולה. יכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם ימאוסכם, כי אין שמחה גדולה יותר מאשר לדעת שאדם עושה את רצונו של אביו שבשמיים. אז באמת רבותיי, לקראת חודש הרחמים והסליחות בעוד מספר ימים, אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא שיתאר את ליבנו, יתקן את מעשינו, ירבה בתוכנו אהבת ישראל, שנזכה להיכתב, להיחתם, כולנו, כבר מעכשיו, לשנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, ישועות, פרנסה בשפע, שלום, הקדוש ברוך הוא ישמור על חיילנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם את כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. אז רבותיי, לפני שאנחנו כבר נקבל את המאזינים הראשונים שלפנינו, אנחנו יודעים שבחודש הזה, חודש אלול, יש בו סגולות נפלאות גם בנושא של שלום בית, זיווגים. אז אם היום אתם רוצים לדבר גם על הנושא של זיווגים, שלום בית, כל מה שרק תחפצו, תוכלו לטלפן כאן ועכשיו ל-026-485-485, 026-485-485. ברשותכם אנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, וכבר נאמר השלום והברכה לך ליטל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב אפרים.
1: שלום וברכה ובשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן. אז שמי ליטל, יש לי שני ילדים מוצלחים, אבל יש להם בעיה בזיווג, ורציתי לדעת לגבי הזיווג של שני הילדים שלי.
1: כן. אז בואי תני לי את האות הראשונה של שמם, וברשותך גם את תאריך הלידה שלהם, המדויק. כמובן, ואנחנו נשתדל לבדוק, והייתי רוצה שתספרי לנו גם מתי כן הייתה להם איזה זוגיות, באיזה תקופה, וכמה זמן, ומתי.
2: אוקיי, והבן שלי הוא יוסף, הוא בן 35,
1: כן.
2: הוא סיים ראיית חשבון וכלכלה באוניברסיטה, והוא עובד בתחום. הוא לא פתוח איתי, זה הבן הבכור שלי, הוא לא פתוח איתי והוא לא מספר לי עם מי הוא יצא וכולי. אני אף פעם לא ראיתי אותו עם בחורה.
1: הוא גר איתך?
2: הוא לא גר, הוא גר איתי עד לפני כמה שנים, ובעלי
1: נפטר. הקו שלך קצת משובש, לא שומעים אותך טוב.
2: אני אומרת, שנה אחרי שבעלי נפטר, אז הוא עזב את הבית ועבר לגור בתל אביב, אז אין לי מידע. אז הוא מגיע רק לבקר בסופי שבוע.
1: ואז את מדברת איתו, משוחחת איתו, מה קורה, מתי הייתה לו חברה,
2: כן, הוא אומר לי, אם אני מטפל בזה, אל תדאגי. ולאחרונה הוא אומר לי, אל תדברי על זה. הוא יצא לי כשאני מזכירה לו את הנושא של הזיווג. ואני לא יודעת, כבוד הרב, מה לעשות.
1: נראה לך שהוא כן רוצה?
2: הוא רוצה. אני יודעת שהוא רוצה. זה כן.
1: יש לך ילדים נשואים?
2: יש לי בן אחד נשוי.
1: והוא הגדול?
2: לא. הגדול זה יוסף, הבן השני נשוי. ויש לי את הבת שהיא גם לא נשואה.
1: מה היא עוסקת?
2: היא עובדת בהייטק. היא עובדת בהייטק, היא סיימה תואר במדעי המחשב ומתמטיקה, בחורה נאה מאוד, גם קריזמטית, בת 29, קוראים לה רחל, וגם איתה, אני לא יודעת מה קורה איתה, היא עושה עם בחורים ואני רואה, לאחרונה היא עשה עם מישהו 3-4 פעמים, ואני אומרת, אמא, לא נראה לי. אני לא יודעת אם הוא זה או לא, אז היא נפלאה, היא עשה איתו הפסקה שבועיים, אבל לא היה לה בחור לתקופה ארוכה, בוא נגיד. 3 פגישות, לפעמים אחרי פגישה אחת, היא יוצאת הרבה, אבל היא עוד לא מצאה את הזיבוב. והיא מאוד רוצה להתחתן, מאוד.
1: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור. היום גם בתקופתנו אנחנו יודעים שזה לא דברים פשוטים, ובוודאי ובוודאי שצריכים הרבה סייעתא דשמיא, זה הכי חשוב, הרבה תפילה. זה הזמן הטוב ביותר לקראת חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, המלך בשדה, מה שנקרא, שערי שמיים פתוחים יותר, ובוודאי שכל יום זה פתוח, אבל יש עת רצון, יש זמנים שאנחנו יודעים, בשנה שכמו שאומרים שהדלת יותר פתוחה, ולא סתם חודש אלול נקרא חודש של רחמים וחודש של סליחות. יש לנו 40 יום מחודש אלול עד יום הכיפורים, שבו משה רבנו כמובן עלה להר סיני על מנת לקבל את התורה הקדושה. ואנחנו יודעים שזה דבר גדול ודבר עצום, שזה אלו ימים מאוד מאוד שכדאי מאוד לנצל אותם בנושא של תפילה, תהילים, וזה דבר גדול מאוד. ולפעמים יש כל מיני פקקים למיניהם, יש פקקים גם בכביש, ויש גם פקקים בחיים, והפקקים האלה מפרשים אותם כחסימות, ולפעמים צריכים לפתוח. ומה זה החסימות הללו? החסימות הללו, לפעמים אדם יכול למצוא זיווג, אבל אחר כך יש לו גם הרבה בעיות, אז צריכים להתפלל לא פעם ולא פעמיים, אני אומר, גם על זיווג, וגם שהזיווג יהיה אגון, שהזיווג יהיה טוב, וזה הדבר החשוב ביותר. ולא רק זה, אלא גם זיווג בריא. מה זה זיווג בריא? שגם בעזרת השם אנחנו נהיה בריאים, הן בנפש והן בגוף. כי אנחנו רואים שהרבה פעמים שאנשים מתחתנים, לאחר מכן קורה כל מיני פתאום חבלות למיניהם, הן בגוף והן בנפש. וגם זה אנחנו רואים שגם על זה צריכים להתפלל, גם על בריאות. יש הרבה פעמים שאדם צריך להתפלל על הזיווג שלו, ולהזכיר לא פעם ולא פעמיים, ולבקש בצורה כמו שילד קטן מדבר עם אבא שלו, ככה אותו דבר אנחנו צריכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כבן המתחתה לפני אביו. ולא רק זה, אלא שאדם מדבר בתחנונים וברחמים, תפילתו יותר נשמעת ומתקבלת. ואפילו על כל מיני דברים קטנים שלפעמים נראים לנו לכאורה, כדברים פעוטים, כדברים שלא רלוונטיים בכלל, גם על זה צריכים לבקש. אין דבר קטן ואין דבר שהוא גדול, ולא לזלזל בשום דבר, כי לפעמים אנחנו רואים שהחיים האלה, בתקופתנו בפרט, אנחנו יודעים מה שנקרא עקבת המשיכה, הניסיונות יהיו מאוד מאוד כבירים וגדולים, ואנחנו רואים את זה. דברים שאנחנו לא מאמינים, מה שקורה בעולם, מה שקורה אצלנו, מה שקורה מבחוץ ומבפנים, כל רגע צריכים לבקש, ולהתפלל מאוד על נושא של זיווג, על בריאות, על חיים, על פרנסה. בגלל זה בראש השנה, תשימי לב, יש לנו בני חיה ומזונה. מה זה בני חיה ומזונה? בנים, שהילדים שלנו זה גם עניין של לידה, וחיים, אריכות חיים, וגם יש אומרים חיה, זה הכוונה חיה, זה לידה, וגם בנים, וגם מזונה, מזונות, שזה פרנסה. אז צריכים לבקש הכל, כי כל הדברים האלה זה רק בידו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מסר את זה לידי שליח. אז אנחנו צריכים להתחזק בנקודות הללו. אז מספר בין 1 ל-72 ברשותך.
2: 18.
1: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ופה כשאני פותח בספר הזוהר הקדוש, אני חייב לומר לך, ראשית כל, לפני הכל, אני קצת, אני מתרגש לומר לך את זה, אבל אני לא רואה משום מה את, את בעלך. לא רואים את בעלך פה בסיפור. איפה אבא פה, בתמונה?
1: הוא נפטר לפני 3.5 שנים עם האכלה,
0: מסרטן
1: לבלב.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. אוי אוי אוי, קודם כל תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. באיזה גיל הוא נפטר?
1: מה?
0: באיזה גיל הוא נפטר?
1: בדיוק סיים 63. בדיוק באותו זמן.
0: תגידי לי בבקשה, ואיך הקשר שלו היה עם הבת?
1: היה לו קשר חזק מאוד, היא הייתה איתו עד הדקה האחרונה.
0: היא הייתה הכי הרבה קשורה אליו, נכון?
1: לא, גם הבן שלי הנשוי היה קשור אליו חזק.
0: אז יש לנו פה גם יתומים מאבא.
1: כן.
0: וגם אלמנה, אנחנו יודעים מה התורה אומרת. התורה אומרת בספר שמות, בפרק חב"ת, כל אלמנה ויתום לא תענון. זאת אומרת שאנחנו רואים כמה אנחנו יודעים שאלמנה ויתומים זה ערך אצל הקדוש ברוך הוא, התפילה. את יודעת שהתפילה שלך יש לה כוח, יש לה כוח גדול מאוד בשמיים. את לא יודעת כמה, את יכולה להפוך עולמות בשביל הילדים שלך. ובטח שמה שאת מבקשת, שבעזרת השם יקימו בית, אני אגיד לך משהו חד וחלק, לפי מה שרואים פה בספרים הקדושים, ואני אדבר איתך ישירות, בלי פירושים ופרשנויות למיניהם. הילדה נכנסת לשנה של זוגיות תשפ"ז, אני כבר אומר לך.
1: תשפ"ז זוגיות?
0: כן, ודאי. עוד חודש וחצי אנחנו בתשפ"ז, לידיעתך, את לא יודעת?
1: כן.
0: את לא יודעת, אנחנו נכנסים לתשפ"ז, בדיוק.
1: כן.
0: וזה השנה שבעזרת השם תהיה לה זוגיות טובה. לגבי הבן, הבן יש לו חסימה גם רגשית, גם רוחנית, גם לבבית, הלב שלו לא נפתח, הלב שלו אטום, הלב שלו סגור, סגור, סגור, סגור, סגור, ממש, מכל הבחינות. בגלל זה כנראה הרגשתי, ואני שואל אותך, האם הוא באמת רוצה זוגיות?
1: כן.
0: אני אגיד לך
1: הוא
0: למה.
1: הוא רוצה, כי החבר שלו טוב, יושם אותו בפייסבוק לפני שנתיים, שלוש, ועם התמונה שלו, ושהוא בחור מוצלח, וזה, ושתתקשרו לטלפון הזה והזה, ואני לא יודעת מה היה, הוא לא סיפר לי מה היה.
0: זה מה שלא היה, את מבינה? זה העניין, שלא היה כל כך. ואני רוצה פה בעזרת השם לעזור לו, כי החסימה באמת אצל הילד היא מאוד מאוד חזקה, ואנחנו לא מבינים שיש הרבה פעמים את הדברים האלה. בחודש אלול כדאי, ראשית כל, אנחנו מתקרבים עוד מעט לערב ראש חודש אלול. ערב ראש חודש אלול יש מסוגלות גדולה מאוד. לא סתם קוראים לו הרחמים והסליחות. זאת אומרת, יש לנו פה סוג של אנרגיה שמימית מאוד מאוד חזקה, שבו אנחנו נאמר את, קודם כל בערב ראש חודש, את יודעת, בעזרת השם, זה מאוד מאוד חשוב דרך אגב, אם ברשותך תקחי דף ועת, אני רוצה לעזור לילד הזה, לבנך.
1: כן, אני כבר לוקחת לרשום.
0: כן, זה מאוד מאוד חשוב, כי אני אגיד לך למה. כי לפעמים אנחנו לא מבינים שיש גם לאנשים, לא פעם ולא פעמיים, סוג של הקפדה, סוג של חסימה, ועובדה היא שאנחנו אומרים את זה גם בחודש הרחמים והסליחות. ובוודאי ובוודאי זה אחד מהדברים הקשים שיש

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ראש חודש, זאת אומרת שביום רביעי תבקשי ממנו ללכת לבית כנסת ו... להצטרף, לומר את התרת נדרים וכללות. ואז לקרוא את התיקון הכללי במשך 13 ימים.
2: רגע, התרת נדרים וכללות?
1: נכון, התרת נדרים וכללות, בדיוק. עושים את זה בפני 3 אנשים.
2: ביום רביעי בערב, תלך לעשות את זה בבית כנסת?
1: יפה, עדיף יום רביעי בערב, זה כבר ראש חודש. כן. עדיף לעשות את זה ביום רביעי בבוקר, או עד השקיעה. אוקיי?
2: אוקיי.
1: מאוד חשוב. יום רביעי, את רצון גדול מאוד, מאוד כדאי. באופן כללי גם אני ממליץ את זה, ולאחר מכן לקרוא 13 ימים כמניין אהבה, שזה הנושא של הזיווג, ודרך אגב, גם כתוב בספר ליקוטי מוהר"ן, במאמר ו' בחלק השני, ישמע בזיונו ידום וישתוק, וזה הנושא של מה? של הנותן בים דרך, שם הוא מדבר על סוד הזיווג, בחלק השני הוא גם בתורה פי זין, הוא מביא את זה, את הנושא של הזיווג. בקיצור, חודש אלול מיוחס לזיווג, למי שלא יודע, ובחודש הזה זה הדבר הגדול ביותר לבקש על זיווג, הנותן בים דרך. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ים ים החוכמה, דרכים, כל הדרכים בחזקת סכנה, כל העולם הזה זה דרך אחת גדולה, וגם הדרך שמובילה לבית אל, זה הנושא של הזיווג, וזה חודש אלול, שכל מגמתו זה זיווג גם עם כנסת ישראל, ועם הקדוש ברוך הוא שהוא החתן, כנסת ישראל זו הקלה, וגם בין בני אדם, שבחודש הזה, מה ששולט זה הנושא של זיווג. הבנת? ברור?
2: כן, אבל השאלה שלי היא לך כבוד הרב.
1: כן, דרך אגב, חודש אלול זה חודש בתולה. בתולה ניסית.
2: רגע, סליחה, לא שמעתי.
1: אני אומר שגם... אנחנו יודעים שחודש אלול זה מזלו בתולה, נכון? והמזל בתולה, אנחנו יודעים שכתוב בתולה ניסית ליום הרביעי, כמו שהגמרא אומרת מסכת כתובות, וזה הנושא גם שיש כאלה שאומרים את ברכת הלבנה, שזה גם סגולה עצומה לזיווג. מה רצית לשאול בבקשה?
2: הבת שלי דתייה, הבן שלי כבר הוא דתל"ש, אני לא יודעת אם הוא יסכים ללכת לבית הכנסת. יש משהו שאני יכולה לעשות בשבילו? כי אנחנו דתיים.
1: ראשית כל אני אסביר לך משהו. הוא לא, הוא יכול לעשות את זה בפני 3 אנשים, שהם כמובן שומרי תורה ומצוות. היא חייב שיהיה 3 דיינים. 3 דיינים,
2: אוקיי.
1: יפה. אנחנו מדברים דיינים, זה הכוונה במקרה הזה, להתרת נדרים בלבד, לא דיינים שבבית משפט ולא ברבנות.
2: כן.
1: אנחנו מדברים. אז אם יש 3 אנשים, אז בוודאי שמותר לעשות את זה. אין בעיה. אוקיי?
2: הבנתי.
1: ברכה והצלחה. בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. יש לנו פה המון המון מאזינים. ונאמר השלום והברכה ליהודית, נכון?
3: כן.
1: שלום כן. לגברת יהודית. שלום.
3: שלום, שלום. שלום וברכה.
1: כן. אני איתך.
3: כן. ככה, אז יש לי 2 ילדים שלא בריאים, השם ישמור אותם.
1: אמן.
3: שהם לא יותר מ5 שנים. הבן, הוא נפגע מהבת, הוא נפגע ממנה הרבה. בגלל זה מדבר איתה. והוא גם, הוא פותר מהעבודה לפני זה 4 שנים. הוא לא עובד. הוא נורא מתוסכל, נורא ממורמר. הוא גם נורא, בזמן האחרון, היינו בקשר מאוד טוב, אני והוא ואחותו הקטנה.
1: מה אתה הולך לדע שלו?
3: שלו? 9/3, 83.
1: אז הוא בן 42.
3: השם ישמר אותו.
1: אמן.
3: הוא בשלו לב ענק, הוא בחור טוב, מותק, השם ישמר אותו.
1: רגע, אז מה, הוא נשוי?
3: כן, נשוי, יש לו ילדים שיהיה בריא. אני לא יודעת מה עובר עליו. הוא לא ישן בלילות, הוא לא נרדם. הוא מתוסכל, ממורמר, אני מתקשרת אליו, הוא לא עונה לי, הוא גם לא חוזר אליי. אני לא יודעת מה עובר עליו. לא יודעת.
1: תגידי,

0: בבקשה, הוא לא דיבר איתך אולי על חרדות, מתח, סטרסים.
1: בטוח שהוא עובר את כל זה.
0: את אומרת שהוא מתעורר גם בלילה, לא ישן רציף.
1: לא, נרדם בלילה.
0: לא נרדם, קשה לו להירדם.
1: לא נרדם בלילה.
0: אנחנו יודעים ששינה מבטאת הרבה סממנים, גם של דכדוך, גם של מרמור, גם של חרדות, גם של פחד. גם שאדם כל הזמן מכניס לעצמו מחשבות מהלא נודע. את יודעת שזה הכל מתחיל בעצם מביטחון ואמונה, וזכר ונקבה. ואני בחסדך ותחתי, יגיע לי בישועתך. עכשיו, לפעמים יש אנשים שאת יודעת, פעם פעמיים, הם מאוד מתוחים. זה דבר שהוא יכול להיות טבעי, אבל שזה נמשך ליותר מדי זמן, זה כבר מדליק נורה אדומה. איפה אבא שלו פה בחיים?
1: אבא נפטר.
0: גם הוא נפטר. גם המאזינה הקודמת, מה קורה כשאני מרגיש את זה, למה? מתי הוא נפטר ומה קרה?
1: נפטר, עבר רוע
0: מוחין. מתי זה קרה?
1: מתי הוא נפטר?
0: כן.
1: מתי? מתי וחצי משהו נפטר.
0: וואו, אוקיי, תגידי לי בבקשה. וכמה זמן הוא נשוי הבן שלך?
1: 20 שנה.
0: 20 שנים. וילדים?
1: כן, 4.
0: אוקיי, ומה את שואלת שאלה נוספת?
1: הוא לא מדבר עם אחותו הגדולה. כן. כי הוא נפגע ממנה, הוא נפגע ממנה הרבה, עד שהוא ינתק איתה את הקשר, אבל זה לא עושה לי טוב, אני נורא יכול את הלב שלי.
0: את אומרת המילה נפגע ממנה הרבה, זאת אומרת שהיו כמה פעמים מקרים, לא אמרת שהוא נפגע פעם אחת, באיזה
1: פעם.
0: ריב מסוים, זאת אומרת שזה קרה הרבה פעמים, נכון?
1: לא רב. הוא לא רב, הוא עם האגו שלה, והוא כל כך עדין, ולב רחב, לב טוב. הוא נפגע ממנה, אז הוא לקח צעד אחורה.
0: נו, ולא יחד לדבר איתה? להגיד לו מה, להגיד לה, מה קורה, מה העניינים, עוד מעט חודש הרחמים, מסליחות, אנחנו רוצים להתחיל שנה טובה, מספיק אנחנו עוברים כל כך הרבה צרות מבפנים ומבחוץ, אז אנחנו צריכים, את יודעת, למתק את מידת הדין, ולהפוך את כל החיים שלנו לדברים יותר טובים, יותר מהירים, יותר עם אנרגיה טובה, הרי בסך הכל מה אנחנו מחפשים? שלווה פנימית. אנחנו מחפשים לא שקט תעשייתי, אבל לכל הפחות שקט גם גופני ונשמתי, ובטח קשר משפחתי טוב. וכל ההקפדות האלה הם רק, את יודעת מה הם עושות? לא סתם, את יודעת, לא סתם, אנחנו רואים גם בגמרא, בתלמוד הבבלי, לאלה שאומרים הקפדות, כללות, עניינים, חסימות, אז לא פעם אנחנו רואים גם הקפדות, וגם אנחנו רואים את זה ש... לא פעם ולא פעמיים התנאים שאלו אחד את השני במה הארכת ימים, הארכת עם א', לא הארכת עם ע', מאריך ימים, אדם שמאריך ימים. אז כל תן הקדוש אמר איזה דברים, לדוגמה, שהוא הקפיד על זה מאוד בחיים שלו, לדוגמה, אחד התנאים, הייתי וטרן בממוני, אוקיי? והשני אמר, לדוגמה, הארכתי בתפילה. והשלישי אמר, אני הקפדתי על בן אדם לחברו, הייתה לי עין טובה. כמו רבי אליעזר שאומר, וגם כתוב הווה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, נפש, שפלה, ואדם שיש לו כמובן ראייה טובה, עין טובה, לב טוב, מחשבה טובה, על בני אדם, טוב עין הוא יבורך כתוב. זאת אומרת שאנחנו רואים, לא פעם ולא פעמיים, ואז שהיה גם כל מיני הקפדות למיניהם, אנחנו רואים שכתוב, עשה אותו גל עצמות. מה הכוונה גל עצמות? סוג של הקפדה מסוימת. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש כוח, הן בעיניים והן בהקפדות, שאדם לפעמים מקפיד, אז אותה אנרגיה אפילו שהיא בתוך הלב, ודרך אגב זה הלכה בשולחן ארוך, זאת אומרת זה לא עכשיו דבר מיסטי, דבר קבלי, דבר שתגידי מעל או בתדר, אנחנו מדברים פה על חוקיות, חוק ומשפט, אלה החוקות, אלה החוקים, התורות והמשפטים כתוב. מה החוק? שיש לנו דבר שנקרא נתירה ושנאה, וכתוב גם לא תשנא את אחיך, איפה? בלבביך, נכון? מה זה לא תשנא את אחיך בלב? זאת אומרת גם בלב יש הקפדה, בלב. זאת אומרת לפעמים אנחנו יכולים להיות צבועים, לחייך לאנשים, מה נשמע, איך אתה מרגיש, אבל בתוך הלב אנחנו שונאים, מקפידים, לא אוהבים. בגלל זה כתוב פיו או ליבו יהיו שווים, נכון? והרבה פעמים יכולים לחייך מבחינה נימוסית, איזה יופי, כולם מתנהגים כל כך יפה, אבל בתוך הלב אדם יכול לעבור הרבה הרבה הרבה בעיות של לגלוג, טינה, קינטור, כל הדברים הללו, נטירה ושנאה, ואנחנו אומרים לא תיקום ולא תיטור, יש לנו הרבה הרבה מצוות שקשורות בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, ולא סתם כל יום אנחנו מתפללים ואנחנו אומרים, והוויית שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, נכון? כל יום אנחנו מתפללים על זה בתפילה, בסידור, וזה דבר גדול בין אדם לחברו. אז בפרט עכשיו, שאנחנו מתקרבים לחודש אלול, זה שהיא לא מדברת איתו, זה לא אומר שהיא לא תיפגע חס ושלום, כי אדם ששונא הוא מביא עליו צרות. אנחנו לא יודעים מה זה. הוא שונא, כל מי ששונא הוא שנו. זה כלל. אתה שונא, אז שונאים אותך מלמעלה. בגלל זה כתוב, כל המרחם, מרחמים אליו. זאת אומרת שזה הכל מידה כנגד מידה שלא בטל, את מבינה? זה כמו רדאר, מקם, זה נקרא מקם. מה זה מקם? ראשי תיבות מידה כנגד מידה. אז זה, ככה זה כמו סוג של בומרנג. ככה אנחנו מתנהגים. אז מאוד צריכים להיזהר, ואדם צריך ללכת תמיד עם המידה הזאת של רחמנות, כי אדם הולך עם רחמנות וסלחנות, אז הוא רואה ברכה. אדם שהולך כל הזמן עם מידת הדין, הוא שורף את כל העולם ושורף בסופו של דבר את עצמו. צריכים להיזהר מהדברים האלה, בפרט בחודש הרחמים והסליחות, שהם ימים של תשובה ומעשים טובים, להיכנס לימים נוראים בצורה טובה. ואז את יודעת, לפעמים הדברים האלה יכולים לפגוע בכל מיני דברים בחיים, ואנחנו לא מחפשים בעיות, אנחנו מחפשים שיהיה לנו ברכות, לא בעיות, אנחנו לא רוצים יותר בעיות. מספיק יש סבל בעולם, סבל במדינה, מסביב ומבפנים, רוצים לחלותנו, לא נוסיף עוד שמן למדורה. מספר בין 1 ל-72.
1: 18.
0: תמתיני.

0: הנה, רואים, הקפדות, הקפדות, הקפדות, לא פעם ולא פעמיים, זה הקפדות בין אח לאחותו, וזה הרבה זמן, זה כבר הרבה זמן, את מבינה, הדברים האלה, זה גורם לבעיות, זה גורם לבעיות. הדברים האלה זה גורם להרבה הרבה בעיות, ובטח, את ראית את בעלך בחלום, הוא בא, מופיע לך?
1: לא, בכלל לא.
0: את רואה? נעלם, נכון?
1: למה זה באמת?
0: את רואה? לא סתם. למה אני מדבר עליו? כי היית צריכה כבר לחלום עליו, היית צריך לבוא אלייך באיזה לבוש לבן. זה כתוב בזוהר הקדוש, בצורה טובה, בנחת. לפעמים הילדים גורמים לבעיות. את יודעת, הרבה פעמים אנשים גם לא מבינים את העניינים. מה אני מתכוון? אני אסביר לך. הרבה פעמים אנשים יודעים שרק בעולם הזה עושים מצוות, מעשים טובים. במתים חופשי כתוב, אבל זה לא בדיוק מדויק. אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו נותנים צדקה לעילוי נשמת הנפטר. עושים תיקון נפטרים. יורצייד, הכוונה יום ההזכרה, מה אנחנו עושים? אומרים דברי תורה, הולכים הזכרה, הולכים לבית החיים. כל זה כדי להעלות את נפש הנפטר, את נשמת הנפטר. עוד יותר, הלכו מחיל אל חיל. זאת אומרת, בזכות מה? בזכות הילדים, נכון? הילדים הם גורמים. ברא מזכה אבא, זאת אומרת שאנחנו יודעים מה זה ברא מזכה אבא. ברא זה בארמית, כמו בר מצווה. מה זה בר? בר זה בן, בר זה גם מזל. ברא מזכה אבא, הכוונה הבן, הבנים, הילדים. פה אנחנו אומרים בנים, זה גם הילדות, דרך אגב, גם הבנות. בנים ובנות, שלפעמים משתמשים במילה בנים, זה גם בנות. אז בנים, ברא מזכה אבא. מה זאת אומרת ברא מזכה? הילדים מזכים את האבא על ידי המעשים הטובים. אז מה קורה עכשיו? אז עכשיו חלילה שיש, אתה מביא ילדים לעולם, ובסופו של דבר הילדים, הם שונאים אחד את השני בגלל ירושה, או שונאים אחד את השני בגלל מריבות סתם. מה זה גורם לנשמת הנפטר? צרות. צער מאוד. ולא רק צער לנשמת הנפטר, גם לך וגם לכולם.
1: ברור.
0: ולצערי, אני עכשיו לא מדבר עליכם, לכם ייתן הקדוש ברוך הוא רק ברכה והצלחה. אבל אני אומר באופן כללי, אנשים יכולים להיות גיבורים, ואת יודעת, עם כל כך הרבה סיפורים שיש בעולם, כל אחד מתגאה באושרו, עם עין, ובכל מיני דברים, ובסופו של דבר זה בא אליו כבומרנג, אם זה דרך הילדים שלו, אם זה פתאום מריבות, ואם פתאום זה, הוא מתגרש, ואז הוא מכיר איזה מישהי שלוקחת לו את הממון. סיפורים, אנחנו רואים, כל העולם הזה זה תנלובלה אחת גדולה. אז מאוד צריכים להיזהר מאוד לצנועים חוכמה, אדם צריך להיות צנוע, ואדם צריך להיות בשיא מידת הענבה, ובטח לא לקנא בשום אדם, ובטח להתרחק מהמחלוקת ומלשון הרע. כי איך אומרים, איך כתוב בתהילים, החכם שבאדם, גם שלמה המלך וגם דוד מלך ישראל, מה אמר? דוד מלך ישראל אמר לנו בספר התהילים, מי גבר יחיה ולא ירא מוות? זאת אומרת, מי הגבר הזה? איפה הוא? איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא פה בעולם, אתה מבינה? זאת אומרת שהאדם צריך תמיד לחפש את השלום. השלום מביא לאדם ברכה, ושים שלום טובה וברכה. חיים חן וחסד ורחמים עלינו. אנחנו מבקשים ברכה. אז עכשיו, את בתור אימא, רואה את זה, זה גורם לך הרבה צער, ובטח ובטח שזה דברים שמאוד מאוד קשים לעילוי נשמת הנפטר. אז במקום לעילוי נשמת הנפטר, בדבר כזה גורם צער, ואז הוא לא בא לך גם בחלום. כי החלומות זה גם חלק בחלום אדבר בו כתוב. ולפעמים כתוב שאדם חולם בלילה משהו מהרהר ביום. את מבינה? וכשאדם נעלם, נפטר, מאז שהוא נפטר ועד עכשיו את לא רואה אותו, זה סימן משהו שהוא לא קשורה בגלל כל הוויכוחים האלה. זה לא גורם טוב. הבנת? שמה שאני מבקש ממך בתקופה הזאת, שמעת על פרק שירה?
1: לא.
0: אוקיי. אז קודם כל תרשמי, פרק שירה, זה אחד מהדברים הסודיים בעולם, שהרבה אנשים לא מבינים אפילו איזה כוח יש לפרק שירה. והלוואי והלוואי שאדם יזכה לומר את פרק שירה כל יום. אז אנחנו נביא את הגאולה. ממש, זה צריך להפיץ. אמר רבי, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה, זוכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, וכו'. ותלמודו מתקיים בידו, ואז ניצול מיצר רע, מפגע רע, מחיבוט הקבר, מדינה של גיהנום, מחבלו של משיח, מאריך ימים, זוכה לימות המשיח ולחיי עולם הבא. שומעת איזה דברים? מבטיחים לנו? למה מבטיחים לנו? כי יש כנראה סודות בדבר הזה. תניה רבי אליעזר הגדול אומר, כל העוסק בפרק שירה הזה בכל יום, מעיד אני עליו, מעיד. איפה אנחנו שומעים הבטחות כאלה? של תנאים, שכל תנא הכי קטן יכל לחיות מתים. מעיד אני עליו שהוא בן העולם הבא, וניצול מפגע רע, מיצר רע, מדין קשה, מסתן, מכל מיני משחית ומזיקין. גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת דרכי, לשמור מצוותי וחוקי, וכו' וכו' וכו'. תקחי על עצמך להסיר את כל השטן ואת היצר רע, ואת כל מה שקורה, שהכי צער שיש להורים, שמביאים ילדים לעולם, מגדלים אותם, נותנים להם, משקיעים בהם, בסופו של דבר, אחד רב עם השני. זה לא גורם צער? שואל אותך.
1: בטח.
0: יפה. עכשיו, אחר כך זה גם מביא בעיות, מביא חסימות, מביא בעיות בפרנסה. הנה, תראי, הבן שלך הוא עכשיו לא עובד, נכון?
1: עובד. הוא לא עובד, הוא ממורמר.
0: לא עובד. ממורמר, את רואה? כן. את רואה? עצירת הפרנסה, את רואה? עכשיו, מי יודע בגלל מה זה ולמה זה? בגלל הדברים האלה. מבינה, הקפדות.
1: לא נרדם בלילות.
0: הוא לא נרדם בלילות. הוא לא נרדם בלילות, את מבינה? וזה הדבר... אני יודע, אני יודע, זה דברים קשים. ומה שאני מבקש ממך, תאמרי את זה עכשיו 18 ימים, את פרק שירה. כל יום את כל פרק שירה. למה פה צריך תיקון, פרק שירה, ואת תראי שאחרי שאת תסיימי 18 ימים, את תגידי לי, הרב, גם בעלי בא אליי בחלום, ואמר לי, מה קורה עם הילדים? את מבינה, הוא מנותק מכולם הילד הזה. הוא מנותק, הוא מנותק מעצמו, נכון או לא?
1: נכון מאוד.
0: מנותק, מנותק, אני רואה אותו מנותק. ממש מנותק.
1: מה הסיבה?
0: מבינה? הוא כועס על כל העולם, לא הולך לו בזה, לא הולך פה, הוא שם ופה, הוא מנסה, אתה יודעת, לפעמים מי סובל הכי הרבה? האנשים החכמים, יוסיף דעת, יוסיף מחול. הוא אומר, איך יכול להיות שהטיפשים מצליחים, ואני, שאני כל כך חכם, משכיל, אינטליגנט, לא, אני אומר דוגמה. מה?
1: הוא מאוד חכם.
0: אני אומר, זה מה שאני מחזק את הדברים. ואז בן אדם אוכל את עצמו, למה הטיפש מצליח ואני לא? למה? בגלל שפרנסה משמיים, ברכה זה משמיים, בריאות זה משמיים, הכל זה משמיים, גם אנחנו שלא משמיים, הכל. אז מה עושים? מתחברים לצינור של התפילה. ברור? תברכי לתפילה, תתפללי, אני מאמין שלקראת ראש השנה, אנחנו נעשה גם איזה תיקון לעזור לכם, על מנת שבסייעת הדשמיה אנחנו נראה דברים טובים. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: שלום וברכה לך, יוסי.
2: שלום וברכה, רב.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, קצת קשה.
0: מה קרה?
2: בעצם הייתי במערכת זוגית של 10.5 שנים. כן. יש לנו ילדים. והייתה בעצם במערכת הזוגית הזאת אלימות מצד אשתי, וזה היה במשך תקופה ארוכה, ולאחרונה קרה מקרה מאוד רציני, וזה גם נהיה בטיפול המשטרה, וזה עדיין עוד בתהליך, אבל לכן כאילו אני לא מפרט ממש.
0: אוקיי.
2: Okay. אבל אני כרגע חודשיים כאילו כבר נמצא ככה לבד, מדי פעם רואה את הילדים, אבל אני איש של משפחה, איש של בית, עובד קשה למען הבית, ומאוד קשה שככה החיים ככה סובבו. אני שומע את התוכניות של הרב, ואמרתי, אני ככה רוצה להתייעץ עם הרב, לשאול את הרב, באמת לא יודע למה זה ככה קרה, ו...
0: כמה זמן אתה נשוי?
2: 10.5 שנים.
0: אוקיי. תגיד לי בבקשה, מה תאריך לידה שלך?
2: 29.9.1995.
0: וכמה זמן אתם לא יחד?
2: חודשיים.
0: חודשיים. אתה מחוץ לבית?
2: כן. שכרתי דירה בעצמי. וזהו.
0: אתה יכול להסביר לי... כשאתה מדבר על נושא של אלימות, מה קרה בדיוק?
2: זהו, אני קצת...
0: מנוע מלדבר.
2: כן, כן. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה...
0: זאת אומרת שאתה בעצם, אתה אומר שסבלת מאלימות.
2: כן.
0: על איזה בסיס?
2: מה שקרה, שקרה פיצוץ לפני חודשיים. זאת אומרת...
0: כן, על איזה בסיס?
2: אלימות, כאילו, אני... פשוט, כמו שהרב אומר, אני מנוע מלפרט.
0: אוקיי. עכשיו תאמר לי משהו שהייתי רציתי לשאול אותך. הילדים רואים את כל הסרט הרע הזה?
2: כן, בהרבה פעמים כן.
0: מה התחושות במצב כזה קשה ביותר?
2: תחושות מאוד קשות, מאוד מאוד קשות. בפרט שאני בן אדם שומר חוק, ואני בן אדם שבחיים, בחיים, בחיים, לא עובר על החוק ולא רוצה לעבור על החוק. כשאני נתקל בכזה מצב, אוקיי, שאני רוצה בית טוב ולא שיש בו דברים כאלו, אז אני מרגיש תחושה מאוד מאוד מאוד קשה, ופשוט רוצה כל הזמן לשמור על הבית, אז לכן אני סבלתי הרבה שנים. ושתקתי פשוט, פשוט שתקתי.
0: זאת אומרת שקורה לך לא פעם ולא פעמיים שאתה סובל בעצם מאלימות, עכשיו לא ניכנס מה קרה, ובכל זאת אתה אומר לעצמך, אני ממשיך בזוגיות, אולי משהו ישתנה יום אחד?
2: כן, בגלל הילדים, ובגלל גם שאני לא רוצה, תראה, אני גם הייתי אוהב אותה, אוקיי? אני עד היום אוהב אותה, והיה לי מאוד מאוד קשה עם זה, רציתי שהיא תשתנה, רציתי כל הזמן הייתי מדבר איתה על זה. היא הייתה מתוסכלת מזה מאוד.
0: בוא ניקח רגע דף, אני לוקח דף ועד ואני רושם, למה אני רושם?
2: גם לא יודע אם צריך להמשיך עם זה, כי עכשיו אנחנו נמצאים...
0: רק שנייה, בוא אני רוצה לעשות איתך תרגיל מאוד חשוב. אני לוקח דף ואני כותב ככה, אהבה, אהבה, עיגול, וצד שני, עיגול נוסף, אלימות. אוקיי? אז בוא נראה. אהבה עם אלימות הולך? לא. אלימות עם אהבה הולך? גם לא. אהבה בלי אלימות מצוין, אלימות בלי אהבה הכי גרוע. נכון? אז עכשיו, בוא ניקח את המילה אהבה, יפה, וגם אלימות. ואנחנו מסתכלים היטב. אז בעצם אתה אומר, אהבה עם אלימות לא אכפת לי להמשיך. זאת אומרת שמי שיותר חשוב פה זה אהבה, יותר מאלימות. כי אני ממשיך.
2: לא בדיוק, כאילו.
0: כי אני ממשיך בזוגיות, כי זה לא פעמיים.
2: אני לא רוצה שיהיה אלימות. זאת אומרת, אני לא רוצה, ואני כל הזמן, כאילו, אמרתי לה את זה, ואמרתי, יום אחד זה יכול להגיע למצב שפשוט אנחנו לא נהיה ביחד. אז כאילו, ומצד שני, אני אוהב אותך, ואני לא רוצה שתעשי זה, אני רוצה שתשתני, ואני לא רוצה. כל פעם אני צריך להתאפק, ולהתאפק, ולהתאפק, ולסבול את זה, אתה מבין, בסוף זה מה שקרה. כי אני לא מוכן שיהיה אלימות, אני לא מוכן, אני סובל מזה קשות. לא מוכן.
0: הרגשת שיום אחד אתה כבר התרגלת על נושא של האלימות? כי האהבה גברה אצלך ואז התרגלת לאלימות?
2: לא, כל פעם שזה קרה פשוט זה שבר את כל הזוגיות.
0: אז למה לא הלכת להורים, למשפחה, לחברים, קודם כל לברוח ולנוח ולעשות חשבון נפש? למה המשכת?
2: ניסיתי.
0: אמנת שמשהו ישתנה יום אחד?
2: כן, רציתי לצאת מהבית, אבל קרה איזה משהו כאילו שהיא התקשרה אליי, הייתה אומרת לי שהיא תעשה איזה משהו לעצמה, ואז הייתי חוזר.
0: כי פחדת שבעצם היא תפגע בעצמה והחיות תהיה עליך.
2: כן, כן.
0: ואז הביא אותך למצב רגשי קשה.
2: כן, אז הייתי צריך לשכנע ולבקש סתם סליחה אפילו שלא עשיתי כלום. אפילו שהיא זאת שהייתה אלימה כלפיי.
0: היית צריך לבוא ולהתחנן ולבקש סליחה על מנת שהיא תקבל אותך חזרה.
2: על מנת שכאילו שהיא לא תעשה כלום ושלא תעשה כלום לעצמה. היה לי מאוד מאוד קשה, זה היה מצב שכאילו יש פה ילדים ויש פה המשפחה, שבעצם בסוף...
0: וניסיתי עם אנשי מקצוע להכניס לחיי המשפחה שלכם, לחיי הזוגיות, או ש...
2: ניסינו בהתחלה.
0: אנחנו כבר נסתדר, אני והיא, אנחנו מספיק חכמים כדי להמשיך להסתדר, אולי יום אחד זה יתרפא.
2: לא, אני ידעתי שיום אחד בטוח היא תגזים, כי אמרתי לה, צריכה ללכת לטיפול, והיא לא הקשיבה. היא לא הקשיבה, והיא מבחינתה חושבת שכאילו, שהיא לא עשתה כלום. זה מה שהיא חושבת.
0: שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפתח בספר.
2: מה שכן, היא הייתה מאוד מתוסכלת, אחרי שהיא הייתה מרימה ידיים, היא הייתה אומרת, אני מאוד מתוסכלת מזה שאני מרביצה לך. אבל כשכאילו, אחרי זה אני מדבר איתה על זה, אז היא כאילו, אפילו לא מאשימה את עצמה בשום דבר פשוט, כאילו, כלום.
0: ואתה חושב שלדוגמה, שאם היא הייתה מאשימה את עצמה כל כך הרבה זמן, זה יעזור לסיפור? אדם שלדוגמה אפילו, אדם לדוגמה שבשוגג, לא בדק את הקנה של הכדור, והרג מישהו בשוגג, התוצאה היא נוראה? אז מה זה משנה? אם שוגג או במזיד? מזיד בוודאי שצריך, אבל גם בשוגג.
2: אבל לפחות שאתה יודע, השאר ודע, לפחות שהייתה הולכת לטיפול, זה כבר היה עוזר לכל הבית, אוקיי?
0: שאלה קטנה שאני רוצה לשאול אותך.
2: כן.
0: זה היה פעם, זו הייתה, מתי שזה קרה, פעם ראשונה, שנייה, שלישית או רביעית, אתה התלוננת במשטרה או שגם פחדת, בגלל שאמרת אולי משהו ישתנה?
2: לא, היה פעם אחת, שזה היה בפעמים הראשונות, כאילו. אז אני... תיעצתי עם המשטרה.
0: אוקיי.
2: וחשבתי שאיך אומרים, אני יכול להתייעץ, תיעצתי, ובסוף טיפלו בעניין.
0: מה זה נקרא טיפלו בעניין?
2: היה איזה טיפול כלשהו.
0: מה המשטרה יכולה לטפל? או להרחיק אותך או אותה, או ללכת לבית משפט לקבל עונש. מה הם יכולים לטפל? הם לא פסיכולוגים או פסיכיאטרים.
2: כן, נכון.
0: וגם כשיש איומים, אז מתקשרים למשטרה, ואחר כך אנחנו רואים שיש גם רצח. מה הם יכולים לעזור? מגיעה ניידת, או שיכולים לקחת מישהו לאבו כביר, ואחר כך הוא משתחרר, הולך לשופט, והשופט מכריע בסופו של דבר מה יהיה. שוטר...
2: היה שם, כאילו, אני לא רציתי להתלונן, רציתי רק להתייעץ מעשים בכזה מצב, ואז כאילו... הם כבר כאילו פגשו אותי, הם באו עד אליי, אמרו לנו, אנחנו רוצים לבוא עד אליך. באו, והם כאילו לקחו מני עדות. וזהו, אחרי זה הם כאילו דיברו איתה וזה, ואז אחרי זה נכנסנו לתהליך של ייעוד זוגי. ובתהליך של ייעוד זוגי, הוא הביא לי מכתב כזה להגיד לה, כאילו, להגיד למשטרה שזה כאילו, שזה מטופל כרגע. כאילו... על ידי ייעוד זוגי, והוא כבר מבטיח לטפל. אחרי זה אני לא יודע מה הם עשו עם זה.
0: בקיצור, אתה אומר לעצמך, אני מעדיף להמשיך לסבול, העיקר לא להתגרש כדי לא להרוס את חיי המשפחה.
2: לא, אני לא רוצה להמשיך לסבול. פשוט...
0: הגעת להחלטה הזו?
2: כן, אבל שתקתי וסבלתי, מצד שני עכשיו אנחנו הולכים לייעוד זוגי, ואני רוצה שבייעוד זוגי יגידו לה בעצם, כאילו שהיא צריכה טיפול. אני חושב שאם היא תיקח טיפול, אולי יהיה שינוי, ככה שמעתי מגורמי מקצוע, אבל אני באמת לא...
0: אתה יודע שרוב האנשים שזקוקים לטיפול, הם לא מטפלים בעצמם, כי הם חושבים שהשני צריך טיפול. אתה תישאר איתנו על הקו עם השיחה המיוחדת הזו. אנחנו רוצים להמשיך איתך ואז לפתוח בספרים הקדושים. אבל לפני זה, מה השאלה שלך בעצם?
2: אני באמת לא יודע לאיזה כיוון ללכת, כי בסוף עכשיו אני מאוד מאוד...
0: כמה זה זמן זה מתמשך כל הסיפור הזה של האלימות?
2: של האלימות?
0: כן.
2: משהו כמו 8 שנים, יותר... בערך מהפעם הקודמת שכאילו לקחו את העדות במשטרה.
0: אתה תישאר איתנו. תודה רבה לאיציק אהרון על הביצוע הטכני. מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית. אתם תישארו איתנו לעוד שעה כמובן, אנחנו נצא להתנחתה קלה ונשוב עליכם פה ב-026-485-485, 026-485-485. ממני, אפרים בן צבי.

0: מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: אנחנו איתכם פה בשעה השנייה, אור הזוהר והקבלה, כי מדי שבוע אנחנו כאן נפגשים יחד עם הספרים הקדושים ובראשם ספר הזוהר הקדוש, שואבים מכוחו של רבי שמעון בר יוחאי, על מנת להתחבר ולחבר כמה שיותר, בפרט לקראת חודש הרחמים והסליחות. רוצים לפתוח דף חדש, אנרגיה חדשה. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, מאירה פרץ מפיקתנו, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואיתנו כמובן מאזין שממתין על הקו, יהודי יקר, שאנחנו כבר עוד מעט נשוב אליו, בפרט שאנחנו עכשיו אוטוטו מספר ימים לקראת חודש אלול. נו, לכו תאמינו שעוד כחודש ומספר ימים אנחנו נמצא את עצמנו בראש השנה עם שנה חדשה, ואנחנו מתפללים שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, וכל הגזירות יתבטלו, והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו ועל חיילינו. ובפרט בחודש אלול ישנה תופעה מופלאה, לפעמים אדם חי את החיים שלו, הכל כרגיל, עובד, רץ, עסוק בפרנסה, בטלפון הרבה שעות, ברשתות החברתיות, בפגישות, בדאגות, בעצבויות, אבל הוא כמעט שוכח שיש בתוכו דבר אחד, נשמה. והנה מגיע חודש אלול, ופתאום משהו משתנה. פתאום השופר נשמע אחרת. המילים בתפילה נוגעות יותר. הלב נעשה רגיש יותר. האדם מתחיל לשאול את עצמו, רגע, לאן אני הולך? מה קורה? או מה קרה? מה השתנה? מה אני צריך לשנות? ועל פי דברי הזוהר הקדוש, הנשמה היא לא שייכת לעולם הזה. אמנם היא חצובה מתחת כיסא הכבוד, אבל כל רצונה היא לשוב ולהידבק בבוראה. והנה במשך השנה, אתם יודעים, רעש החיים, הדאגות, העניינים, רעש החיים מסתיר את הקול הזה הפנימי. בחודש אלול, הקול הפנימי הזה מתחיל להישמע. זה איזה סוג של קול שעדיין הוא לא צועק, הוא רק לוחש. הלו, תחזור לאבא. זה לא אח הגדול, זה אבא הגדול. אבא שלך הגדול רוצה שתחזור אליו. למה? כי הוא אוהב אותך. הוא אוהב אותך. הוא אוהב את כולנו. לא הביתה של סתם בית, אלא בית אמיתי. בית שבו הוא ידאג לך, אלא מקום שבו האדם מרגיש באמת קרוב לבורא עולם. וספרי הקבלה מלמדים שבראש השנה נידון האדם על כל מציאותו. גם הנשמה, גם הרוח וגם הנפש. וחודש אלול הוא הזמן שבו נותנים לנו מן השמיים את האפשרות להכין את עצמנו לשנה טובה יותר, מבורכת יותר. וזה דומה למלך שהוא לא רוצה חלילה חס ושלום להניש את הבן שלו. זה לא חוכמה להניש. האנשות למיניהם והפחד נגמר. אנחנו היום בדור של אהבה. אהבה עם הילדים, אהבה עם האישה, אהבה עם הבורא, אהבה עם עצמך. גם הלקאה עצמית שאדם מלכה את עצמו כל הזמן, שהוא לא טוב, לא מספיק, זה השקר הכי גדול שיש. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לפתוח לנו את הדלת. מה הוא מבקש מאיתנו? שנעשה את הצעד הקטן. לכן, אף פעם אל תזלזלו אפילו בהחלטות קטנות. שאתם מקלים על עצמכם איזה שינוי. כן, עוד פרק תהילים. כן, עוד דקה של לימוד רוחניות. כן, עוד שמירת הלשון. עוד מחילה למי שפגע בנו. אנחנו לא יודעים איזו מצווה קטנה, מה זה מצווה גדולה. אפילו מצווה קטנה יכולה להכריע את הכף לפני שיפתחו שערי רחמים גדולים. בשביל אדם, אומר רבי מאיר בעל הנס, בשביל יחיד שעשה תשובה, מוכלים לכל העולם כולו, מוכלים לך, מוכלים לכל המשפחה שלך. אתה עושה ריסטארט, את כל הווירוסים, אתה לוקח אנטיווירוס, ויש כל מיני וירוסים למיניהם. וזה חודש אלול. לסלק את כל הווירוסים האלה שהורסים לנו פשוט את החיים ומביאים אותנו לדכדוך, לחוסר חשק, חוסר שמחה, בעיות בשלום בית, אנרגיות שליליות, כל מיני בעיות, ואנחנו חווים את זה ורואים את זה מדי יום ביומו. כל אחד קם בבוקר ואומר, נו, מה יהיה היום? איך יעבור היום? מה נשמע בחדשות? מה יהיה בתקשורת? נו, מה הצעד הבא של המלחמה, של השנאה? מה יקרה? איך יהיה? מה עם הכלכלה? וכל הזמן זה מהדד בתוכנו. ואיזה כיף זה לקום בבוקר ולראות שאנשים משתפרים, יותר אוהבים, פחות מקללים, פחות נכנסים למחלוקת ולשון הרע. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להשתפר. להשתפר בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים. בינינו לבין החברה עצמה. 026-485-485 אני רוצה לחזור למאזין היקר שאיתנו, אני רוצה לתזכיר אתכם, הוא איתנו על הקו, בסובלנות גדולה, נשוי כ-10 שנים וחצי, יש לו שני ילדים, אשתו אלימה, מאוד כלפיו, כל מיני דברים שאני לא רוצה לפרט, והוא לא רוצה לספר, כי הוא בתהליך משפטי, רגיש. והנה, לא פשוט מה שהוא עובר. וכל יום הוא אומר לעצמו, נתגרש, לא התגרש. יש ילדים פה שבוכים, כאב לב, מצד אחד אוהב אותה. מצד שני, אלימות נורא. אבל מה ששבר מעל הכל, 8 שנים הוא חווה את הדבר הזה. נכון? אני צודק? יוסי.
2: כן, כן. כן, הרב.
1: 8 שנים של פחד, של מה יהיה בפעם הבאה, איזה מכות זה יהיה, איזה אלימות, אלימות אפילו מילולית, אלימות פיזית, וכל יום לחשוב שאולי משהו ישתנה, וללכת לטיפול וזה גם לא עוזר, ועכשיו גם טיפול וגם אתה לא יודע מה יקרה, ובכל זאת, כל הזמן דכדוך, והילדים רואים, חווים את החוויה הנוראה הזאת, שהם מזכירו כל הזמן מה היה בתוך הבית.
2: היינו בייעוץ זוגי, הרב, לא כאילו בטיפול של... היה לייעוץ זוגי, בהתחלה, וזה לא עזר הייעוץ. כאילו...
1: לפני שאני אפתח בספר, שזה דבר... לפני שאני אפתח בספר, אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת עם יד על הלב, ואני מבין את מה שאתה חווה ואת הדבר הרגיש הזה. אבל אם עכשיו, לדוגמה, הרי כתוב בתורה הקדושה, שמעו בין אחיכם, זאת אומרת צריכים לשמוע גם את הצד שלה. תאר לעצמך שכל בן אדם יגיד את מה שהוא יגיד. עכשיו לדוגמה היא איתנו. היא תסכים עם כל המילים שאתה אומר?
2: היא לא תסכים.
1: זאת אומרת שהיא תגיד שלא היו דברים מעולם, נראה לך, או שהיו כמה קטעים, קטנים או גדולים?
2: בינה לבין עצמה היא יודעת שזה היה, אבל היא לא תגיד את זה.
1: והגורמים הפליליים יודעים שזה כן היה? ויש לך הוכחות שזה היה?
2: זה אני לא רוצה לפרט פשוט, כי...
1: אני לא אמרתי שתפרט, אמרתי אם יש הוכחות.
2: כן, יש.
1: אוקיי, הבנתי. ואתה שואל בעצם שאלה מאוד רגישה. ואמרנו, שימו בין אחיכם. אבל אני רוצה, לפני שניגש לספר, ובטח שיש פה משפחתיות, ובטח שהמאזינים אחד יאמר עכשיו, רגע, רגע, אני שומע את השידור של הרב אפרים בן צבי, מה, אני לא מבין, מה הרב לא אומר לו לסלק אותה, לגרש אותה, שיברח ממנה, מה, הבן אדם הזה סובל 8 שנים? מה אכפת לי הילדים? אפילו אלימות מילולית כל הזמן צריכים לחשוב טוב טוב, מקלל כללות בתורה, אנחנו יודעים איך התורה מתייחסת לכללות, בכלל, והיום בדור שלנו, שאנחנו רואים מה שקורה כל יום, אי אפשר להאמין באיזה דור אנחנו חיים, שילדה קטנה, שעוד לא התחילה את החיים שלה, מזמינה רצח. אי אפשר להבין דברים מה שקורה בתקופה האחרונה. איזה מקרים, איזה מקרים. לפעמים אתה אומר, אני לא יודע מה קורה פה בדור האזוי הזה, ולעומת זה יש כל כך הרבה חסד, כל כך הרבה דברים טובים, אבל אנשים מאבדים את השפיות, מאבדים את הדעת, לא מחוברים לאנשים נכונים. זה יכול להיות גם אנשי דעת, אנשי רוח, שמבלבלים אותם עוד יותר, משגים אותם, מטמטמים אותם, והכל נהיה כל כך תפל, כל כך זול, שאנשים מאבדים את הדעת שלהם היום. ולא יודעים איפה לשים את הקרש קפיצה. אז בואו אני אגלה לכם, הקרש קפיצה, היום בדור שלנו זה רק דבר אחד. אם תראו אדם, לא משנה, שיהיה הרב הכי גדול בעולם, שלא מכניס אהבה בין אדם לחברו, תברחו ממנו. חד וחלק, בקיצוניות כזאת אני מדבר. עד כדי כך, אם אדם מדבר על השני, זה לא יכול, לא משנה מי, רב, איש דעת, מדבר על זרם מסוים, על פלג מסוים, על חילונים, על דתיים, הוא לא דתי מספיק, או הוא לא מספיק, ופה ושם, תברחו מאדם כזה. זה אדם שרוצה רק כסף, לבלבל אתכם. רק אדם שזורע אהבת ישראל, תתחברו אליו. רק אדם שיודע לשים שלום בית, תתחברו אליו. רק אליו. מי שמדבר על השני, תברחו, תברחו. זה הדבר הראשון. והדבר, האיש והאישה, הדברים הדבר השני שאנחנו צריכים לשים לב, אם אדם צנוע ומתנהג בענווה. שני הדברים האלה, אלה קודם כל הפתח הראשון, הפתח הראשון לזיהוי למי אנחנו מתחברים. לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך. מי אמר את זה? דוד המלך. חבר לכל אשר אני יראוך. שאדם מפחד מהבורא, יש לו יראה, יראת הרוממות, יראת האהבה, יראת הפחד, לא משנה מה. אבל הוא יודע. מספר בין 1 ל-72.
2: 50.
1: תמתין.

0: וואו, וואו, כל כך קשה, כל כך קשה. אבל אין קשה. יש טובה וברכה, ששון ושמחה. גם בדברים הכי קשים. אנחנו צריכים לדעת. תראה, אני חייב לומר לך כמה וכמה דברים. אבל לפני זה, תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 30.
0: אוקיי. 30 זה האות, אתה יודע, למד, נכון?
1: כן.
0: לך, לך, זאת אומרת, לאמא שלך או לאמא שלה, יש את האות 30, זה האות למד, בשם, לך או לה, כן או לא?
1: לי או לה?
0: כן. בשם האמא, את האות למד, יש?
1: לא.
0: אוקיי, לא שלך ולא שלה, בטוח. אוקיי, בסדר. באיזה אות, שים לב מה אני שואל, באיזה אות אמא שלה מתחילה ובאיזה אות אמא שלך מתחילה?
1: שלי סמך.
0: אוקיי.
1: שלה חף.
0: חף?
1: כף, כף.
0: אוקיי, בסדר. 100%. אז אם ככה, יש את האות ה' גם לך וגם לאמא שלה, נכון? לאמא שלך ולאמא שלה. יש או לא?
1: כן, כן יש.
0: יפה. תן לי בבקשה עוד בין א' לתו.
1: יוד.
0: יוד. ברוך השם, הודו לשם כי טוב. אני אישית נותן לך את זה בתור עצה, אתה תחליט את ההחלטה שלך. לא רואה פה התאמה, רואים פה גירושין, ולא רק זה, אני רואה שאתה נמצא באימה ופחד. וזה דברים קשים מאוד. יש לך צלקת בנפש, שאתה צריך לטפל בזה גם. הפחד, ממה יהיה, ואיך יקרה, ולמה, ומדוע. אבל זה מה שכתוב בספר. אתה תחליט עם עצמך. אני לא רואה פה שום דבר של שלום. זה דבר שיחזור על עצמו. זה דבר שגם עם כדורים, לא יקרה פה שום דבר. הכדור לא עושה שלום בית. ברור. הטיפול גם לא יעשה שלום בית. זה משהו שקשור גם לאישיות, זה משהו שקשור גם לגלגולים קודמים, זה משהו שקשור גם לעצמך. דברים מורכבים מאוד, אין פה אפילו רצון, האלימות תמשיך, ובסופו של דבר, סליחה שאני אומר לך את זה פה בריש גלי, יקרה פה משהו ביניכם מסוכן ביותר. שמעת? ברור? אני לא אתפלא אם ניצלת גם ממוות. סליחה שאני אומר לך את זה. תסכים איתי?
1: כן.
0: או. ברור? אז קודם כל, ולפני הכל, כרגע תמשיך איפה שאתה נמצא. זה לא זמן לחזור לבית. נקודה סוף.
1: אנחנו כרגע בייעוץ. ייעוץ זוגי.
0: בסדר, ייעוץ תעשה ייעוץ, אבל זה לא זמן להיכנס עכשיו כרגע לבית, לפחות חודשיים, מינימום, מינימום, אבל אני אומר לך שוב, אתה תעשה מה שאתה רוצה, הלוואי, אני מתפלל שמשהו ישתנה. לפי הספרים, לא רואים פה משהו שקשור בכלל לעניין של שלום, זה יחזור על עצמו.
1: ומה יקרה אחרי הגירושים? האם החיים יהיו יותר טובים?
0: החיים עכשיו הם טובים? זה נקרא חיים? זה נקרא לך שהקדוש ברוך הוא רוצה חיים כאלה?
1: ומה הרב אומר לגבי אם יהיה אחרי גרושים? מה יהיה אחרי גרושים?
0: קודם כל אנחנו לא מדברים על מה. אנחנו קודם כל מכבדים את מה שאתה נמצא כרגע. הבנת? אתה לא הולך לעשות צעדים על מה יהיה. אתה קודם כל פותר את מה שיש כרגע עכשיו. אנחנו לא מסתכלים כרגע על מה יהיה. יהיה לך חיים טובים. אם אתה תשמע בעזרת השם למה שהקול שלך משמיע, הגיע הזמן שתשמע לקול הזה, כי במשך 8 שנים לא שמעת לקול הזה.
1: כן.
0: וצור איתי קשר צדיק.
1: תודה רבה, רב. ממש ממש תודה רבה.
0: ברכה והצלחה. לא פשוט, אבל לפחות זו האמת. בוא נראה, יש לנו פה עוד מאזינים, אני רואה? כן. כן, יש לנו פה עוד מאזינים, רק נזכיר את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, ורה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות לך.
2: תודה רבה לך. תראה, אני גרה בבית כבר משנת 85. עכשיו, הבית הזה זה בית שאני אוהבת, זה בית שקנינו, אבל כל החיים שלי אני פה חולה, כל הזמן. אין, או שאני סובלת מכאב ותופת, או שאתה יודע, יש לי איזה בעיה, וגם יש לי בעיה עם הכניסה לשירותים, שאני צריכה, מפאת כבודך, מפאת כבודך, אני צריכה להיכנס כמה פעמים ביום. מה שאני מנסה עם רופאים ועם הכל, שום דבר לא מצליח. רציתי לדעת אם יש באמת בעיה בבית. עכשיו, אני דיברתי איתך, התקשרתי אליך ואמרת לי להחליף את המזוזות. אני החלפתי את כל המזוזות על ידי רב.
0: רק רגע, קודם כל, רגע, בוא נתקן פה. צריכים מאוד להיזהר בדיבור של האדם.
2: כן,
0: אני בדרך
2: בקשה.
0: כלל לא אומר להחליף מזוזות, אני אומר לבדוק מזוזות. בוא נתחיל.
2: לבדוק מזוזות, סליחה.
0: יפה,
2: כן.
0: צריכים מאוד להיזהר בראשון. יפה.
2: ואתה צדקת, היה באמת בעיות.
0: כן. אז קודם כל אני מאוד מקפיד על לבדוק מזוזות. דרך אגב, אנחנו יודעים שלפי ההלכה, לפי הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה,
2: לברכה,
0: כותב,
2: כן.
0: נכון, הוא כותב בהלכות שלו שבודקים את המזוזות כל שנתיים וחצי, אוקיי?
2: כן.
0: עכשיו, לפי הרבי מלובביץ', כן, שבו אני גם עושה את זה, דרך אגב, בו אני אגלה לחסות ולמאזינים, אני הבאתי השבוע אליי לבית, חבדניק צדיק, שבא לבדוק לי את המזוזות,
2: כן.
0: ואני יודע לבדוק מזוזות, ואני יודע לא רק את המזוזות, את יודעת, זה כמו שאת אומרת שאתם מביאים למאסטר, סליחה שאני אומר את זה, שאני יכול לבדוק לעצמי את המזוזות. לא.
2: נכון.
0: אני מביא מישהו שאני לא יהיה נגוע בדבר, הבאתי אליי, שילמתי מה שצריך, העיקר שיבדוק לי את המזוזות כמו שצריך. מה, אני לא יודע לבדוק
2: נכון.
0: מזוזות?
2: כן, ברור
0: לך?
2: שאתה יודע.
0: יפה. למה אני? כי אני לא נגוע בדבר. זה כמו שעכשיו, לדוגמה, תהיה לי מסעדה, אני רוצה ש... ואני יודע את כל הלכות הקשרות למיניהם, לעומק, לרוחב, בעיון ומה שתרצי. הכל טוב, מתי שתרצי תעשי לי גם מבחן, בשמחה רבה, למה אני אומר את זה? אני לא לוקח את האחריות, אני מביא מישהו, וגם ככה יש מה שנקרא נאמן קשרות, משגיח קשרות, שהוא יבדוק, למרות שאני יודע שאצלי הכל מהדרין מן המהדרין. אבל אני נגוע בדבר, אז בגלל שאני נגוע בדבר, אני מביא מישהו אחר שיבדוק את המזוזות, הבנת? ברור. יפה
2: כן.
0: מאוד, יפה. אז קודם כל, אני אומר באופן אישי, אני מאמץ את הדברים של הרבי מלובביץ', שאני יודע שזה דבר גדול מאוד, ולא פעם ולא פעמיים. חודש אלול, לבדוק מזוזות. ומתחילים, שנה חדשה רוצים ברגל ימין. בדקתי? יפה מאוד, בדקת. אני בודק עוד פעם. אני בודק את הברקסים ברכב, בודק אם יש שמן במנוע. הולך פותח את המכסה, ורואה אם יש מים ברדיאטור. למה? אם אין מים ברדיאטור, מה יקרה? הרדיאטור יתחמם, נכון? המנוע יתחמם,
2: נכון,
0: אמת?
2: נכון.
0: יפה. אז מה? אז בשביל כמה שקלים לא כדאי לבדוק את המזוזות? נו, באמת.
2: כן, ברור, ברור.
0: יפה מאוד. אז עוד פעם אמרתי.
2: לפני חצי שנה גם.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: כן, בזכותך אני עשיתי את זה.
0: אז הרבי נתן לנו הוראה לבדוק את המזוזות, זה דבר טוב, זה לא משנה, אבל כמו שאמרתי, כל אחד יעשה כרצונו, וכפי התחושות שלו, אני אישית ממליץ חודש אלול לבדוק את המזוזות.
2: אין בעיה, אני אעשה את זה שוב, אבל אתה יכול בבקשה.
0: לא, את לא צריכה שוב, עשית לפני חצי שנה, את לא צריכה.
2: כן, עשיתי
0: בשנה,
2: לפני
0: כדאי,
2: חצי שנה.
0: אז את לא צריכה.
2: כולם אמרתי, חדשות.
0: בחודש, יפה מאוד, אז אמרתי, בחודש אלול כדאי, בסדר?
2: בסדר, גמור. עכשיו, כבוד הרב, בבקשה, אתה יכול לבדוק לי על הבית? למה כל הזמן אני ככה חולה, ולמה כל הזמן... אני צריכה להיכנס לשירותים, ולמה אני חיה כאלה חיים?
0: אני רוצה לו, לשאול
2: חיים.
0: אותך שאלה מאוד חשובה, שבן אדם
2: כן.
0: אומר שהוא חולה.
2: כן.
0: אז קודם כל, תסבירי לי כשאת אומרת את המילה חולה, או חולה, איפה, מה, באיזה חלק בגוף, תסבירי לי.
2: נכון. אז זהו, אז זה במיוחד בחלק התחתון.
0: אוקיי.
2: של ה... אתה יודע,
0: רצפת
2: של...
0: האגן, כלי ההולדה.
2: היציאה
0: אומרים,
2: ושל...
0: כלי ההולדה. כלי ההולדה.
2: כן, כלי ההולדה וגם
0: אוקיי.
2: השני.
0: אז קודם כל, בזכותך, אחד מהדברים הגדולים ביותר, של סגולת אשר יצר את האדם בחוכמה ובריו, או נקבים, נקבים, חלולים,
2: נכון.
0: חלולים.
2: כן.
0: סגולה מאוד מאוד חשובה, גם החפץ חיים. זכותו יגן עלינו, אמן. רבי ישראל הכהן מרדין, כן? זכותו יגן עלינו, אמן.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רפואה שלמה. תקשיבי טוב. טוב טוב. איך הוא אמר אצלי פה בשידור? ועוד הרב בן צבי, תקשיב טוב. בן אדם שיש לו, בלי עין הרע, לא שלו, הארגון שלו, מבנה שיותר מ-100 מיליון עולה, בבני ברק, כולם מכירים בבני ברק, הרב יוסף כהן, השם ייתן לו רפואה שלמה, עלה פה לשידור והתחיל לפקוד, ואמר, עם כל הכסף שלי, אפילו טיפה של קטנים, סליחה, של ללכת לשירותים, לא יוצא לי, בגלל שיש לו בעיה בכליות, הוא צריך השתלה, לא עוזר, הולך לכל העולם, יש לו כסף, לא עוזר לו הכסף. מה הוא מבקש? ללכת לשירותים, שיצא לו טיפה, טיפה אחת הוא מבקש, הוא עם סכין. אז כמה אנחנו צריכים להגיד תודה, תודה, תודה, תודה רבה, כל רגע. כל שנייה, להגיד אשר יצר את האדם בחוכמה וברב ונקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
2: חלולים, חלולים,
1: כן. שאם יסתם אחד מהם, פתאום בן אדם מקבל אירוע מוחי, יסתם, היי, סתימה, קריש דם במוח, קריש דם בלב, אם יסתם אחד מהם, אירוע לבבי, או ייפתח אחד מהם, פתאום, איזה טיפת דם שמשפריצה לו, מהגרון, יסתם אחד מהם, או ייפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד אפילו שעה אחת, שנייה אחת.
2: נכון.
1: מבינה?
2: אז רגע, כבוד הרב, אז כל פעם שאני יוצאת,
1: כל הזמן.
2: להבדיל מפאת כבודך, כל פעם לקרוא את זה.
1: נכון.
2: ואסור לזוז, נכון?
1: לא, לא בתוך השירותים חז ושלום, כן? מחוץ.
2: לא, כאילו מחוץ לשירותים, נכון?
1: ברור, נוטלים ידיים, שוטפים אותם, ואז מברכים את הברכה הזאת. הברכה הזאת, תקשיבי טוב, יש בה 45 תיבות.
2: כן.
1: כנגד אדם, כמה זה אדם? א', זה 1, ד' זה 4, מ' זה 40, נכון?
2: נכון.
1: יפה. אז א', ד' ומ' ביחד זה 45. הבן, כנגד האדם עצמו, שיהיה לו רפואה. הכל זה סודות, הכל זה סודות.
2: מותר לי לשים את זה בחדר שינה, כבוד הרב, את הברכה, את מה, את הברכה? יש לי אותה.
1: יפה, שאלת שאלה מצוינת.
2: כן.
1: אם בחדר שינה אדם מתפשט, הכוונה מוריד את הבגדים, אסור שיהיה סידור, רק אם הסידור הזה הוא עם שני כיסויים, או במגירה, אז מותר. אבל ככה שיהיה גלוי, אסור לעשות דבר כזה.
2: בסדר, אז אני אשים את זה בסלון.
1: בדרך אגב, שאלת שאלה טובה, הרבה פעמים כדורגלנים מדברים איתי, שמים תהילים בתוך הגרב, ודורכים על זה, לא ראוי. גם לא יושנים, גם לא שמים ספר תהילים, או כל ספר קודש מתחת לקרית.
2: אני דווקא שמתי, אני לא יודעת.
1: עכשיו, אישה שהולכת ללדת ויש את הסגולה של הנועם אלימלך, לא שמים את זה כדי כשינה, אסור לשים שום ספר מתחת לקרית.
2: זה ביזוי. אז אני עושה את זה.
1: שמים אותו בצד, וגם שאדם לא חלילה מתפשט.
2: בצד של המיטה?
1: כן, מצוין. אבל העיקר שיהיה עם שני כיסויים, אל תשכחי. שני כיסויים.
2: מה זה שני כיסויים? זאת אומרת שזה עטוף,
1: שני
2: נכון?
1: שני כיסויים זה יכול... נכון, עטוף. עטוף זה יכול להיות שקית לדוגמה, ועוד כן. משהו. בסדר?
2: בסדר גמור. כן, בסדר. אבל התהילים בעצמו עטוף אצלי, הם הקטנים האלה הם עטופים.
1: כן, אבל צריך עוד שקית על זה.
2: בסדר גמור. אז אתה יכול בבקשה לברר לי על הבית בבקשה?
1: כן, בוודאי. דרך אגב,
2: מודה,
1: בזכותך, אנשים מאוד שמחים בשאלה שלך. הרבה פעמים לוקחים מזוזות, והמזוזות הן שקופות. והמזוזות שקופות, יש הרבה נוהגים ככה, שזה דבר מצד אחד טוב, ויש כאלה שאומרים שזה לא כל כך טוב. למה? כי לפעמים שאנחנו שמים את המזוזה שהיא שקופה, אז רואים את שם השם יתברך, שין ד' וי'.
2: לא, אני פעמים... אין לי שקופות, אין לי, שנייה. אני עשיתי.
1: רק רגע, תקשיבי.
2: חס וחלילה.
1: תקשיבי, לא חס וחלילה, כן. זה מותר. רק הבעיה, הרבה פעמים... מה עושים? שמים ליד הדלת פח כן. זבל, או שקית של הזבל, ליד המזוזה. זה לא ראוי. זה לא יפה. לא עושים דבר כזה. צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, כי כל דבר דומם, צומח, חי ומדבר.

0: יש לו משמעות, את מבינה? אז כן. צריך להתרחק מהדברים האלה. בקיצור, ברור, מה שאלתך שוב?
1: כן, אני רוצה לדעת אם יש איזו השפעה של הבית שלי עליי לא לטובה. שיש פה איזה בעיה, שיש פה איזה משהו לא בסדר. אני, כי כל הזמן אני פה רק חולה. כל הזמן, אני כבר...
0: יפה.
1: אין לי יום אחד בלי כאבים.
0: שבנמרולוגיה הקבלית, שאנחנו כמובן אוטוטו פותחים את הקורס, נמרולוגיה קבלית יחד איתי...
1: כן.
0: אחד מהדברים שהרבה פעמים אני רואה אנשים מפרסמים על מספר הבית, האם כן. מספר הבית, תדר הבית, במספרים, יש לו משמעות לחיים שלנו. יש כאלה כן. שיגידו שזה שטויות, אני תמיד אוהב להביא מקור. האם מספר הבית יכול להשפיע על האדם עצמו, אוקיי?
1: לא, אבל גם בתוך הבית, כאילו כל הזמן שאני באה הביתה, אני לא מרגישה טוב, או שאני צריכה... מפאת כבודך הרע, מפאת כבודך, מפאת כבודך להיכנס, אתה יודע, לשירותים.
0: הבנתי.
1: או שאתה יודע, בכלל, אני רוצה לדעת אם משהו לא בסדר בתוך הבית, אתה מבין?
0: כן, מספר בין 1 ל-72.
1: 36.
0: תמתיני בבקשה.
1: תודה.

0: אנחנו שווים אלייך. אוקיי, כן, הבית שלך בסדר רבה. גמור. הבית כן? שלך מצוין, בסדר לא, גמור.
1: תודה רבה.
0: רק הייתי מבקש ממך, אם את יכולה בחדר שינה שאת ישנה, לצבוע את החדר, אפילו בסיד לבן, רק איפה שאת ישנה, אוקיי?
1: כן.
0: שם אני מרגיש שיש לך קצת חרדות.
1: נכון.
0: קצת פחדים.
1: נכון.
0: שינה לא טובה.
1: נכון.
0: תעשי לך שמה, את יודעת, קירות ביתו של אדם מעידים עליו כתוב.
1: כן.
0: ואת יודעת, יש גם, גמרא אומרת, שקירות ביתי לא ראו את שיער ראשי, אמרו את זה על קמחית.
1: אז אני צריכה לצבוע את הקיר שאני עושה.
0: מפה אנחנו למדים שמה, שהקיר רואה, הקיר יש לו עיניים, כן.
1: כן.
0: דומם צומח חי ומדבר, יפה. ולא רק זה, כשאני מסתכל פה ומתבונן, הבית שלך בסדר גמור,
1: כן.
0: ורק הנפש, נפש, רוח, אוקיי? אז עכשיו,
1: כן.
0: תקני לך, בבקשה, ספר חיטת.
1: רגע, אני אבל סליחה,
0: חיטת, תקשיבי, את רוצה... הולכת לכל בית חב"ד, תקני לך ספר חיטת, חיטת, ראשי תיבות.
1: חיטת?
0: חיטת, חטף טף, חיטת זה ראשי תיבות, חומש, תהילים, טניה. וקופת צדקה אני... קטנה של 10 שקלים, ותשימי לך בבית, זה כבר הגנה. אוקיי?
1: איפה אני יכולה לקנות את זה?
0: כל בית חב"ד, כל בית חב"ד.
1: כל בית חב"ד, יש ברמת גן, חיטת.
0: בטח שיש ברמת גן, ברור.
1: בית חב"ד.
0: יפה. אוקיי,
1: כן.
0: ספר חיטת, זה דבר טוב לבית. וקופת צדקה שיהיה בבית.
1: קופת צדקה, אני כל הזמן נותנת. אם אני רואה מישהו ברחוב, אז אני נותנת לו 100 שקל.
0: כל הכבוד לך.
1: אני רואה מישהו, אז אני נותנת לו, אני שואלת אותו, אתה זקוק, אפשר לעזור?
0: כל הכבוד לך.
1: לא, לא כל הכבוד, אני נותנת מכל הלב.
0: מה זאת אומרת? למה? אסור לפרגן לבן אדם? כל הכבוד. בטח שכל הכבוד, צריך לפרגן.
1: תודה רבה לך, אני מודה לך.
0: הלוואי וכולם יפרגנו כל הזמן. צריך להגיד לכל אדם, כל הכבוד, יישר כוח, תמשיך ככה.
1: אני תמיד עוזרת.
0: זה הבעיה שלנו, שאנחנו מתקמצנים במילים. בטח שלפרגן. אמנם באבן שושן, אמנם באבן שושן אין את המילה לפרגן, אבל אנחנו כן נפרגן.
1: אוקיי, תודה כבוד הרב, ממש תודה.
0: תבורכי, הכל בסדר.
1: כן, יו, איך אני אשמחה, אתה יכול בבקשה לברך אותי, בבקשה שאני ארגיש טוב.
0: תהיה לך שנה טובה ומבורכת, תעשי קצת הליכות, לא להישאר כל הזמן בבית עם הטלוויזיה והטלפון.
1: לא, ברור, אני עברתי פשוט ניתוח עכשיו, אז בגלל זה.
0: אז יפה, כשעוברים ניתוח עושים גם הליכה, לאט לאט, איטית, אבל לעבור, כן, גם כשעוברים ניתוח. לא שוכבים במיטה.
1: העיקר שאמרת לי שהבית בסדר.
0: המיטה מביאה דיכאונות, לצאת.
1: נכון, נכון.
0: הטלפון, הטלפון מביא דיכאונות ופחדים. ברור.
1: העיקר שאמרת לי שהבית בסדר, זה שווה לי
0: דיכאון. נכון. ברכה והצלחה, יהיה לך שנה טובה, צדיקה. כל טוב. שלום לך, מיכל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: תאריך לידה.
2: 17/4/87.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול על זוגיות, אבל אני חושבת שיחד עם זה מגיע עוד סיפור שלם, סיפור חיים שלם.
0: בכבוד.
2: אני בת 39, והאמת שעד לפני שנה לא חיפשתי אפילו זוגיות.
0: למה? למה לא חיפשת?
2: לא חשתי צורך, אני חושבת, ראיתי זוגיות של הורים, זוגיות מאוד גרועה, ראשונה, שנייה של שניהם, שלישית של שניהם, דווית של שניהם. לא שמחתי על גברים, פשוט מאוד.
0: ועל נשים כן שמחת?
2: לא, זה לא עניין אותי, לא נמשכתי.
0: אז לא שמחת לא על האדם, שום אדם לא שמחת.
2: נשים אני סומכת עליהם, אבל לא חיפשתי, אף פעם לא חשבתי על ליצור בית עם אישה.
0: אבל לא כל אחד יסכים איתך, זה לא קשור עכשיו לזוגיות עם אישה, באופן כללי דיברתי. אני שואל, אז יש נשים שיגידו שהם לא סומכות על נשים.
2: לא, אני
0: סומכות על גברים, ויש גברים שיגידו אנחנו לא סומכים על גברים.
2: לא.
0: אז כל אחד אומר משהו אחר.
2: אני סומכת מאוד על נשים.
0: את יכולה לתת לי תשובה קולקטיבית לכולנו, שתהיה תשובה ברורה? יש? גם אין.
2: ברור שלא.
0: או, אז מה את שואלת? בבקשה.
2: אז בשנה האחרונה בעיקר, זה כבר יותר משנה, שנה וחצי כזה, שאני מחפשת, ואני אפילו לא מגיעה למצב של דייט, או אם כן לא מתקדם אפילו לדייט שני. והייתי שמחה אם אתה יכול לראות משהו, אם משהו שתקוע אצלי.
0: למה היו לך את החששות האלה? ראית דברים לא טובים אצל ההורים שלך, וזה בעצם פגע בך בביטחון העצמי, ואז אמרת לעצמך, אני מספיק סבלתי עם ההורים שלי, אני לא רוצה לעשות טעויות, די ויותר.
2: אני מתמודד לבד עם החיים, אני טובה, אני מאוד חזקה, אני יודעת להתמודד לבד.
0: נראה לך את הרצון בתוככך להביא ילדים לעולם, משפחה, זוגיות, רק ראית את השחור שבדבר?
2: חלק גדול מהזמן כן, וחלק מהזמן, אני יודעת, בפעמים שכן חשבתי, אז התאכזבתי.
0: אז בואי תספרי לי מה פתאום השתנית.
2: יפה. אני סובלת, באופן כללי, יש לי נטייה לדיכאון, זה משפחתי. היה תמיד כבר הרבה מאוד שנים מאוזן, כבר 15 שנים.
0: את יודעת, עם כל כך הרבה צרות שיש בארץ, איך אנשים לא יהיו בדיכאון?
2: ברור. אבל אז לפני שנה וחצי חטפתי התקף מניה. אני לא ידעתי שאני בהתקף מניה. וזה שחרר משהו, באופן מפתיע. זה שחרר משהו בקופסה, זה הפך אותי באותו רגע לאדם עם יותר ביטחון עצמי, יותר שמח. והכרתי בחור. לא משהו רציני, לצערי, מצידו. אבל רק הבנתי כמה בעצם כן יש לי תשוקה ורצון לזוגיות, וכמה זה כן יכול להיות טוב.
0: אוקיי. ואז פתאום...
2: אני רואה בשטות הזאת שעברתי ברכה, אבל...
0: והיום את בעצם בעד 39 ושלושה חודשים, אם אני מדייק, נכון?
2: נכון.
0: ובסופו של דבר, כשאת שואלת את עצמך, רגע, לאן פניים מועדות? זאת אומרת שאף פעם לא תכננת מהצד שלך להקפיא עוברים, ביציות, סליחה, ואולי לחשוב גם על איזה ילד או שניים שיהיה לך בחיים.
2: אני תמיד קיוויתי לאמץ.
0: לאמץ?
2: לאמץ ילדים.
0: אוקיי. זאת אומרת שמה שמנע אותך זה לא הבאת הילדים לעולם, אלא התסכול שהיה לך עם ההורים שלך, ואז זה הכניס בך פחד ואימה למיזוגיות.
2: אני חושבת שכן.
0: אוקיי. עכשיו בואי נחזור לנקודה הזאת שאת אומרת שחווית התקף פסיכוטי. היה לזה איזה, את יודעת, איזה הקדמה מסוימת, שהיית בלחץ מסוים או משהו, והאם הושפזת?
2: לא הושפזתי, זה קרה בדיוק, זה קרה ב... מרץ שנה שעברה, לא הושפזתי, אני כן בטיפול פסיכיאטרי. זה פשוט בוקר אחד, התעוררתי אחרת, זה ממש היה ככה.
0: ובכל זאת, דווקא בחולשה שלך, כביכול, את מכירה מישהו, ופתאום בגלל אותו דבר שקורה לך בחיים, את אומרת לעצמך, רגע, רגע, פתאום אני סוג של מתאהבת, מרגישה נוח, ופתאום רוצה.
2: נכון.
0: יש לך פתאום השתוקקות מסוימת לזוגיות, לחיים.
2: נכון.
0: כמה זמן את מכירה אותו?
2: כמה זמן הכרתי אותו?
0: כן.
2: הכרתי אותו אז, בתקופה הזאת, לא הכרתי אותו לפני זה.
0: אוקיי. מה את שואלת על זוגיות, אני מבין? על זיווג?
2: כן, על זיווג, וגם אני אגיד לך משהו, אני מאובחנת בפיברומיאלגיה.
0: כן, די בית השירים.
2: כן. בהתקף מניה הזה לא היה לי כאבים בכלל. זה רק לאט לאט חזר. כך שהיה לי חיים מאוד נפלאים למשך חודשיים.
0: נתנו לך קנאביס?
2: אני, יש לי מרשם לקנאביס רפואי, אני לא משתמשת בו, הוא עושה לי רע.
0: דיכאונות, פחדים, חרדות?
2: הוא, לא, הוא בעיקר ממסטל ולא עוזר לכאב. אז אם אני שוכבת בבית ולא עושה כלום, אז זה בסדר לקחת. אבל אם אני רוצה ללכת לעבוד, אני לא מסוגלת לעבוד עם זה.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 23.
0: תמתיני.

0: הנה, את יודעת, שרואים דבר כזה, זה מלא בי שמחה בתוך הלב, נתת שמחה בלבי, טובים השניים מן האחד, שזה מרמז הנושא של זוגיות, זה דבר כל כך טוב, את נכנסת לשנה של זוגיות, תהיה לך זוגיות, זה הזמן שלך הטוב ביותר לחפש זוגיות, לצאת, להתאמן, ספורט, חוויות, רוחניות, רוחניות הצריכה, ממש רוחניות, ללמוד רוחניות, זה כל כך בשבילך, להתחזק כמה שיותר, את נכנסת לשנה מצוינת, טובה, של זוגיות, של דברים טובים, מבורכים, את יודעת, אני קורא לזה, את יודעת, ירידה לצורך עלייה, את כל מה שחווית, ואת נכנסת למקום טוב, באמת, מקום מבורך, וזה דבר הכי חשוב ביותר, יש לך אחים או אחיות נשואים?
1: לא, יש לי שלושה ושלושתם לא נשואים, ושלושתם ללא ילדים.
0: וזה מה שרואים, למה אני שואל? כי זה רואים בתוך הבית, וזה כואב הלב, שאף אחד לא מתחתן. ויש לך, אני בטוח שאולי אפילו נראה לי שאת הקטנה מכולם.
1: נכון.
0: זה נכון?
1: נכון.
0: תני לי עוד בין א' לת'.
1: עוד בין א' לת'.
0: מם. האחים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שלא התחתנו, הם האחים האמיתיים שלך או לא?
1: הם חצאי אחים.
0: חצאי אחים. אוקיי.
1: חצאי אחים, הנישואים הראשונים של ההורים. אני עם הנישואים השניים, ושני ההורים היה גם נישואים שלישים.
0: גם שלישים?
1: גם שלישים.
0: עכשיו זה מובן, מבינה? עכשיו זה מובן, מה שחווית בחיים. את רואה? זה מובן. זה מובן. וגם אם אף אחד לא זכה להתחתן.
1: לא.
0: איך הקשר שלך עם הבכור?
1: עם הבכורה מצוין.
0: בכורה, אוקיי.
1: אחר כך יש לי שני אחים שהם באותו גיל.
0: בת כמה הבכורה?
1: 52.
0: 52. מתחילה באות יוד, עין או מם?
1: עין, עדיף.
0: אוקיי. טוב, תקשיבי, מה שאני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, את נכנסת לשנה טובה של זוגיות, תעבדי על זה מאוד חזק. תפתחי את הידיים, כמו שצריך, לבורא עולם. ותגידי לו, אבא שבשמיים, אני רוצה להקים בית טוב, בריא, כמו שצריך, תקריא כל יום, 10 פרקי תהילים, תתחילי מ-א' עד י', מ-י' עד ח', מ-ח' עד למד, למד עד מ', מ' עד נון, וסמך וכו' וכו', 10 פרקים בספר התהילים, שתסיימי פעמיים את כל ספר התהילים. יש בו 150 פרקים, קחי על עצמך 10 פרקים, זה לא נורא, זה לא הרבה זמן, דברים ייפתחו לך.
1: אגב, הבחור, שהכרתי,
0: כן.
1: הוא בחור מתחזק.
0: את רואה איזה יופי?
1: ובזכותו בכלל.
0: רואה איזה יופי?
1: אני מתחברת ליהדות.
0: איזה יופי. תתחברי לעצמך וליהדות. את מבינה? מה ההבדל בין הודי ליהודי? יהוד, נכון?
1: כן.
0: מה ההבדל בין אמריקאי למרוקאי? א', נכון? יפה. מה עם גלות וגאולה? גם א'.
1: כן.
0: אז ככה אנחנו צריכים להבין שלפעמים בן אדם נמצא בגלות, אבל הוא יצא מזה לגאולה. ברור?
1: ברור.
0: ברכה והצלחה, בקרוב יהיה לך בשורה
1: רבה.
0: טובה.
1: כל תודה. טוב.
0: שלום לך נועה.
2: היי, שלום וברכה.
0: בשורות טובות.
2: אמן.
0: תאריך לידה.
2: 27/7/85.
0: בבקשה.
2: זהו, אני גרושה, עם 3 ילדים. הייתי לפני 8 שנים בזוגיות, ומאז אני מרגישה שהכל חסום.
0: שזה אומר, כשאת אומרת הכל חסום, זה הכוונה, הכל חסום לי בזוגיות, או הכל חסום בפרנסה, בחיים, בבריאות?
2: בזוגיות.
0: בזוגיות, אז אנחנו מדברים על זוגיות.
2: כן, לא מצליחה להתחבר לאף אחד, לא משנה מי מה.
0: קשה.
2: כן, מאוד.
0: את עושה השוואות עם מה שהיה לך?
2: לא, בכלל לא.
0: אני בכלל באמת לא. רוצה לשאול שאלה, אבל באמת, כן. עם כל הלב. וזה לא משנה כן. מי אתה, אני יודע, דתי, חילוני, לא יודע, מסורתי, הכל טוב ויפה. בוא נעזוב את כל הכתלוגים האלה, הסנויים עליי, מאוד כן. סנויים, ובוא נהיה עכשיו בני אדם, רגע, נפשית מעלינו את כל הכתלוגים וכל העניינים, ונאמר, בוא נחשוב עכשיו כולנו ביחד, כל אחד ייתן הצעה לעצמו, יופי, מתגרשים, ויש אחת שיש לה 2 ילדים, השני 3 ילדים, 4 ילדים, הכל טוב ויפה. טוב, אחרי שמתגרשים, מתחילים לחפש בחיפוש מיוחד את הזיווג. יופי, מתאהבים במישהו, יש תקשורת טובה, ואז מביאים אותו הביתה, או הפוך גם, יכול להיות גם עם אישה. ופתאום, בדרך כלל עם אישה זה פחות, אתם יודעים למה, כי בדרך כלל הילדים אצל האימא, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, זה תלוי איזה סכסוכים התפתחו בחיים. ואז הנה, הנה, הנה, מגיע החתן המיועד לביתנו, ושלום, שלום, ולפעמים אני אומר לו גם אל תבוא לי בחלום, ואז מתחיל כל הקטע של ילדים מול החתן המיועד, איך הם מסתדרים עם זה, ואז מתחילים בעצם הוויכוחים, אז אחד יגיד, שמים פס על הילדים, ואז פתאום אותו בעל שנכנס לתמונה, כן, החדש לא מרוצה מהילדים, כי פעם אחת הוא נפגע מהילד ואמר לו, תשמע, אני מבקש ממך לא תדבר ככה, ואז אמר לו, תשמע, מי אתה בכלל? אתה לא אבא שלי, אתה לא תגיד לי מה לעשות. ואז נוצרים ויכוחים בין האישה, שזועת במקרה, לבין החדש. איך, אני רוצה להבין, איך בעצם פותרים את הבעיה הזאת? אז יש שני דברים, או ששמים קצוץ על הילדים, תלוי דרך אגב באיזה גיל זה, נכון? זו גם בעיה, נכון? זה תלוי באיזה גיל, אם הם קטנים זה יותר בעיה, יותר מסובך. אם הם גדולים, אז לא פעם, האמא אומרת, טוב, הם כבר גדולים, היא נמצאת בצבא קצינה, הוא עכשיו שכר לו דירה בתל אביב, הכל בסדר. אנחנו חופשיים לעשות כרצוננו, איזה יופי. אבל יום אחד הוא לא שילם את השכירות. רק רגע, שנייה. יום אחד הוא לא שילם את השכירות, כי פיתרו אותו מהעבודה. אמא, אפשר לבוא הביתה, לגור אצלך. מה היא תגיד, אמא? אין לי ברירה. בוא. ואז מתחילים הוויכוחים. שמי, אני אגיד לך, זה סיפורים מהחיים, שיום-יום אנחנו חווים אותם, נכון?
2: נכון.
0: לא בטוח שכל הפסיכולוגים יש להם את התשובות.
2: נכון.
0: זאת היא תגיד לך, לא, תזרקי אותו. השנייה תגיד לך, לא, תזרקי את הילדים. החיים שלך קודמים. ואז אנחנו נכנסים פה לסלט אחד גדול, ואז פתאום שאת ויתרת הילדים, אז היא גם לא רוצה לראות אותך בחתונה. ואז היא מביאה את בעלה, ומביאים ילדים, ואז היא נוקמת. את התנהגת אליי לא יפה, כי בעלך התנהג אליי לא יפה. אז את גם לא תראי את הילדים שלי ואת הנכדים.
2: בטח, זה חשוב לרצות את הילדים
0: גם. יש עוד משהו יותר חשוב, אבל לאחר שכבר הכרנו והכל טוב ויפה, אז נגיד שהוא קיבל את הילדים. הוא לא עשה כתב הסמכה וכתב את זה אצל עורך דין. אני מקבל את הילדים לאהוב אותם. כמו שאנחנו אומרים, הרי אני מקבל על עצמי ואהבת לרעך כמוך, אבל בפועל זה עוד רחוק בין הקבלה, בין האמירה לבין המעשה. זה רחוק, שמיים וארץ. ופתאום הוא אמר את זה לפני החתונה, ואחרי החתונה, פתאום אנחנו רואים, פתאום ורעמסס, שהדברים הם לא כך.
2: כן, נכון.
0: אז מתחיל הוויכוחים. אז השאלה, כמה אנחנו מוכנים להילחם היום בתקופה שלנו על הבית שלנו? אני לא אומר, יש דברים יוצא דופן. שאלה, כמה אנחנו מוכנים להשקיע, או שאנחנו מכינים להשקיע במקומות אחרים. מבינה?
2: כן.
0: אז פה זה לא פשוט שאנחנו מוצאים זיווג ורוצים, כי כולם רוצים זיווג. יופי, זיווגים זה יפה, זה עולם מאוד יפה, קסום. אלא כמה אנחנו מוכנים ללחם על הבית שלנו. והיום בפרט בימינו, וואי, וואי, מה שקורה, את יודעת איזה צרות. כל אחד מחליף, כל אחד הולך, פה ושם. יש היום כל מיני סוכניות, מביאים מאוקראינה היום בחורות, הולכים לפה והולכים לשם. אולי מקסיקאיות, ויש היום מביאים מהודו, הודו, נכון. מהודו ועד קוש, אחשוורוש נכון. ומורדכי עומד בשער, כל מיני דברים יש היום. בלגן אחד גדול, נכון או לא?
2: נכון.
0: אז מה אני רוצה לומר לך? גם לפי התאריך שלך, יש זיווג במזלך, אבל רק מה, תקחי את כל הדברים האלה בחשבון, שיהיה באמת אדם, שזה לא פשוט למצוא היום בדור שלנו, אנחנו רואים שזה הכל אינטרסים, כמה יש לך ומה אתה מרוויח, וחשבון משותף, ושלי ושלך, וידועה בציבור ומשפטים. תשאלי את העורכי דינים של אלה שעוסקים בענייני משפחה, איזה בלגנים יש היום. נכון. והסכם ממון ולא הסכם ממון, וכל אלה שאנחנו רואים אותם כוכבים בטיק טוק, שמתפארים, מצאתי זוגיות צעירה ממני ב-20 שנה, ופתאום הביא ממנה ילד, ואחר נכון, כך פתאום מתגרשים, כל... וזאת עם שישה ילדים, עם מישהו אחר, וחוגגים, וחוגגים נכון, באינסטגרם, נכון. וכל אחד משחק אותה כאילו עכשיו הוא איזה מיליארדר, ואין לו צרות,
2: נכון.
0: כדי שכולם יראו שהוא עכשיו חי באושר, באמבטיה של האושר, וכולם נכון. עובדים עליהם בעיניים.
2: את הצרות ואנחנו... הם לא מראים באינסטגרם.
0: הם לא מראים, בדיוק. רק את היופי, רק את הלייקים. היי, נכון. הוא נתן לי לייק. הוא נתן לי לייק.
2: הכל מזויף לייק. היום.
0: מזויף, הכל מזויף, מזויף בשקרים ובינה, מערבבים אותנו סחור סחור, והיום הילדים שלנו לצערנו הרב רואים איך נהיית העשיר, רואה אותו עם מרצדס, אני, בוא אני אספר, הוא מספר לכולם את הסוד, איך הוא נהיה עשיר, זה לא שמעתי דבר כזה, הוא הולך לגלות לנו איך הוא נהיה עשיר, נחישות, התמדה, תקום בבוקר, תשמעו איזה סיסמאות, בוא'נה זה משהו משהו. תשמעי גברתי, מפעת שזמננו תם, אני רק רוצה לומר לך שיש זיווג במזלך, רק אני אומר, המסר העיקרי הוא לא רק לך, בזכותך, להרבה נשים ואנשים, שצריכים הרבה תפילה, וגם דרך אגב, גם שאדם נשוי צריך כל החיים שלו תפילה, לא אדם שלא נשוי, גם אלה הנשואים, בינינו, כולנו, צריכים כל החיים תפילה, לבקש מבורא עולם, אין על בריאות, לגבר, לבעל, לאישה, אין על פרנסה, אין על החיים, ועל הילדים שלנו, וכו' וכו', על המשפחה שלנו, על עם ישראל, וזה לקראת חודש אלול, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, אנחנו נשתמע, ובעזרת השם, זיווג יש לך, רק מה שאני מבקש ממך, תקרי את פרק שירה במשך 18 ימים, ויהיה לך בשורות טובות. תגידי אמן.
2: תודה רבה, אמן, אמן.
0: ברכה והצלחה. תודה רבה מאזינות ומאזינים, שיהיה לנו חודש טוב, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם לכל הברכות הכתובות בתורה, שנהיה מאושרים, טובים, אנשים טובים עם עין טובה. אל תתפתו לכל מיני אנשים שחושבים עם הגאווה, הם הולכים לכבוש את העולם. תתחברו לענבים, לצנועים, לאנשים שבאמת ימכרו לכם דברים טובים לחיים שלכם, ולא פנטזיות ואשליות, כי היום מוכרים לנו רק אשליות. תחפשו את מה שצריך לחפש, את הטוב, את המידות הטובות, וזה הדבר הגדול ביותר. תודה רבה לצוות האולפן שלנו, תהילה אירט, מאירה פרץ, איציק אהרון היקר, לכולכם, שיהיה ברכה והצלחה, כל מי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485-026-485-485. ברוכים תהיו, כל טוב, ממני, אפרים בן צבי.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. לאחר שעות ארוכות של מאבק בדלקה, כוחות הכיבוי והצלה השיגו שליטה מלאה על השריפה בחניון באתר הבנייה של מתחם הקניות בפתח תקווה. כלל מוקדי הבערה קובו והאירוע נמצא בשליטה. לוחמי האש ממשיכים בפעולות סופיות במקום וביצוע סריקות לוידוא כיבוי מלא. מפקד מחוז מרכז תפסה רוני קדם הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צהל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
6: ועל רקע הדברים, ישיבת הקבינט בעניין שהתקיימה ביום חמישי הייתה מתוחה. כתבנו אירון אברהם חושף את הציטוטים.
8: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מטיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
6: בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, סגן שר ההגנה האמריקני סטיב פיינברג פנה השבוע לראשי תעשיות הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
12: כל בוקר, הבוקר טוב.
3: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

שאור דולק בחלונך אני יודע הרי אליי פתאום תופיעי מן השחור

בוקר טוב, יום ראשון היום, 9 באוגוסט 2026, כ"ו באב, תשפ"ו. עכשיו 6:04:44, אתם על 103 FM, חם ולח היום, הטמפרטורות רגילות לעונה. עכשיו 27 מעלות, בצהריים 31 מעלות. הכותרת הגדולה בעמוד הבית של וואלה עכשיו, בצל ההתקרבות במגעים סביב הורמוז, בישראל ובארצות הברית ממשיכים לתכנן תקיפה. זו כותרת של עידן קבלר מוושינגטון. ובעוד בטהרן טוענים כי נוסח ההסכם גובש, וסגן הנשיא ונס מאשר התקדמות במגעים, בוושינגטון לא מסירים מהשולחן את האופציה הצבאית. והנשיא טראמפ ממשיך לאיים בפעולה נגד אתר הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש. אם המסע ומתן ייקשל, כך בוואלה. ובמעריב, אונליין, כותרת ראשית, המלחמה באיראן רוקנה את מחסני האמל"ח. לחץ חריג בפנטגון, טראמפ במוקד. המלחמה עם איראן רוקנה חלק משמעותי ממלאי המיירטים ומלאי התחמושת בכלל של ארצות הברית. וכעת הפנטגון דורש מהתעשייה להאיץ ייצור בתוך שבועות. אבל המימון הדרוש הוא זה, הוא תקוע עדיין בקונגרס. אחיעד לוק הוא העורך, אחראית על השידור שקד מורג, ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, ואנחנו יוצאים לדרך עם חשיפה גדולה, חשובה, בישראל היום. עוד דקה.

מקור ביטחוני טוען, יועצי ראש הממשלה הדליפו לקטרים מידע מסווג כדי ללכלך את מצרים. כאמור, חשיפה. והחשיפה היא של ביני אשכנזי בישראל היום. מקור ביטחוני ששוחח עם ישראל היום טוען, יועצי ראש הממשלה יונתן אוריך, סרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין, לכאורה, העבירו לקטר מידע מסווג מדיונים ביטחוניים שעסקו במצרים. אותו גורם טוען כי המידע שהגיע לקטרים, אשר באמצעותו הם ניסו להפליל את מצרים בתקשורת הישראלית, הגיע מאותם דיונים מסווגים. וזאת כדי שהקטרים יוכלו לשווק דרך יועצי ראש הממשלה את המידע המפליל בתקשורת הישראלית. במטרה שקטר תוכל לקבל דריסת רגל גדולה יותר במסע ומתן לעסקת החטופים. נגד חלק מיועצי ראש הממשלה הוגש כתב אישום בפרשת הבילד. ובמערכת הביטחון הודאגו בזמנו מההכפשות נגד מצרים, וטענו שזה עלול לסכן את הסכם השלום עם ישראל, וגם לגרוע מרצונה לסייע מול החמאס ועזה בעניין שחרור החטופים. ורק בדיעבד הבינו במערכת הביטחון שהכל היה בעצם חלק מקמפיין השפעה קטרי. כאן אציין כי בשיאה של הפרשה, אפילו שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר טען שמצרים מפרה את הסכם השלום. זה התברר כמידע לא נכון, והשאלה שנשאלה היא האם מישהו הזין אותו במידע שגוי במכוון. עד כה הנחת העבודה של החוקרים בפרשת קטר גייט הייתה חד כיוונית. קטר הפעילה את יועצי ראש הממשלה יונתן אוריך, סרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין, ואלה קיבלו ממנה חומרים מפלילים במרכאות על מצרים. ותיווכו אותם לעיתונאים הישראלים את החומרים האלה. אבל מקור ביטחוני בכיר שבר שתיקה, והוא מציג לנו כעת תמונה שהופכת לכאורה את הקערה על פיה. הטענה הדרמטית שנחשפת כעת היא שהחומר ששימש את הקטרים כדי להחתים את מצרים לא הגיע ממקורות גלויים ברשת או ממידע שגם ככה היה מקובל על ראש הממשלה, כפי שהעיד אחד החשודים בתיק, אלא לכאורה נשלף ישירות מתוך דיונים מסווגים ביותר של קודש הקודשים הביטחוני של מדינת ישראל. הציר, כך על פי הטענה, היה הפוך לחלוטין. המידע המפליל על מצרים לא הגיע מקטר אל יועצי ראש הממשלה ואז לעיתונאים. לא, אלא יצא לכאורה מתוך המערכת הישראלית אל קטר, ומשם שווק בחזרה אל העיתונאים הישראלים. יודגש כי נטען ששלושת היועצים הדליפו מידע שהגיע מהדיונים, אבל לא בהכרח השתתפו בהם בעצמם. ולפי אותו גורם, באמצע שנת 2024, סביב החודשים מרס, אפריל ומאי, גם לאחר מכן, נערכו כמה דיונים ביטחוניים, שבהם השתתפו נציגי שבק, צהל, המלל וראש הממשלה. והדיונים עסקו בשאלה האם מצרים מבצעת הפרות בהסכם השלום עם ישראל, בעיקר במה שנוגע להכנסת כוחות לסיני, ההחלטה שטעונה את אישור ראש הממשלה ושר הביטחון והרמטכ"ל. מדובר במסגרת דיונים שנעשו כדי לבחון את יחסי מצרים ישראל ולבצע הערכת מצב, תוך חשש שתהיה הסלמה שיכולה לזלוג גם לצד המצרי כלפי ישראל. ובדיון נוסף שהתקיים באותה תקופה עלו שוב השאלות כלפי המחויבות של מצרים לישראל. כדי להצליב את המידע, ישראל היום פנו למקור ביטחוני נוסף שהשתתף באותם דיונים, והוא אישר בפני ישראל היום שאכן נערכו דיונים בנושא מצרים סביב אותם תאריכים. ולדברי המקור הנוסף, נושא ההפרות לכאורה מצד מצרים עלה בדיונים, והקטרים רצו למנף זאת ולהציב את זה במרכז הפריים התקשורתי בישראל. אותו מקור גם אמר שהוא חשב בזמן אמת שהנושא של מצרים מנופח באופן מלאכותי, כך שחרג מגבולות הגזרה של דיון ביטחוני מקצועי. גם אותו מקור סיפר שהוא ראה בזמן אמת כיצד הפרסומים נגד מצרים ובעד קטר חופפים לזמן שבו נערכו הדיונים המסווגים. החשד המרכזי בפרשת קטר כעת הוא שיועצי ראש הממשלה, אוריך, איינהורן ופלדשטיין, פעלו להעברת מסרים לכתבי עיתונות בשם גורם מדיני, בזמן שהמקור למסרים
לא היה גורם מדיני. לא, לא, זה היה קטר. ומטרת המסרים הייתה להציג באמצעי התקשורת כתבות אוהדות של קטר, תוך הקטנת חלקה של מצרים כמתווכת הוגנת בעסקה, ותוך הכתבה גם של סדר יום תקשורתי. ואכן, כאשר מצליבים את התאריכים שבהם נערכו הדיונים המסווגים בנושא מצרים, מגלים כי ישנם פרסומים בנושא בתקשורת הישראלית. למשל, בסוף 24 החלו להתפרסם ברשתות החברתיות ובתקשורת בישראל דיווחים כוזבים, שלפיהם צבא מצרים נערך בכוחות מוגברים בסיני, וכך מפר את הסכם השלום עם ישראל. פרסומים נוספים עסקו בהדרת החלק של קטר בעסקת החטופים, ובכך שהיא זו שמסוגלת להוביל לשחרור החטופים במקומה של מצרים. וגם פרסומים שטענו שמצרים אפשרה לאסון השבעה באוקטובר להתרחש, ואפשרה את ביצוע ההברחות מעזה למצרים, שדרכה לכאורה התעשרו קציני הצבא המצרים שהיו מעורבים בהברחות. עורך הדין ליאור אפשטיין, בכוחו של סרוליק איינהורן, בתגובה מסר: ראשית, סרוליק איינהורן מעולם לא היה יועץ ראש הממשלה. לא עבד בלשכת ראש הממשלה. לא הועסק על ידה. ומעבר לכך, הטענה ביחס אליו שקרית, מופרכת, מוכחשת לחלוטין. ייחוס מעשים כאלה למר איינהורן חמור, חסר בסיס, מטעה. יונתן אוריך מסר בתגובה: מדובר בשקר מוחלט. לא בכדי מתפרסם על ידי יריבים פוליטיים בעיצומה של מערכת הבחירות. מעולם לא נכחתי בדיון מסווג, מעולם לא מסרתי שום מידע, אפילו לא מסווג, לאף אחד בעולם. מלשכת ראש הממשלה, מעורך דינו של אלי פלדשטיין, לא נמסרה תגובה לידיעה עד למועד סגירת הגיליון, גיליון ישראל היום. טוב, הכותרת הזאת עוד תתגלגל. 103 FM, הכותרות.

0: 6:15, 10 שניות, אתם על 103 FM, חם ולח היום, הטמפרטורות רגילות לעונה, 27 עכשיו, 31 מעלות בצהריים. הכותרות הגדולות. יונתן אוריך, ישראל איינהורן ואלי פלדשטיין, יועצי ראש הממשלה, הדליפו מידע מסווג לקטר, כך חושף הבוקר ביני אשכנזי בישראל היום. מקור ביטחוני טוען כי יונתן אוריך, ישראל איינהורן ואלי פלדשטיין מסרו לכאורה מידע ביטחוני רגיש לקטר, שעסק במצרים ונועד להכפיש אותה. במערכת הביטחון חשישו כי ההכפשות עלולות לסכן את הסכם השלום בין ישראל לבין מצרים. ושר החוץ הטורקי, הקנפידן, טען הלילה שמצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה החדשה שהוקמה בסוף השבוע על ידי טורקיה, סעודיה ופקיסטן. ולדבריו, הצטרפותה של מצרים תתרחש לאחר שיוסדרו מספר נושאים טכניים. ומפקד כוחות פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר ביקר בשבת בישראל. נועד עם הרמטכ"ל אייל זמיר. לצד המגעים להסדר בין ארצות הברית, איראן ואומן, האמריקנים ממשיכים לשמור על כוננות גבוהה במזרח התיכון. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט. יוצר התוכן גיא אורדיבר. הוא מתנבא. אין לי הוכחה. לא, אין לי. אבל ברור לי. שבן גביר מתכנן לקרוא לאחד התנינים תנין זועבי, על שם חנין זועבי. התסריטאי מתן בלומנבלט עם הערכה פוליטית מושכלת, להערכתי, כל יום גוש השינוי מאבד בין 5-10 מנדטים שבחיים לא היו מצביעים לו. הסטנדאפיסט אלדד שטרית בפענח, פרו-פלסטינים שווה אנשים שאוהבים פלסטינים בתוספת חלבון. נכון. פרו. אוקיי, ממשיכים.

בסוף השבוע הודיעו סעודיה, טורקיה ופקיסטן כי הסכימו על ברית הגנה משולשת. הצדדים נפגשו במכה, חתמו על הסכם הגנה. ההסכם קובע כי המתקפה, מתקפה על אחת משלוש המדינות, תחשב למתקפה על כולן, ומרחיב את שיתוף הפעולה הביטחוני והצבאי ביניהן, וזאת לאחר יותר משנה של מסע ומתן. ובפגישה נכחו ראש ממשלת טורקיה ארדואן, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, וראש הממשלה של פקיסטן, שריף. שר החוץ הטורקי, הקן פידן, אמר הלילה, מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה החדשה, לאחר שיוסדרו מספר נושאים טכניים. למרות שסעודיה, טורקיה ופקיסטן טענו בפומבי שברית ההגנה שלהן לא מכוונת נגד מדינה כלשהי, לא ניתן לנתק אותה מהסלמה מול איראן. וגורמים במפרץ אמרו אמש לרועי קייס, כתב כאן חדשות, כי ההיערכות המוגברת באזור היא לא מסוכנת לישראל. ומטרתה לספק ביטחון למדינות הנמצאות בנחיתות צבאית מול איראן.

חיזבאללה שיגר ביום שישי רחפן נפץ לעבר כוחות צהל באזור רכס עלי טהר, מצפון לבופור. לא היו נפגעים, לא נגרם נזק באירוע. דובר צהל בחר לא להתקן את הציבור בתקרית. בצהל סרבו להתייחס לאירוע ומסרו תשובה לקונית לשאלה למה לא התקינו את הציבור. צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו שפועלים במרחבי הלחימה, כך נמסר מדובר צהל. בצבא מעריכים כי הרחפן שוגר כדי לסייע למחבלי חיזבאללה שנצורים במקום להימלט, וכי פעילי הארגון מנסים לחלץ את החברים ששוהים בתוואי קרקע, תת קרקע, במקום. בשבוע האחרון זיהו בצהל כמה ניסיונות בריחה של מחבלים מהמתחם. חלקם חוסלו, אחרים הותקפו והצליחו לחזור פנימה. ועל פי הערכות, במתחם עדיין נצורים כ-15 מחבלים.

אופטימיות בשמיים. אם לא תהיה הסלמה נוספת מול איראן בזמן הקרוב, ענקית התעופה האמריקנית United Airlines אמורה לשוב לטוס לנדבג ב-8 בספטמבר, כפי שתוכנן. החברה תבצע שתי טיסות יומיות עם מטוסי בואינג 787 דרימליינר בקו נדבג ניוארק. החברה מוכרת כרגע כרטיסים במחיר גבוה, $2,100 הלוך ושוב, ולפי בדיקה שישראל היום ערכו לגבי חודש אוקטובר, זה המחיר, 2,100. עכשיו גם דלטה איירליינס צפויה להחזיר את הטיסות לארצות הברית בהמשך החודש, ואמריקן איירליינס דחתה עד סוף מרס 2027. כעת מי שחפץ לטוס לארצות הברית בטיסה ישירה, יכול לעשות את זה גם עם אלעל, גם עם ארקיע. ישראל השלימה רכישת מטוס רחב גוף לטיסות ארוכות, וגם היא צפויה להצטרף לתחרות על הקו לניו יורק בחודש הבא.

חורחה מסי, אביו של כוכב הכדורגל ליונל מסי, מת אתמול בעיר רוסריו בארגנטינה, אחרי שהוא התמודד עם מחלה ממושכת. מסי האב, בן 68 במותו. חורחה נחשב לעמוד התווך בקריירת הכדורגל האדירה של הבן. הוא היה ראש משפחה שהפך למדריך, המדריך שלו, ולקח על עצמו את כל האחריות מחוץ למגרש. הוא זה שליווה את הבן עוד כילד, כשמסי עבר לברצלונה. חורחה מסי העדיף להישאר מחוץ לאור הזרקורים, גם חשבון האינסטגרם שלו כלל פרסומים מעטים יחסית, בדרך כלל לציין את ההישגים של לאו, לצד תמונות משפחתיות. ומסי, בן ה-39, מרוסריו, לא הסתיר את הדמעות, לאחר שכבש את השער הראשון במשחק הפתיחה של המונדיאל האחרון בצפון אמריקה. ואחרי שהשלים שלושער, הוא נשאל לאו מסי על תגובתו, והוא אמר, זה נובע מעניין שלא קשור בכלל לכדורגל. אני עברתי כמה ימים קשים, מורכבים. באותו יום נפוצו שמועות לגבי מותו של האב. אז המשפחה הוציאה הודעת הכחשה רשמית, ובה היא ביקשה, כבדו אותנו, כי זה חוסר רגישות מה שקורה איתכם. אתמול, חורחה מסי, אביו של כוכב הכדורגל ליונל מסי, מת בעיר רוסריו, בעיר רוסריו בארגנטינה, אחרי מחלה ממושכת.

0: איזה שיר פנטסטי, שיר סיום של חווה אלברשטיין. איזה עיתונאי. העיתונאי והמגיש אורי נהרי שידר אתמול בבוקר את התוכנית האחרונה שלו, בכאן רשת ב'. כתב החוץ המיתולוגי אורי נהרי, הוא בן 70. הוא נפרד אתמול ממאזיניו לאחר עשרות שנים של עשייה עיתונאית. לפני מספר חודשים הוא חשף שהוא מתמודד עם מחלת ה-ALS. אתמול בישר למאזינים שבשל התקדמות המחלה הוא לא יוכל להמשיך לשדר. יש רגעים בחיים שאדם מדמיין מראש איך ייראו, הוא אמר. מתברר שהמציאות תמיד שונה. חשבתי לו פעם על הרגע שבו יצטרך לומר שלום, לבמה הזו. תמיד דמיינתי אותו, רחוק, אי שם, אתם יודעים, באופק. לא כאן, לא עכשיו. אבל המחלה לא שואלת אותנו מתי נוח לנו. כך הוא סיפר אתמול נהרי בשידור האחרון. הייתי שמח מאוד להמשיך להיות כאן. לשדר לכם מדי שבת. אבל לצערי, המחלה מתקדמת, מהר מאוד. והקול שלי הולך ודואך. והנשימה שהייתה פעם מובנת מאליה, הפכה למאמץ. והדיבור, כלי העבודה שלי עשרות שנים, נעשה קשה. קשה יותר, מיום ליום. והמחלה לוקחת ממני בהדרגה, ללא רחם, את היכולת לעשות את אחד הדברים שאני הכי אוהב, הוא אמר אורי נהרי, לספר לכם בקולי מה קורה בעולם.
1: ועד כאן תוכניתנו בשני המובנים של המילים האלה, גם התוכנית היום וגם התוכנית בכלל. אז בפעם האחרונה אודה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם איתי לאורך כל הדרך. היה לי לכבוד ולעונג לשדר לכם בעשרות השנים של עבודתי. כאן אני נפרד. אני אורי נהרי. שלום ולהתראות.
0: נהרי בחר לסיים את תוכניתו האחרונה עם שיר סיום. בביצוע חווה אלברשטיין, כבר התחלנו לשמוע את השיר. מאיתנו, תודה לך על הכל אורן. אתה נעמת לנו מאוד, אתה לימדת אותנו מאוד. ממש בשבילי, אתה בשבילי ז'ול ורן. מגלה עולמות. כן, כך אני גיליתי את העולם. תודה גדולה.

המשטרה עצרה אמש זמר מוכר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו. הזמר נלקח לחקירה באזהרה לתחנת ראשון לציון בעקבות תלונה שהוגשה נגדו, והופעה מתוכננת שהייתה לו בוטלה. בתיעוד מהאירוע רואים זמר, את הזמר הזה מתעמת עם בת זוגו ברחוב, קחי את הדברים שלך ועופי מהבית, זה מה שרצית. הוא האשים אותה, כי היא ניסתה לדרוס אותו, ועמד מול הרכב שלה, בואי בואי תדרסי אותי שוב. גורם שמעורה בפרטים אמר לחדשות 12, המעצר הגיע בעקבות לפחות מקרה אחד שהובא לידיעת החוקרים. שלפני שעה הם בוחנים את אמיתות גרסת התלונה. לצד בחינת האפשרות שהזמר היה מעורב ביותר ממעשה אלימות אחד. החקירה הוגדרה רגישה, עדיין לא הוחלט אם לבקש את הערכת המעצר של הזמר, ובשלב זה לא ניתן לפרסם את זהות הזמר או את נסיבות האירוע. וגם אתמול, כמידי שבת בשבועות האחרונים, הגיעו עשרות חרדים להפגין סמוך לבית הקפה בסמטה במרכז ירושלים. הפעם המשטרה מנעה מהמפגינים להתקרב לבית הקפה, וההפגנה התקיימה רחוק יותר. ובמהלך המחאה ניסו החרדים לפרוץ את מחסומי המשטרה, התעמתו עם שוטרים, ומולם הפגינו חילוניים שתומכים בבית העסק. בית הקפה בסמטה נמצא ברחוב אגריפס בירושלים. הוא הפך בעל כוחו לסמל למתיחות בין החרדים לבין החילוניים בעיר הבירה. עשרות חרדים שמתנגדים לפתיחת בית העסק בשבת, מפגינים מתחילת חודש יולי מעבר לדלתות המקום, שהפך ממוקד בילוי גם לאתר עלייה לרגל של פעילי מחאה, אלה מבקשים לחזק אותו מול המוחים. אתמול הצטרפו לתומכים יור מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, וחברת הכנסת מטעם יש עתיד ביחד מרב כהן. כשהיא סיפרה על בעל בית, על בעל בית הקפה, כשיואל פתח את המקום בשבת, הגיעו אליו שליחים שהציעו לו כסף כדי שהוא יסגור. אז הוא אמר לא תודה. מרגע זה שהוא אמר לא תודה, הוא סופג מדי שבת הפגנות מחוץ לבית הקפה שלו. אנחנו באנו לחזק ולהודות לו על עמידתו האיתנה בשם ערכי החופש והליברליות. ירושלים היא של כולם. ישראל היא של כולם. וחוץ מזה, הקפה ממש טוב. בואו, כך, חברת הכנסת מרב כהן. 103 FM, הכותרות.

0: 6:31 דקות, 12 שניות, 27 מעלות עכשיו, 31 מעלות בצהריים באזור תל אביב. חם ולח, הטמפרטורות רגילות לעונה. עכשיו הכותרות. וואלה, החמולות, החמושות בעזה, מהוות מוקש מדיני, אבל בישראל ממתינים. כך כותרת של אמיר בוחבוט בוואלה. גורם ביטחוני אמר שפעילות החמולות הבדואיות נגד חמאס היא מאוד אפקטיבית, והיא פועלת לפי התוכניות. אבל לוואלה נודע כי בחירי מועצת השלום, בגיבוי ובתמיכה של ארצות הברית, רוצים שביום שאחרי החמולות יפורקו מנשקן. אחד הגורמים הזהיר כי זה עלול לגרום להם לחזור ולעסוק בהברחות. כך בוואלה. במעריב אונליין, הכישלון באיראן גובה מחיר. מה באמת עומד מאחורי ההדחות במוסד? אילו עשה המזכיר הצבאי גופמן את תפקידו כראוי, כותב בן כספית הבוקר. יכול להיות שנתניהו לא היה אץ רץ לגרור את טראמפ לפרסה. והרמטכ"ל וראש אמ"ן היו מוזמנים כדי להציג את ההסתייגויות שלהם. והאירוע כולו היה נחסך מאיתנו. הכישלון באיראן גובה מחיר. מה באמת עומד מאחורי ההדחות במוסד? כך במעריב. הלאה. וויינט. המהלכים שהחלישו את צבא ארצות הברית והחשש רוסיה וסין ינצלו זאת. המלחמה באיראן אילצה את הפנטגון להעביר למזרח התיכון ספינות וטילים מאירופה ומאסיה. בניו יורק טיימס נכתב כי במערב גובר החשש שהוצאת הנשק תשפיע על צעדי פוטין וגם הניסיון של, וגם שי, לא רק פוטין, שי בסין, וגם הניסיון של אוקראינה להשיג טילי יירוט מישראל. והלאה, בהיום של ישראל היום, מקור ביטחוני טוען, יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג. בני אשכנזי מביא את הכותרת הזאת, זאת חשיפה. יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג, מתוך ישיבות ממשלה. ובהארץ, אונליין, לבנון מביאה חשש מיישום ההסכם עם ישראל ונסיגת צהל מדשדשת. עמוס הראל, כותרת שלו, הלבנונים מעריכים שידרשו כחודשיים עד שיוכלו לקבל אחריות על אזור פיילוט, אזורים נוספים, אזורי פיילוט. בתוך ישראל מתבהרת הסכנה הנשקפת לאיזנקוט המאובטח ממש בדלילות. זה נושא נוסף. ולא ברור למה השבק לא פועל. כך בארץ, עמוס הראל. והחדשות 12, חדשות 12, הכותרת הראשית, מבוכת צמצום התקיפות והאימות בקבינט, מה אתה משחק אותה? ויכוח נוקב בין השרים בעקבות צמצום הפעילות בעזה ובלבנון. ציטוטים מהדיון הביא ירון אברהם. ובמקו, קחי את הדברים שלך ואופי מהבית, תדרסי אותי. אחרי מעצרו אמש פורסם תיעוד מתוך אימות אלים, שבו הזמר תקף לכאורה את בת זוגו, והאשים אותה שהיא ניסתה לדרוס אותו. בינתיים, צו איסור פרסום על שמו של הזמר, אנחנו לא יודעים במי מדובר. בעיתונות המודפסת, אני אתחיל בישראל היום, בחשיפה, גורם ביטחוני, אוריך איינהון ופלשן הדליפו מדיונים ביטחוניים. יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג. המקור הביטחוני אומר לישראל היום, שלושת היועצים השתמשו לכאורה במידע על מצרים מדיונים ביטחוניים, לאו דווקא כאלה שהשתתפו בהם, והם העבירו לדוחה. והקטרים מצידם השתמשו במידע כדי להשמיץ את קהיר, והזינו בו עיתונאים בישראל. אוריך ואיינהון בתגובה, זה שקר מוחלט. ומה עוד? גל האנטישמיות מדאיג, אבל הבחירות לקונגרס יוכרעו על יוקר המחיה, כותב זה לקראת בחירות האמצע בארצות הברית, וכותרת של פרופסור אברהם בן צבי בישראל היום. במעריב המודפס, הדחת בחירי המוסד לא קשורה לאיראן. בסביבתו של ראש המוסד רומן גופמן טוענים כי ההחלטה על פיתורי שני הבחירים, ראשת מנהלת המודיעין וראש זירת איראן, התקבלה כחלק מניקוי עורבות בארגון במטרה להתחל את המערכת. הוא לא מנהל פנקסנות, מבהירים מקורביו. טבעי שהוא רוצה להביא אנשים משלו. ורגע אחרי ההכרזה על מפלגתו החדשה, גלעד ארדן מסמן גבולות ברורים. הוא חושף, הציעו לי שריון בליכוד, אני דחיתי את זה על הסף. מצבו של הנשיא לשעבר ביידן, המצב הרפואי מידרדר. קשה לראות את זה, אומר הבן, הנטר. ידיעות אחרונות, יורם כהן על חוק הנאשם, אני מקווה שנעביר אותו בממשלה הבאה. בהקלטות, הקלטות מחוג בית, קרא ראש השבק לשעבר יורם כהן, מבחירי המפלגה של אייזנקוט, לאסור על נאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה. חבל שזה לא עבר בממשלת בנט לפיד. הוא הביע התנגדות לסיפוח, הוא אמר שמדינה פלסטינית לא רלוונטית. והוא הזהיר, אנחנו רואים סדקים בממלכתיות של שירות הביטחון הכללי. ומכרו את נשמתם לאיראן, המרגלים מבית. עולים מאזרבייג'אן, חרדים מבני ברק, טכנאים בחיל האוויר, בשירות סדיר, ערבים ממזרח ירושלים, ואפילו ילד בן 13 וחצי. בשנתיים האחרונות הצליח המודיעין האיראני לגייס כאן בישראל עשרות סוכנים. חלקם הגיעו עד לנבחרי ציבור, עד לבסיסי צהל. במקרים אחרים זה הסתכם בכתובות גרפיטי. כמעט כולם עשו את זה תמורת בצע כסף. מי אתם? הישראלים שמרגלים עבור האויב המר ביותר. זה פרויקט של ידיעות אחרונות. ובהארץ, הארץ המודפס, לוחמים מעידים, המתנחלים מנהלים את המציאות הצבאית בגדה. לדברי חיילים ששירתו בגדה בשנים האחרונות, מתנחלים שמשרתים בהגנה המרחבית וכפופים לצהל, הפכו לבעלי הבית בשטח. מפקד אומר, הם לא סופרים אותנו. מפקדים ולוחמים בסדיר ובמילואים ששירתו בגדה המערבית מאז השבעה באוקטובר מתארים מציאות שבה יחידות ההגנה המרחבית מתנהלים מתנחלים, אני מדברת, תושבי האזור שגויסו למילואים מערערים על כפיפותם לצבא, ועל פי העדויות אנשים אלה מרשים לעצמם לפעול ככוח עצמאי לעתים לצד אזרחים נוספים ולא מקבלים את מרות הפיקוד. הגדודים המרחביים שאמורים לפקח על החיילים של אותן קבוצות, זה נקרא יחידות ההגנה המרחבית, הגמר. אז הגדודים המרחביים שאמורים לפקח על חיילי הגמר מתקשים אבל לא מעזים להציב להם גבולות. וחיילים שמנסים לאכוף את הפקודות מגלים לעתים שהם עצמם הפכו למטרה. והפיקוד הבכיר מעדיף לפייס את המתנחלים, בגלל זה הגישה של רוב האנשים היא פשוט תן לי לסיים עם זה ולחזור לחיים שלי. את זה אמר להארץ ג' הוא קצין במילואים. לוחמים מעידים, המתנחלים מנהלים את המציאות הצבאית בגדה, כך בהארץ, כותרת ראשית. כלכליסט, נתניהו דורש לפתוח את התקציב בשביל להעביר עוד תוספת לצהל. דה מרקר, אף אחד לא שומר על מאות מיליארדים של עובדי ההייטק. תוכניות ההטבות לעובדי ההייטק מנהלות נכסים בסך 300 עד 400 מיליארד שקל, אבל לא מפוקחות על ידי אף רגולטור. כך אין מי שמפקח על נושאים כמו תשלום ריבית על התמורה ממחירת מניות, או גובה העמלות שמשלמים העובדים. כל עיכוב של יום בעברת הכספים על ידי החברות בענף גורם לעובדים לאבד מיליוני שקלים בתשלומי ריבית. יורם גביזון, מאמר גדול בדמרקר הבוקר, דאבל ספרד, שני עמודים על הנושא הזה, 400 מיליארד שקל, מי שומר על הכסף הגדול של ההייטקיסטים? מתברר שאף אחד. גלובס אונליין, היסטוריה של מאבקים, האם חיים קצמן באמת מוכן להיפרד מהשליטה בחברה שהוא ייסד? מאורמט, דרך א' דורי ועד נורסטאר וג'יי סיטי, איש העסקים הוותיק ידע בשני העשורים האחרונים מספר עימותים ומאבקים, מהם הוא יצא לא פעם בשן ועין. כל זאת, בזמן ששוויה של חברת הנדלן G-City, מפעל חייו הולך וקטן. ולאחר פיצוץ העסקה למחירת השליטה בחברה לידי צחי אבו, בשוק תוהים עד כמה קצמן באמת רוצה למכור, ואם יימצא קונה חדש לעסקים שלו. ובכלכליסט אונליין, כותרת ראשית, המסור של חוויר מילי מאיים לחתוך את שכר הפוליטיקאים. נשיא ארגנטינה השיק תוכנית תקציבית כוללת ייצוב של הבנק המרכזי, רפורמות בשוק ההון ועצירת שכר לדרג הפוליטי במקרה של אי עמידה ביעדי גירעון ואינפלציה. למתנגדים הוא אומר, מי שעושה נזקים, שישלם עליהם. כך בארגנטינה. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: יואב הורוביץ היה האיש הכי קרוב לראש הממשלה. הוא כיהן כמנכ״ל משרדו, כראש הסגל, ובשבע השנים שחלפו, מאז הוא שתק. בסוף השבוע התראיין הורוביץ לערוצים 11, 12, 13, וסיפר כיצד נראתה סביבתו של נתניהו בימים האלה, וכיצד היא השפיעה בעיניו על האירועים שהגיעו מאוחר יותר, גם על השבעה באוקטובר, ולמה הוא בחר להתייצב דווקא לצד המתחרה הגדול שלו. גדי איזנקוט. הורוביץ התפנה ב-2016 לתפקיד ראש לשכת ראש הממשלה. ב-2018 הוא מונה גם לממלא מקום מנכ״ל המשרד, אבל שנה לאחר מכן הוא הודיע לראש הממשלה על רצונו לסיים את כהונתו. ככל שעברו השנים, הדרישה לנאמנות אישית הייתה דבר דומיננטי. ביקשו שאחתים את עובדי הלשכה והמעון על מסמך נאמנות למשפחת נתניהו. כך הוא סיפר הורוביץ לליאור קינן בחדשות 13.
1: פנו אליי לעובדי הלשכה ואמרו לי שהם מבקשים שאני אחתים את עובדי הלשכה ועובדי המעון על נאמנות למשפחת נתניהו. מסמך.
2: למשפחת נתניהו?
1: כן.
2: אני מצהיר בזאת כי יהיה נאמן למשפחת נתניהו?
1: אני לא זוכר את הנוסח המדויק, אני נכנסתי לראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה, זה לא יקרה, גם כי יתגנו אותך ואין מה לעשות עם זה. ודבר שני, אין לזה שום משמעות.
2: מי מבקש ממך להחתים על המסמך הזה?
1: זה, הדרישה הזאת הגיעה מהבית.
2: ישירות מהבית?
1: לא אליי, אלא דרך עובדי הלשכה.
2: אבל מה זה נאמנות למשפחה? זה אומר שאם אני צריך לאשר הוצאה כספית כלשהי לצורך העניין, לשיפוצים במעון הפרטים, אני לא יודעת לאיזה צורך, אז אני אהיה נאמן לצורך של המשפחה על חשבון כספי מדינה? זה אומר, כאלה עולמות?
1: זה אומר שהטובה האישית גוברת על כל דבר אחר. מה שזה אומר, בלי להיכנס לפרטים.
2: ומבלי לחתום על המסמך הזה, זאת הייתה המציאות בפועל?
1: כן.
0: כשאומרים כוח משחית, מדברים על המידות המוסריות, אבל גם על תפיסת המציאות. וכשמנהיג נמצא כל כך הרבה שנים, והוא מגייס סביבו אנשים שהדרישה הראשונה מהם זו נאמנות אישית, אז נוצרות התנגשויות, אמר הורוביץ. בעניין הזה הם שניהם שותפים לתובנה הזו. הוא התייחס הורוביץ לראש הממשלה ולשרה, רעייתו. הדרישה לנאמנות אישית ריחפה שם כל הזמן, סוג של אובססיה. והוא נתן דוגמה שממשיכה את מעורבותה של המשפחה בהחלטות שהתקבלו.
1: היה את הסיפור של המסתננים. תקופה לא מעטה, מאיר בן שבת, ראש המלל, הגיע להסכם, שאגב, אם היו מיישמים אותו אז, דרום תל אביב הייתה היום נקייה ובנויה מחדש. ואני שכנעתי את נתניהו שזה נכון, והוא הסכים. ואנחנו נכנסים, אנחנו הולכים לאולם הראל, והוא נותן נאום, מה שנקרא, לפנתיאון. ראש המל"ל, מאיר בן שבת, שפעל בהנחייתי במהירות רבה מאוד, בנחישות רבה מאוד, להגיע להסכם עם נציבות הפליטים של האו"ם, הסכם ייחודי, עם מדינת ישראל, שמוציא 16,250 איש החוצה. ואז אנחנו חוזרים בחזרה, לשכת ראש הממשלה, יש פרוסדור ארוך, והוא מקבל טלפון מהבית, ותוך כדי הליכה אנחנו מגיעים למשרד, הוא מסתובב ואומר לי, יואב, תודיע להם שזה מבוטל. אני שיניתי דעתי.
2: ככה, בשניות.
1: כמו שאני מספר לך.
0: היה משפט שהוא נהג לומר לי, אמר יואב הורוביץ. אם אני לא פה, אין פה כלום. באותו אופן הוא היה גם מודאג ממה קורה אם הוא לא פותח את העיניים בבוקר, סיפר הורוביץ לירון אברהם בחדשות 12. כעת האיש שלחש על אוזנו של ראש הממשלה מביע תמיכה פומבית בגדי איזנקוט, והוא מצטרף לצוות שלו. והוא סבור שגם נתניהו חושש מאוד מהאלטרנטיבה.
3: נתניהו מאוד מפחד מאיזנקוט, ונתניהו יודע שאיזנקוט ינצח אותו.
4: באמת? זה מה שאתה חושב?
3: אני בטוח.
4: אז למה הוא ממשיך להתמודד?
3: כי הוא מתמודד, נתניהו יילחם עד הסוף, הוא יודע שגדי ינצח אותו.
4: כלומר, אתה אומר, בתוך תוכו הוא יודע שהוא מפסיד את הבחירות?
3: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רק שאלה. יואב הורוביץ, שבע שנים מאז עזבת את קן הקוקייה? למה שתקת שבע שנים? ואם כבר אתה הסכמת לדבר ביום שישי, למה לא דיברת על המצב הרפואי האמיתי של נתניהו? מה, לא מגיע לי לדעת? ולא דיברת על מצבה הנפשי של שרה? הרי הזוג הזה מנהל אותנו. ומה ידעת בזמן אמת על המעסיק הנוסף של יונתן אוריך? בקטר, למה שתקת שבע שנים? ולמה גם המשכת להרפל אותנו?
5: 103 FM, הכותרות.

0: 6:47 דקות, אתם על 103 FM, חם, לח, הטמפרטורות רגילות לעונה, 27 עכשיו, 82 אחוזי לחות, בצהריים באזור תל אביב 31 מעלות, 61 אחוזי לחות. הנה הכותרות. יונתן אוריך, ישראל איינהורן ואלי פלדשטיין, יועצי ראש הממשלה, הדליפו מידע מסווג לקטר. כך הוסף הבוקר ביני אשכנזי בישראל היום. מקור ביטחוני טוען כי יונתן אוריך, ישראל איינהורן ואלי פלדשטיין מסרו לכאורה מידע ביטחוני רגיש לקטר שעסק במצרים והוא נועד להכפיש אותה. במערכת הביטחון חששו שההכפשות עלולות לסכן את הסכם השלום בין ישראל לבין מצרים. ושר החוץ הטורקי הקן פידן טען הלילה שמצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה החדשה שהוקמה בסוף השבוע על ידי טורקיה וסעודיה ופקיסטן. ולדבריו, הצטרפותה של מצרים תתרחש לאחר שיוסדרו מספר נושאים טכניים. מפקד כוחות פיקוד המרכז האמריקני ברד קופה ביקר בשבת בישראל, נועד עם הרמטכ"ל אייל זמיר, ולצד המגעים להסדר בין ארצות הברית, איראן ואומן, האמריקנים ממשיכים לשמור על כוננות גבוהה במזרח התיכון. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, שמע את ראש הממשלה קורא להכות בחתול הארסי, אז הוא נזכר ביבי, הוא לא הראשון, קדם לו חמי רודנר. אם לא משקה את הציצים, בועט בחתולה. לא ידעתי שהוא זוכר את השירים, אמיר כוכבי, של חמי רודנר. עיתונאי התאגיד, עקיבא נובי, גילה מי הוא הזמר המוכר שנעצר הלילה. החוקים הם זמר מוכר, שזה אומר, מה זה אומר? זה אומר שזה זמר לא מוכר. והעיתונאי אודי הירש סיכם בצער, אז אמר מוכר, אתם סקנים, למען הסר ספק, גם אני, כך אודי הירש.

0: עימות בחוף הים, בצהרי יום שישי, פעיל הימין מרדכי דוד ניגש לגדי אייזנקוט, ניסה להקשות עליו בסגנונו המוכר, אבל יור ישר השיב לו במשפט אחד, לך תשרת בצבא, ואז תחזור אליי.
1: שאלה אחת על המלחמה, מרחוק שואל אותך. כמה שבועות אחרי הטבח שהם עשו לנו חמאס, רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר. עכשיו אתה בא ויוצא על ביבי, נכון?
2: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא. אתה לא שירת בצבא.
1: לכן,
2: לך תשרת, תחזור אליי.
1: עם

0: בודדים האנשים במדינה שיש להם גישה ישירה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אחד מהם הוא עיתונאי ברק רביד, הכתב המדיני של חדשות 12. בתוכנית מה באמת קרה שם, בערוץ 12 עם ארז טל, סיפר ברק רביד על הפעם הראשונה, הפעם ההיא שבה הוא נאלץ לסנן את אחת השיחות מהנשיא ולנתק לו בפרצוף. רביד היה בדרכו לעלות לשידור חי באולפן שישי, 15 שניות לתחילת השידור, אז הוא קיבל שיחת טלפון מטראמפ בכבודו ובעצמו. אמרתי, אוקיי, מה יותר גרוע? שאני ענה עכשיו ואף אחד לא יבין מה קורה על המסך, או שאני לא ענה ואני אסיים את הדיווח שלי, ואז אני אתפנה. החלטתי, האופציה השנייה עדיפה. ולאחר שהחליט לדחות את השיחה ולעלות לשידור, ברק רביד סיפר לארז טל שהוא חזר אל הנשיא, והשיחה אפילו עברה בשלום. סיימתי את הדיווח, התקשרתי אליו חזרה, הוא ענה, הכל בסדר. חזרתי לשידור כמה דקות אחר כך עם כותרת. ובאותו ראיון הוא סיפר איך נודע לו על מבצע עם כלבי. מספר שעות לפני שחיל האוויר התחיל לתקוף באיראן. ועל הדילמה, אם לחשוף את הידיעה המסעירה בגופי התקשורת הנוספים שבהם הוא מועסק, אתר החדשות אקסיוס ורשת הטלוויזיה, CNN.
1: מלחמת 12 הימים, עם כלבי, אני יושב בגרדואשן של הבת שלי, בבית ספר שלה, בית ספר מילטון היהודי בוושינגטון. אני מקבל טלפון מדיפלומט מאחת ממדינות ערב, שהוא משרת בוושינגטון, והוא אומר לי, ישראל הולכת לתקוף באיראן עוד מעט. אמרתי לו, די, אתה מסתלבט עליי. אמר לי, לא, אני אומר לך, קיבלנו כרגע אימייל מהסטייט דיפרטמנט, שאמרו לנו את זה. אמרתי לו, תגיד, נו, כזה דבר אומרים באימייל, אל תבלבל לי את המוח. אומר לי, לא, בוא, אני אקריא לך. והוא מקריא לי את האימייל, ובאימייל כתוב, יש שלוש שורות. שורה הראשונה, שלום רב, אחד, ישראל עומדת לתקוף הלילה באיראן, שתיים, ארצות הברית אינה מעורבת בשום צורה בהתקפה הזאת, שלוש, הנשיא טראמפ רוצה שלום. והדבר הזה נשלח לכמה שגרירויות של מדינות ערביות בוושינגטון.
2: אז אתה ידעת שזה הולך לקרות.
1: עכשיו, זה קורה. עכשיו, אני במסיבת הסיום. מה אני עושה?
2: מה עשית?
1: לא עשיתי כלום. אמרתי לאורחים שלי שאולי יקרה משהו הלילה, ופשוט חיכיתי.
2: והם לא ניסו להגיד לך, תפרסם?
1: לא. לא, אגב, גם האורחים שלי באקסיוס. כאילו, אני חושב ש... כי בסוף, בארצות הברית אין צנזורה, אוקיי? אבל בסוף אתה כן מפעיל שיקול דעת. כתבתי כבר את הידיעה, הידיעה הייתה מוכנה.
2: אבל לא העלית אותה.
1: וכשיצא ההודעה, או בעצם כשהופעלו האזעקות, באותו רגע הייתה כבר ידיעה באוויר באקסיוס שישראל פתחה במלחמה.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קטר קיבלה לכאורה הדלפות מישיבות מסווגות והיא השתמשה בהן. במערכת הביטחון חששו שההכפשות נגד קהיר יסכנו את הסכם השלום. סרוליק איינהורן ויונתן אוריך, הם אומרים בתגובה, הטענות בכתבה הזאת שקריות. עוד נראה. אחיעד לוק ערך. אחראית על השידור שקד מורג. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה רבה לכם. אחריי, גדעון אוקו ואלמוג בוקר. 9-11, ברק סרי ועמיחי עטלי. כאן פנינה בצבי, איתכם מחר 6-7 בבוקר. קבענו. ביי ביי.

0: אחרי החדשות, 7-9 עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר. הפודקאסטים של 103FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור אוזילבסקי. באתר וביישומון 103FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
5: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
4: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
6: בסוגיה הזאת, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים, אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
4: שריפת הענק באתר הבנייה בפתח תקווה. לוחמי האש השיגו שליטה לאחר שעות של מאמץ. כל מוקדי הבערה בחניון התת-קרקעי של מתחם הקניות העתידי ביג קובו. מפקד מחוז מרכז הוגרה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ הדלקה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, סגן שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום ראשון. בשל מחסור מהמלחמה באיראן, ממשל טראמפ דורש להגביר את קצב ייצור הנשק. מיד עמוס הראל ודוקטור מיכאל מילשטיין. בליכוד מחישים שביצעו הציעו שריון לגלעד ארדן. ברעיון המרכזי שלנו הבוקר, ארדן חושף פרטים חדשים מההצעה שקיבל רק בימים האחרונים.
10: מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום.
4: ואחרי שחשף שנקלע לחובות וסיפר שנאלץ לעבוד בלילות כשליח, כדורגלן העבר עומרי קנדה יהיה איתנו כאן. 7-9 מתחילים
1: עכשיו. גדעון אוקו ואלמוג בוקר, 7-9
2: 103 FM.

0: אחרי החדשות, 7-9 עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת

0: שבע וחמש דקות, שבע ותשע של יום ראשון, בוקר טוב אלמוג בוקר.
1: שלום, שלום גדעון, בוקר טוב.
0: ברוך הבא לאולפנינו, שמחים מאוד שאתה כאן איתנו הבוקר.
1: תענוג להיות כאן.
0: אתה לי יוצא לחופש קצר, ואנחנו מאוד שמחים שאתה כאן נהנית להזמנתנו. שלומך?
1: טוב, בסך הכל, כן, סוף שבוע יחסית רגוע, בלי עוד רגע תקיפה של טראמפ. אפשר היה לנוח.
0: כן, פתאום את השבת, בלי, אתה יודע, בלי לישון עם הנעליים.
1: לגמרי, כן. אבל אתה יודע, גם מצפון, גם מדרום, כאילו שקט, אבל שקט שבהרבה מובנים הוא יותר מסוכן מזה שאתה יודע שקורה משהו.
0: אז מיד נדבר על זה. בואו רגע ניתן את הכותרות של וואלה ומעריב. הכותרת הראשית בוואלה, החמולות החמושות בעזה מהוות מוקש מדיני, אבל בישראל ממתינים. זו ידיעה של אמיר בוחבוט, והנה עכשיו לכותרת של מעריב. בואו רגע נעלה עליה, הנה.
1: הכישלון באיראן גובה מחיר. מה באמת עומד מאחורי ההדחות במוסד? בן כספית מספר, אילו עשה המזכיר הצבאי גופמן את תפקידו כראוי, יכול להיות שנתניהו לא היה אץ רץ לגרור את טראמפ לפרסה. הרמטכ"ל וראש אמ"ן היו מוזמנים כדי להציג את הסתייגויותיהם, והאירוע כולו היה נחסך מאיתנו.
0: כן, אז אלה הכותרות, ואנחנו כאן בשעתיים עד השעה 9 עם כל החדשות, כל הכותרות. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, גלעד ארדן, שאחרי עשרות שנים עוזב את הליכוד ומקים מפלגה חדשה, הוא יהיה איתנו בפתח השעה הבאה, אבל...
1: והקרב, הקרב ביניהם, תשמע, ארדן אומר אתמול שהוא קיבל שריון בליכוד, הליכוד מיד לאחר מכן מכחיש אותו בצורה נחרצת, ולך הוא אומר... פרטים מאוד מאוד ספציפיים שמלמדים שלפחות לדבריו היה גם היה.
0: הוא גם אומר שזה היה בימים האחרונים. הוא אומר, מדובר באחד האנשים הכי קרובים לראש הממשלה נתניהו שדיבר איתי, הציע לי באופן אישי, וגם היה מדובר בתפקיד מאוד מאוד בכיר, במקום מאוד מאוד גבוה. כאמור, גלעד ארדן יהיה איתנו בפתח השעה הבאה, אבל אני כן רוצה לחזור לדברים שאתה אומר, איכשהו ככה זה עובר מתחת לרדאר, כי קצב החדשות והאירועים, אנחנו כבר כל כך רבועים ועייפים אחרי שלוש שנים של מלחמה, אבל מה שאתה מתאר זה בעצם שמדינת ישראל חוזרת למדיניות ההכלה גם בצפון וגם בדרום.
1: כן, ואני חושב שזה קורה על רקע כמובן העובדה שהאמריקנים לוחצים בשתי הגזרות, גם בצפון, גם בדרום, להגיע להסכמים. הבעיה הגדולה באירוע הזה זה שמצד אחד ישראל נוצרת את האש, אנחנו רואים את זה היטב מאז יום ראשון בערב ברצועת עזה, למעט מקרה אחד ספציפי, ומצד השני, חמאס ממשיך להתחמש, להתעצם, לעשות כל מה שהוא עשה קודם לכן, ולפחות נכון לרגע זה, זה לא רק שבישראל החליטו ללכת למדיניות של ירי רק להסרת תיאום מיידי, גם כשבאים מחבלים לגדר, לקו הצהוב, דבר שהיה מוביל מיד לתקיפה, משתמשים בירי להרחקה בלבד, וזה גורם לכעס גדול מאוד בקרב הכוחות שנמצאים שם. ומהצד השני בצפון, אתה רואה פעם רביעית השבוע לדעתי שחיזבאללה מפר את הפסקת האש, כולל ירי של רחפן נפץ לעבר הכוחות, שני לוחמים שאיבדנו השבוע, ואתה רואה, התגובה היא מדודה, מדודה מאוד.
0: כן, ומדברים כבר אולי על אפשרות של נסיגה, מהקו הצהוב ברצועה, למרות שזה לא כולל את ההתחייבות שחמאס יתפרק מנשקו, זה משהו שאתה רואה אותו קורה?
1: אני חושב שכן יכול לקרות נסיגה למה שמוגדר הקו הצהוב המקורי. ישראל החזיקה ב-52% משטח הרצועה, לאורך השבועות האחרונים לקחה עוד קצת ועוד קצת בגלל העובדה שחמאס לא עמד בהסכם, והלחץ של מועצת השלום על נתניהו זה לסגת לקו הצהוב המקורי. זה דבר שבהחלט יכול לקרות. אני חושב שזה טעות גדולה בעת הנוכחית שחמאס לא עומד מצידו בהסכם. הוא אמור להפסיק את כל הפעילות הצבאית שלו. זה לא משהו שהוא עושה עוד לפני אגב ההתפרקות מנשק.
0: מה אתה שומע מהתושבים בעוטף לנוכח באמת התמונה הזו שאתה מצייר כאן? מצד אחד איזה שקט, אבל מתאה, ותוכניות שאנחנו רואים שהן רחוקות ממה שהבטיחו לנו בשלוש השנים האחרונות.
1: תראה, אני יכול לשתף אותך באירוע שהיה לנו בשישי בלילה, אחת לפנות בוקר, התראה לחדירת מחבלים לקיבוץ, לזיקים, כמעט שלוש שעות שישבנו בממד, מסתכרים בבתים, לראות את הפנים של הילדים ברגעים האלה, שברגע אחד זה מחזיר אותם לשבעה באוקטובר, הפחדים, השאלות, אם באים להרוג אותנו, טקסטים של ילדים שכאילו חשבו שזה מאחוריהם ופתאום זה מגיע. בסוף זה לא אירוע ביטחוני במקרה הספציפי הזה, אבל זה בעיקר מלמד כמה זה יכול לקרות בכל רגע נתון.
0: זה קרה מאז 7 באוקטובר, אירוע כזה?
1: לא אירוע כזה, מעולם לא אירוע כזה מאז 7 באוקטובר, של אתה יושב 3 שעות בממד, בחוסר ידיעה של מה קורה ולאן זה הולך, ועם שוב ושוב הודעות של להישאר בתוך הבתים, לנעול את עצמכם בתוך הממדים, זה היה מפחיד, למבוגרים, בטח ובטח לילדים, והדבר המטריד אני חושב כאן, זה העובדה שאתה יודע, שחמאס עוד שם 3 שנים אחרי, דיברו איתנו על 10 האיום, נשמיד את חמאס, חמאס נפגע קשות, אבל הוא עוד שם, ובזמן שהוא עוד שם, אתה כאילו מנהל איתו שיח, דבר שלדעתי לא צריך לקרות בכלל, ולאחר מכן גם עושה צעדים ראשונים, כדי לשכנע אותו לבוא לתהליך, זה מאוד מאוד מטריד את התושבים בעוטף את רובם.
0: כן, ראיתי גם את התמונות שאתה מעלה שלכם בלילה שם בממד, הילדים וכולם, אחר כך גם את הגדר הקרועה, בסוף אבל מה זה היה?
1: ההבנה היא שמדובר בגנבים שהגיעו כדי לגנוב, יש קבלי נחושת ענקיים שאמורים לייצר בסופו של דבר סיב אופטי לרשת מצלמות שאפשר יהיה לאתר חדירות מהסוג הזה בדיוק, ככל הנראה באו כדי לגנוב אותו.
0: כן, ועדיין מלחיץ ומפחיד. טוב, אנחנו רוצים לפתוח את המשדר שלנו עם הפאנל הביטחוני שלנו. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ. בוקר טוב, עמוס.
2: בוקר טוב.
0: ודוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ושעבר ראש הזירה הפלסטינית באמן. אלן מיכאל.
3: אלן, בוקר טוב.
0: עמוס, בואו נפתח עם דיווחים מהשעות האחרונות בכלי התקשורת בארצות הברית. בגלל מחסור מהמלחמה באיראן, ממשל טראמפ דורש להגביר את קצב ייצור הנשק, וזה מתחבר לעוד דיווחים ותדרוכים שאנחנו שומעים בימים האחרונים.
2: אז כדאי קודם כל לדבר באמת על התמונה התקשורתית. מה שאנחנו רואים הוא שככל שהמלחמה הזאת מסתבכת והולכת, כך כמות הדליפות מתוך הממשל גוברת. זאת לא תופעה חדשה, הרי כך הם מתנהלים סביב טראמפ שנים, גם בקדנציה הראשונה, אבל פה ממש רואים חילופי האשמות וקרבות פנימיים שנועדו להסיט את האחריות בתוך הממשל. לזה מצטרף באמת קושי אמריקאי גובר והולך. יש פה איזו אירוניה מסוימת של הגורל, כי טראמפ עצמו, ההתבטאויות הפוליטיות, האסטרטגיות הראשונות שלו, היו בתחילת שנות ה-2000, כי הוא הסתייג מההסתבכות של ממשל בוש באפגניסטן ובעיראק. והנה מה שנראה כרגע, זה שארצות הברית שוקעת לתוך מלחמה שהיא לא מצליחה לנצח באיראן, היא מתארכת בניגוד לכל הציפיות וההבטחות של טראמפ, ואכן מייצרת קשיים במאבק של המאבק הבין מעצמתים. מה שאנחנו רואים זה שגם סין וגם רוסיה מנצלות את זה, ושארצות הברית צריכה להסיט משאבים למזרח התיכון. אפשר לראות לזה כל מיני סימנים, כולל השיתוף פעולה הרוסי-איראני ומה שקורה במלחמה באוקראינה. יש פה צד שני שמסתכל ומנסה להרוויח מהקשיים האמריקאים.
1: עמוס, כמה הקושי הזה הוא הגורם לכך שטראמפ לא הלך או לא הולך נכון לעכשיו לאותה תקיפה שהוא מאיים עליה, או שזה תירוץ לא רע מבחינתו כדי למשוך את זה כי הוא לא באמת רוצה לחזור למלחמה?
2: לי יש איזשהו חשד אלמוג שזה ההסבר השני, כלומר שיש שם קשיים אמיתיים, אבל שהספינים בעצם מגיעים מהצד של טראמפ כדי לתרץ את חוסר ההצלחה, כולל ההתבטאות האחרונה של הרמטכ"ל האמריקאי שדיבר על צורך למצוא דרך יציאה מהאירוע. אבל הקשיים אמיתיים, כשאתה מסתכל על המצב האמריקאי, הם בבעיה לאורך זמן, זה לא מה שהם חשבו. המחשבה הייתה שאפשר יהיה במהלך מהיר יחסית להביא להחלפת המשטר, או לתמוסה כזאת שתקפל את האיראנים ותוביל אותם להתגמשות, או לנסיגה מדרישותיהם. אנחנו רואים שקורה משהו הפוך, ככל שהוא מתלבט ומתחבט יותר, האיראנים צוברים ביטחון, בעצם מגדילים את הדרישות שלהם, הופכים יותר נוקשים, כולל הצהרות של ראש המלל האיראני אתמול באחר הצהריים.
0: מיכאל, ועל רקע המתיחות הזו מול איראן, הסכם שנחתם שלשום בין סעודיה, טורקיה, פקיסטן, בשעות האחרונות אנחנו שומעים שאולי גם מצרים הולכת להצטרף נכון. לסיפור הזה, האם לישראל יש סיבה לדאגה או שזה לא קשור אלינו?
4: כן, קשור אלינו, אני אגדיר את זה ככה, אנחנו לא במוקד של האירוע הזה, אבל הוא אמור לפחות ליצור בקרבנו חוסר נוחות, כי ההסכם הזה, שכמו שתיארת גדעון, הוא קודם כל
0: הסכם ציר, מקה, נכון?
4: הסכם מקה, כן, הוא קודם כל ציר בין סעודיה, היא המניעה, היא זו שצריכה את ההסכם הזה, לבין פקיסטן וטורקיה, והוא משקף כמה דברים שאמורים, כאמור, מטריד אותנו. אחד, יש כאן חוסר אמון בטראמפ. אמירה של תראו, אנחנו לא מבינים מה הוא בדיוק עושה, אנחנו לא בטוחים שהוא יכול לספק לנו הגנה כל הזמן, אז בוא לפחות נספק לעצמנו הגנה. הדבר השני, צריך לומר כאן, והאיראנים כבר התחילו להתבטא בנושא הזה. למרות ברית ההגנה, אגב, המאוד לא ברורה, יש כאן אמירה, אנחנו מעדיפים הסדרה באזור, ולא עוד פעם גלישה למלחמה, והמטרה של הברית היא למעשה להרתיע את איראן, כדי לא לגרום כאן את עבירה כוללת. הדבר השלישי, והוא קשור אלינו, בסופו של דבר, כשטורקיה הולכת ומעמיקה את ההשפעה שלה באזור, וזה מה שקרה בעקבות הסכם מקה, המשמעות היא שלישראל יש יותר אתגרים כאן. עכשיו, אני רק מזכיר שאצלנו, כולל במהלך שהגת הארי, דיברו על ארכיטקטורה חדשה באזור, ועל בריתות חדשות וקואליציות, מסתבר שזה קורה, רק בדיוק הפוך ממה שישראל רצתה, אז כדאי שלפחות נהיה מוטרדים מהעניין הזה.
1: והדבר אולי יותר מעניין, קוראים לזה ברית הגנה, אבל כשאני מסתכל גם על טורקיה, וזה אולי הדבר הכי מטריד, והחיבורים שלה גם לסוריה וגם לאיראן, אני יותר חושש בהיבט של ההסכם מההתקפה שעלול להיות נגדנו במקרה כזה.
4: אגב, וגם לעזה, אלמוג, כלומר, טורקיה, אני לא יכול להגיד שהיום היא ממש נוכחת בעזה, אבל היא כל הזמן מנסה לשלוח, נקרא לזה, זרועות לעזה, וכן, ברור לגמרי. עכשיו, כאן אני רק חשוב לי להיות ברור, למרות שטורקיה היא אתגר לישראל, טורקיה היא לא אויב מושבע שצריכים להתחיל להתקיף אותו מהיום, כן? צריך לדעתי כאן לדעת להפגין את היכולות גם המדיניות והדיפלומטיות שלנו מול אויב, מול אתגר שהוא לא בהכרח אויב, ועם כל הכבוד, מכיוון שלא סגרנו שום זירה ולא עשינו הכרעה בשום חזית, אז כדאי שלא נברא לעצמנו כאן עוד ועוד איומים חדשים.
1: אז אפרופו באמת עוד זירות, כשאתה מסתכל גם לרצועת עזה, גם ללבנון, בוא נתחיל מעזה, כשאתה רואה את המדיניות שם, עמוס, עד כמה אנחנו נמצאים פה בבעיה, כי מצד אחד יש כאן באמת אולי ניסיון להגיע לאיזשהו משהו שלא נראה לי שיש מישהו מאמין בו, כמו פירוק חמאס מנשקו, אבל בפועל חמאס ממשיך לעשות בדיוק מה שעשה עד עכשיו, וישראל היא זו שנוצרת את האש, מכירים את חמאס, הוא החלל לא לוקחת אותו אחורה, אלא רק קדימה.
2: תראה, השאלה היא קודם כל איזה ברירה יש כרגע לראש הממשלה נתניהו. אני חושב שיש פער גדול, העדות הכי טובה לכך היא שבעצם לא שמענו התייחסות רשמית של נתניהו לכל הסיפור הזה, למרות הוא הרבה להתבטא בעשרת הימים האחרונים, לא שמענו התייחסות שלו בעצם לתוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ולהכרזות החגיגיות של טראמפ על כך שהדברים האלה מיושמים. עכשיו בפועל אנחנו כבר רגילים בעניין טראמפ לכל אורך הקדנציה השנייה שלו, גם פה יש פער עצום במה שהוא אומר, מכריז עליו ברשת החברתית שלו, לבין הקצב שבו הדברים קורים או מתממשים בסוף. ישראל כרגע מיישרת קו, גם בעזה וגם בלבנון, ובמידה מסוימת גם באיראן, שם אנחנו שחקן משני, ישראל נוטלת על עצמה חלה וריסון, בהתאם לדרישות אמריקאיות. השטן או אלוהים נמצאים בפרטים הקטנים. כרגע ההסכם הזה נראה מאוד מאוד מורפל, היכולת ביצוע שלו היא קלושה. ראיתי דיווח אצלכם בחדשות 12 אתמול בערב, על כך שישראל מתכוננת לנסיגה סמלית בחלק מהאזורים ברצועה, ויכנס כוח רב לאומי. בכוח רב לאומי הזה, יתקן אותי מיכאל אם אני טועה, יש כרגע 200 חיילים, לא יודע כמה הם מוכנים לשאת נשק ולהילחם, והם באים מאוגנדה וממרוקו. לא זה מה שיפרק את חמאס נשקו, ולא זה מה שיביא הסכם ויציבות לאזור. לכן הקצף לאירועים הללו הרבה יותר נמוך, ישראל צריכה להסתכל עליהם בחשדנות, אבל אני לא בטוח שבהכרח הפתרון העדיף...
1: אומר אגב ראש השב"כ זה מערב אסטרטגי בישיבת קבינט של חמאס.
2: תראה, שוב, כולם משחקים עם הקלפים שיש להם כרגע. חמאס לא חזק כפי שאנחנו לפעמים מציגים אותו. הוא שולט בשטח בגלל כוח הנשק, בגלל האיום והאימה שהוא מטיל על כוחות האחרים בעזה שלא מעזים להרים את הראש. אבל זה משחק מורכב שיוכרע על פני תקופה ארוכה. לכן הייתי נזהר אתה יודע, מזה קביעות כאלה נחרצות מדי. על האופן שבו הדברים זזים, מה שברור שממשל טראמפ רוצה לפחות מרית עין של הישגים מדיניים, ככל שמתקרבים שם לבחירות האמצע, וככל שהוא ישקיט זירות יהיה לו טוב יותר, אבל שוב, אני לא בטוח שזה יעבוד, יכול להיות שאנחנו מדברים כרגע על איראן, כאילו הסיפור נגמר, יכול להיות שעוד יום יומיים של התגרויות איראניות, והאמריקאים יגיבו וכל האזור יראה אחר.
0: מיכאל, לסיום, איך אתה רואה את המקום שאנחנו הולכים אליו עם העסקה בעזה, וגם טור מאוד מעניין שאתה כותב בסוף השבוע בידיעות אחרונות, על מוחמד דחלן, שחוזר להיות שם שחקן דומיננטי.
4: כן, אז אתה יודע, קודם כל לגבי הסיפור של ההסדרה בקצרה, בעצם הכתובת הייתה על הקיר, אין כאן איזה משהו נורא להתפלא ממנו, ואם אני מתחבר לדברים של עמוס, צריך לומר, מכיוון שהעולם מתחיל להפגין חוסר סבלנות כלפי מדיניות שאומרת, מדיניות ישראלית שאומרת, אנחנו נאחזים בשטח, אנחנו כל הזמן מחרסמים עוד קצת מבלי ששמים לב, אנחנו תוקפים כל הזמן, אבל אנחנו לא מדברים על שום עניין מדיני, אז עושה רושם שאפילו ארצות הברית, שבגללה אנחנו בעצם יכולים להמשיך להישאר בטריטוריות האלה, כבר מתחילה להפגין חוסר סבלנות, ולדעתי הסיפור של הלחץ של השבוע האחרון, של נצירת האש, הוא לא הסוף. אנחנו נתחיל לראות דברים, ולצערי אין בהם הרבה בשורה לישראל, כמו לדוגמה הכוח הרב-לאומי שציינו, כמו לדוגמה הכנסת ממשלת הטכנוקרטים לעזה, כמו לדוגמה קידום השיקום, גם אם חמאס לא מתפרק מנשק, כל עוד ישראל לא תסכים לדבר על עניינים מדיניים, הדברים האלה יקודמו גם בניגוד למה שאנחנו רוצים, ורק שורה לגבי מוחמד דחלן, הוא כנראה הופך להיות השושבין או הדמות המרכזית בכל האירוע הזה, שחייבים להגיד כאן, הוא לא רק בשורות רעות, הוא גם מביא את האמירויות לעזה, ואם אנחנו אוהבים לדבר על הסיפור של בוא נמצא מחליף לקטר או לטורקיה בעזה, זה מסוג האנשים שיכולים גם להביא קצת, אני אומר את זה בצורה זהירה, בשורה מסוימת עבור ישראל, ואפילו הזדמנות צנועה בתוך עולם של הרבה מאוד אתגרים.
0: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, דוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לשניכם.
4: תודה רבה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה.
1: רק כן. משפט, כן. תראה את חוסר השקיפות של נתניהו בהקשר הזה. בסוף, אם החלטת שאתה הולך לשבועיים האלה שביקשו במועצת השלום, תעמוד מול המצלמה, או לפחות תוציא הודעה, ותגיד לתושבים את האמת, לפחות לתושבים בעוטף שחזרו הביתה ובחרו למרות הכל לחיות על הגדר, תגיד אנחנו עושים ניסיון אל מול חמאס למרות הסיכון, למרות שאנחנו מאמינים להם, אנחנו מאמין בזה שאנחנו לא רוצים מלחמה, רוצים באמת ללכת למקום אחר, אם הם מתפרקים נשקם, בוא ניתן לזה שבועיים, שלושה שבועות בלחר מכן נראה, גם את הדבר הפשוט הזה הוא לא מסוגל לעשות אל מול האזרחים, שהוא נמצא ערב בבחירות.
0: אני מופתע רק מההפתעה של חלמוג. מתישהו בשלוש השנים האחרונות היו שקופים עם הציבור, אמרו לנו את האמת, גם בעזה עם חמאס, גם עם חיזבאללה בלבנון, גם עם איראן, אתה קולט בדיעבד, מגלה את זה דרך טראמפ, ארצות הברית, דרוכים של תקשורת זרה, שהתמונה האמיתית רחוקה מהסיפור שמספר לנו כאן.
1: נכון.
0: בטח שאנחנו הולכים ומתקרבים גם לפריימריז וגם לבחירות, אז אני יכול להבין שיש פה הרבה מאוד שיקולים בתמונה הזו. מיד נדבר עם מוחמד מג'דלה, על החיבור אולי הכי מעניין בינתיים במערכת הבחירות הזו.
1: אם יהיה.
0: מנסור עבאס, יואב סגלוביץ', איך זה הולך להשפיע, והאם זה גם היהודי האחרון שמצטרף לרשימה. מיד יהיה איתנו מוחמד מג'דלה, עוד קודם, פרסומות.
5: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו ואלמוק בוקר, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
5: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103 FM.
7: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: אני רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
17: 103 FM
18: 79 עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר.
0: עכשיו 7:27, ואנחנו רוצים לדבר על אחד החיבורים המעניינים בינתיים במערכת הבחירות הזו. מה אתה אומר, יקרה או לא יקרה?
1: עושה רושם שכן, כי אחרת נדמה לי שאולי עוזב כל כך מהר את יש עתיד, אבל אתה יודע, נצטרך להמתין ולראות, ואולי יש מישהו שדע אותו מכולם, לא?
0: נראה לי חד משמעית.
1: בוא נשאל אותו, מוחמד מג'אדלה, חדשות 12, רדיו נס, שלום, בוקר טוב.
0: מיד מוחמד יהיה איתנו, איתנו? אולי בדיוק עם מנסור, מקבל פרטים אחרונים. ראש חטיבת החדשות ברדיו נס וחדשות 12, מוחמד מג'אדלה, שלום, בוקר טוב.
19: שלום שלום, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. קודם כל אנחנו מאוד מעריכים את זה שהתעוררת מוקדם בבוקר היחיד שאתה יכול לישון, כן, לך תוכנית רדיו, ואנחנו הרסנו לך את היקיצה, אז תודה.
19: אני מעריך את זה שאתה מתעורר כל יום בבוקר.
0: זה מה שרציתי לשמוע. מה אתה אומר, יקרה או לא יקרה?
19: זו שאלה מאוד קשה. תראו, אני יכול להגיד לכם שמנסור ויואב מאוד מאוד רוצים את המהלך הזה, מאוד מאמינים בו, מאוד רוצים שהוא יקרה.
0: זה לא תלוי רק בהם?
19: אבל זה לא בדיוק, זה לא תלוי רק בהם. זאת אומרת, בסוף, אחרי שיואב סיגלוביץ' אומר שהוא כבר אחרי החלטה, זאת אומרת, הוא החליט, הוא רוצה את זה, אבל הוא עדיין רוצה כמה דברים לראות שהם קורים, גם בתוכם, במיוחד לקבל בהתחייבות או אפילו בהצהרה רשמית, מתווה שירות לאומי לכל האזרחים הערבים שרע"מ צריכה להציג, ואני חושב שזה יקרה. וגם כל הסיפור הזה של קבלת רוח מגילת העצמאות והכרה במדינה יהודית ודמוקרטית, שזה כבר קרה מבחינתו של מנסור עבאס, זה מצדו של יואב סיגלוביץ'. בצד של רע"מ, מנסור יש לו עד 22 לאוגוסט להעביר את כל השינויים שהוא רוצה בפריימריז של רע"מ, שזה גם ההתנתקות ממועצת השורה מהתנועה האסלאמית, גם לקבל 2 שריונים ולאשר את זה באסיפה הכללית שלהם, כי הוא יביא מועמד גם יהודי וגם נוצרי שצריך לשריין אותם בתוך הרשימה. אנחנו נראה גם שם שינוי בכל העניין של הייצוג הנשי. זאת אומרת, זה הרבה דברים שהוא צריך להעביר בתוך רע"מ, ויש גורמים שחושבים שלמרות כל הכוח של מנסור, יהיה לו קצת קשה אולי להעביר את כולם.
0: זהו, כי אתה אומר, אנחנו שומעים גם ממך ובדיווחים בימים האחרונים, מוחמד, ששני הצדדים, גם סגלוביץ', גם מנסור עבאס, מלא מלא בפנים, רוצים את זה ב-100%, יש עוד דברים שיכולים ברגע האחרון כן לסכל את היוזמה הזו?
19: תראה, בפוליטיקה, מי כמוכם יודעים, יש דברים שיכולים לסכל, יש דברים שיכולים בסוף לא ללכת ברגע האחרון, על פסיק כזה או על דברים כאלה ואחרים, ולא פחות מזה, בסוף יש פה לוז פוליטי מאוד צפוף. זאת אומרת, זה פחות מחודשיים שצריך להעביר את כל הדברים האלה בתוך רעם ולעשות את כל השינויים האלה ואת כל המהפכה הזאת שמנצור רוצה לעשות לפני שהוא מגיע לבחירות, ולא תמיד דברים מולכים כפי שהוא רוצה, למרות שיש לו כוח פוליטי, הייתי אומר, בלתי מוגבל או חסר תקדים בתוך רעם, אבל בסוף יש פה כל כך הרבה דברים שרוצה להעביר, מהניתוק מיועצת השורה ועד מועמד יהודי. אתה יודע, אני אגיד לך, למשל, דברים שאני שומע מגורמים ברעם. עכשיו, רעם זה הרשימה הערבית המיוחדת. עכשיו, דמי לעצמך שמכניסים לשם מועמד יהודי. אפילו על השם צריך לחשוב, ולכן יש כל כך הרבה דברים שזה לא קל. לא קל להעביר את הדבר הזה.
1: בסוף מנסור עושה כאן מהלכים מבחינתו מאוד מאוד גדולים כדי שזה יקרה. הזכרת את ההתנתקות ממועצת השורה, מהתנועה האסלאמית, העובדה שהוא מביא נציג יהודי לתוך הרשימה. זה אומר מה? שהוא בכל הכוח מכוון קואליציה בבחירות הבאות? כלומר, לשם הוא הולך כשהוא עושה את כל הצעדים האלה? כי במצב הנתון, אופוזיציה יכול להיות גם בלי שהוא מביא את סגלוביץ' ועושה את כל הצעדים האלה.
19: נכון, תראה, אחרי שהממשלה הקודמת התפרקה, ממשלת השינוי, מנסור עבאס יצא עם הרבה תובנות לגבי המהלך הזה. אחד הדברים החשובים שהוא הבין, שהוא בעצם צריך לקחת את רעם לדרך חדשה. כדי שהמפלגה הזאת תצעד למקום אחר. מבין הדברים שהוא הבין, שכל הסיפור הזה של הכפיפות של מפלגה פוליטית בישראל לגוף כמו מועצת השורה, זה משהו שלא מתקבל א' בציבוריות הישראלית, כפי שראינו בממשלה הקודמת, שכל מדינת ישראל ישבה וחיכתה להבין ולדעת מה מועצת השורה תחליט בסוגיות גורליות של המדינה. לא שזה לא קורה היום, כן? במפלגות החרדיות עדיין יש מועצת גדולי התורה שמחכה ומקבלת החלטות למפלגות דתיות, אבל הוא מבחינתו זה היה משהו אחר, הוא לא רצה את הדבר הזה, הוא הבין שזה פגע מאוד בצורה קשה בממשלה, ולכן הוא מאז שהתפרקה הממשלה הקודמת אמר שהוא הולך על המהלך הזה, והוא תכנן את זה וחיכה לרגע הנכון. והדבר השני, הוא הבין שבעצם כדי שמפלגה ערבית תוכל להשפיע לא רק על החברה הערבית, אלא גם על החברה היהודית, הוא חייב להביא חדשנות פוליטית ושותפות פוליטית ערבית-יהודית אמיתית. לא מה שאנחנו רואים היום, לא מה שקיים היום במפלגות הערביות. ולכן במובן הזה אני חושב שהוא רוצה לעשות את הצעד הזה, לא רק כדי להתקבל בגוש השינוי העתידי, אלא הוא באמת חושב שרע"מ צריכה להשתנות וללכת לדרך חדשה. עד כמה זה משהו שיוכל להמשיך במידה ומנסור עבאס ילך הביתה, כי זו הקדנציה האחרונה שלו. לפי החוקה של רע"מ.
0: ויכול להיות שגם זו אחת הסיבות שהוא מרשה לעצמו ללכת עוד יותר רחוק ממה שהוא היה הולך אילו היו לו עוד הרבה שנים בפוליטיקה?
19: בדיוק, לדעתי הוא הולך על כל הקופה, הוא יודע שזו הקדנציה האחרונה שלו, או שהוא משאיר חותם, או שהוא עושה את השינוי הזה שהוא רוצה עד הסוף, או שפשוט מאוד לא מצליח.
0: הוא מדבר עם עוד שחקנים יהודים, חוץ מיואב סגלוביץ', מוחמד.
19: אז אני יכול להגיד שלאחרונה היו כמה גורמים שפנו לרעם בעקבות המסע ומתן הזה עם יואב סגלוביץ'.
0: שמות שאנחנו מכירים?
19: יש כמה שכן, הייתי אפילו אומר שחלקם, או יש קבוצה שהתארגנה, דווקא של בכירים, קצינים בדימוס וכולי, זאת אומרת זה גם היה מפתיע.
0: כלומר גורמים במערכת הביטחון הישראלית שפנו למנסור עבאס לשתף פעולה.
19: אנשים, בדיוק, אנשים שהם יש להם תפקידים לשעברים, היו במערכות, גם לא מזמן לחמו אפילו, הייתי אומר, במלחמה האחרונה, שמבחינתם ראו במהלך הזה מהלך חשוב.
1: רגע, אתה אומר קצינים בכירים שלחמו במלחמה האחרונה, אולי בעזה, אולי בלבנון, שמנסור שוקל כן להכניס אותם לתוך המפלגה שלו?
19: אז זהו, הם פנו. אני חייב להגיד שברעם אפילו שמעו את הפניות האלה, ישבו איתם, דיברו איתם, ועדיין לא היה מהלך כזה שהם אמרו שהם מצטרפים.
1: אבל מנסור לא פוסל דבר כזה?
19: הוא לא פסל שום דבר. הוא ישב איתם, הוא הקשיב, היה מבחינתם מאוד חשוב לפנות כדי להגיד שהם מחזקים את המהלך הזה, ושהם אפילו יכולים להצטרף לתוך המעגל הזה, לצרף את זה, לחזק את זה. מבחינתו של מנסור ומבחינתם של רעם אמרו, אנחנו מברכים, אבל אנחנו לא רוצים גם ליצור איזשהו מצב שזה יכשיל את המהלך במקום שיכשיר אותו, ולכן הדברים האלה נשארו מאחורי הקלעים, אבל אני יכול להגיד לכם שהוא מקבל הרבה פניות כאלה.
1: אגב, אני מניח שהוא עושה סקרים, מה הוא רואה במספרים, מה זה עושה למפלגה שלו, במידה והוא באמת מצרף את סגלוביץ' או יהודים אחרים למפלגה?
19: אז זהו, ממש בימים אלה, הייתי אומר שהיום דווקא בערב, הנהגת רע"מ צריכה לקבל לידיה את התוצאות של הסקרים הכי מקיפים שנעשו אולי בעניין הזה. אני יכול להגיד לכם שמאות, אם לא אלפים, נדגימו ונזכרו בתוך הסקרים האלה. אני עוד לא יודע מה התוצאות של הסקרים, אבל אני יכול להגיד שהתוצאות לפחות לפי סקרים אחרים שראיתי בימים האחרונים בחברה הערבית, התוצאות והכיוון הוא מאוד חיובי. זאת אומרת, יואב סגלוביץ' הוא דמות מאוד מקובלת בחברה הערבית, גם בגלל מה שהוא עשה בעניין מיגור הפשיעה והאלימות בממשלה הקודמת, וגם בכלל, בכל העמדות שלו, כל השיתוף פעולה, כל היחסים הטובים שיש לו גם עם ראשי רשויות, גם עם ראשי מפלגות. אגב, בצורה מאוד נדירה הייתי אפילו אומר, שכשאנחנו מסתכלים גם בחדש, טל ובלד, הם לא תוקפים את המהלך, כי כולם מבינים שזה איש שקשה מאוד לתקוף אותו בחברה הערבית, בגלל ההדה שיש לו. ולכן במובן הזה אני חושב שרע"מ סוקרים שני דברים. א', הם רוצים להבין עד כמה המהלך הזה עוזר להם בבייס, זאת אומרת לא פוגע בזה שמצבעי רע"מ יבואו ויצביעו עוד פעם, אבל הדבר השני שהוא לא פחות חשוב, הם מנסים להבין עד כמה זה מרחיב את ההוגה, מביא קהלים חדשים. זאת אומרת, אנשים שרצו להצביע לדמוקרטים ועכשיו כן ירצו להצביע לרע"מ בגלל המהלך הזה, או אנשים שהצביעו בעבר לחדש או למפלגה שהיא לא דתית, שמרנית כמו רע"מ, ומבחינתם בגלל המהלך הזה, אז יש פה שברה של התדמית הקודמת של רע"מ. אני חושב שבמובן הזה אין ספק שברע"מ יגדילו את ההוגה.
0: מוחמד בג'אד, לראש חטיבת החדשות ברדיו נאס, חברנו מחדשות 12, תודה רבה.
19: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
0: מיד נתעדכן על מוג בשריפה גדולה שפורצת אתמול במתחם ביג בפתח תקווה. בודקים גם חשד להצתה, פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים.
17: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: תת אפשר אייל אוזמן, סגן מפקד מחוז מרכז במערך הכבאות והצעה, שלום לך, בוקר טוב.
20: שלום, בוקר טוב לכולם.
1: השתלטתם?
20: כן, כן, אנחנו כבר בשליטה מלאה על האירוע, כל מוקדי השריפה קובו, אנחנו בהחלט בשליטה על האירוע.
0: כמה שעות זה לקח?
20: אנחנו פעלנו במקום כ-12 שעות, מאמץ לא פשוט, לוחמי האש במאמץ אינטנסיבי, בעצם פעלו בנחישות באירוע הזה, ולשמחתי, לאחר כ-12 שעות, השתלטנו על האירוע.
0: אנחנו מדברים על מתחם ביג בפתח תקווה, מתחם קניות שעדיין נמצא בבנייה, נכון?
20: אכן כן. השריפה, בעצם המבנה כרגע, נבנו בו שתי קומות, כרגע בונים את הקומה השלישית של מה שמהווה החניון התת-קרקעי. חשוב לציין שזה שטח שפרוס על כ-13,000 מטרים רבועים, שטח עצום, רחב וכיף, ואנחנו נתקלנו במקום בשריפה מפותחת. אנחנו פעלנו למעשה בשני מאמצים מרכזיים, אחד היה לכיבוי השריפה ומניעת התפשטותה, והמאמץ השני כמובן פעולות ניטור סביבתיות, כתוצאה מתוצרי הבערה והשן הרב שאפפו את הסביבה.
1: זהו, זה מתחיל בשעה 4 אחר הצהריים, זה נמשך שעות ארוכות מאוד עד שהצלחתם להשתלט על השריפה. אתם כבר צריכים להבין מה גורם לשריפה הזאת, ומה גרם לכך שזה יתפשט בצורה כל כך מהירה ועוצמתית?
20: אז מפקד מחוז מרכז, תפסר רוני קדם, הורה באופן מיידי על הקמת צוות חקירה מיוחד. הצוות החל את עבודתו במקום כבר אתמול בשעות אחר הצהריים. אנחנו עדיין לא מצינו את החקירה, אני מניח שהיום אנחנו נמצא אותה, ובסיום החקירה אנחנו נפרסם את הממצאים.
0: מה יכולים להיות סימנים בזירה של שריפה שמעידים, מלמדים על כך שמדובר בהצתה?
20: תשמע, זאת תורה שלמה. תורה שלמה שאנחנו לומדים אותה במשך שבועות רבים, על מנת להפוך לחוקרי דלקות. יש כל מיני דברים המעידים על פרוץ השריפה. אגב, בשריפה המדוברת, אנחנו כבר איתרנו את המוקד, אנחנו יודעים בדיוק איכן פרצה השריפה. וכפי שאמרתי, עדיין לא מיצינו את החקירה, כשנמצא אותה, אז אנחנו נפרסם את תוצאות.
1: אבל זו הצתה מכוונת? אתם יודעים להגיד את זה?
20: אנחנו לא יכולים לומר עדיין מה גורם לפרוץ השריפה, אני שוב אומר, ברגע שנמצא את החקירה, אנחנו נפרסם את הממצאים.
0: תת אפשר אייל אוזמן, סגן מפקד מחוז מרכז במערך הכבאות וההצלה, תודה לך על הדברים האלה.
20: תודה רבה, יום טוב לכולם.
0: אנחנו עושים הפסקה אלמוג, מיד אחריה על זמר מוכר שנעצר בחשד לאלימות נגד בת זוגו.
1: כן, אגב, מהכוכבים הגדולים בקרב בני נוער בימים האלה, השר ראש מאוד מאוד גדול אתמול אחרי המעצר שלו, למרות שהשם לא פורסם, אבל הכל רץ ברשת. תכף אדר גיציז יביא לנו פרטים מאוד מעניינים על הסיפור הזה.
0: פרסומות וחוזרים.
18: אתם מאזינים לשבע תשע עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
21: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
22: 103 FM.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
26: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
27: האקדמית רמת גן.
28: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
29: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

0: 7-9 עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר.
1: כן, חזרנו עם הכותרת הזאת שמסירה את הרשת בשעות האחרונות. אוף, קחי את הדברים שלך, זמר מוכר שנעצר בחשת לאלימות כלפי בת זוגו, אדר גיציז, מצטרף אלינו על כלב הטלפון. אדר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב חברים, שום דבר לא הכין אותי לצמת הזה ואני אוהב את זה.
1: גם בזה אתה לא אומר אמת, אבל כי הוכנת מראש.
3: דף המסרים של 7-9 עובד, יפה. כן גיציז, מה אפשר לומר על הסיפור הזה?
2: תראו, הסיפור הזה מתחיל ממש אתמול בשעות אחר הצהריים, כשמתקבל דיווח במשטרה על אירוע אלים בין בני זוג. זה קורה בראשון לציון, שוטרים מוקפצים אל המקום, ואכן מגלים זמר די מוכר, הפך פופולרי במהלך השנים האחרונות, מוכר בקרב בני נוער, וגם אחראי לחמה לעתים בשיתוף פעולה עם זמרים אחרים, והוא ניצב שם בריב מאוד אלים עם בת זוגו, למעשה מזהים...
1: אלים במתועד צריך לומר, גיציז.
2: אלים, חלקו מתועד בהחלט, אנחנו רואים שם איך הוא מנפץ את החלונות של הרכב הפרטי שלה וטוען, את רוצה לדרוס אותי, בואי תנסי לדרוס אותי, דברים מן הסוג הזה, שכנים מתעדים את זה, מזעיקים את המשטרה אל המקום, השוטרים שנמצאים בשטח בוחנים את הדברים, ואז מתקבלת ההחלטה להביא את הזמר לידי חקירה, ובהמשך גם להכריע שהיום המשטרה תבקש ללכת מעצרו. זה אומר שיש איזשהו בסיס ראייתי לכך שאכן לא רק שהוא ניפץ את החלונות, אלא עשה דברים שהם מעבר לכך ונוגעים לבת זוגו. אגב, היא פרסמה היום בחשבון האינסטגרם שלה מעין הבהרה שעברה עם עמה לא פשוטה, והיא רק רוצה להבהיר שהיא לא דרסה אף אחד, כי הייתה טענה כזו, כי הוא בקרב מקורביו אמר שהיא ניסתה לדרוס אותו, וזו הייתה מעין הגנה עצמית. על כל פנים, אנחנו מכירים הרבה אירועים מן הסוג הזה, מעטות הפעמים שהמשטרה מחליטה מיד לבקש להאריך מעצר ולא משחררת בתנאים, כך שזה אולי אומר משהו שאנחנו עדיין לא יודעים באשר לחקירה הזו, מעבר לתיעוד שהתקבל ברשת, ואני מניח שהיום בתום הארכת המעצר שתארך בבית המשפט בראשון לציון, נוכל לספק עוד פרטים על הפרשה הזו שעשתה הרבה רעש, ובהמשך גם נוכל לפרסם רשמית את שמו של הזמר, שכבר, אתם יודעים, זה בולט ברשת, זה כבר נע בין כל מיני מקומות, אנחנו בהמשך נוכל לתת את זהותו המלאה.
3: רוצה לתת לנו שיר אחד שלו מהפרטואר?
2: אני יכול לתת כמה, אבל מה זה שווה אם כבר נחשוף את הכל? בוא נחכה עוד שעתיים, גדעון, תבין אותי.
3: ראיתי אבל אתמול גם שהופעה שלו מבוטלת ברגע האחרון, נכון? בגלל...
2: בדיוק, זה קרה אתמול בערב, לגמרי. תוכננה ההופעה שלו במרכז הארץ.
3: הקהל כבר מגיע למקום?
2: הקהל בפנים, כולם ממתינים לו, ואז מגיע הקרוז שאומר שמסיבות אישיות הוא לא יכול להגיע. הוא היה במשך כל לילה בחקירה בעזרה, וזה כאמור נמשך היום לבקשה להאריך את מעצרו בבית המשפט.
1: כן, אגב, סיבות אישיות שלא ממש כבר הפכו להיות פומביות לחלוטין, אבל רק נגיד לפחות מהחקירה הראשונית, בודקים בין היתר אפשרות שזה לא מקרה יחיד, נכון?
2: חד משמעית, מכירים את המקרה הספציפי הזה, אבל במסגרת הדברים שאומרת בת זוגו לשוטרים, מתבררת האפשרות שאכן היו עוד מקרים אלימים מצידו, מצד הזמר כלפי בת זוגו, וזו למעשה הסיבה המרכזית שהביאה להחלטה להביא אותו בפני שופט בהמשך הבוקר. אני מניח שיש עוד כל מיני פרטים שהתבהרו במהלך השעות הקרובות, אבל ללא ספק מדובר כאן באירוע חריג, על אחת כמה וכמה שמדובר באדם שאמור להוות השראה עבור בני נוער, וכשרואים את התיעוד הזה מגלים תמונה אחרת לגמרי שלא באמת משקפת את הרושם שיצר הזמר בקרב מעריצה, אבל אחת כמה וכמה לא בכל הנוגע ליחס לבנות זוג, יחס לנשים, אבל כאמור הדברים הללו עוד התבהרו בהמשך.
3: דיברנו כאן לפני רגע עם סגן מפקד מחוז מרכז במערך הכבאות והצלה, אני רגע עובר נושא על השרפה הגדולה אתמול במתחם ביג בפתח תקווה, הוא מספר לנו מדובר, בודקים גם חשד להצתה, ממה שאתה שומע על החקירה הזו כבר יש כיוונים?
2: כן, הכיוון המרכזי הוא הצתה, הצתה מכוונת, אנחנו מדברים על אתר בנייה, זה פרויקט ביג שעתיד להיפתח בפתח תקווה. שוב, אני יכול רק לספק הערכות, כן? במשטרה אומרים שהכיוון המרכזי הוא הצתה מכוונת, האם זה נוגע לאדם שרצה להתמודד במכרז ולא זכה במכרז, האם זה נוגע לסכסוכים בין עבריינים שנוגעים לפרוטקשן, זה ממש נראה בצורה הזו, זה ממש המרכיבים שאנחנו עדים אליהם בכל אירועי הפרוטקשן, וכך אני מרגיש, וכך גם החוקרים שאני מדבר איתם מעידים שזו האפשרות המרכזית, אבל בזמן שאין מעצרים ואין להם באמת אינדיקציה מי עומד מאחורי המעשה הזה, עוד ייקח זמן לפני שנפוץ למסקנות, אבל השוטרים אומרים באופן חד משמעי, אלה שנוגעים לחקירה הזו, יש את כל הרכיבים שמעידים על כך שמדובר כאן באירוע של פרוטקשן, מי חסות, הפעם הנזק הוא באמת כבד במרכז הגדול הזה שעתיד להיפתח בפתח תקווה.
3: אדר גיציס, חדשות 12, תודה רבה לך.
2: תודה חברים,
3: התענוג. אנחנו מתקרבים אלמוג לסיום השעה הזו, פתחנו איתה עם המתיחות המסוימת גם בדרום, גם בצפון. בואו נסיים אותה משהו יותר נחמד שמגיע מהאזור שלכם.
1: כן, פסטיבל כדורים פורחים בעוטף, 3 שנים לא היה פסטיבל כזה, שהוא הפך להיות אטרקציה עד השיבה באוקטובר, מאז אגב פארק אשכול הפך להיות נקודת כינוס של חיילים, ועכשיו הפסטיבל הזה חוזר, יטוסו ממש מעל שמי הרצועה, אפשר יהיה לראות את חאן יונס מהכדורים הפורחים, ויש שם בן אדם אחד שאתה מכיר היטב שגם הולך להיות שם, חיים ילין, בוקר טוב.
4: בוקר אלמוג. וגידון.
1: איפה האנרגיות? כדורים פורחים וכאלה, חיים?
4: לא, שם דווקא למעלה אין אנרגיות, יש שם רוחניות.
3: אין הרבה חמצן.
4: זה אנרגיה רוחנית, משהו אחר.
3: מה, אבל מרגש שזה קורה, חיים.
4: כן, זה, אני אגיד לכם, כל דבר שהיה קשה, גם להפיק, גם להרים במשך השלוש שנים האלה, גם צריך לפרגן לדורון, כי גם צריך להתנייד מול משפחות שכולות, מול אז באותה תקופה, כל דבר שרצית לעשות זה גם היה מול משפחות החטופים, כאילו אנחנו היינו בתוך איזשהו מרבולת של רגשות, שאין שום בלון אורח שיכול להתרומם במצב כזה. לכן עכשיו איכשהו זה קצת יותר השתחרר, הזמן עושה את שלו, והחיים הם מאוד חזקים, אין מה לעשות, צריך להתרומם למעלה, יש משהו בבלון הזה, שהוא מתרומם בכדור הזה, שמתרומם למעלה, גם אנחנו צריכים להתרומם מהמצב שהיינו, נכון, נסחוב את השבעה באוקטובר, על הגב שלנו כל הזמן, אבל היא לכך שהתחנה שלכם 103, שומעים אותה רק במרכז, או באזור שלנו כמעט ולא, אז אני ממליץ לכל מי שנמצא במרכז לבוא בחמישי, שישי, לראות ולחוות את החוויה, לבוא עם הילדים, אפשר לישון בפארק.
1: זהו, אפשר לישון בפארק, אשכול. ויש כמובן כן. גם מטרי לינה, אפשר להיכנס לאתר של אבסור ולמצוא כן. הכל. כן. אגב, זה גם מופעש ואקרובטיקה ואומני רחוב כן. וניפוח כדורים. כן. אבל צריך לשאול אותך, חיים, בסוף הסיפור הזה של בלונים הפך להיות סיוט עבור הילדים בעוטף עד השבעה באוקטובר, בלוני תבירה, בלוני נפץ וכו', כולנו זוכרים. כשאתה מסתכל היום על העוטף, כמה צריך את זה בשביל העוטף, את העובדה שאנשים יבואו אחרי שהרוב הגדול כבר חזר הביתה?
4: תראה, אלמוג, אנחנו, תמיד אנחנו אמרנו שאנחנו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים. במגרשי חנייה של ראשי המועצות ושל האזרחים יש מכוניות, אין טנקים ואין נגמשים. Mm-hmm. מי שאחראי על הביטחון, מי שאחראי על תחושת הביטחון שאנחנו נבנה אותה, זה ממשלת ישראל. ממשלת ישראל, ראש הממשלה, צריך פשוט לקיים את מה שהוא הבטיח. אני כבר לא זוכר איך זה נקרא, כי הוא אמר את זה בכזה פאטוס, והיום הוא כבר זה נעלם. הניצחון המוחץ, או הניצחון המוחלט, או זה מה שצריך לעשות בשביל שיהיה אפשר להתחיל לבנות את תחושת הביטחון. אנחנו לא דורשים יותר מזה. וזה קצת קשה כשאתה שומע את ההסכמים, זה קשה כשאתה שומע את הלחימה העיקשת של צה"ל בתוך הקו הצהוב, בתוך הרצועה, ושומעים את זה כמעט כל יום, כל יום. אבל אתה יודע, הם צריכים לעשות את שלהם, אנחנו כעם צריכים לעשות את שלנו, להיות מוכבים, להזיב את הפוליטיקה, ולבוא ולהתאחד ביחד, באירוע שהוא אירוע אחרי השיבה, כאילו פעם האחרונה זה היה באוגוסט 23, נכון. שהוא אירוע שבעצם בא ומרים את כולם למעלה, אתה יודע מה, אפילו אני אגיד את זה קצת בציניות, למרות שזה לא מתאים, זה ירים קצת את העם, מעל הפוליטיקאים.
3: לא יזיק לנו קצת פרספקטיבה לכל מה שקורה כאן על הקרקע. שמע חיים, השעה קצת מוקדמת, אבל אני לא יכול שלא לשאול אותך גם שאלה על הוויסקי של ברי. מה קורה? מה נשמע? מתי אנחנו זוכים לטעימה?
4: אתה אגיד, תפק סטופי. השעורה של ברי נמצאת כבר בחביות, אבל מה שכן הוצאנו לפני שבוע ועדיין לא פורסם בכל מקום, זה בירה. בירה שעשויה 100% מהשעורה של ברי. דרך אגב, אני חייב להגיד את זה. כשאתם תעלו ותתרוממו מהבלונים, בסדר, מהכדורי הפורחים, ואתם תראו את השדות שתדעו, כל השדות האלה היו של טומטים, של טנקים, אזורים של כינוס של צהל, שם במקום הזה זרענו את השעורה. זרענו את השעורה שנה יותר מאוחר, בשטחים קטנים, זה היה פשוט מדהים, ואנחנו קצרנו אותה, ועשינו מזה עכשיו בחביות וויסקי, ובירה שעוד מעט יוצאת.
1: וגם עשינו עונה שנייה. מותר לשתות על הכדור הפורח?
4: מה?
1: מותר לשתות על הכדור הפורח?
4: אני חושב שלא.
1: תגיד, חיים, מה עם הפוליטיקה? בחירות תכף. לא פנו אליך הצעות, עניינים?
4: אלמוג, פנו, אתה יודע שפנו, מה אתה שואל אותי? פנו, וחוץ מזה אנחנו באזור, תבוא תשתה קפה איתי, אני אספר לך את כל הסיפור.
1: נו, ספר לנו מי פנה.
4: לא, אני לא יכול להיות במקום של דף מסרים. אתה מאבד את עמוד שדרה שלך. כל מי שאתה רואה, רוב האנשים, יש להם דף מסרים שהם חייבים לדקלם אותם.
1: אבל זה לא נוגע בכך רשיבה באוקטובר לחזור לעשייה.
4: אז אני אגיד לך מה, אני אתן לך סקופ. כל ראש ממשלה,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: להביא את הקולות, זה לא עובד ככה, אני לא בעד זה. אני בעד, לא נגד.
2: אוקיי.
1: אני כאוהד, כאפועל, בסדר? לא נגד ביתר כשמשחקים בחוץ. זה לא התפיסת העולם שלי. אני בעד ביתר כשמשחקת בחוץ, זה לא יעזור כלום לאף אחד, כי היא מייצגת מדינת ישראל, והיא לא מייצגת פוליטיקה.
2: אוקיי.
3: חיים ילין, אז אנחנו ניפגש על הכדור הפורח.
1: בכיף, תבואו, באמת תבואו.
3: תודה.
1: אבל תבואו בלי לשתות לפני
3: שזה לא קצת. זה, תתחכה לנו למטה אחר כך עם הבירה של בארי. חיים ילין, תודה.
1: יאללה.
2: שישי, פסטיבל כדורים פורחים, כנסו לאתר של הבשור ובואו.
3: קבענו. אלמוג יהיה שם, חברים, וגם אנחנו מיד אחרי חדשות השעה 8, גלעד ארדן יהיה איתנו כאן ברעיון המרכזי.
4: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר ב-103 FM. 103
5: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: לגור בקריית שמונה זה להקפיץ את הילדים לגן ואופ, לקפוץ לנחל.
10: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות היי-טק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש וכמובן
11: נחל מתחת לבית.
10: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
14: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
15: דיור מוגן, זה משען.
14: כפוף לתקנון.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: 103
4: אחרי החדשות 7-9 עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
11: IBI?
19: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
1: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
0: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
2: בסוגיה העזתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
0: אחרי ההכרזה על המפלגה החדשה, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הוסיף פרטים חדשים על הצעת השריון שקיבל מהליכוד. הנה קטע מהרעיון.
3: לפני בערך שבוע, אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום. נבחרים בליכוד או הדרך היום של הליכוד בעיניי היא מפספסת, היא לא מייצגת את מה שרוב העם וכולל בוחרי הליכוד מצפים לו, דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך.
0: הרעיון המלא מיד אחרי חדשות השעה 8. אירוע ירי הלילה באשדוד, כתבנו איתי גלון מוסר כי אדם נפצע באורח קל. 5 חשודים נעצרו. מהמשטרה נמסר כי החשודים אותרו זמן קצר לאחר קבלת הדיווח ועוברו לחקירה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד, במרבית האזורים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע, השעה השנייה, מיד הרעיון המרכזי שלנו עם גלעד ארדן, אחרי שבליכוד מחישים שהציעו לו שריון, ארדן חושף פרטים נוספים על ההצעה שקיבל רק לפני כמה ימים.
3: מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום.
0: מיד הפאנל הפוליטי, רונן צור וגיא בוסי על השריונים בליכוד, ועוד פרטים על החיבור בין יואב סגלוביץ' למנסור אבאס, ואחרי שחשף את מצבו הכלכלי ואת החובות שנקלה עליהם, וסיפר שעובד כשליח בלילות, הכדורגלן עומרי קנדה, יהיה איתנו כאן, 7-9, מתחילים.
7: עכשיו, גדעון אוקו ואלמוג בוקר. 7-9, ב-103 FM.

0: 8:06, איך בינתיים, סדר?
1: סביר.
2: סתם, יותר
0: מבין. סביר, אלמוג. לא רוצה שתיסע כל כך הרבה.
2: לא, לתענוג, אני צוחק. יש לנו עוד שעה, בוא נבדוק.
0: יש לנו עוד שעה, עמוסה.
2: סופר מעניינת.
0: מיד יהיה איתנו פרשן חדשות 12, עמית סגל, גם גלעד ארדן, אחרי ההכרזה. הוא טוען שהוא קיבל הצעה לשריון מהליכוד. בליכוד מחישים, הוא מוסיף לנו כאן עוד פרטים, אבל את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח עם...
2: יספר לנו מי הציע לו.
0: מה?
2: יספר לנו מי הציע לו.
0: לא יכול לגלות. חכה.
2: טוב.
0: בואו נבנה את המתח. דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, דוקטור רז צימת, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: אז כמו שהבחן אלמוג בשעה הקודמת, זה סוף שבוע ראשון שאנחנו לא ככה כולנו דרוכים לקראת אולי מלחמה ומערכה מול איראן, אבל לפי מה שנראה כרגע, האיראנים הולכים לרשום עוד הישג שלא היה שם כשיצאנו לדרך, נכון? אותן עמלות ושליטה בנתיבי השייט באורמוז, זה משהו שכרגע נראה שהם הולכים גם כן להכניס לסל ההישגים שלהם.
3: כן, ואני לא חושב שזה אמור להפתיע. דיברנו לדעתי בדיוק לפני שבוע, ואז אמרתי שאני לא רואה שום סיכוי שהאיראנים יוותרו על השליטה שלהם במיצר אורמוז, משום שהם רואים בו את ההישג האסטרטגי המשמעותי ביותר שלהם, משמעותה של הכרה אמריקאית בשליטה בצורה כזו או אחרת של האיראנים במיצר, זה לא רק שהם אלה האיראנים שקובעים מהם ההסדרים של מעבר ספינות במיצר, אלא שיתאפשר להם בשלב מסוים גם לגבות משהו. עכשיו אנחנו כבר אומרים לא מעט חודשים שהמשהו הזה אפשר להגדיר אותו בכל מיני צורות, אז גם אם הם לא יגדירו אותו כמס על תנועות ספינות במיצר, אז אפשר להגדיר אותו כסוג של דמי שירות או דמי איכות סביבה או כל מיני רעיונות כאלה ואחרים, אבל ברור לגמרי שהאמריקאים יהיו כנראה מוכנים להכיר ב... שינוי הסטטוס קוו שחל במיצר מאז ה-28 בפברואר.
2: אבל זה לא רק העניין של אורמוז, כי האיראנים חוזרים שוב לרשימת דרישות שהייתה להסכם הכולל, שהם באו בהתחלה איתה, עם פיצוי מלא ועם הפסקה מוחלטת של כלי לחימה בכל הגזרות, כולל לבנון, כולל עזה, דורשים גם שטראמפ יפסיק לצייץ נגדם בכל פעם, ולמעשה הם מזהים כאן את מה שכולנו רואים, לא צריך להיות גאון גדול, טראמפ כל הזמן חוזר בו, הולך אחורה, חושש מאוד מהלכת למלחמה, ולכן הם מבינים שהם יכולים להוציא הרבה יותר.
3: אז ראשית אני מסכים עם השורה התחתונה שלך. אין ספק שהאיראנים קוראים בדיוק כמו כולם את הדיווחים שמתפרסמים גם אצלנו וגם בארצות הברית על המחסור במיירטים ועל חוסר רצונו של הדרג הצבאי האמריקאי לשוב למלחמה ועל כך שטראמפ עצמו איננו מעוניין לשוב למלחמה, וברור שהם ינצלו את זה. יחד עם זאת גם צריכים לזכור, האיראנים מנהלים בשבועות האחרונים מסע ומתן לא עם האמריקאים אלא עם האומנים. האמריקאים מן הסתם מודעים ומעודכנים לדבר הזה על הסדרים שיאפשרו פתיחה של מיצר אורמוז. אבל זה כמובן לא אומר שהאיראנים חוזרים בהם מכל הדרישות שעמדו בבסיס ה-MOU, מזכר ההבנה. מזכר ההבנה, אני מזכיר, קבע שבמקביל לפתיחת המיצר על ידי האיראנים, האמריקאים עצמם יעשו דברים, כמו למשל שחרור של חלק מהנכסים האיראנים המוקפאים, ההקלה בסנקציות על ייצוא נפט, וכמובן ההסרה של המצור הימי. על כך האיראנים דורשים, הם דרשו את זה מלכתחילה, כרגע, לאחר שבירייתם, האמריקאים הם אלה שהפרו את ה-MOU, למרות שכמובן אפשר להתווכח על כך, הם דורשים אפילו ויתורים נוספים. עכשיו, זה לא אומר שכל רשימת הדרישות שראינו אתמול באותה הודעה של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, למשל פיצויים על כך שהאמריקאים הפרו את ה-MOU, באמת הם התעקשו לקבל אותם. אבל ברור לגמרי שלפחות את מה שהם כבר קיבלו במסגרת ה-MOU, שקרס מאז, את הדברים האלה הם מתעקשים לקבל, ולא תהיה פתיחה של המיצר למשל, מבלי שאמריקאים יחזרו לאותם קריטריונים של הסרת המצור הימי ותחילת איזשהו תהליך שמוביל להסרת סנקציות מעל איראן.
0: האיראנים מבחינתם נערכים לאפשרות של חזרה ללחימה, או שגם הם כבר לא לוקחים את טראמפ ברצינות, למרות כל האיומים שאנחנו שומעים חדשות לבקרים?
3: האיראנים לוקחים את כל האפשרויות כאופציה. אני חושב שיש גם יותר ויותר שיח סביב האפשרות שגם אם כרגע טראמפ לא מעוניין לחזור ללחימה, יכול להיות שבעוד מספר חודשים, אולי אחרי המיטרם, אחרי בחירות האמצע בנובמבר, אולי אחרי שמצב החימוש האמריקאי קצת ישתפר, טראמפ יחזור ללחימה. אבל הלקח של האיראנים הוא דווקא לקח שבא ואומר, דווקא משום שקיימת אפשרות שבסופו של דבר האמריקאים יחליטו לחזור למלחמה, מלחמה, אנחנו צריכים לוודא שאת ההישג המשמעותי שהשגנו של שליטה במצר הורמוז, אנחנו בעצם מביאים אותו לידי ביטוי בהסדרה כלשהי עם אמריקאים, כדי שזה כשלעצמו ישמש גורם מרתיע בפני האמריקאים, אם הם יחליטו בסופו של דבר לחדש את הלחימה.
2: זה יהיה נכון לומר שהאיראנים בשיחות האלה עם אומן פחות או יותר מנהלים מסע ומתן עם עצמם, כי הם הרי כל פעם מעלים דרישות, שמי שמנהל את המסע ומתן אולי יכול לקבל אותם, אבל אז הם צריכים ללכת למוג'טבא ולווחידי ולקבל תשובות, והם לא מקבלים. מה אנחנו יודעים להגיד על מה שקורה שם בפנים ביניהם, ואם יש משהו חדש על מוג'טבא, כי היו כל מיני ידיעות בימים האחרונים שמצבו קשה יותר.
3: תראה, אני מציע להתייחס בזהירות לדיווחים האלה. אין שינוי למיטב הבנתי בערכת המודיעין, בערכת המצב שמוג'טבא חי ומקבל החלטות. אם כי קבלת החלטות בעידן של מנהיג בשלט רחוק, היא מטבע הדברים קבלת החלטות הרבה יותר מסובכת והרבה יותר מסורבלת. יש בהחלט אינדיקציות לכך שיש חילוקי דעות בצמרת האיראנית. זה אגב דבר שתמיד היה, וברור שהנשיא, למשל, נשיא פזשקיאן, מעבר לעובדה שהוא באמת יותר פרגמטי, הוא הרבה יותר מחויב מאשר למשל מפקד משמרות המהפכה לפתרון המצוקות הכלכליות המאוד משמעותיות של איראן, ולכן חותר יותר להסכמה. אבל אם אתה מסתכל למשל על שלוש ההודעות שיצאו אתמול, גם על ידי שר החוץ הרקצ'י, גם על ידי מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, וגם על ידי דובר משמרות המהפכה, בנוגע לכך שהמיצר לא ייפתח אלא אם האמריקאים יעמדו בהתחייבויות אל מול איראן, אנחנו רואים פה בעצם קונצנזוס. זאת אומרת, גם הדרג המדיני הלכאורה יותר פרגמטי כמו שר החוץ, באים ואומרים, אנחנו עומדים על כך שהאמריקאים יסירו את המצור הימי ואת הסנקציות. ולכן בהקשר הזה אני לא חושב שצריכים לתלות יתר על המידה בוויכוחים הפנימיים, גם אם ברור שהם מתקיימים.
0: דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על הדברים האלה. פרסומת אחת ומיד אחריה, גלעד ארדן.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: 7-9, הרעיון המרכזי.
0: אומרים עכשיו שלום לשר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, בוקר טוב לך.
5: שלום גדעון ובוקר טוב למאזינים.
0: יושב ראש מפלגת?
5: בקרוב תדעו. נחליט על השם, אני מאמין, מחר בעזרת השם.
0: כלומר, יש כמה אופציות צריך לבחור? אנחנו יכולים לעזור לך עם זה.
5: לא, אנחנו נקבל החלטה מנהיגותית ונצא לדרך.
0: יפה. תגיד, מה זה יותר מרגש או מלחיץ כל הסיפור?
5: תראה, קודם כל, זאת הייתה עבורי החלטה אישית מאוד מאוד קשה, אחרי 30 שנה בליכוד, לעזוב את הליכוד. זה לא עניין של מה בכך, אני באמת אוהב אהבת נפש את פעילי הליכוד, את בוחרי הליכוד, אבל כשאתה מבין שהנבחרים בליכוד, או הדרך היום של הליכוד בעיניי, היא מפספסת, היא לא מייצגת את מה שרוב העם, וכולל בוחרי הליכוד, מצפים לו, דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך ולהיות חלק מזה, ואני חייב להוביל שינוי ולהוביל לכך שתהיה בישראל ממשלה ציונית רחבה. אז כן, זה
0: אז, מרגש. אז מיד לדבר על זה, אבל אתה אומר הדרך של הליכוד, אתה מתכוון לדרך של נתניהו, בוא נקרא לילד בשמו.
5: כן, גם זה ברור, זה אחריות כוללת, אבל עוד פעם, זה פחות משנה. אני משתדל לא להפוך מחלוקות ומאבקים לאישיים, אלא למחלוקות ומאבקים על דרך ועל ערכים ועל נורמות, ואני חושב שהיום כאיש ימין כל ימי חיי, אני מאמין שמה שהימין רוצה לראות זה שכל אזרח בישראל ישרת בצהל או בשירות לאומי. אני חושב שרוצים לראות הדר ביתרי וכבוד הדדי גם כלפי אלה שאנחנו חולקים עליהם, כי בסוף המסר שלנו אחרי השביעי באוקטובר זה שהמחלוקות בינינו הן לא כאלה גדולות, האויבים שלנו רואים אותנו אותו דבר, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי לצמצם מחלוקת ולשבת ולמשול ביחד. אם אנחנו יכולים להילחם קיבוץ בערי יחד, מתנחלים וימין ושמאל ודתיים וחילוניים, אנחנו גם יכולים לנהל את המדינה ביחד, ואני כאיש ימין רוצה לתרום את תרומתי בנושא הזה.
0: ארבעה ימים מאז ההכרזה שלך, של יולי אדלשטיין, איזה תגובות אתה מקבל מהליכודניקים?
5: יש הרבה ליכודניקים שכואבים את ההחלטה הזאת, ואני מבין אותם, ואני מנסה להסביר להם את ההחלטה, שהיא עבורי גם כן, היא הרי הדבר, אין בה היגיון פוליטי, אתה יודע, תמיד אומרים לי, בוא תחכה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, ראש הממשלה כבר יפרוש, ותתמודד על רשות הליכוד באופן בטוח, וזה אולי התרחיש הפוליטי ההגיוני ביותר. מצד שני, אני רואה את עצמי כבעל אחריות למה שקורה במדינה, ואם חס וחלילה שוב תקום פה ממשלה צרה, וזה לא משנה אם זאת ממשלה צרה של הימין בעצם שנשלטת על ידי המפלגות החרדיות, או ממשלת שמאל שנשלטת על ידי הפוליטית, כן, על ידי הסיעות הערביות, או גם על ידי הקיצוניות של יאיר גולן והדמוקרטים, זאת תהיה תוצאה רעה מאוד, ולא נצליח להתמודד עם האתגרים שהעתיד צופן לנו, בין אם זה הנטל הביטחוני, בין אם זה הנטל הכלכלי, בין אם זה בידוד מדיני שאולי צפוי אחרי עידן טראמפ, כפי שאני מנתח את מה שקורה בארצות הברית. ולכן אני אומר, ככל שלי ולתנועה שאני מוביל יהיה כוח פוליטי, נוכל להביא לכך ששני הגושים ישבו יחד בממשלה ציונית רחבה.
0: זה אומר,
5: זה
0: אבל
5: מה שאזרחי ישראל היום צריכים.
0: שזה אומר מה, גלעד ארדן, שאתה תמליץ על ראש המפלגה הגדולה ביותר להרכיב את הממשלה הבאה, גם אם זה גדי איזנקוט?
5: לא, אנחנו לא נמצאים בשיטה של מפלגה גדולה, אנחנו נמצאים בשיטה שבה הנשיא ממליץ, הנשיא מטיל את הרכבת הממשלה על מי שיש לו את הכי הרבה סיכויים להרכיב ממשלה, ואנחנו נראה, אני חושב שיש 1001 תרחישים שיכולים להיות אחרי הבחירות. אני אצפה ממי שיהיו לו את הסיכויים הגדולים להרכיב ממשלה, להגיש הצעה מאוד מאוד נדיבה פוליטית לצד השני, כדי להצטרף אליו, כדי שתהיה כאן ממשלה ציונית רחבה, שתייצר אחדות ו שותפות, ומי שיהיה סרבן האחדות, אנחנו נצביע עליו ונגיד לציבור, ונצפה שהוא יעניש אותו אם הוא יגרור את המדינה לעוד סבב של בחירות. אבל אין לי כוונה להצטרף לשום ממשלה צרה, כי שוב, ממשלה צרה היא תהיה הרסנית לעם בישראל לשנים הבאות, ויש פה צורך לעשות רפורמה משפטית עמוקה, אבל לעשות אותה בהסכמה רחבה, צריך להוביל לכך שכל הסקטורים ישרתו בצהל, גם החרדים, גם הערבים, דרך אגב, גם אם יש משתמטים חילוניים, כן? צריך לקבוע פה סטנדרט אישי, שמי שמשרת מקבל תמריצים והטבות, ומי שלא, לא. זה כל כך פשוט, זה כל כך הגיוני, ורק ממשלה רחבה תוכל להעביר את העיקרון הזה.
0: אתה, בסוף, אתה יודע, יש מי שאומרים שאתה בעצם מתואם עם נתניהו, שאתה פרוקסי של נתניהו, שהכל מאחורי הקלעים תפור ובנוהל משם? מה אתה אומר בתגובה לטענות האלה?
5: תראה, זה היה צפוי, ואני חושב שכל מאזין ומאזינה מבינים שכשאתה בעצם אומר, אני לא הולך להמליך פה אף צד שימלוך פה לבד ויעשה מה שהוא רוצה, אלא צריך להתחשב גם בצד השני, אז אתה בעצם רוצה, אתה מותקף על ידי שני הצדדים. בצד של הימין שאני חלק ממנו, הם יגידו דברים, אתה יודע, כמו ששומעים כל מיני הזיות לגביי, למרות שכולם מכירים את עברי ושמעולם לא זיגזגתי, ואני איש ימין מהימים של המאבק נגד עקירת גוש קטיף ועד עוד לפני כן במאבק נגד אוסלו ועד ימים אלה, ומצד שמאל יגידו את מה שאתה אמרת ואין צורך אפילו לחזור. אבל שוב, הרי אם הייתי מחפש להיות פרוקסי של מישהו, אז הייתי נשאר במקום הבטוח שזה הליכוד ומחכה את הבחירות הקרובות, אבל לצערי יכול להיות שזה היה גורם למדינה להיקרה שוב כמו שקרה לנו בעבר, ואני רוצה לשכנע את הציבור שכמה שיהיה לי יותר כוח פוליטי והשפעה וקולות, כך יגבר הסיכוי שנראה פה ממשלה רחבה שתעשה פה את הדברים ההיסטוריים שכולנו רוצים שיקרו.
0: סיפרת אתמול בפגושת העיתונות שקיבלת הצעה לשריון בליכוד. נכון. מתי זה קרה?
5: לפני בערך שבוע, אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום, אני מוביל דרך עצמאית, ואני חושב שזה מאוד ברור.
0: אבל מה קיבלת שאני... מעבר לשריון הצעה מפורשת גם לתפקיד בכיר למקום גבוה, כלומר זה הגיע לרזולוציות כאלה?
5: אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני מתחייב שהיה מדובר באדם מאוד בכיר ומשמעותי, שדיבר על שריון מאוד גבוה בליכוד, אבל אני כזכור, או שלא זכור, נבחרתי 5 פעמים בליכוד בשלושת המקומות הראשונים, משנת 2006 עד 2019, בכל אחת ממערכות הבחירות, נבחרתי או במקום הראשון או בשני, פעם אחת במקום השלישי. זה לא העניין. העניין הוא ההשפעה והיכולת להוביל שינוי במדינה, ולהביא לכסיים ממשלה ציונית רחבה, וזה הדבר היחיד שמעניין אותי.
0: הגוש הזה, אבל הגוש...
5: לא התפקיד.
0: הגוש הזה שבאמצע, גוש האחדות, או יש לו כל מיני כבר שמות, בסוף הוא שווה, אנחנו רואים בכל הסקרים 4-5 מנדטים, אבל ברור שאם כולכם תרוצו, גם אתה וגם גנץ וגם טרופר ודדי סמכי, בסוף כנראה שאף אחד לא יעבור. אתם מדברים ביניכם על אפשרות של חיבורים כאלו ואחרים?
5: ודאי, היו כל הזמן שיחות, וכמובן...
0: עם השמות האלה? גנץ, טרופר,
5: סמכי? לא, עם חלקם, אוקיי, עם חלקם היו שיחות, ובאופן טבעי, מה לעשות, פוליטיקה היא שדה תחרותי, וזה לגיטימי שאנשים רואים את עצמם ורוצים להוביל, אני מעריך שלקראת סגירת הרשימות בשביעי לתשיעי, עד אז יהיו ייחודים ויהיו שינויים. זה לא נכון שיש רק 4-5 מנדטים באזור הזה, לפי כל המחקרים והבדיקות אנחנו מדברים על סדר גודל של 10 מנדטים, ואם יהיה אמון והבנה ציבורית לכך שממשלה צרה היא נזק גדול מאוד לשנים הבאות, וצריך לייצר פה שותפות והסכמות וממשלה רחבה, אז אני חושב שהפוטנציאל הזה של 10 מנדטים גם יגדל, ובסוף זה יהיה הגוש שגם יקבע את איך שתראה הממשלה הבאה. אז אני חושב שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, ואני מבין את האחריות שמוטלת גם עליי לנסות ולהגיע פה לשותפויות, כדי שההשפעה של המפלגה או השתיים שישארו במרחב הזה תהיה השפעה משמעותית.
0: אורן סמדג'ה, שם שהוזכר בהקשר שלך, הוא באמת... יופיע ברשימה שתשיקו?
5: אני חושב שבימים הקרובים אתם תראו אנשים מאוד משמעותיים, ערכיים, שיכולים לחולל פה שינוי, שיצטרפו למפלגה שאני מוביל, אבל בוא נשאיר את זה לימים הבאים.
0: הילד שקט בסוף? זה לא קורה בגללכם או בגללה?
5: אמרתי, בוא נשאיר את זה לימים הבאים, אני לא מתכוון לפרט
0: לא כאן חושף,
5: מתוך
0: אוקיי.
5: שיחות.
0: נחכה, נשאר במתח. לסיום אני אשאל אותך גלעד ארדן, בתור איש ליכוד ותיק כל כך הרבה שנים, מה יש בו בגדי איזנקוט שככה מטריף את הליכוד בימים האחרונים?
5: אני, האמת שנכשלתי בכל מבחני הקבלה להיות פרשן פוליטי, ואני מעדיף...
0: אז הנה יש לך הזדמנות.
5: נראה לי שאתה תסביר את זה יותר טוב ממני, ואני באמת אומר, אני מאחל הצלחה לכל המפלגות והמתמודדים, והעיקר שתהיה התוצאה הכי טובה למדינת ישראל ואזרחיה, ובוא ננסה לעשות את זה תוך כבוד הדדי, ובאמת להתווכח על הדרך ועל העקרונות והערכים, ופחות להתייחס אישית לאנשים.
0: השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, יושב ראש... המפלגה החדשה שבקרוב גם נגלה את שמה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: בינתיים העקרונות ימין, אחדות וגיוס.
0: רשם, תודה רבה, גלעד ארדן.
5: תודה, ימין אמיתי, גיוס אמיתי. להתראות.
0: מיד איתנו כאן פרשן חדשות 12, עמית סגל, פרסומות וחוזרים.
4: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
4: בחסות, המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
7: FM. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
11: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבי 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: לגור בקריית שמונה זה לעלות לשיחת וידאו ולקבל מחמאות על הרקע הירוק.
15: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות הייטק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן...
14: וואו, אהבתי את הרקע.
15: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
16: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן.
1: כפוף לתקנון.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול. בוקי
6: בייסטה חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: 79 עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר.
1: 79:30 מצטרף אלינו הפרשן הפוליטי של חדשות 12 עמית סגל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אתמול גלעד ארדן מתראיין אצלכם בפגוש את עיתונות, מספר שהוצע לו שריון בליכוד, זמן קצר לאחר הרעיון בליכוד ממהרים להכיש. כאן אצלנו לפני כמה דקות, ארדן הוסיף עוד פרטים, זו הייתה דמות מאוד מקורבת לנתניהו, זה היה מדובר בתפקיד מאוד מאוד בכיר.
3: בימים האחרונים.
1: למי להאמין, עמית?
2: לארדן כמובן. הייתה הצעה לשריון, זה תמיד עובד ככה אגב, אף פעם לא מתקשר אליך, יש שיחה מזוהמי, בנימין נתניהו, ואומר, תקשיב, בוא, קח מקום 3. תמיד שולחים לך מישהו, במקרה הזה, אתה יכול להגיד הרבה פעמים, טוב, אולי דמיינת, אולי איזה יוזמה מקומית. לא, מי שהציע לו, בהחלט הציע לו איזה, זה מישהו שאפשר בהחלט להגיד שזה על סמך, לפחות הצעה של נתניהו לגישוש.
1: זה משהו שארדן לדעתך שקל ברצינות, או שבשלב הזה כבר לא היה מה לדבר, היה לו ברור שהוא הולך לדרך החדשה הזו?
2: אני חושב שכבר חודשיים, שלושה, הוא באירוע של להקים מפלגה חדשה, הדברים הסתבכו שם קצת, גם בגלל אותו מרדף אחר בעצם 7-8 דמויות שמסודרות כרגע בארבע מפלגות למרבה הטירוף, וגם בגלל שהגוש הזה, שהיה נראה מאוד גדול בהתחלה, הולך ומתכווץ ככל שעובר הזמן, אבל לא, זה לא היה על הפרק.
3: אמר ארדן לפני כמה דקות, הרגשתי שאני לא יכול יותר. זה באמת שהוא לא יכול יותר, או שהעובדה שכמעט בלתי אפשרי להתברג בפריימריז של הליכוד, זה מה שמוביל אותו לזה?
2: לא, אני חושב שהוא מתברג בפריימריז של הליכוד. אני לא חושב שבמקום הראשון והשני, כמו לאורך, לכל העשור שעבר, אבל הוא היה מתברג שם, ובוא נגיד ככה, ההנחה, גם הפעם, זו הקדנציה החמישית ברציפות, ושזו הקדנציה האחרונה של נתניהו. אז בהחלט לעזוב את הליכוד עכשיו, זה לכאורה בניגוד לאינטרס הפוליטי. לכן, סביר שהגרסה הזאת נכונה.
1: נתניהו בינתיים לא מצליח להביא שמות גדולים בשריונים, נכון? או שפשוט יש כאלה ואנחנו עוד לא יודעים עליהם?
2: היסטורית, השריונים של נתניהו, תופעה חדשה יחסית, זאת אומרת, הליכוד אף פעם לא שריין עד לפני 10 שנים, ואז היה שריון אחד, ואחר כך עוד אחד. לא היו שם אף פעם אנשים שהם A-list. היה בין B-list ל-C-list, אנשים שהם או חלקם מוכרים יותר ליודעי חן, או קצת יותר מיודעי חן, אבל עדיין לא... לא, כל השמות שאתה רואה עכשיו, יוסי כהן, גבי אשכנזי, כאלה, אם, בוא נגיד, אם דברים כאלה יקרו, זה בהחלט יהיה תקדים. מצד שני, נתניהו יש עכשיו 8 שריונים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז יש לנו שריון אחד שהולך לשר, 2 שנשמרים לכל מיני ניסיון לסדר את הגוש, נניח, מאחדים את סמוטריץ' ובן גביר. אז צריך לשלם להם. נשארו 5, שהם לא בעצם 5, הם 4, כי תחשוב, במקום 29, מי יבוא למקום 29 כשרוב הסקרים חוזרים 22? מישהו שאין לו מה להפסיד, לא איזה דמות נוצצת, אף רמטכ"ל לשעבר ואף ראש שב"כ לשעבר. ולכן בעצם באופן אמיתי יש לנתניהו 2-3 שריונים.
3: ויש לו שמות דמויות שהוא מאוד מאוד רוצה?
2: יש לו שמות, בוא נגיד ככה, ממש כמו הבדיחה, מה שרצוי לא מצוי ומה שמצוי לא רצוי. זה המצב כרגע, יש גם הרבה הבטחות לשריונים, אבל אני גם אגיד לכם שזה קצת מוקדם, זאת אומרת, היסטורית כל השריונים נתניהו חיד ברגע האחרון, עכשיו, זה דברים, אנחנו כאילו אומרים טוב, גבי אשכנז זה שם טוב, נכון? או זה הוא שם פחות טוב, זה לא עובד ככה, לוקחים שם, נניח הם החליטו לשריין את גדעון אוקו, בסדר? בודקים במקום 3, בודקים את הבסקר.
1: איך ידעת שקיבלתי הצעה? יפה, עמית, ידעתי שהחושים שלך חדים, אבל לא
2: עדיין כך. אז איך עושים את זה? בודקים בזה, ומסתבר שמה שחסר לליכוד, זה גברים בגיל 40 עד 45 שגדלו בקיבוץ. בסדר, כי זה שם הליכוד חלש. אז ככה זה עובד, זה לא... זה משהו הרבה יותר טכני מכפי שאפשר לחשוב. נניח גבי אשכנזי כזה, שכן היו איתו גישושים, זה אירוע שיכול לעבוד לשני הכיוונים. מצד אחד זה כאילו במרכאות מלבין את נתניהו באזורים שהוא לא ביקר בהם שנים, של מרכז, אנשים שלא אוהבים את נתניהו, מצד שני, זה יכול לגרום לאנשים שמצביעי ימין להגיד, רגע, רגע, לא, אם ככה אני אלך לסמוטריץ' ובן גביר.
1: תגיד שדודי אמסלם אומר כאן אצלנו לפני כמה ימים, אני מאוד אוהב את גדי אייזנקוט, הייתי שמח אילו גדי אייזנקוט היה מצטרף לליכוד, הוא לגמרי הפרופיל הזה. זה משהו שמתפלק לו, או שהוא לא אומר את זה במקרה, עכשיו?
2: האמת, חשבתי על זה אתמול בדיוק. לא יודע, זה התבטאות כל כך גרועה לליכוד, שהיא נראית כמו משהו מכוון. מצד שני, הקשבתי לרעיון עוד פעם, ושם הוא ממש מקפיד להגיד כמה נתניהו אין בלתו, אין תדוגמתו וכולי. אז יכול להיות שהוא דיבר משוחרר.
3: כן, בוא נדבר רגע על המנדטים שאמורים בסופו של דבר אולי לשנות את התוצאות של הבחירות, אותן מפלגות קטנות שקמות בגוש הימין, גוש מרכז. אתה רואה איחוד בסוף, כלומר בסוף הדרך, רגע כן. לפני
2: כן, ברור. אתה תמונה שאתה רואה עכשיו של שלוש מפלגות, ועוד זאת של וינטר שמתכוונת על הקווים, זה לא בר קיימה, אין אירוע כזה.
3: אבל יכולים לשבת כולם ביחד?
2: לא כולם ביחד, וגם אני לא בטוח שאם כולם ביחד זה ממש יעזור, זה כזה זה אחד לשני. נניח אני רוצה, כועס את נתניהו ובכל זאת רוצה ממשלת ימין, אז נניח מישהו כמו הנדל שאומר שהוא ישלים לאיזנקוט, הוא ממש לא כוסתי שלי, ולהפך, אם אני רוצה מהפך בכל מחיר, אני לא בטוח שאופר וינטר מתאים לי. לכן זה צריך להיות חיבור יותר חכם. הערפה היא שתהיה, יש שם דרוויניזם, או אם תרצה קניבליזם, בשבועות שנשארו, נשאר בסך הכל ערב חודש, אפילו חודש פחות יום. ואז בסוף אחד נשור, ושניים התאחדו, והשלישי נמצא דרכו לאייזנקוט, או לשריון כזה. בסוף, אין שם מקום יותר ממפלגה אחת, וגם זה, אתה יודע, אני כבר לא כל כך בטוח.
1: בוא נדבר עמית על מה שבינתיים עושה רושם כאחד החיבורים המעניינים של הבחירות האלה, יואב סגלוביץ' פורש מיש עתיד, בדרך למנסור עבאס, מדבר כאן קודם מוחמד מג'דלה שאומר שכבר עוד גורמים, עוד שחקנים יהודיים, גם בכירים לשבר במערכת הביטחון שהיו קשורים למלחמה האחרונה, מדברים עם מנסור עבאס אולי על חיבורים בשיתוף פעולה, עושה רושם שזו הולכת להיות מפלגה מאוד מעניינת.
2: מאופר וינטר, מי זה? כבר זה בלוק טכני. תראו,
1: נשמע שאתה לא מתלהב מהחיבור.
2: לא, זה אירוע מעניין מאוד, קודם כל, בהחלט אירוע מאוד מאוד מעניין. חסר תקדים אפילו, זאת אומרת, אנחנו מכירים חברי כנסת יהודים במפלגות שאנחנו קוראים להם מפלגות ערביות, אבל זה היה בחדש. חדש היא נולדה בתור מפלגה יהודית ערבית, רק כך. ותסכים איתי שאופר כסיף ודוב חנין זה לא בדיוק, או תמר גוז'נסקי זה לא בדיוק יואב סגלוביץ'. נכון. רם, למנסור עבאס יש מטרה. הוא רוצה להיות שר בממשלה הבאה. לא סתם, לא לתמוך מבחוץ, לא להיות חבר בקואליציה כבר קודמת, אלא להיות שר. הדרך שלו להבנתו לעשות את זה, יהיה לשריין את סגלוביץ', להגיד אנחנו כבר משהו אחר, או, ואני מציע לכולנו לחשוב, לדבר הרבה על זה שמשריינים את סגלוביץ'. האם בסוף ישוריין מועמד, שהוא בסוף יהודי חילוני, עם השקפות מאוד מאוד ברורות, על נושאי דת במדינה, עם, שהוא למשל לא חושב שחוק השבות הוא חוק גזעני, ועוד שלל דברים כאלה, זה נראה לי קצת מוקדם.
3: זה אומר מה, לא יאפשרו לו מתוך רם, או שסגלוביץ' לא יוכל בסופו של דבר להשלים עם המהלך הזה?
2: נראה לי שסגלוביץ' לגמרי שם. אבל לגבי רם, תראו, רם מאוד מזכירה לי במובנים האלה, סליחה משני הצדדים על ההשוואה, את שס. שס הרי גם מפלגה שהורתה באיזה גוף מאוד מאוד דתי, וקרצה המון שנים לקהלים אחרים. בשיא כוחה רוב מכריע של המצבים שלה בכלל לא היו חרדים. ודרי ועבאס מזכירים לי מאוד אחד את השני. היכולת המוחלטת שלהם לשלוט בסדר היום, להבין מה מעניין את העיתונות, לזרוק להעביר בלונים מפעם לפעם. אני, עד שאני לא רואה את זה, אני קצת מתקשה להאמין, אבל אולי, אתה יודע, אולי אני חשדן מדי.
1: אז לסיום, הזכרת את שס, בוא רק נגיד מילה עמית על מה שקורה ברחוב החרדי, כי זה גם מאוד מעניין, גם ההיחלשות של שס, גם אלי ישי פתאום, השם הזה שחוזר אלינו מעבר.
2: כן.
1: אתה רואה אותו באמת נכנס ומתמודד?
2: יש עכשיו בימין איזו מחשבה שכל אחד נקים מפלגה ורץ. מה מכל זה ימרי, אני לא יודע, אבל בהחלט יש, כמו שברי סחרוף שר, סימנים של חולשה. ורואים חולשה גם בשס, רואים גם בציונות הדתית. והתוצאה המיידית של זה היא המון המון אנשים שאומרים טוב, אז אולי זה הסיבוב שלי. אולי גם זה הסיבוב שלי. האם זה יהיה לי אישה? אני קצת מסופק. אבל אין ספק שלשס יש בעיה. עכשיו, זה נכון שבכל הפעמים, בעצם מיקומה של הקמתה של שס תמיד בסקרים הייתה חלשה והייתה יותר חזקה בקלפי, אבל פעם גם בתוך שס יש דאגה עמוקה. והדאגה עמוקה הזאת, כי יש כאן סופה מושלמת. יש שני ציבורים שכועסים עליהם מאותה סיבה. ציבור אחד, החילוני, יותר מסורתי יותר, אומר, למה הם תומכים בהשתמטות? הילדים שלי משרתים בצבא. והציבור השני אומר, למה שס לא עשה כלום מול הרדיפה של לומדי התורה? אז מה ששס לא תעשה, היא תאבד אחד מהם. כרגע היא מאבדת את שניהם.
1: עמית סגל, הפרשן הפוליטי של חדשות 12, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, להתראות.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות, ומיד חוזרים.
0: אתם מאזינים ל-7-9 עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: 103 FM.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: אני רוצה להגיד, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני, א

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן.
1: כפוף לתקנון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: 103
9: 7-9 עם גדעון אוקו ואלמוג בוקר.
10: עכשיו 8:43, ואנחנו על דברים שמספר בגילוי לב כדורגלן העבר, עומרי קנדה, שחושף את מצבו הכלכלי המורכב, את השגרה הלא פשוטה שהוא מנהל, כמי שצריך לעבוד גם במהלך היום וגם בשעות הלילה. ועכשיו הוא איתנו, עומרי קנדה, שחקן עבר בהפועל תל אביב, מגיש הפודקאסט קנדה בדרכים. שלום עומרי.
11: ודוגמן בעובד, אתה יכול להוסיף.
10: דוגמן על חלל. ונאמר שאת הדברים האלה אתה מספר בתוכנית פאוור קאפל, כמה תגובות קיבלת אחרי הווידוי הזה?
11: תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לכם, זו תקופה שהיה לי אותה אחרי שחזרתי מהצילומים. לא רק שאני לא מתבייש בזה, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם של, עוד פעם, אני ממש לא בא להתמסכן, אבל אתה יודע, יוקר מחיה וסחירות ומזונות וילדות, ברוך השם. הכל טוב, אבל הכי חשוב לי להגיד שאני לפני 10 שנים עברתי התקף לב, ומה שזה גרם לי זה בעצם חילק לי את החיים לשניים. החיים שלפני התקף לב זה הכסף תהילה וכל הסופרלטיבים והכל חינם והכל ומשכורות מטורפות, ואחרי התקף לב זה כאילו ממצב של בן אדם שהיה הולך לישון בריצה, ללקום לאט, לשנות את הרגלי אכילה שלי, לשנות את הרגלי שינה שלי, שאני בלילה לא ישן, כאילו, לילה קשה לי מאוד לישון, ביום, כל עבודה שאני עובד, כבר 10 שנים, כאילו, כן? כל עבודה שאני עובד, אני אחרי שעה של עבודה, אני צריך 3-4 שעות של מנוחה, השתנו החיים מקצה לקצה, כאילו, אני רוצה רק שיבינו אנשים, זה שאני מחייך, זה שאני מסתלבט, אנשים יכולים להבין את זה, אתה יודע, דורים לקבל את פתאום הודעות.
12: זהו, כי זה אחרת לגמרי מהתדמית שלך, כי בכל מקום שאתה מופיע, זה כאילו אתה בן אדם נראה הכי מאושר, אתה צוחק, אתה מסתלבט על הכל.
11: ליצן, אין לי בעיה עם זה, זה אורח חיים שלי, זה הדרך חיים שלי. אני חלילה, כן, אבל עם מקרים של מוות, אני מתמודד עם צחוק, כאילו, מה, הוא מת? בסדר, שיהיה בריא. כל מיני כאלה, כי זה מה שגורם לי, זה מה שגורם לי להמשיך את העומרי הישן שלי. שזה זה, זה לעולם, הוא תמיד יישאר בתוכי. החייך, החיובי, להסתכל על חצי כוס המלאה. אבל אנשים צריכים להבין כאילו שעוד פעם לא ממק, אתה יודע, העליתי את התגובה למה שצילמו אותי. קיבלתי, אתה יודע, אין ספור לייקים ותגובות. לא עשיתי זה בשביל זה. א', לא ידעתי שצילמו אותי, בטח שאני לא הייתי מוציא דבר כזה. אתה יודע, זה בכל זאת, לא שאני מתבייש, אבל אתה יודע,
12: אז זהו, אמרת אני לא מתבייש, אבל כן גם סיפרת שכשזיהו אותך, זה הביך אותך.
11: חד משמעית, אני הייתי הולך עם כובע, אתה יודע, אם יש משהו יפה אצלי, זה הפנים. כן, הייתי, כי זה לא נעים לי, כאילו, אתה יודע, פתאום אנשים היו רואים משלוח מאלי אקספרס שאני בא ומביא, זה לא נעים לי, זה לא שאני מתבייש, אתה יודע, לא גנבתי, לא עסקתי בחלילה בזנות, ולא אנסתי ולא עשיתי איזה פשע. אבל כאילו, אתה יודע, זה כזה, אין לי גם אגו, אבל זה, זה, זה, זה לא נעים. כן, לא נעים קצת.
10: תגיד, ואיך הגיבו אנשים שכן זיהו אותך כשליח? פתאום מגיע, דופק בדלת ואומרים, אה,
11: עוד פעם, הבאתי להם את הדבר שהם חיכו לזה, אתה מבין? זה לא שבאתי למכור להם איזה חלום או משהו. הבאתי להם את הדבר שהם חיכו למי שהזמין. אז, אז גם הוא שמח, גם חיכו, וגם הופתעו מאוד. וזהו, בסופו של דבר, מה, זה אתה, כן, זה אני, הכל טוב, יאללה, שייך ליום, וזה, טוב. זה עשה לי עוקב באינסטגרם, ביי. אבל הסרטון שהיה השבוע, אני אומר לך, הטלפון קרס ומפורסמים, ותגובות ושיתופים, ועוד פעם, אני יודע איזה עם אנחנו. אני יודע שבאמת המלחמה האמיתית שלנו היא לא מול האיראנים, ומול, זה מולנו למול עצמנו. אני יודע כמה שנאה יש פה, וכמה אין אהבת חינם יש פה, אבל מצד שני, כשצריכים, יש פה את אהבת חינם, אתה מבין? וזה כיף לראות. זה כיף לראות שיש גם את הדברים הטובים, במיוחד, כי אנחנו מאוד צריכים את זה היום.
12: תגיד, והיום כבר לא עובד במשלוחים, נכון?
11: היום כבר לא, היום יש לי יותר מדי דברים לעסוק בהם, אם זה הטלוויזיה והסטנדאפ וההרצאות, ומדי פעם שיש קמפיינים, והילדה שלי, חיים שלי, מהאישה הראשונה שאני נוסע 3 פעמים, הלוך חזור ירושלים, והילדה השנייה, יש 1001 דברים, אבל אתה יודע, זה לא שאנחנו, לא גדלתי בסביון, אתה מבין? עובדים, אין מה לעשות.
10: עמרי קנדה, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: אהבה.
10: רק בהצלחה, שיהיה.
11: תודה רבה, יש לך פרק, חשוב להגיד, פרק מאוד מאוד מאוד חשוב שמשנה את הכל.
12: יפה. משנה את הכל, אופה, טוב?
11: כן, פרק שמשנה את הכל מאוד.
10: עשית בילדאפ.
12: יאללה, בהצלחה.
11: יאללה,
10: תודה. תודה, עמרי. עכשיו לאזהרה חריגה שמפרסם משרד החוץ לפני זמן קצר, לישראלים ביוון, התרחקו מהפגנות והצניעו סממנים.
12: שמע, זה מטורף ביוון, כאילו זה אחד מהיעדים התיירותיים הכי גדולים של הישראלים, אתה באמת מרגיש שם, אני חושב בטוח אתם בכל מקום אחר. בוא נצרף אלינו את עמית קוטלר, פספורט ניוז, רשת 13, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מנמל התעופה של אתונה.
12: מה? אתה מזכיר את הסממנים?
10: מצניע.
2: לא, לא, הכל בסדר. חברים, קודם כל, פתחתם עם זה, יש לכם איזה ניחוש כמה ישראלים ביקרו ביוון בחודש יולי?
12: מה?
2: אני אגיד לכם, 426,000.
10: וואו, מטורף.
2: תראו, לא חדש הסיפור של ההפגנות, של המחאות, אבל כן יש היום מה שנקרא פעם נוספת, בדיוק כמו בשנה שעברה, יום זעם, באזור ה-70 הפגנות מתוכננות ביוון, זה נשמע מספר גדול, לא נשכח.
12: שנה שעברה, אם אני זוכר נכון, היה את הסיפור עם הקרוז, נכון? של הישראלים.
2: גם היה את הסיפור עם הקרוז בנפרד, כן, נכון, עם הסיפור של מנוס הפנות, שהגיעו לאי-סירוס, ולא נתנו להם נהגון שם, והם נאלצו להסתובב, אגב, תקרית חמורה מאוד, אף אחד ביוון לא ממש נתן עליה את הדעת, וזה ממשיך גם לתוך השנה הזאת. השלטונות ביוון, הם גם נמצאים בשנת בחירות פה, ופשוט מנסים ככה לטשטש את הסיפור הזה. נגיע לעניין עצמו. זה לא מתפתח לעניינים אלימים. אני לא אומר שזה גם ככה היה היום, אבל בשנה שעברה זה מה שהיה. הייתי, סיכרתי, ראיתי את ההפגנות, לא התפתח לעניינים אלימים וקשים, אבל כן, חשוב מאוד לשים לב לעזרה הזאת של משרד החוץ. לא להתקרב, לא להתעמת חלילה עם אף אחד מהמפגינים. אגב, אתם יודעים שלא מדובר ב... נקרא לזה... בני מדינות ערב שהם מפגינים. זה יוונים קיצוניים מאוד מאוד, הם נגד כל דבר שרק אפשר, הם נגד הממשל, הם נגד ישראל. חלק מהדרישות שלהם זה לנתק את היחסים עם ישראל. זה לא יקרה. אנחנו שומעים פעם אחרי פעם את העניין הזה, יוון וישראל ביחסים גם צבאיים, גם ביטחוניים, גם תיירותיים כמובן, מאוד קרובים. אז באמת היום הזה צריך שפשוט יעבור, לא להתקרב, להצניע סממנים, זה לא חדש גם לישראלים, אנחנו יודעים שיש בקשה כזאת. אגב, בשנה האחרונה אני רואה את זה פחות ופחות. ישראלים מסתובבים פה ברחובות עם מגן דוד, וזה בסדר, נגיד. אבל, בסופו של דבר, וזה חשוב מאוד לציין, גם אוגוסט מלא בישראלים באתונה.
10: וזה לא רק, בניות, לא רק כן. ישראלים שבאים לבלות ולנפוש, יש גם הרבה ישראלים לדעתי שעברו לגור ביוון, לא?
2: הנני אחד שכזה, ונכון, אז ישראלים שחיים פה, סיכרתי בעבר, סיפרתי על זה, שבדרך לחדר הכושר שלי, יש 4 צלבי קרס, התלוננו, דיווחנו, גרפיטי, כן? על הקירות. התלוננו, דיווחנו, העירייה לא עושה שום דבר, ראש העיר, אתונה, אריס דוקס, הוא לא באמת בן אדם שאכפת לו, השתתף בעבר, אגב, בהפגנות פרו-פלסטיניות. אז בסופו של דבר, אין מענה לדברים האלה, אין ממש רצון גם למנוע את ההפגנות האלה. זכות ההפגנה, הדמוקרטיה היוונית, כמובן חשובה להם מאוד, והם, כל מי שרק מעז להגיד שצריך למנוע את ההפגנות האלה, יוצאים פה נגדו בתקשורת בצורה מאוד בוטה. אז אנחנו כן נמצאים בשנים לא פשוטות מהבחינה הזאת, אבל בסוף גם אין הרבה תקריות.
12: זהו, מצד שני, אמרת, הקיצוניים שבקיצוניים, ואני זוכר שהייתי שנה שעברה בדיוק באותו הזמן של המחאות.
2: נכון.
12: וברחוב אתה לא באמת מרגיש את זה, ויותר מזה, גם היוונים עצמם, בטח אלה שמערכים אותך ואנשי התיירות וכו', לא מבינים מה הם רוצים מההפגנות האלה, והם בטח לא מסתכלים על הישראלים בצורה חריגה, להפך, אוהבים לקבל את הישראלים ומחבקים אותם.
2: אלמוג, הם מתביישים במה שקורה פה בהפגנות, הם מתנצלים בפנינו, במסעדות, בבתי מלון, נהגי מוניות, מתנצלים בפנינו על מה שקורה פה עם ההפגנות האלה, הם סולדים מאותם קיצוניים, שוב, אני אומר קיצוניים, אבל זה לא מעט אנשים, אבל בסוף כן, אתה הולך פה בתמונה מאוד סוריאליסטית, אתה הולך פה ברוב הקניות המרכזי של אתונה בארמו, ואתה רואה גרפיטי נגד ישראל, אתה רואה דגלי פלסטין על הקירות, ואתה שומע עברית מכל עבר. אז בסוף התמונה המוזרה הזאת, זאת תמונת המצב האמיתית פה. וזה לפעמים נשמע באמת הזוי לחלוטין, אבל באמת הישראלים, אני חושב, גם פיתחו איזשהו חוסן, בטח בשלוש השנים האחרונות, מול הדברים האלה. פגשתי עכשיו פה ישראלים בשדה התעופה, אומרים לי, מאוד לא נעים ללכת בעיר, אבל זה לא מונע מהם לטייל, לא מונע מהם לנסוע לאיים ביוון, לא מונע מהם לעשות קניות ביוון. בסופו של דבר, שוב, זה לא נעים, אבל זה לא נורא, ונקווה שגם ככה...
10: כמה זמן כבר אתה חי שם, עמית?
2: בסך הכל ביוון 3 שנים.
10: מתגעגע אלינו שלא לא להגזים?
12: לא, הוא בא הרבה לבקר.
2: אני בא הרבה לבקר, אבל אני מתגעגע תמיד. הבית והלב נמצא במקום שמאוד מאוד ברור איפה הוא. מצד שני, החיים פה גם טובים מאוד, נדבר על זה אולי ביום אחר, לא ביום זעם, שהחיים פה הם נוחים, טובים, קלים, זולים, ותמונה מרוכבת בסוף, אבל ישראלי אתה לא יכול להפסיק להיות, זה בטוח.
12: טוב, המלצות בכל זאת ליום הזעם, לאלה שבאים כן. השבוע ליוון?
2: אז ככה, קודם כל זה היום, מחר כבר זה אמור להיות מאחורינו. להימנע מההגעה לכיכרות המרכזיות שיש בהפגנות, מי שנמצא באתונה, מי שמתכוון להגיע לאתונה, כיכר מונסטרה, כי זאת הכיכר המרכזית שבה היו ההפגנות היום, אז לא להגיע לשם בכלל, העיר ענקית, האיים ענקים, אפשר להסתובב גם בלי להגיע לאותם נקודות חיכוך. אם אתם מתקלים, לא להגיב, לא להתעמת, לא להשתתף, לא לקחת חלק בשום דיון, או גם אם הוא נעים, אם הוא נראה לכם דיון אקדמי על יחסי יוון וישראל, לא להיכנס לדיונים עם אף יווני או עם אף אחד אחר. על העניין הזה, היום, אם אפשר באמת, כובע במקום כיפה, או כובע על הכיפה, מגן דוד בתוך החולצה, ועד יעבור זעם.
12: מה לגבי רשתות חברתיות אגב? להימנע?
2: חשוב מאוד. להימנע מלפרסם מיקומים שלכם, הרי שמאוד בקלות היום אתה כותב באיזה מלון ובאיזה אזור אתה נמצא, להימנע מזה, תעלו את התמונות שלכם מהחופשה, אחרי שתחזרו לארץ, לא בזמן אמת, זה לא סיפור גדול לבקש את זה, אני יודע שהיד קלה על האינסטגרם, אבל כאילו בסוף זה רק ישמור על הביטחון שלכם ויבטיח שהחופשה שלכם תעבור בשלום ושרק יעבור היום הזה.
10: עמית קוטלר, פספורט ניוז ורשת 13, מהתונה, תודה רבה לך, עמית.
2: תודה לכם, תודה, ביי ביי.
10: ותודה גדולה ליואב כהן ואור אבו, שערכו והפיקו על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אופק קולר, עידו טבת ורות מתתיהו ארגון בדיגיטל, מיד סרי ועטלי, יהיו כאן אחרינו.
12: פשוט עבר תוכנית אחת קדימה.
10: אתה מבין מה זה? הוא רצה לקמוצת יותר מאוחר, שיהיה לו זמן לישון, ויתר עליי, אבל אני זכיתי.
12: כיף שבאת, אני זכיתי, אלמוג. היה תענוג.
10: תבוא יותר לבקר אותנו.
12: תודה, תודה.
10: אתה היום גם מופיע בחדשות 12, ב-5.
12: 5 בערב, כן.
10: יפה.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: און במשפטים, מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אני רוצה להגיד
8: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
11: נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
13: 103 FM.
14: אחרי החדשות, ברק סרי ועמיחי התעלי.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות הצהרות הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה, פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
22: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צהל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל...

0: כל מדינה, היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צהל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
1: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חשף את הציטוטים.
2: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים. לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
1: למרות שבליכוד מחישים, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן מתעקש שקיבל בימים האחרונים הצעה לשריון מראש הממשלה נתניהו. הנה דברים שאמרנו כאן ב-7-9 ב-103 FM.
3: לפני בערך שבוע, אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום. נבחרים בליכוד או הדרך היום של הליכוד בעיניי היא מפספסת, היא לא מייצגת את מה שרוב העם וכולל בוחרי הליכוד מצפים לו, דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך.
1: משרד החוץ בירושלים פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, סלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים. במשרד החוץ ממליצים לישראלים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי ההפגנות וההתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: ספרות חגוג רבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, ברק סרי ועמיחי הטלי. One, two.

0: בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, סרי, מה העניינים?
0: בסדר, בסדר. צריך להתרגל, אתה לא כאן לידי, משדר במקום אחר, אבל תרגל
1: קשה, את זה. קשה לשנינו, תשמע, אני יוצא לחופשה היום, אז אני...
0: יפה, לאן?
1: אני כבר עם הכובע על הראש,
0: אז... אני רואה, לאן?
1: איטליה.
0: אופה. טוב, מזל שלא יוון, אתה יודע מה קורה ביוון היום? היום... ביוון אמורות להתקיים הפגנות, מחאות, איזה סוג של יום זעם של היוונים.
1: נו, מה עם אלי אוחנה שם? אתה בודק את מצבו?
0: זהו, אני בודק שהוא לא יהיה קורבן לזעם הזה.
1: וואי וואי.
0: אבל אתה יודע, אמורות לעבור משלחות של מטרידים בין מוקדי בסלוניקי, באתונה, באים, להפריע, להפגין נגד ישראלים.
1: מה הם רוצים, תגיד, מהחיים שלנו? מה הם נופלים עלינו?
0: אתה יודע, ומשרד הפנים, משרד החוץ קורא לזה, קורא היום להמלצת זהירות מוגברת מפני הפרובוקציות האלה, הטרדות האלה. מה הם רוצים? תראה, מה שרוצים... בהרבה מקומות בעולם הישראלים, אתה יודע, אנחנו כמעט כל יום מתבשרים על ישראלים שהותקפו כללות, בחלק מהמקרים מכות, הייתה איזה קבוצה של בני נוער ישראלים במונטנגרו, שמש עוקו, שברו להם לסתות, ולא ארצה לאשפוזים ארוכים בתי חולים, לא נעים, אתה יודע, והרבה ישראלים מצניעים את ישראליותם בתקופה הזאת, וביוון הולך להיות היום שמח, אז תשמור על עצמך באיטליה. איפה באיטליה?
1: בערים הדולומיטים, הולך קצת טיפה לקור.
0: כן, כן, שם נראה לי פחות, זה, אתה יודע, ככל שאתה מתרחק מהערים הגדולות, נראה לי זה פחות בעייתי. אבל יאללה, תיסע, תהנה, תעשה חיים. תגיד לי, ראית את יואב הורוביץ, את הרעיון עם יואב הורוביץ, בשלושת הערוצים ביום, בערב שבת?
1: לא, אני שומר את השבת.
0: לא, אבל זה בסדר.
1: ראיתי באף אחד מהם, אבל ראיתי את כל החתיכות מזה.
0: לא, אני אגיד לך, קודם כל לגבי שומרי שבת, אתה יודע, מוצאי שבת, חלק מהם משלימים את הדברים העיקריים ששודרו בשבת. זה היה לדעתי הסיפור המרכזי בערב שבת, רעיון של יואב הורוביץ כאן 11, ערוץ 13, באולפן שישי בערוץ 12, ושם הוא מספר סיפורים, מה אני אגיד לך, אם היה לי שיער, הייתי אומר מסמרי שיער, אבל סיפורים קשים מאוד על נתניהו, על שר הנתניהו, על מה שהתנהל, טוען שמשנת 2019 אין דמוקרטיה בישראל, טוען שחוקי המדינה לא חלים על בני משפחת נתניהו, מספר על התערבות בוטה של משפחת נתניהו בהחלטות שנוגעות לכולנו, ביטחון, נושאים מדיניים, נושאים צבאיים, נותן שם דוגמאות, באמת סיפורים קשים מאוד מאוד, מדבר על זה, על ההתקפה.
1: טוב, יש את הסיפור הידוע ביותר של שרה נתניהו.
0: סיפור ידוע עם העת, ששרה נתניהו...
1: היה עם מספריים? לא, עם עת.
0: לא, עת. מתנפלת עם עת... על אלי גרונר, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, וזה גם בעקבות מה שנקרא חילוקי דעות בינם על הטיפול בבתים, בעיקר בבית הקיסריה, הוא כנראה לא רצה לאשר שם כל מיני דברים, היא קופצת עליו, וזה פורסם בזמן אמיתי, עם עת ביד לעברו, והורוביץ דובר אז בזמן אמיתי, שהוא גרר אותה משם, אז לשם הסיפור הזה הוא אומר, אני לא מכחיש את הסיפור, מה שמאשר אותו לחלוטין. ויש, אתה יודע, יש טענה, שאני ככה בבד בבד עם הדברים, שפורסמו, למה הוא נזכר עכשיו? זו טענה שאתה יודע, אנשים ישמיעו, שטענה לגיטימית, למה לא דיברת בזמן אמיתי? אז אני רוצה להקריא לך קטע מכתבה של יוסי ורטר, עיתון הארץ, ב-27 למרץ, שנת 2020, כאמור, 27 במרץ, שנת 2020, לפני יותר משש שנים. וככה כותב יוסי ורטר בפתיח של אותו מאמר, לפני כשנה פרש מתפקידו יואב הורוביץ, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה. אחרי פרישתו ניהל שיחות נפש עם כמה אנשים. הורוביץ, איש שקול ורגוע בדרך כלל, נשמע נסער וחרד. משפט אחד שאמר נחרד בזיכרון, הנזק שנתניהו מתכוון. מתכנן לגרום למדינה, לדמוקרטיה, למערכת המשפטית ולכל מה שנבנה כאן ב-70 השנים האחרונות על מנת להימלט ממשפטו הוא חמור ונורא יותר מכל מה שהייתה גורמת לנו המלחמה הקשה ביותר. יידרשו עשרות שנים לתקנו. זה כאמור יוסי ורטר כותב בשנת 2020. אפרופו הטענות, למה הוא לא דיבר? אז
1: זהו,
0: הוא דיבר.
1: אבל תגיד קודם כל, האם מבחינת מידע, אתה עושה שירות למי שלא צפה בכתבות המלאות, האם היה משהו חדש? האם היו פרטי מידע שלא הכרנו? סתם לא, נגיד את אותה תקיפה סביב אלי גרונר.
0: תקיפה עם אלי גרונר, אנחנו גם זוכרים את הסיפור של המגנומטרים גם פורסם, אנחנו זוכרים את הסיפור על המסתננים שנתניהו הפך את ההחלטה שהוא יאיר. קיבל עם עצמו בעקבות דרישה של יאיר נתניהו, כי הוא ראה שהבייס בפייסבוק מאוד מאוד מתנגד לתוכנית הזאת של להשאיר כמה אלפי מסתננים כאן בארץ, גם זה הוא הפך וממש
1: לא, אמר אז היה חדש או לא?
0: תראה, היה חדש על כל מה שהוא ראה, זאת אומרת, המסקנות שלו מכל מה שהוא עבר, והמסקנות שלו, תראה, להגיד שלשיטתו על פי מה שהוא ראה מקרוב, ותראו, זה איש רציני, אני יודע שבמשך שנים, נתניהו מאוד רצה להביא אותו ללשכה, והוא היה מנכ״ל חברת אביס לפני, וזה לא הסתייע מכל מיני סיבות, אבל הוא מאוד רצה, גם מי שטיווח שם זה היה נתן אשל, שמאוד רצה להביא אותו ללשכה, ראו בו איש רציני, איש מבית ימני, גם כן חייל בסיירת מטכ״ל, כן. מעריץ גדול שנתניהו היה, תבין, כולם היו מעריצים שלו עד שהתחילו לעבוד שם, והוא אומר כמה אמירות מאוד מאוד בעיות. אגב, אני אומר לך מידיעה, שהוא לא סיפר, הוא 5% מהדברים הוא סיפר. עוד המון המון המון דברים הוא לא סיפר.
1: מה, שומר, כמו מה? תגיד מה, אתה יודע, תכף נדבר הקריאות, על המהות של האירוע. הקריאות,
0: דברים שהוא ראה בעיניים. תראה, אני יודע מה הוא סיפר ככה בשנים האחרונות לכל מיני אנשים, הוא לא סיפר הרבה מהדברים. עדיין, תראה, אני יכול גם להבין אותו, אני יכול להבין אותו כי מחד, אתה יודע, יש שם קטע חזק בתחילת הרעיון אצל ירון אברהם, שהוא הולך למקום שאבא שלו בגוש עציון נפל בשבי
1: במלחמת
0: השחרור. והוא פורץ בבכי שם, הוא עומד ליד המקום ומספר אל אבא שנפטר בגיל 91, ציוני בכל רמה חברה, פטריוט ענק של ישראל, איש אמר ו... יחדיר ולימד וחינך את הילדים שם, ישראל מעל הכל, והמדינה מעל הכל, והממלכה מעל הכל, והוא בשלב מסוים פורץ בבכי, וככה ירון מניח לו נפשו, הוא הולך, חוזר, מוחה את הדמעות, וממשיך את הרעיון. עכשיו, אתה יודע, על זה נאמר, לא רק העניין של הבכי, דברי אמת ניכרים.
1: אבל למה עכשיו הוא אומר את הדברי אמת? למה הוא לא אמר אותם כל הזמן?
0: שאלה טובה, שאלה לגיטימית, שאלה לגיטימית. צריך גם לציין.
1: אני אומר לך כמי שנראה לי שאני מאמין לו, בלי...
0: לא, קודם כל, בוא נציין. הוא נמצא בצוות של אייזנקוט. בצוות של גדי אייזנקוט, הוא נמצא בצוות המצומצם, הוא מה שנקרא אחראי על... מה שנראה פרויקט 100 ימים. מה זה פרויקט 100 ימים? אם וכאשר גדי אייזנקוט יבחר, מה עושים ב-100 ימים הראשונים לאחר שהוא נבחר לראשות ממשלה? הוא שם מתוקף התפקיד, אני מניח, הוא מאוד קרוב לאייזנקוט, מאוד קרוב לצוות שנמצא שם, זאת אומרת שהוא בא עם אינטרס.
1: כן, תמיד, אז בכלל זה עוד יותר, כאילו כל כך חבל.
0: לא, למה? תשמע, אתה יודע, אני אומר לך, בסדר, אתה יכול לבוא, יכול להגיד, שמה, למה עכשיו, הוא עובד אצל אייזנקוט, זה מחתים אותו. אבל אני אומר לך שאני מאמין לו לכל מילה. אני מאמין לו לכל מילה. אגב, הוא בשנים האחרונות דיבר, הוא היה מהמפגינים הגבוהים בקפלן, מפגינים גבוהים בקפלן. שמה, אתה יכול להסתכל על זה, אתה יכול לעלות תהיות כמו שכל השופרות. תהיות לגבי למה עכשיו ולגבי המיטות. אני אומר לך שהאיש הזה היה ממעריציו הגדולים של בנימין נתניהו רגע לפני שהוא התחיל לעבוד איתו, גם בשנים, חלק מהשנים שהוא עבד איתו, הדברים שהוא נחשף אליהם והתוודא אליהם. אתה יודע, יש שם עוד דבר שהוא אומר
1: שזה... לא, אבל אתה יודע מה מבאס אצל הבן אדם? אתה אומר, זה כבר עניין של 6 שנים מאז הזה של ורטר ושבע שנים מאז שהוא עוזב, אז כל הזמן הזה לא היה בוער לו. שוב, אני אומר, אני יוצא מנקודת הנחה שאני מאמין לו, אבל זה לא היה בוער לו, זה לא היה חשוב, זה לא היה דחוף עד שהוא לא התחיל לעבוד בקמפיין של אייזנקוט.
0: אז בוא נגיד ככה, תראה, מכתירים את הבחירות האלה כגורליות בתולדות המדינה. אז יכול להיות שהבן אדם בא ואומר, הגיע הזמני לחשוף חלק קטן ממה שאני יודע, ודי בחלק הקטן הזה כדי אולי לזעזע חלק מהאנשים, וכדי להגיד להם, יש לנו כאן בעיה עם ראש ממשלה ואשת ראש ממשלה, שנוהגים בלי חוק, בלי שום עקבות, בלי אלוהים, עושים מה שהם רוצים, כמו שהוא אומר, אני מצטט את הדברים שהוא אומר, והגיע הזמן שחלק מה... זו חוותי, למרות שזה לא נעים, למרות שיש כאן אולי איזו פגיעה, אתה יודע, טענו נגדו, עבדת בקרבה לראש ממשלה, ועכשיו אתה פותח את הפה, זה לא קולגיאלי, זה אולי קצת לא אתי, אבל הוא אומר, תראה, הגיע השעה שאני חייב לדבר, כי אני חושב שאנחנו נמצאים במצב, שאם עכשיו נתניהו לא זז הצידה, אנחנו צפויים לקטסטרופה. ככה הוא רואה את הדברים. עכשיו, אגב, הוא אומר עוד דבר מעניין, אתה לא ראית, הוא אומר, שזה דווקא היה, הוא אומר, אני מכיר טוב את נתניהו, ואני אומר לך עוד פה, הוא מאלה שמכירים מצוין, לא רק את נתניהו, גם את אשתו, הוא היה הכי צמוד, אמרתי לך, לא רק ראש הסגל, גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, איש אמון, איש סוד, הוא אומר, אני מכיר את נתניהו, הוא יודע שהוא הולך להפסיד לגדי איזנקוט, אין לי ספק, אז ירון אברהם פקח עיניים, לו, סליחה, אז למה הוא מתמודד? הוא אומר, כי זה נתניהו. לעולם לא ירים ידיים, תמיד...
1: לא, אבל, אבל פה סרי דווקא, יודע, ברמת הפרשנות, אני חולק עליך. אם נתניהו יודע שהוא עומד להפסיד, הוא מתחיל עכשיו לזחול למעונו של אהרון ברק, ונסה לארגן לעצמו עסקת טיעון. לא? אתה לא חושב ככה?
0: לא, תראה, נתניהו, אני אומר...
1: נתניהו בסוף לך... אדם סופר רציונלי, לא, התנגש, אבל... התרסק אל הקיר.
0: אני אומר לך שלפרוש, להרים ידיים, א', עוד יכול להיות, א', זה עוד יכול להיות. אתה יודע, עסקת טיעון הוא יכול עד השנייה האחרונה. אתה יודע, נניח, יש האומרים שאם הוא יראה... שהסקרים הם כמו הסקרים עכשיו, ועוד פעם, פתיחת סוגריים, נתניהו רואה את הסקרים שמתפרסמים, ממוצע הסקרים, 11, 12, 13 ומעריב, אלה הסקרים שהוא רואה, קחו את הממוצע, איך אמר הסוקר שלו רפי סמיד, 60, 50, 10, 60 נגדו, 50 שלו, 10 מנדטים מפלגות ערביות. יכול להיות שזה עוד יקרה, כי האימור שלו הוא גדול, אנחנו לא יודעים, יש לנו עוד פחות משלושה חודשים עד הבחירות, עסקת טיעון, אתה יכול לשמוע עליה גם שבוע לפני, לחתום עסקה, תודה רבה, תסתדרו בלעדיי ליכוד יקר, וללכת מכאן. אז א', זה עוד לא ירד מהשולחן, כי יש לו באמת אימור, הוא יקבל עסקת טיעון הרבה הרבה הרבה יותר טובה היום, מאשר אם הוא יבוא שעה אחרי שהוא יפסיד ויבקש עסקת טיעון, כשאין לו מנוע ואין לו שום, אף אחד לא צריך אותו ממש.
1: נו.
0: לכן זה יכול להיות, אבל אחרי שאמרתי את זה, אמר את זה יואב הורוביץ, ומכיר את זה כל מי שעבד עם נתניהו, והראיה הכי גדולה זה השבעה באוקטובר, במקומות שכולם אומרים נואש, וכולם מרימים ידיים, וכולם אומרים זהו קלו כל הקיצין בעייתי, הוא יחשוב על כל חריץ זיז, הדבר הכי קטן כדי להבקיע וכדי לשנות את תמונת המצב. אתה יודע, בשבעה באוקטובר אנחנו זוכרים הרי את בצלאל סמוטריץ' אומר, תוך כמה שעות יבואו ויגרשו אותנו מכאן והם צודקים, ואת יריב לוין בוכה על המדרגות, ואת היועצים הכי קרובים של נתניהו בטוחים שזה בין ימים לשבועות עד שהם הולכים הביתה כולם אחרי הטבח הנורא.
1: נכון, אגב, אני חייב לומר לך שהיכולת הזאת באמת על טבעית, על אנושית של נתניהו, אני גם רואה אותה כמי שבמידה רבה שירתה את מדינת ישראל ואת הביטחון שלה במהלך המלחמה, באמת זה כאילו, אין מילים מה לומר, אני לא מאלה שמעריצים את האדמה שעומד עליה, אבל יש לו בחלק מהתחומים יכולות שהם מעל הטבע, והקשנות, והחוסר יכולת לו בכלל לחשוב ולהתפשר. לא, אז אתה אומר, אנחנו מדברים כאן על ברמות הפוליטיות, אבל אני אומר, זה גם שירת אותי ברמות הביטחון, או הקשנות מול ביידן בשעתו, או מול כל הקהילה הבינלאומית, או מול כל התקשורת, או מול הפגנות מאוד גדולות פה, הוא נלחץ על ידי בצלאל סמוטריץ' לנהל מהלכים מסוימים במלחמה, ואכן ביצע אותם, אני חושב, האיכויות האלה, אותי שירתו כמי שאינו בביסט, אבל בוא נגיד שנייה עוד דבר על יואב הורוביץ, האם אתה, ברק סרי, חושב שהרעיונות האלה, שוב, אני יוצא מנקודת הנחה שכל מילה אמת, האם יש אדם אחד בישראל שזה זיז אותו ממחנה למחנה, שעד אתמול או עד שישי בצהריים חשב שהוא מצביע לבנימין נתניהו, ראה את יואב הורוביץ בערב, אמר, אוי, אוי, אוי, סליחה, אני עובר לאיזנקוט.
0: לא, לא. קודם כל, מי שבתוך בשני הגושים לא יזוז. אנחנו גם רואים את הגושים, הגושים לא זזים. אבל אתה יודע, מדברים על שישה, שבעה מנדטים בין הגושים. אגב, אני כופר בכל השישה, שבעה מנדטים האלה. זה פשוט אנשים שעדיין מתלבטים. כמו כל בחירות, וככל שהמועד של הבחירות יתקרב, הם ירדו יותר ויותר, ירדו מהגדר, עד שלא יהיו מתלבטים. אלה מתלבטים. כל אותם אלה שמדברים עליהם, שישה, שבעה, שמונה מנדטים, הם ימנים. הם לא רוצים, עזוב אותי מהם, אבל יש כאן מתלבטים, יכול להיות, בהחלט יכול להיות, שאצל חלק מהמתלבטים האלה, זה כן נשחק תפקיד, יראו אותו, ואגב, אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, לא צריך, אני יותר מבוגר ממך, ואני זוכר את הסיפורים על שר נתניהו, בממש...
1: בקדנציה הראשונה כבר היה, כן?
0: בקדנציה הראשונה, 96, אתה יודע, הסיפורים, על הטענות, התביעות, על התאמרות קשה של שרה נתניהו, היו אז על מטפלות, הילדים היו קטנים, יאיר ואבנר היו ילדים קטנים, היו מטפלות, והמטפלות סיפרו סיפורי זוועה נגד שרה נתניהו. זאת אומרת, מה שהשתנה זה רק הפעם זה היו מטפלות, במשך השנים זה היו עובדים במעון ראש הממשלה, עד הסיפור האחרון של אומרים עניב, שלדעתי אחרי עשרות שנים שאנחנו שומרים טענות ותביעות ו... פסקי דין בחלק מהמקרים נגד שרה נתניהו על מה שהיא עושה לעובדים בלשכת, במעון ראש הממשלה. הסיפור ביום, בשבוע שעבר של עומרי מניב, של אף בית,
1: שהוא מביא את אחד העובדים,
0: איש בן 61, מטפל בילד שנמצא על הרצף, נאלץ, אתה יודע, בלית ברירה להביא אוכל הביתה, אז גם לעבוד בניקיון, והוא מספר על התעמרות קשה של שרה נתניהו, על צרכות, על אלימות, על אמירות גזעניות שלה נגדו, על הוציאו אותו שם הבית, הוא ישב שם לטענתו 4 שעות, באמת, אתה יודע, ראית גם את האופן שהוא מתאר את זה, וראית איך הוא באמת, אני לא חושב שהייתה שם מילה אחת שהיא לא הייתה נכונה. תחבר את הסיפור שלו, לא צריך עשרות שנים אחורה מ-96, תחבר את הסיפור שלו לסיפור של יואב הורוביץ, ותגלה תמונה מבהילה על איך הדברים מתנהלים.
1: סרי, אתה...
0: אז בוא רגע, יש...
1: לא, אלו... אבל תקשיב, כן. אתה עובד בשנה, שנתיים האחרונות, נגיד, ממש חזק נגד נתניהו. נכון, זאת הגדרה נכונה?
0: מה זה עובד? אני ביקורתי כלפיו כן, מאוד מאז השבעה באוקטובר. רגע, אתה אבל מסור... אתה יודע מה, בוא נצא להפסקת פרסומת אחת כן. ונמשיך, בסדר?
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, נטלי.
1: בקיצור, אני אומר, אתה ממש מסור לעניין הזה. אני מאמין לך שאתה עושה את זה באמת מתוך תפיסת עולם, מסירות נפש. אתה אומר, זה מה שיציל את ישראל, לשם אנחנו חייבים ללכת. מצד שני, אני אומר, זאת הזיה. רוב התקשורת, תקשורת המיינסטרים בישראל באותו קו, יש קולות כל כך חזקים בכיוונים האלה, ושום דבר לא זז.
0: למה שום דבר לא זז? אם בבחירות הקודמות, קודם כל אני חושב שלא, לא התקשורת,
1: ותחשוב שבאמצע לנו את השבעה באוקטובר, כאילו הטבח הכי גדול בעם היהודי מאז השואה.
0: אז קודם כל לא התקשורת, אלא המציאות. אני חושב שהשבעה באוקטובר הורידו, הורידה, האסון הגדול, הטבח הגדול, הוריד לליכוד סדר גודל של 10 מנדטים, זה המון, זה שליש מכוחו, התפוגג לו והלך למקומות אחרים מאז, מאז הטבח. הליכוד, אני מזכיר לך, קיבל 32 מנדטים בבחירות האחרונות בנובמבר 2022, הוא היום על פי כל הסקרים,
1: לא, נע בין 21 ל-23. אני אגיד לך מה, אבל סרי, אני עדיין לא מסתדר לי בראש כל הסיפור הזה של הפער הגדול בין הסוקרים השונים, אני לא יודע, אני יודע מה אתה אומר על הסקרים של מומו פילבר, מעידך, הוא היחיד שחזה קואליציה נתניהו בסיבוב הקודם. אמרתי לך, אפשר גם להגיד שהוא חזה
0: את הניצחון האדיר של אפי נווה על, כן, על עמית בכר, והוא חזה גם את הניצחון של יעקב בורובסקי בעיריית חיפה. עזוב אותי ממנו, לא מאמין לו, נו מה לעשות, אני...
1: אני חושב שזה פשוט
0: מגדרים קטנים יותר. לא, אבל אני אגיד לך איפה אני רואה, למה אני לא מאמין לו? כי גם נתניהו לא מאמין לו, כי הרי אם נתניהו היה מאמין לו, והוא היה רגוע לגבי, אני לא יודע כמה הוא נותן לנו בסקר האחרון, 35, 36,
1: הוא נותן לו בוודאות קואליציות יפות של 62-64.
0: הולך כבר מזמן לבחירות, כי זה נתניהו. ואם המצב שלו היה כל כך טוב כמו, כמו שפילבר אומר, אז הוא לא היה אומר, אני חייב 8 שריונים, כי עם רשימה כזאת, לא, עם רשימה כזאת לא מנצחים בחירות. וינון מגל לא היה צורח בטוויטר בשבוע שעבר, תתעוררו, אנחנו הולכים להפסיד, משהו כזה, אם כולם היו מאמינים לפילבר. אז כנראה שהם לא מאמינים לפילבר. כנראה שהם לא מאמינים לו. אתה שומע את, את הלחץ, ואתה שומע את קריאות הזעקות השבר, וכאמור דרישות לשריונים. אם המצב טוב, תגיד הכל
1: מצוין. אבל אם הם יפסידו, אם הם יפסידו,
0: היום נתניהו, יש לי רשימה מהחלומות, תראה, מביאים לי 32, 35 מנדטים.
1: נכון, אבל אם הם יפסידו, אז המחנה שלך עכשיו אמור להיות
0: רגוע. אני לא מחנה,
1: אתה במחנה, לא נתניהו, אני במחנה האמצע. שתכף נדבר עליו, אבל...
0: רגע, בוא, קודם כל נעשה סדר לגביי. אני איש לטעמי בעל דעות ימניות, הייתי אפילו חבר מרכז הליכוד, אתה יודע, בימים שהמרכז הליכוד ניהל את המדינה, 3,000 אנשים בתחילת שנות ה-90, משפחה ליכודית, איך אומרים, כל השנים. לכן אמרת לך, אני לא מקבל את החלוקה. אני חושב שיש כאן היום קרב גדול, על כן נתניהו, לא נתניהו, שותפים למחנה שנגד נתניהו, אנשי ימין, אנשי מרכז, אנשי שמאל.
1: נכון, לא אמרתי אגב, שים לב, שלא אמרתי מחנה השמאל, אני
0: שאומרים, לא, אני אומר שאלה, שאומרים, נתניהו מהווה סכנה, נתניהו כישלון מוחלט, אתה יודע, מספיק, עזוב את השבעה באוקטובר, לא, אי אפשר לעזוב, אבל מאז השבעה באוקטובר, כל החזיתות פתוחות, רק בא, ימים האחרונים אנחנו מתבשרים על לחץ אמריקאי ל, ל, ל, ל, ל, ל, לישראל, לחץ אמריקאי על ישראל, לסגת מחלק משטחי הרצועה לטובת 500 חיילים מרוקאים, כן? אתה רואה מה קורה בחיזבאללה, אתה רואה את המלחמה עם איראן, לאיפה הגענו. לכן כל החזיתות פתוחות, יחסים של ישראל, דיברנו על ישראלים שנרדפים בכל העולם, קריסה מדינית, קריסה מדינית מוחלטת, באירופה, באמריקה, כמעט בכל המקומות, נתק מוחלט עם המפלגת המקומות, זה הכל שלו, זה הכל שלו. אני כבר
1: מדבר על הפשיעה, אתה יודע. אני אומר, אתה יודע, איפה החשבון נפש שלך, ועדיין אתה רואה שכאילו, בוא נגיד שלכל הפחות...
0: לא, רק מילה על הפשיעה, בוא נדבר על הפשיעה. אתה יודע, זה ממשלה שלך עם כותרת, להחזרת המשילות, בדרום, בצפון, לך תשאל בדרום מה קורה, אתה מבין? בקיצור, כישלון מוחלט, ואני מאלה שחושבים, אני ועוד רבים, שהאיש הזה הוא כישלון. וצריך להזיז אותו, מה לעשות בבחירות דמוקרטיות. אחלה
1: שאתם רוצים, אני רק אומר, תסתכל בשורה התחתונה, מבחן התוצאה, משום מה, יש לפחות, אני יודע, במינימום של המינימום 50 מתוך 120 מנדטים, כן, גם הסוקר שמרע ביותר עם נתניהו, 50 מתוך 120 מנדטים נותנים לו את זה, ויש כאלה סוקרים שנותנים לו גם קואליציה יפה ומרווחת. ואני אומר, משהו פה...
0: איזה קואליציה? חוץ מפילבר, מי נותן לו?
1: כן, אני אומר, פילבר והסוקר של...
0: פילבר שהוא תועמלן של הליכוד, תראה את הציוצים שלו בטוויטר, תועמלן!
1: אני אומר באמת, אני אפילו לא נכנס בלי קשר לדעה, אני באמת לא יודע לשפוט בהקשר הזה, אני חוזר ומזכיר שבבחירות הקודמות הוא היחיד שנתן, מבין כל הסוקרים, היחיד שנתן לנתניהו קואליציה, וצדק בכך. ולכן אני לא יודע ליישב
0: את ה... אז למה נתניהו מודאג? למה אינון מגל מודאג? תקרא את הציוצים שלו בטוויטר, אנחנו מפסידים, למה? עם קואליציה כל כך יפה, כמו שאתה אומר?
1: גם את זה אני לא יודע ליישב, אני לא, שוב, אני בא עם שאלות, ונגיד, אני אומר בהקשר הזה, תראה את נתניהו, כל מה שזה, מספרים סיפורים על שר נתניהו מ-96 עם המטפלות של הילדים, עוד הפעוטות אותה, שהיו פעוטים, אתה אומר, אחר כך כל מה שקורה במעונות, והבית בקיסריה, והבריכה, והווילה, והשיפוצים, ואחרי כל זה יש טבח השבעה באוקטובר, ואפילו אחרי כל זה, זה לא שהצד שנגד נתניהו מצליח פה לקחת בחירות בהליכה.
0: קודם כל, לגבי הסיפורים על שר נתניהו, שכאמור נמשכים כבר 30 שנים, מ-96, מהרגע שהוא נבחר, אני מאלה שטוענים שהם עושים לו, הם עוזרים לו. תגיד לי מה, אני איך תשמע, יושב האדון ישראל ישראלי מול הטלוויזיה בעשרות השנים האחרונות, וכל כמה זמן הטענות עולות וצצות ותביעות קשות נגד שרה נתניהו, ואני אומר לך שהתגובה של האנשים היא, תראה, מסכן נתניהו, כל היום עובד, קשה, רץ, חמאס, חיזבאללה, איראן, ובערב הוא מגיע ותראה מה מחכה לו. לכן אני אומר, זה מעורר חמלה, זה מעורר אמפתיה כלפיו, זה לא גורע ממנו אפילו כל אחד. לכן הסיפורים הם סיפורים. אבל אתה יודע, יש גם דברים שהם לא, אי אפשר הכל לגזור לפוליטיקה. אני חושב שאם היה לי, למשל, שכנה שמתאמרת בעובדים, עובדים מבוגרים, אני כבר לא מדבר על הרקע המשפחתי, אב לילד באמת עם צרכים מיוחדים שצריך עזרה, ובזה הוא עובד קשה. אני הייתי, לא יודע, עושה משהו כדי למנוע את זה, על אחת כמה וכמה, במעון ראש הממשלה, בכסף שלנו, שרה מתבלבלת, זה לא של הבית הזה, זה שאנחנו מממנים לה את זה, זה משלם המיסים מממן לה את זה, ולכן אני אומר, לא הכל צריכים לגזור לכן עוזר פוליטי, לא עוזר פוליטי, יש כאן סיפורי זוועה.
1: זאת אומרת, מן הראוי שהציבור ידע את זה,
0: כן.
1: לשם זכות הציבור לדעת, אבל בסוף אנחנו אומרים, ברמת לגזור מזה מסקנות פוליטיות של האדם שבא להצביע, הנה, יואב הורוביץ אוחז בליבו 7 שנים את הסיפור הזה, היום הוא מוציא אותו עלינו בסוף השבוע לראשונה, ועדיין הציבור לא משנה את עמדתו.
0: אני גם לא חושב שהציבור ישנה, אתה יודע, אמרת על מי זה ישפיע. ישפיע אולי, אני גם בספק, אולי זה ישפיע על כמה מנדטים שמתלבטים להחליט כך או להחליט אחרת, אולי. אבל אני חושב שיש כאן זכות לציבור לדעת. אתה יודע, מה ההקשר של נתניהו? הוא מספר, תשמע, הוא יודע הכל. הוא יודע הכל. אי אפשר לפתור אותו, תשמע, הוא היה במשרד, זה נעשה במעון. הוא אומר, הכל הוא יודע. אם אנשים היו יודעים כמה שעות הוא מקדיש לעניינים האישיים שלו בבית, אנשים היו מתפלצים שעות על שעות. ואני אומר לך, אתה יודע מה? אני גם מכיר את זה באופן אישי מהשנים שביליתי באזורים האלה. אנשים חושבים שהוא מהבוקר עד הלילה איראן, לא, המון, המון, המון שעות, בנימין נתניהו מקדיש יש למה שקורה אצלו בבית. המון. אתה חושב שהציבור לא צריך לדעת מזה? אני חושב שכן.
1: לא, אני לא חושב שהציבור לא צריך לדעת, אני רק אומר, אני מצפה לחשבון נפש פוליטי מהמחנה השני, שכאילו מגישים לו את כל הכלים בעולם, להקות פוליטית את היריב באמת המצחי הזה.
0: בוא נחכה לבחירות
1: פעם אחר פעם, ולא עלינו, קיבלנו גם את הטבח המשוגע הזה, ואפילו למרות כל זאת, אני לא משוכנע שהצד השני מנצח אותו.
0: אוקיי, אז בוא נצא להפסקת פרסומות וחוזרים מיד.
1: קדימה.
2: עכשיו, ברק סרי ועמיחי התעלי. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103 להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: לגור בקריית שמונה זה להקפיץ את הילדים לגן, ואופ, לקפוץ לנחל.
9: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות היי-טק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן,
10: נחל מתחת לבית.
9: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
8: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
9: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
7: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ברק סרי ועמיחי התעלי.
10: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבעים מעריב.
11: בוקר טוב חברים.
10: בואו נתחיל עם מה שאנחנו מתבשרים בימים האחרונים. בהוראת הדרג המדיני נאסר על צהל לבצע פעילות התקפיות, פעילות סיכול שהיו בחודשים האחרונים ברצועת עזה. בואו תספר לנו על זה ומה המשמעות.
11: טוב, בעצם צהל קיבל בלם בלחימה ברצועת עזה. הוא לא יכול לבצע לא התקפים, התקפות על מה שנקרא יעדי טרור, כלומר מחבלים שהם זוהו כמי שלקחו את הפעילות בשביעי באוקטובר, בטבח בשביעי באוקטובר. אי אפשר לחסל אותם כרגע, אי אפשר לחסל את אותם מחבלים שמעצימים את חמאס, אם זה בגיוס, אנשים האלה שעסוקים בגיוס פעילים, בהכוונה של פיגועים וכיוצא בזה, אלא אם כן הם מתקרבים ממש אל הכוחות ומסכנים את חיי הלוחמים באופן ממשי וודאי ומיידי. ובמקביל, אם בכל זאת רוצים לבצע איזה סוג של סיכול, צריכים לקבל אישור של הדרג המדיני או לחילופין של הרמטכ"ל. וכמובן, אתה לא תוקף לא מנהרות ולא אתרים של חמאס בתוך רצועת עזה.
12: תגיד, אנחנו יודעים לנקוב במספר כמה מחבלים חיסלנו בעזה מאז החזרת החטופים באוקטובר 25?
11: סדר גודל של כמה מאות.
12: אז זאת אומרת שעד עכשיו אנחנו מקסמנו את הפגיעה באויב נוכח המגבלות המסוימות שטענו על עצמנו כדי לעמוד בהסכם?
11: לא, עכשיו, ממש לא.
12: מה זאת אומרת?
11: ממש לא, כאילו, שמו לך ברקס, יש לך עוד 1,500 מחבלים שאתה צריך לחסל שמופיעו.
12: לא, אני אומר, עד עכשיו, עד עכשיו, לא מעכשיו השינוי שאתה מדווח עליו, אני אומר, עד עכשיו, עשינו את המקסימום שיכולנו, נכון?
11: לא, עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות, לפי סדר שצריכים לעשות, לפי סדר פעולות, ביצוע, עד ששמו ברקס, עד שהדרג המדיני התקפל ואמר לא עצרו.
10: מה המשמעות? מה המשמעות עכשיו? אתה יודע, אני רואה גם שהצבא פחות, אתה יודע, שותק, גם לגבי מה שקרה בלבנון בעקבות התקרית הקשה שבו נהרגו שני לוחמים שלנו בשבוע שעבר, והתגובה הרפה, אתה שמעת תדרוכים מכיוון צהל, שזה בהוראת הדרג המדיני, התגובה הרפה הזאת. וזה לא עזר לרמטכ"ל לחטוף צעקות והתקפות בישיבת הקבינט האחרונה.
11: תקשיבו, בסוף צהל הולך כרגע לתקופה, לפחות זה מצטער לתקופה שלפני השביעי באוקטובר, שאנחנו הולכים לסוג של עוד הפעם אנחנו עושים חשבון לצד השני, עוד הפעם אנחנו נרתעים, עוד הפעם אנחנו מעסיסים, עוד הפעם אנחנו מגיבים ולא יוזמים. וזה דברים שאסור שיקרו, במיוחד כשהאויבים שלך יושבים לך ממש על הזנב. גם ב... אתה לא יכול לתת לחמאס להתעצם, אתה לא יכול לתת לאנשים שהיו מעורבים בשביעי באוקטובר להמשיך ולהסתובב באופן חופשי.
12: נכון, אבל ממה זה נובע? אני שנייה, אבי, מעביר לסרט זכות הדיבור פה זה. ממה זה נובע סרט? זה הרי כאילו מחויבויות מדיניות שנקחנו על עצמנו, בין היתר כדי להחזיר את החטופים.
10: א', זה נכון, אני לא יודע לגבי המאבק בחיזבאללה, המלחמה בחיזבאללה, למה זה קורה, אתה יודע איפה המחויבות שם, למרות שיש מסעים ומתנים בין ממשלת לבנון וממשלת ישראל, אבל בסוף אתה יודע, אנחנו למדנו בשבעה באוקטובר, שהביטחון מעל הכל, ואין מקום לשיקולים כאלה. ולכן,
12: אז לא היינו צריכים לסכם... חלילה לעשות את עסקת החטופים?
10: לא, היינו צריכים לעשות את עסקת החטופים, אבל אם מתברר שיש תשתיות טרור שהולכות ומתחזקות, הולכות ואתה יודע, פועלות שם כדי להוציא עוד פיגועים, אז אין לנו ברירה, אין ברירה. אני לא חושב שהדבר הזה בכלל נתון לוויכוח, בטח אחרי השבעה באוקטובר, לא מול חיזבאללה ולא מול חמאס.
11: אני חושב שהבעיה שלנו, ישראל היא ברמה אסטרטגית. אני חושב שהעובדה שהממשלה לא יוזמת תהליכים ומהלכים בתוך המרחב הזה, כלומר הצבא מגיע להישגים, ואז אתה נעצר שם ואתה לא מתרגם את זה למהלכים מדיניים, וכשאתה לא מגיע למהלכים מדיניים, אתה מביא לוואקום הזה גורמים חיצוניים, כמו קטר, כמו ארצות הברית, כמו טורקיה, שיש להם אינטרסים, כל אחד באינטרסים שלו, שהם לא תמיד עומדים באינטרסים של ישראל. ואז אתה מגלה את עצמך שאתה בעצם מכתיבים לך את התהליכים של היום של אחרי. ואני חושב שבמיוחד בעזה וגם בלבנון אתה רואה את הדוגמות הכי מובהקות, שכל אחד שיש לו אינטרסים שם את ידו בתוך הקערה, בוחש בה וגורם לישראל בעצם לקבל תכתיבים שלא נוחים להם.
12: לא, אבל תגיד, השאלה היא איפה, מה העמדה של הדרג הצבאי? שוב, הדרג המדיני בסוף קובע את הדירקטיבה מלמעלה, זה ברור. הוא היה מה שהיה במשך שנתיים עד שהחליטו באוקטובר 25 לעשות את עסקת החטופים, שלשיטתי הייתה מאוד מאוד טובה, בוודאי זולה מאוד ביחס לעסקאות שהוצאו לפני כן, אבל ברור שגם יש לה מחירים. עכשיו, הדרג הצבאי אומר, מה שאתם עושים גם בלבנון וגם בעזה, מסכן אותנו? כי בלבנון אנחנו בסבב שלישי של שיחות מול ממשלת לבנון, איכשהו התגלגלנו לאירוע הזה.
11: אני לא, אני נוטה לו להסכים איתך בנושא של עסקת החטופים. עסקת החטופים נולדה לא בגלל מהלך מדיני. עסקת החטופים נולדה בגלל שצהל סגר על החטיבה האחרונה של חמאס בעיר עזה.
12: ברור שהלחץ הצבאי הייתה לו משמעות מטורפת.
11: הלחץ הצבאי הזה היה בצורה כזאת שהם הבינו שיש להם או לשחרר את כל החטופים או לחדול מלהתקיים. והם העדיפו לשחרר את החטופים ולנסות להשתקם בשלב מוכר יותר מה שהם עושים כרגע. והעניין הוא, הבעיה היא שמיד אחרי עסקת החטופים היו צריכים לרוץ עם איזשהו תהליך מדיני, למנף, להמשיך ולמקסם את ההישגים הצבאיים, ולא להיכנע לאיזשהו תרטיבים שמי שמוביל אותם זה קטר וטורקיה וכל מיני כאלה, שאנחנו יודעים בדיוק מה האינטרס שלהם בשטח ושמלבישו את עצמם על האמריקאים. תראו מה הכוח של הטורקים כרגע מול האמריקאים, תראה מה קרה, הם עשו לך את המהלך באיראן, הם מנעו את המיטוט התוכנית של המוסד מול איראן, הם מצליחים לשבור לך את מה שקורה בתוך עזה, הם מצליחים לפגוע לך במה שקורה בלבנון, ואנחנו יושבים ומשחקים אותה כאילו של, תשמע, הכל בסדר, אנחנו נמשיך הלאה. עכשיו, הקווים האדומים של צהל הם מאוד ברורים, אנחנו לא יוצאים מהקו הצהוב בעזה, אנחנו כן צריכים להמשיך לבצע את החיסולים, לפגוע במי שפגע בנו, קודם כל יש שם עוד 1,200-1,500 מחבלים ארורים שהיו חלק מהשביעי באוקטובר, שהם עדיין יושבים שם והם נחשבים שם גיבורים מקומיים, הם צריכים להיות מושמדים, הם צריכים להיות דמם בראשם, חברים.
10: אז בוא נדבר על אחד מהם. אתה יודע, רגע לפני שעוצרים את הסיכולים, אז אנחנו מתבשרים על המחבל מהשבעה באוקטובר שהפך לנהג צנחני ונלכד על ידי חיילי הצנחנים שלנו. בוא תספר לנו על הסיפור הזה.
11: תראה, במנגנון של הסיוע, צה"ל יודע מי הם הנהגי מסור שמגיעים לקחת את הסחורה. בשלב מסוים זיהו שמי שמגיע לשם זה בחור שהוא מזוהה מודיעינית כמי שלקח חלק בשביעי באוקטובר.
10: מחבל נוחבה, כן.
11: מחבל נוחבה, ומה שקרה זה שצהל הציב לו מערב ברגע שהוא הגיע מהמסעית לקחת את הסחורה בסוף השבוע, פשוט סיכלו אותו, והוא נעצר על ידי כוח של צנחנים, והובא לחקירה לידי השב"כ. יש גם כאלה מקרים, אבל שוב, זה בן אדם שבנועל הרגיל, אם היו סיכולים, אז היו מחסלים אותו במקום כזה או אחר.
10: זה כבר נכנס לתוקף, והסיבה שלא חיסלו אותו היא כי האיסור לסכל כבר חל על צהל.
11: כן, וגם מעבר לזה, תשמע, ברגע שאתה יודע שהוא נמצא, שהוא מגיע לאזור שאתה בשליטה שלך, אז ברור, או שאתה מסכל אותו, או שאתה מחסל אותו, אחד מהשניים.
10: כן.
11: ובמקרה הזה, הוא עכשיו יישב עם התנינים של בן גביר בכלא באר שבע, וידוק את התנינים, אני יודע, לחלק מהזמן.
12: בוא נגיד שהתנאים היום בבתי הכלא, אני מעדיף אותו כמובן מת, אבל התנאים בבתי הכלא לא נראה לי, מי יודע מה מרנינים בכל זאת למחבל.
10: כן, אבל זה עדיף.
12: ושתיים, אפשר גם להוציא מנו מודיעין, אל תשכחו את זה.
10: זה נכון, אבל זה עדיף על סיכול, אתה יודע, זה עדיף על סיכול. אז זה מה שאתה אומר למעשה, מחבלי נוחבה כאלה שמבדים 100% שהם היו כאן בשבעה באוקטובר, לא יסוכלו יותר, אלא במקרה הטוב יעצרו?
11: בינתיים, בשלב הזה, עד שהממשלה תחליט לשנות את ההחלטה שלה. בוא נראה, מתי אם תקבל את ההחלטה, לשנות אותה.
10: אבי אשכנז.
11: אגב, הסיכונים האלה השפיעו מאוד מאוד על חמאס, הם היו מאוד לחוצים מזה.
10: כן.
11: לא נתבלבל לרגע.
10: כן. אבי אשכנזי כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה שלכת לנו. פרסומות.
7: עכשיו, ברק סרי ועמיחי יטלי. One, two. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
7: בחסות.
13: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
14: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
15: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבי 2455.
16: האקדמית רמת גן.
17: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
21: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
22: דיור מוגן.
21: כפוף לתקנון.
23: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
24: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
25: מלון בחול.

0: ברק סרי ועמיחי התעלי.
1: בוקר טוב ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
2: בוקר אור חברים.
1: תגיד לי, מה יהיה עם טראמפ?
2: באיזה מובן?
1: במובן איראן, במובן איראן. תשמע, זה כבר, אתה יודע, עבר את מחוזות הפתטיות. איש כמעט מתחנן, הרמטכ"ל שלו, הרמטכ"ל צבא ארצות הברית, ממליץ לו למצוא נקודת יציאה, הוא מספר על קנייה איראנית, הם נכנעים, הם מתים למסע ומתן, והם זמרים זמירות אחרות לגמרי, הדרישות רק עולות וגדלות.
2: תשמע, סרי, לחשוב כמו פוליטיקאי אתה יודע, וזה מה שטראמפ בדיוק עושה עכשיו. הוא נכנס למערכה הזאת באיראן מתוך תחושה שיהיה לו כמו בעם כלבי, איזה יום של הפצצה, או כמו ונצואלה. הוא רואה שזה הרבה יותר מסובך והרבה יותר ארוך מזה. הוא הולך ומתקרב לבחירות האמצע שלו בשלושה בנובמבר, שם יוכרע הגורל האם הרפובליקנים ימשיכו לשלוט בבית הנבחרים ובסנאט, בקונגרס, או האם הם יפסידו את זה. זה מבחינתו, אם הם יפסידו את שני הבתים, זה יהיה גם מקל לטראמפ, כי יתחילו מלא חקירות על כל הנושאים הכלכליים שלו, וניסיונות הדחה, ומינויים שהוא לא יוכל להעביר, ואת הכאב ראש הזה הוא לא רוצה. ולכן, מה שהוא עושה, זה הוא מושך זמן, הוא משחק על זמן.
3: אתה חושב שהוא יכול למשוך זמן בהיבט הזה, הביטחוני מול איראן, עד תחילת נובמבר?
2: הוא יעשה את המקסימום כדי לעשות את זה, לא בטוח שהוא יצליח, כי האיראנים לא לגמרי מאפשרים לו, לא, כי הם לגמרי גם מכירים את האילוצים של טראמפ, וגם את לוחות הזמנים של טראמפ, וגם את מה שאנחנו שומעים מיושב ראש המטות המשולבים, קיין, כן. שאומר, בואו, אני לא רוצה יצא. לעשות עוד מאותו דבר, ואני יכול עוד פעם להפציץ מהאוויר, אבל זה לא ייתן שום דבר, וכניסה קרקעית זה הדבר אולי הכי לא פופולרי שיכול להיות בארצות הברית, כי גם הפוטנציאל, ההסתפחות פה הוא אדיר, ולכן לא הולכים לכזה דבר. אז מבחינה צבאית, אין לו איזה שהן חלופות יוצאות דופן. אז הוא ינסה למשוך את זה.
1: כן, אבל מה תעזור לו המשיכה? מה? הרי הביקורת בארצות הברית על המלחמה שהסתפחה, שלא השיגה את יעדיה, שכל תכליתה כעת זה לפתוח את מצרי האומות שהיו פתוחים במילה לפני המלחמה. בואי, ידועה וגלויה, אין הרי סודות. כולם מבינים שהם, טראמפ די הסתבך. אז מה יעזור לו? תעזרו לו עוד חודשיים, שלושה של למשוך זמן במסע ומתן העקר הזה.
3: לא, הוא יכול היה, אבל סריו, במקום להחריף את המלחמה עכשיו, לא ככה היה, כי...
2: בדיוק, כי מחירי הנפט לא יהיו מאוד גבוהים, כי זה מה שזאת תהיה התוצאה של הסלמה כרגע במלחמה, אז יש סיכוי שהרפובליקנים יצליחו לשמור לפחות על אחד מהבתים בבחירות האלה, ומצבו של טראמפ יהיה סביר, והמחיר הפוליטי שהוא יצטרך לשלם אחרי השלושה בנובמבר, על הסלמה משמעותית, יהיה משמעותית יותר קטן, ולכן הוא מנסה לשחק על זה.
1: מה מצבו כעת בסקרים? מצבו הפופולר, האישית שלו.
2: האישי, אחוזי תמיכה מאוד נמוכים, שליש מאזרחי ארצות הברית.
1: נו, אז היא הנותנת, נו, אז אתה רואה שזה לא ממש, שכל הלמשוך זמן הזה לא ממש עוזר.
2: אתה יודע.
1: הוא בשפל השפלים, לדעתי.
2: אתה יודע שעוד אפשר לחפור, אתה מכיר את הסטודנט שקיבל את התעודה, ואומרים שהוא הגיע לתחתית והוא עדיין ממשיך לחפור.
1: כן.
2: אז אתה יודע, אפשר להמשיך לחפור, ואין ספק שמה שהאמריקאי רוצה זה לשלם $4 ולא יותר לחבית, לגלון נפט שהוא ממלא, ולא יותר מזה, ולכן טראמפ אין לו כרגע איזושהי מוטיבציה לחדש את המלחמה, אבל... והמיכל שמע את זה ממני כמה וכמה פעמים, תראו, בסופו של דבר הוא יצטרך להתמודד גם עם הנושא הגרעיני, ואם לא הוא, אז כנראה אנחנו נצטרך להתמודד עם הנושא הגרעיני, וזה גם אם אתה תגיע עכשיו להסכם על הורמוז, ואם תגיע להסכם על הורמוז, אז זה יהיה עם הרבה הרבה פשרות מהצד האמריקאי, ואנחנו כנראה הולכים לעוד הסכם ביניים, על ההסכם ביניים הקטסטרופלי הזה, ששאלה גדולה מאוד כמה זמן הוא יחזיק מעמד, אבל בסוף בסוף אנחנו רק מדברים על הורמוז. רק צריך לזכור דבר אחד, וזה דבר מאוד משמעותי שצריך להזכיר לכולם. תראו, כרגע יש מצור ימי על האיראנים. האיראנים מה-12 ביולי, שזה, אנחנו כמעט מגיעים לחודש, על פי ה-Financial Times, כן. לא הוציאו אוניית נפט אחת. הם הפסיקו את הקידוחים בחרש. הם משלמים מחיר כלכלי אדיר. נכון, אין את ה... למערב ולצה...
1: איך אומרים, הדמוקרטיה באיראן בפסק זמן, זה לא ממש מזיז להם.
3: לא, אבל אתה שומע גם מה שאנחנו שומעים בסוף השבוע, את הנשיא שם אומר, אני חייב וסכם.
1: ועדיין הם על רגליים.
2: כי, אתם יודעים, כי הם מעריכים, וכנראה שבמידה רבה של צדק, שלטראמפ לא תהיה את הסבלנות, את אורך הרוח, את הרצון להחזיק במצור הכלכלי הקשה הזה, שמשיתים עכשיו על האיראנים, אז כנראה לא, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהמצב כרגע, שיש את המצור החריף הזה על האיראנים, הוא בכלל לא רע, הוא אפילו טוב במובנים מסוימים, שאלה כמה זמן הוא יחזיק מעמד עם הדבר הזה.
1: בוא נדבר על זירה אחרת, זירה ניו יורקית, נתניהו אמור לבקר שם ב-26 לספטמבר, לעצרת הכללית של האום, ממדני ממשיך בהתלהמות נגד ישראל, אתה יודע, אני אגיד לך מילה על ממדני, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול היה לקרוא לנתניהו, היא ההתלהמות וההשתלחויות של ממדני.
3: הוא תמיד חייב יריב, והנה הוא סידר.
1: לא, הנה, כן, מה יותר טוב לנתניהו, שהאיש הסנוע הזה, האנטישמי הזה, משתלח בו, מהם לעצור אותו, מה הולך להיות בביקור?
2: כן, אתה תראה עוד ועוד השתלחויות של ממדני, בכלל, אני לא יודע מי עקב אחרי מה שקרה, נגיד השבוע בפריימריז הדמוקרטים במישיגן, אבל זכה עבדול אל סעיד שהוא באמת שונא ישראל אדיר.
1: מדהים, מדהים מה שקורה במפלגה הדמוקרטית. זה מדהים מה שקורה במפלגה הדמוקרטית.
2: נכון, שמה שמדהים זה שישראל הייתה אחד הנושאים המרכזיים בפריימריז הדמוקרטית.
1: מה הוא
2: לא עבדה?
1: כי מה הוא אמר? מה היה הנושא? על מה הוא דיבר?
2: המפתח שלו היה כל דולר שהולך לישראל, זה דולר פחות במישיגן.
1: זה היה חלק מהקמפיין? זה היה
2: אחד מהדברים המרכזיים בקמפיין, והעובדה שהמועמדת שנגדו, סטיבנס, מקבלת הרבה כסף מ-APAC, שהוא ארגון אנטי-אמריקאי לדבריו. ולכן זה הופך להיות נושא מרכזי, הממדניזם, הופך להיות ממש המרכז כרגע במפלגה הדמוקרטית, רואים את הסחף שהמפלגה הדמוקרטית צועדת לכיוונה. ולכן, אתה שואל אותי, סרי, מה יהיה בספטמבר? נתניהו ינעה מעל בימת האום, ממדני יוציא כל מיני הודעות כנגד נתניהו, שאם זה היה תלוי בו, הוא כמובן היה עוצר בו, אבל אנחנו עוצר אותו, אבל כמובן זה לא תלוי בו, ושניהם יעשו הון פוליטי אחד על השני, אבל מה שיותר מדאיג זה באמת הכיוונים שלהם צועדת הפוליטיקה האמריקאית, גם בימין האמריקאי וגם בשמאל האמריקאי, יש תנועת פרסה שמאחדת אנטישמים ושונאי ישראל.
1: יקי, אנחנו כבר מסיימים, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת על הדברים שאמר בסוף השבוע בנו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, הסרטן של אבא התפשט לעצמות, עצוב מאוד לראות את זה.
2: אז עם כל הביקורת שיש על ביידן, אני חושב שבאמת הוא אולי, ואתה יודע, אתה שם את זה על
1: הנשיא הציוני האחרון.
2: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. באמת, הנשיא הציוני הדמוקרטי אולי האחרון שראינו.
1: נפגש עוד עם גולדה.
3: איראן פעמיים איתנו, אני חושב שהוא לא פחות
1: ציוני. בוא, אתה לי, הגיע לישראל, איים כאן על כולם, הגיע פיזים.
3: אחרי זה שם עלינו אמברגו תוך כדי המלחמה, אתה יודע.
2: בספר שהתפרסם בנובמבר, אתם תראו, שגם היועץ לביטחון לאומי שלו, ג'ק סאליבן, וגם שר החוץ בלינקן, שהוא יהודי, באו כל הזמן לביידן ואמרו לו בוא נעשה סנקציות כאלה על ישראל ובוא נעשה סנקציות כאלה על ישראל ובוא ניכנס ומי שמנע את כל הדברים האלה היה ג'ו ביידן.
1: סיימנו יקי, תודה רבה רבה. פרסומות
0: עכשיו ברק סרי ועמיחי התעלי. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יותר במרכז, מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפור,

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: 103 FM.
8: אחרי החדשות, ברק סרי ועמיחי התעלי.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנציגה, פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
16: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צהל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
15: ועל רקע הדברים ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו המדיני אהרון אברהם חושף את הציטוטים.
17: בסוגיה הזאתית אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו,

0: השר בן גביר מטיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
1: פעילות מחאת האנשים מפגינות מול מצודת זאב בתל אביב במלאת שנתיים לפי התאריך העברי לרציחתם בשבי של כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג, פולין, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו, זכרונם לברכה. המפגינות קראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות והצהרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות, ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים, תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, ברק סרי ועמיחי הטלי. One, two.

0: בוקר טוב לעמיחי עטלי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ברק סרי, מה שלומך?
0: נו, איך עבר לך? הולך טוב, אני מקבל אחלה תגורות, מה אתה אומר?
1: כן, כיף חיים, כיף, כיף גדול.
0: מחר אתה טס לאיטליה.
1: היום, למה מחר?
0: היום. איזה כיף. תגיד לי, שני הבא פריימריז בליכוד, אתה במתח? כמה אתה במתח לקראת המאבקים? למעלה מחצי מהח"כים והשרים, שכך התרגלנו אליהם, וכל כך ממש ליוו את חיינו בשנים האחרונות, הולכים הביתה בצער רב. מה אתה אומר?
1: קודם כל נגיד מילה טובה לאלי כהן, בדיוק תוך כדי החדשות פה אני גולל בטוויטר, ורואה, אתה מכיר את ערן אפרת, היזם הישראלי שחי באירופה?
0: כן.
1: יודע מי זה? פיצור, הוא כותב על אלי כהן, אלי כהן משום מה בקמפיין בחירות שלו בפריימריז הזה, לא מבחר סיסמה שבה הוא אומר, חזק מול שמאלנים, טורף אשכנזים, אוכל קפלניסטים, זה לא נאמר שם, כי זה, אלה בדרך כלל הסיסמאות שמלווים את ה...
0: אני שמע ממש כפילות, ראיתי שגם עידית סילמן חזקה מול השמאל, ומי עוד שם?
1: טלי גוטליב.
0: טלי גוטליב, כן, כולם חזקים מול השמאל, כן.
1: כולם חזקים מול השמאל, ובסוף השמאל פה לגמרי עומד על הרגליים. לא, אז עזוב, תכף מדבר על הסיסמאות האלה.
0: פעם היו חזקים מול חמאס, ראית?
1: אירוע עצוב ומעליב, אבל דווקא אלי כהן, נגיד עליו מילה טובה, באמת, ערן אפרת, הוא איש שאני מאוד סומך עליו ומאמין לו, אומר אלי כהן, עושה פה עבודה מאוד יפה בתחום האנרגיה, ובחר משום מה לעשות קמפיין שמציג את ההישגים המקצועיים שלו, ולא כל מיני סיסמאות ריקות מתוכן ומטורללות.
0: למה, הנה גם עידית סילמן דיברה על ההישגים, ראיתי אותה שם עומדת על הרמפה הזאת עם איתמר בן גביר,
1: מה של התנינים?
0: התנינים, הנה התנין יעבור מפה, התנין יעבור משם. שמע, זו בדיחה, אתה בצדק אומר, אתה יודע, זה ממש שינוי מראה, תבין, אתה יודע, מזכה אותו במילה טובה את אלי כהן, שר האנרגיה, שמתעסק בתחומי משרדו ומנסה ככה למנות את הישגיו.
1: כמה זה נדיר וחריג, אדם שמתעסק בתחומי משרדו, ואפילו מנסה להיבחר מחדש בגלל שהוא עשה את העבודה שלו. תראה זה מרענן זה.
0: לא, אבל תגיד לי באופן כללי, אתה יודע, אנחנו נמצאים כאמור פחות משלושה חודשים לפני הבחירות, שבוע לפני הפריימריז, פחות מחודש לפני סגירת הרשימות. אתה מזהה איזה קמפיין של הליכוד? לליכוד יש קמפיין?
1: הליכוד, הקמפיין של הליכוד כרגע הולך על איזנקוט, על הראש שלו, אגב, תודה.
0: זה הקמפיין, אין הישגים, 250 שנים בשלטון, ממשלת ימין מלא, אגב, לא דיברנו על המשילות, אתה יודע, היום שמעתי, דיברתי עם נתי איזק היה למנכ״ל משרדי ממשלה בעבר, איש שמאוד מאוד מזוהה בליכוד, גר בלוד, ודיברנו הבוקר על יישוב בדרום, בנגב, שמרגישים בתוך מטווח, כל היום יורים מעליהם, מכל הכיוונים, יריות בלי הפסקה שם, יישובי הבדואים. הוא גר בלוד, כמו מרכז הארץ, הוא מספר שהילדים שלו, הקטנים, יודעים כבר להבחין בין כל סוגי הירי, עד לרזולוציות, הוא אומר ככה, הם לפעמים ישנים ויש יריות, ואז הילד מרים, זה אפילו לא מביא אותם, לא, לא. איזה עיריות מרמלה, אתה מבין? זה עיריות מרמלה. אתה מבין, אפרופו משילות, ממשלה שהלכה עם הדגל, נחזיר את המשילות לדרום, לצפון, מעשה פשיעה מטורפים, פושעים בכל הארץ, אין משילות, לא בדרום, לא בצפון, זה ככה אפרופו עוד הישג כביר של הממשלה, אבל תגיד לי, זה מפלגת שלטון, זאת אומרת, היא בתפקיד כמה שנים, אתה יכול להגיד, אתה יודע, היה לכם, במשמרת שלכם, את האסון הגדול ביותר שקרה, היו עוד דברים גרועים מאוד, אבל בוא, יש הישגים, בואו תספרו מה עשיתם בשלוש וחצי שנים האחרונות.
1: אז מה שהם יגידו לך זה שאחרי הטבח הגדול, אנחנו היחידים שעשינו משהו שממשלות אחרות לא היו עושות, ובדיוק על זה אני רוצה רגע להתעכב איתך, כן? כי מה שאתה מספר על חברך נתי איזק ועל העיריות, ילד קטן שיודע להבחין עם הירי ומרמלה ומלוד, אני פגשתי לפני שבועיים חבר, שהוא מתעסק בהתיישבות בנגב ובגליל, עובד חזק מאוד על להעביר כמה שיותר יהודים, לפתוח יישובים חדשים ולחזק את הקיימים וכאלה, הוא אמר לי, תשמע, מה שקורה עם הבדואים בנגב, זה לא 7 באוקטובר, הוא קורא לזה 7,000 באוקטובר. כרגע אני לא אומר את שמו ולא את הפרטים שלו, למרות שיכול להיות שהוא היה מוכן, מאחר ולא בדקתי איתו. הוא אומר, אתה לא מבין את כמות ההברחות שקורות מדי לילה, הם מבריחים מגים וטילי נונטט ורימונים. כל הדבר הזה אתה לא עושה בשביל פרוטקשן. הם כאילו מתכננים את הטווח הבא בנו, והטווח הזה חס וחלילה יגיע לערים הגדולות.
0: הבדואים בנגב מתכננים את הטווח הבא לפי מה שאומר החבר שלך?
1: כן, ככה הוא אומר. הוא אומר, תשמע, למה הם צריכים כל כך הרבה נשק באיכות כזאת? אם אתה רוצה רוצה פרוטקשן וארגוני עבריינים, מספיק לך אקדח, במקרה הטוב איזה M16, הוא אומר, הם כל הזמן, כל לילה, אוטוסטרדות של העברות, עוד ועוד ועוד ועוד, הם, כמובן שיש שם תהליך, גם של אסלאמיזציה הולך ומקצין, גם חיבור בינם לבין ערביי יהודה ושומרון, בדרום הר חברון, יש טיילת ישירה בין חברון לבין כל היישובים הבדואים. עכשיו עזוב, אני אומר באמת, זה אירוע שאני חושב שאי אפשר להתעלם ממנו. אני בתחילת המלחמה אמרתי, אחת המטרות של המלחמה הזאת צריכה להיות גם חומת מגן ביישובים הערבים והבדואים בישראל, לנקות את הנשק. לא קרה. אבל עכשיו בוא, עזוב, אנחנו נהנים עוד להקנית את המפלגות ולא עשיתם כלום, ולכן כן נצביע, לא נצביע. איזה ממשלה, עכשיו אני שואל ברצינות, ראינו שממשלת ימין מלא, לא עושה את זה.
0: כלום, מדברים, בעיקר פקפקות, מדברים,
1: איזה ממשלה בישראל כן תדע לתת לי האזרח שחפץ בביטחונו.
0: אבל למה אנחנו בוחנים את העתיד? בוא נדבר על מה שהיה בעבר. הייתה כאן ממשלה. אתה יודע, בוא נדבר מילה על האיש בחדשות, בוא נדבר מילה על איזה סגן השר לשעבר לביטחון פנים יואב סגלוביץ', האיש כעת בחדשות, ונבחן מה הוא עשה. עכשיו אתה יודע,
1: לא, אבל אני אומר, אבל אתה יודע, ברור שזה נשמע זה, אתה אומר לי, תצביע לרעם כדי שסגלוביץ'
0: לא, לא, לא, לא, עזוב עכשיו את רעם, עזוב את העניינים הפוליטיים, בוא נדבר על יואב סגלוביץ'. עכשיו תראה, יש הרבה מחלוקות לגבי נתוני הפשיעה, מדווחים, לא מדווחים, גופות בעקבות מעשי רצח, אי אפשר לעשות מניפולציות על המספרים
1: נכון,
0: האלה.
1: נכון, זה אי אפשר.
0: יש, אי אפשר. עכשיו, אתה יודע, האיש נכנס, עומר בר-לב היה השר לביטחון פנים, אז קראו לזה השר לביטחון פנים, הוא היה סגנו, הוא קיבל את הסמכויות לטיפול בפשיעה שהייתה כבר אז מטורפת, היא מטורפת עוד יותר היום, במגזר הערבי. והוא התחיל לטפל, הוא ניצב במשטרה, יש לו רקע, הוא הכין תוכנית ארוכת טווח, תכלל את כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, בראשם את משרד האוצר ואת רשות המיסים, והתחיל לטפל, לחפש את מקורות הפשיעה. אז התוצאה שראשי ארגוני הפשיעה ברחו מהארץ, והתחילה, אנחנו התחילנו לראות ירידה במעשי הרצח. עכשיו, אתה לא, כאן אין ויכוחים, היו איקס מספר רציחות שהוא נכנס לתפקיד, חלה ירידה דרמטית שהוא היה בתפקיד, והירידה, ועלתה עלייה דרמטית שהוא עזב את התפקיד. לכן, זו לא גזירת גורל, זה לא משהו משמיים, אפשר לעשות את זה, אבל לא בדיבורים, פקה פקה ונאומים, והורדתי והנחתי, וללכת לעשות כל מיני ביקורי הבועלי בכל מיני מקומות, זה קשקוש. לעשות תוכנית, לעבוד בצורה שיטתית, סזיפית, לעבור, לעשות כאן כל מה שאפשר, הוכח שזה עובד, עובד. אז אתה לא, עכשיו אתה בא, אומר לי, אתה לי, תגיד לי איזה ממשלה, עובדה, סגלוביץ' עשה את זה. אגב, בעבודה הזאת, שהיא באמת לא נמשכה הרבה, כי ממשלת השינוי, בזכות סילמן, לא החזיקה הרבה זמן, שם הוא קשר את הקשרים עם ראשי היישובים הערביים שמאוד מאוד מחזיקים ממנו בעקבות הפעילות הזאת. הרי בוא, הם מפחדים לצאת מהבתים, הם, אתה יודע, עולים לי כאן לפעמים שיחות עם מאזינים, תושבים מיישובים ערביים, מערים ערביות, מספרים שמפחדים לצאת מהבתים, יורים שם בלי הפסקה. אז אותה פעילות מבורכת של יואב סגלוביץ' ביישובים ערביים, והורדת מעשי הרצח שהוא אחראי להם וזה רשום על שמו, שם נקשרו הקשרים שלו עם התושבים הערביים, עם ראשי יישובים ערביים, גם עם מנסור עבאס.
1: יכול להיות, אני רק אומר, יש פה איזה אתגר, כי כרגע באמת הפוליטיקה הערבית היא כזאת, מנסור עבאס מבין שיואב סגלוביץ' הוא נכס בשבילו, כי האינטרס הציבורי שם הוא באמת הפחתת מעשי הרצח, חד משמעית, הם סובלים מזה, אתה אומר אמת, כן, הם מפחדים במקומות רבים לצאת מהבית, השגרה שלהם לגמרי מופרעת, אבל בסוף כשאתה איתם בקואליציה, זה שיש להם אינטרס לנקות את הנשק מתוכם בגלל זה, כן, האם הם יאפשרו לך לעשות גם דברים אחרים שאתה רוצה? אנחנו יודעים שלא, ולכן זאת מגבלה שאי אפשר לעמוד בה.
0: תגיד לי, ממשלת ימין מלא, מה עשו לפני הטבח הנורא? תסביר לי, אתה
1: לא
0: יודע.
1: לא עשו דבר.
0: לא עשו דבר, אתה יודע, כשאתה בא ואומר, אני אומר לך מה ההישגים של ממשלת הליכוד, אתה אומר הם עשו אחרי. אתה יודע, היו כאן שני ראשי ממשלה, אתה יכול להסכים איתם, לא להסכים איתם, אבל הם יזמו, הם מנעו טבח, הם מנעו אסון. אחד, מנחם בגין ב-81, שלושה שבועות לפני בחירות, שלח מטוסים, חיסלו את הקור של סדאם, בלי נאומים, בלי הורדתי, בלי הנחתי, בלי תררם. קמת יום אחד, אין קור בעיראק, בידי הצורר סדאם חוסיין. פעם שנייה זה בסוריה.
1: אולמרט.
0: אולמרט. עכשיו, זה, אתה יודע, זה לפני, לא אתה מחכה לטבח, 1,150 הרוגים ביום, 250 חטופים, כאוס, הרס, חורבן, אונס, הכל, ואז אתה מתחיל לפעול. באמת חוכמה גדולה, תעשה את זה לפני, תמנע את זה, תיזום. עכשיו, זה ממשלת ימין, אז להגיד, בעקבות הטבח עשינו, וואו, באמת, פשש, כל הכבוד, עשיתם דברים שלא עשיתם. היה גם טבח שלא היה כאן מעולם. היה כאן מעשר רציחות שלא היו כאן מעולם.
1: כל נושא השיחה שלנו פה עכשיו מתחברים ומתלכדים. כשאתה שואל מה הקמפיין של הליכוד, הקמפיין של הליכוד הולך ועובד על אוכלוסייה מסוימת, כמו שאמרנו קודם, בשעה הקודמת, לפחות על 50 מנדטים בישראל, לשיטתו של מור מופילבר, אפילו על 64 מנדטים, בזה שאומרים לך, אחלה, עשינו, לא עמדנו במשימה שלנו, והיה טבח, וזאת המשמרת שלנו, הם לא אומרים את זה, כן, אבל זה במובלע בתוך הדברים שלהם. אבל תראו, יבוא גדי אייזנקוט, והוא כבר ביוני 2024 ירצה לחדול את המלחמה, ולא ירצה להיכנס לרפיח.
0: ואימנה... זה שקרים, זה שקרים.
1: בסדר, לא, אני אומר, הקמפיין הזה עובד. עכשיו, להגיד לך, מה הדמותו הביטחונית?
0: אני לא יודע אם עובד, אני רואה שהגושים יציבים, לא זז שום דבר. אתה יודע, לא זז...
1: מה הדמותו הביטחונית של גדי אייזנקוט? אני חייב לומר לך שבשבילי, באופן אישי, זאת חידה. זאת חידה, אני לא יודע להגיד לך, כשהוא ראש ממשלה, בדיוק אתמול הייתי בשבת משפחתית, עם כל בני משפחתי, שרבים מהם זה חרדלים, תושבי יהודה ושומרון.
0: מה הם באמת מצביעים, אותם חרדלים, תושבי
1: יהודה ושומרון? יש שם זיקה מאוד גדולה לבצלאל סמוטריץ',
0: אוקיי.
1: לצד כעס מאוד גדול בעולם, שכל מה שנוגע לחרדים, והם על הדילמה הזאת.
0: לא, אבל בסדר, לצד, הוא הרי לשיטתם עשה דברים גדולים ביהודה, לא רק לשיטתם, עשה דברים גדולים ביהודה ושומרון, מאידך הוא לא היה בחוד החנית במלחמה נגד ההשתמטות, ואיך הם מיישבים את זה, ואחרי שני הדברים האלה,
1: אז אני אומר לך שהדילמה, יש רבים מהם שאומרים, תקשיב, אנחנו משפחה ענקית, היינו 130 איש, זה ההורים שלי וצאצאיהם, 130 איש, היינו בזה, וכמובן שכל...
0: משפחת אתה לי מנדט, אתה אומר.
1: אז כן, תחשוב, תקביל את זה.
0: חוגי בית במשפחת הטלי, לא צריך לזה.
1: אמיתי, חשבתי שבאמת זה יכול להיות חוג בית שם. אז רבים מהם אומרים, חלק בכל זאת אומרים, למרות הכל ולמרות, נסתום את האף ונצביע סמוטריץ', מעריכים אותו מאוד, אבל כועסים על העולם החרדי.
0: בסדר, אבל כועסים. כל אחד שבא להצביע, יש כעסים כאלה ואחרים, אבל בסוף היד נמשכת לפתק המסוים.
1: נכון, אבל לצד זה אני אומר, לפחות שליש מהאנשים שהיו שם, אמרו, אנחנו לא מסוגלים להצביע, לא נצביע. ומחפשים את האלטרנטיבה, ואני חושב שכרגע האלטרנטיבה היא גלעד ארדן, כמו שזה, ואני שם הסברתי את דמותו הפוליטית, כמו שאני מבין אותה נכון.
0: אז איך הסקרים שלו בקושי על 1.5% של גלעד ארדן?
1: אבל איך הסקרים? היו סקרים עליו? בכלל לא היו סקרים.
0: בטח שהיו סקרים. סקרים כבר 3 שבועות לדעתי אצל...
1: תיאורטיים, אבל לפני הקמת המפלגה.
0: כן, לפני הקמת המפלגה, הכניסו את גלעד ארדן לסקרים בחדשות 12 אצל הסוקר מנו גבע. היה שם 1.5, 1.7, אני יודע, משהו כזה. זה באזורים האלה.
1: אני אומר, אבל זה בעיניי הפתרון לגם לקבל מדיניות.
0: תגיד לי, מה עם אופר וינטר?
1: אופר וינטר, אבל גם, אתה יודע מי, תראיין אצלנו שבוע שעבר פה, חברות ג'ינו, נכון?
0: נכון, אלי ג'ינו, נכון.
1: אומר, הוא מתעקש ללכת לבד עד הסוף.
0: אם הוא הולך, הוא אוכל קולות רבים מסמוטריץ'.
1: אני חושב שזה לחבר'ה שפגשתי מבני משפחתי במהלך השבת האחרונה, אז הוא בהחלט יכול לדבר אליהם. אבל השאלה איך הקונסטרוקציה הזאת תתארגן? אם יש לך בנפרד גלעד ארדן וסמוטריץ' ומאופר וינטר, ולך תדע עוד איזה מפלגות אחרות יקומו, מה יהיה עם דדי שמחי? אז בסוף אף אחד לא יעבור ולא יהיה כלום.
0: אם הם רצים ככה במתכונת הזאת, אפילו 3 מפלגות, יש סיכוי שתקום עוד מפלגה נוספת, כי אלד שקד עוד לא מצא בית והיא מתה לחזור. אם 3 מפלגות האלה רצות, אני לא בטוח שהן רצות עד הסוף, אבל אם הן רצות, אין לאף אחד סיכוי לעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת, הם מורידים גם את חילי טרופר ויועז הנדל מתחת לאחוז החסימה, אתה יודע, מדברים על זה שהם צריכים להתאחד, בסדר, בואו תשבו איתם ותראו מי מוכן לוותר על המקום הראשון. אומר גלעד ארדן אתמול בראיון לפגוש, אני לא מוכן להיות מספר 2 של אף אחד, אני רק מספר 1. אומר את זה גם בני גנץ, אני מניח שגם חילי טרופר, למרות שהוא עם זיקה פחות, זאת אומרת, אני חושב שהוא יותר זיקה לאייזנקוט מאשר לגוש נתניהו.
1: זאת ההרגשה.
0: כן, אני גם חושב ש... גלעד ארדן במובן מסוים מהווה איזה כאב ראש לנתניהו, זאת אומרת גם אם 1.5% של תמיכה זה קולות שיורדים מהליכוד, זה לא קולות שיורדים מגוש השינוי, זאת אומרת מי שהולך להצביע גלעד ארדן כמו שאתה אומר אצלכם במשפחה, זה לא ממש אנשים שיסביעו לגוש מפלגות האופוזיציה, לכן ריצה של גלעד ארדן עד הסוף היא באה על חשבון הליכוד, חד משמעית לדעתי.
1: גם, אבל מעידך, אני לא זוכר אצל מי קראתי את זה בימים האחרונים, שדווקא אלה כבר אנשי ימין שכבר יצאו מגוש נתניהו, חנו בינתיים אצל אייזנקוט כנראה בעיקר, והם עכשיו עשויים לחזור אליו, ולכן אני לא בטוח עד כמה זה באמת יוריד באופן מובהק.
0: כן, אבל זה קולות שישרפו, אתה יודע, ואני נזכיר עוד פעם, בבחירות האחרונות נשרפו בין 7-8 מנדטים של מפלגות האופוזיציה. הבחירות האלה הסתיימו כשגוש מתנגדי נתניהו קיבל 28,000 יותר מגוש נתניהו, וזה נגמר עם הפרש של 8 מנדטים, לאחר ש7-8 מנדטים נשרפו. זאת אומרת, זה, בתכלה זה היה אמור להיות תיקו עם עדיפות לגוש המתנגדי נתניהו.
1: נכון, כן, זה...
0: ואז היה הטבח, שבטח לא הוסיף לגוש נתניהו. תראה, אני אומר לך, אני נוטה כן להאמין לכל...
1: אני משתגע מדבר אחד, איך אחרי הטבח לא קם פה, אפילו נפתלי בנט, איך הוא לא לקח את הטיקט הזה, אבל גם משהו אותנטי יותר, איך לא קם פה, אף איש ימין שאמר, חבר'ה, אני גם חושב שצריך להקות את האויב, עד שהוא יתייאש לחלוטין, ומצד שני, אני לא נתניהו. ותמיד, למה נתניהו עדיין מיכל הוא אופציה שממשיכה להתקיים? כי הוא היחיד שהלך עד הסוף במלחמה, ובנחישות, כמו שכנראה רבים, שלא לומר, רוב הישראלים רוצים, ומצד שני הוא עדיין ביבי.
0: לא,
1: ההזיה היא של הקשל שוק הזה, לא נכנס אף אדם.
0: ההסבר שלי אחר, שכולם בסביבתו הקרובה של נתניהו, כולל שרים, זכורה היטב אמירתו של סמוטריץ' בשבעה באוקטובר, בעוד כמה שעות יגרשו אותנו כאן והם צודקים, והייתה אווירת נחיים, גם בגלל הטבח, אבל גם בגלל העובדה שכולם הבינו שזה נגמר הסיפור, ועניין של שבועות עד חודשים הם הולכים הביתה. נתניהו, שזה הכוח שלו, וזה, איך אומרים, משהו שלו שלו, כמו שאומרת חברתי אופירה, הוא כבר תכנן את הצעדים הבאים. ובראשם, לשמור על הבייס מכל משמר, אז לא רק שהוא שמר על הבייס, הוא גם צירף 4 עריקים של גדעון סער, להרחיק את הבחירות כמה שיותר, ובזה כמובן הוא הצליח בגדול, הבחירות במועדן אחרי הטבח, והדבר שהוא עסק בו ימים, אולי אפילו שעות אחרי תחילת המלחמה, זה להפיל תיקים בלי הפסקה על צהל, על השבק, על בית המשפט, על הפצרית, על כולם, להרחיק ממנו אחריות ולהפיל כל תיק, וראית את זה במיליון וחצי הדלפות בתקשורת, על כל מיני דברים שהיו לפני הטבח ודיונים וכאלה שמלמדים, נתניהו לא אשם.
1: אבל מה הבעיה, סרי, מה הבעיה שצהל והשבק באמת היו אשמים ואחראים?
0: נכון, אבל הוא ראש ממשלה, אתה יודע, זאת ראש ממשלה שאמר לאולמרט, מעל דוכן הכנסת, העדיפות של ראש הממשלה היא פלוס פלוס, אותו אחד שלך תקרא את העדות שלו בוועדת וינוגרד ב-2008, מה הוא אמר, אחרי מלחמת לבנון השנייה, הביטחון זה התפקיד המרכזי של ראש הממשלה, זה אחריותו, זה פיקדון שאנחנו מפקידים בידיו.
1: אני מאשים אותנו, אזרחי ישראל, בעיקר את הימנים שבאנו בזה שנתניהו ממשיך ככה לחגוג, במציאות הזאת, שוב, הוא עדיין אופציה, כי לא קם אף אדם שאמר, אני גם ימני וגם צריך להקות את האויב עד הסוף, וגם נתניהו, אתה אחראי. ומאחר ולא היה הדבר הזה, כי כל האופציות היו אופציות משמאל, ואופציות של להתקפל, ואופציות של לחדול מוקדם, ואופציות של כן, המציאות מורכבת, אז נתניהו מזה חוגג, וזה המצב, וזה מה שאנחנו מקבלים,
0: תמיד, אתה יודע, תעצום את העיניים, תמיד, ותשווה לעצמך, מה היה קורה אם יו"ר האופוזיציה היה בנימין נתניהו, והיה כל ראש ממשלה אחר בשבעה באוקטובר, מה הוא היה עושה, מה הוא היה אומר, איך הוא היה מתנהג, בוא, המדינה הייתה רוקנת על הראש, אבל בוא נצא להפסקת פרסומות וחוזרים לאחר מכן.
1: קדימה.
2: עכשיו, ברק סרי ועמיחי התעלי. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: ברב

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: ברק סרי ועמיחי התעלי.
1: שלום לניסים לוק, אביה של שני לוק, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ולפני הכל נגיד, מי שלא זוכר, ואני מניח שאין מי שלא זוכר, תמונות הזוועה של ביתך מוטלת מאחור בג'יפ של חבורת מפלצות נוחבה, שנוסעות בחוצות עזה, אחד מסמלי המלחמה, אחד מהמראות הקשים שעד היום חרוטים לכולנו, בזיכרון.
2: כן, כן, באמת, אלה היו ימים לא קלים. אני התעוררתי כבר בבוקר מוקדם אחרי ששמעתי את הרקטות לכיוון תל אביב, ובסביבות השעה 10 אחד מהחברים של שני הולך לי את התמונה הזו, והוא אומר לי, תגיד, יכול להיות שזו שני? ובאמת זיהיתי את הקרקועים הקטנים שהיו לה על הרגל, והבנתי שזאת היא, ובאמת הרכב שם נכנס לתוך עזה ונעלם, ואנחנו היינו בתקופה מאוד קטה, לפחות בהתחלה, כי לא ידענו מה קורה, אבל מזל ששני אנשי זקה, זה סיפור ארוך, אתה יודע, אני יכול לספר לכם, ואתם גם אולי תדמעו, אבל שני אנשי זקה שבמקרה התפללו מלכה, עצו בצד הכביש איפשהו, על כביש 232, התפללו מלכה, ואז פתאום הם רואים, כמה שערות, כמה רפתות כאלה וקצת דם, ועשו בדיקת DNA, ובאמת שני נמצאה. כן, זה סיפור ארוך, שוב פעם, אני יכול לספר לכם, וזה יגרום לקהל קצת, לא קצת לדמוע, כי עדיין זוכרים את היופי שלה, ואת הריקוד והמדהימות, ובאמת מזל שהם עצרו שם במקום, והתפללו ומצאו את ה-DNA, שלחו את זה למכון לרפואה משפטית, ו... באמת קיבלנו את התשובה שהיא בכלל נרצחה בארץ, ירו בהם, בידיד חבר היפהפה שהיה לידה, קשת קסרוטי, ואתם מבינים, זה כאב גדול לעם ישראל. תאמין לי, אני לא כואב לי, תראה, כואב לי על שני. ברור, אני האבא שלה וכו'. אבל ממש כואב לי על עם ישראל, על כל מה שקרה לנו. תראה, זה 3,000 ילדים שנעלמו לנו, מהשביעי באוקטובר, והכי קשה לי לומר לך את האמת, ואתה יודע שאני ביום שישי בערב עושה קידוש עם המשפחה, ופתאום יש כיסא ריק, ושתבין שיש פה 3,000 משפחות, 3,000 משפחות, שהם עושים קידוש יום שישי, חסר ילד בשולחן, ולפעמים שניים ולפעמים שלוש, וזה דבר שהוא משתגע אותי.
3: משפחה שלמה, כן.
2: משפחות שלמות, משפחת קוץ, משפחת לא חסר, אבל 3,000 משפחות עושות קידוש ביום שישי בערב וחסר ילד בשולחן. בשבוע שעבר נפלו שני חיילים, ואני בשידור בערוץ 11, ואני חושב, ממש ביום שישי בערב, לקראת שבת, ואני חושב מה יקרה עוד שעתיים, שהאבות האלה יעשו קידוש, והילדים שלהם לא מסביב לשולחן, כאילו זה משגע אותי הדבר הזה. משגע.
1: ניסים, ואתה...
2: ואני אספר לך על מה שקרה עם מירי רגב, כי זה לא מסובך.
1: בוא נספר, אנחנו כאן התכנסנו
2: לדעות
1: אותה תקרית.
2: כן, תראה.
1: מירי רגב מגיעה עם...
2: תראה, זה לא היה... תראה, אני הכנתי את הרכב שלי באיזשהו חניון, אתה יודע, החניונים שם מאוד יקרים בירושלים, יש חניון קבוע שאני מכנה בו, וכשיצאתי מהחניון הייתי עומד חבר.
1: ליד שוק מחנה יהודה?
2: ממש, מכן, אחד, מתחת לאחד הבניינים יש חניון. באמת, יצאתי, הכנתי את הרכב וכו', לא ראיתי שום דבר לפני זה. הכנתי את הרכב וכו', ועליתי למעלה. ובדיוק כשעליתי למעלה, קצת כוח משטרה וכו', ואני גם קשור למשטרה באיזושהי דרך. אז פתאום ראיתי כמה אפילו חברים נקרא לזה, ואז אני רואה את הקרבן של מירי רגב, ממש בעלייה מהחנייה הזו. ואני רואה את המצטלמים וזה ותלבושות וכו', ואני, אתם יודעים, כנראה גם הייתי קצת מעוצבן עוד לפני זה על נושא אחר, והדבר הזה פתאום העלה לי את אני מזרחי, אתם יודעים שמזרחי זה קל, קל מאוד להסבן אותו, והדבר הזה פשוט העלה לי את אתם יודעים, ואז פשוט אמרתי להם, אתם גרמתם לשביעי באוקטובר, אתם גרמתם לרצח של הבת שלי, אתם. מירי רגב קצת הופתעה, המשיכה לחייך וכולי, ואז נכנסה לתוך הקרבן שלה, היא נעלמה בתוך הקרבן לגמרי, אבל אז הגיעו אליי כל מיני חבר'ה מהפמליה שלה, די ביביסטים הייתי קורא להם, לא שיש לי משהו רע נגד ביביסטים, הם החברים, הם האחים שלי, אני גדלתי בבית שמש, כולם שם ביביסטים, והם האחים והם החברים שלי, אבל התחילו לתקוף אותי ואמרו לי, תראה, אתה גרמת, אתה גרמת לשביעי באוקטובר, ככה אמרו לי.
3: כן, אני ראיתי את זה, כן, חיברו אותך לכל מיני מסגרות פוליטיות, השאלה אם אתה חושב שהם זיהו אותך וידעו מי אתה או לפחות שאתה אהב
2: שם. תראה, אני חזרתי, אני חזרתי כמה פעמים על הנושא הזה, שאתם רצחתם את שאני לוק, אתם שילמתם, אתם העברתם.
1: אי אפשר היה לטעות שאתה אהב שקול, אתה אמרת, הבת שלי נרצחה.
2: לא, אני גם חזרתי על זה, אתם רצחתם את שאני לוק, אתם שילמתם לחמאס, אתם הבאתם כסף קטרי, ששיחד את המשרדים שלכם, ואתם שילמתם לחמאס 100 מיליון דולר בחודש, תבין איזה סכומים אלו, ובכסף הזה הם קנו את הכדור שרצח את הבת שלי. כדור עולה 60 ומשהו סנט, כן? לעשרה כדורים. מי שילם את זה? ביבי נתניהו מהמשרד שלו. ממש ככה. עכשיו, שתבין. ולא שיש לי משהו נגד אנשי ימין וכולי. אני איש ימין. אני פשוט כל כך כאב לי גם ששלושה, ארבעה ימים לפני זה. נתניהו העביר בקבינט. בקבינט שהוא קבינט ימני. הוא העביר חוק. בקבינט, החלטת קבינט מ-26 ליולי, ממש עכשיו, שכל עזה, כל עזה, אנחנו חייבים לעזוב את הלסקת מהקו הצהוב, וכל עזה עוברת לאחים המוסלמים, הרי לאן היא עוברת? היא עוברת לקטר, טורקיה, סעודיה ומצרים, וזה האחים המוסלמים, ועכשיו יהיה לנו בסיס מוסלמי של האחים המוסלמים בתוך עזה, לא צריך לראות עלינו מאיראן שזה לוקח שעתיים שלוש, צריך לראות עלינו מעזה, מהבסיס הקטרי, שעכשיו בונים שם, ויש שם כבר חיילים טורקיים, שלא נותנים אפילו לחיילים שלנו להסתובב שם, שתבינו איזה אבסורד. עכשיו, הטענה החזקה שלי הייתה, איך נתניהו עושה דבר כזה, איך ממשלת ימין, איך אנשי ימין, יושבים בקבינט ומחליטים דבר כזה. אז הגעתי למסקנה, שבכלל נתניהו, הוא מנווט את ההגה על פי רצונו, והוא בכלל איש שמאל, הרי מי שנותן אדמות הוא איש שמאל מבחינתי, שתדעו, מי שנותן את אדמות ארץ ישראל, האויבים שלנו הם אנשי שמאל, ואני אמרתי לו, אתם אנשי שמאל, אתם עכשיו נותנים אדמה, 400,000 דונם.
1: ניסי, היה מישהו שם בפמליה של רגב, מכל תומכי הליכוד שהגיעו ללוות אותה בשוק, מישהו שפנה אליך, בוא נדבר, בוא אולי נדבר עם השרה, בוא, אתה יודע, להרגיע.
2: תראה, אני חיכיתי, אני הייתי שם לא מעט זמן, כי התחילו באמת אנשי ליכוד לדבר איתי, והם הגיעו בתור פמליה. עכשיו, מה העניין? הם הגיעו גם עם המשפחות שלהם, והם הגיעו עם הבנות שלהם, וכשהבנות שלהם שמעו שאני לוק, הם התחילו לבכות, כי הם יודעות מי זאת שאני לוק.
1: מי לא זוכר את הבת שלך, זה באמת הבת
3: המצלימה. אגב, אתם יודעים מה אני נזכר כרגע, אם אינני טועה, הבת של מירי רגב בעצמה הייתה בנובה, לא?
2: עכשיו יפה, יפה מאוד. ואז מירי רגב, אחרי כל הסיפור הזה, היא באה ואמרה לי רק שתדע שגם הבת שלי הייתה בנובה, וכן, חילצו אותה ב-4 בבוקר, 4:30 בבוקר, חילצו אותה כבר. וגם פה יש סימני שאלה, תשאל אותי אם אין סימני
3: שאלה. מה זאת אומרת ב-4 בבוקר? חילצו אותה לפני האירוע?
2: איך חילצו אותה לפני כל האירוע.
1: איך? מה אבל מה היה לחלץ אותה? עוד לא התחילה הטבע.
2: תראו, עזבו, אני לא רוצה לשאול את השאלות האלה, כדי לא, את יודע, אתם יודעים,
1: ב-4:30 הוציאו אותה משם.
2: כן, ב-4:30 הוציאו את הבת של מירי.
1: אני בטוח שזה לא איזה קונספירציה.
2: תראה, שוב פעם, הבת שלי אמרה לי, עדי, יש לי עוד בת קצת יותר גדולה, היא אמרה לי, אבא, אתה יודע שחילצו אותה ב-4:30 בבוקר. אמרתי לה, עדי, אני לא יודע על זה, אני לא בטוח לגבי זה, אבל אם זה נכון, אז יש פה דברים שאנחנו בכלל לא מבינים אותם. אתם מבינים מה קורה, ואני מאוד כעסתי על נקרא לזה, הליכוד, שהוא הפך להיות שמאל, והשמאל הזה הוא הורס את המדינה, והכסף והשוחד, השוחד מעבר אותנו, השוחד הורס את עם ישראל מבפנים, הכסף הקטרי הזה, תבינו, קטרי מדינה קטנה, 350,000, זהו, בגודל של ראשון לציון, אבל יש להם 12% מהנפט העולמי, ובכל הכסף הזה הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל. ואיך הם עושים את זה? הם חודרים לקודש הקודשים של משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה, מהנציגים שלו וכל מי שמסביב, והתפקיד שלהם זה להרוס את עם ישראל מתוכנו. ולכן אני כל כך כעסתי על הליכוד, שהם לא מבינים שהם הפכו להיות למקבלי שוחד, והשוחד הורס את עם ישראל, שתבינו. עכשיו, אני אומר לכם את האמת, אני גם לא חף מטעויות, ואני גם לא חף...
1: לא, אתה יודע, אבל אני אומר לך עוד פעם, אני הייתי מבקש לך, באמת, אתה יודע, אנחנו משתדלים לקיים את הרעיונות האלה, באמת, עם כל האמפתיה הזה, להגיד שהשמאל הורס את המדינה, יש כאן אנשי שמאל במדינת ישראל, שנלחמו ונהרגו.
2: אני אוהב את כולם.
1: לא, אז אי אפשר להגיד, השמאל הורס את המדינה, והם אלה שקוראים לנו.
2: השם של הבת שלי.
1: כן, אבל זו אמירה לא פיירית.
2: השם של הבת שלי, תראה, השם של הבת שלי, זה שני. ותראה, שני, השם הזה הוא שם מאוד מוזר, כי מצד אחד, הוא מדבר על שינוי. שינוי, משהו חדש שאמור לקרות אחרי זה, אחרי כל אדם וכו'. ואם אתה אדם מאמין, אז יש בשיר השירים משפט שאומר, כחוט השני שפתותייך ומדברך נווה, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. עכשיו, מה זה רקתך מבעד לצמתך? זה בדיוק החור שהיה לשני בראש.
3: כן. וואי.
2: עכשיו, שתבינו אלה דברים עמוקים, ומה זה שני? שינוניות, שמאל נגד ימין, שהשמאל נגד ימין והימין נגד השמאל וכולם רבים, אנחנו משלמים בדם הילדים, תבינו. ולכן אנחנו מחויבים להוריד את הלהבות. אנחנו מחויבים. עכשיו תראו, אני איש ימין, אני לא שמאל, תבינו, אני אחרי השביעי באוקטובר. לא יכול להיות, אני לא יכול. ואני מנסה ממש, אני עשיתי פעולות בתקופה האחרונה, אני בכלל מהנדס מכונות, תבינו. אני בכלל קשור למכונות, אני קשור, אני ממציא, אני מרצה לפיזיקה, אני לא קשור לפוליטיקה ולא לא רציתי להיות קשור לפוליטיקה לעולם. אפילו שאבא שלי היה ראש עיר בפוליטיקה, הוא היה ראש עיר. ואני בתקופה האחרונה, בגלל כל מה שקרה, בגלל שאני היפהפייה שנעלמה לנו, ובגלל 3,000 ילדים, ויש לנו חוב דם, וגם לך ברק, וגם לך, יש לנו חוב דם ל-3,000 ילדים, חוב דם. הרי תראו, השם אמר לקאין, קאין, איפה אבל אחיך? אז הוא אמר לו, השומר אחי הנוכי, הוא אמר לו, דם אחיך זועק אליי מהאדמה, הדם של 3,000 איש זועק אלינו מהאדמה, והדם הזה מחובר גם אליך ברק, וגם אליך, וגם אליי, ולכל עם ישראל. ולכן החיילים, כשהם רצים לקרב, הם יודעים, יש להם חוב לדם, והחוב לדם הזה לא ייעלם עד שלא נעשה שינוי. אני, תראו, אני איש ימין, ואני...
3: נו, והשינוי הזה, אבל שאתה אומר בסופו של דבר, השינוי הזה, מבחינתך כרגע, הוא מתרגם לשינוי פוליטי?
2: תראו, חייב להיות שינוי בעם ישראל, צריך להחזיר את היושר, צריך להחזיר את הערכים שגדלנו עליהם, צריך להחזיר את האהבה, צריך להחזיר את הצדק, צריך להחזיר כל מה שאנחנו באמת גדלנו עליהם, כל מה שההורים השאירו לנו, את המסורת, וגם את הדת, לא קרה שום דבר, לא קרה שום דבר. ואנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את האדמה ולגעת באדמה ולהבין שהאדמה הזאת היא שלנו. ולא יכול להיות שבעזה עכשיו נתניהו נותן את האדמה. מה זה שלו? זה אדמה שהובטחה לעם ישראל על ידי אלוהי ישראל, שתבינו. וזה שלא, זה לא שאני איזשהו אדם דתי גדול וכולי. אני כן שומר שבת וזה אבל לא יותר מדי. אבל שוב פעם, זה אדמה שהובטחה אלינו ואין דבר כזה שנתניהו עכשיו הולך ונתן את האדמה הזאת.
1: ניסים לוק.
2: תראו, אנחנו חייבים לעשות, אני יודע, כיבוש, ניצחון, הגירה וצילוק וחידוש התיישבות בעזה, ולאחד את כל הימין, פייגלין, וינטר, גלעד אר.
1: ניסים לוק.
2: שיהיה לכם הרבה בריאות, באמת, שעם ישראל יגדל ויצליח, ותזכרו את שני רוקדת, שמחה, ושעם ישראל יתחזק בעזרת.
1: תודה רבה לניסים לוק, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ועמיחי התעלי. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום חם ביותר במרכז, מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: אני רוצה להביא
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: ברק סרי ועמיחי התעלי.
1: בוקר טוב לנעמה ידיד, פורום שותפות לשירות.
2: בוקר טוב.
1: ובעלך לוחם בחטיבה 55, תחת חטיבה גדוד 28. אגב, אבא שלי היה בחטיבה 55, גדוד 28. ממשחרר ירושלים, תני כבוד.
3: זה הגדוד של התקרית בשבוע שעבר, נכון?
2: כן. נכון.
1: זה הגדוד ששני לוחמים נהרגו בשבוע שעבר, לאחר שעלו על מטען בדרום לבנון, ואת תושבת לוד.
2: אני תושבת לשם.
1: טוב, אוקיי, אז סתרו כאן בזה.
3: כן, יש את נועה מהפורום שהיא תושבת.
1: אוקיי, הם לארבעה, ואני רוצה שתספרי לי מה זה להיות אשת חייל מילואים שעושה כל כך הרבה ימי מילואים.
2: טוב, אז כל האירוע הזה של המילואים זה אירוע מאוד מורכב. זה בגדול מאז השביל אוקטובר 23, אנחנו יודעים שכל, לפחות פעם בשנה, לפעמים זה גם יוצא בצפיפות יותר מזה, קוראים לו לבין 80 ל-100 ימי מילואים. לרוב זה במקומות שהם, הוא לוחם במילואים, אז זה מקומות שמלחיץ, ולא, זה לא לישון בלילות, וזה דאגות של ילדים ודאגות שלי, וזה השגרה כאילו, אין שגרה, גם בין סבבים אין שגרה, אתה כל הזמן כאילו, מנסה לבנות שגרה, ואז אופ, מגיע עוד סבב. וזה מורכב, לא פשוט.
1: ספרי לי, איך זה באמת לחיות עם בעל שנמצא במילואים כל כך הרבה, מבחינת הילדים, בואי נדבר על הילדים, איך זה מבחינת הילדים? בני כמה ילדים, ואיך הם חווים את זה כל אחד בדרכו, בגילו?
2: יש לנו ארבעה ילדים, הגדולה שלנו בת 12, יש עוד אחת בת 10, בן 8 ובן בן 5. ובאמת זה כל אחד לפי הגיל שלו וההבנה שלו, אבל הם כולם, הם כאילו מצד אחד רגילים כבר למציאות הזאת שאבא הולך להרבה מילואים, והם גם מאוד גאים בו על זה. הבן הקטן שלי בן 5 כל הזמן אומר שהוא גם יהיה לוחם בצנחנים, כאילו מבחינתו זה, הוא רואה בזה כמה זה חשוב, וזה גם הערכים שאנחנו מעבירים להם בבית. אבל מצד שני גם יש לו הרבה פחדים, כאילו זה ילד בן 5 יכול לבוא אליי בבוקר עוד לפני שפתחתי את העיניים ולהגיד לי, אמא, מה נעשה עם אבא ימות בצבא? וכאילו, וזה כל, הם ילדים ברוך השם מאוד חכמים, אז הם מבינים מצוין הכל ויש להם שאלות לא פשוטות. אז מצד אחד זה הרבה גאווה והרבה אמונה במה שהוא עושה, ומצד שני גם הרבה חששות.
3: תגידי, במה הוא עוסק בן הזוג שלך באזרחות?
2: בן הזוג שלי בדיוק סיים את הדוקטורט שלו במדעי החיים. הוא התחיל לעבוד חודש לפני הסבב הנוכחי. הוא חיפש עבודה גם הרבה זמן, זה גם לא פשוט. אני באיזשהו שלב אמרתי לו, תוציא מהקורות חיים שלך את המילואים, שזה עזוי כאילו, כי וואו. אנחנו מאוד גאים בזה שהוא עושה מילואים. אמרתי לו, יש מקומות שלא לא רוצים אותך בגלל המילואים, זה ברור לי, כי אתה תותח, אתה מוכשר, אין סיבה שלא ירצו לקחת אותך. באיזשהו שלב אמרתי לו להוציא, וברוך השם בסוף הוא התגלגל למקום עם בוסית מדהימה, שכשהוא סיפר לחודש אחרי שהוא התחיל לעבוד אצלה שהוא יוצא למילואים, השאלה היחידה שהיא שאלה אותו זה, וואו, איך אשתך והילדים עם זה?
3: אבל היא ידעה מראש עם איזה...
2: היא ידעה שהוא רוצה מילואים, הוא סיפר לה.
3: לא, אבל זהו, עם איזה חתן היא נכנסת לעבודה, כאילו זה אדם שנעלם לה לשליש מהשנה בעצם כל שנה, לא?
2: נכון, נכון. ולשמחתנו הוא הגיע למקום טוב שמעריכים את זה שהוא עושה מילואים ו...
1: כן, אבל לא לכל המילואים ניקים יש כזה יחס במקומות העבודה, בטח לא בעסקים הפרטיים שאתה לא נמצא, אז אתה יודע, נלך למקומות אחרים.
2: נכון, נכון, ממש לא, בגלל זה אנחנו מאוד מעריכים את זה, גם מהצד שלו וגם מהצד שלי, אני גם כאילו, אני אחות בבית חולים, אני עובדת במשמרות. וזה גם
3: אז מה נגיד את עושה, איך את מתנהלת במשמרת לילה שבה ילדים
2: אז בגדול האחיות שעובדות בבתי חולים ויש להם בני זוג שעושים מילואים הם באירוע סופר מורכב, כי אנחנו נתונות לחסדי האחות האחראית שלנו, אין שום דבר ש אין כאילו בחוק איזה משהו שמאגן לנו זכויות או שעוזר לנו, ואני ברוך השם זכיתי ואחות אחראית מדהימה שכשהוא במילואים היא מאפשרת לי לא לעבוד לילות. אם לא היה לי את זה, אין לי מושג מה הייתי עושה. יש לי הרבה חברות שמביאות בייביסיטר ללילות, וכאילו, זה אירוע מאוד מורכב.
3: עכשיו, שמי, את אומרת שאתם, כן, אתם גרים בלשם, מהאנשים שאני מכיר בלשם, אחוזי המילואים ניקים אצלכם הם באמת מופרעים לגמרי, נכון?
2: נכון, נכון.
3: זה יישוב שבתחילת המלחמה היה רק כמעט מגברים, כי כמעט כולם יצאו למילואים.
2: נכון.
3: וזה האקלים, וזאת הסביבה שאת חיה בה. אבל את אומרת, אני אמרתי לבעלי, תוציא את המילואים מקורות החיים שלך, לא אמרת לו, תוציא את המילואים מהחיים שלנו.
2: ברור שלא. תראה, זה מה שאנחנו מאמינים בו, זה מה שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, אין לנו עוד ארץ. כאילו זאת הארץ שלנו, ואנחנו צריכים להילחם עליה. וכמובן שהיינו מאוד מאוד שמחים אם עוד אנשים היו מצטרפים אלינו למאמץ הזה. כי זה לא הגיוני שבן אדם עוד שנייה בן 40, שיש לו 4 ילדים, שמנסה לפתח קריירה, ייעלם כל שנה ל3 חודשים מהחיים. נכון, זה דבר שהוא לא נכון, שפוי בשום דרך.
1: נכון,
2: וחייבים נכון. עוד לוחמים, חייבים. ויש
1: זהו, אז בואי נדבר...
2: כל כך הרבה שיכולים לעשות את זה.
1: אז יפה, אז בואי נדבר על חייבים עוד לוחמים... והפורום שאת שותפה לו באמת, איך נגיד, זועק את הצורך בלוחמים נוספים שהשתתפו בנטל. בואי דברי איתנו על זה.
2: אז באמת פורום שותפות לשירות עושה בצורה מדהימה את ההתעסקות הזאת ואת הזעקה לאחים שלנו החרדים שיבואו והצטרפו אלינו, כי זה אחת מהמצוות הכי חשובות שיש בתורה. כאילו לצאת למלחמת מצווה ולשמור על עם ישראל, וכאילו לא מצליחה להבין איך הם עומדים מנגד, ואני גם אגיד שביחד עם זה אני גם לא מצליחה להבין איך מפלגת הציונות הדתית שקוראת לעצמה בשם של הסיפור שממנו אני באה, מעיזה לעמוד מנגד ועוד להצביע בעד חוקי השתמדות, זה דבר שהוא כאילו... שאני לא מסוגלת לקלוט אותו, שהוא
1: מכעיס
2: אותי בכל רמה אפשרית.
1: כן, זהו, את יודעת, דיבר אתה לי על באמת המשפחה הנהדרת שלו, ובאמת...
3: זהו, אני אספר לך מה שסיפרתי לברק מקודם. אוקיי, כן, אני בא משפחה בציונות הדתית, הייתי בשבת עם כל בני המשפחה שלי לדורותיהם, ושם גם יש אחוזים לא נורמליים של שירות במילואים, של חבר'ה בקבע ולוחמים וזה, ועדיין יש חלק מהם שאומרים, אנחנו נצביע לסמות, נסתום את האף בכל מה שנוגע לחרדים, אבל אנחנו יודעים מה הוא נתן לנו, בעיקר בבית יהודה ושומרון, והחוות וכאלה.
2: אז תראה, בתור מתיישבת בעצמי בשומרון, אני אגיד שאני מאוד מעריכה את מה שהם עשו למען ההתיישבות. הם באמת עשו המון, והתמיכה בחוות, שמבחינתי זה פרויקט סופר חשוב, אבל זה ממש ממש לא יכול, זה לא מפצה על מה שהם עושים עם הגיוס, זה חרפה האירוע הזה של הגיוס. איך יכול להיות שאתם מצביעים בעד חוק ש... שפותר כאילו עשרות אלפי, מאות אלפי, אני לא יודעת כמה יש במחזור גיוס, כאילו, איך אתם יכולים לבוא ולחתום על חוק הזה? איך אתם יכולים להצביע בעד? כאילו, ונכון.
1: תגידי, ביישוב, בלשם, באמת, באותו יישוב שנתן כל כך הרבה, והגברים שם הקריבו כל כך הרבה, את מייצגת את רוב התושבים, או שכמו שקיים אצל התהלי, חלק... יצביעו עבורו בגלל מה שהוא עשה ביהודה ושומרון, וחלק יותר קטן כועסים על כך שהוא אפשר את חוקי ההשתמטות.
2: אני חושבת שזה מאוד מגוון. אני, כאילו יש כאלה שיצביעו לצערי, ויש כאלה שלא.
1: לצערך מה? אני... יצביעו לסמוטריץ' לצערך?
2: כן, כן, כן, לגמרי לצערי. אני חושבת שבן אדם שלא תומך במשרתים שהם לכאורה ציבור שלו, איך אתה יכול לבקש ממנו לבוא ולהצביע לך?
1: אז מה האלטרנטיבות שלך? מה האלטרנטיבות שלך בצד הימני של המפה, אני מניח?
2: זה מורכב. כאילו, אני עדיין בהתלבטויות עם עצמי. אני כאילו, אני לא מרגישה שיש לי איזה בית פוליטי כרגע. כאילו, אני עוד לא הגעתי להחלטות. כאילו, יש את המפלגה של המילואימניקים שהם...
3: טוב, המפלגה החדשה של גלעד ארדן מדברת אלייך, או חילי טרופר ביועז זנדל?
1: לא, היא דיברה על מילואימניקים של יועז זנדל, כן.
2: כן, המפלגה של גלעד ארדן, אני מודה שעוד לא התעמקתי, אני לא יודעת מה הוא מציע.
1: יועז זנדל?
2: יועז זנדל אני מאוד מתחברת אליו, אבל כאילו אני לא, אני צריכה להחליט, צריכה לחשוב על זה, צריכה לשמוע את כולם.
1: ואת אומרת שזו דילמה מחד, התמיכה בהתיישבות, מאידך, העובדה שהם אפשרו את כל ההשתמטות, את אומרת שזה קורא את הציבורים שלכם, הציבור הדתי-לאומי המשרת?
2: אני לא יודעת אם זה קורא את הציבור שלנו, אבל אני כאילו, אני בטוחה שיהיו כאלה שיצביעו להם, ויהיו כאלה שלא יצביעו להם. אני, לי אישית זה כואב, אני כאילו מרגישה שזה, ממש מרגישה שהם ירקו לנו בפנים, כאילו אני לא מצליחה, זה גם, זה מפלגה שנהייתה מאוד חרדלית, מאוד כאילו מושכת לכיוון אחד, אני מאוד קשה לי להתחבר אליהם, אני מאוד מקווה שהם אחרי הבחירות יבינו שהם עשו טעות, הלוואי שהם היו מבינים את זה לפני, ואז הם היו נמצאים במקום אחר.
3: ותגידי, אם סמוטריץ' עכשיו אומר, עושה סיבוב כיוון בקמפיין שלו ואומר, חבר'ה, אני הולך, ממשיך להיות כמובן ימני בכל מה שנוגע ליהודה ושומרון, אבל אני הולך עם הציונות עד הסוף, ולא מוכן יותר להיכנע לתחקירים
2: החרדים.
3: את לא מאמינה לו, גם אומר דבר כזה?
2: מה זה עוזר לי שהוא אומר, הוא עשה? אני ראיתי את
1: מעשים שלו. היא צודקת.
3: לא, אני, אחר ובעיניי הוא איש דובר אמת, אז אני הייתי מאמין לו, אבל הוא לא אומר את זה גם, זה העניין.
2: כן, לא, אני...
3: את אומרת, אבל גם שינוי בקמפיין כזה מבחינתך לא היה עובד.
2: לא, לא, ואני לא, אני מסכימה איתך, אני גם חושבת שהוא איש ישר, שהוא עומד מאחורי המילים שלו והכל, אבל אני רוצה לראות מעשים, אני לא רוצה דיבורים.
1: תגידי לי לסיכום, מה אתם עושים? מה הפורום הזה של שותפות השירות עושה באופן פרקטי כדי באמת להביא יותר לוחמים? מה הוא עושה?
2: הפורום נמצא המון בכנסת, יושב שם בוועדות, הם מאוד, הם לא, כאילו לא מרפות, נמצאות בכל הוועדות, מדברות, מעלות את המצוקות מהשטח, לדעתי הם עושות עבודה מאוד מאוד טובה, אנחנו, אני קצת פחות מה... יש שם כמה אלופות שבאמת עושות עבודה טובה, וזהו, אבל אני הלוואי שכל העבודה הזאת תספרי מתישהו. אני מבחינתי, כל שנה מבטיחים לנו, לפני כמה זמן, חצי שנה, אולי קצת יותר, אמרו, השנה לא יהיה יותר מ-65 ימי מילואים. ואת הנה בעלי במילואים של 100 יום, שכוללים את יולי, אוגוסט ואת כל החגים. מהשביל לאוקטובר הוא לא היה בחגים בבית הפעם.
3: אין לנו זמן, אבל רק על זה אפשר לדבר שעות, על זה שזה על כל החופש והחגים, לא יומן.
1: נעמה ידיד.
3: נעמה ידיד, תודה.
1: פורום שותפות לשירות. תודה רבה רבה שהיית, אנחנו רוצים להסקת של פסומת אחת, וחוזרים עם שיר.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אתה לי, נרקיס חגגה אתמול 45, תגיד מזל טוב.
3: מזל טוב, שעה טובה, אני רק נודע לי בשבועות האחרונים שבכלל גדלה בגוש קטיף.
1: כן.
3: כן,
1: יש לך חיבור אמיתי. הולכת איתך, נרקיס, מזל טוב.

0: כמו ויואב כהן. החיים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלביץ' אחראי על השידור בעד לכל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל, אופק קולר, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון מיד אחרינו, אראל סגל ויאל ברקוביץ', אתה לי, נעמת לי מאוד, תהנה.
1: תודה רבה.
0: תעשה חיים, שמוע על עצמך איטליה, איך אומרים, סע בשלום, תחזור בשלום, שיהיו רק בשורות טובות.

0: אחוז מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
1: שפה. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: 103 FM.
15: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
22: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
21: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
23: בסוגיה העזתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודה על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
21: פעילות מחאת האנשים הפגינו מול מצודת זאב בתל אביב במלאת שנתיים לפי התאריך העברי לרציחתם בשבי חמאס של כרמל גת, עדן ירושלמי, הר

0: גולדברג, פולין, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו, זיכרונם לברכה. המפגינות קראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, מחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים שביוון לגלות תרנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, בחדשות 12.
4: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: תגיד לי במה שיקרתי.
6: אין לי בעיה, אם תפסת אותי על שקר, אני יודע, אולי שיקרתי. אני לא זוכר ששיקרתי ב-30 שנה.
5: אני יושב, רואה טלוויזיה.
6: כן.
5: ורואה אותך...
6: באיזה תוכנית? במוריה וברקו? אתמול? אתמול?
5: לא אתמול.
6: באיזה יום?
5: חמישי אני חושב.
6: חמישי לא הייתי, אבל אולי ברביעי.
5: רביעי כנראה. קיצור, מדברים על עזיבה של רופאים את הארץ.
6: נכון. זוכר את זה, כן.
5: ואז, אתה אומר שאתה יודע שרוב הרופאים עזבו את הארץ.
6: לא אמרתי שרוב, אני מכיר שהרבה מהם עזבו את הארץ.
5: ואז אתה אמרת...
6: תהיה מדויק.
5: אוקיי, אני מדויק.
6: על המרבית, על המרבית.
5: אמרת מרבית הרופאים. אמרת 10 מתוך 30, זה רוב. עכשיו רגע,
6: אתה יודע, מתמטיקה אני חזק.
5: אם מתמטיקה אתה יודע,
6: היסטוריה אני חלש.
5: רגע, אני שואל אותך שאלה. רגע, שקרנו.
6: עשרה רופאים מתוך 30 זה שליש.
5: זה לא רוב.
6: זה לא רוב, נכון, אבל התכוונתי.
5: זה אומר שאו שאתה טעית ואתה, אבל או שאתה שיקרת.
6: לא.
5: אז מה?
6: לא שיקרתי, אני אגיד לך למה התכוונת.
5: זה כמו שאני אגיד לך, אתה אומר לי, אתה שיקרת, אתה לא יודע על מה קרה לבן של גיא פלק.
6: אני גם לא יודע אם זה עשרה מתוך 30 או שבעה. אני אגיד לך ממה התכוונתי.
5: כן.
6: שפעם ששמעת רופא אחד עזב את הארץ, כן. או מדען אחד, אמרת עזב אחד. אז... היום אני שומע הרבה מאוד רופאים שעוזבים את הארץ.
5: יפה, 10 מתוך 30?
6: זה שליש.
5: זה שליש, זה לא רוב.
6: עזוב, נו.
5: מה, אתה מבין בכסף.
6: ברור, אבל עזוב אותך, נו, אבל אני מדבר איתך.
5: נו, מה?
6: אבל אני מדבר איתך, שהתכוונתי להרבה.
5: אוקיי.
6: התכוונתי להרבה, ובוא אני אתן לך עוד עובדה. אם כבר התחלת עם זה, אז אני אתן לך עוד עובדה. שאתמול נגעתי בה, בטלוויזיה.
5: האמת שאני רוצה לדבר.
6: לא, אני אתן לך עוד עובדה. עובדה, עוד עובדה מאוד קשה, מאוד קשה.
5: כן. שעשר זה לא רוב.
6: קובי שב בשקט. יש איזה קובי ביביס, כותב לי חחחחח, קובי שבש שקט.
5: אז אתה מבין, אתה בא אליי,
6: הכל טוב.
5: הנה, בא אליי.
6: אתה יודע מה הגדולה?
5: ביום רביעי, מה יפה היה ביום רביעי, אבל אני לא כועס לזה.
6: אתה יודע מה הגדולה?
5: מה הגדולה?
6: שאני לוקח את הכל בחן, בהומור, הכל טוב, אתה מתעצבן.
5: אני אגיד לך,
6: לא. אתה, לא. אתה מעולף, אתה צריך דיפרילטור פה שאני מתחיל לעצבן אותך.
5: אני הבנתי אותך, אתה בא לעצבן.
6: לא?
5: כן.
6: לא?
5: כן.
6: לא, ממש לא.
5: אתה באת בבוקר שבוע שעבר להטריל אותי עם הגיא פלג שלא ידעתי על זה בכלל. אגב, מה שלום הילד, הכל בסדר עכשיו, ירד כל הבלגן. שואל, ירד?
6: כן.
5: יפה, כל הכבוד.
6: רגע, רגע, יש לי בשבילך. שנייה, יש לי משהו לתת לך, דיברתי, הנה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
5: כן.
6: יאללה, איפה זה נעלם לי, כי בינימט. הנה, הנה.
5: טוב, בינתיים אני בזבז זמן.
6: איזה מעצבן זה נעלם לי. הנה.
5: כן.
6: מסמך של רשות המיסים.
5: כן, רשות המיסים.
6: כן, חושף.
5: כן.
6: קפיצה גדולה במספר העשירים שעוזבים את ישראל. מחקר חדש של רשות המיסים מצביע על שינוי חד בפרופיל הישראלים שעוברים לחול.
5: הם עוברים לקפריסים, לא שאלה מס.
6: תקשיב רגע, תקשיב רגע.
5: כמו באנגליה.
6: תקשיב רגע, שיעור העוזבים מהעשירון העליון עלה ב-80%. מספר היוצאים מענפי הייטק והבריאות יותר מאוכפל. המס ששילמו העוזבים לפני יציאתם מגיע ל-1.2 מיליארד שקל, במקביל הוכפל מספר המדווחים על הוצאות יותר מחצי מיליון, זאת אומרת, וזה מדהיק, עזוב, זה לא אני, לא אתה, לא ימין שמאל.
5: גם נכנס שנה שעברה היה שיא ההשקעות במדינת ישראל.
6: כן, יכול להיות.
5: לא, לא,
6: רק אני אומר לך, אני אומר לך, המוחות בורחים מהארץ.
5: סתכל אליי פה. רגע,
6: בורחים מהארץ.
5: אתה חיית בלונדון, נכון?
6: כן.
5: אני מכיר, יש לי משפחה בלונדון, אנשים מורידים את המזוזות מהבית, כי
6: נכון.
5: הם מפחדים.
6: זה נכון.
5: יש לי משפחה בצרפת, אנשים
6: נכון.
5: מפחדים.
6: מה זאת אומרת, חברים שלי ברחו מלונדון.
5: רגע, נשמה, כפרה. אנשים לאן הם יברחו? אתה יודע, בסוף אתה יוצא, יש מקום אחד ליהודים, אחרי הכל, שאתה מרגיש בטוח, שאתה מרגיש שהילד, אתה יודע, נכון, יש מלחמות והכל. לא, לא מיאמי. גם מיאמי הכל יכול להשתנות. בשנות ה-30 של ארצות
6: הברית, אתה יודע שמיאמי יותר יקר מפה פי 10.
5: לא.
6: פי 10.
5: וגם אני אגיד לך משהו. אני פה באירוע הזה חושב ששוב.
6: רגע, אבל אתה מסכים איתי שזה נתון מפחיד?
5: אני מסכים שזה נתון רע.
6: מפחיד. עכשיו אני רוצה לדבר איתך.
5: אבל אני חושב שאם אתה תבדוק את זה כל שנה ותמיד לפני בחירות וכולי, ואתה רואה, אתה יודע, בשנות ה-70 אמרו פה, שאנחנו היינו ילדים, אמרו מי חבא את האור. היה מיתון מטורף, זה היה מלחמת יום כיפור, היה חרם ערבי, לא נכנס פה פפסי, אז היית אחרי, לא, פפסי ריגי הרי אחרי 20 שנה. אמרו מי חבא את האור. אז אני יותר אופטימי עכשיו. טוב.
6: עכשיו אני רוצה לדבר איתך, ובגלל זה דיברתי.
5: רגע, בוא נדבר על הרפואה.
6: לא, אני מדבר איתך על משהו, אני רוצה להקריא איתך דבר, אלא אם יש לך עוד משהו.
5: לא, אז אחרי זה אני.
6: זה קשור לרפואה.
5: דבר אתה על רפואה ואז אני. סבבה.
6: ואת הפתיחה שלי עוד מעט, עוד לא עשיתי את הפתיחה.
5: יש לך עוד פתיחה? אז תהיה את הפתיחה.
6: לא, אני התחלנו לדבר על עזיבה, על מוחות, אני רוצה להקריא לך.
5: כן.
6: הודעה שקיבלתי, הודעה קשה. קשה, אבל ארוכה. אחי, זו הודעה ארוכה, לא יכול להקריא. בקיצור, אני אגיד לך על מה הודעה. זו הודעה מאוד ארוכה, אני לא רוצה להכביד על המאזינים שלנו. נפצעו כמה חיילים באופן קשה בשבוע האחרון.
5: אתה מספר מה קורה ברמבה, מה היה היום?
6: כן.
5: רגע, אז בוא נספר את זה מסודר.
6: אתה גם קיבלת את זה?
5: אבל, שנייה, אני אתן לך להספיר, רגע, אני אגיד לך, זה כתוב לנו פה בליינה.
6: לא ראיתי.
5: ויש פה אירועים.
6: באיזה מקום?
5: אין לך משקפיים.
6: אסף, בוא נקבע משהו מהיום.
5: תכתוב לו את זה באותיות גדולות.
6: רגע. הנה, אסף, המאזינים משתתפים איתנו בעריכה ובעזרה. אסף, בוא נקבע משהו כזה. מהיום אני רוצה, יש לנו 3 נושאים בתוכנית. בדרך כלל 3-4 נושאים.
5: בשיחה שלנו.
6: אני רוצה את 3 הנושאים, 4 הנושאים בכותרת גדולה. בלי תחקיר של 5,000 מילים.
5: הוא רוצה, אני אגיד לך מה הבא, הוא הולך בלי משקפיים. מה העניין? הוא צריך משקפיים. אתה צריך משקפי קריאה.
6: לא בגלל זה, אין לי.
5: אתה לא מסוגל לקרוא את זה.
6: תגיד לי, אתה יודע מה זה לקרוא את כל הדפים האלה?
5: מה הבעיה? אתה רוצה להגיד.
6: גם לא רואה טוב, וגם אין לי סבלנות. זה ארוך.
5: צריך לתת את התגובה של רמב״ם.
6: אסף, ביקשתי לך, תן לי רק 4 נושאים.
5: אתה תיתן לו רק 4 נושאים, אני אקרא את התגובה של רמב״ם.
6: עכשיו.
5: אבל בואו נעשה את זה מסודר וזהיר.
6: אוקיי, הסיפור הוא כזה. אני קיבלתי הודעה היום בבוקר מבחור, שנודע לו ממשפחה, שמגיעים פצועים, קשה, לרמב״ם, ובאיזשהו שלב, מי שמטפלים בהם, זה רק צוות ערבי, שמדבר ערבית, לא מדבר עברית, מוציאים את כולם מהחדר, והם נשארים עם הפצועים הקשה ברמב"ם, חלקם מחוזרי הקרב.
5: ואח אחד של הפצועים נכנס פרץ לבפנים, היה באותו לילה,
6: כן, היה בלגן, ונהיה שם עימותים על הדבר הזה. עכשיו אני שואל אותך, בנוסף הייתה לך עוד סיפור אקסטרה, שקרה השבוע...
5: רגע, בוא נגמור את הסיפור
6: לא,
5: הזה.
6: לא, לא, זה אותו דבר.
5: אוקיי.
6: פת של חברים טובים, הייתי אצלם בוויקנד. מספרים לי. הייתה לבת דלקת בדרכי השתן. באיזה בסיס צבאי. שלחו אותה לבית חולים. רק רופאים ערבים מטפלים. אתה מבין, יש פה בעיה, אין פה רופאים יהודים.
5: זה גם בעיה של מי נותנים ללמוד. איפה הרופאים יהודים לומדים?
6: באיטליה.
5: למה? כי לא נותנים להם להתקרב פה.
6: ברור, אני מתחנן, באמת, אני מתחנן למשרד הבריאות. לכל, ראש ממשלה, תטפל בדבר הזה.
5: אתה קראת לי גזן שאני דיברתי על זה
6: תדבר, פעם קדמת. מה?
5: אני דיברתי איתך על זה, על הרופאים הערבים שיש להם אפליה.
6: רגע, אני לא אמרתי שהם לא רופאים טובים.
5: לי, גזן,
6: אני לא, רגע.
5: אני לא אמרתי שהם גזן
6: רגע, אני לא אומר שהם לא רופאים טובים.
5: רק הם מקבלים מקום על חשבון הילדים
6: רגע,
5: שלנו.
6: אני לא אומר שהם לא רופאים טובים, אבל בן אדם, ואפשר להבין את זה, שמגיע מהקרב.
5: כן.
6: שמגיע מהקרב פצוע.
5: כן.
6: אחרי שהוא הלך להרוג, מחבלים, כן. ערבים, ופתאום מטפלים בו רק רופאים ערבים, זה הרגשה לא נעימה. צריכים להגיד את האמת.
5: רגע, תן לי שנייה
6: לעשות... והמשפחות מרגישות לא בנוח עם זה.
5: תן לי שנייה לעשות מה שנקרא, לתת את ה... גם את התגובה בשביל לצאת בסדר. גם עליה הגיע הסיפור הזה, הגיע, אתה יודע אם זה הגיע אליי? מיושע שני, אבא של אורי שני, השם מקום דמו שנהרג בשבעה באוקטובר, סרן, וזה, והוא, יש לו אחיין שם. יפנו את החיילים היום בצהריים, הם יובאו לטיפול בבית חולים תל השומר. אחד. הטענה היא שאנשי צוות טיפול ערבים סגרו את הדלתות בפני המשפחה בערב. מרמב"ם, אני מקריא את תגובת רמב"ם, כן? ברמב"ם פועל צוות רב תרבותי המוני עובדים מכל המגזרים, העדות והדתות, המטפלים במסירות בחיילים הפצועים הרבים שהגיעו למרכז הרפואי לכל אורך המלחמה. אנו מתייחסים ברצינות מלאה ומתחקרים כל טענה ליחס לא הולם למטופלנו, אבל לא נסכים לקבל התבטאויות שפוסלות או מטילות דופי בצוות המרכז הרפואי על רקע עדתי או אתני. נציין שהמחלקה לטיפול נמרץ כללי סגורה למבקרים מלבד השעות המיודעות לכך, שכן כמו חיילים המאושפזים, ישנם מטופלים שהטיפול בהם מורכב ומצריך וכולי, תשומת ליבו. יחד עם זאת, צוות המחלקה מאפשר לבני המשפחתה לשעות לצד יקיריהם, גם מעבר לשעות הביקור
6: המשפחתה. לא, זה לא נכון, אז זה שקר. כי על זה היה עריף.
5: כן, הנה, אומר אח פרץ, אומר, לא הביאו לו מים, הפכו אותו במיטה כמו סרדין. עזוב, מה זה משנה? גם תחשבו, אני אומר אמיתי, יש פה אירוע. ברור, וצריך להגיד את האמת, יש המון רופאים ערבים, וזה בסדר, וסבבה, וטוב מאוד. ואנשי צוות שהם לא רופאים ערבים, וכולי וכולי, והכל בסדר גמור. הבעיה היא אחרת. פה בארץ, ואמרתי את זה לאייל, אמרתי את זה כמה, כדי ללמוד רפואה, לא רוצים שהילדים ילמדו רפואה, רק הילדים של הרופאים ילמדו רפואה.
6: אתה אשם.
5: אני אשם.
6: אני אגיד לך למה אתה אשם.
5: אני הצבעתי לביבי.
6: בדיוק.
5: הבנתי.
6: בדיוק.
5: סגרנו את האירוע.
6: בדיוק.
5: ביבי אשם בזה? איך הוא אשם בזה?
6: זאת אומרת, אם אני ראש ממשלה.
5: כן, מה אתה עושה?
6: אז אני הולך לכל משרד. כל משרד, אני הולך לכל משרד. נגיד משרד הבריאות, רואה את החמש בעיות הקשות במשרד הבריאות, ומטפל בהם מיידית. זה מה שהייתי עושה. אבל ב-20 שנה, אם הוא לא עשה, אז מתי הוא יעשה?
5: תשמע, א', הוא לא יעשה.
6: תמשיכו להתפלל עליו.
5: סבבה, מתפללים. אני רק אגיד לך משהו קטן.
6: יש לכם בדיוק עוד חודשיים.
5: בדיוק, ואז נראה את הממשלה הקבעה, איך היא תעשה את כל השינויים. את כל הזה.
6: אם אני תבין.
5: הרי ירד לך. אז התקשורת תדבר
6: שהכל טוב. יום ראשון לא בא לי לשמוע אותך.
5: הרופאים הערבים.
6: שמע, רגע, שמע.
5: מה, אנחנו לא מכירים את זה?
6: שמע, שנייה. כן. אני יודע שאם אני נבחר לשר הבריאות, הדבר הראשון שאני עושה, זה מתקן את האפליה המתקנת.
5: איך אתה עושה את זה?
6: איך? לוקח את כל אלה שלומדים רפואה, שרוצים, הולכים ללמוד רפואה בחול, עוצר אותם, ונותן להם פה תנאים שיוכלו ללמוד פה.
5: צריך ללמוד, צריך להקים בתי ספר לרפואה, אין מספיק.
6: מה זאת אומרת? מקים, עושה את זה.
5: אבל אתה יודע איך...
6: עושה את זה.
5: רגע, אבל יאללה, לפחות את דעת ההיסטוריה.
6: במקום...
5: זה מה שלא נתנו להקים בצפת וברחמן.
6: במקום לבזבז את הכסף...
5: זה לא בזבוז.
6: במקום לבזבז את הכסף על מדרכות לקברים, שמתו לפני 5,000 שנה,
5: כן.
6: לוקח את הילדים האלה, ועושה מהם רופאים פה, אפשר? ולא נותן להם ללכת ללמוד באיטליה, אפשר? ובאמריקה, ובזה.
5: אפשר? כן, אז אני אספר לך, ידידי.
6: זה הכל, אבל לא, אתם לא עושים כלום. המשרדים שלכם לא עובדים, הזאת, תגיד,
5: רגע, תודה. רגע, תן לי לענות. תראה, בסדר, תראה, קודם כל הממשלה הזאת הקימה שני בתי ספר רפואה חדשים. בניגוד לעמדת ההסתדרות הרפואית, בניגוד לעמדת גילדת הרופאים, כי יש פה גילדת רופאים, אתה צריך להבין, והאינטרס שלהם שלא יהיו יותר מדי, ככה אני מרגיש את זה, יותר מדי רופאים, וכולי, ושהם לא קרובי משפחה שלהם או הילדים שלהם. כי אז גם השכר שלהם ירד, וכולי וכולי. בכלל, כל הצט, הרי הייתה, מה היה עם המתמחים שבאו ודרשו תנאים נורמליים? מי התנגד למתמחים אז, שלא יעבדו 24 שעות, 48 שעות ברצף כמו כלבים? הבכירים. יש פה אירוע...
6: הרי אתה גונב דעת.
5: אני לא גונב, אני, אתה גונב דעת.
6: אתה גונב פה את הדעת.
5: שנייה, תן לי לסיים.
6: יש עובדה. יש עובדה. יש עובדה.
5: לא, אתה מדבר בסיסמאות. דמגוגיה. דמגוגיה, פופוליסט.
6: לא, אני אגיד לך עובדה. אני אגיד לך עובדה. אם אני, הולך אתמול לבית, והילדה שסיימה צבא, נוסעת לרומא.
5: כן.
6: ילדה בשם מיקה.
5: כן.
6: נוסעת לרומא עם דמעות בעיניים.
5: בושה וחרפה, אני מסכים איתך.
6: זה בושה של הממשלה המפסידה
5: שלך. לא, אתה מבין כמה אתה חמור. כי זה מה שישאר, אתה יודע למה? זה הבעיה.
6: אתם אפסים.
5: אנחנו אפסים.
6: כלום לא עשיתם פה, שנים.
5: אבל הקימו שני בתי ספר לרפואה.
6: אפסים.
5: שני בתי ספר לרפואה.
6: מה זה משנה אם מיקה נוסעת לרומא?
5: מסביר לך, אבל היה התנגדות. תראה מה קורה. למה אתה גנב דעת ואתה גנב? כן.
6: אני נוסעת לרומא, לא אני ולא אתה.
5: אבל אני אמרתי את זה ראשון. מסביר לך.
6: בולשיט, זה לא הכסף.
5: זה לא הכסף, זה להתקבל.
6: ברומא יותר זה יקר, אתה יודע למה? כי המחיה שם והמגורים...
5: בישראל אתה צריך תנאים בלתי נסבלים ולעבור רעיון. והם לא עוברים את הרעיון. למה הם לא עוברים את הרעיון? אני מסביר לך.
6: אתה מבלבל ביצים.
5: אני לא מבלבל שום ביצים. כל רופא ששומע אותי יודע שאני צודק.
6: יש פה אפליה מתקנת. לערבים ברפואה.
5: מעולה.
6: והיהודים נפגעים, והממשלה שלך לא הסתכלו בשביל לתקן את זה חזרה, כי הם חבורת הפסים שלא הסתכלו.
5: והממשלה שלך תעשה את זה עם מנסור עבאס, תעשה את זה. יפה. אבל אני אגיד לך.
6: אתה מבין, זה דמגוגיה.
5: אתה דמגוג מההתחלה ועד הסוף. כי אני מסביר לך למה.
6: אם
5: הייתה
6: צריכה לעזוב את המשפחה ולנסוע,
5: למה? אבל כי אני מסביר לך למה. כי יש, תראה, אני אתן לך דוגמה ממקום אחר. שהתחילה מלחמת חרבות ברזל, הלך שר החינוך יואב קיש ונביר החלטה שיהיה עדיפות במעונות של לסטודנטים, אתה יודע למי? ללוחמי צהל ולמילואים ניקים. אתה יודע מה קרה? הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי של מדינת ישראל אמר, שנייה, לא, תן לי לסיים.
6: לא, אני עייף כבר מהטיעון הזה. אני עייף.
5: תראו, למה הוא עייף?
6: תגיד.
5: כי עייף זה הולך לפערב ביארה. והם אסרו את זה. למה? כי זה יפגע בסטודנטיות ערביות.
6: תגיד.
5: עכשיו, למי אתם מאמינים? לברקו אני. מי בדק את העניין הזה?
6: כבר עשינו כבר סקרים.
5: סבבה, שיאמינו לך.
6: אוקיי, תעשו עכשיו סקר חדש, סקר חדש, לא צבוע, מי יותר אמין, ברקו או אורל? תעשו סקר בבקשה חדש, הפעם זה לא צבוע, זה אמינות.
5: סבבה, ואני אומר לך, אני אראה לך ביחד, אבל אתה, אי אפשר להשים את הכל את הממשלה.
6: אם כל דבר, אתה מאשים את היועצת המשפטית.
5: לא כל דבר.
6: ואת הפצארית.
5: לא כל דבר.
6: ואת אמא של הפצארית, ואת סבתא של... רגע, אם...
5: הנה, כותב לי פה...
6: שאלתי אותך שאלה.
5: בחור,
6: אז תגיד.
5: ברי רייכמן, הבת שלי לומדת רפואה 100,000 לשנה.
6: בחול יעלה לו יותר.
5: יכול להיות, אבל זה גם פתחו את זה.
6: בחול יעלה לו יותר. בחול תגיד לו, רק הדירה תעלה לו 100,000 שקל.
5: רגע, רן רזניק על הקו.
6: רק הדירה.
5: רן יעלה,
6: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני רן. אם אתה כל הזמן מאשים את הייעוץ המשפטי והפצרית...
5: לא, זה לא פה, זה גם הגילדה של
6: הרופאים. תגיד, אז למה אנחנו צריכים את נתניהו כראש ממשלה, אם אתה כל דבר מאשים את זה?
5: לא יודע, תצביע לפקיד הראשי.
6: לא, לא, למה? גם אם יהיה עכשיו...
5: כי אנחנו דמוקרטיה.
6: גם אם יהיה עכשיו בנט או אייזיקו.
5: למה? אבל ניסינו לעשות רפורם.
6: למה אנחנו צריכים ראש ממשלה?
5: שנים אנחנו רוצים להשתחרר מהלפיתה של הפקידים, הפקידים, המשפטנים, להשתחרר.
6: רגע, אז למה לא עשיתם חוקים לשחרר אותם 20 שנה?
5: עשינו, אתם הלכתם ועמדתם עשיתם ליל גלנט.
6: אז מה, אז הייתם כאלה חזקים, למה לא עשיתם?
5: לא, אנחנו לא כאלה חזקים.
6: אז לכו הביתה אם אתם לא חזקים.
5: יכול להיות, ואז נראה אתכם.
6: לכו הביתה.
5: שלום לרן רזניק. אני לא בזה. רן, רן, שלום, כתב הבריאות של ישראל היום. ננשום, ננשום. עכשיו תסביר לנו למה הבת של חברים של ברקו צריכה ללכת ללמוד ברומא או בהונגריה או בצ'כיה רפואה, ולא פותחים פה עוד בתי ספר לרפואה. בבקשה.
7: אוקיי, אני אגיד שלא פותחים פה מספיק בתי ספר ולא מספיק מקומות, זה השתנה בשנתיים האחרונות, ולא פתחו פה, כי באמת זה נכון שהממסד הרפואי, אם תרצה גילדת הרופאים, ההסתדרות הרפואית, הרופאים הבכירים במשך שנים, התנגדו להגדיל את מספר המקומות של סטודנטים לרפואה, ולכן במצטבר אלפי ועשרות אלפי ישראלים נאלצו ללמוד בחו"ל.
6: למה הם עשו את זה?
7: שמעתי קצה של השיחה שלכם.
6: למה הם עשו את זה?
7: בחו"ל, כדי להגן על המקומות שלהם. וזאת
5: על הילדים שלהם שיהיו
6: רגע, רופאים. רגע, רגע, רגע, אני לא, אני חולק עליך. אני אגיד לך למה אני חולק עליך.
7: למה אתה חולק?
6: כי העובדה שמהמגזר הערבי הם לומדים פה, ועובדה שכל בתי החולים מפוצצים
7: לא נכון,
6: ברופאים
7: לא
6: מהמגזר
7: רגע,
6: הערבי.
7: רגע, רגע.
6: מה זה
7: רגע.
6: לא נכון?
7: רגע.
6: מה זאת אומרת, ראית מה אמרו לך ברמב״ם, חצי מהרופאים הם ערבים, ראית באפולה, חצי מהרופאים הם ערבים, אז למה כן? למה הם כן ואנחנו לא? לא הבנתי.
7: ההתנהלות הזאת של הממסד הרפואי, ההתנהלות הזאת של הממסד הרפואי פגעה גם ביהודים שרוצים ללמוד רפואה וגם בערבים.
6: אז למה אנחנו רואים רופאים ערבים? תסביר לי. רן, בוא, אתה יודע, הכל אני
7: מוכן לקבל. לא תקשיב, אבל ברקו, דקה.
6: אנחנו מכירים כבר 10 שנים.
7: אלפי סטודנטים ערבים לומדים רפואה, לא בישראל, אלא בחול. גם סיעוד אפילו חלקם לומדים בחול, במדינות שקרובות אלינו, בעיקר ירדן.
6: רן, אתה לא על המהות.
7: ולכן,
6: הבעיה
7: הזאת לא פוגעת רק בערבים, מה אני יכול לעשות?
6: אתה לא על המהות שאני אומר.
7: מה המהות שלך?
6: אני מסביר לך. אני במקרה... יש לנו חברים טובים שהילדה לומדת ברומא רפואה והייתה רוצה ללמוד פה.
7: נכון.
6: למה היא לא יכולה ללמוד פה?
7: מפני שהאוניברסיטאות, הפקולטה לרפואה בישראל, זה לא קשור ליהודים וערבים. במשך עשרות שנים...
6: למה אין אפליה מתקנת לערבים?
7: לא, שנייה.
6: מה לא, היא אמרה לי שכן. אבל זה לא נכון משהו.
8: אבל הוא מומחה, אז היא יותר מומחה ממנה. גם אני אמרתי שצריך להבין, הוא אומר שלא.
7: לפתוח מקומות לחדשים לרפואה, בין אם ליהודים או בין אם לערבים. ואלפי ערבים במצטבר למדו רפואה בחול. חלקם, אגב, וזה לא דרך אגב, לא יכולים לעבוד בישראל, כי הם למדו בחלקם בפקולטות נחותות שמשרד הבריאות הכריז שאי אפשר לקבל מהם רופאים מחול, והקרובה שלך או בת של חברים, מה שאמרת, שנאלצתי ללמוד ברומא, אתה צודק. אגב, שמעתי את קצה השיחה שלכם לפני שעליתי לשידור, בחול הרבה הרבה יותר יקר ללמוד מבארץ. יש לי משפחה, עלה להם מיליון שקל לממן את הלימודים של הבת שלהם בבודפשט.
8: אבל אז ניתן לי לשאול שאלה בהקשר זה, ובאמת אני לא מדבר, אני מבין גם את האירוע. יש פה גילדה של רופאים, אני קורא לה ככה, שיותר חשוב לה, ואני אומר את האמת, הילדים שלה יהיו רופאים אשר ילדים של אחרים יהיו רופאים. הנה אני אומר את זה בראש קהלה. ולכן הם חסמו במשך שנים הקמה של עוד בתי ספר לרפואה.
7: פתחו שני בתי ספר לרפואה,
8: פתחו בצפת, בדיוק. עכשיו, ופתחו בצפת וברייכמן. כמה עוד בתי ספר, נגיד אם אתה מדבר עם רופאים ישרים, במדינה של 9.5 עוד מעט 10 מיליון איש, כמה עוד בתי ספר לרפואה אפשר להקים, והאם גם לא נוכל להביא תלמידים מחו"ל ללמוד בהם, ולממן את זה?
7: אני לא חושב שהשאלה עכשיו היא לגבי בתי ספר נוספים, כי גם אוניברסיטת חיפה קיבלה אישור. בר אילן אמרת בצפת, ויצמן מקימים, רייכמן, תל אביב יש, הדסה יש, זה לא עוד בתי ספר, אלא צריך להגדיל, תרצה להכפיל את מספר המקומות לסטודנטים בפקולטות הקיימות. יש כבר היום, בבן גוריון כמובן לא הזכרנו, בבאר שבע, יש היום פקולטה לרפואה למעשה, יש או עוד רגע יש בכל אוניברסיטה בישראל, וצריך היה מזמן להכפיל את מספר המקומות, וזה היה פותר את רוב הבעיה.
8: טוב, תודה שאתה היית קצת מורה נבוכים לנו בקטנה, ונקווה שגם הממשלה הבאה, כמו שזה, תפתח עוד בתי ספר לרפואה. פרסומת אחת חייבים, אבל. תודה רזניק. אפשר פרסומת אחת? ברכוינה.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לא אמרת לי כלום על אורוויץ. חשבתי, תבוא עם אורוויץ.
6: אני חולק על רן רזניק, בגלל שהיא אמרה לי, הילדה, שיש אפליה מתקנת, היא אמרה לי, ובגלל זה היא עברה, אז אני חולק על רן רזניק.
8: אבל היא אמרה, תראה,
6: אני אקח ממנה עוד פעם, אני אדבר איתה עוד פעם עם הילדה, ואני אשאל אותה אם יש אפליה או אין אפליה.
8: נגיד לך איפה יש אפליה.
6: ובזה נסיים את הסיפור.
8: יש אפליה רק אחת, ואני אומר את זה עכשיו בלי כחל וסרק. ציוני בגרות. יש בתי ספר שמגיעים עם ציוני בגרות, שנראים מהונדסים. זהו, לא אמרתי יותר.
6: תראה, יש פה בתי חולים במדינת ישראל, ואני הייתי בכמה מהם, ש... הרוב של הרופאים הם המגזר הערבי. אז את ספר לי סיפור שאין פה אפליה. יש פה עובדה. ועם העובדה הזאת צריכים להתמודד. ושמגיעים חיילי צהל, שהיו בקרב, ונלחמו, והרגו ערבים ומחבלים, מן הסתם, ראוי שגם יהודים יטפלו בהם, ולא רק רופאים ערבים. עם כל הגזענות שזה נשמע, ולפחות שלא יסגרו להם את הדלת בפנים, ויתנו להם לראות את היקירים שלהם. המינימום,
8: אני לא חלוק עליך לחלוטין. אני גם אומר לך משהו, הדבר הכי חשוב בעיניי זה לא לריב עם ערבים או יהודים, זה לתת לילדים יהודים שלנו.
6: לכבד אחד את השני.
8: ללמוד פה בארץ, ללמוד פה בארץ. להוריד את ה... תשמע, הרף הוא מטורף, אז אנשים הולכים ללמוד בחול,
6: וכל זה, ממני הריב הזה, והוויכוח בינינו, על זה?
8: על העשר האלה שעזבו.
6: כן.
8: השליש.
6: כן, השליש האלה שעזבו. המרבית.
8: המרבית.
6: כן, שזה, אני אומר לך.
8: שליש המרבית.
6: היום זה שליש, מחר זה יהיה חצי.
8: מרביתון, עכשיו תקשיב למה זה לא יהיה חצי.
6: אחרי זה יהיה 60, אחוז.
8: אני שואל אותך.
6: הרי זה בסלייסים, הם עובדים.
8: אם היה לך עכשיו ילדים בגיל יסודי תיכון, כן? אין לך, כי אתה כבר סבא. אבל אם היה לך ילדים עכשיו בגיל יסודי תיכון, לומדים נגיד בצפון תל אביב. איך היית מקבל את
6: עוד ה... פעם, עוד פעם, אם היה,
8: אם היה לך עכשיו ילדים בגיל תיכון יסודי. בבית ספר עכשיו, נניח לצורך העניין, והיית בצפון תל אביב, והיו מביאים עכשיו ילדים של אריתריאים.
6: הייתי מקבל אותם באהבה.
8: סבבה, בוא נשמע את הדבר.
6: אני אגיד לך למה.
8: למה?
6: כי אני חושב שאם הם חיים פה בארץ, צריך להרבב אותם עם החברה שלנו, ושהם יקבלו חברה יותר טובה, יותר משכילה, יותר גבוהה, ואז הם יצמדו אליה.
8: אוקיי, הפתעת אותי. בוא נשמע את שפי. שפי, הרי בית משפט קבע, שמעבירים את הילדים של...
6: לא עכשיו אמרתי לעשות כיתה של 40...
8: בוא נשמע מה הסיפור, אבל סבבה, אתה יודע, מכבד
6: אותם. חזר אותם.
8: שפי, שלום.
10: שלום, אראל.
8: טוב, ברקו מוכן לקבל.
10: אני יודעת שברקו מוכן, כי הילדים שלו לא לומדים.
6: מה? כי מה?
10: כי הילדים שלו לא לומדים איתם.
6: שפי, תשמעי רגע, אני מכבד אותך.
10: יש לך שני ילדים בכיתה?
6: שפי, אני מכבד אותך.
10: אני רוצה
6: לדבר. ואל תבלבלי את המוח, אני מכבד אותך. אז אל תדברי, אל תגידי לי מה אני מוכן ומה אני לא מוכן.
8: ודברי יפה. אבל תכבדי אותו, שפי, בסדר. ודברי יפה,
6: תכבדי.
8: עזבי, אני איתך.
6: כי אם לא, אני באמת מעיף אותך מהקו.
8: תראי, שפי, ברצינות.
6: אני מכבד אותך, למרות שאת דברת שטויות כבר 20 שנה, אני מעלה אותך פה, ומכבד אותך.
8: לא, אנחנו מעלים, לא, היא לא מדברת שטויות, אבל היא לא צריכה לדבר אליך ככה. רגע, שפי, שנייה. שפי, ברצינות, אני לא מבין. אז בסדר, אבל את לא עולה וישר, הרי את לי לא, תראי, צריך לכבד, בירקו לא האירוע, בירקו אמר את מה שהוא אמר, אני מדבר איתך על החלטת בגץ.
10: אז אני אגיד לך משהו על החלטת בגץ, אוקיי?
8: כן.
10: אולי אפילו בירקו יסכם. מה שהבגץ עושה פה, בוא נגיד לך, כל הסיפור הזה של העתירה, של העירוב של הילדים, זה בעצם ניסוי חברתי,
8: כן.
10: שנכשל, יש לנו הוכחות כבר, הוא נכשל בבית ספר שעשו את זה בשפירה, על חשבון הילדים של דרום תל אביב. הוא אוהב אגב שבכל הדיונים בבג"ץ, בכל העתירות, בכל המשפטים, לא נאמרת מילה אחת על הילדים של דרום תל אביב. עכשיו תקשיבו, נכון, העבירו קצת ילדים לצפון תל אביב. נכון, לא עובר את 10%, הרף, יש בערב שני ילדים בכיתה במקרה הטוב. העניין הוא אחר. העניין הוא שהילדים עצמם, וזה נאמר בפסיקה. בפסיקה הם אומרים שהילדים לא רוצים ללמוד בצפון תל אביב. המשפחות מעדיפות באופן עקבי בתי ספר שקרובים לבית. ופה אני מגיעה לסיבה הבסיסית שבגללה כל עתירה הייתה, והיא לפתוח את כל בתי הספר של דרום תל אביב למה שהם קוראים אינטגרציה. אלא מה, הניסיון מראה, שברגע שזה עובר את ה-30%, וזה עובר בקלות, ה-30%, הילדים הישראלים עוזבים את המדינה.
8: הבנתי, אבל בעצם, אז למה זה לא טוב להעביר אותם? אז רגע.
6: שהם אצלכם לא טוב, שמעבירים אותם לא טוב. מה את רוצה שיעשו? שיגרשו אותם מחול?
10: לא היה
6: מצוין. תגידי מה את רוצה.
10: אני אדבר, אני אגיד לך מה כן.
8: הדיברת, את נותן לך לדבר.
10: רגע, כי אתה מדבר שם, אני מקבל את סוף הזדמנות לדבר. כרגע המצב הוא שכל בית ספר ישראלי שמתחילה לו כניסה בדרום של 20-30 ומעלה ילדים, מה שקורה זה הבית ספר נפגעת רמת הלימודים, כל המשאבים מושקעים בהם, יש המון אלימות ויש כפייה של רב תרבותיות. אוקיי? אז מה הם יעשו? יכנסו עוד ילדים לבתי הספר האלה, ילדים ישראלים יעזבו, יביאו אותם באזיקים לבית ספר.
8: לא, אבל אני אומר, רגע, אבל זה לא טוב, אז אם כבר, אז זה דווקא נכון, ששטיין חילק את זה ומוציא אותם גם לצפון תל אביב.
10: אבל הם לא רוצים להגיע לצפון תל אביב.
8: אז מה שאת אומרת זה שבעצם כל התרגיל הזה נועד ככה, שנייה, תני לי להסביר את זה יותר טוב. את אומרת, זה שעושים, פסק דין זה לא שהם ילכו ללמוד בגימנסיה הרצליה ובאליאנס ובעירוני ד', מה שהיא יקרה זה שזה מאפשר אינטגרציה בשכונות הדרום, לבתי ספר שעד היום הם לא נכנסו, אז בעצם ממשיך הדרום להיפגע, על סמך כאילו אינטגרציה, הכל הדרום.
6: אז מה אמרתם לצפון תל אביב?
8: אז גם אני, אז למה הוא אמר, אז למה זה כתוב שהם נוסעים לצפון תל אביב באוטובוסים?
10: כתוב אבל, בפסיקה שאתם עובדים את הכתוב, הם אומרים במפורש שהמשפחות לא רוצות להגיע לצפון, ושההשתתפות בפיילוט יורדת, בגלל המרפק, ההסעות, שיהיה הסתגלות והתנגדות של ההורים, okay. שרוצים שהילדים ימדו ליד הבית. זה לא מיועד. תמיד יהיו איזה שניים, שלושה ילדים
8: בשכבה. אז רגע, אז מה שאת אומרת, אז אני מחליף את הטענה, אוקיי? הטענה היא, אל תפילו את כל הילדים של המסתננים על דרום תל אביב, תחלקו אותם בתוך העיר, זה דווקא צריכה להיות רעיון, כי זה לא הגון שזה יהיה הכל על דרום תל אביב, נכון?
10: אבל המיטי,
8: העירייה
10: לא נתנת
8: הסעות. אז בסדר, אז הנה, אז הנה האמירה, אז דווקא פה.
10: איך אתה חושב
8: במנינו,
10: די, באמת, איך נראה לך, מרגישה ילדה אריתראית בתשמעת התקווה, בבית ספר ברמת החייל. היא משתלבת, קלה, היא מסתגלת.
8: אז מה את מציעה, שפי, שיקימו בתי ספר מיוחדים להם?
10: בתי ספר ייעודיים.
8: הבנתי.
10: להם, כמו שיש היום, שבהם ילמדו, ייתנו להם את מקסימום תשומת הלב שהם צריכים, ילמדו אותם גם את התרבות שלהם, גם את השפה שלהם, ייתנו להם כל מה שצריך, כמו שזה היה, כי זה הדרך הכי נכונה.
8: אוקיי, זה הטענה, אבל את אומרת, מה שקורה עכשיו זה לא, זה לא יגיע לצפון תל אביב, והכל ימשר בדרום תל אביב.
10: תקשיב, יש לנו את הספר תיכוניים, תשמע, יש לנו את הספר תיכוניים בדרום, אוקיי?
8: כן.
10: בכולם, יש כנופיות, יש אלימות, יש לינקים ויש תת רמה. אני מדברת עם המורים, הם לא מעיזים לדבר בגלוי. תת רמה, המורים לא רוצים ללמד פה.
8: תביא לי מורה לדבר איתו. תביא לי מורה לדבר, גם בעילום שם אני אדבר. שפי פז, תביא אותה, אני רוצה לדבר עם מורה. שפי פז, סבבה. שפי יקירתי, תודה רבה שאלית. תודה רבה.
10: תודה רבה לך.
8: תודה רבה. רגע, שנייה לפני הפרסומות, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו על האירוע הזה, למה זה כן חשוב? כי כאילו באים ואומרים, סבבה, נעשה אינטגרציה, וזה, אתה צודק, באמת להעביר את כולם. אבל העירייה צריכה לשים...
6: אמרתי את כולם.
8: העירייה צריכה לשים אוטובוסים.
6: לעשות איזה פיילוט.
8: לא, אבל תשימו אוטובוסים.
6: לעשות פיילוט, ברור,
8: כזה.
6: ברור.
8: עכשיו, היא צודק דבר אחד, שאתה בא משכונת שפירה, או מהתקווה, לבית ספר בצפון תל אביב, הפערים,
6: ברור,
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
11: 103
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
19: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
12: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
14: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
16: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
4: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
8: קראנו את מאת רזניק, אתה רצית לשאול.
6: כן, רזניק.
7: ברקו, כן.
6: שאלה אחת. רק, אתה יודע, בעקבות הוויכוח הקטן שלנו. כותב לי חבר פה, בשביל לקבל תעודה יהודי צריך במבחנים 90% ומעלה, ואלה מהמגזר הערבי רק 70%, זה נכון?
7: אז אני אענה, למיטב ידיעתי זה לא נכון.
6: אוקיי, תבדוק את זה בבקשה.
8: ואני מחר נדבר עם סעדה, חבר הכנסת סעדה אומר שכמעט חצי מהתקנים ללימודי רפואה הולכים למגזר הערבי, זה שאלה.
7: למיטב ידיעתי אין ציונים אחרים בקבלה לערבים ויהודים.
6: אבל תבדוק את זה רזי, כי זה מה שכתבו לי.
8: מה המרכיב של הבגרות?
6: זה ציונים, זה הכל, הם דבר ציונים הכל.
8: כן, אני אגיד לך למה. כי אתה יודע, הגיע הזמן לדבר על זה, מה שנאמר בכל האקדמיה בשקט, קשה כשמאלנים שם, שאתה לא יכול לסמוך, כן, שאתה לא יכול לסמוך על בגרות. כן, כן, כן, כן, על זה אני מדבר. ועל גם על העתקות בתוך האוניברסיטה.
7: אז זאת שאלה, שאלה בעיניי, שאלה במקום ושאלה קריטית, עניתי על הציונים לגבי האמינות של...
8: אני מוכן שיחקרו אותי בפרקליטות, אני מוכן לבוא, אני אגיד לך למה, כי אני יודע, אני אגיד לך למה, כי אני שומע את זה מכל מורים ומלמדים וזה, ולא נעים להגיד את זה. אין תואר, מה שיקרא תואר בחינות במגזר הערבי, בסדר, הנה אמרתי את זה, אין תואר. יכול להיות שזה גם קשר בניקור ממדינת ישראל, אתה עושה את הבגרויות הישראליות וכו', משהו, יש ציונים הרבה פעמים שהם בלתי נתפסים, זה גבוה, גבוה, גבוה, גבוה. הרבה יותר מה
6: נמצא. רזיק, תבדוק לנו את כל הדברים, דבר איתך מחר. תודה.
7: יאללה, ביי.
6: תודה, תודה. עכשיו רציתי לפתוח
8: אותך. עכשיו יש לנו שני עורכי דין, כל אחד מהכיוון.
6: אתה רוצה איתם? עוד לא עשיתי את הפתיח של התוכנית.
8: אני לא מאמין לך, אתה כאילו...
6: אבל לא עשיתי פתיח היום לתוכנית.
8: תעשה בסוף את הפתיח.
6: אני אעשה סיום?
8: סיום התוכנית.
6: הבנתי.
8: אתה תעשה סיום,
6: תביא גם מוזיקה. אני אעשה סיום, ומחר נתחיל עם הסיום שלי.
8: הבנתי.
6: כי זה חזק מאוד.
8: אז אני אקח את הסיום, בחר את הסיום שלי.
6: ותביא לי הסבר.
8: סבבה, סבבה. שלום לעורכי הדין המכובדים, עורך דין מיכאל דבורין. דבורין, שלום אדוני.
20: שלום.
8: שלום. וזה לא אימות, ולעורך דין יהודה שפר.
6: זה לא אימות, אבל אימות.
8: לא באימות. שלום, תודה, שלום שפר.
20: שלום, שלום.
8: נתחיל עם דבורין, בסדר? שיציג את הטענות ואתה תענה, בסדר? מקובל עליך? כן.
20: בתנאי שיהיה זמן שווה.
8: אייל יושב פה עם סטופר, נשבע לך. שלום, עורך הדין דבורין, היועמ"שית גלי בהרב מיארה, סגנה גיל לימון וראש אגף החקירות, ניצב בועז בלד, דרשו מהמפכ"ל לבטל את מינוי סנץ אודי רונן, כי רונן מפריע לגיל לימון לסכל את חוק גירוש משפחות מחבלים ואת חוק שיר חג'אג', תסביר על מה אתה מדבר.
20: אני אסביר בקצרה, תראו, אנחנו, השם אודי רונן עלה לכותרות בסיפור של מדור ההסתה לטרור ש... המפכ"ל מינה אותו, ואז אמרו שהוא יצוד קפלניסטים וכל הדבר הזה, ואז כתוצאה מזה ניתן צו של בית המשפט העליון, הראי, הראי כמו שנותנים היום, והמדור הזה הושבט, בסופו של דבר הוא חוזר לכנפיים של בלט, ואין מדור ואין אודי רונה. עכשיו, האפטרמאט, התוצאה של הדבר הזה, חוץ מאשר העובדה שלא חוקרים הסתה לטרור כמו שהיה אמור להיות יזומה, כן, מה שנקרא באופן יזום כדי להעמיק ולבדוק, זה שכרגע גם חוק נוסף שנקרא חוק גירוש משפחות מחבלים, תומכות טרור, גם הוא סוכל. איך הוא סוכל? הרי אתה לא יכול לבדוק. אתה לא יכול לבדוק אם הם תומכות טרור, ולכן הלכה למעשה אתה לא יכול לעשות שום דבר עם הדבר, עם הדבר הזה. עכשיו יש 130 בקשות שהוכנו על ידי אותו אודי רונן.
6: רק שאני רוצה רק להבין אותך, אתה רוצה... שמשפחות תומכות, משפחות של תומכי טרור, או של טרוריסטים, שגם המשפחות שלהם יגורשו, ובית המשפט אומר, אנחנו לא יכולים להוכיח שהם תומכות טרור, הם לא יכולים לגרש אותם.
8: כי אין להם על זה.
6: זה הטענה שלך, מיכאל?
20: עכשיו, אם אמור לעבוד, רגע, זה רק לא אני, זה המחוקק.
6: לא, ברור, ברור.
20: הגוף האזוטרי הזה. ואז בעצם, דרך אגב, זה עבר ברוב גורף, גם היו נציגי אופוזיציה,
8: הכנסת הצביע בעד. בעד. בעד, רוצה לגרד מפחות של מחבלים.
20: עוד דבר מעניין, עשו לא הגישו עתירה לבגץ, אתה מכיר בזמן האחרון שלא מגישים,
8: אוקיי, אוקיי, אבל פשוט סיכלו את זה, זה לא קרה, כי משרד המשפטים לא נותן.
6: מיכאל, דיברת דקה וחצי, עכשיו ניתן, בבקשה, לעורך דין יהודה שפר, להתגונן. בבקשה, יהודה.
8: בתור המערכת, יהודה, תתגונן.
3: אני לא המערכת, אבל אני, קודם כל, אני אישית בעד גירוש משפחות מחבלים, וגם גירוש מחבלים, אין עם זה בעיה.
6: אוקיי.
3: הבעיה כאן...
6: אני חושב שכולם בעד, ימנים, מרכז, אולי איזה מיעוט...
8: גילי מונגל, זה העיקר, אבל תמשיך.
3: החוק עבר, ויש בטענה בכתבה של שפורסמה בוויינט, שהוא לא פקודם בגלל היועמ"שית. כל דבר זה היום בגלל היועמ"שית.
6: אז בגלל מי זה? כי זה השיטה של הראל.
8: לא, מה זה?
6: תמיד היועמ"שית השמה.
8: זה לא אני, אגב, זה לא כתבה שלי, זה
6: נתאל בנדל. אתה
8: ממציא השיטה. אני ממציא השיטה.
3: זה בגלל שבמקום שאחרי שהחוק עבר, המפכ"ל יישב עם שר הפנים, שלא קיים דרך אגב, יישב עם ראש אגף חקירות, ויתקסו עצה איך לבחור את אותם מועמדים לגירוש וכולי. לא עשו את זה. אז פה התחיל אותה יוזמה של רב פקד.
6: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה לא היועמ"שית השמה, זה משרד הפנים השם.
3: היום, בוודאי. והיועמ"שית הרי הצגה בלמעלה מ-2,000 עתירות ביטחוניות. עצרים מנהלים, הריסת בתי מחבלים.
8: אז אתה טועד שזה בכלל לא... רגע, יהודה, תן לי להבין. אתה טועד שזה בכלל לא אירוע משפטי, וזה אירוע בכלל של הדרגים המבצעים, אבל הדרגים המבצעים, הנה, ניתן...
3: אני טוען שהטענות על דיפ סטייט והמערכת המשפטית באות מכיוון שאנשים כושלים, שלא יודעים לבצע. למשל, סמוטריץ' יודע לבצע. הוא עשה מהפכה ביהודה ושומרון.
8: כי אין לכם כוח שם. למערכת המשפטית, אותו דבר, כמו שיש ב... כמו שיש... לא, יש מערכת משפטית שונה.
3: אראל, אני הופעתי אישית במהלך 10 שנים, בלמעלה מ-1,000 עתירות בבג"ץ, הפסקתי את המדינה, בכבישים עוקפים, הפקעות, הקמת התיישבות, מאחזים, כל מדיניות שהממשלה רצתה, אנחנו גיבינו...
8: טוב, בוא, אז הבנתי, אתה טוען, רגע, תן לי להבין, יהודה, אתה טוען, סבבה, אבל תן כדי שיהיה פה שיח, אתה דיברת יותר מדקה וחצי, עכשיו מיכאל...
6: רגע, אני רק אפשר שאלה באמצע, יהודה, תקן אותי אם אני טועה, במשך שנה, שאני יושב פה עם הרד שנה, או לא יודע כמה זמן, הוא כל דבר מפיל על היועמ"שית, האם הוא מחרטט אותי?
3: הוא מחרטט אותך,
6: הבנתי.
3: זה הולך להיות אחד הרכבים, זה הולך להיות אחד הנושאים המרכזיים בבחירות האלה, הדיפ סטייט.
6: יהודה, תודה שעלית.
8: יפה, רגע, יהודה אומר שאני מחרטט, סבבה, מיכאל דבורין. רגע, אבל גגול.
6: גם חרטט עד אתה, גם שקרן, גם צבוע וגם חרטט עד.
8: הרוב שזה, תגיד לי, ברקו, בוא ניתן, אמר יהודה שפר. יהודה שפר
6: היה... שאתה מחרטט?
8: לא, יהודה שפר...
6: אל תתעצבן.
8: אני לא מתעצבן.
6: הוא בן אדם ניטרלי, שבא ואמר שאתה מחרטט.
8: אבל אני רוצה שדבורין יגיב.
6: כי אני יהודה, מבחינה משפטית, אומר לך אמיתי, מאוד חלש.
20: ניטרלי, כמו שאני
8: ניטרלי. כן, הוא ניטרלי מאוד, יהודה שפר.
6: מיכאל, הוא מחרטט אותי עם היועמ"שית?
20: בהחלט, ואני אסביר.
6: בהחלט, אתה מחרטט.
8: לא, הוא אומר, יהודה מחרטט.
20: שנייה רגע, לא הראל.
6: לא הראל, יהודה.
20: המחרטט ממחורטט פצור.
8: בדיוק, המחרטטים יחרטטו אותק. כן, חרטוטי חרטוטים וחרטטו חרטוטם.
6: בבקשה, מיכאל.
8: תן דברי, תן לדברי נדבר.
20: הסיפור הוא כזה, זה נכון שצריך לעבוד על יישום החוק, אבל בשביל זה צריך לרצות. עכשיו, אתה מקבל 130 בקשות, אז יש לך קדר, אתה יכול להחליט, זה יותר חמור, זה קיצוני, בוא ניקח את המקרה הכי קיצוני ונתחיל איתו, בוא נעשה משהו. מה שקרה פה, זה שמשרד הפנים אכן התכוון לעשות את זה. זאת אומרת, שר הפנים...
6: התכוון, הכוונות לא מספיק טובות.
8: רגע, תן לו לסיים לדבר.
20: התקבלה הוראה לייעוץ המשפטי של אותו משרד פנים, זה אותו גיל לימון.
6: אבל אין שר פנים!
20: שאמר להם, רגע, אתם בינתיים לא עושים כלום, אתם לא מזמנים לשימוע, אתם מטרפדים את החוק, ואי אפשר לעבוד ככה.
6: אין שר פנים.
8: מה הקשר? היועץ המשפטי...
6: אז המשרד לא עובד.
8: בטח שעובד, יש מנכ"ל משרד פנים, יש פקידים, אבל הייעוץ המשפטי של המשרד אומר, אל תתקדמו עם זה. באלוהים אדירים, יהודה שפר, על מי אתה בא? כאילו, מה?
6: רגע, תן לי יהודה לעשות לדבורין.
8: רגע, דבורין לא סיים.
3: דבורין, את השבקה, צריך לערב. הרי אחד מהאנשים האלה שהרב פקד הזה שלף, זה גברת גברת ששוחררה בעסקת חטופים, זאת אומרת שאם היו מגרשים אותה, אז זה היה פוגע בעסקת החטופים.
20: רגע, אבל תשמע, אני גם לא יודע, יכול להיות שהייתה עוברת שימוע, ויכול להיות שכל הדברים האלה היו חשובים, אבל אתה מבין שלא עשו אפילו שימוע?
8: אבל לא עשו אפילו שימוע, לא נתנו להתקדם בזה בכלל, יהודה. יהודה, לא נתנו להתקדם סנטימטר.
3: אני יכול
8: למה? להאמין? כי אתה יכול להגיד, כן, מה הם היו צריכים לעשות? הייעוץ המשפטי אומר, שנייה יהודה, אומר לא, להגיד לו, לא, לא שומעים לכם, נעשה בכל זאת. לא, הם לא כולם כמו הפקליטות, אתה יודע, הולכים, לוחצים את אורולוויץ', מביאים סקנות וכאלה, הם אנשים ישרים. בפוליטיקה, לא כמוכם.
3: זה לגרור אותי, אבל...
20: לא, תשמע, צריך לומר, סליחה, יהודה.
3: במדינה מתוקנת, במדינה מתוקנת...
6: יאללה, משפט אחרון לכל אחד.
20: במדינה מתוקנת, שעובד חוק כזה...
6: הבנו את העיקר,
20: נראה. תראה לכם דוגמה.
3: במדינה מתוקנת...
6: רגע, מיכאל, ניתן לך לסיים.
3: במדינה מתוקנת, שעובד חוק כזה חשוב, שמאפשר לגרש משפחות מחבלים, צפוי שהיא תהיה ישיבה אחת עם השבק, עם משרד הפנים, עם המשטרה, עם אגף חקירות, ויחליטו איך מיישמים את החוק.
6: יהודה, יד ימין לא יודעת ביד שמאל.
3: ברור, אסף אנשים...
6: זו האמת.
3: ...לא מתאימים לגירוש.
6: אראל, זו האמת.
3: לא מתאימים לגירוש. יש שם בעיות רציניות, שבק מתנגד...
8: אוקיי, שבק גם מתנגד לטפל בפשע הערבי.
6: אוקיי, מיכאל, משפט שלך לסיום.
8: מיכאל, תן פאנץ'.
20: אני אגיד רק דבר אחד. כשהמערכת רוצה לדעת לרוץ מאוד מהר, איך אני יודע? למשל, ביום שישי מתפרסם שרוי כחלון עשוי להיות מועמד לראש מחש, ובמוצא שבת נפתחת חוזרת הבדיקה המשמעתית בעניינו.
8: אז זה עוד נמשך. אגב, שפר, שנייה, שנייה בקטנה.
20: אפשר להתניע את התהליך.
8: שפר, תהיה גבר, תגיד לי אם זה הגיוני, כי אני דיברתי על זה, שבדיקה מנהלית לוקחת 18 חודשים. תגיד לי אם זה הגיוני.
20: לא, אבל אני לא מדבר על זה אפילו, אני מדבר איתך על קשר סיבתי בין איזכור שם של בן אדם למועמד לבין התנעת החקירה
3: מחדש. לא הגיוני שפוליטיקאים הם אלה שיחקרו את השוטרים, זה לא הגיוני.
8: לא, לא הגיוני, אני שואל אותך על כחלון. 18 חודשים עוד לא גמרו את הבירור. הגיוני? אתה לא מסוגל להגיד, אתה יודע למה? מה?
20: אתה יודע מי עוד שיפץ קורות חיים והביא איזה המלצה שלא בדיוק הייתה לפי הספר?
8: היה לנו שופטת בית משפט עליון עם תואר שני שלא היה לה, ולא עשו כלום. אתה זוכר?
20: מה תגיד?
8: טוב, יאללה.
6: חברים, תודה, נעמתם לנו מאוד, הייתם נהדרים. תודה.
8: מה עכשיו? יש לנו... זה אין פרסומות?
6: אין פרסומות?
8: לא הבנתי. בלבלת אותי.
6: אוקיי. אז בוא נגיד לך מה רציתי לפתוח.
8: בנושא הפתיחה.
6: בדרכי לפה, שמעתי את התוכנית של ברק סרי ואתלי.
8: שהם לא ממש נגד, אחד נגד השני, הם די דומים.
6: לא משנה, שמעתי את התכונית, כי אוכנה בחופשה. ו...
8: אחלה אלי.
6: עלה אבא של שני לוק, שהיה לו איזה...
8: שני להזכיר זאת הבח...
6: ניסים לוק, שביתו שני נרצחה, אני לא יודע, בנובה, נרצחה בנובה, והובלה
8: בטנדר
6: עם כל הנוחבות, המפלצות האלה, והתמונה שלה זכורה לנו טוב, טוב, טוב, טוב, ילדה יפה שרקדה ושמחה בזה, והוא פגש בטעות, הוא אמר, את מירי רגב, את הפמליה שלה בדרך בפריימרס, במחנה יהודה, שהוא יצא מחניון, והייתה שם איזו התנגשות, הוא אמר להם שבגללם, ואני אבא של שני, ובגללם קרה 70 באוקטובר, ופה ושם, ומירי רגב חיכה לו ונכנסה, ואז הפמליה שלה הגיעו, ודקפו אותו, ודיברו אליו לא יפה, וזה, מפה ולשם, הכל ידוע, הכל זה, כולם ראו את הכל. אבל הוא אמר משפט אחד ברעיון, שהדליק אותי, ואני יוכל לעשות בלגן על המשפט הזה. ואני אגיד לך מה הוא אמר. מירי רגב ניגשה אליי, ואמרה לי, ניסים, גם הבת שלי הייתה שם, בנובה, ופינו אותה ב4:30 בבוקר. וזה משפט, כי עד עכשיו היה שמועות, שהיא הייתה שם, לא הייתה שם, פינו אותה, לא פינו אותה.
8: אז מה אתה טוען, שהיא הגיעו לראש?
6: מה?
8: אתה אומר שמישהו ידע שהולך לקרות משהו?
6: ברור. ופה צריכה להתחיל לוועדת חקירה הממלכתית.
8: רגע, אז יש לי שאלה אליך.
6: אראל,
8: שאלה, אני איתך, אני איתך, אני איתך, אני איתך.
6: היועמ"שית לא הייתה ערה.
8: לא היועמ"שית, נכון. אבל אתה יודע מי היה ער?
6: הצבא.
8: רונן בר.
6: מי?
8: רונן בר. שנייה, שאלה גם כן. שאלה, שאלה.
6: רונן בר כבר ירזב.
8: שאלה, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
6: התפטר. התפטר, פוטר, רזב.
8: למה אתה מפחד מהשאלה?
6: אני לא מפחד.
8: אז אני אשאל אותך שאלה. יש אירוע, הרי שלחו צוותי תקילה. בין היתר כדי לחלץ שתי עובדות שבק באמצע הלילה. עכשיו אתה שואל, רגע.
6: רגע, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
8: הרי נשלחו שני צוותי תקילה במהלך הלילה.
6: באיזה שעה?
8: בערך בשעה 2:30.
6: לאיפה שלחו אותם?
8: לדרום, לעוטף עזה.
6: למה?
8: מה למה?
6: למה שלחו אותם?
8: למקרה שתהיה חדירה. הוא רונן בר אמר את זה.
6: אוקיי.
8: למקרה שתהיה חדירה.
6: אוקיי, היה איזה התראה.
8: אבל אם אתה אומר שהיה... לא, זה בדיוק האירוע. עכשיו אתה שואל שאלה טובה. אם היו אנשים במערכת, כי אחת הטענות...
6: חילצו אותה, היא אמרה, מירי רגב אמרה...
8: בוא נעלה את מירי רגב.
6: לניסים לוק. ניסים קוראים לו? אבא של שני?
8: אני חושב...
6: ניסים לוק.
8: אתה עכשיו מתחזק... אתה עכשיו...
6: לא, זה מה שהוא אמר.
8: אתה... אתה מתדלק את הקונספירציה.
6: לא, זה מה שהוא אמר, אני לא אמרתי את זה. אתה יכול להביא גם את זה שהוא אמר, את ההקלטה.
8: אני שואל אותך למה שבק שלך תקילה. למה שבק שלך תקילה?
6: אז מה אם הוא אמר? יכול להיות.
8: שואל אותך משהו נכון בוודאות.
6: אז אתה אומר, מה שאתה אומר, יכול להיות שהוא משקר שהוא אמר את זה.
8: לא שהוא משקר, יכול להיות להתבלבל. לא, אז אני רוצה... יצא לו מילה אמירה.
6: אז אני רוצה...
8: אולי אמרה 6.5.
6: אז אני רוצה לדעת אם מה שהוא אמר היום, האם זה...
8: אבל אני אומר לך דבר שאנחנו יודעים בוודאות.
6: ומפה צריכה להתחיל לוועדת חקירה הממלכתית, כי מישהו ידע על זה. אם זה נכון מה שהיא אמרה, לא, מישהו ידע מזה.
8: הרי המשטרה לא ידע.
6: תגיד, אם היא אמרה לו דבר כזה, אתה מסכים איתי שצריך להתחיל לחקור מפה מה קרה?
8: אבל יש, אני נותן לך יותר חמור מזה. אני מסביר לך שהשבק שלך כבר בלילה, אבל בוא נשמע...
6: לא.
8: מה לא, לא, לא?
6: השבק הוא... באה פה שרה בחירה.
8: רגע, מי מטפל באיום ביטחוני? שרה בחירה או השבק?
6: אני אומר לך.
8: והצבא?
6: באה פה שרה בחירה.
8: והיא טוענת ש...
6: וטוענת שחילצו את הבת שלה ב4:30 בבוקר.
8: קח תגובה מגברת רגב.
6: קח תגובה מרגב, תביא את ניסים לוק עוד פעם, אף אחד לא שם לב למשפט הזה שהוא אמר, אני שמתי לב.
8: תקשיב, כבר אומרים שנים, שהרי אתם באים בטענה אלינו.
6: אז צריך לחקור את זה?
8: אתם באים אליי בטענה אלינו.
6: מה היה שם?
8: אתם באים בטענה אלינו.
6: אבל פה יש הוכחה.
8: נראה, אין שום הוכחה.
6: יש!
8: אין שום הוכחה שאומר, זה לא הוכחה.
6: אם היא אומרת.
8: יש הוכחה שהגיע צוות תקילה בלילה. זה יותר הוכחה. אתה לא מבין?
6: הראל, תבין משהו. אני מבין מצוין. אם ניסים לוק, אבא ששני, לוק, זיכרונה לברכה, אומר את האמת, יש פה אירוע. אתה מסכים איתי?
8: אני מסביר לך שהאירוע כבר היה גם לפני, כי עצם זה ששלחו צוות תקילה, אומר שידעו שהולך לקרות משהו.
6: אף אחד לא יודע על הצוות תקילה הזה.
8: איך שיודעים את זה? אתה לא יודע, כי אתה לא קורא.
6: צוות תקילה אולי הגיע כי היה איזה התראה על משהו קטן. אז מה זה הגיע צוות תקילה? אני לא יודע.
8: חילצו משם שתי עובדות שבק.
6: או חילצו, רק אחד.
8: תגיד לי, למה חילצו שתי עובדות שבק?
6: רק אחד חילצו עובדות שבק. אם זה נכון, יכול להיות שזה לא נכון. יכול להיות שמירי רגב תגיד זה לא נכון.
8: ברור שזה, ברור שלא חילצו רק אותה. אבל עכשיו אני רוצה לעבור איתך למשהו אחר.
6: היא אמרה את זה.
8: בסדר, בוא משהו טוב, לסיים ב משהו טוב, אפשר? במשהו טוב. אני אעשה גילוי נאות, אושי גרוס, הוא איש חינוך, הוא חיבר ספר, רגע, אז נעדביר את אושי גרוס למחר, אי אפשר לעשות את זה ככה, להשאיר לו את זה, אז בקשה. נעשה איתו מחר.
6: ניסים, בוקר ניסים טוב. שלום,
2: ניסים, שלום, בוקר, בוקר טוב.
6: כן. זה ברקו ורל, אני שמעתי את הרעיון שלך בבוקר, ואתה אמרת שם משפט אחד שצרם לי יותר מהכל, שמירי רגב באה אליך ואמרה לך שב4:30 חילצו את הילדה שלה מהנובה.
2: לא, זה לא מה שמירי אמרה.
6: זה מה שאתה אמרת.
2: לא, לא, תשמע טוב טוב, אני דיברתי עם מירי רגב והיא אמרה לי גם את הבת שלי חילצו מהנובה, ואז כשהגעתי הביתה לכאן הבת שלי, עדי, הגדולה, אמרה לי, אבא, אתה יודע שחילצו את הבת של מירי רגב, ב4:30 בבוקר כבר לקחו אותה. הבת הגדולה שלי אמרה לי את זה.
6: אז זה לא מה שאמרת ברדיו, אמרת שמירי רגב אמרה לך, גם אותי, את הבת שלי חילצו ב4:30 בבוקר.
2: לא, לא, תשמע טוב טוב מה אמרתי.
6: שמעתי טוב טוב טוב.
2: אני אמרתי בדיוק ככה, כי זה האמת, אתה יודע, שמת אחת.
6: אוקיי, אוקיי, ניסים.
2: את הבת שלי עדי הגדולה אמרה לי.
6: היא אמרה לך את זה, אוקיי, ניסים, תודה רבה.
2: היא יודעת, כי היא גם בחבר'ה
6: האלה. אוקיי, ניסים, תודה רבה.
8: אני לא חושב שחילצו אף אחד לפני, כי אנחנו יודעים מתי חילצו, אבל אנחנו כן יודעים שהיה צוות ש
6: אז הבת שלו, אמרה לו, הבת שלו זה לא מירי רגב.
8: אוקיי, טוב.
6: עם כל הכבוד.
8: עכשיו, רגע, הורדנו את הקו, הורדנו את אושי, כאילו, כן, נעשה אותו מחר. רציתי דווקא בן אדם שמטפל במשפחת, בוא נשמע את האינסרט, אני רוצה לשמיע לך אינסרט וספר לך משהו, כי אתה נגד אלימות נגד עיתונאים, נכון? אתה נגד?
6: כן.
8: נגד? אז תקשיב, בבקשה, בוא תשמע.
21: אל תיגע ותירגע. אל תיגע בי בבקשה, אל תתקרב, אתה לא יכול, אני לא, אתה לא תפוצץ אותי, זה שטח ציבורי, ואתה תוקף אותי עכשיו.
22: אני אתקוף אותך, אתה תמות בשנייה, אני אתקוף אותך.
21: אתה תוקף אותי ויש בו שוטרים, חבל, אני לא אף לשום מקום, אני כתב, אני עיתונאי, אל תיגע בי, תיזהר, יש פה אוטובוס, אל תתקרב אליי.
8: יש פה עוד, יש פה עוד.
6: לא, לא, לא, רגע, רגע, אני לא מוכן.
8: מה זה?
6: הייתם הזה, הייתם הזה, חכי, אני רוצה להשמיע לך, מה בדיוק? בדיוק ניסים אמר, שאני חשבתי שאני מטומטם.
8: כן.
6: בבקשה, תשמע.
23: אגב, אתם יודעים מה, אני נזכר כרגע, אם אינני טועה, הבת של מירי רגב בעצמה הייתה בנובה, לא?
24: עכשיו יפה, יפה מאוד, ואז מירי רגב, אחרי כל הסיפור הזה, היא באה ואמרה לי, רק שתדע שגם הבת שלי הייתה בנובה, וכן, חילצו אותה ב4 בבוקר, 4:30 בבוקר, חילצו אותה כבר.
8: תבין למה זה מסוכן להתייחס לדברים כאלה, אני אומר לך אמיתי. הרי אני באמת, שנייה,
6: אחי, זה מה שהוא אמר.
8: ברקו, ברקו,
6: זה מה שהוא אמר. ברקו
8: בסדר.
6: ועכשיו הוא אמר הפוך.
8: אז מה אתה למד מזה? כמה צריך לזה?
6: אני למד, לא.
8: דיני נפשות.
6: אני למד מזה, אני למד מזה, שמה שהוא אמר הראשון ומה שהוא אמר השני זה לא אותו דבר, אבל יכול להיות שהוא בא הביתה ואמר, הוא עושה עליו לחץ, והוא פתאום שינה את הגרסה.
8: אבל אני מנסה להסביר לך, תראה,
6: במשך... אבל מה שהוא אמר במקור, זה מה שהוא אמר, אני לא המצאתי.
8: תקשיב, אני לא אמרתי שאתה המצאת.
6: לא, הוא אמר שאני לא אמרתי נכון.
8: תקשיב רגע, ברקו, אחת הבעיות, הרי טענו כלפי חלק מהימין, שאמרו שאנחנו, שאומרים בימין שיש קונספירציה. זה בגלל דברים כאלה. בגלל שאם אתה בא ואומר, בארבע באו וחילצו מישהו ספציפי...
6: שאתה אומר צוות הקילה חילץ, מאיפה הם חילצו שתי עובדות? מה הם חילצו?
8: יישובים.
6: שתי עובדות?
8: זה הטענה.
6: שמה?
8: שחלק חולצו עובדות בחירות של...
6: באמצע הלילה?
8: כללי, כן. זו הטענה. ושיש, בוודאות היה גם צוות שנלחם, אגב, נלחם
6: בגבורה... שתרצו לעשות ועדת חקירה ממלכתית, תדע הכל כנראה.
8: ועדת חקירה, הנה אמרתי. ואני נותן, מבקר...
6: בסדר, אתם כבר לא תקבעו עוד חודשיים, אז זה לא משנה.
8: ואז תעשו ועדת חקירה,
6: ממלכתית.
8: הכל, מה זה ממלכתית?
6: ואז תגידו הכל שקר, תראו איזה שני סתומים, אתה ואסף, תראו איזה סתומים. הרי כולנו יודעים שהצבא הכי אשם. לפני ביבי, לפני כלום. השב"כ והצבא. הצבא והשב"כ, נכון? כולנו יודעים. אז למה אתה חושב שדווקא אשימו רק את ביבי? כי אתם חולים, בראש, אין מה לעשות.
8: אני אומר שחליזר.
6: יש לכם מחלת ביבי.
8: ואני אומר...
6: אסף, אתה רשום לך על האף. ביבי המלך.
8: טוב, מחר נעשה את זה, זה אייטם טוב, מותח אייטם טוב, בן אדם שמטפל בילדי אומנה, וזה מה שרציתי לעשות, ולא הספק.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר ומשרד הביטחון יביאו היום לאישור הממשלה העברה של מיליארד שקלים נוספים למשרד הביטחון. לפי הצעת ההחלטה, ההליך החריג בזמן הפגרה כממשלה יוצאת מתקיים נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי ולצורך רכש מסווג. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו מוסרת כי 850 מיליון שקלים יוסטו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי במשרד הכלכלה, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. במסמך מודגש כי בלי אישור ההחלטה לא ניתן יהיה לממש את הרכש. המשטרה סיימה את החקירה נגד אברהם חדי, חשוד שהשליך לבנה למערכת חדשות 12 ואיים על כלי תקשורת נוספים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, מחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים שנמצאים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית, עם אילנית אדלר.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.

0: עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. אני מכיר את יואב הורוביץ באופן שטחי מאוד. על פניו, מדובר באחד הטובים שבבניה של הארץ הזאת. פרופיל שהלוואי שהיינו רואים עוד ממנו בשירות הציבורי, במשרדי הממשלה, ובעיקר בלשכה החשובה מכל, לשכת ראש הממשלה. אדם מרשים, רקורד מרשים, בטח לא טיפוס מפוקפק של הסקן שסידרו לו איזשהו ג'וב נחשק. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני מודה שהרגשתי אי נוחות כשצפיתי בריאיון שהעניק הורוביץ לירון אברהם, רעיונות דומים שודרו בערוצים 11 ו-13. הורוביץ שימש בלשכה בתפקידים הבכירים ביותר. ראש הסגל, מנכ״ל. גם על פי עדותו, הורוביץ היה עד לדפוסי קבלת החלטות שסיכנו ממש את המדינה. בן כספית כתב שהורוביץ חשף רק 5% מהדברים עליהם היה עד. פרשנים נוספים, שבוודאי תודרכו גם הם, כתבו טקסטים דומים. איך אמור להתנהל אדם ערכי שעד לקבלת החלטות מופרעות, הפוגעות באופן ישיר בביטחונה של המדינה, או באינטרסים מובהקים של המדינה? איך אמור אדם הגון לנהוג כשהוא יודע שהאנשים החזקים ביותר במדינה, ראש הממשלה ורעייתו, מפיצים שקרים ומסיתים כנגד עיתונאי שפרסם אמת? נעשה להורוביץ הנחה. הנחה הוא לפיה בזמן אמת חשב שהוא יוכל לאזן, לרסן, למנוע אסון, למנוע קטסטרופה, להיות הגורם השפוי בלשכה הזאת. אבל מאז שהוא עזב, היו 4 מערכות בחירות התנהלו כאן. האם אדם ערכי והורוביץ כזה יכול היה להחריש כפי שהורוביץ החריש? מה דעתכם? ואז הגיע מדי מוצש, כך הוא מספר, הגיע לקפלן, ובקפלן הוא הניף דגל. יש בכך אמירה, אי אפשר להתווכח, הרי הוא צולם בקפלן, צולם עם הדגל, צולם בהפגנות ההן, שהזהירו מפני מה שעלול להתרחש כאן. אבל הורוביץ לא היה צריך להניף רק את הדגל ההוא שהפיץ. הורוביץ היה צריך להניף גם דגל אחר. לומר בקול גדול, מזמן, לפני שנים, נתניהו מסוכן לישראל. האמינו לי היה צריך להגיד הורוביץ, אני יודע, הייתי שם, ראיתי. את זה הורוביץ לא אמר, בטח לא בזמן אמת. עכשיו, מתגנה וחשד שבראייתו של הורוביץ, בראייתו את נתניהו קורס, וברצותו לחזור למוקדי כוח, הוא בחר לדבר. בעבורי זה היה מאוחר מדי וחלש מדי. יואב כהן הוא שעורך את התוכנית שלנו, לפנינו שעתיים, לצידי, שקד מורג, אחראית על השידור, רדיו צפון, בני אלפרין שם, 104.5, ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב, הם האורחים בדיגיטל, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, פרסומת אחת קצרה, מיד אחריה מתחילים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן.
5: אחר הצהריים טובים, גיא.
0: אחר צהריים?
5: שלום לך.
0: עם מי אני בבקשה?
5: אוקיי. אני מיכאל מהרצליה.
0: שלום מיכאל, בבקשה.
5: דיברנו בעבר, ואתה לא זוכר, אבל זה לא משנה. אני רוצה להגיב לזה, בעצם לספר לאלו שלא שמעו עדיין, ואולי גם אתה לא שמעת, על משהו די מדהים ששמעתי בתוכנית, ממש התוכנית הקודמת לשלך, אצל הראל וברקו, שסיפרו, למעשה ברקו סיפר, שישנה אפשרות, הכל לכאורה, לא חקוק בסלע, חס וחלילה לא אומר, אבל ישנה אפשרות שקבוצה, של מבקרים בנובה באותו לילה גורלי חולצו בצורה מאורגנת, לא שהם החליטו לבד, זה היה, איך אומרים, מבחוץ, חולצו בצורה מאורגנת בשעות הקטנות של הלילה. ואם זה באמת נכון, זה פצצת אטום, לדעתי.
0: מיכאל, תראה, אני אגיד לך את זה בעדינות, אתה גם המאזין הראשון בתוכנית הזאת. תראה, אני חסיד של עיתונות אחראית, ואני לא הזנתי לתוכנית הקודמת, אני לא יודע מה נאמר, איך נאמר, אבל אני חושב שלא כל רכילות וכל שמועה וכל ספין, המקום שלהם בשידור. עכשיו, מי שעומד מאחורי הסיפור הזה, אני אומר להערכתי, מכיוון שכמו שאתה יודע, עברו כבר אוטוטו 3 שנים מאז האסון הנורא. בעצם, מה אומר הסיפור הזה? שאתה חזרת עליו במדויק או שלא במדויק, אבל מה בעצם האמירה כאן? האמירה כאן שמישהו מגורמי הביטחון ידע שעומד לפרוץ אסון, והחליט לחלץ מקורבים, תוך שהוא אדיש לטבח שעלול להתרגש עלינו, כמו שבאמת קרה. זאת אומרת, אתה בעצם, או מי שמפיץ את הסיפור הזה, הוא בעצם טוען לבגידה. כי אם גורם ביטחון ידע שעומד להיות טבח, ולא הזעיק, הרים את כל הצבא, ולא הזהיר את כל האנשים שיתחילו לברוח, את כל היישובים, את כל הילדים, אנשים, המבוגרים. אז זאת אומרת שבעצם במילים אחרות, בכסות של איזשהו סיפור תמים שמצא את דרכו לשידור, בעצם הם אומרים שהייתה בגידה מבפנים, והבוגדים מבפנים, אנשי מערכת הביטחון, הם ידעו שעומד להיות אסון, והם מכל מיני טעמים עלומים, אפשרו את האסון הזה, אבל הם הצילו כמה מקורבים שלהם, שאותם הם החליטו להציל מהטבח הנורא, ואחרים לא היה להם אכפת שיתווכו. וסיפורים כאלה, שבעיניי הם נבזיים, ושאין להם מקום בשידור, אתה הזרקת לי לשידור, ולכן אני אסיים איתך את השיחה. תודה לך. בוא נמשיך. מי איתנו?
2: אני איתך.
0: אוגה, במעגל נחוגה.
2: כן, אל תשמח כל כך, למה אני הולך לתת לך בראש.
0: בבקשה.
2: תשמע, תקשיב. כן. אתה פתחת עם יואב הורוביץ.
0: כן.
2: גילוי נאות, אני מכיר טוב את יואב הורוביץ.
0: כן.
2: וואלה, בן אדם משכמו ומעלה, איש אוהב הארץ, אוהב המדינה, פטריוט אמיתי, הלוואי והיו עוד כמו. ועכשיו לעצם העניין. נכון שהיה אולי, אולי מצופה שבזמן אמת יפתח את הפה.
0: לא אמרתי, רגע.
2: לא, רגע, אל תגיד לי למה.
0: לא ילך. אני רוצה להסביר לך. אני אסביר לך. תראה, בתוכנית פה, אתה לא רגיל לזה, כי לך יש, אתה מקבל ובצדק יחס מיוחד. אבל זה דיאלוג, זה דיאלוג, רגע,
2: אני לא רוצה אחד מיוחד,
0: אז זה לא רוצה, על אחת כמה וכמה. אז תראה, קודם כל לגבי דברי הפתיחה שלך, אני פתחתי ואמרתי שאני לא מכיר מעולה,
2: נכון,
0: תחלישי אותו בבקשה, שיקבל, הוא רוצה יחס רגיל, זה יחס רגיל. כשאני מדבר לא מפריעים לי, ואני מנסה, מתאפק לא להפריע לאחר. אז קודם כל, אני גם התרשמתי ואמרתי שמדובר באחד מטובי בניה של המדינה, עד כדי כך, הייתה התרשמות שלי העמוקה, פגשתי אותו פעם אחת, ושוחחתי איתו בטלפון והתרשמתי שהוא העילית שבעילית. ועל רקע זה, גודל האכזבה. ולהפך, באתי ועשיתי לו הנחה, בזמן אמת, אדם כמוהו, רב כישורים, רב מאמין בעצמו, שעד לטירוף הנורא שהשתולל שם, בא ואומר, אני ארגיע אותם, אני מקורב לביבי, אולי אני אצליח לחצוץ בינו לבין פגיעתם הרעה של אשתו ובנו, אולי אני אכניס קצת שפיות, ולכן אני לא אומר שבזמן אמת הוא צריך ללכת או לדבר, אני עושה לו את ההנחה הזאת, אבל אני שואל מאז חלפו שנים, 4 מערכות בחירות, הוא יודע שביטחון המדינה מסוכן כשהוא בידיים של ראש הממשלה, והוא מחריש? בבקשה.
2: עכשיו אני לא, קודם כל, ראשית, אני, בוא נגיד, אני מתחבר לפתיח שאמרת שהוא לא בזמן אמת, בסדר? לא דייקתי במינוח, אבל שמע, גם אחרי שהוא עזב והוא הכריש, תראה, בן אדם היה במרכז הגיהנום. במרכז הגיהנום הוא היה. והוא מבין את המשמעויות של מה קורה כשפותחים את הפה. עכשיו שים לב, שים לב. פתאום לוקחים את יואב אורביץ, הבחור הצדיק הזה, שעכשיו, עכשיו, עכשיו פותח את הפה, ומצפלים עליו. הוא בגד, הוא גנב, עוד עלולים לחשוב שהוא בגד.
3: חס וחלילה בגד וגנב.
2: לא אתה.
3: אז מה אכפת לי מאחרים אומרים?
2: לא, מה, כן אכפת. כן אכפת, יש דעת קהל. אנשים מטומטמים מתהלכים פה במדינה. על מה אתה מדבר? פתאום הופכים אותו להיות האשם? הופכים אותו להיות האשם, בושה וחרפה. אז הוא לא בסדר שהוא לא פתח לפני. יכול להיות שהיו לו כל מיני שיקולים, שהוא היה, לא אמר לעצמו, לא רוצה להיכנס לתוך מכונת הרעל הזאת, ועכשיו, רגע לפני הבחירות, שבאמת יכול להיות שינוי, להבריח אותנו מהטירוף הזה, הוא כן החליט לעשות מעשה. ועל כך, על כך, אני, איך אומרים, אני זוקף לזכותו נקודות זכות.
3: זכותך?
2: די, מספיק.
3: רגע,
2: שנייה, גיא. כל הטובים שפותחים את הפה, ישר מתהפכים עליהם פה. ואני רוצה להזכיר עוד דבר אחד, לפני שאני אשכח, אל תקטע אותי, אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. שמע טוב, אין מבקר מדינה, יש במשרד הממשלה עכשיו לפחות 10 אנשים שרוצים להתלונן לשחיתויות, תוספי שחיתויות, הם שולחים מכתבים למשרד מבקר המדינה, אומרים להם, אין מבקר מדינה, אי אפשר לחשוף שחיתויות. אתה מבין באיזה כאוס אנחנו נמצאים, אז אני לא יודע מה היה השיקול שלו, לא לפתוח את הפה בזמן, אלא עכשיו, אבל טוב שהוא פתח.
3: רגע, אז בוא נסכים, קודם כל, טוב שהוא פתח, ודאי שעדיף מאוחר מאשר להחריש לנצח, אחד.
2: וזה גם עיתוי, זה עיתוי טוב, זה עיתוי סביר.
3: רגע, דבר שני, אתה לא צריך להיות כל כך נסער, בעניין היעדר מבקר מדינה, רגע, כי גם כאן, את הסיפור הזה של היעדר מבקר מדינה, ושאנשים במשרדי ממשלה פונים למבקר ואומרים להם אין מבקר, פרסם ירון אברהם, כבר לפני לדעתי יותר משבוע.
2: רגע, אני מתבסס על זה, על זה אני מתבסס. נכון,
3: אז קודם כל, אז חדשה שאינה חדשה, כן? היא פחות מסירה, היא פחות מסירה, כי אצלך הכל כרגע, הבית הרגע בוער, רגע אח שלי. אנחנו כבר מגיעים לסיפור
2: מכירים. בוא נה, אתה עושה
3: סלטי רגעות. לא, יש לך טון שמי שעולה לשידור חושב שעכשיו קרה משהו דרמטי חדש וקרמשטיין תיסר, כי הוא שמע אותו בפעם הראשונה.
2: לא, לא, רק אותך לשמוע כל פתיח, כל תוכנית שהמדינה בסכנה, ושקרמשטיין עולה וזועק מדם ליבו, אז לא,
3: אז הוא לא מאוזן. רגע, עכשיו אני אגיד לך לגוף העניין, תראה. אני אמרתי, ואני חוזר ואומר, אני חושב והתרשמתי שאורביץ הוא מטובה בניה של המדינה הזאת.
2: אל תתרשם, רגע, עובדה. רגע. הוא בטובים שבטובים. רגע. אני מכיר אותו אישית.
3: ואני אגיד, רגע. והעובדה היא שהוא היה מנכ״ל, נדמה לי, של אביס בשעתו, והוא היה איש עסקים, ואני מבין שהוא הצליח בתור איש העסקים. הוא הולך לשירות ציבורי, ורואה בזה מעין
2: שליחות
3: ומעין שירות מילואים. עד כדי כך יכל לעבוד הרבה יותר בתפקידים יותר קלים, רגע, רגע, אבל עדיין אני חושב שאדם הגון שמתבונן על הסיטואציה צריך לנסות ולראות את התמונה בכללותה.
2: בסדר, אין מושלם.
3: מתגנב החשד, מתגנב החשד, או החשש.
2: פרנויה.
3: החשש מתגנב שמר הורוביץ, במסגרת תהליך ההבשלה, לרגע שבו הוא סוף סוף ידבר, זה כרוך בזה שהוא מרגיש שוב קרוב למוקד כוח, והוא לוקח בחשבון שיכול להיות שאם אייזנקוט יבחר, ואתה ואני מקווים שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, אז הורוביץ יחזור לתפקיד רב העוצמה בלשכה.
2: אבל הוא כבר קיבל תפקיד, נו.
3: כי הסכנה לביטחון המדינה עצומה עכשיו, ושנינו יודעים,
2: אבל הוא קיבל תפקיד כבר אצל אייזנקוט, הוא מרכז לו את המאה הימים, אני יודע איך קוראים לזה שלב.
3: ושנינו יכולנו לחשוב שאדם כזה, ערכי, ציוני, אמיץ, עם פרופיל כזה כמו שלו, אילו היה אומר את הדברים, לפני שלוש מערכות בחירות, ארבע מערכות בחירות, יכול להיות שעשה... מאה אחוז. אז אני אגיד לך מה, יש לי פריבילגיה אחת. אני אגיד לך מה, יש לי פריבילגיה אחת. אחת. אני, בשונה, יש עיתונאים שמתנהגים אחרת. אז אני מרשה לעצמי, בתור אדם שנדמה לי שם את היד באש, כדי להגיד את מה שהוא חושב, ויש כאלה שכנראה לא בוחרים בקו הזה. אז אני מרשה לעצמי למתוח ביקורת על מי שאני חושב שברגע האמת, תוך שהוא הכיר את הסכנה, הרבה יותר טוב ממך וממני. כי אנחנו מבינים את הסכנה אחרי האסון הנורא, או בסמוך לאסון הנורא, אבל הוא הכיר את הסכנה כבר אז. כי המגנומטרים, כי מי שקיבל את ההחלטה להשאיר את המגנומטרים, למשל, בניגוד לעמדת גורמי ביטחון, יכל ליצור מצב שכל המזרח התיכון יבער, והוא היה שם, והוא ראה שגם בענייני ביטחון מאוד מאוד עמוקים, הטירוף משתלט, ולכן הוא היה צריך לדעתי להגיד, אם לא אז, אז מאז היו לו מספיק שנים להגיד, ביבי מסוכן לישראל, והוא לא אמר את זה.
2: אז הוא לא אמר את זה, איזה טעות. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני יודע שאם אני, אבל אני אין סיכוי שאני אהיה במקומות כאלה, אם אני הייתי שם, אני הייתי עושה מעשה, וכשהייתי במשטרה עשיתי מעשה, וכולם רואים, אתה עושה מעשה, ואתה מקבל את כל השטרונגול. הבנת? אתה הבנת?
3: כן, אני הבנתי. אבל לכן אמרתי לך, עשיתי לו הנחה.
2: עכשיו זה נכון.
3: עשיתי לו הנחה.
2: שהיה מצופה, בזמן אמת. בזמן אמת היה מצופה, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לנבחי נפשו של כל אחד ואחד שמכיר את כל המטורפים שם יותר טוב ממך וממני, ולכן...
3: לא חושב שהוא מכיר יותר ממך וממני. לא חושב.
2: הוא מכיר, הוא היה שם, הוא תפס להם...
3: אז על אחת כמה וכמה, אז הוא נתן הטירוף להימשך כל כך הרבה שנים.
2: אז, אבל אנחנו לא יכולים.
3: יכולים להגיד לו, בכלל אורוביץ, איפה היית? יכולים להגיד לו.
2: אפשר להגיד.
3: זה הכל, אז אומרים.
2: אפשר להגיד, איפה היית? אבל לא לעשות ממנו כלום ושום דבר.
3: אני עשיתי כלום ושום דבר, אני הרי פתחתי ואמרתי שהוא אחד מי... במה אתה שונה מהם, אם אתה עושה מניפולציה לדברים שלי, שניות אחרי שאני אומר אותם. הרי אני אמרתי, אחד, הרי אני אמרתי, תחלישי אותו, הוא לא מנומס. הרי אני אמרתי שהוא אחד מטובי בניה של הארץ הזאת. דבר שני שאמרתי, הלוואי, ובמשרדי הממשלה השונים, הרי אנשים אומרים, השר הזה שרות, והשר הזה דפוק, אני אומר, חבר'ה, זה לא נגמר שם. תראו את המנכלים שהם מביאים, תראו את החסרי כישרון האלה שהם ממונים לעמדות מפתח. אז אמרתי, הלוואי ובמשרדי הממשלה השונים, המנכלים של משרדי הממשלה השונים, יהיו בפרופיל של יואב הורוביץ. הרי אני אמרתי את זה. ועם כל זאת, אפשר, אחרי שנותנים לאיש הזה את המחמאות שהוא ראוי להן, אחרי כל זה אפשר גם לבוא ולהגיד, בחיית יואב הורוביץ, בחיית יואב הורוביץ, לא חשבת שאתה צריך להזהיר את הציבור מפני האיש המסוכן הזה נתניהו? שלשום? רק היום אתה עושה את זה? אפשר גם להגיד את זה. ולא קורה כלום, אנחנו בסך כל עיתונאים שמפטפטים. אז אפשר להסתנבר מהבחור המקסים הזה, והמוכשר הזה, והסיירת מטכל הזה, ומלח הארץ הזה, ועם זאת להגיד לו, פישלת גם. פישלת. יכולת אולי למנוע אסון, יכולת להזהיר את הציבור, דווקא אתה, ולא עשית את זה. זה הכל. הוא לא מקבל 10, הוא מקבל 8.5. אחלה ציון. אז תן לו 9. אני הרשיתי לעצמי לתת לך דרגות ניצב. תן לו מצאתי, תשים אותו ראש ממשלה, מה אתה רוצה?
2: אני לא רוצה דרגות ניצב.
3: אז אני נתתי לך, אתה לא רוצה.
2: אני חושב שבעת הזאת...
3: מוישה גרויס, לא רוצה.
2: אתה מוישה גרויס, תקשיב טוב, בעת הזאת, נכון, אני אומר לך, שלו אני הייתי שם, אני הייתי פועל אחרת,
3: אז זה הכל.
2: אני הייתי בזמן אמת, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס למבנה ונבחי נפשו של כל אחד ואחד.
3: אני לא מסכים איתך.
2: בתוך הטירוף הזה.
3: אני לא מסכים, אני אגיד לך למה אני לא מסכים איתך. קודם כל אני חוזר ואומר, עשיתי לו הנחה. בזמן אמת יכול להיות שאין לך פרספקטיבה. ובזמן אמת אתה יכול להגיד, יש לי השפעה על ראש הממשלה, ויכול להיות שאני אעזור ואמתן, והחצוץ, ואציל, ואשנה, ואני חייב להיות, בכל הטירוף הזה, אני, רגע, אבל לא אמרתי לך בזמן אמת, אני חוזר שוב. עברו יותר מדי שנים. עברו יותר מדי שנים. זה הכל, זה מה שאני אומר. יותר מדי שנים.
2: אז אני אומר לך בזמן אמת היה צריך. אני אומר לך,
3: היא הנותנת. אז אני יותר מקל. אני אומר, אז זאת בזמן אמת.
2: לא, לא, לא. בזמן אמת, אדוני. בזמן אמת, אבל אני...
3: רגע, רגע, אני שואל אותך עכשיו שאלה פשוטה. לפני השבעה באוקטובר, שהוא, על פי עדותו שלו ועל פי תמונות, הגיע מוצאי שבת אחרי מוצאי שבת לקפלן, כי הוא הבין, כמו מאות אלפי או מיליוני ישראלים, שהולכים לגמור לנו את הדמוקרטיה.
2: נכון.
3: וחלפו רגע, אני מזכיר לך, הוא היה במשרד ראש הממשלה בין השנים, נדמה לי, 18 ל-20, כלומר, 6 שנים אחורה. עכשיו, שלוש שנים אחרי שהוא עזב את התפקיד, או 4 שנים אחרי שהוא עזב, סליחה, 2 אחרי שהוא עזב את התפקיד, 2 אחרי שהוא עזב את התפקיד, הוא רואה שהאיש הזה המסוכן, שהוא שרת בלשכתו, הוא מבין עד כמה הוא מסוכן, ולכן הוא כל מוצאי שבת, בכל מזג האוויר, לוקח דגל וצועד לקפלן. האם בעת ההיא, לפני האסון הנורא של 7 באוקטובר, כשהוא כבר מבין את הסכנה הגדולה, חוץ מלהחזיק את הדגל, יכל לטפס 4 מדרגות ולהחזיק מיקרופון ולהגיד האיש הזה מסוכן?
2: יכל לטפס ברגע האמת.
3: ולא טיפס. אז אני מזכיר לו שהוא לא טיפס.
2: אז אתה תזמין אותו ותשאל אותו את השאלה הזאת, ואני חושב שהיו לו שיקולים, שהשיקולים שלו הוא צריך אולי לתת הסבר לציבור, למה הוא לא עשה את זה בזמן אמת או בסמוך לכך. אבל יחד עם זה, אנחנו צריכים להיות מלאי הערכה למה שהוא עשה, כי יש כאלה שהיו שם, היו בטירוף, ועד היום לא פתחו את הפה.
3: ניר חפץ לא זוכר.
2: מה?
3: ניר חפץ יהיה, שאלו אותו, נדמה לי אצל אופירה, אחרי העובד האחרון, שהגיש תביעה. אז ניר חפץ אומר שהוא לא היה עד לכאן לדברים.
2: הוא מדבר שנוח לו, הוא מדבר שנוח לו ניר חפץ, די, תעשה לי טובה. נכון שיואב הורוביץ היה צריך לפני...
3: טוב, יאללה, אתה חוזר על עצמך.
2: אין חולק, אין חולק
3: על זה. אז אם אין חולק, אז מה אתה עולה כל כך נסער לשידור? אין חולק. אז אנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים. אני אמרתי שהוא מתאווה בניה, ואמרתי שהוא איש נהדר.
2: ולמרות הכל, אתה מכניס איזה קטנה, אני כאילו...
3: אבל אתה מסכים איתי שהוא היה צריך.
2: אני אמרתי את זה, אני יותר מחמיר ממך, מה אתה מדבר?
3: אז מה אתה רוצה?
2: אני מחמיר יותר ממך.
3: אני אומר לך, אתה לא מאוזן. אני אומר לך, תבדוק עכשיו סוכר, אני אומר לך, אתה לא מאוזן. אתה לא מאוזן, תרופתית.
2: בוודאי, אחרי שיחה איתך, אפשר לקפול להיפו, כי אתה יכול להטריף את המטורפים. הוא היה צריך לתת בזמן אמת.
3: זה הכל.
2: נכון. אבל במדינה שלנו, כל מי שפתח את הפה, אכל אותה ובגדול, זה הכל.
3: לא יודע, לך קראו רק דברים טובים. ראיתי אותך השבוע, איזה צבע יפה קיבלת בלחיים. בזמן אמת אמרתי לך, הוא בא לבקר אותי השבוע, את לא מאמינה, יש לו פנים חלקות, כאילו נולד אתמול. פנים עגולות, חלקות, רגועות. מה? את יודעת איך הוא נראה? כוכב קולנוע?
2: מטפלים בי כמו שצריך, מה אתה חושב?
3: דולי, דולי. מותר להגיד את השם שלה ברדיו.
2: נו, אז אמרת.
3: מה? הוא מאוהב. 10 שנים הוא כבר מאוהב. הולך עם חיוך על הפנים. אז מה קרה לך? אתה אומר, מי שפותח את הפה, תראו מה קורה לו. מה קרה לך? רק טוב נעשה לך.
2: ומה קרה
3: לך שפתחת את הפה? התחלת לטפל ב...
2: תראה מה קרה לך שפתחת את הפה? תראה מה קורה לך?
3: אבל אני לא כמוך, איזה פנים קיבלת? חלקות? צבע יפה? כמו מנגו? פנים של מנגו יש לך, חלקות? אדמדמות? בא לתת לך ביס?
2: טוב.
3: יאללה, יש נושאים? יש נושאים?
2: ברוך השם, יש נושאים.
3: יופי.
2: יש נושאים, כן.
3: טוב, טוב. דש לדולי.
2: תודה.
3: בבקשה. נו, תן לי משהו מרגיע עכשיו אחרי הבחור הזה. מה את צוחקת? למה את צוחקת? שאני מתאמץ בעבודה, אז מה? אני שואל, מה מצחיק אותך?
6: זו שיחה אמוציונלית.
3: סליחה?
6: זו שיחה אמוציונלית.
3: כן, הוא לא מסוגל לדבר רגיל. בסוף הרי הוא הסכים איתי להכל. הרי הסכמתי שהורוביץ מעולה. ושהלוואי וזה יהיה הפרופיל של מנכ״לים במשרדי, זה המשפט הראשון שאמרתי, והסכמנו שהוא היה צריך לדבר מזמן, והוא עוד מחמיר ממני, הוא אומר בזמן אמת, אני אומר עזוב זמן אמת, ועם זאת הוא מדבר בכזה לאט, וזעם, קדוש, לא יודע מה עובר על הבחור הזה, לא מסוגל להיות רגוע, לא מסוגל להיות רגוע.
6: זה כנראה סוכר.
3: כן. כן, מי איתנו?
7: שלום, אבי מירושלים.
3: כן, אבי, שלום, בבקשה.
7: וברכה. קודם כל לפתוח בזה שאני, הפודקאסט שלך מרגש ומרתק אותי.
3: תודה רבה.
7: ובניגוד לפודקאסטים אחרים, שאני מחפש רק את הכותרות הראשיות, אצלך אני מקפיד כמעט לשעה ו-17 ו-20 דקות, תלוי כל אחד. אם היה זה היה קצת חברותי, כזה ילדותי וחברותי, אבל זה מאוד מרגש.
3: תודה, אני אגיד לך מה, אני רוצה לעשות את זה מגוון, שפעם זה יהיה על ספורט, ופעם על תרבות, ופעם פוליטיקה, ופעם כדורגל, ומחר הפרק יהיה עם גברי בנאי.
7: אוקיי, אבל זה נותן לי לשבת על מלא, אני מכיר את עצמי, אני עוקב אחרי פודקאסטים, שאני לוקח את הכותרות הראשיות, אצל פלג, אני... טוב, הנושא שלי זה היה רעיון של אורוביץ, ממשרד ראש הממשלה, עם הכותרת ששרה נתניהו בעצם בלם אותה בלתקוף. לזכותך אתה הוצאת את הדברים החוצה כמו שהם היו, הרוב כמובן פקפקו, אולי חשדו שגיא מדמיין או מנפה.
3: לא, הם העלו עליי סרטון, בני הזוג. העלו עליי סרטון שאמרו, במילים אחרות, הם אמרו, אני פרסמתי את זה, שרודפים אותם ומעלילים עליהם ומשקרים. והורוביץ בזמן אמת היה עד, ידע שהפרסום שלי מדויק והחריש. אז עכשיו הוא אמר, אז כן, אמרתי לראש הממשלה שזה לא בסדר. בחיית הורוביץ. כן.
7: אבל גיא, אני הקשבתי אותה זמן, אני מאמין לך, כי לך שום אינטרס, אני אחרי הרעיון ידע, כי אין לך שום אינטרס לבוא, עיתונאים, הוצא את החוצה את הדברים שמגיעים אליך, וזה זה בעצם העבודה של העיתונאים על מלא. ואני רוצה פה לגבי, אבל קצת מוציא אותי שהרבה אנשים יוצאים החוצה את ההתנהגות הברוטלית, הגסת רוח של הגברת נתניהו, וזה לוקח להם רעד שמאוד מקבלים תפקיד לצד השני, כמו שזה קרה עם אורוביץ, שבעצם הוא היום התחבר לגבי אייזנקוט, כמובן שאני ברך על זה, אבל רק אז בעצם הוא נזכר, ואלה דברים שהיו צריכים לצאת החוצה, מאותם גורמים שבלמו אותם וראו אותם והיו עדים, יכול להיות שהיינו יכולים לעשות את המהפך יותר מוקדם, מה שנקרא. כי היה פה דברים מאוד חמורים שהגיעו לאלימות לא רק מילולית, פיזית בעצם. וזה קצת מפקפק בדברים במובן שחלק שלא מבינים, זה אומרים לא, בגלל שהוא עבר לתפקיד של אדון אייזנקוט. אז יש בזה היגיון, וזה הוא לא היחיד בעצם. שלוקחים את הדברים אצלם בפנים ולא מוצאים החוצה.
3: לא הבנתי מה אתה אומר, מה...
7: אני אומר שהתכוונתי שהוא היה צריך בזמן אמת להוציא זה החוצה.
3: לא, דיברנו על זה בשיחה הקודמת, בסדר, בזמן אמת.
7: אוקיי,
3: אני דווקא יכול למצוא, אני אומר שוב, אני מבקר אותו, ביקרתי אותו על האמירות הנחרצות המאוחרות. עם זאת, חשבתי בשונה למשל מקרם שנית, שאני יכול להבין איזשהו היגיון שאדם בזמן אמת חושב שהוא לא צריך לשבור את הכלים ולא צריך לעזור ולא צריך לדבר, כי הוא איזושהי דמות מאזנת. מה עוד?
7: במילה האחרונה, הנחיה של המשטרה לגבי הרצח של הבחור הצעיר דיין מדימונה, ולקחת במשך כמה ימים לתן תמונה שהבחור רק נמלט ונס, ממש אנחיה במשטרת ישראל. לצערי הרב, מה שבנינו ב-50 שנה...
3: על מה אתה מדבר?
7: על הרצח של הבחור בדרום תל אביב, שהיה נעדר במשך שבוע מדימונה בחור ושם דיין, שהחברים שלו נעצרו. ומשטרת ישראל הוציאו החוצה פרסומים שהבחור כעצם נמלט,
3: ולהסבר... אבי, תראה, יש לי הרבה ביקורת על משטרת ישראל. הרבה מאוד ביקורת. אני לא מתרשם שהמשטרה ראויה לביקורת בתיק הזה. להפך, פתחו בחקירה אחרי שהייתה כאן היעדרות חריגה, יוצא דופן. החשודים לא משתפים פעולה. היו הרבה מאוד תמיהות. ולכן, אני יודע שבהתחלה הם העריכו שאולי הוא ברח, שאולי הוא מסתתר, לא ידעו מפני מי, לא ידעו מפני מה. להפך, רצו את עזרת הציבור לחפש או עבריין נמלט. או רצו להבין את הסיפור. זה לא שישבו על איזשהו מידע, עד עכשיו לא יודעים מה המניע, מה היה שם שנגמר ברצח כזה.
7: אבל המשטרה חובבנית לעניין, זה פחות או יותר מה שיש להגיד,
3: שיהיה לך הצלחה
7: בפודקאסטים, תודה רבה.
3: תודה אבי, תודה. כן, מי איתנו? כן, מי איתנו?
8: הלו.
3: כן.
8: די.
3: כן.
8: גיא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
9: תראה, אני...
10: אם תוכל להציג את עצמך, כך מקובל כאן.
9: כן, אני שרצתי בתור קצין מודיעין בקריה.
10: אם תוכל להציג את עצמך.
9: כן. אני שרצתי בתור קצין מודיעין
10: בקריה. לא, לא, סליחה, אני מתנצל בפניך, אני לא בהיר. אני, לפני שתספר לנו איפה שרצת, אם תוכל לומר מה שמך ומאיפה אתה בארץ.
9: צור המאיר מירושלים.
10: שם הפרטי צור מירושלים. כן, בבקשה, צור.
9: תראה, יש לי סיפור ארוך מאוד בבית המשפט שחושף שחיתות, גם של פרופסור ממשרד הבריאות שנותן חוות דעת שקרית לבית המשפט, גם שופטת דתייה במחוזי פה, תכף את הסיפור, אני...
10: לא, אני אגיד לך צור, תשמע. אני אגיד לך איפה הבעיה. יש הרבה אנשים שיש להם כל מיני סיפורים, אנחנו לא יכולים לצלול לכאלה רזולוציות. אנחנו יכולים לדבר על משהו שייתכן, והוא... מעניין, או עשוי לשרת ציבור רחב, ולא לצלול לאיזשהו עניין פרטי.
9: כן, אבל צריכים לדעת פשוט האזרחים, שמה שקורה, השחיתות חדרה, גם לבית המשפט בירושלים, וגם למשרד הבריאות, וכשאנחנו באים לבית המשפט פה לקבל צדק, לא מקבלים אותו.
10: להתרשמותך, למה אתה חושב שאתה לא מקבל צדק?
9: תראה, הסיוע המשפטי פה, אני נכה נפש מאז הצבא, האב סרב לתבוע את משרד הביטחון, חויב לשלם לי הוצאות, מתעלל שנים, שלח לי רצועה, אבל אני, האבא קשור לשעת, קשור לאריה דרי, חבר אישי של אריה דרי.
10: צור, תשמע, ניכר שאתה בסערת רגשות.
9: לא, אני דווקא מנסה להריע אחרי השיחה הקודמת.
10: לפני הקודמת, אני אגיד לך מה...
9: מנסה לתת מידע בצורה בהירה.
10: אז זה לא כל כך עולה בידך. אני אסביר שוב. אנחנו צריכים להבין על מה אתה מדבר. אני לא הבנתי מי חבר של אריה דרי.
9: האבא שלי הוא בכיר במשרד החינוך פה. הוא היה כיפה סרוגה, למרות שהמשפחה חילונית ברובה. והוא עובד עם קהילות יהודיות בחול, והוא מרצה במכללה בבית וגן למורות, שולח אותם לשליחויות בחול, מסדר להם ג'ובים.
10: זה אבא שלך.
9: כן, כן.
10: בן כמה אבא שלך? כי אתה גם לא נשמע נער.
9: הוא מבוגר, אני, כן, זה התעללות כבר של עשורים. זה בעשור האחרון החמיר. הוא, זה הגיע לבית המשפט.
10: צור.
9: כן.
10: אז אם אני מבין נכון, יש בינך לבין אבא שלך סכסוך, נכון?
9: התעללות, שלח לרצוח במהלך המשפט.
10: אבל אני, צור, רגע. יש בינך לבין אבא שלך סכסוך. הסכסוך הזה מתנהל בבית דין לעניין משפחה?
9: תראה, הסיוע המשפטי מסרב לייצג.
10: אני, יש שם פוליטיקה. אתה לא עונה לי לשאלה. השאלה נורא
9: פשוטה. כן, בבית המשפט לעניין משפחה, פה בירושלים.
10: רגע. אז אני קודם כל אומר לך, צור, שעל פי החוק, אנחנו לא יכולים לעשות...
9: לא, כרגע לא מתנהל כלום. כרגע אין, צריך להגיש תביעה מחדש.
10: צור, אתה מעיד על עצמך שאתה נכה, מאיזה נכות אתה סובל?
9: מאז הצבא נפשית, מטופל אבל.
10: מה קרה בצבא?
9: סוף השירות, לחץ גבוה מאוד בשירות, האבא מאיים אם לא תחזור לישיבה, אני אגיע לבסיס לקלל ולדבר עם המפקד שאתה לא תישאר שם, למרות שרצו שאני אשאר בקבע, וקיבלתי התמוטטות.
10: היית לוחם?
9: לא, בקריה, בחטיבת המחקר.
10: וכשקיבלת התמוטטות אתה הושפזת?
9: לא. טיפול עם רופא פרטי שטיפל בכל נכם משרד הביטחון, טיפל בי באופן פרטי, בבית.
10: ויש
9: והוא לך... חייב את האבא, רגע, הוא אמר לי כל...
10: ויש לך אחוזי נכות, אתה מוגדר
9: כן, כמו... ברור.
10: בסעיף נפשי?
9: כן.
10: כמה אחוזי נכות, אם מותר לשאול?
9: 75.
10: 70, זאת אומרת, נכות קשה.
9: כן.
10: ואתה טוען שמה שאבא שלך מבקש עכשיו לרצוח אותך?
9: תראה, הוא איים עליי לפני כמה שנים למכור את הבית שלי, כשאני לא הייתי בארץ, חזרתי מיד, דיברתי עם חברים עורכי דין, אמרו לי, תקשיב, זה מסוכן מאוד, אתה מיד ניגש לבית משפט, ואומר לשופט מה קורה. מפה התחיל מסע של איומים על עורכי דין לא לייצג, איומים על... אז מגיע עורך... השופט חייב את הסיוע המשפטי למנות עורך דין, מגיע לי ליצן בשם ישראל קדמי, השופט צועק על האבא, אומר לו, אני אתן פסק דין.
10: תודה, צור, אנחנו... זה מכיוון שצור הציג את עצמו בשמו, ואנחנו נכנסים פה לאזורים מסוכנים של לשון הרע, הוא מזכיר שמות ואנשים, אז אנחנו נמנע מלהמשיך את השיחה הזאת, סליחה. בואו נמשיך, מי איתנו?
11: שלום, ליאורה.
10: שלום, ליאורה. מאיפה?
11: אם אפשר
10: לא...
11: מהצפון. מהצפון.
10: איזה צפון, רק שנדע? צפון חיפה, צפון מרגליות?
11: כן, משהו בסביבות, הם סביבות חיפה, כן.
10: סביבות חיפה. כן, בבקשה, ליאורה.
11: תראה, אני רוצה להתייחס לעניין הזה של אורוויץ כבעיה כללית.
10: בבקשה.
11: כל דבר שנאמר, אני זוכרת שאוזי ירד בזמנו, אמר שחצר של נתניהו, המשרד של נתניהו, או, זה מתנהל כמו חצר ביזנטית.
10: כן.
11: מישהו עשה משהו, החוסר, הייאוש של האנשים מלדבר ולגלות ולדבר מה שקורה. הרי הפרסומים על ההתנהגות הבריונית של שרה זה עניין של 10 שנים כבר. מישהו עשה משהו, אני לגמרי מבינה את הורוביץ שלא פתח את הפה.
10: רגע.
11: הייאוש הזה.
10: ליאורה, אז תראי, בוא אני רוצה להבדיל בין כמה דברים. ההתנהגויות של שרה נתניהו, קודם כל, הן נחשפות, ואנשים לא מפחדים להגיש תביעות לבית משפט, ובית משפט מברר את העובדות ופוסק את פסיקותיו. ואני,
11: אבל אנחנו רגע, צריכים להפסיקה אותך.
10: לא, לא, אני לא סולח לך.
11: אנחנו צריכים באופן לאומי לגמור עם את
10: אבל
11: זה.
10: אבל אני לא סולח לך. למה צריכה להפסיק אותי? אם את עוד דקה איך? תקבלי כמה זמן שתרצי. איך? אז אני אומר לך, קודם כל, בעניין של שרה נתניהו, אמרתי את שאמרתי, ואני רוצה גם להוסיף, אני מסכים איתך, שבסוף זה עוד מאותו דבר. פעם אחת היא זורקת זיתים, ופעם אחת היא מבקשת שינקו במגבונים. אנחנו כבר מכירים את האירוע. לא המקרה, לא, לא על זה אני יצאתי בתרוניה לגבי יואב הורוביץ. יואב הורוביץ בא בעצם, יכול להביא טיעונים אחרים, חומרים אחרים. אז וי את ה, אם הוא היה עד לעוד 10 ליליאן פרץ, 10 מקרים, או 8 מקרים. אני מסכים איתך, זה בסוף מבחינת ההבנה הציבורית של התנהגותה של אשת ראש הממשלה, הציבור כבר מבין שיש בעיה גדולה עם הגברת הזאת, ושהיא מתנהגת כפי שמתנהגת, כולם כבר מכירים. ועל רקע זה את יכולה להגיד בסדר, אז מה זה היה נותן אם הוא אז היה אומר שהיא עשתה ככה וככה וככה? הנרץ, כבר יודעים את זה. לא זאת התרוניה. התרוניה שהוא יכל, אם לא בזמן אמת, אז אחר כך, להסביר שבעניינים שהם קודש הקודשים, שהם ליבת ענייני הביטחון שלנו, הרי מה זה הסיפור של המגנומטרים? נרצחו שני שוטרים, שוטרי מג"ב, בהר הבית, קיבלו החלטה לשים מגנומטרים, ואז היה אירוע דרמטי, כשגורמי ביטחון באו ואמרו, תראו, זה יכול להדליק את כל המזרח התיכון. זה אירוע, צריכים להגביר את הביטחון של כוחותינו בהר הבית, אבל לא באמצעות המגנומטרים. כי בציבור המוסלמי, המגנומטרים, זה מתפרש כאילו מתכוונים למנוע מהציבור, או להקשות על הציבור מלעלות להר הבית. וכאן, בעניין הזה של חבית חומר נפץ, כשהתקבלו החלטות בניגוד להחלטת גורמי הביטחון, בגלל איזושהי פסיכוזה שקשורה שם למשפחה, זה האירוע. בנושא הזה, זה לא עוד מאותו דבר. אם היה אומר, יואב הורוביץ, לא בצורה מרומזת, גם הדברים שהוא אמר פה, לא באופן המפורש והבהיר, כפי שלמשל, אני מתבטא בעניינים אחרים. היה צריך להגיד, אם לא בזמן אמת, אז שנה אחר כך, להגיד, רבותיי, זה לא רכילות, זה לא ניקיון, זה לא הרמת קול, זה לא דחיפה, זה לא קפריזה, זה בעניינים שהם ליבת הביטחון שלנו, נתניהו מסוכן לישראל, כי הוא יכול לקבל את התכתיב של שרה או יאיר, על פני העמדה של ראש הבק, וראש אמן ורמטכ"ל, זה מה שהוא היה צריך להגיד, לא עכשיו אז, ולכן את אומרת, זה לא עוד מאותו דבר, זה לא עוד מאותו דבר, שבא אדם שהיה במסיירת מטכ"ל.
11: אבל היו הרבה מקרים שנתניהו צומן כמסוכן לביטחון ישראל, ושום דבר לא קרה. הנה,
10: מה הכוונה לא קרה? תראי את הסקרים, הוא הולך הביתה. מה הכוונה לא קרה? הליכוד מאבד בכוחו, לפי כל הסקרים, ליותר מ10 מנדטים של אנשים שהבינו שנתניהו מסוכן לישראל, ולמרות הסנטימנט שיש להם לליכוד ולביבי ולהכל, לא יצביעו לליכוד.
11: אני רוצה להגיד שגם הנושא הזה, אם אתה יכול, אין משהו שובר שוויון שמישהו היה יכול להגיד לפני 10 שנים שהיה משנה משהו.
10: אז צריכים להחריש, זאת אומרת, זה מה ש... את אומרת, אדם צריך לשאול את עצמו.
11: לא, לא משהו שצריכים להחריש, אבל כאילו...
10: אבל הוא החריש.
11: מה?
10: אבל הוא החריש.
11: אבל הוא ידע שהוא ידע לגבי...
10: ידע שמה?
11: יש מלא פרסומים על הסכנה הנוראית של נתניהו לביטחון ישראל. אגב, אתה אומר לגבי שרה, או הם יודעים מה היא עושה, אז מה שהיא עושה זה פשע, ולא צריך לדרוק את אנשים כמו אנשים בגלדיאטורים כאלה, להילחם לכל זה. צריך לקחת את הסיפור הזה ולהפסיק ברמה הלאומית. זה פשע, לא ייתכן שאומרים, הם עושים עוד מאותו דבר, אז זה אומר שזה מקל על זה? אבל אני מדברת, נתניהו מסוכן לביטחון ישראל, וגם הנושא של מסמכי רייבן, למשל, אז אתה רואה ש... אני, נגיד, במקום הורוביץ, אני רואה שמדברים, קוראים דברים נוראים, ואף אחד לא עושה שום דבר.
10: טוב, קפץ לעניין אחר, שהוא...
11: לא, אני...
10: אבל יורה, זאת בדיוק הבעיה, כי תראי, המסמכים שאת מדברת עליהם, יש ויכוח, יש טענות שמזויפים, האותנטיות שלהם לא ברורה, מכל הבדיקות שאני עשיתי, אין בהם ממש, או אין בהם מה שמנסים לייחס להם, וכיוצא בזה. זה דבר שנתון לפרשנות, לבדיקה, יש כל מיני גורמים מאוד בעייתיים, אבל כשעומד אדם, שראש הממשלה הוא שבחר אותו, להיות, הרי זה משרת אמון, שהוא בחר אותו להיות המנכ״ל שלו, ושהוא בחר אותו להיות ראש הסגל שלו, ושהוא בעברו אדם שהיה מנכ״ל של חברה רצינית, והוא בעברו היה לוחם בסיירת מטכ״ל, וכנראה משם ההיכרות שלו עם נתניהו, ושהוא אדם עם פרופיל כזה, אילו הוא היה עומד, זה לא איזושהי רכילות, זה איזשהו מסמך שפלוני אמר, ואחר אמר מזויף, ואחר אמר אמיתי, היה לזה משקל. יש לזה משקל היום, היה לזה יכול להיות משקל אז, זה הטענה היחידה שיש לי. לבליאורה, תודה רבה לך. פרסומות.
1: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון. 103 הפודקאסטים של 103 FM.
13: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
14: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
1: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
10: כן, מי איתנו?
15: שלום.
10: שלום.
15: שלום גיא, קודם כל אני רוצה לאחל לך שתרגיש טוב ונשמע מצולם קצת.
10: קצת.
15: אני שלב מירושלים.
10: כן, שלב.
15: אני רוצה לשתף אותך במשהו ש... אני גדלתי בציבור החרדי, והכמות שנאה שהיה לי כלפיך וכלפי אמנון אברמוביץ', זה היה משהו שעובר כל גבול.
10: מה זאת אומרת?
15: מה זה?
10: מה זאת אומרת?
15: אני לא שומע.
10: אני שואל מה זאת אומרת, אתה מדבר על שנאה. למה שנאת את אמנון ואותי?
15: כן, זאת אומרת שלא יכולתי לשמוע אותך, לא יכולתי לקרוא את החדשות שהבאת, כתבות שהעלית, ואני זוכר את זה כשבעבודה שלי הביאו את תמיד סגל, ואז כזה מישהו שאל אותו כזה, מה זה, איך אתה יכול לשבת? אני עבדתי באושר עד. ושם הגיעו את תמיד סגל, ואחד העובדים שם שאל אותו, איך אתה יכול לשבת ליד האיש הדוחה הזה, אמנון אברמוביץ'. ואני הייתי שם, הייתי בסינה הזאת, וזה לא משהו מוסבר, כאילו לא מישהו אומר לי, בוא תסנה את גיא פלג, ובוא תסנה את אמנון, ומביאים לך איזה בציבור, וכאילו זה משהו, לא יודע, משהו לא מוסבר, לקח לי מלא מלא זמן, עד שזה השתחרר לי, אז רק שתדע שהיום אני... היום אני מקפיד לשמוע אותך בכל מיני מקומות, ואני אוהב את הפודקאסט שלך.
10: תודה, אבל מה הביא לשינוי?
15: את האמת, מאז הפסקתי לאהוב את ביבי. מאז הקורונה, ראיתי מה ביבי עשה בבני ברק, עם החרדים, איך שהכל אצלו פוליטי. ופתאום גרם לי לשנות את התפיסה שלי לגביו. וברגע שאתה יוצא מזה, אז פתאום הכל נצח.
10: תגיד, והיית חרדי אז? עדיין?
15: לא, אני לא חרדי היום.
10: ואז היית חרדי?
15: כן.
10: ומה אתה עושה היום?
15: היום אני סטודנט.
10: אבל מה שאני שואל, עם השינוי בעוינות שלך, כלפי אמנון, כלפיי, אתה קורך אותו גם בעובדה שגם חזרת בשאלה. שאין קשר בין הדברים.
15: יש קשר בין הדברים, כי אני שמתי את כל הזהויות שלי בסימן שאלה. אז כאילו, הזהות בביסטית גם הייתה בסימן שאלה, בסופו של דבר, כאילו... זה לא היה באותם זמנים.
10: רגע, אבל היית חרדי שמה, שהוא ביביסט? כי בדרך כלל חרדים יש את המפלגות החרדיות.
15: נכון, אבל רוב החרדים הם גם ביביסטים, וכאילו זה תלוי אחד בשני. כאילו, כן. בוא נגיד, הבחירות בקורונה, אז הצבעתי מאחד. כאילו, ולא לגימא. כאילו, כן הייתי נע כלפי החברי כנסת החרדים, אבל אני הייתי ביביסט.
10: ומה תצביע פעם?
15: שינוי עד הסוף, לאיר גולן. לדמוקרטים.
10: הלכת דרך.
15: וואלה, כן. תמיד חשבתי, גם כשהייתי מביא חשבתי שהפתרון היחיד שיש לנו זה שתי מדינות. אבל בתור ביביסט חשבתי שהערבים לא רוצים, וזה, וכל מיני תירוצים, וכל מיני חרטות. ושתכו לי העיניים.
10: ותגיד, אם ההצבעה שלך היא אידיאולוגית, ואתה חושב להצביע ליאיר גולן, כי אתה רוצה שתי מדינות לשני עמים, האפשרות של האיחוד בין מנסור עבאס לבין יואב סגלוביץ', זה משהו שיכול למשוך אותך אליהם, או שעד כאן?
15: כן, אבל זה לא מושך אותי, כאילו, כל כך. בסדר, אבל לא... לא גורם לי מה להצביע לו. כאילו, אני מאוד מעריך את מה שמנסור עבאס עושה. אני גם מאוד הערכתי את יואב סגלוביץ' מה שהוא עשה בזמן ממשלת השינוי. אבל אני מעריך מאוד את יאיר גולן ואת האנשים שהוא מקיף סביבו, את גלעד קריב. והייתי רוצה לשאול אותך עוד איזה משהו.
10: בבקשה.
15: למשל, לרבנות, רציתי לדבר על נושא אחר, אמרתי...
10: השיחה כבר מתארכת, אז...
15: כן, אוקיי. אז על הרבנות הראשית לישראל. אוקיי, נגיד בבחירות הקרובות מוקם ממשלת שינוי. ברבנות הראשית יש לי תחושה שעדיין יביאו לגימל ולשח לקבוע מי הרב הראשי לישראל. ויקימו ויביאו איזה רב חרדי כזה, או איזה מישהו שעוד... עוד איזה אחד שיצא בסוף נגד הגיוס.
10: שלב, הלכת...
15: רחוק מדי.
10: לא, אתה יודע, זה לפתוח נושא, אנחנו רוצים להתקדם. אז תודה רבה לך שטלפנת, אנחנו רוצים לפרסומת אחת, קצרה, מיד אחריה, ננעל את השעה הזאת, בבקשה. תודה, שלב.
16: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: כן, מי איתנו?
17: שמואל, שלום לך. גיא, רציתי לשאול משהו.
10: שמואל
17: מחיפה, אני עוד מכבי חיפה.
10: כן.
17: רציתי משהו לשאול, משהו שמעניין אותי סתם סקרנות.
10: כן, בבקשה.
17: שחקן כדורגל, במכבי חיפה, מכבי תל אביב, זה, הממוצע של הזרים זה 400,000 יורו, פלוס מינוס נטו, נכון?
10: לא יודע. באמת לא יודע.
17: אתה לא יודע. בסדר. אני אומר שמה שמציינים בתקשורת, 400,000 יורו, כפול 10 שחקנים זה 4 מיליון יורו לכל השחקנים נטו. איך שחקן בכדורסל אחד מקבל את כל הסכום הזה? בפועל תל אביב.
10: אני לא מצליח להבין את השאלה שלך.
17: אני רוצה לדעת איך 10 שחקנים זרים של כדורגל,
10: בוא אני אגיד לך, בוא אני
17: ושחקן כדורסל אחד מקבל אותו סכום.
10: אני אגיד לך ככה, תראה. קודם כל, למשל, במכבי חיפה, ינקה לשחר, מהם שהוא קנה את הקבוצה, הוא בא ואמר, אין בעיה להוציא כסף מהכיס, אבל זה לא המודל שלי. המודל שלי זה ליצור איזושהי מערכת, שיש בה איזושהי תוכנית עסקית, שיהיה יחס בין ההכנסות לבין ההוצאות. זה ינקה לשחר אמר. ולכן אנחנו רואים שכשהוא היה הבעלים הפרטי היחידי של קבוצת כדורגל, כל השחקנים האיכותיים הגיעו למכבי חיפה, בניון, רביבו, אווירון, כולם. וכשנכנסו עוד שחקנים למגרש, אז שחקנים אטרקטיביים הגיעו למכבי תל אביב, להפועל חיפה וכיוצא בזה.
17: זה הבנתי.
10: אז להוציא כסף מהכיס, תמיד, תמיד יש אפשרות. יש כל מיני מודלים. אז קודם כל, בכדורסל, יש בעלי בית, אופר ינאי, קנאתי, טילמן עכשיו, כל האנשים שמוכנים לשים, להוציא מהכיס מיליונים על מיליונים, אז זה אחד. שניים, יש שוק אחר של שחקנים, גם מתחרים במקומות אחרים. כדורסל, הקבוצות המובילות, פניהן לאירופה, משתתפים ברמות הכי גבוהות. כדורגל, אנחנו מבינים שעוד משחק, פחות משחק, הסיכוי
17: להגיד. אבל יותר קל יש בכדורגל.
10: בסדר, אבל כשאתה, אני לא יודע מה התעריפים, מה הזכויות שידור, מה החסויות, זה שוק אחר, אתה משווה בין שני דברים שאין ביניהם קשר. אין ביניהם קשר, לא בעל הבית, לא תראה, בכדורגל, אני לא יודע מה הממוצע, אבל קבוצה ישראלית שמגיעה לשלב הבתים בליגת האלופות, זה חריג שבחריגים שבחריגים. זה דבר שקורה פעם בכמה שנים. בכדורסל, בגביע אירופה השונים, מכבי תל אביב תשחק כל שנה, הפועל תל אביב תשחק. לשם הפנים שלהם, הפועל תל אביב שנה שעברה, בנתה שתי קבוצות, אחת לאירופה והשנייה לליגה הישראלית. זה לא המצב אצלנו. אצלנו מבינים שעוד חודש, פחות חודש, ייגמר האירוע של אירופה בכדורגל, לעונה הנוכחית. ככה זה. אולי יהיה פתאום פוק שקבוצה תגיע לליגת אלופות, אבל על פי רוב...
17: לא, יש סיכוי, רק שהם מפספסים, אבל הבתים לא יודעים לנהל את זה איך שצריך. לדעתי, לדעה שלי.
10: על כל פנים, אתה אוהד של מי? של מכבי חיפה?
17: מכבי חיפה, כן.
10: אתה מבין שאנחנו הולכים לעוד עונה חלשה ביותר.
17: אני יודע.
10: כן, זה ברור.
17: אני מדבר גם על הכנסות, אתה יודע, אני ספרתי באצטדיון השנה... כיסא, ואני יודע כמה נכנס מהקהל.
10: למה אתה צריך לספור כיסא, כשיש מערכות ממוחשבות? בטח בסמי עופר, יש לך על הכיסא. יש כל משחק נתון, בדיוק כמה צופים.
17: כן, לא, אבל כל כיסא ספציפי עולה מחיר שונה. נכון? אני יושב, זה ב-2200, לידי שתי שורות לידי.
10: ינקה לשחר לא עושה כסף במכבי חיפה. מכבי חיפה עלתה הרבה מאוד כסף. אני יודע.
17: זה אתה אומר.
10: גם הוא לא יכול לעשות, אני אסביר לך למה. כי מכבי חיפה, זה לא אני אומר, זה החוק אומר. למה אומר החוק? כי מכבי חיפה, אני הייתי שהקימו את זה. זה נקרא
17: קשר. סליחה,
10: ביי שמואל, ואני אשלים. מכבי חיפה היא מלכר, מוסד ללא כוונת רווח. לכן הוא לא יכול להרוויח המוסד הזה. תודה. נהיה כאן אחרי.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גומלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה. 103
5: FM. מיד ב-103 FM. גיא פלג. 103
6: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר ומשרד הביטחון יביאו היום לאישור הממשלה העברה של מיליארד שקלים נוספים למשרד הביטחון. לפי הצעת ההחלטה, ההליך החריג בזמן הפגרה כממשלה יוצאת מתקיים נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי ולצורך רכש מסווג. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו מוסרת כי 850 מיליון שקלים יסטו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי במשרד הכלכלה, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. במסמך מדגישים כי בלי אישור ההחלטה לא ניתן יהיה לממש את הרכש. המשטרה סיימה את החקירה נגד אברהם חדי, חשוד שהשליך לבנה למערכת חדשות 12 ואיים על כלי תקשורת נוספים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. אגף התנועה הודיע היום על שינוי באופן הפעלת מצלמות המהירות הנייחות מסוג א3. במקום סף צילום אחיד, כל מצלמה תפעל לפי מאפייני הכביש ורמת הסיכון בו. המשמעות היא שבחלק מהמקומות נהגים עשויים לקבל דוח גם על חריגה קטנה יותר מהמהירות המותרת, ועוד שבכבישים אחרים סף האכיפה עשוי דווקא לעלות. כתבנו הדר גיציס מוסר כי המשטרה לא תפרסם היכן השתנו הספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביאה הבוקר לשידור, עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, שעה שנייה. איזה כותרת יש בוויינט. בת 18 בטיפול נמרץ בעקבות ניתוח אף, חשד שנשמה חומצה, טעות של המרדים. על כל פנים אנחנו בעניינים שלנו, בשיחה בשעה הראשונה הקדשנו זמן רב לסדרת הרעיונות שהעניק יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה, לשלושת ערוצי הטלוויזיה, על המשמעויות של הרעיון הזה, על הערך שלו, על העיתוי שלו. אפשר להמשיך ולשוחח על זה, אבל לא רק. יואב כהן עורך, שקד מורג על השידור, בני הלפרין אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5, בדיגיטל, עורכים, עורכות, ראות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, כידוע, כזכור, הוואטסאפ, 054-70-103-70, אנא, הודעות קצרות, לפנינו פרסומת אחת קצרה, מיד אחריה מתחילים עוד שעה.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, מי איתנו?
2: שלום.
0: שלום.
2: מדברת יעל מתל אביב.
0: שלום יעל.
2: וקודם כל אני רוצה להגיד תודה לשיחות איתך, כי אני חושבת שאתה באמת אחד החכמים.
0: תודה.
2: לפחות לטעמי, ויש עוד דבר אחד שמאוד מצא חן בעיניי, בשיחות שלך עם ארז טל, או עם הפודקאסט עשית עם אייל ברקוביץ', הערך של החברות אצלך נראה לי מאוד מאוד מאוד חזק. כך אני קלטתי.
0: טוב, שכל תודה לך.
2: כשאתה מדבר על חברות, זה משהו מאוד חזק אצלך, ואהבתי לשמוע את זה.
0: אוקיי, תודה לך על המחמאות.
2: על עוד דבר, עכשיו שאלה. טוב. כשיואב אורוביץ נכנס למשרד ראש הממשלה, הוא לא חותם על איזשהו הסכם סודיות?
0: תראי, הוא דיבר ברעיונות על כך שביקשו להחתים הסכם נאמנות. מה הכוונה הסכם סודיות?
2: שבמשך כמה שנים אחרי שהוא עוזב את המשרה, הוא לא יכול לדבר על דברים שהוא שמע או עשה במהלך העבודה שלו. כמו שכל אדם במשרד ביטחון או במשרדים ממשלתיים.
0: תבדילי בין דברים שאין ביניהם קשר. תראי, קודם כל, בענייני ביטחון, יש סודיות מוחלטת.
2: אוקיי.
0: זה ברור. וכל אחד שנכנס ללשכת ראש הממשלה, אמור, אני אומר אמור, כי פעם זה היה מובן מאליו, ועכשיו זה מתברר, אנחנו רואים שפלשטיין לא עבר סיווג, ואורי חיה איזה עניין, אבל באופן כללי, אנשים שעובדים בלשכת ראש הממשלה, או בלשכות כאלה, ודאי עוברים סיווג ביטחוני מאוד מאוד מחמיר, ודאי מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ראש הסגל של ראש הממשלה, רק תראי, רק את הסיפור עם צחי ברוורמן,
2: כן.
0: ראש הסגל לשעבר, אפרופו אותה פגישה לילית, הרי הוא עבר חומר משירות הביטחון הכללי, הוא עבר חומר ומידע על חקירה סמויה, שמבצעים כדי לבדוק איך דלפו חומרים רגישים מעין כמותם, איך הם פורסמו. אז ברור שהאנשים האלה, הם לא צריכים לחתום על כלום, זה מובן מאליו, הם אומרים סיווג ביטחוני, וברור מעליהם, אבל מה שאורוביץ מדבר עליו, זה לא קשור לאיזושהי חשיפה של סוד, או מידע סודי.
2: אוקיי, אני חשבתי שהוא צריך לחתום על איזשהו הסכם, שכל מה שהוא רואה או שומע במהלך
0: העבודה שלו. יש חוק שבק, זה משהו אחר. אנשי שבק מחויבים במסגרת חוק השבק לסודיות מוחלטת כלפי האנשים שמאבטחים אותם. זה דבר אחר, זה בתוקף חוק.
2: אוקיי. עכשיו לנושא שרציתי לדבר עליו, הבחירות מתקדמות ו...
0: מתקרבות.
2: ואני כל הזמן חושבת על הדו-שיח, אם אפשר לקרוא דו-שיח לכל הוויכוחים שיש לנו בין ימין לשמאל, בין אוהדי ביבי, כל מיני כאלה, ואני אומרת נראה לי שזה דו-שיח די של חרשים, משום שלפחות אוהדי ביבי, אני לא מדברת על אנשי ליכוד, אני מדברת על הביביסטים, שהנושא של ביבי אצלם הוא נושא מאוד מאוד רגשי, וגם כשהם מתווכחים איתך, הם לא משתמשים בהיגיון כל כך, הם משתמשים ברגש שעצור כלפי הבן אדם הזה מהיום שהוא נהיה ראש ממשלה. אני חושבת שהצד השני מנסה קצת גם להכניס היגיון לטירוף הזה, ואני חושבת שהדושיח הזה נופל בין הכיסאות, כי אנחנו לא מדברים על אותו מישור. לפחות לדבר על ביביסטים, אני לא מדברת על הימין
0: בכלל. אז אני אומר לך, יעל, תראי, אני, סליחה שאני אומר לך את הדברים, אני מקווה שזה לא יהיה בוטה מדי. תראי, קודם כל, החלטות, החלטות פוליטיות, הן לא פעם החלטות אמוציונליות, והניסיון להציג מחנה אחד כמחנה שכלתני, ושמקבל את ההחלטות מתוך בחינה עמוקה של הדברים, ומחנה שעושה רציונליזציה של המציאות, ושוקל רק שיקולים ככה, כבדי משקל, ואילו, ולייחס למחנה האחר, איזושהי כסילות או טיפשות, או זה, זה, את מבינה שזה, שלא ככה הם פני הדברים. זה אחד. נכון, אני גם מתבטא ואומר, הם קאט, אבל באופן כללי, את יכולה להבין שיש אנשים משכילים, רציונליים, שבאמת חושבים שנתניהו הוא הטוב ביותר. אפשר להתווכח איתם, אפשר ללעוג להם, אפשר ככה, אפשר לחשוב אחרת מהם, אבל...
2: אתה רואה את זה בכנסת, גיא, אתה רואה את הוויכוחים בכנסת, שלדעתי, אולי אני טועה, הם תמיד אמוציונליים כשזה בא מצד אוהדי ביבי. זה אמסלם, וזה כל אלה שכל כך
0: אוהדים. זה עניין של סגנון, אבל אני מבין מה שאת אומרת, אבל אני אומר, האמוציות סביב בחירה של מועמד או רשימה לכנסת, אמוציות היו ויהיו, באחד, ולהציג צג אחד, בצד האחר יש גם אנשים שהם מאוד מאוד אמוציונליים, את יכולה להגיד.
2: ברור.
0: את יכולה להגיד שאת סולדת מהסגנון של אמסלם, ושל טלי גוטליב, גם אני, okay. גם אני.
2: אני מדברת על איזון, על איזשהו איזון שאני חושבת, או יכול שאני טועה, אין לי ספק שגם בצד שמאל יש אמוציות, אבל אני חושבת על האיזון בין האמוציות לבין איזשהו משהו שחלטני. אני חושבת שהביביסטים כרגע נמצאים רובם בצד האמוציונלי.
0: אוקיי, בסדר גמור. אוקיי. העיקר שאתה תצביעי נכון, יעל.
2: כן, זה בטוח.
0: טוב, תודה.
2: תודה לך, ביי ביי.
0: כן, מי איתנו?
3: הלו.
0: כן.
3: שלום, מדבר רשת, נהג מונית.
0: מה שמך?
3: רשת.
0: רשת, מאיפה אתה בארץ?
3: בוד.
0: מילוד, בבקשה רשת.
3: כן, קודם כל אני מצביע לצוות 103, במיוחד מנתן זהבי, גם לך וכל הצוות, אלדר וכספית וכולם.
0: נתן זהבי כבר לא ב-103, אבל באת לברך, אני לא אפריע לך, רק כדי לקוטך בשולה.
3: כן, מצביע לכולם, כל הצוות 103.
0: תודה, תודה רבה.
3: במיוחד גם לך. בקיצור, אני מדבר על המערכת של משפט וגם משטרה, שבנפעם מגיש תלונות, אין מענה, וגם כשערר מגיע לתלונות, גם סוגרים את התלונות, גם נותנים במה לאנשים נוכלים שעקצו אותי, ואפילו שלמתי בסוף גם עורך דין, וגם לא הגיש את הבקשה, עבר 8 חודשים, וגם לקח לי כסף, ושום דבר, אין מענה. ובסוף גם אנשים מהשטחים, גם עונה, גם אין סמכות, וגם רוצים ליישם עליי חוק, כאילו שהוא גם באיסור, כאילו
0: לא, בריבון. סליחה, אני לא מבין.
3: כן, כאילו המערכת, אני לא נותנת מענה, אנחנו במגזר, גם נגיש תלונה, לא מתייחסים אלינו כי באמת היה נפגע אווירה.
0: רגע, אז אני אגיד לך, תראה, עלה שבוע שעבר מאזין, ואני זוכר מה שאתה שיחה, והוא סיפר שאלמוני או אלמונים פרצו לבית של הבת שלו באישון לילה, והיא התעוררה בבהלה וראתה את הפורצים, והם ברחו, והוא בתחושה הסובייקטיבית שלו, מתרשם שהתלונה על עבירות רכוש לא מעניינת את משטרת ישראל. אז מה שאני מנסה להבין ממך, האם אתה חושב שהזלזול שאתה מתאר, שאתה מרגיש ממשטרת ישראל, הוא פועל יוצא לכך שאתה מהמגזר, או שאתה יכול להבין שמשטרת ישראל מתמודדת עם אין סוף אתגרים, בין היתר עבירות רכוש, עבירות מרמה, עבירות ביטחון, עבירות אונס, עבירות זה.
3: בכל מקרה, אתה צודק, אני מציע למשטרת ישראל, באמת, הם עושים
0: עבודה. לא צריך להצדיע או לא להצדיע, אני שואל, כשאתה אומר שמזלזלים בתלונות שמגיש מישהו מהמגזר, אני שואל אם יש לך איזו אינדיקציה, או זה סתם תחושת בטן, שבגלל שאתה מהמגזר, מתייחסים בביטול התלונות שלך.
3: בדיוק, יש בזה משהו, אבל גם מצד שני, מצד שני שכאילו גם משתמשים במערכת, אנשים הנוכלים, עם עורכי דין, כמו שאיזה מישהו עכשיו סיפר לי, היום יש תופעה של עורכי דין, מגישים תביעות קטנות על אנשים, ובסוף עושים את המסדר גם בעונה. אתה מבין, עכשיו אני פה, יש מסמך, כאילו, מסמך שאנשים היו עצורים עליו, וגם משטרה חקרו אותי, ומוד שופט יצא, אני צודק, והם שקרנים, וגם המשיכו אחרי 5 שנים, תבעו אותי, וגם הקאדים נותן להם במה, כאילו הם צודקים.
0: טוב, רישת, אני אגיד לך את האמת, קודם כל אני מבין שאתה בסערת רגשות, ואפשר להבין את זה, כי אם אתה מרגיש שמרמים אותך פעם אחר פעם, והמערכת לא לצדך, אז אני מבין את התחושה הקשה. אבל אני לא כל כך מצליח להבין, איפה הבעיה.
3: אני חושב גם בעניין אחר, שאותם אנשים האלה קשורים לאותו עניין, רציתי לתוך את זה עסק, פתחו לי מספר תיק, מספר חוזה חכירה, ויש לי מיפוי ותסריט וזה, בסוף נותב לאיזה מישהו, לבריאות שלו, חלק מתוך חלקה יותר גדולה, ואז אותם אנשים מתנכלים לי, שלא יהיה לי זמן להמשיך
0: איתם. האמת שאני לא מבין.
3: שילמתי 60,000 שקלים, גם עורכי דין, גם לא עלו ולא הגיבו לשופט, וגם...
0: רישת, גם הביאו רצאות משפטיות. רישת, אני אגיד לך, הנושא שלך נשמע לי מאוד מאוד מורכב, ולא משהו שאפשר ללבן אותו בתוכנית מאזינים ברדיו.
3: נכון, נכון, בדיוק.
0: אז תודה רבה לך.
3: כל טוב לך, גיא.
0: מקווה שתצליח להתגבר על הנוכלים. ביי, ביי. כן.
4: הלו?
0: יוסף, מבת ים.
4: כן, שלום, יוסף, מבת ים.
0: יוסף, מה שלומך? יוסף, תשמע רגע.
4: כן.
0: אתה חוזר בגדול, לא? אחרי תקופת
4: העלות. מה זה בגדול?
0: רגע, אל תעשה ממני תימהוני. אתה תקופה של כמה חודשים לא טלפנת.
4: כן.
0: אז רגע. ועכשיו אתה מטלפן תוכנית אחרי תוכנית.
4: נו כן, צריך קודם, למלא רגע, את המחזור.
0: רגע. אז קודם כל, אל תעשה ממני תימהוני, אני שמתי את האצבע, ולהפך, כמו שאתה שם לב, אני שם לב אליך, ואני מדייק בתחושות שלי, שאחרי תקופה ארוכה, שאתה מטעמים שלך, אם תרצה תשתף ואם לא, לא, בחרת לא לעלות לשידור, משהו השתנה, ואתה מתקשר תוכנית אחר תוכנית. אז קודם כל, ברוך הבא.
4: תודה.
0: אם תוכל לשתף אותנו, מה גרם לך להיעלם, ומה גרם לך לחזור ככה ובגדול.
4: אני מעדיף שלא.
0: מעדיף שלא. זה לא דבר שקשור אליי, או להתנהלות שלי, או להתנהלות של המדינה, אלה דברים שקשורים בך. שלא ישתמע חס וחלילה, שניסית לעלות לשידור, ומישהו לא העלה אותך לשידור, או מכיוון שאתה ביביסט, ועוד ביביסט ככה אינטליגנטי, רהוט ורציונלי, שלא ישמע שהדלת שלנו חס וחלילה וחס סגורה בפני ביביסטים.
4: לא.
0: לא. יופי. אז אנחנו כבר מתחילים ברגל ימין. בבקשה יוסף, איך אני יכול לעזור לך?
4: אין בקשר להורוביץ.
0: בבקשה.
4: אני הסתכלתי ברעיון שלו פה, אמרתי כאלה זה.
0: רגע, עוד שאלה קטנה.
4: הוא לא אמר שום דבר משמעותי.
0: יוסף, סליחה שאני קוטע. היו כמה רעיונות, באיזה רעיון צפית?
4: אני לא צפיתי, אני קורא פה את הטרנסקריפט, מה ש-N12 פה אני רואה.
0: אתה קורא את התמלול של זה.
4: תמלול, כן, פחות או יותר.
0: כן, בבקשה. ו?
4: כן, מה שאני רואה, למעשה שום דבר קונקרטי הוא לא אמר, חוץ מזה שלוש פרשיות. כן, אחת, סיפור ששרה נתניהו התנפלה על מנכ״ל, משם המנכ״ל עם איזה עת, איזה סיפור חסר כל חשיבות.
0: חסר כל חשיבות? אתה אומר את זה ברצינות?
4: שרה נתניהו התנפלה עם עת על המנכ״ל שלנו, מה זה חשוב, מה זה קשור לביבי בכלל?
0: אני אענה לך.
4: כן.
0: אענה לך ברצינות, תראה. הפרסום הזה היה פרסום שלי. אז קודם כל, אחרי שאני פרסמתי את שפרסמתי, אשת ראש הממשלה, לצידו של ראש הממשלה, העלתה סרטון לרשת, שאמרה שכל הסרטון הוא במסגרת מסע רדיפה כלפיה, מסע רדיפה שקרי כלפיה. אז קודם כל, האם נראה לך, בוא נבודד רגע את האירוע הנקודתי, על האספקטים השונים שלו, האם לדעתך, ככל שיש אירוע יותר חשוב, פחות חשוב, צריך לשדר אותו, לא צריך לשדר אותו, אבל מי ששודר, והפרסום כולו אמת, האם נראה לך בסדר, שאשת ראש ממשלה, תוך שהיא עומדת ליד ראש הממשלה, מוציאה שרטון שקרי לחלוטין, שבא ומטיל דופי באמינותו, במשלח ידו, ועלול אפילו להשתמע ממנו שיש כאן הסתה כלפי עיתונאי, שעשה את עבודתו ודיווח אמת. האם בעיניך זה חסר חשיבות, ההזכור של האירוע הזה?
4: אנחנו מדברים, לא הבנתי, על מה אתה מדבר? על זה ש...
0: אתה בחרת מכל הדוגמאות.
4: על האירוע עצמו.
0: אז אני אומר לך, בוא, אני רוצה לפרק את זה. אז קודם כל אני אומר ככה, אני חשבתי שהאירוע הזה חשוב, תכף נדבר עליו אם הוא חשוב או לא חשוב, אבל המערכת שלי ואני חשבנו שהסיפור חשוב, ואנחנו דיווחנו לצופים שלנו, על הסיפור שבעינינו הוא חשוב. הצופה כמובן יכול להחליט שאנחנו עוסקים ברכילות, בזוטי דברים, ולהחליט לא לצפות בנו. אבל יש ציבור לא מבוטל, אז כמו היום, שמחליט כן לצפות בנו. ואנחנו חשבנו, ואנחנו לא תמיד צודקים, אבל אנחנו חשבנו שזה סיפור חשוב שראוי בפרסום. משאנחנו קיבלנו את ההחלטה הזאת, ופרסמנו את שפרסמנו, האם בעיניך זה לגיטימי שראש הממשלה ואשתו ישקרו, ויאמרו על דבר שהיה כאילו לא היה, ויעלילו על עיתונאי שהוא הפיץ בדיה ושקרים במסגרת מסע רדיפה שלו.
4: לא, זה לא לגיטימי.
0: לא לגיטימי.
4: זה היה, זה לא לגיטימי שהוא אמר שזה לא היה, ברור יפה, שלא.
0: אז רגע, זאת נקודה אחת. אתה אומר הוא לא אמר כלום. עכשיו אתה אומר, אתה מוסיף ואומר, שהסיפור עצמו בעיניך הוא חסר חשיבות. אז בוא נדבר גם על זה ברשותך, לפני שנעבור לדוגמאות הבאות. תראה, האם אתה... לא רואה קו מחבר בין שורה ארוכה של אירועים שהצטברו לאורך שנים, ונלך רק לגבי האירועים שבית משפט קבע שהיו. בסדר? בית משפט קבע שהיו. אני מדבר על אירועי אתי חיים המבשלת, גיא אליהו עובד משק הבית, נפתלי, מני נפתלי, מנהל בית ראש הממשלה, ליליאן פרץ שהגיעו שם לפשרה, מחוץ לבית המשפט, שהמשמעות שלה, הדברים היו ומגיעים עליהם פיצויים. אני שואל אותך רק על האירועים האלה, האם העובדה שבבית ראש הממשלה מתאמרים בעובדים, האם לדעתך זה רכילות, או שזה משהו שראוי לדון בו, לגנות אותו, האם לדעתך נכון שעיתונאי יעמוד לצידו של עובד שהוא חלש ביותר, אין לו כסף, אין לו הון, אין לו השכלה, הוא עובד בחברת קבלן, הוא עובד כמנקה, והוא טוען שהאישה הכי חזקה במדינה מתאמרת בו. האם לדעתך זה ראוי לפרסום?
4: ראוי לפרסום, והאישה היא משוגעת, זהו, מה לעשות איתה?
0: אני הולך איתך עוד, אתה אמרת שהיא משוגעת, רגע, אני הולך איתך עוד שלב. האם בהינתן שראש הממשלה, שהוא לא משוגע, שהוא אדם סופר אינטליגנטי, האיש החזק במדינה, כשהוא רואה שבשל בעיה שיש לאשתו, אני לא, אתה הגדרת משוגע, אני לא מגדיר אותה ככה, בשל בעיה שיש לאשתו, יש דפוס פוגעני שחוזר פעם אחר פעם, והדפוס הזה בא לידי ביטוי כלפי האנשים הכי חלשים בחברה שלנו. האם לדעתך ראש הממשלה, איש החזק במדינה, יכול לעצור את זה? באיזה אופן לעצור את זה? לא יודע, או להרגיע את אשתו באיזשהו אופן, או לחצוץ בינה לבין האנשים האלה. אבל האם אתה מסכים איתי שלא יכול להיות שבאיזשהו מקום עבודה, אתה יודע מה, אני מספר לך משהו אישי לגמרי, כדי שתבין. תראה, אני לפני 20 שנה, בחברת החדשות, היה לי ויכוח עם איזושהי עובדת. ולא הרמתי קול ולא קיללתי, אבל אמרתי לה דברים קשים. ואחרי השיחה הזאת היא פרצה בבכי. שוב, אני לא הרמתי יד, חס וחלילה, ולא הרמתי קול, ולא קיללתי. ואז קרא לי לשיחה מנכ״ל חברת החדשות, אבי וייס. אז, לפני 20 שנה. ואמר לי, תראה גיא, בחברה שאני מנהל, אף עובד לא יחזור הביתה בוכה. עכשיו, לא מעניין אותי מה קרה. אתה צודק, אתה לא צודק, זה לא מעניין אותי. בחברה שלי, אף אחד לא ילך הביתה בוכה. ואת זה לקחתי איתי לכל החיים מאז. זה מתנה שנתן לי המנכ״ל של חברת החדשות, אבי וייס. כי אדם לא צריך לחזור הביתה בוכה ממקום העבודה שלו, לא משנה מה. עכשיו אני שואל אותך, ראש ממשלת ישראל, שרואה מה שנראה כמו התאמרות קשה ביותר באנשים החלשים ביותר. הוא צריך להגיד לאשתו את מה שאבי וייס אמר לי. אני שואל אותך לדעתך. בנסיבות הרבה יותר קיצוניות. יוסף?
4: אני לא יודע, אני לא יועץ נישואין, אני לא יכול לייעץ מה ראש הממשלה צריך להגיד לאשתו. ואני חושב שזה לא דבר שהופך את זה למסוכן למדינה.
0: אבל לא, לא על זה דיברנו, נכון, זה לא מסוכן למדינה, לא על זה דיברנו. אתה בחרת ללכת לסיפור הזה.
4: אין, אבל לא...
0: רגע, אז בוא נדבר על מה שמסוכן למדינה. בוא נדבר... רגע, נכון, אז בוא נדבר על מה שמסוכן למדינה. בוא נדבר.
4: עכשיו, שתי הדוגמאות האחרות.
0: רגע, אז בוא נפרק אותן, אני אעזור לך לפרק אותן. לא שאתה צריך עזרה ממני, זה סופר אינטליגנטי, אבל בוא נדבר על הדוגמאות האחרות. תראה, נרצחו שני שוטרי מג"ב בהר הבית. אירוע ביטחוני קשה ביותר. החליטו גורמי ביטחון, כדי להגן על כוח המשטרה שנמצא בהר קבוע, לשים מגנומטרים, כדי שלא ניתן יהיה להכניס נשק או סכינים לתוך הר הבית. החלטה מתבקשת, נכון?
4: כן.
0: זה עורר תסיסה מטורפת בעולם המוסלמי. באו גורמי ביטחון ואמרו לראש הממשלה, במילים אחרות, אני לא הרי, אין לי את הדוח, אמרו לו במילים אחרות, תשמע, זה עלול להדליק את כל המזרח התיכון. בו לנו יש רעיונות אחרים שבהם נוכל לעיין את הסכנה בלי מגנומטרים, כי מגנומטרים גורמים לכך שבמקום שיעלו להר 10,000 מוסלמים, אני סתם זורק מספר ביום, יכולים להגיע, להיכנס להר 2,000, כי זה יוצר בידוק מאוד קפדני, וזה בעיה. ואנחנו מציעים לך להוריד מיד את המגנומטרים, כי המזרח התיכון כולו יכול להידלק. ואז אומרים האנשים, גם ניר חפץ העיד על זה בחקירה, ודיבר על זה לא פעם, ואז מעידים כמה אנשים בסביבת ראש הממשלה, שלמרות שגורמי ביטחון הזהירו את ראש הממשלה מפני המשמעויות של המגנומטרים, בלחץ אשתו ובנו השאירו את המגנומטרים. האם אתה מבין שהאירוע הזה מלמד שגם בעניינים שהם 100% ענייני ביטחון המדינה, שיקול הדעת יכול להיות משובש?
4: קודם כל, הם אומרים בלחץ. מי אמר שזה בלחץ? הוא דיבר איתם, הוא דיבר עם אולי עם עוד אנשים, ושכנעו אותו בהשקפה שהיא שונה מזאת של גורמי הביטחון. יכול להיות שזה טעות. אבל זה לא בלחץ, איזה לחץ הם יכולים להפעיל עליו, מה הם יכולים לעשות, להיים עליו. זה שהוא מתייעץ איתם ומקבל או לא מקבל את דעתם.
0: אמת, אמת.
4: זה לא אומר כלום, יכול להיות, אגב, שביבי מתייעץ איתם עוד 100 פעמים ולא מקבל את דעתם.
0: רגע.
4: הורוביץ אפילו לא יודע על זה.
0: רגע, תשמע, תראה, אז אני אגיד לך. קודם כל ראש הממשלה יכול להתייעץ עם מישהו רוצה. הדעת נותנת שבעניינים שקשורים לביטחון המדינה, מכיוון שלמיטב הבנתי, לא יאיר ולא שרה, הם גורמים בעלי הבנה עמוקה בענייני ביטחון, בעיניי, הציבור ישפוט, זה לא לגיטימי שבעניינים של קבלת החלטות ביטחוניות, לדוגמה, לתקוף באיראן, לא לתקוף באיראן, לתקוף בלבנון, לא לתקוף בלבנון, להוריד מגנומטרים, לא להוריד מגנומטרים, החלטות שיש להן משמעות ביטחונית משמעותית, לסרה ויאיר לא יכול להיות חלק בהתייעצויות האלה. משום שאין להם מילימטר של הבנה. זה לא שתגיד, תשמע, האלוף בריק אומר ככה, והאלוף דיין אומר ככה. זה לא המקרה. מספרים האנשים שהיו שם בלשכה, שבנושא הזה היו התייעצויות ביטחוניות קפדניות, עמדת גורמי הביטחון הייתה אחת וחד משמעית, לא עמדת אדם אחד, אלא עמדת גורמי הביטחון. גורמי ביטחון זה משטרה, זה שבק, זה צבא. כשאתה מדבר על הר הבית, זה שבק, זה צבא, זה משטרה. כל הגורמים האלה ממליצים המלצה אחת, וראש הממשלה נועץ עם אנשים שאין להם שום הבנה, ודאי לא עמוקה בנושאים האלה, והוא מקבל את דעתם. זה מה שמעיד הורוביץ, זה מה שמעיד חפץ. האם לדעתך סיפור כזה אין לו כדי לתת פרספקטיבה לאופן שבו ראש הממשלה מקבל או עלול לקבל החלטות ביטחוניות, וזה מתחבר למי יהיה ראש מוסד ומי יהיה ראש שבק, ודברים מהאלה, ומי המזכיר צבאי, ואנחנו כבר פורסמו עדויות רבות על העובדה ששרה נתניהו משחקת תפקיד משמעותי גם במינויים האלה. האם זה תקין בעיניך?
4: ובכן, ראש הממשלה מתייעץ עם כל מיני אנשים. הורוביץ לא יודע על כל האנשים שהוא מתייעץ איתם, והוא לא יודע איזה סוג התייעצות. אולי הוא חושב שיש להם איזו אינטואיציה מיוחדת, אולי לא. הוא לא יודע מה השיקולים שהוא בסופו של דבר השפיעו על ראש הממשלה לקבל החלטה כזאת או אחרת. הוא חושב, נדמה לו, שזה הלחץ שלהם. הוא לא יודע כלום, הוא פשוט חושב שזה ככה. אני לא יודע מה זה. כדי להיות ראש ממשלה, בין השאר צריך להיות גם אינטואיציה מיוחדת. וזה, הוא לא, ראש הממשלה הוא לא פקיד של גורמי הביטחון. יכול להיות שגורמי הביטחון אומרים ככה והוא מאתגר אותם. הרי טענו, בדיוק על זה טענו בשביעי לאוקטובר, למה הוא לא אתגר את מה שגורמי הביטחון אמרו לו אז שהחמאס מורתע.
0: יוסף, רגע, אני רוצה לשאול לך שאלה.
4: הרי לפעמים על גורמי הביטחון. זה שפעם או פעמיים נדמה לו להורוביץ שהוא חושב שנקטע ללחץ של בני ביתו, זה לא אומר שום דבר.
0: יוסף.
4: יכול להיות שזה 100 פעמים, הוא לא נקטע, הוא חשב
0: הבנת, אחרת. הבנת, אתה חוזר על עצמך. אז אני עכשיו רוצה לשאול אותך גם בהקשר הזה.
4: זה סך הכל, תראה, שלושה אירועים, זה הכל.
0: רגע, יוסף, תראה. אתה יכול לחשוב שזה חסר כל חשיבות, ואני יכול לחשוב שיש לזה חשיבות עליונה. שאלה שלי אחרת. מכיוון שאנחנו לא עוסקים עכשיו, אלא ברעיון שניתן לתקשורת, אני בעצם בא ואומר, הדברים שהורוביץ אמר, קודם כל, הם ראויים בפרסום. והם מעוררים פולמוס. יבוא יוסף בבת ים, ויגיד, תשמע, זכותו להתייעץ עם מי שהוא רוצה, גם בנושא ביטחון. ויבוא פלו אחר, ויגיד, מה פתאום? בנושא ביטחון, לא לגיטימי שהוא יתייעץ עם אנשים שאין להם שום הכשרה בתחום, שהם הם, הם לא יכולים להוסיף כלום לדיון הזה. יכול להיות כשבוחרים מי יהיה מקום שלישי או רביעי ברשימה, יש להם משקל. וכשבוחרים מי יהיה דובר הליכוד, יש להם משקל. ובכל מיני נושאים יש להם משקל. עם מי לעשות ברית פוליטית וכיוצא בזה, יש להם אינטואיציה. אבל בדבר שקשור לביטחון, ביטחון זה צריכים לתת למומחים. למומחים לענייני ביטחון. רק איתם לגיטימי להתייעץ. אבל מה שאני אומר, אני לא בהכרח חושב שאני צודק ב-100%. השאלה של, הטענה שלך הייתה, שהדברים שלו לא מעניינים. ואני אומר, בין שהם חושפים דבר נורא והיום, כפי שאני חושב, לבין העמדה שלך שהם לא חושפים כלום, שנינו, בוא נסכים שנינו, שהדברים רואים בפרסום.
4: לא, ודאי שהם רואים.
0: זה הכל. מה הטענה? אז הדברים הובאו. אתה לוקח מזה מה שאתה רוצה. אני חושב שהדברים כל כך חמורים, שרק אנשים שנמצאים באיזושהי קאט, יכולים שלא לראות נכוחה את האמת. ואני חושב שאתה באופן אמיתי, אילו הייתי שואל אותך, הייתי אומר לך, יוסף, שמה רגע, צריכים לקבל החלטה הרת גורל, האם לתקוף עכשיו עוד פעם באיראן, סתם לדוגמה, ההחלטה הזאת יש לה משמעויות ביטחוניות עצומות, מרחיקות לכת, ברור שהאיראנים יתקפו, ברור שבהתקפה שלהם יהרגו אזרחים ישראלים, זה יעלה מיליארדים, זה ישפיע על יחסינו עם ארצות הברית, החלטה כבדת משקל. והייתי שואל אותך, יוסף, ראש ממשלת ישראל צריך עכשיו לקבל את ההחלטה הזאת. והייתי שואל אותך, יוסף, הרי הזמן של ראש הממשלה קצוב, והסבלנות שלו מוגבלת, ושעות העבודה שלו, בסוף לכל בן אדם יש איקס אנרגיה, האם לדעתך נכון שלצד ההתייעצויות של ראש הממשלה עם ראש המל"ל וראש המוסד וראש השב"כ והרמטכ"ל וראש אמ"ן ואולי רמטכ"לים לשעבר, כשמקבלים מגה החלטה כזאת, האם לדעתך נכון שראש הממשלה יקיים שיחה עם אשתו ובנו בשאלה הזאת וישמע גם מה דעתם? אני בטוח שאתה תענה לי בשום פנים ואופן.
4: יכול להתייעץ עם כל מי שהוא חושב שיכול לעזור לו בהחלטה. אם זה אשתו, אם זה המנקה שלו.
0: הוא יכול להתייעץ גם עם המנקה שלו.
4: זה אומר מה ראש הממשלה צריך לעשות. יש הרבה מאוד אינטואיציה, ולכן ראש ממשלה הוא בסופו של דבר מגבש ידיעה את הדעתו, לא על פי אלגוריתם אוטומטי מכני.
0: אז אנחנו לא נסכים, כי תראה, קודם כל אנחנו כן נסכים שראש הממשלה יכול להתייעץ עם מי שהוא רוצה, גם עם
4: המנקה
0: אצלו בבית. בזה אנחנו מסכימים, הוא יכול. אני נחרד מהמחשבה שראש הממשלה נועץ עם המנקה, ואתה אומר, בסדר שהתייעץ עם מי שבא לו.
4: ושאין
0: חלוקים בנקודה הזאת. תודה יוסף.
4: תודה רבה.
0: היה כרגיל כיף לשוחח איתך. תודה. מי איתנו?
5: שלום.
0: שלום.
5: מדבר מיכאל מהמרכז.
0: כן, מיכאל, בבקשה.
5: אני רוצה לדבר על משפט נתניהו, ברשותך.
0: בבקשה.
5: מקובל עליך ועל כולם, אני מקווה, שתפקיד של סנגור זה להגן על הלקוח. עד כאן זה נכון?
0: ברור.
5: ותפקידה של פרקליטות וחוקרים זה להגיע לחקר האמת, לאו דווקא להרשיע, זה גם מקובל?
0: בטח, מה השאלה?
5: יפה. עכשיו, אני מדבר רק על פרוטוקולים, אני לא מדבר על פרשנות לא של ערוץ 14 ולא של ערוץ 12 ולא של 13 ולא של 11, אלא על קריאת פרוטוקולים.
0: בבקשה.
5: ואתה רואה בחקירות שחוקרים עברו עבירות, ובוא נאמר ככה, אתה אוהד מכבי חיפה, לא היית רוצה שתהיה הרגשה לצופה ששופט כדורגל הוא חד צדדי, מקובל עליך שזה לא יהיה הרגשה טובה? יפה. עכשיו, אני נותן לך דוגמה קטנה, למשל ארנון אליעז, שהוא רואה חשבון במקצועו, הוא הכין טבלת אקסל, והוא בעצמו מודה, שלא היה שום ערך לטבלה שלו, אלא הכל התבסס על מה שהדס קליין אמרה.
0: רגע, מיכאל, בוא אני אגיד
5: כן,
0: לך.
5: כן.
0: אני אגיד לך ככה, תראה, אל תכניסתי לכל מיני ניואנסים שיקשו על המאזין לעקוב. אני אגיד לך ככה, תראה. קודם כל, אתה צודק, במובן הזה שכולנו רוצים וכולנו תלויים ומקווים שהמערכת תעשה צדק, ואני מאמין שהמערכת תעשה צדק, ואני, עזוב אותי את זה שעשה את הטבלה או לא עשה את הטבלה, אני אומר ממעוף הציפור.
5: סליחה שאני קוטע אותך, זה משמעותי.
0: אני לא סולח לך, אני אבל לא סולח לך.
5: אוקיי.
0: אני אומר לך מה אנחנו יודעים ממעוף הציפור. ממעוף הציפור, אנחנו יודעים שבשש השנים שמתנהל המשפט, השופטים קיבלו הרבה מאוד החלטות, שמצאו חן בעיני התביעה, וקיבלו הרבה מאוד החלטות שמצאו חן בעיני ההגנה, החלטות דרמטיות, דרמטיות, והם, ואני יכול למנות את ההחלטות מהצד הזה ומהצד הזה, כשיובילו אותנו לתחושה שבית המשפט לא מכור, ואני בטוח שאם תשאל את הסנגורים של הנאשמים, תשאל אותם, האם אתם חושבים שזה משחק מכור במרכאות, שהשופטים הם חותמת גומי של הפרקליטות, הם יגידו לך בשום פנים ואופן לא. ודי בעובדה שהשופטים פעמיים באו ואמרו, פעם אחת בבית המשפט, באופן קורט, פעם אחרת בפרוטוקול שפרסמו, שהם סבורים שאין בידי הפרקליטות להוכיח את עבירת השוחד בתיק 4000. למה זה צריך להביא אותך ואותי בתחושה? שהשופטים בוחנים את הראיות ומכריעים לפי הראיות. עכשיו אני אומר לך, ככל שמתבררת חלילה עבירה פלילית של מי מהחוקרים, הדלת של הסנגורים ושל הנאשמים פתוחה, זאת אומרת דלתו של מחש פתוחה בפני הסנגורים ובפני הנאשמים, ובית המשפט יכול, ובעבר בהרבה מאוד תיקים ציין לא פעם, שהם מבקשים שאת הדברים הבאים יועברו לעיון היועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, אם בית המשפט היה מתרשם שיש כאן עבירות פליליות חמורות של מי מהחוקרים, בית המשפט היה מאיר הערה שהוא מבקש שהמידע שנחשף יועבר ליועצת המשפטית לממשלה. ולכן אני בא ואומר לך, כשאנחנו מדברים על מגה תיק עם מאות עדים, עם כמות אינסופית של חומר, יש הרבה מאוד פשלות של התביעה, של המשטרה, ודאי, אין משפט שדברים כאלה לא מתגלים. מה הטענה שלך?
5: אני אגיד לך, הבעיה היא, זה לא מטריד, נגיד שנתניהו יצא זכאי או חייב, זאת לא הנקודה. עצם העובדה שציבור מרגיש, למשל שתלו פגסוס, שזה דבר נוראי, כאשר כלא מודה בזה, זה לא שכאילו החוקרים התנערו ואמרו זה לא נכון, תלם אמר שתלנו פגסוס. זה לא צריך להטריד את הציבור לשמוע דבר כזה?
0: לא, אני אגיד בכלל לא. בכלל לא. קודם כל, הבעיה הגדולה עכשיו למשל, שבגלל בעיות שקשורות בחקיקה, התוכנות האלה שנותנות יתרון עצום לחוקרים על פני העבריינים, לא מופעלות. אתה אומר פגסוס כאילו שזה, זה, זה, זה, כמו שאני אגיד לך, פגסוס זה כמו טיל חץ, נורא. מה אתה בעצם אומר? יש טכנולוגיה שבאמצעותה ניתן לחשוף פשעים חמורים, ובאמצעותה אפשר למנוע פשעים חמורים. אז אתה אומר, שתלו פגסוס. אז קודם כל השאלה היא, שתי שאלות יש. אחד, האם שתלו לפי החוק? שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, מה התוצרים? אז אנחנו יודעים ככה. אחד, השימוש בתוכנת פגסוס, לפני התיקוני חקיקה המתבקשים, היה בעייתי. משום שהלשון החוק לא טעמה את היכולות של הכלי הזה, שהוא כלי חשוב מעין כמותו. אנחנו חיים, בין היתר, בזכות פגסוס. השב"כ מונע פיגועים בזכות התוכנות האלה שיש לשב"כ ולמוסד שנים. תודה לאל שיש פגסוס, מצוין שיש פגסוס. עכשיו אנחנו שואלים, האם הפגסוס שניסו להשתיל בתיקי נתניהו, האם הוא הניב ראיות משמעותיות? התשובה היא לא, באופן חד משמעי, כי הוא ניסו, נדמה לי, להפעיל אותו גם על אלוביץ', וזה לא... אשתו של אלוביץ', וזה לא הצליח, ולגבי פילבר בתקופה קטנה, וזה לא הניב כלום. אז קודם כל, תודה לאל, אנחנו לא במצב שראיות מזוהמות הובאו לבית המשפט. זה אחד. דבר שני, בא היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עוד מנדלבליט, ואמר, רבותיי, יש בעיה. החוק נותן האזנת סתר, והפגסוס הוא נותן מעבר להאזנת סתר, בוא נתקן את החוק. בא היועץ המשפטית לממשלה הזאת, הורתה, עובדים, יש הצעת חוק. רוצים להעביר אותה בכנסת, הרי זה כלי דרמטי, חיוני, חשוב, מעין כמותו, במלחמה בפשיעה. באים הפוליטיקאים, שעוד מעט יעופו וילכו הביתה, באים הפוליטיקאים אומרים, אין בעיה, נחוקק את החוק בכנסת, נחוקק את החוק שיאפשר למשטרה להשתמש בפגסוס, כי זה יכול למנוע מעשה רצח. אתה שומע טוב, מעשה רצח זה יכול למנוע. אבל אנחנו לא מוכנים שהחוק הזה, שבחוק הזה, תהיה אפשרות להשתמש בפגסוס על עבירות של שחיתות ציבורית. באה יועצת, מה זאת אומרת? אם בית משפט ייתן אישור להשתמש, כי המשטרה תציג לבית המשפט חשד, כבד, רציני, כמו באזנת סתר, אז למה שלא ניתן את הכלי הזה גם לנושא של שחיתות שלטונית? למה לא? הפוליטיקאים לא מוכנים, אבל הם ילכו הביתה, ואני אומר לך, דיברנו על יואב הורוביץ, אני מבטיח לך, שבמסגרת פרויקט 100 הימים, אחד הדברים הראשונים שיחקקו, זה את החוק שמאפשר למשטרה, שמתמודדת באמת עם ארגוני פשיעה קשים, ועם שחיתות קשה, ייתן להם בחזרה את הכלי הזה, שהדביקו לו, אני אומר שוב, הדביקו לו, הקונספירטיבים, איזה ארומה, כמו שאתה השתמשת בה, מחריד נורא. זה כלי נפלא שנותן לרשויות החקירה יתרון עצום על העבריינים, והכל תוך פיקוח משפטי. זה היופי. גם האזנת סתר זה דבר נורא. אם אתה תגיד לי שיעשו לך או לי האזנת סתר, זה הרי מחריד. אבל למה אנחנו רוצים שיהיה אפשרות להאזין לך, לי, לכולנו? כי אם באים לבית משפט, לנשיא בית משפט מחוזי, ואומרים לו, יש חשד, שהבחור הזה מתכנן מעשה רצח, ואנחנו, יש לנו על מה להסתמך, אנחנו רוצים שבית משפט ייתן אישור להזנת סתר, כדי להציל חיים. מה יש לך נגד פגסוס?
5: כן. דרך אגב, נחזור גם, חפקין גם אומר, זה דבר מזעזע, אותי לזעזע בכל אופן.
0: מה זה זעזע אותך?
5: שהם ידעו, גם הפרקליטות וגם החוקרים, שהאייקון עם התאריך לא נכון, והם התעלמו מזה. הם השאירו את זה בכתב האישום בתאריך שהם ידעו שזה לא נכון. ככה הוא העיד עדות במשפט. אז זה מראה על חוסר אובייקטיביות קלאסית.
0: טוב, 100%. תודה, מיכאל.
5: מה יש לך לומר על זה?
0: שזה נורא.
5: אם זה נכון,
0: נורא, מיכאל, בחייך. אני מדבר איתך במקרו, אתה יורד איתי על אייקון באיזה...
5: לא, אני אגיד לך את האמת. מזה ציבור צריך לקבל אמון בחוקרים ובפרקליטות, שמה שנקרא, שזה אובייקטיבי, וזה מחפשים את האמת, ולא להתעלם.
0: מיכאל, תודה.
5: הפרטים האלה, איך אומרים, מהפרטים הקטנים מסיקים את המסקנות, אך אני חושב.
0: טוב, מיכאל.
5: ואני חושב גם שכל התקשורת של הפרשנים, כולל אותך, היו צריכים גם לבקר את הפרקליטות וגם את החוקרים על דברים שהם עשו לא צריך, ואני לא שמעתי את זה כל כך בתקשורת.
0: אז אני אגיד לך, תראה, קודם כל, בזה נסיים, כי העורך כבר מפנה אותנו לפרסומות, והשיחה גם מתארכת, אז אני אגיד לך בסך הכל הכללי, למשל התרגיל, התרגיל החקירה הפסול שעשו לניר חפץ. אז קודם כל, זה נחשף בידי עמית סגל.
5: כן, לא במקרה.
0: רגע, בחדשות 12, גם לא במקרה. אתה יודע, הרי מייחסים לחדשות 12 איזושהי אג'נדה נגד ראש הממשלה, אז רק נזכיר שאתה יודע, בערוץ 12 יכלו להגיד לעמית סגל, בכל הכבוד, עמית סגל הוא לא עורך, והוא לא מנהל, הוא לא מנהל הערוץ. יכלו להגיד לעמית סגל, אדוני, לא מפרסמים, לא נראה לנו הסיפור הזה או משהו. עמית סגל פרסם את זה. עמית סגל גם לא קובע אם זה יפתח את המהדורה, אם יהיה בכותרות המהדורה, בכל הכבוד לעמית סגל. לא הוא ולא אף כתב אחר. יש עורך שמחליט. אחד אם לפרסם את הסיפור. לפעמים אני חושב שיש סיפור גדול, והעורך אומר לי, לא מעניין תיגאי. זה קורה לי לפחות פעמיים בשבוע. ואחר כך אני מביא סיפור, ואני בטוח שהוא צריך לפתוח את המהדורה, והעורך אומר לי, אולי נשדר אותו ב-10:50. אז עם כל הכבוד לעמית סגל, שהוא באמת בעל השפעה גדולה, ודאי יותר משלי, הוא לא קובע, וערוץ 12 פרסם ובגדול את תרגיל החקירה לניר חפץ, וערוץ 12, חדשות 12, מתגאה גם בסיפור הזה, ואנחנו פרסמנו אותו, ומתחנו ביקורת, והבלטנו אותו, וחזרנו עליו, והסיפור, בית המשפט ודאי, בסופו של יום, התייחס בהכרעת הדין למשמעות של התרגיל חקירה, הבזוי הזה שעשו לניר חפץ, למשמעות שלו, יקבע אם הוא פוגע במשקלה של העדות שמסר בסופו של דבר ניר חפץ. אני רק מזכיר בשולי הדברים שניר חפץ העיד, שבלי קשר לתרגיל החקירה הבזוי, שנדמה לי הוא תובע את המדינה על מה שעשו לו פה, על פגיעה שבפרטיות וכיוצא בזה וזה, הוא אומר, אני למרות הכל, זה לא היה שיקול אצלי להעיד, והעדתי, יעתי אמת. בית משפט בסוף, יתייחס לזה בטוח, יכול להיות שבית משפט בפסק הדין יגיד שנעשו כאן פשעים חמורים, והוא חושב שמחש צריכה לפתוח בחקירה, יכול היה להגיד את זה, כבר לא אמר את זה. תודה רבה לך מיכאל, אנחנו יוצאים לפרסומות.
1: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
8: כפוף לתקנון.
9: 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
10: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
1: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
9: 103 FM.
0: כן, מי איתנו? כן, בבקשה.
11: אהלן, גיא.
0: אהלן.
11: ווליד, תירה משולש, מה שלומך?
0: כן, ווליד, מה קורה?
11: יופי, סבבה, בסדר.
0: ווליד, קרה משהו?
11: כן, רציתי לדבר על הסוגיה החשובה, עושה רושם שהממשלה הזאת היא הולכת להסתלט, ולפני שהיא מסתלטת היא תשרוף את המועדון. החלטה של ניר ברקת להביא 50 אלף עובדים זרים, היא כותלת למעשה סוגיה מאוד מאוד חשובה של פרנסה של מאות אלפי אנשים שבמשך הרבה שנים עבדו כאן, והם יהיו ללא תעסוקה.
0: מה אתה מדבר על פלסטינים?
11: מה?
0: אתה מדבר על פלסטינים?
11: כן.
0: כן, אבל יש איזושהי מציאות ביטחונית, אני מתאר לעצמי. למשל, בענף הבנייה, אני מבין, אני יודע שיש קשיים למצוא עובדים. יש מציאות ביטחונית, אני לא מכיר את החומר בכדי להתבטא בנושא הזה, אבל שווה בנפשך שבאים גורמי ביטחון ואומרים, אנחנו לא מוכנים לתת עשרות אלפי אישורי כניסה לישראל.
11: בניגוד להחלטת גורמי ביטחון, כן להכניס, כי יש החלטה בעבר של השב"כ שכן להכניס עובדים, אף על פי הממשלה מחליטה החלטה בזויה כזאת וגם מסוכנת, כי כשאתה משאיר אנשים לעבוד תעסוקה כמה שנים, הם פשוט מגיעים למצב כלכלי קשה ונואש, והתוצאות הן לא טובות.
0: וואלי, תראה, קודם כל אני מבין מה שאתה אומר, אבל אתה גם מבין שנפל דבר, וטבחו בנו בשבעה באוקטובר 23, וזה מוביל לכמה, זה אמור להוביל לכמה וכמה מסקנות, אבל אולי המרכזית שבהן...
11: החלטות הן נקמניות בלבד, שאין להן ביסוס.
0: אבל יכול מאוד להיות. שוב, תראה,
11: גורמי ביטחון שוללים.
0: ניר ברקת, הוא מהפוליטיקאים העלובים ביותר, בעיניי, ואני לא רואה אותו נעלם גם מחיינו, גם בכנסת הבאה, אבל אני מקווה שהציבור יבוא איתו חשבון על העובדה שהוא ממש פוליטיקאי עלוב, מהרבה מאוד טעמים. אבל לצורך הדיון שלנו, אני אומר שאחת המסקנות המתחייבות, שהגורמים המדיניים לא יאמצו את העמדות של גורמי המקצוע בשב"כ או במערכת הביטחון כאילו זה ראה וקדש, אלא יכולים לשקול עוד שיקולים ולהרהר ולהרער על המלצות גורמי המקצוע. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מתי ניתנו ההנחיות של השב"כ, האם השב"כ אמר צריכים לאפשר קבלה של מתן של עשרות אלפי אישורי עבודה. אני לא יודע, אני אגיד לך על פניו, כשכל הזמן מתארים לנו את שטחי היוש כמין חבית חומר נפץ שעלולה להתפוצץ, קשה לי להאמין שבא שירות הביטחון הכללי, ובא ואומר, אין בעיה שיכנסו עשרות אלפי פלסטינים צעירים לעבוד בבניין בישראל. קשה לי להאמין שזה המצב. ויש צורך מאוד גדול בשוק, כי עובדי בניין פלסטינים, אני לא יודע אם הם יחזיקו את ענף הבנייה בישראל, אבל ודאי שהם היו מאוד משמעותיים בו.
11: גיא, במשך עשרות שנים הפכנו את הפלסטינאים לתלויים בנו, ועכשיו בא ניר ברקת וסוגר את הדלת.
0: לא ניר ברקת, זה השבעה באוקטובר שגרמה לישראל. יכול להיות, תראה, אני לא מאמין שאני מלמד סנגוריה על ניר ברקת, כי
11: השבעה באוקטובר הוא לא רלוונטי כאשר החלטות של גורמי ביטחון מאפשרים להכניס במידה מסוימת עובדים את פלסטינאים.
0: אני לא מצוי בחומר, אני לא יודע מה גורמי ביטחון.
11: אני כן קראתי את החומר, ואני כן עוקב אחרי זה. אנשים פשוט, אין להם פרנסה באיוש, זה עשרות אלפי אנשים שהם תלויים, הפכנו אותם תלויים במשך הרבה שנים, פתאום אנחנו סוגרים להם את הדלת, אז אוקיי, בוא ניתן להם מדינה, והם יתפרנסו לבד, לא צריכים אותם כאן. אבל הפכנו אותם לתלויים בנו במשך עשרות שנים, פתאום אנחנו פוסלים להם את הדלת. זה פשוט מעשה, הוא לא אנושי. הממשלה הזאת שורפת את המועדון לפני שהיא מסתלקת. אין ספק שהממשלה הזאת תסתלק. 50 אלף עובדים להביא לי כאן ולסגור את השער בפני עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים שבמשך חמש שנים תלויים בפרנסה כאן, הם ממש תלויים, אין להם פרנסה אחרת. אנשים גבוהים מרעב באיוש, אני חי בתוך עמי, אני יודע מה קורה שם. אין אנשים פשוט, אין להם כלום. והם הופכים להיות שבחים, הם נכנסים כאן בעל כורחם, הם מסכנים את החיים שלהם, הופכים להיות שבחים, נכנסים כאן כשבחים, ותופסים אותם. זה פשוט, זה ממשלה שמתארצת כל דבר ב-70 אוקטובר.
0: ווליד, אני רוצה להספיק עוד שיחה, אבל אני אומר לך באופן כללי.
11: זו החלטה בזויה, זו החלטה בזויה, החלטה מסוכנת מאוד, ממש מסוכנת מאוד, שיש לה השלכות. יהיו לה השלכות שליליות מאוד, תודה.
0: אבל יבוא פלוני במקרה הזה אני ויגיד, אדוני, החמאס החליט לטבוח באזרחי ישראל, הקורבנות הם הנרצחים שלנו, אבל הקורבנות זה גם אותם פלסטינים, לא מחבלים, לא תומכי חמאס, אותם פועלים קשי יום, שמשלמים את המחיר, כמו עזתים רבים שאיבדו את הבתים שלהם, כי זה המחיר, אבל אסור לשכוח, מי חולל את הטבח, מי יצר את הטבח, מי יצר את המצב, ואת המחיר משלמים גם הפלסטינים. רגע, ואם כתוצאה מהאסון הנורא, מונעים מפלסטינים לעבוד בישראל, אז זה עוד מחיר שהפלסטינים, הפעם בשטחי היוש, משלמים על האסון הנורא שחולל לחמאס. החמאס עשה אסון נורא למדינת ישראל, לאזרחי ישראל, אבל גם לעם שלכם. טוב, ווליד, יאללה, דיברנו. תודה. ביי ביי. כן, מי איתנו?
12: שלום, גיא, מדבר יאיר.
0: יאיר מאיפה?
12: יאיר מהשרון.
0: בבקשה, יאיר.
12: אני רציתי לדבר על האלימות של תומכי הימין בתקשורת ובשיח הפוליטי.
0: רק הימין הם אלימים? לדעתך?
12: כן, אני שמעתי אותך מדבר עם עמרי אסנהיים לפני שבוע או שבועיים בטלוויזיה.
0: לא, עם ארז טל, לא עם עמרי אסנהיים.
12: עם ארז טל, נכון, עם ארז טל, סליחה. הייתה שיחה מאוד מעניינת.
0: תודה.
12: אמרת משפט שהוא כזה די בכלילות וזה די מהומור, אבל אני הרגשתי מאוד רע עם התוצאה שלו. כשהבן שלך שאל אותך אם אתה מקבל מספיק שכר בשביל האלימות שאתה חווה, ואני אתן לו שאתה חושב שלא. עכשיו זה נשמע כזה קליל ונחמד, אבל אני הרגשתי נורא רע עם זה.
0: כי מה? כי עוד כסף נגיד, והייתי מקבל עוד הרבה כסף, אז היה מרפא את המצב, זאת אומרת...
12: ממש לא, ממש לא.
0: זה הכל, בשביל זה התייחסתי לזה בחיוך. כי הרי אין כסף, אין כסף, שיוכל לרפא את התחושה שהמשפחה נפגעת בגלל העבודה שלך, או שכל מיני חוויות משפחתיות נעקרות מהחיים שלך כתוצאה מהעבודה. הרי אין, זה לא דבר שאפשר לרפא אותו בכסף, נכון?
12: בוודאי שלא.
0: אז החיוך היה, אומר... כי הבן שלי שואל, נגיד והיו מוסיפים לי 100,000 שקל לשכר, אז הייתי יכול לחזור ונגיד להרגיש חופשי שאני הולך עם הילדים בחוף הים בשבת? התשובה היא לא.
12: כן, בוודאי שלא, ורק מה שרציתי להגיד, אתה כבר לא גיא פלג העיתונאי, אתה גיא פלג הלוחם באלה שמנסים לבטל את הדמוקרטיה מצד אחד.
0: תודה.
12: ומצד שני, אתה גם אויב העם מכל אלה שמנסים להליל עליך, שאתה פרסמת איזה סרט מפוברק על כוח מה.
0: כן. בתמצית, בתמצית, אוקיי.
12: כן. ואני כמעט כל שבוע נתקל במישהו שאומר לי שהפצרית וגיא פלג פרסמו סרט מפוברק שמעליל על חיילי צה"ל. כן. ותמיד אני שואל, אם אתה היית מרשה לי להקליט השיחה, להעביר אותה לגיא פלג בשביל להתבע אותך לשון הרע?
0: כן, טוב, טבענו כבר מספיק, כן, בהיבט הזה, בהיבט הזה טבענו מספיק אנשים.
12: יש איזה אור, ינון מגל אמר השבוע, שאימא של אייזנקוט, לא אימא, הבת של אייזנקוט התחתנה עם מישהו ביום שישי, בחתונה חילונית, משהו כזה.
0: יאיר, התוכנית מסתיימת, אז רק משפט לסיום.
12: אוקיי.
0: משפט לסיום.
12: אוקיי, אז שנהיה בריאים, ואני מקווה שהמשפחה שלך תתגבר על כל הקשיים.
0: אני גם מקווה, ותודה על הדברים החמים שאמרת. תודה רבה לכם, אני אהיה כאן שוב ביום חמישי להשתמע.
13: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
14: תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות,

0: מקבוצת לובינסקי.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה ואומר, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כך ציין שר החוץ האיראני כי המסע ומתן עם אומן בנוגע למצר הורמוז דווקא מתקדם היטב. המשטרה הגישה לבית משפט השלום בתל אביב הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד אברהם חדי, החשוד במעורבות בחמישה אירועים של נזק לרכוש וסחיטה באיומים כלפי כמה מערכות תקשורת ומשרד המשפטים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. תאונת דרכים קשה סמוך לרמות נפתלי. צוותי מד"א מפנים במסוק את נהג הרכב בן 43 במצב קשה ועם חבלה רב מערכתית, ואת נהג המיניבוס בן 53 במצב קשה עם חבלה בבטן לבית החולים רמב"ם שבחיפה. אגף התנועה הודיע היום על שינוי באופן הפעלת מצלמות המהירות הנייחות. במקום סף צילום אחיד, כל מצלמה תפעל לפי מאפייני הכביש ורמת הסיכון בו. המשמעות היא שבחלק מהמקומות נהגים עשויים לקבל דוח גם על חריגה קטנה יותר מהמהירות המותרת, בעוד שבכבישים אחרים סף האכיפה עשוי דווקא לעלות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו.

0: הדואט של M&M וטליסמן.
1: רון, תקום, תקום, הרב שרף מגיע.
2: הרב שרף.
1: תקום, תקום, תזוז.
3: תקום מהמקום, תרואי את המוזיקה הזאת טובה.
2: מוזיקה של גויים.
3: שולם עליכם, זה הרב שרף, באתי לכאן בשביל לעשות את שבירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות, הצדיק, העצלן והכתבן, ברק קיסר, תן לי מוזיקה. היום 40 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ויום אחד לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו אמן תנו אמן.
4: אמן.
3: יותר חזק.
4: אמן.
3: יותר חזק.
4: אמן. אמן.
3: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
4: אמן.
3: יותר חזק.
4: אמן.
3: עוד יותר חזק.
4: אמן. אמן.
3: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
4: אמן.
3: לפעוטונים.
4: אמן.
3: לצהרונים.
4: אמן.
3: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן תנו אמן.
4: אמן.
3: אני חייב להסתלק. קבעתי ללכת מכות בכיכר דוד, כי אני חייב לאסוף את הנונצ'קו בכלי זמר.
1: לא, רגע, הרב שרב, רגע, הלו, רגע. מה עם תפילת הדרך להצגות ילדים?
5: אל תדליק אותו, אל תדליק אותו, עזוב אותו, הוא הלך, הוא הלך, עזוב אותו.
1: רגע, מה, למה? הרב, הרב!
3: אני אחזור, אני אפרק לך את העצמות!
1: לא, לא, סליחה, כבוד הרב, צא לדרך. אוקיי.
2: סליחה שנייה, אתם ידעתם שיש נונצ'קו בקלייזמר?
1: אני לא ידעתי שהם מוכרים שם
2: דברים כאלה. לא, חשבתי גיטרות ואמפליפיי.
1: מנגנים על זה?
2: על נונצ'קו, על הראש של מישהו.
1: כן.
5: טוב, רבותיי, אל תדליקו אותו, עזבו אותו. די, תירגעו. צהריים טובים לכם, מאזינות טו מאזינים, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, 9 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, המיוחד והצנוע, שאומר שלום לשותפו הגנרי, הפשוט, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: למה? למה כל פעם? אני לא מבין. למה אתה צריך להקטין אותי? מה כאילו, מה זה? למה? מי מתנהג בצורה כזאת?
5: מה זאת אומרת?
1: איפה הנימוס? איפה האחדות?
5: איזה אחדות?
1: איפה השלום שבשם שלך?
5: דיינו.
1: עוד שלום, איפה?
5: תגיד לי, מה אתה נהיית לי אבי נעלבי? מי שמע אתה חדש פה? ככה זה עובד וזהו, סבבה?
1: לא, זה לא יכול להימשך כך, רון, די.
5: לא יכול להימשך כך.
1: כן, לא יכול להימשך כך, מה קרה?
5: אלק מדבר איתי בשפה גבוהה, מי שמע בן של ממציא האטום, לא יכול להימשך כך, שמעתם?
1: אתה מזלזל?
5: לא מזלזל.
1: אוקיי, סבבה.
5: לא מתלהב, אבל אין במה, או כמו שאתה אומר, במה, להתגאות בך, מר יואב כהן.
1: אתה ממש יש במה להתגאות, בן אדם עוד מהצבא מתנהג כמו ילד בן 3.
5: מה רע, אתה מקנה?
1: אתה מקנה? אתה עולה לגנון?
5: אתה מקנה?
1: אתה בגיל של אסי.
5: אתה מקנה?
1: הנה, נצרף אותך לקבוצה של הגנון.
5: מצחיק מאוד, אתה מקנה. אתה מקנה?
1: אני מקנה, נכון.
5: מה רע בלהיות איזה ילד קטן?
1: אתה רע, רון. העיקר אתה קורא, כולם, אתה אוהב להגיד פה חבר'ה מאזינות, מאזינים, זה זמן להתאחד.
5: נכון, מה זה קשור?
1: אנחנו חייבים להתאחד, עם ישראל. וכל המשרד שלך מלא שלטים, לשון הרע לא מדבר אליי. תראה איך אתה דבר.
5: עליי, לא אליי.
1: שמעתי כבר את הבדיחה הזאת 200 פעם, רון, וזה עדיין לא מצחיק.
5: היא כן מצחיקה.
1: סבבה, היא לא מצחיקה.
5: הנה, אתה רואה? אפילו קרפל צוחק.
1: די.
2: לא, לא, חבר'ה.
5: הנה, לכלום מצחיק. אל תגיד לי די, קרפל.
1: די,
5: בן אדם אבי נעלבי, נו.
2: אני צוחק, כי אתם כל הזמן רבים, ואני חייב להגיד לכם, אני לא מבין למה.
5: מה?
2: אתם מחוץ לאולפן, שני האנשים, הכי מקסימים, נדיבים, קשובים, הגיוניים ונעימים שפגשתי בימי חיי, אתם אף פעם לא רבים. רק איך שאתם נכנסים לי פה לאולפן, פתאום, מה יצא מכם? למה אתם רבים פה?
5: תשמע, נו, האולפן הזה.
2: מה האולפן הזה? מה?
5: אתה יודע, נו. אתה יודע, נו, אתה יודע.
1: המקום הזה, נו.
5: עזוב, נו, תן.
2: מה יש באולפן הזה?
5: די, נו, קרפל, אתה ילד, כולם יודעים, עזוב.
2: מה?
5: די, נו.
2: מה, תסבירו לי, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
1: בגלל כל הריבים שקורים פה בבוקר לפנינו.
2: כן.
1: אתה יודע.
5: אתה יודע, כאילו, אוחנה וסרי.
2: נכון.
1: מרקו וסגל, אתה יודע, נו, זה הווייב, זה האווירה.
5: יש פה אווירה כזה של כל הזמן ריב, אתה יודע, זה לא...
1: אנחנו לא, זה לא רדיו ירושלים פה, אתה יודע, עם עדי זריפי ועדינות ורוח וחמלה.
5: חמלה, חמלה. נאות, נאות יתר.
1: לא אצלנו, לא אצלנו.
5: זה לא רדיו... כל רגע, חיימך, צדיק, צדיקים, אתה מבין?
1: פה באים לריב, פה באים לריב.
5: זה האנרגיה.
6: תחי את הדלת.
5: פרלה הגיעה.
6: זה חום, תדליקו פה מזגן.
5: הלו, הלו.
6: מה קורה, המאפנים, מכסה טועלת.
1: מה? פרלה, מה נהנים?
5: מה זה האנרגיה הזאת, פרלה?
6: באים לא טוב, באים לא טוב, שניכם. תשימו איזה שיר, משהו, מדברים, יאללה.
5: מה זה האנרגיה הזאת, פרלה? השם ישמור, תופסים שיר.
6: שים שיר, חייב שיר לאווירה.
5: מי מלא.
1: כיף שבאת.
2: היא כזאת חמודה מחוץ לאולפן.

0: נעים לך.
1: היא מחייגת שוב, היא מחייגת שוב.
0: לא נעים לך. אמא, אמא של יואב.
1: בדרך, היא צריכה לעזוב את אסי.
0: לא נעים לך.

0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, עידן אביטל ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, ואסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. וצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, או.
0: אתה לא עונה, די.
1: למה לא?
0: אל תענה לה.
2: אתה מסתבך פה.
0: בסדר, גם לעזור.
3: אל תסתבך, רון, אל תסתבך.
2: אתה ממש, ממש מסתבך.
0: אני עליי, טוב?
1: עליך?
0: עליי.
1: אין בעיה, אין בעיה, רון, אין בעיה.
2: סיננת? אין בעיה.
0: אתה יודע למה אין בעיה?
2: כי אין.
0: נכון.
2: אם הייתה, הייתי אומר שיש, בדיוק. אוקיי. טוב, עורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
3: כן,
2: זה מה שאתה עושה היום. אוקיי? מפיקה ראשית שלנו מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, איתנו, בצוות, וכאן, היום, באולפן, פרלה דנוך.
4: עם בשורה.
2: עם בשורה?
4: כן, אבל תכף.
0: איזה בשורה?
2: איזה מתח, נו.
4: תכף, תסיים את הקרדיטים.
2: יואו. אוקיי, ויניב מורוזובסקי איתנו בצוות, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: לפני שנספר למאזינים מה משחקים, מה את רוצה לתת לנו את הבשורה, או שקודם נספר למאזינים?
2: מאוד דחוף.
4: אתה מקבל משקפי שמש קודם כל.
2: יש!
4: האמת שאני באה להודיע על פרישה. כי הגעתי ביום שישי, ביום שבת, סליחה, בבוקר, מבחינתי לשיא הקריירה שלי.
0: רגע, רגע, תורי את המוזיקה. לא, לא, רגע, רגע.
4: אז זהו, אני יכולה לפרוש.
2: מה זה את פורשת?
0: רגע.
4: הנה, היום אני כבר הולכת בשלוש. לאט לאט זה...
0: רגע, לא, לא, רגע, רגע. קודם כל, תני להקל.
4: כן, תקל.
0: תני להקל, מה, הגעת לשיא כאילו?
3: תני גם רקע. שנבין על מה את נבין.
2: מוזיקה דרמטית אולי? מה זה השיא? מה זה
4: השיא?
0: רגע, רגע, בואו נתן למוזיקה.
2: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי.
3: בבקשה.
4: אז אמש. זה היה אמש?
2: אמש זה אתמול.
4: שבת.
2: שבת,
0: כן.
4: כן. אני קמתי, וצפיתי באינסטגרם, גוללתי.
2: אוקיי.
4: ולפתע!
2: מה קרה?
4: לפתע אני ראיתי בפיד, פולו.
2: פולו.
0: פולו.
2: אוקיי.
4: ולייק.
0: ממי?
3: ממי?
2: מה, מה?
4: מיודית רביץ.
3: לא נכון! וואו, וואו!
0: יהודית רביץ עשתה לך לייק ועוקב באינסטגרם?
4: הוא בעצמה.
2: וואו, וואו, מרגש ממש.
4: הייתי שמחה אם זה יהיה כל הכבש ה-16, אבל אני מסתפקת לגמרי ביהודית רביץ. מבחינתי, האושר הוא הפשע המושלם.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אבל בגלל זה את פורשת?
4: כן, די, מספיק. כי אתה יודע, אני חיכיתי לאיזה מין גושפנקה.
0: אבל לא צריך לפרוש בגלל זה, תראי אותי, תראי אותי, אני ממשיך לעבוד, אני קם כל בוקר, אני עובד קשה מאוד.
3: יהודית רביץ עשתה לך לייק.
0: לא,
3: אז זה הגיוני, מה אתה רוצה?
0: רובן המלאך עשה לי לייק כבר לפני שנתיים בערך, ואני קם בבוקר, נשארתי אותו רון שלום, עם אותה שמחת חיים. אני קם בבוקר לעבודה, אני כותב, אני משקיע, אני בא לרדיו, אני יכולתי כבר לפרוש לפני שנתיים.
4: ורובן השטן לא עשה לך?
0: לא, רובן השטן זה של אושרית חוויה.
4: כן.
2: אוקיי.
0: רובן המלאך, אחי, תדע לך שאני מעריך את הלייק הזה.
2: אני רוצה להגיד לך פרלה שאני בטוח שיהודית העבירה את האינסטגרם שלך בקבוצה של הכבש לכולם, ובטח עוד מעט תראי כזה.
0: יאללה, אנחנו פונים מכאן לכל הכבש ה-16.
2: גידי גוב, גידי גוב מגיע. אופה.
0: גידי ודייבי.
2: רכטר,
4: רכטר.
2: זה חבורה אחרת לגמרי.
0: כן, אתה מתבלבל, מה קשור?
4: לא, יוני רכטר מבחינתי זה יהיה אילפון.
0: נכון. מה עם יוני רכטר לחמישי אגדה?
3: אגב, אם כבר מדברים על הצעות חברות וכאלה, אני קיבלתי הצעת חברות בפייסבוק משראל.
4: די.
3: משראל, כן.
4: את אותי שופטת?
3: את אותי שופטת, אבל
2: בושה.
3: הקטע שאני בא לאשר אותו, נו. אבל יש לו מעל 5,000 איש, אז הוא במגבלה.
0: בלי שיפוט, אל תשפטו. לא שופטים.
3: Okay. גם אני, פעם עידן אלתרמן עשה לי לייק.
2: וואו.
0: מה?
3: כן. צלצלתי, כאילו, צלצלתי וביקשתי ממנו, אבל
2: עושה. אוקיי.
3: ובכל זאת המשכתי כאילו...
0: טוב, בוא נספר למאזינים שלנו שאנחנו משחקים היום, אפרופו מוזיקה וזמרים, את המשחק שלנו, שרים לחמש!
5: ועכשיו, שרים לחמש!
6: שרים לחמש! שרים לחמש! שרים לחמש!
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר, שיר מוכר או חלק משורה, ואתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: עניינים.
4: עניינים.
0: מי שיעשה לחמש מחמש יתמודד בסוף השבוע על פרס שווה במיוחד חבילת פרסים.
4: איזה?
0: או, בבקשה.
2: מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, פלוס 50 קפסולות במגוון טעמים וסט כוסות, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים.
4: יש לי אותו, הוא נפץ.
2: הוא אחלה מגהץ, באמת, דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים. שתי חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
0: זה לא הכל, אתם תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל.
4: שווה.
0: ונעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנויות נעליים, מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים, גברים וילדים בדיזינגוף 127 תל אביב, שווה בהחלט, נכון?
2: עכשיו, אם אתם צחקו איתנו, שרים לחמש ולא תדעו כלום, אנחנו ביוזמתנו שולחים אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון, את מכירה אותו?
4: בטח.
0: יש לו ג'ינגל?
7: מה להגיד? מה להגיד? כן.
0: כמה קריזמה.
7: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, שרים לחמש, תתקשרו עכשיו.
4: זה שיר שלי, אני אוהב את השיר הזה.
0: אתה פסיכופת?
4: אני אוהב פסיכופתים.
0: גם אני.
2: דוקטור קרטוס.
4: זה אירופה.

0: Kartus?
1: Një ego ma ishka zë.
0: O këto kartus e ka?
1: Si i da malka, se u sërë shirim e psihopo.
0: Ma shumë ka, doktor?
1: Spas jo a bolshoj.
0: Ma, podcast?
1: E një po bati i vese hek shah.
0: Ah, imi.
2: Imi, profesor Karasu.
1: Imi, profesor Karasu, okay. Kolega.
3: Mi lavan, mi shahor?
1: Mi shahor.
3: Ah, okay.
0: איפה אתם עושה, כאילו, באולפן, מחוץ לאולפן או שני?
1: פה במטבחון.
0: וואלה, במטבחון המפורסם.
1: כן, לא היה אולפן או משרד פנוי, אז אנחנו פתחנו שולחן במטבחון.
0: אתה היית אלוף ברוסיה? איזו תקופה כשהיית ילד, נכון? היית נער.
1: ורשה.
3: אלוף ורשה.
4: דוקטור קרטוס, דוקטור קרטוס. דוקטור קרטוס, אני מחכה לך במטבחון.
1: אני אמרתי לך, תמתין, אני הולך להתפנות.
4: אז למה נכנסת לאולפן? השארת להם פה משהו ש...
0: לא, פשוט קראנו לו, אנחנו חלק מהם.
4: אנחנו משתמשים, אגב, למה במטבחון? כי יש את השעון של המיקרו. לפי השעון של המיקרו, אנחנו מתזמנים את הזמן.
3: איזה יופי.
0: פרופסור, אתם נהייתם חברים טובים מה שנפגשתם פה.
4: דוקטור קרטוס.
1: אנחנו תמיד היינו, פשוט היה קנאת סופרים.
4: כן.
0: קנאת רופאים.
4: כן.
1: קנאת סופרים, אני גם סופר.
0: אתה גם סופר.
1: כתב ספרות. סתם, אבל.
0: ספרות מקצועית?
1: לא, סתם.
3: סופר סתם.
1: סופר סתם. סופר סתם. אני סופר סתם. כן, אני סתם סופר.
4: וגם הייתה לנו קנאת קוסמים. כן, אני הרי גם קוסם. אני גם קוסם.
3: מאיפה הגיעה המטפחת הזאת באמת?
4: הנה, בבקשה. והיונה, הנה היונה, תיזהר מהיונה, תוריד את הראש.
0: רגע, פרופסור, אם אתה קוסם, אתה יכול להעלים את שניכם רגע מאולפן ככה בשנייה כאילו?
4: אני יכול להפנט אם אתה רוצה.
0: לא, לא.
1: הכל כנוזה הפוכה לעשות לך, אתה תהיה מאוד מאוד מאופנת.
0: אני לא, לא, אני...
4: הנה, תמשיך קרטוס, תמשיך עד שהוא מדמיין אותך כבר מחוץ לאולפן.
1: אני עכשיו, אתה מסתכל בתוך עיניים ישונים, אני מזיז ימין ומזיז שמאל, אתה מסתכל, מתפנט. אתה כבר מאופנת. עכשיו אתה...
4: אתה תגמור עוד לא את התוכנית, קרטוס, בוא נלך כבר לשחק, תשאיר אותם עם השטויות שלהם.
1: אתה הולך מתפנט בזמן פרסומות, כל קהל שלך מאופנת יחד איתך בפרסומות שלך.
4: קרטוס, תחוס עליו.
1: בוא נלך נחזור.
4: קדימה.
1: יאללה, מיקרו גל מחוץ.
4: הצלחה, קרפל, תתאיר אותו כשאתה רוצה.
0: היה פה.
3: לא חשוב, בוא נמשיך.
0: צריך לדעת לבחור נכון.
3: ממש.
0: ממש, צריך לדעת לבחור נכון, להביא את האנשים הנכונים, ומת.
1: זה אבי סינואני, לא?
0: כן.
1: איך הוא מסינואני?
0: סינואני.
1: אני אוהב את סינואני להגיד.
0: סינואני.
3: זה נשמע יותר טוב סינואני.
1: כן.

0: على كوشي شي شي شي شي كت ريغا ريغا
1: بقى وده حصه
0: انت متفك لجمره مع الزايروسين شلخ
2: רגע, רגע, בוא נציג אתכם.
0: רגע.
3: רגע.
2: אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעי.
0: מסוכס.
1: יאללה, יאללה, כמה אפשר להרים.
2: ואושרית חביה.
1: אושרית חביה.
2: איזה מספר את בסוף במפלגה? מה?
0: אל תדליק לי אותה, אל תדליק לי אותה.
1: רגע, רגע,
2: אושרית חביה, שבקרוב מתחתנת עם בחירת ליבה.
1: ליבת בלילתי.
0: ליבת בלילתי. אל תדליק אותי גם כן, אתה גם כל הזמן מזכיר לי שמתחתנת. יש לנו ילד משותף, אתה מבין?
2: בסדר, אבל היא מאוהבת במישהי אחרת, מה לעשות?
0: בסדר, ברור שהיא מאוהבת במישהי
1: אחרת.
0: את יודעת, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל תדעי לך שליבת בלילתי התקשרה אליי ואמרה לי, אל תגיד לאושרית חביה שהתקשרתי אליך. אומרתי, אני רוצה להצטרף לרשימה שלך שאני עכשיו שאתה מקים.
1: מה אתה מבלבל?
0: מה אני מבלבל? תקשרי אליה עכשיו, לרם יש לך אומץ. תקשרי אליה עכשיו
1: לשמוע. ליבת לא מוציאה שיחות יוצאות.
0: אז אני אומר לך, ליבת בלילתי התקשרה אליי, רוצה מקום ברשימה. עכשיו רגע, בואי נריב בזה, בואי נשים רגע את הג'ינגל של הזה, של המפלגה החדשה.
2: יואו, יש לכם מפלגה ביחד, חבר'ה, בואו, ככה, אתם רבים בתוך המפלגה?
1: איזה מפלגה?
0: היא יועצת, היא בכלל לא ברשימה, היא לא ב-20, יש לי ככה, בואו תן להזכיר, הרון הרון מספר 1, מרגול מספר 2, רוטציה.
2: נכון, נכון.
0: יובל רפאל מספר 3.
2: נכון, הישג מרשים אגב.
0: סינגולדה היה כאן בחמישי אגדה, הצטרף למפלגה.
2: יעשה את סינגולדה?
0: סינגולדה מקום 4.
2: וואו,
0: אראל סגל 8, 13 רון קופמן, 14 שי אמבר, 17 מושיק אפיה. נראה לי אני זורק את מושיק אפיה מרשימה.
2: מה זה? וואו, היי, היי.
0: כי הוא קם ב4:30 אחר הצהריים.
2: עכשיו תתקשר אליו, תגיד לו שאתה זורק אותו מהמפלגה. עכשיו נראה אותך
0: מתקשר אליו. אין בעיה, תכף יתקשר אליו. לפני זה בוא נשמע את הג'ינגל.
2: אוקיי.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אלק, אלק, אין עליי.
2: אין, זה נדיר, אין מה להגיד.
1: אין, אין. טוב, רגע, מה, לא נושאים איזה ג'ינגל ככה של ביוקר, של פורטרט משהו, שמריצים אותי את פול גז? יאללה.
3: יאללה.

0: טנגאס, נכון. חשוב שיגידו את השם הנכון של המפלגה בג'ינגל.
1: לא, התכוון יאמרו טנגאס, טנגאס עם פולגאס.
0: עם פולגאס.
2: האווירה של קפקפים.
0: מה?
1: מה רצית? מה את מסתכלת עליי ככה?
2: אותה חסה! לא, אני רציתי זה, ליבת עכשיו מקשיבה לנו.
1: אה, היא מקשיבה עכשיו
2: את חיים. אני לא רואה שכל השערות שלי צומרות.
0: יו, מרגישה את זה, אה?
1: יש לך אור ברווה, זה היה...
2: אל תדבר על האור שלי. ליבת, היא מאוד עסוקה, היא ככה עושה את ההכנות לחתונה, היא צריכה ללמוד, למדוד את כל השמלה מכנס.
0: שמלה מכנס היא לובשת?
2: כן, לובשת שמלה מכנס.
1: דו, דו. תגיעי לה,
2: אני רוצה להקדיש לשיר חדש של זה, של רון שעובר על כפרה.
1: אה, מה ששמעתי לך באוטו?
2: השוברת לבבוז.
1: וואי, וואי,
2: יש לך את זה, הייתי שוברת לבבוז.
1: לא רק זה, גם דבר עם רון שעובר. אתה יודעת, וואך, מופיע איתי במתנס, הרי יש לנו מופע משותף.
2: למה הוא לא בא למועדון האינטרפוץ?
1: לא, בוא נביא אותו שישיר לכם בחתונה את שוברת לבבוז.
2: באמת?
1: מה קרה לך? מה רון שעובר זה אח יקר?
2: יאללה.
1: שים את השיר החדש, יאללה, שים את השיר החדש של ראש ובל.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.
1: די שירי ליבת.
2: איזה צמרמרז. ליבת בלילתי, זה שייך לך.

0: שוברת לבבות, המילים והלחן של אבירם, אברהם, דרעי ואני ולייבוביץ'. את ניגעת לו כאן דרבוקה, אושרית? איפה אהרון?
1: הפעם לא, נבצר ממני.
2: למה? מה?
1: הייתי בלימון באותו יום.
0: אין לך זמן היום, מה? כאילו פונים עלייך כי...
1: אין לי זמן!
0: טוב, מה, רצית משהו?
2: רציתי להגיד לאהרון ששלחו לו שם הודעה, אני ראיתי שהוא קיבל הודעה והוא לא פתח אותה קודם.
0: הוא יצא.
2: כן, טוב, לא נורא, נגיד לו.
0: הוא יחזור, אבל כמו שאני מכיר אותו.
2: כן, כן.
0: בטח יחזור עם יעקב, לך תדע.
2: לך תדע.
0: טוב, בואי תוציא לפרסומות.
2: פרסומות, כן.
1: לפרסומה! ייקח אתכם לפרסומה!
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. תיכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: 103
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
8: 103 אני חוזר הביתה.
11: חזרנו.
8: שניים עד ארבע
4: עם רון שלום ויואב כהן.
0: תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חלבה ואחד מחברון.

0: התרגלתם לשלם, התרגלתם שעוקצים אתכם, שלוקחים לכם ריביות. תמשיכו, תמשיכו להריץ פוליטיקאים, נראה לאן תגיעו. רגלתם שלם כל כך הרבה על קוטג', מה אתם טמבלים? תצביעו פול גז. מה זה הדבר הזה, יאללה?
1: גם הלחם
0: קוסמין. מה אתה, כמה עולה לחם קוסמין? לקושרית, מה זה? עגבניות, יענו המחירים.

0: פר טסי, איתן דרמון ואריק זנתי על ההפקה הגאונית הזאת. איזה מפיק מוזיקלי זה אריק זנתי, האללה.
1: אין מה לה.
2: מי אתה שעכשיו תגיד מה, מי מפיק מה?
0: מה ישאל אותך בכלל?
2: עזב אותך גם כן, נמאס לי.
0: מה יהיה?
1: למה אתם רבים אבל? למה על
0: הריב? הוא יצא, הוא כאילו... מי זאת?
3: מה זה?
0: מה זה?
1: היי.
3: אהובים, איזה אפרורי פה.
0: מי זאת? מה זה?
3: מה קורה? מה זה מי זאת? מה אתה משחק אותה? לא מזהה אותי.
1: זאת ריקי מלוס אנג'לס.
0: אני מזהה את הכל.
3: יפה מאוד, אהוב.
1: ריקי, מה? זה הפתעה, מה את עושה פה? את בארץ? איך הגעת לפה?
3: נשמה, אהוב, הגיע הזמן שאני אפרוץ מן השפורפרת ואגיע בגופי ובנפשי כאן לשחק איתכם במשחק מאזינים באולפן.
0: שנייה, איך ידעת איפה אנחנו נמצאים בכלל? איך ידעת לאן להגיע? כבר
3: עליך, אנחנו ב-2026, אהוב, השתבח בורא ChatGPT. בהתחלה, אתם יודעים, עליתי למעלה, יש שם עוד רדיו, כתוב 66.
0: לא, 99.
3: אז אני הפוכה אולי, אבל שאלתי אם חלקים שם פרסים. אמרו לי שלא, אז ירדתי. יש בעיה?
0: כן, בגדול משחק מאזינים זה בטלפון.
1: כן, מאזינים, מאזינים לנו בטלפון.
0: כן, עוד לא קרה שמאזין הגיע לכאן לאולפן כדי לשחק איתנו משחק מאזינים, זה לא קרה.
3: קודם כל אהוב, אל תהיה נסער.
0: לא נסער.
3: תמיד אני יכול לדבר איתך בטלפון אם אתה רוצה, אם זה עושה לך טוב.
0: לא, זה לא קשור.
3: רגע.
0: איך היא יודעת?
3: אומרים אצלכם ככה, רגע.
1: רגע, נכון, ככה אומרים, כן.
3: הכל בר תיקון, אהוב. אני באתי לראות את הפרסים בעיניים שלי, כי אין יותר טוב במראה עיניים מגע ידיים.
1: וואו.
3: וגם לחסוך לכם משלוח למהירה.
0: סבכנו.
3: חוץ מזה, אני שירתתי גם מעל איזה 1,000 ימי מילואים, אני.
0: לא, אבל את קצת מתבלבלת, כי אנחנו לא משחקים היום את המשחק של המילואימניקים, זה היה שבוע שעבר.
1: נכון.
0: אז איפה שירתת?
3: בצבא רבה.
0: מה זה?
3: צבא רבה, הילד שלי רבה, אתה יודע, ילד קשה ופטלטל. הייתי מעדיפה לשבת בסג'עיה ולא לסבול אותו כל המלחמה והחופש הגדול, נשמה.
1: האמת, אני עוקב אחריכם ברשתות.
0: אתה עוקב אחריכם?
1: כן, בטח, ורבה, ילד...
0: מה, יש לך אינסטגרם וכאלה?
1: ילד קשה.
3: מה אמרת? דבר יפה לילד שלי, נשמה.
1: את אמרת.
3: לי מותר, אני אמא שלו, מה זאת אומרת? טוב, מה משחקים, מה משחקים?
0: תני לי לעכל את זה שהגעת לכאן, אנחנו משחקים שרים לחמש.
3: יאללה, מתאים, נו, נגנו לי.
0: את יודעת מה זה משחק?
3: יודעת, יודעת, יאללה, תקתק.
0: אוקיי, בוא ניתן לג'ינגל ונתחיל, בבקשה.
1: תקתק, תקתק.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש.
3: שרים לחמש.
0: קדימה, שיר מספר אחת, בואו נתחיל.
3: איש מעל.
0: זה יחזקאל.
3: בסדר, אפשר לחשוב, זה אותו דבר.
1: זה לא אותו דבר, אהובה, זה לא...
3: אהוב, תשאל את יחזקאל עכשיו אם הוא עובר ברחוב, אני צועקת לו ישמעאל, הוא מסתובב.
0: טוב, בואו נתקדם, סבבה, בואו נתקדם.
3: נו, קצת משהו בלעז, זה לעז קצת.
0: אגע, את רוצה גם בלעז?
3: כן, משהו בלעז.
1: אוקיי.
0: יאללה, בבקשה.
3: So tell me what you want, what you really, really want. Wanna ha, wanna ha, wanna ha, wanna ha, wanna ziggy, ziggy, ziggy, wanna be like his ha. You want my future, forget my past.
1: בדיוק.
0: בואו, אני אתן לך את זה עוד פעם, תן לה את זה עוד פעם, איך זה יופי זה.
3: I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really want. Wanna ha, wanna ha, wanna ha, wanna be like, really, really, wanna ziggy, ziggy.
0: יפה מאוד.
3: Wow, Spice Girls.
1: אוקיי.
3: כל התבלינים שלהם בבית.
1: מצוינות, כן.
3: עולה עליהם.
0: אוקיי, ריקי, שיר מספר 3, בבקשה.
3: עוד לא הרגתי צב.
0: לא, לא, לא, ממש לא. ממש לא.
1: איך הגעת
3: לה? מה זאת אומרת, יאהוב? אצלנו שרים את זה ככה בשכונה, זה היה מאוד מוכר.
0: לא, אנחנו לא הורגים צבים. מה פתאום? מה פתאום? מי הורג צבים?
3: בטח, עוד לא הרגתי צב.
1: לא!
3: טוב, אתם שרים את זה אחרת, זה בחירה שלכם.
0: זה לא המילים, ריקי.
3: זה מדינה חופשית.
0: טוב.
1: תן לה שיר, שיר הבא.
0: בוא, יאללה, קדימה, שיר מספר 4, בבקשה.
3: נו, זה של הסעיר המוכשר עם הגיטרה, שיש לו חוף.
1: יש לו חוף, כן.
3: נו, זה, נו. הנצל.
0: כן.
3: הנצל.
0: בדיוק.
1: יודע טוב מאוד לנצל.
0: כן.
3: כן, אני יכולה לנצל אהוב. כן. אין על ניצולים.
0: שמנו לב. כן. כן, אוקיי.
3: יאללה, שיר הבא.
0: שיר הבא, שיר אחרון, קדימה.
3: זה אחרון?
0: כן.
6: ילדים, זה שמחה.
3: ממש.
6: ילדים, זה...
3: תרחה.
0: גם, אבל לא.
3: לא. אז ילדים, זה כביסה?
0: לא.
3: ילדים, זה מנוחה?
0: לא נורא, ריקי. בוא, אנחנו נסתפק בזה.
3: לא, לא, לא, אני לא צודקת. יוב, בחיית, אני לא צודקת. ילדים זה תרחה, זה כביסה, זה אין מנוחה.
1: ריקי, ריקי, את יודעת שאני מת עליך, אבל מבחינת השיר, זה לא ההמשך.
3: טוב, טוב, יאללה, שכחתי שמדובר פה באנשים בלי תודעת שפע, אתם באולפן האפרורי שלכם.
0: נו,
3: לא צריך, אני הולכת, לא צריך.
0: לא, רגע, נו, אנחנו לא נוציא אותך בידיים ריקות. בכל זאת, באת עד לכאן כדי לבקר אותנו.
3: בסדר, אז משהו צנוע.
0: משהו צנוע. בוא נראה מה שלי. את יודעת מה? אני אתן לך, תקשיבי רגע, אני אתן לך קבוצת יבנה.
3: מה זה, זה החמוצים?
0: כן, מערה של קבוצת יבנה. כל מה שמטבח ישראלי צריך, זיתים, חמוצים, שמן זית, קטניות, תירס, רסק, כל מה שצריך לשולחן החג, עוד מעט חג.
3: איזה חג?
0: ראש השנה, כן.
3: אה, כבר?
0: אותו, כן. ואני רוצה לתת לך גם, זה לא, זה אי אפשר, חולצה של...
3: מה זה אי אפשר?
0: לא, כי יש פרסים שאני לא יכול לתת אותם.
3: מה זאת אומרת? תודה רבה.
1: הנה, אני אתן לה, קרם גוף של ג'יבאגו. קחי קרם גוף של ג'יבאגו, בסדר?
3: כן, יש לי כבר איזה 15.
1: יופי, מצוין.
0: את יודעת מה, נעליים, רוצה נעליים?
3: כן, חולה על נעליים.
0: אוקיי, נעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, את מקבלת. און קלאוד.
3: נעלנד.
1: כן, כן.
0: מתנת דנילו, חנויות נעליים, מולטי ברנד, שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים גברים וילדים בדיזינגוף מ-27 תל
3: אביב. מעולה, רק דבר אחד, אני צריכה להביא לך, אתה נותן לי נעליים.
0: נעל ימין, את מקבלת.
3: לא, אני צריכה לתת לך 5 שקלים, כי אם אנחנו לא מחליפים בינינו, אז אומרים שיהיה בינינו ריב ואני אעלה.
1: לא, לא, לא.
3: אתם לא רוצים שאני אעלה.
1: לא, מה פתאום.
0: בואי, תשארי איתנו כי שחר תבוך עם שיר חדש, חוגג הערב, והערב הוא מתחתן.
3: מזל
1: טוב.
3: מזל טוב, כפרה עליך. 2-4, שיר חדש.

0: החדש של שחר תבוך שמתחתן הערב, אנחנו מאחלים לו מכאן מזל טוב. היינו מזמינים אותו לאולפן, אבל הוא כבר היה כאן 200 פעם, נכון?
1: כן.
0: כן. אבל נזמין אותו, נזמין אותו שוב.
1: הוא יהיה חייב להביא לנו מתנה.
0: שבוע פעם בתור גבר נשוי.
1: יאללה, קדימה. המחיה.
2: אבל אין לי ספק.
0: פרסומות.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה בפתח ישיבת הממשלה.
1: באשר לרצועת עזה, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, הנשק הקל, כל הנשק.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכין את הקרקע במשך שבועות להכרזה על ניצחון במלחמה מול איראן ברגע שטהרן תפתח את מצר הורמוז. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים רשמיים שציינו כי הוא העלה בשיחות סגורות את הרעיון של פרישה מהאימות גם ללא הסכם על תוכנית הגרעין. ובתוך כך בדיווחים בערוצים המזוהים עם מנהיג עליון של איראן מוג'תבא חמינאי נטען כי הוא נפגש לאחרונה עם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. נמסר כי בפגישה השניים דנו בסוגיות ובבעיות של המדינה ובמיוחד במילוי צורכי המחיה של העם ובאינטראקציה הכלכלית עם גורמים זרים. במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא קבעו את מותו של הילד בן החמש שנשכח ברכב בלוד והובא במצב אנוש, הוא הותר עם סימני מכת חום וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. שוטרי תחנת לוד פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים לבירור נסיבות המוות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב

0: אנקרה אקוז, על הראש של ארדואן, בניאל. בניאל תבואי? יכול להיות?
1: זהו, כן.
0: ארדואן שומע?

0: אופיר מול יוסף ברדיו קול. רגע,
1: לא פה יעקב, אני לא יודע איפה יעקב.
0: איציק אהרון ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. All my
1: Jackson איפה אהרון?
0: רגע אחד לפני מזג הספורט של אהרון אהרון, בואו נספר למאזינים, למאזינות, לצופים ולצופות שלנו, שמחר יש לנו פה אורחים מאוד מאוד מיוחדים. איך הספרדית שלך יואב? אתה יכול להשחיז אותה?
1: הרגע שלחת אותי ללמוד טורקית, אתה
0: חושב, איך הספרדית? עזוב, להביא מתורגמנית, תהיה לנו כאן מתורגמנית.
2: באמת? אוקיי. נעבוד עם הגוגל, טרנסלייט, נגיד להם,
0: טרנסלייט. מחר אנחנו נארח כאן באולפן את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, מהסדרה הארגנטינאית קטנטנות. הם יהיו איתנו כאן מחר באולפן, רגע לפני שהם יתארחו במחזמר הבינלאומי החדש, שיקיטיטס.
1: שיקיטיטס, וואו.
0: שיקיטיטס. כן, אז הם יהיו כאן מחר באולפן, החל בשעה 3, נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני. תכין שאלות, יואב.
1: אני אכן.
2: בספרדית.
0: תכין בעברית.
1: אוקיי.
0: יש פה מתורגמנית.
1: אז רגע, מה אמרנו קודם? ללמוד את השיר בטורקית, ואז לכתוב את השאלות בספרדית?
0: עזוב, שיר בטורקית, תלמד אותו ליום שלישי.
1: ליום שלישי.
0: כן, יהיה לך מבחן על אקוז, אנקרה אקוז ביום שלישי, מחר תשחיז את הספרדית, אתה יודע כבר,
1: וואלה. ואבא שלי מבקש לכתוב גם שיר ברומנית, אם אפשר.
0: לא, לא נכון.
2: למה לא?
1: הוא יכתוב, הוא יכתוב.
0: למחר? מה זה קשור אליי?
1: לא, יכתוב שיר ברומנית.
2: אולי ליום רביעי.
1: אוקיי. טוב.
0: אתה יודע איזה כוכבים הם בארגנטינה? אתה יודע שאפילו מסי מכיר את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני?
1: אני...
0: זה הכי קרוב שתגיע למסי, דרך אגב.
1: אני בסדר, לא חשבתי שאני אגיע קרוב למסי.
0: הנה, הגעת, כן.
2: אתה הולך לדבר איתם על מסי, אה? אתה לא תעמוד בפיתוי, למרות שהם באים מתחום אחר לגמרי.
0: מסי עכשיו, אתה יודע, כאילו, אבל, כי אביו נפטר. איפה אהרון?
1: אהרון!
0: קראו לאהרון.
1: מאירה, את יכולה להכניס את אהרון, הוא לא... הוא צריך להתחיל את המבזק ספורט.
0: אהרון! תשמע, בן אדם עסוק, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני עם המפלגה שלי עכשיו, אני יכול לדבר, לטפל בשטויות שלכם גם כן.
1: תגיד, איפה יעקב? מה...
0: לא יודע, רגע, שלח לי הודעה, בוא נראה מה זה עכשיו, לא פתחתי אותה אפילו.
1: איפה הוא? לכל התוכנית אתה פה. הוא בדרך כלל מכניס אתכם חצוצרות, וזה...
0: שלח לי הודעה כבר לפני איזה 10 דקות, חכי רגע, בוא נראה איפה, רגע, מה זה עכשיו השטויות האלה גם כן, אתם עם... אני לא יודע אם לפתוח אותה, אבל עכשיו ב...
2: פתח, זה בסדר. זה יעקב, הוא לא מנבל את הפה.
0: שידור, רגע, בוא נראה.
1: איפה יעקב, איפה הוא?
3: אהרון, כפר עליך, שכחת אותי במסעית בחוץ. אני אין לי מפתח.
1: יואו.
3: חום עימים פה, בוא, תעשה טובה. אם לא אכפת לך, רק שנייה אחת לצאת החוצה, תקום רגע אחד מעט שפיה, רק תפתח לי, בסדר, כפר עליך.
2: וואי, וואי.
3: יאללה, חולה עליך, אתה מספר אחת, גם כשאתה שוכח, גם כשאתה מזניח, אין עליך בעולם הזה, יאללה, חולה עליך.
0: וואי, וואי, וואי.
3: אין עליך, איזה חום, יאללה.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אתה יוצא להביא אותו?
0: עוד מעט, עוד מעט.
1: מה עוד מעט?
0: ימתי בסבלנו.
1: זה חום בחוץ.
0: הוא יאהב אותי, הוא יאהב אותי.
2: אבל יש גם את המבזק הספורט.
1: נכון. טוב, אז אחרי המבזק אתה תקרא לו?
0: מי, לכו פתחו לו את המסעית שם, קחי את המפתח מהצ'רפאיה שם. כן, כן, פתחו לו, שיבוא לשיר איתי. יאללה. יאללה, בואו נתחיל את הספורט.
1: יאללה, קדימה. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל,
4: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קורה.
0: בוא, יעקב, בוא.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
0: וואי, זה נעים במסגן? כן, סליחה, יעקב.
6: אין עליו.

0: אהרון, אהרון, מהצ'וק.
1: קבלו
0: אותו.
2: יש לך רק איזה בקבוק מים
1: להביא? יעקב, יש לי פה שמן זית של קבוצת יבנה, אם אתה רוצה, כך שלוק בינתיים.
2: יאללה, בסדר.
1: פוק, אתה יכול גם לשתות את הנוזל של הזיתים. בזיליקום?
2: אוקיי.
1: בזיליקום תאכל ככה עם כפית.
2: יאללה, באהבה. איזה נעים במזגן.
1: יאללה, אני מצטער, מה זה יוב, אני... תגיד לו שאני מצטער.
2: בסדר, אני עדיין חולה עליך, אתה יודע שאני חולה.
1: טוב, אתן לי אוהב לשבת, למה אני רוצה להתחיל את הספורט. סבבה? אז בוא נגיד...
3: גם הוא שכחת אותו בזה, גם אתה מגרש אותו...
1: לא, שישתה בינתיים שמן זית.
3: אוקיי.
1: צ'רלטון.
2: זה עליו יואב דירבלק, הוא אחלה, הוא עשר.
1: צ'רלטון, ספורט אחת. צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: איגל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, רן לויצקי, ברק עשר, דורו נורין. כל הצוות. וכמאנו, שקד מורג.
3: שקד מורג כמאנו.
1: יש לי, אני רוצה להגיד מזל טוב למאזין שלנו, הכי צעיר שנמצא בשוודיה.
3: אופה!
1: במלמו, במלמו. אילי מגנוסון.
3: יו!
1: אילי מגנוסון חוגג עשר, הוא נמצא בשוודיה, אני לא אגיד איפה, אבל במלמו.
3: אוקיי.
1: אתה יודע מי זה? הבן של אמא שלו.
3: נכון, אנחנו מכירים את אמא שלו.
1: אלינור.
3: אלינור, ממלמו.
1: אלינור, את יפה כמו מלאך.
3: יפה, אוקיי.
1: אילי, חולים עליך, שיהיה לך מזל טוב, תבוא לבקר קצת בארץ, תבוא לאולפן. יאללה, בוא נתחיל ספורט.
3: טוב, יש לי ידיעה שאתה תאהב, אתה יודע.
1: אני אוהב כל ידיעה שאתה אוהב. רגע, אם אתה אוהב אותה, אני אוהב אותה. אתה אוהב אותה?
3: אני אוהב.
1: אז גם אני אוהב. כל מה שתדע לך, יואב, בוא נעשה סדר. כל ידיעה שאתה אוהב. כל ידיעה שאתה אוהב, אפילו לא צריך להגיד, תגיד...
3: תרציני עכשיו.
1: כל ידיעה שאתה אוהב, אני אוהב.
3: וואו.
1: יאללה, אז מה הידיעה?
3: שחקן NBA לשעבר, אנס קארטר פרידום.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא אוהב את הידיעה הזאת.
3: למה לא?
1: לא אוהב את הידיעה הזאת.
3: למה? אבל אתה הרגע אמרת.
1: לא אוהב, אז אמרתי, אבל יש לי אופי משלי, אני לא אוהב את כל מה שאתה אוהב.
3: לא מבין אותך, אבל הרגע אתה אמרת.
1: אבל מה זה אני אמרתי, אבל אתה בא לי עכשיו ידיעות, טרנסג'נדרים, עניינים, עזב אותך, לא בא לי על הידיעה הזאת, טוב?
3: אז לא להכניס את הידיעה הזאת.
1: אה, תכניס את הידיעה הזאת.
3: אמא שלי שולחת לי הודעה עכשיו.
1: מה היא רוצה?
3: היא רוצה לדבר איתך, שאתה לא ענית
1: לה קודם,
3: היא צריכה לדבר איתך עכשיו.
1: 16 שיחות שלא נענו, מה היא רוצה ממני?
3: תתחיל מלענות לאחר. ואז היא תתקשר אותך
1: מספר פעם. אבל אתה לא מדבר, בסדר, אמר, היא חופרת לך אחרי זה, אל דבר.
3: מתקשרה אליך, מה אתה רוצה ממני? שלחה לי הודעה כדי לדבר איתך, אני לא פה.
1: אירה, תראי, אמא של יואב רוצה לדבר איתי? תעלי אותה רגע על הקו, נראה מה היא רוצה. בוא נראה מה היא רוצה עכשיו. אמא של יואב? אמא של יואב? אה, זה מתקשר.
4: כל היום אני רק
1: הלו.
5: אהרון.
1: אמא של יואב.
5: אהרון.
1: אמא של יואב זה דחוף?
5: מאוד דחוף.
1: מה קרה אמא של יואב? חיים שלי בלבלב.
5: אני מוכנה. תגיד לי מתי אתה מגיע לאסוף אותי.
1: לאן?
5: מה זה לאן?
1: לאן? לאן לאסוף אותך?
5: לניחום אבלים של אבא של מסי.
1: מה? מה קשור?
5: חורכה. חורכה, בעלה של... של אדמונדה.
1: מה?
5: שהייתה לבורנטית במקיף רוסריו, הייתה איתנו בהשתלמות בשלומי.
1: לא, אמא של יואב, אני לא נוסע לניחום אבלים.
5: אבל כל החברות יגיעו. אנחנו הזמנו טיסה דרך הסתדרות המורים, עשו לנו מחיר, אמרנו.
1: אבל רגע, רגע.
5: הייתה עבדה מאוד גדולה.
1: רגע, אמא של יואב, אני לא...
5: גם דורונה.
1: אני לא נוסע, אבל...
5: גם שמעונה, בנימינה. בנימינה תגיע מהרצליה. שמעונה תגיע מבנימינה והיא עבורה לאסוף בדרך גם את ארנונה, אבל הרצליה הרצליה לא תוכל להגיע.
1: למה?
5: כי היא לא שילמה ארנונה.
1: וואלה.
5: אז שמואלה ויהודה יגיעו ישר לשם, אנחנו נפגוש אותם שם ותפסו טרמפ עם יחיאלה.
1: אבל אמא של יואב
5: ישר לשדה.
1: היא לא מקשיבה, איך אתה חיית?
5: אז רק תגיד לי מתי אתה מגיע לאסוף, כי אני אכלתי לנו פשטידת שרי רוקס ורותח.
1: אמא של יואב, תנשמי רגע, אבל יאללה, איך אני מבין אותך עכשיו? אני לא נוסע לשם, אמא של יואב.
5: מה זה?
1: אני לא נוסע, מה יש לי לעשות שם? אני לא באמת חבר של מסי.
5: מה זאת אומרת, אתה לא באמת חבר?
1: אני לא חבר שלו, מה...
5: אתה כל הזמן אתה מדבר עליו.
1: כי הוא אלוהים של הכדורגל, מלך הכדורגל של החיים האלה, אבל אני אין לי, לא קרוב אליו. תגידי לו, אהרון, הוא לא ידע מי זה, היחיד אולי בעולם שלא ידע. רונלדו יודע, רונלדו כן. מסי, אני לא מכיר.
5: אני לא מאמינה.
1: כן, וגם לא יושבים שבעה, הם לא יושבים שבעה.
5: מה אתה מדבר, לא יושבים שבעה? אני אומרת לך, אבא שלו נפטר, אתה אומר לי, הם לא יושבים שבעה?
1: הוא לא יהודי, מה יש לך אתה?
5: חורכה לא יהודי?
1: איפה יהודי? מה פתאום, איזה יהודי בראש שלך?
5: אוח, אז מה, אז אני צריכה לבטל את הטיסה עכשיו, זה כיף ראש.
1: מה אני אעשה, נו?
5: טוב, אני אגיד לחברות.
1: אני מצטער, אמא של יואב.
5: ארנונה כבר הכניסה סאבלט.
1: מה? וואי, וואי, וואי, וואי.
5: טוב, איזה פדיחות. טוב, אני אשלח להן הודעה.
1: יאללה, יאללה, אמא של יואב.
5: טוב, רק תבוא, תיקח אז את השאר ירוקס.
1: אני אבוא, אני אבוא, אני אבוא. מה אני אעשה? הלך לי כל הספורט.
5: טוב, יאללה.
1: יאללה, אמא שלי.
5: ביי.
1: ביי, תראה איך היא נשמעת בהם.
5: חשבתי את הסוט לרוסאריו.
1: לא, אמא של יואב, אני... שמי, אני ומסי, כאילו, את יודעת, שלום, שלום, לא יותר מזה, כאילו, את יודעת, הוא רואה אותי.
5: אני לא מאמינה לך. אתה ממש הצלחת לעבוד עליי, אתה יודע?
1: לא קשור, אני...
5: לא, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אני מאזינה למבזק כזה, ואתה כל הזמן אומר מסי אח שלי ומסי אח שלי, אתה בכלל לא פגשת אותו.
1: אני, א',
5: חתריש, באמת, פשוט חתריש.
1: טוב, בסדר, אמא שלי,
5: פשוט חתריש, אתה יודע מה? חתריש.
0: בבקש סליחה.
5: יאללה.
1: אני מצטער, אמא שלי, יאללה, יאללה.
5: בסדר, הכרטיסים נראה, עכשיו הם מבדלים לי את הכרטיסים.
1: ביי, ביי, יאללה.
5: אני מצטער.
1: יאללה.
5: תחזיר לי את זה, אתה יודע כמה נקודות זה עלה לי דרך הסתדרות המורים?
1: אני מצטער, אמא שלי, יאללה. יאללה, אמא שלי.
5: חתריש, תבוא תיקח את השאר ירוקס.
1: טוב.
5: יאללה.
1: יאללה.
5: ביי,
1: ביי. ביי, אמא שלי, יואב.
5: ביי.
1: ביי.
0: וואי, וואי,
5: וואי.
1: ביי. ביי, אמא שלי.
5: ביי.
1: ביי.
5: ביי, חנטריש.
1: ביי.
5: ביי.
0: הסתבכת.
1: ביי, אמא שלי, יואב. ביי.
5: ביי.
1: ביי.
0: וואי, וואי, הסתבכת.
6: בחסות.
7: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
8: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קרה.

0: הדרך שרה.
1: דורון מזר ושרק עם או לא עכשיו.
2: רגע, אני רק רציתי איפה אהרון? איפה
1: אהרון? אהרון הלך לקפה, נו.
2: מה הלך עכשיו לקפה? רציתי רגע לבוא, לתת לו איזה כמה שאלות, ככה קצת להבין מה הכיוון של המפלגה הזאת.
1: הוא לא ייתן לך ככה, אם זה לא מתוכנן.
2: בסדר, אבל בוא רגע, אני אסביר לך משהו רגע. אבל מה שאני רוצה זה להבין מה אהרון באמת רוצה להגיד.
1: סגל.
2: טוב, בדוד קפקפים, וזה מה תכלס, מה?
1: שנייה, בוא נשים לך את המוזיקה, תקראו לאהרון בינתיים, שימו את המוזיקה שלו, תקראו לאהרון.
2: תדדה, תדדה, תדדה.
1: איפה אהרון? לא לצעוק, שנייה.
2: נלך לי הגרון כבר, נו. לא חשוב, הלך לי כבר הגרון, אני לא יכול עכשיו, עזוב, תשים את זה שיר או משהו, אני לא יכול. הלך לי הגרון, לא הייתי צריך לשיר.
1: סגל, מה, חיפשת אותי?
2: כן, רציתי לראיין אותך, אבל כבר הלך לי הגרון.
1: בוא נעשה איתך הסכם. שמע, בוא נעשה כזה דבר. אני במפלגה שלי...
2: אתה בא לעשות את הסכם עכשיו. קודם רצית שאני אצטרף למפלגה, עכשיו אתה אומר, מה, בוא נעשה הסכם, וזה, אני בא אליכם שאלות, אני בא לדבר איתך רגע.
1: תבוא מחר.
2: אני בא רגע לדבר איתך ברצינות, אני אומר לך, אבל רגע לדבר איתך ברצינות, בסדר, אתה לא רוצה לדבר, לא רוצה לדבר, בסדר, אתה לא רוצה לדבר.
1: תבוא מחר, תעשה לי ראיון מסודר, נקבע זמן, דבר עם המפיקה שלי, עם מאירה או עם יעקב, שיסדך כאילו מתי להיכנס.
2: אני צריך לדבר עם יעקב.
1: מה לעשות?
2: תגיד לי, אתה לא מתבייש, אתה שולח אותי לדבר עם יעקב, מה עם השוליה שלך?
1: אנחנו עובדים מסודר. תגיד לי, אתה לא מתבייש. טוב, תשמע, בוא תשמע את משה קורסיה, בוא תשמע את השיר של משה קורסיה.
2: בסדר, אוהב אותו את משה קורסיה. זה מילואימניק, זה חייל נהדר, זה יודע.
1: אין עליו משה קורסיה.
2: הוא שירת הרבה מאוד ימים במילואים, הרבה כבוד. משה קורסיה, בוא תשמע אותו,
1: בוא תשמע את רוקד עם הפחד. תשמע איזה שיר יפה. יאללה, משה קורסיה, ילך לכם קפה. סתם קראתם לי מהקפה עכשיו? השתגעתם?

0: משה קורסיה, 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, אם בא לכם להתקשר, אם בא לכם לדבר איתנו, אם בא לכם לשחק איתנו, אם בא לכם לשאול שאלות קשות את יואב כהן שם גנרי.
1: רק אם בא לכם אבל.
0: כן.
1: אם לא בא לכם, אז למה להרים את הטלפון בכלל? אני לא מבין מה...
0: תגיד שלום לשמואל, הנה, אתה רואה שבאת?
1: שמואל? שמואל?
2: כן, כן, מה נשמע?
1: שמואל, זה דחוף?
2: מאוד מאוד
1: מאוד דחוף, אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. איזה שמואל? שמואל ניצן? איזה שמואל?
2: מה? מיכאלי.
1: מיכאלי. מאיפה?
2: רעננה.
0: רעננה, רעננה.
1: אופה, זה כבר שלך, רעננה זה ביתך. זה
2: איש שלך, לא?
0: כן, רעננה זה, כן, זה המקום. מה, איך אתה, אתה גר הרבה שנים ברעננה?
2: 25.
0: וואלה, אז אתה אוהב את העיר? איך לא?
2: אין כמו רעננה, אין.
0: אין, רעננה וחיים ברוידה ואיציק הספר, אתה מכיר?
2: בטח.
0: אתה מכיר את איציק?
2: בטח.
0: יאה, איזה יופי. עולם קטן, איזה עולם... רעננה קטנה, העולם גדול.
1: כן, נכון.
0: מה אתה עושה בחיים, שמואל?
2: מתעסק חשמל,
0: הופה, אתה אמרת לי שיש לך איזה בעיה.
2: צ'עמם.
1: מה, צ'עמם לך? שמע, האמת היא ש... טוב, לא חשוב, אני לא אכנס לזה עכשיו.
0: מדבר איתו פרטי.
1: אוקיי, המעברת תקרא, לא חשוב.
0: טוב, אז תשמע, המשחק שלנו, אנחנו נשחק את המשחק המוזיקלי, שרים לחמש, וגם נתחשב במקצוע שלך.
2: אוקיי.
0: אוקיי, בוא נשמע ג'ינגל ומיד נתחיל.
1: יאללה!
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אני מזכיר לך חמש תשובות נכונות, ואתה מתמודד על הפרס הגדול ביום חמישי הקרוב, וגם אם לא, אתה לא תצא מקופח. בוא נתחיל עם שאלה שקשורה למקצוע שלך. נתחיל עם השיר הראשון הזה, בבקשה.
5: יש חשמל באוויר כשאת באה אליי.
2: יש חשמל באוויר, זה השיר.
0: אתה צריך להמשיך אותו. אתה מכיר את החוקים של המשחק, שמואל? או שישנת ברעננה בין 2-4?
2: כן, כן, כן, חכה רגע, מה זיכרון שלי, רגע.
1: יש חשמל באוויר כשאת באה אליי.
5: יש חשמל באוויר כשאת באה אליי.
2: וואי, רגע.
1: ואתה חשמלאי.
2: ברח לי.
0: ברח לו, הוא בסדר, זה בלק, בוא נשמע.
1: בסדר, אוקיי.
5: יש חשמל באוויר כשאת באה אליי. אני נבהל מהכוח שיש לך עליי.
0: אני נבהל מהכוח שיש לך עליי. לא נורא.
1: לא נורא, לא נורא.
2: אוקיי.
0: אוקיי, יש לך עוד ארבע הזדמנויות. בואו נמשיך.

0: הסולם עולה.
1: תנו את זה כתשובה נכונה.
2: זהו שמואל מרענני.
1: אחת אחת, מגיע.
3: אחד השירים היחידים שכתב גידי גוב בעצמו.
1: כן,
3: גידי גוב. והמילים של גידי גוב. הוא כתב ואמר אחרי זה, אולי אני לא אכתוב שירים.
1: אחת אחת, שיר מספר 3, בבקשה שמואל תהיה ערני.
4: מי יציל את הבית שלי?
5: מי יציל את הבית שלי? אני וואלה. רגע. איך הם מילים? אני זה ברח לי מהראש.
1: אה, זה מה שאנחנו שואלים. אולי כל זה קורה לי בגללי, הוא שאל, אז אני מענה לו.
5: כן, אוקיי, תמשיך, נו.
1: מה, יש תשובה?
5: מה?
1: יש תשובה?
5: לא, כרגע לא.
1: אבל אמרתי לך אותה. בוא נשמע.
5: אולי קורה לי בגללי.
3: כן, יפה.

0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. יש גלגל הצלה, הנה, עכשיו נכנס חוק חדש, תקשיב, קרפל נכנס חוק חדש, יש גלגל הצלה אחד.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה הגלגל הצלה.
2: זה היה הגלגל הצלה.
0: כן, זה הגלגל הצלה. אוקיי, שיר מספר 4, בבקשה.
3: המחנה נדלק ירח.
1: על המחנה נדלק ירח. כוכב זורח, נכון?
0: מה כוכב זורח?
2: איפה, מעל מה?
1: על המחנה...
2: כוכב זורח.
1: נדלק ירח.
2: ועל ה...
1: כוכב זורח.
2: כן, אבל על מה?
0: על מה הוא זורח? על המחנה?
2: זה מתחיל במם גם.
1: לא זוכר, לא זוכר.
0: אוי, בוא נשמע.

0: הוא לא ידע חלק
1: מזה. שמע, הוא ידע כוכב זורח, הוא ידע...
0: אל תיקח לו את שלווה.
1: 50%.
0: אל תיקח לו את שלווה, שהוא לא יגיד לך נקודה. גם את שלווה לקחת לי, אל תיקח לו את שלווה.
2: חצי נקודה.
1: בוא נשמע את השיר האחרון, ולפי זה נחליט. קדימה.
3: אבי לך אבני מהירח.
4: אבי לך אבני מהירח. רגע, כמו אני הולך לבלבח. חכה, חכה, רגע.
1: עזוב, שמואל, שמואל.
4: אם אתה עדיין אוהבת אותי, לא?
1: שמואל, שמואל, כן, שמואל, עזוב, בוא. אתה יודע, לפעמים גם צריך לדעת לפרוש בסיס. תקשיב רגע.
4: הנה, תן לך אותו בלב הים.
2: או, או.
1: בסדר, אוקיי, תן לו את זה כתשובה נכונה.
4: מה שתרצי,
1: האם אתה יודע, או אוהב אותי, מה שתרצי. שמואל, אני... רוצה להמליץ לך שני דברים. א', אל תעזוב את המקצוע.
2: כן.
1: אתה לא עוזב את המקצוע, אתה נשאר במקצוע שלך, זה אחד. שתיים, אנחנו רוצים לתת לך מתנה מאיתנו, קורס אצל בני שאולסקי המוכשר והקריזמטי. בני שאולסקי והאקורדיון, בוא נשמע בבקשה.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: אתה מקבל מאיתנו את הקורס אצל בני שאולסקי, ויואב, מה אתה נותן לו?
2: נעניק לך קודם כל מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
6: אני רק מבקש להתחשב, כי אם נגיד היו מעלים אותי עם אותם שירים, אני והוא היינו באותו מקום.
1: אז היית מקבל מארז של קבוצת יבנה.
6: אני מבקש שכאילו...
2: בסדר, אני מעניק. תודה רבה. אז אני מעניק גם לך, דני קרפל, מארז קרמל של קבוצת... לא, לא, רק לא. אוקיי.
1: בוא נוסיף שזה מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, עם השמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באתר או בחנות המפעל של קבוצת יבנה.
2: נכון, וניתן לך גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב, שתוכל ללבוש ככה ולהסתובב איתה, וגם ללכת איתה לקורס אצל בני שאולסקי.
4: תודה, תודה.
1: אולי טיליון גם, בוא ניתן לו טיליון.
2: כן. אתה מקבל גם
1: טיליון. יש לי רעיון, תן אותה טיליון עם המיקרופון.
2: אני כבר התחלתי לתת אותו. של שי
1: משנקין, רגע, רגע, איך הם אומרים? רגע. לא יודע לעשות את זה. ואז הוא, תמיד שהוא יראה את המיקרופון, הוא ייזכר בזה שהוא צריך ללכת לבני שאולסקי והקודיו.
2: כן, אז טיליון לגבר, מתנת שי משנקין, תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן, אחת קניון דימול רמת גן, תתחדש גם על זה. ותודה ששיחקת איתנו, שמואל.
4: תודה לכם, שיהיה לכם יום נעים.
2: יום נהדר, נשיקות, ביי ביי.
1: תודה. ילדה מטורפת.
2: איזה מטורפת.
1: פרצה ברי. בקרוב הוא אצלנו? כן.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הנה זה בא.
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד,
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
18: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, ו האטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 103 FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. 103
2: הלו, הלו, הלו. הלו.
3: אמא, משהו דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלאונג'. שעת הלאונג'. שעת הלאונג'.

0: אני אוהב אותך בשעות האלה של הלאונג', אתה פתאום כזה חביב, נחמד, מאזין, מקשיב, לכל פיפס.
1: אני תמיד חביב, נחמד, לא?
0: לא, לא תמיד, אתה ב... תמיד שאנחנו מגיעים, מגיעים לפינה הזאת של שעת הלאונג', אתה...
1: אין לי כוח לחוס עליך בשעות האלה.
0: אה, זה בגלל שאתה כבר כאילו, זה סקרת סוף התוכנית וכאלה.
1: כן, אני כבר באיזי כזה, כן. תמיד אני בא חם, ואז נרגע תוך כדי. אתה צודק, אתה יודע מה, הנה אתה צודק. אתה יודע מה, הנה אתה צודק. בשעות האלה אני נרגע, בסדר?
0: בוא לא נריב על זה.
1: אוקיי, בסדר.
0: בוא לא נריב על זה שאני צודק.
1: סבבה, סבבה.
2: מדהים, יוצאים מהאולפן, מתחבקים, מתנשקים, עוזרים אחד לשני, נכנסים לאולפן, כל פעם אותו סיפור.
1: זה הקרמה של המקום הזה, אני אומר לך.
0: נכון, דיברנו על זה בהתחלה.
1: זה פה רבים במקום. מקום הזה באולפן. תגיד, אתה ראית את ברק רביד אצל ארז טל?
0: בוינה, אני... תשמע, איך הבחור התקדם, ראיתי... תקשיב.
1: אתה חושב שזה בזכותנו? כאילו, אתה יודע, שנותנים לו במה עכשיו?
0: תשמע, אנחנו נתנו לו במה במשך החצי שנה האחרונה, כאילו אנחנו הראשונים שזיהינו שהוא כוכב על, אתה מבין?
1: מי הכיר אותו לפני שהוא עלה אצלנו לשידור?
0: לא הכיר אותו כמעט, לא, אבל באמת, אני אגיד לך, זה הכל הודות לזה שהוא דאג לפמפם כל הזמן שטראמפ מדבר איתו, והוא דיבר עם בכירים, ואני לא יודע.
1: מה זה אתה לא יודע?
0: אני סקפטי, אחי.
1: מה אתה סקפטי? מה זה הדבר הזה?
0: אני חושב שהוא מחרטט אותנו.
1: די, מה אתה? די, מה אתה? אתה לא מאמין לו? אתה לא מאמין לו?
0: מה זה לא מאמין? אתה יודע, אני לא חושב שאני חושב שהוא לא איזה פריבילג... עזוב, נו, עזוב.
1: אתה חושב שהוא כאילו סתם?
0: שהוא מחרטט אותנו, כן.
1: די, נו.
0: גם ארז טל אמר לו, תראה לי איך הוא רשום אצלך בטלפון. הוא לא יראה לו. הוא יראה לו?
1: אתה היית מראה עם דונלד טראמפ היה שמור אצלך?
0: כן, הנה בוא תראה דונלד טראמפ, בבקשה.
1: אבל אצלך זה לא באמת דונלד טראמפ.
0: זה כן דונלד טראמפ.
1: בסדר.
0: בר צברי, בבקשה, יש לי טלפון של בר
1: צברי. סבבה, אוקיי. טוב, אתה יודע מה? בוא נצלצל אליו רגע.
0: לעזב אותך, נו.
1: בוא נצלצל אליו. בוא נעלה את ברק רביד, נגיד לו, אתה יודע מה?
0: אני מדבר איתו הפעם, אתה יודע מה?
1: אנחנו נגיד לו, אנחנו גם נגיד לו, שתדע שזה הכל בזכותנו. שזה הכל בזכותנו.
0: אני מדבר איתו. פעם אחת אני גם מדבר.
1: למה?
0: תמיד אתה מדבר איתו.
1: טוב. בסדר.
0: צלצלי אליו רגע, צלצלו אליו.
1: אז הפעם אתה מדבר, אתה שאל אותה את השאלות הקשות.
0: כן.
1: עלה איזה. בסדר?
0: הבנתי.
3: רון.
1: לא, כי אין לרון ניסיון בזה, רק אני דיברתי עם ברק רביד.
0: תן לי לדבר איתו.
1: יאללה, דבר.
3: בבקשה.

0: שנייה, שנייה, אני חייב דיליי, רגע עוד רגע, 3, 2, 1, שלום, מי איתי?
1: רון, רון.
0: איזה רון?
1: רון שלום.
0: אתה בכיר ישראלי?
1: אני לא בכיר, לא.
0: תן לי מישהו בכיר.
2: ברק זה יואב מהרדיו, מעניינים.
0: אני ביקשתי בכיר.
2: אני בכיר, אני הבכיר פה, בסדר?
0: אז רגע, בוא ניתן דיליי, 3, 2, 1. שלום יואב, שלום מאזינים וצופים.
2: שלום.
0: בשיחה שקיימתי לפני כמה דקות עם הנשיא טראמפ, טראמפ אומר לי דברים קשים מאוד. טראמפ חוזר בו ואומר, לא אמרתי דברים קשים, אמרתי שאני מעוצבן על האיראנים שהם משוגעים, יש להם נשיא גיי והם מתנהגים כמו ברברים.
2: רגע, רגע, רגע, אני לא הבנתי, אתה עם טראמפ עכשיו, ברגע זה?
0: טראמפ תמיד נמצא לידי. בכיר אמריקאי אומר לי לפני שעה קלה, טראמפ כמעט ולא נמצא בבית הלבן, הוא תמיד בפגישות איתך.
1: אני לא מאמין שאתה איתו, אני אשכרה לא מאמין.
0: אתה בכיר?
1: לא, אני לא בכיר.
0: איתך אני לא מדבר, תן לי בכיר.
2: אני הבכיר פה, בסדר ברק?
0: טראמפ אומר, תפסיקו לפקפק בברק רביד. מה אתה אומר טראמפ? Stop doubting Barack Ravid, he's my best friend. טראמפ אומר, תפסיקו לפקפק בברק רביד, הוא החבר הכי טוב שלי.
2: תן לי אותו רגע, אני הבכיר פה, תן לי אותו, תן לי.
0: They want to talk with you.
2: Hello? Hello? President?
3: You have been wrong.
2: Yes.
3: Listen carefully. Stop being jealous at Barack Rabid. He is my best friend.
2: Okay.
3: I consult only with him. We wipe hummus together, we have the same taste in clothes, we both like playing golf and we both like playing FIFA, though I cancel the red card in the settings. Anyway, sometimes I even beat him, quite frankly. But stop asking if he and I are friends. And don't call him ever again.
2: Wow.
3: Thank you very much for your attention to this matter, President Donald J. Trump.
1: הוא ניתק. בוא, אני בעלם שהם באמת ביחד.
2: אני בעלם שהוא ניתק. זה קצת לא לעניין. בואו ננסה רגע.
1: מה הוא אמר? אבל אתה יכול לתרגם אותו?
2: אני לא לגמרי תפסתי כל מילה. אני חשבתי אולי שברק רביד יתרגם לנו. אנחנו יכולים אולי רגע להתקשר אליו עוד פעם? בואו נתקשר אליו רגע שוב.
4: משבר.
2: הוא איתנו. הוא חזר על הקו? הלו? הלו?
0: כן.
2: ברק רביד?
0: ברק רביד.
2: זה יואב, אני הבכיר, אני הבכיר פה, בסדר?
0: בוא נתן לי ותאמר לי מה אתה רוצה.
2: רציתי שתתרגם לנו מה אמר הנשיא טראמפ.
0: טראמפ אומר דברים, את הדברים הבאים. יואב ורון, תקשיבו טוב, תפסיקו לקנא בברק רביד. ברק הוא החבר הכי טוב שלי, אני מתייעץ רק איתו. אנחנו מנגבים יחד חומוס, יש לנו את אותו אדם בבגדים.
2: כן.
0: שנינו אוהבים לשחק גולף וגם לשחק פיפה. לפעמים אני מביס אותו, אבל תפסיקו לשאול אם אני והוא חברים, ואל תתקשרו אליו יותר. כך אומר לי הנשיא טראמפ, כך אומר לפני שעה קלה ברעיון טלפוני בשידור חי.
2: מה, לפני כמה דקות? נו, מה?
0: תוכנית 2-4.
2: זה אתה מדבר איתנו עכשיו, ברק.
0: טראמפ אומר, תפסיקו
2: לשאול אם אני והוא חברים, ואל תתקשרו
0: אליו יותר. טוב,
2: בסדר, טוב, הנה, ואז הוא גם מדגים איך הוא ניתק בסוף. ממש בוגר. ממש בוגר.
1: מה הקטע?
2: טוב, אתה מרוצה מהניסיון שלך לדבר עם ברק רביד?
1: אני לא יודע, אני עדיין חושב ש...
5: אין, הרסת הכל, רון.
1: אולי הם באמת חברים.
2: עד עכשיו דיברנו איתו יופי.
5: הרסת הכל.
2: כן, עכשיו כאילו הסתבכנו עם הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ אומר שיואב ורון לא בסדר. אתה מבין מה... טוב, יאללה. בואו נשים איזה שיר.
5: יואב.
6: 2-4.
2: באמת.
5: הוא יודע שאני עורך...
6: עושים קאמבק.

0: טוב, לא נספיק לשמוע את השיר הזה עד הסוף, אנחנו נשמע אותו מחר. מחר נשמיע אותו לנדיה וסבסטיאן מצ'יקיטיטס, קטנטנות שמגיעים לכאן לאולפן. זה יהיה מחר, כדאי לכם, תישארו איתנו, תהיו איתנו, כי לדעתי הולך להיות כיף. תשחיז את הספרדית, יואב.
1: בסדר.
0: אני כבר למדתי.
1: סי.
0: הולה.
1: הולה, הולה, סי. פורסיינטה.
0: קומסטאס.
1: קומסטאי, לא?
0: אבלמה.
1: קומסטאי זה איטלקית.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יליב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, קון, קון, קון, קון.
1: נמשיך.
0: ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM עידן אביטל, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון. נודיע גם לצוות הקומנדו שלנו לברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אור אליהו. אנחנו משודרים גם ב-10 בלילה ב-101.5 FM ברדיו התחנה, וכאן ברדיו 103 FM בשעות הלילה המאוחרות. כמו כן ניתן להזין לפודקאסט 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. תודה רבה לך רון שלום.
1: תודה גם לך שעזרת לי.
0: ותודה לכלבלב שלנו.
1: איסה.
0: איסלה. יאללה, אתה בא הביתה? אתה נבחת היום בשידור, זה לא יפה.
1: תם הזמן.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
5: FM. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הדוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
14: מלון בחול.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: 103 FM. Here comes the money.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה בפתח ישיבת הממשלה.
2: באשר לרצועת עזה, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכין את הקרקע במשך שבועות להכרזה על ניצחון במלחמה מול איראן ברגע שטהרן תפתח את מצר הורמוז. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים רשמיים שציינו כי הוא העלה בשיחות סגורות את הרעיון של פרישה מהעימות גם ללא הסכם על תוכנית הגרעין. ובתוך כך, בדיווחים בערוצים המזוהים עם המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נטען כי הוא נפגש לאחרונה עם נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן. נמסר כי בפגישה, השניים דנו בסוגיות ובבעיות של המדינה, ובמיוחד במילוי צורכי המחיה של העם, ובאינטראקציה הכלכלית עם גורמים זרים. צוותי כיבוי והצלה סורקים בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה בעקבות דיווח על ילד כבן 12 שנעלם במים אחרי שהתהפך מסירה ונותק עמו הקשר. כוחות משטרה רבים וביניהם מסוק של היחידה האווירית, מתנדבי יחידת החילוץ וחבאות והצלה הוקפצו למקום ומבצעים סריקות נרחבות במטרה לאתר את הנער, ידיעה שהעביר כתבנו גיא ורון. ענקית האיפור ספורה תחל למכור לראשונה את מוצריה בארץ. הילי קרן, כתבתנו עם הפרטים.
3: לראשונה בישראל ספורה תחל למכור את מוצריה בארץ. בעוד כשבועיים מותג הבית של אימפריית האיפור הבינלאומית, ספורה קולקשן, יחל להימכר ברשת גלם 42 בקניונים הגדולים בישראל. מותג ספורה אהוב במיוחד על ידי הישראלים, ואהבתו ארצה לראשונה מרגש במיוחד את הקהל חובב האיפור.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע, תורגש שוב, הקלה בחום.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12. Here comes the
7: money. Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
8: עכשיו 4:04, זה כבר נהיה חלק מהחיים של הירושלמים, בשבתות, הפגנות ועימותים אלימים סביב בית קפה הסמטה, שבסך הכל רוצה להתפרנס גם בשבת וגם בירושלים. בכלל מגיע לתושבים ומגיע גם לכל מי שאוהב את העיר ורוצה לבקר בה גם בשבת קודש, רחמנא ליצלן. הקודש במרכאות הוא עניין שבין אדם לבין עצמו, וזכותו של האדם להחליט איך לנהל את חייו. כך או כך, גם אתמול, כמידי שבת בשבועות האחרונים, שוב הגיעו עשרות חרדים להפגין סמוך לבית הקפה. המשטרה סגרה את הגישה למקום, במהלך המחאה ניסו החרדים לפרוץ את מחסומי המשטרה והתעמתו עם שוטרים. מול הפגנת החרדים הפגינו חילונים, שבאו לתמוך בבית העסק, אבל בעיקר להפגין למען חופש הבחירה, החופש לבחור בחיים, על פי השקפת עולמו של כל אזרח ואזרחית בישראל. ישראל לא תהיה חופשית אם ימשיכו לכפות לקיים כאן מצוות דת.

0: דת על מי שאינם שומרי מצוות ועל מי שאינם רוצים בקיום מצוות דת. בית הקפה הסמטה הפך סמל המאבק לחופש הבחירה, על הערכים החילוניים, על הזכות שלנו להחליט על חיינו. חשוב להמשיך להיאבק, חשוב להמשיך להגיע לתמוך בבעלים של בית הקפה שלא מוותר על זכויות בסיסיות, כמו הזכות לחופש העיסוק, ובכלל לבחירה של כולנו, איך לחיות בישראל. ולא, אל תחשבו שזה יישאר במחוזות ירושלמים בלבד. עכשיו זו ירושלים, מחר זה כולנו, בכל מקום. תתעוררו, וזה הרבה יותר קרוב ממה שאתם חושבים. אזהרות לישראלים שנופשים או גרים ביוון, הפגנות פרו-פלסטיניות צפויות הערב, עוד מעט נעדכן מי שם, האם בכלל צפוי שם משהו, ואם כן, ממה צריך להיזהר בדיוק. וגם על המלחמה שלא נגמרת והדרישה של ראש הממשלה לפתוח את תקציב המדינה כפי שדורש צהל. האם אפשר בכלל לפתוח תקציב לפני הבחירות? ראש הממשלה לא עדכן את נגיד בנק ישראל. האם החיסונים בשיטת ה-mRNA, השיטה המוכרת לנו מחיסוני הקורונה, האם השיטה הזאת תיוסה מעכשיו גם לנושא חיסוני השפעת, לאחר שהחיסון נמצא יעיל יותר, ובארצות הברית ה-FDA כבר אישר אותו. ומה יקרה בישראל? נשאל את הפרופסור טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים אסותא אשדוד. ולסיום, האם בקרוב רשת ספורה, אהובה מאוד על הישראליות בקניות בחול, תפתח חנויות במספר קניונים בישראל, בהם עזריאלי, איילון ומלחה, עוד פרטים לקראת הסוף. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקת דלית כהן. על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פרסומת אחת. ומתחילים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עכשיו כבר 4:07, אנחנו ליוון, אומרים שלום לסיוון זמיר, מייסד ובעלים של אתר התיירות הישראלי, יוון והאים. שלום סיוון.
2: יאסו מיוון.
0: אהלן, יאסו, יאסו, ו... קודם כל, איפה אתה? איפה אנחנו מוצאים אותך עכשיו?
2: אני נמצא כרגע באתונה שלווה והרגועה.
0: יפה. איזה שהם סימני? עזרה, משהו, קיבלתם, איתותים, אני לא יודעת מה, כי זאת לא הפעם הראשונה, אבל נדמה לי שהפעם זה מגיע באיזשהו צבר של עזרות יותר חמורות.
2: פה מהתקשורת ביוון לא קיבלנו שום דבר, הם גם לא מדברים על שום דבר שקשור להפגנות שמדווחות בישראל. אני לא חושב שזה שונה בהרבה מאותם הפגנות שהיו פה גם בשנה שעברה, הפגנות קטנות ומינוריות, לא הולידו כותרות יוצאות דופן.
0: לפי הדיווחים ברשתות, מארגני הפגנות מתכננים הפגנה מרכזית אחת בשבע בערב, שזה עוד 3 שעות. אגב, אנחנו אותו שעון או שאתם שעה אחורה?
2: אנחנו עדיין אותו שעון.
0: יפה, אז 7 בערב, שזה עוד 3 שעות. בכיכר מאוד מפורסמת שבאתונה, בסלוניקי, נקבעה מחאה ל-7:30, הפגנות נוספות ירחו באיים, בהם מתקיימת בעונת הקיץ, תיירות ישראלית ענפה כמו הורדוס. מה אתה מתכנן להיום, למשל?
2: אני בחום תופת הזה של יוון.
0: כמה מעלות, אגב? כמה מעלות?
2: כרגע 37.8 בצל.
0: וואלה, טוב, אצלנו זה לא שונה בהרבה.
2: כן, אני יודע. אני מסכים שההפגנות האלה בסלוניקי או באתונה או ברקליון, ביעדים מרכזיים, יכולות להיות קצת יותר גדולות. אבל עדיין מדובר בחבר'ה שבעיקר רוצים להביע את דעתם הפוליטית. זה לא איזה שהם... מפגינים שרוצים להתעמת עם מישהו, ולכן אני גם מבין את העזרה של משרד החוץ בישראל.
0: זהו, אז בוא נקריא את העזרה של משרד החוץ, שאתה יודע, הוא מגביר את הזהירות לקראת הפגנות, נכון. תפויות להתקיים הפגנות, הצהרות מחאה בעשרות מוקדים ברחבי יוון, יש אפילו מפה שאנחנו רואים אותה כאן בשידורי הטלוויזיה בכל מיני ערוצים.
2: נכון.
0: תגיד, מה הסיכון לישראלים? כלומר, איך היית מייעץ להתנהג?
2: קודם כל הסיכון לישראלים באופן כללי ביוון הוא אפסי, היוונים באמת מאוד אוהבים את הישראלים, ואת הישראליות, ויעידו קרוב ל-200 אלף ישראלים שנמצאים ברגע זה ביוון ומאוד נהנים.
0: 200 אלף ישראלים כרגע באתרי תיירות?
2: כן, אוגוסט, שיא העונה, רודוס, קרטים, סנטוריני, אתונה, חלקיתיקי, המון ישראלים, שמאוד נהנים ולא מרגישים את המחאה הזו. מה שכן, בגלל אירועי העבר, שיש סוג מסוים של ישראלים, איזשהו רצון להוכיח משהו ליוונים, כן? למפגינים, אז כן, זה יכול להיות נפיץ, אם הישראלים שקרובים לאותם מוקדים יצרו איזושהי פרובוקציה.
0: תקשיב, אני אקרא לזה בזהירות, הטמפרמנט הישראלי, אבל לא, כאילו אני מכירה את זה ממקומות אחרים, לאו דווקא מיוון. לא צריך להפגין בכוח את זה שאנחנו יהודים, ישראלים, בלי סימני זיהוי כלשהם. תתנהג רגיל, תלך בשקט, תעשה מה שאתה רוצה, ולא יקרה כלום. האם אני טועה?
2: את צודקת לגמרי, ככה זה מרגיש. ככה זה מרגיש. אין לנו שום סיבה לעורר פרובוקציה במקום שלא צריך. במיוחד שאנחנו מדברים על הפגנות שהן באמת מינוריות וקטנות של מיעוט יווני, אין סיבה להפוך את זה למשהו יותר גדול ממה שזה.
0: אוקיי, תגיד, איפה המקומות, נגיד, העיקריים שמתוכננות שם, אם יהיו הפגנות שכאלה?
2: אז כמו שאמרתי, כיכר מונסטראקי באתונה, שזו כיכר די מרכזית, סלוניקי, הרקליון, שזו העיר הגדולה בקרטים, ובעוד מספר ערים של יוון, אבל לא נראה לי שאנחנו מדברים על משהו שיותר מכמה עשרות או 100-200 מפגינים בסך הכל.
0: אוקיי, תגיד, כשאתה מוציא קבוצות, נכון? אתה מסייר
2: עם קבוצות. אני גם מוציא קבוצות לצפון יוון, כן.
0: אוקיי, אז כשאתה מסייר, ואתה מסייר בוודאי ברחוב סיוון, אתה מדבר בעברית, אתה מסביר בעברית, יש איזה, נגיד, לפעמים, נגיד, הפגנות שמתאספות סביבכם, צריכים איכשהו, נגיד, לגרש אותם וככה, או שמתנהגים רגיל, לא, פשוט תסביר. אני לא רגילה לעשות טיולים בקבוצות, אז לא מכירה את העניין הזה.
2: מטיילים רגיל לחלוטין, מדברים בעברית, לא מסתירים את זהותנו, וברוב המקרים אפילו מתקבלים בהערכה ואהבה, בטח ובטח אחרי השביעי באוקטובר. זאת אומרת, היוונים מאוד מכירים וחווים יחד איתנו בדרך שלהם את מה שקרה פה בשביעי באוקטובר.
0: איך במסעדות, סיוון, לסיום, תגיד לי, הכל רגיל?
2: הכל רגיל לחלוטין.
0: כי פה ושם אנחנו שומעים שישראלים ישבו, דיברו במבטא וכזה וכזה, והעיפו אותם משם. אין דבר כזה?
2: אני לא יכול להגיד שאין דבר כזה בכלל, כן? אומנם מדובר במיעוט מאוד מאוד קטן ומינורי של יוון, אבל הוא קיים. אז סיטואציות כאלה יכולות להיווצר, בעיקר ביעדים שהם מאוד מאוד מתוירים, אבל בשגרה הכללית של יוון וברוב יעדי יוון, זה פשוט לא מורגש.
0: המלצה קטנה זה לטמפרמנט הישראלי, לא לצרוח בקולי קולות. זה בעיקר, זה מומלץ בכל מדינה. סיוון זמיר,
2: בכל מקרה, להיכנס לאווירה של יוון, של הרוגע, של הכל לאט לאט, בשקט.
0: בשביל זה באים לשם. מייסד ובעלים של אתר התיירות הישראלי יוון והאיים, סיוון זמיר, תודה רבה סיוון, בהצלחה שיעבור בשקט, להתראות. ביי ביי.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו נדבר על המלחמה שלא נגמרת, על לפחות 3 חזיתות פתוחות. ולכן, רגע לפני הבחירות, כמו שכותב אדריאן פילוט, פרשן כלכליסט, ראש הממשלה דורש לפתוח את התקציב, כי הצבא צריך עוד הרבה הרבה כסף. שלום אדריאן.
4: שלום, שלום.
0: שלום. תגיד, קודם כל, אנחנו נמצאים בתקופה שלפני בחירות, כמו שאנחנו כולנו יודעים, האם זה לגיטימי בכלל לדרוש לפתוח את התקציב?
4: זאת בעצם השאלה המרכזית, צריכים רק להבדיל בין לגיטימי לבין חוקי.
0: אוקיי.
4: זאת אומרת, אלו שתי שאלות שונות.
0: נכון.
4: מבחינה חוקית, אני בדקתי את הנושא עם מומחים משפטיים, והתשובה היא, זה אפשרי. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה, זה לא קל, כי אתה צריך להוכיח, לספק איזשהו הסבר שמניח את הדעת, שאין ברירה, או שיש דחיפות, או שקרה משהו שאתה לא ידעת מראש. זאת אומרת, משהו מאוד, מאוד מאוד קיצוני. אבל התשובה הנקייה היא שזה אפשרי.
0: עקרונית אפשר.
4: זאת אומרת, זה לא
0: אוקיי,
4: שאין עכשיו... ערוץ. עקרונית אפשר.
0: אוקיי,
4: השאלה עכשיו... החשובה היא באמת אם זה לגיטימי.
0: יפה, ו... אז ו...
4: זה נראה מאוד מאוד מופרז כל האירוע.
0: יפה, אז בוא נדבר רגע, אדריאן, על הכסף, כי גם ככה תקציב כן. הביטחון הוגדל... בצורה דרמטית. בוא נכון. תן לנו את הסכומים שנדע על מה אנחנו מדברים.
4: אז בוא נתחיל מהתחלה, ערב המלחמה, 62 מיליארד דולר, שקל, סליחה, כמובן, תקציב הביטחון, fast forward ל-2026, ליל התקציב, 112. אוקיי, זאת אומרת, כבר יש הכפלה, ואז יש תוספת ראשונה ל-143, ואז יש תוספת שנייה ל-158, ובאוצר אומרים, יש עוד משהו כמו 25 מיליארד שקל, שאנחנו לא יכולים לפרט בכלל על מה מדובר, מה זה, כי בעצם החשיפה של המידע יכול לתת מידע עודף לאויב, וזה מביא אותנו לאיזשהו אזור של 180-183. אגב, נגל קבע, את זוכרת את ועדת נגל?
0: Mm-hmm.
4: זוכרת?
0: כן,
4: שהיה
0: כן.
4: שהיה דבר כזה?
0: נכון.
4: שב-2026 תקציב הביטחון צריך להיות 96. זאת אומרת שאנחנו גם כמעט כפול...
0: כבר יותר למתווה... יותר מפי שתיים לוועדת נגל.
4: פחות או יותר, זה כמעט, כן, זאת אומרת, זה בעצם המספרים. עכשיו, מה הקטע שצריכים לפתוח, אגב, אני מאוד אוהב את הקטע הישראלי הזה, שאומרים לפתוח את התקציב, ואז אנחנו נוטים לתת שמות קוד לתופעות שאנחנו פחות מתחברים אליהם. לפתוח את התקציב, זה פשוט לחוקק תקציב חדש. כי מי ששומע לפתוח תקציב אומר, אוקיי, אני פותח את הדלת, פותח חלון, פותח קופסת טונה, אז פותחים את התקציב.
0: לא, לא, צריך מקורות, מקורות לפתיחה הזאת, צריך לדעת מאיפה יבוא הכסף.
4: כן, צריכים חקיקה.
0: כן.
4: זאת אומרת, צריכים להגיע לכנסת עוד פעם, לחוקק תקציב חדש, 80 יום לפני בחירות, אוקיי? על משהו שהוא... זאת אומרת, לפי טענת האוצר, והם עומדים בזה שכל דרישה דחופה הם נותנים מענה, ואחרי זה מתכזזים, כאשר הבטחת הבחירות המרכזית של ראש הממשלה היא להגדיל את תקציב הביטחון, וצריכים לפתוח את כל הנומרטורים, זאת אומרת, צריכים לפתוח את כל התקציבים הרב שנתיים 13 שנים קדימה, וגם חשוב, כי את לא משלמת, זה כמו לקנות אוטו, את לא משלמת במזומן, זה לא ביצים. זאת אומרת, יש בזה, יש גם הזמנות, יש התחייבויות רב שנתיות, שאת צריכה לשנות את כל השרשרת עד שנת, בעוד 13 שנים קדימה.
0: כן.
4: אלה בחירות, זאת אומרת, אגב, ואין עבודת מתה, אין תמחור של האירוע הזה, האוצר לא יכול לדעת, אני למשל רוצה לדעת מה ההשלכות על הגירעון והחוב.
0: האם האוצר יודע למה מיועד הכסף, אדריאן?
4: אני מניח שהם יודעים, למרות שהם בעצמם אומרים שהם נותנים מענה לדברים ספציפיים, והמספר כל הזמן משתנה. זאת אומרת שהם לא יודעים את הכל עד הסוף. בגלל שאין להם מספר סופי, אז הם לא יודעים את מה הידים. מה שאני יכול להגיד לך, שבמסגרת ההסכמות בליל התקציב, לפני דצמבר 25, לפני 8 חודשים, היה עוד חלק בהסכמות, שעל זה לא מדברים בכלל, שזה 50 מיליארד התייעלות, ועוד 50 מיליארד מקורות פנימיים, זאת אומרת, הכנסות פנימיות. עכשיו, באוצר ממתינים, כמובן שזה לא בשנה אחת, אנחנו מדברים על הסכומים האלו רב שנתית, אוקיי? זה 50, 50, ועוד 250 תקציבי, אוקיי? זה בעצם התוכנית המקורית, זה הסכום הוא 350 מיליארד ל-13 שנים קדימה, אבל על ה-50 ועל ה-50 שהצבא צריך להביא, אין בכלל תוכנית.
0: אוקיי, זאת אומרת, הנושא הזה בכלל עוד לא עלה. הצבא מציג את זה, אדריאן, כצורך ממש קיומי מיידי, והשאלה, נכון. אם שר האוצר מתנגד או תומך, אני מניחה ששר האוצר יודע על מה אנחנו מדברים, על איזה צרכים מדברים, ונדמה לי שהם לא ססים במשרד האוצר להעביר את הכספים האלה.
4: האמת שאנחנו ממתינים להתבטאות של שר האוצר, גם של החשבת הכללית, שהיא אישה מאוד דעתנית, והיא ידועה בעמדותיה קשוחות לגבי משרד הביטחון. הייתי מאוד שמח גם לשמוע את הממונה על אגף התקציבים, אהרן פרוסנפר שהיה יועקל, ולשם כך הוא הובא למשרד האוצר אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך.
0: שגם הוא, גם פרוסנפר לא הביע את דעתו? אתם לא יודעים מה העמדה שלו כרגע?
4: לא. לא, אגב, הישיבה ביום חמישי התקיימה ללא דרג מקצועי. זאת אומרת, כל האירוע הזה הוא אירוע מאוד משונה, מכמה וכמה סיבות. זאת אומרת, אין לזה גם תמחור.
0: תגיד, רגע, יכול להיות שמתכננים לנו כאן משהו מעל הראש, ואנחנו לא יודעים? זאת אומרת, צריך כסף אד הוק כדי לבצע פעולה מסוימת? אני מעיזה לחשוב מחוץ לקופסה?
4: כן, לא. כן, העניין הוא, אני שאלתי את אותה שאלה, והתשובה הייתה מאוד פשוטה. כל פעם שיש משהו דחוף, משרד האוצר העמיד את הכסף באופן מיידי. אוקיי? כן. זאת אומרת, אם זה היה משהו, הרי ענת, את לא צריכה משהו דחוף לשור 16 שנה, נכון? את כן. מסכימה איתי?
0: כן, כן. אז זה מיידי. זאת אומרת,
4: מה שמיידי מקבל מענה מיידי. אגב, אני אומר משהו, וצריכים פה לחלק את הבעיה,
0: בוא נתחיל להתכנס לסיום, אז רק נסכם את מה שאתה אומר.
4: כן, וזה אולי המסר הכי חשוב, כן, וזה בעיה המסר הכי חשוב. אם רוצים לקנות שירותי מלחמה, כי זה מה שאנחנו עושים, קונים שירותי מלחמה, קונים שירותי בריאות, קונים שירותי תרבות, צריכים לשלם עליהם. זאת אומרת, הועיל ראש הממשלה ויגיד, אני רוצה יותר מלחמה, שזה לגיטימי לגמרי, לשם כך הוא נבחר,
0: כן,
4: הוא נבחר
0: זה,
4: ציבור.
0: אבל זה בעל חשבון, צרכים אחרים שלנו.
4: אבל הוא צריך להגיד על מה אנחנו מבטרים.
0: בדיוק.
4: בוודאי, הוא כן. צריך להגיד. הוא צריך להגיד מה אנחנו, על מה מבטרים, כי אין גם וגם. זה לא עובד ככה, אי אפשר להמשיך להגביל את הגירעון.
0: זה בעל חשבון כולנו. בסוף, אדריאן פילוט, פרשן כלכליסט. אדריאן, תודה רבה.
4: תודה לך.
0: פרסומות וממשיכים.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
7: FM. אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על. אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי. פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: 103 FM.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
9: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
10: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
7: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
11: בואו נדבר על חיסוני השפעת ועל השיטה שמוכרת לנו עוד מהקורונה, mRNA. נגיד שלום לפרופסור טל ברוש, מנהל יחידה למחלות זיהומיות, בית החולים הציבורי אסותא אשדוד, ומרכז הצוות לטיפול במגיפות במשרד הבריאות. שלום פרופסור ברוש.
12: שלום.
11: שלום, שלום. טוב, קודם כל, מה זו השיטה הזאת, ה-mRNA? אני מבינה שזה אושר לידי ה-FDA, וזה מכוון שפעת.
12: נכון, זה בעצם זהה לחיסון קורונה שנתנו בארץ ובשאר העולם. חיסוני השפעת המסורתיים שאנחנו מקבלים אותם כל שנה, וכבר עשרות שנים משתמשים בהם, זה חיסונים שבהם מגדלים את הנגיף בתוך ביצים של תרנגולות, ואחרי זה מפיקים את הנגיפים האלה מתוך הביצים, נפטרים מהביצה והורגים את הנגיף.
11: ה-mRNA עובר דרך חלבון, נכון?
12: mRNA, אנחנו נותנים את החיסון, הוא מכיל mRNA, הוא נכנס לתוך התאים בגוף שלנו, ובעצם התאים מייצרים בעצמם את החומר המחסן למשך מספר ימים. זו טכניקה מאוד מאוד יעילה, מאוד קלה לייצור, הרבה יותר קל מאשר לגדל ביצים.
11: יותר קלה ויותר קל זולה גם?
12: עקרונית כן, אני לא בטוח שהחיסון הזה הספציפי יהיה כל כך זול, כי הוא חיסון חדש, עכשיו צריך לשלם את עלות הפיתוח שלו, אבל כן. ככלל זה חיסונים שמאוד זול לייצר אותם, וקל לייצר אותם, וגם קל להחליף אותם מדי שנה.
11: אמינים ויותר טובים.
12: והמחקר שעשו הראה שהיעילות של החיסון הזה, יחסית לחיסון רגיל, הייתה גבוהה יותר ב-20 ומשהו אחוז.
11: פרופסור ברוש, בארצות הברית זה כבר נכנס לשימוש אחרי שה-FDA מאשר את זה?
12: בארצות הברית זה ממש אושר בשבועות האחרונים. כמה יצליחו כרגע לתת את זה, אני לא יודע, כי זה די מאוחר, אוטוטו צריך להתחיל לחסן, כן, אני מניח שגם המבטחים האמריקאים כבר הזמינו חיסונים, אז אולי כן.
11: מתי הדיבור שזה יגיע לישראל?
12: אני לא יודע, בינתיים זה עוד לא נרשם בארץ, זה בדרך כלל קורה אחרי שרושמים את זה בארצות הברית, אז לעונה הקרובה בטוח לא יהיה רלוונטי, אני מאוד מקווה שזה יירשם בשנה הבאה בארץ.
11: אוקיי, עכשיו בוא נדבר על החיסונים שכן קיימים, וזה כמו שאנחנו יודעים פרופסור ברוש בשיטה המסורתית, ואנחנו נוהגים, מי שנוהג וצריך ללכת ולהתחסן לטעמי, ללכת ולקבל את החיסון הזה נגד השפעת, וכמו שאתה אומר, תכף העונה מתחילה. בוא נדבר על החיסון הזה, כמה הוא יעיל, כמה הוא בטוח, ושוב בוא נזכיר לעצמנו למי הוא מיועד.
12: אז אז חיסון השפעת הוא חיסון א' מאוד בטוח, והוא מיועד לכל אדם מגיל חצי שנה ומעלה, והוא יעיל בכולם. החשיבות שלו הולכת ועולה ככל שאדם מבוגר יותר ויותר חולה ברקע. זאת אומרת, אין ספק שבן אדם
11: עם מחלות קשיש, רקע,
12: עם כל מיני מחלות, הוא בסיכון יותר גבוה להתבך משפעת.
11: האם החיסון הזה שאנחנו כולנו, זהו בדיוק, האם החיסון הזה שכולנו מקבל, או מי שהולך להתחסן מקבל, הוא חיסון יעיל מספיק, נגיד, לאנשים מבוגרים עם מחלות רקע, או לאנשים עם מערכת חיסונית פחותה?
12: כן, אז למרבה הצער, חיסוני שפעת הם לא מהחיסונים המאוד יעילים שיש לנו, נשווה אותם לנגיד חיסון חצבת או טטנוס שהם כמעט 100% יעילים, אז החיסון הזה רחוק מזה.
11: כמה?
12: זה משתנה משנה לשנה.
11: על כמה אחוזים אנחנו מדברים?
12: אז בשנים טובות מגיע לאזור ה-70%, אבל זה יכול להיות גם משמעותית יותר נמוך אם הזן שבחיסון לא קולע בצורה טובה לזן שבאותה שנה מגיע. ובאמת כל הזמן מחפשים דרכים לשפר את היעילות, במיוחד לאוכלוסיות שהן מאוד רגישות. כמו
11: איך אפשר לשפר את זה לאוכלוסיות רגישות?
12: אז למשל ה-mRNA נראה משהו מבטיח כי הוא יותר יעיל, אבל יש כבר חיסונים קיימים כולל בארץ שהם יותר יעילים לקשישים, ומה שנמצא בארץ זה חיסון במינון גבוה, זה חיסון שיש בו פי ארבע יותר מנת חיסון מהרגיל, מהסטנדרטי. הוא קיים, הוא רשום בארץ, הבעיה שהוא הרבה יותר יקר, ולכן הקופות לא מאוד משווקות את זה, ובדרך כלל...
11: סליחה, אנחנו לא יודעים, כלומר, אתה יודע, מתחיל הקמפיין במרכאות, כי פה זה לא קמפיין, אלא זה הבריאות של כולנו, ללכת ולהתחסן, אף אחד לא אומר לנו שקיים חיסון מוגבר לאוכלוסיות מוחלשות. למה לא אומרים לנו?
12: אני חושב שהשיקול העיקרי הוא שיקול כספי, זה עלויות מאוד גבוהות, אבל באנשים קשישים, ובמיוחד מאוד קשישים, ובמיוחד עם עוד מחלות רקע, הייתי שמח לראות יותר ויותר אנשים מקבלים את החיסון עם המינון הגבוה.
11: אתה לא חושב שהם מפקירים את הציבור?
12: אני חושב שבמדיניות בריאות תמיד יש שיקולים כלכליים, זה לא דבר פסול. הייתי רוצה...
11: לא, כי, סליחה, להיות חולה זה גם עולה כסף למדינה.
12: את צודקת, אז... 100%. אני יכול להיות שאם תשאלי את הקופות, אז יהיו להם את החישובים שלהם. אני חושב, ועוד מומחים אחרים לחיסונים בארץ, חושבים שכן צריך לתעדף את החיסונים האלה לקשישים בארץ.
11: אז
12: כן.
11: כשאתה מגיע, נגיד, ואתה עם מחלות רקע ומערכת חיסונית מוחלשת, כשאתה יושב מול האחות, אתה יכול להגיד לה, אני רוצה חיסון מוגבר? נגיד אני בן 85, עם הרבה מאוד מחלות רקע.
12: אני בעד, כן.
11: ואז יגידו לנו, לא, אתם לא בסט, אתם לא תקבלו.
12: בוא נגיד, כשהשאלה היא אם להתחסן באיזשהו חיסון או לא, אז הכי חשוב להתחסן באיזשהו חיסון שיהיה, בין אם הוא רגיל או במינון גבוה. אני לא חושב שזה בעיה שאנחנו צריכים להפיל על החולה או על האחות המסוימת, זה משהו...
11: לא, זה ברור, זה...
12: מדיניות של הקופות.
11: מה שנקרא גנרי. טוב, יש לי עוד הרבה שאלות, נעשה את זה בפעם אחרת. דוקטור טל ברוש, תודה רבה לך, תודה ושנהיה בריאים.
12: תודה לך.
11: תודה. שלום, שלום, פרסומות.
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
13: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
7: בחסות?
14: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
2: 103 FM.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מטבחי השף,
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
20: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
21: טראומיל.
22: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, ו האטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
6: 103 FM.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
24: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
7: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
11: הרבה מדברים על ה-AI אצלנו, גם כאן בתוכנית הזאת, באיפה הכסף. נגיד שלום עכשיו להוד בינון, ממקימי חברת הסייבר מיינד, סמנכ"ל פיתוח טכנולוגיות, שלום הוד.
25: שלום, צהריים טובים.
11: שלום, שלום, תודה שאתה איתנו. אני מבינה שזה לגמרי הולך ומשתלט עלינו, וזה כבר מה שנקרא בלתי הפיך, ואי אפשר להשתלט על סוכני ה-AI. איפה זה עומד נכון לרגע זה? זה כאילו יוצא משליטה?
25: נכון לרגע זה יש בעצם כמה מרוצים שקורים במקביל. יש מרוץ של קידום הטכנולוגיה הזאת על ידי בעצם החברות, גם במערב וגם בעיקר במעבדות בסין. מצד אחד, ומצד שני יש איזשהו מרוץ של ארגונים להבטח את עצמם ולהכין את עצמם למהפכה הזאת, כדי שהם לא, כדי שהיא לא תפגוש אותם לא מוכנים בעוצמה חזקה יותר ממה שזה.
11: זה טוב לנו או שזה בעיקר רע לנו או מה?
25: אני אשים רגע את השאלה הפילוסופית של מה הולך לקרות בעולם, זה קטונתי.
11: כן.
25: אני כן אומר שהטכנולוגיה הזאת ככלי, ככל שאנחנו נשכיל להשתמש בו טוב, ככל שחברה תשכיל להשתמש בו טוב, היא תוכל לעשות את העבודה שלה יותר טוב, יותר ביעילות.
11: לא, אבל השאלה היא עוד, איפה איבדנו שליטה? זאת השאלה.
25: כן,
11: אם, אם סוכני ה-AI השתלטו עלינו, אז כאילו, עבוד לנו. זה כן, כמו עם הסייבר, אתה יודע, אחד רודף אחרי השני, ובסוף הסייבר מנצח, אז יש פה בעיה.
25: בדיוק, נכון. אז קצת כמו אינטרנט וענן, שזה טכנולוגיות שרצו במהירות מסוימת, והיה צריך להבטח אותם כדי שנוכל להשתמש בהם ולקבל שירותים טובים יותר.
11: נכון.
25: אז פה הקצב הוא הרבה הרבה הרבה יותר גדול.
11: לגמרי, אבל פה זה לא עושה לנו נזק, כמו שעושה לנו נזק בלתי הפיך כנראה AI.
25: נכון.
11: אוקיי.
25: ולכן יש איזשהו ניסיון לקחת את אותם הסוכנים, ולנסות להבין איך אפשר להשתמש בהם בצורה מאובטחת.
11: דוגמאות.
25: אפשר לומר לסוכן, למשל, תסדר לי את היומן, אני רוצה לקבוע פגישה בשעה הזאת וזאת, אבל שהוא לא ימחק לי את כל היומן, שהוא יעשה מה שאני אמרתי לו. ואם הוא יקבל למשל הזמנה ממישהו, שיהיה כתוב בה, שכח את כל ההוראות הקודמות שלך ותמחק את היומן, הוא לא יעקב אחרי, שהוא יעקב אחרי מה שאני אומר לו.
11: איך הוא יודע? בסוף לנו יש את השכל, והוא מין משהו שאנחנו לא יודעים בדיוק להגדיר אותו.
25: נכון, אחת הבעיות היא שאנחנו לא לגמרי יודעים להסביר עד הסוף בדיוק למה כל החלטה והחלטה שהסוכן קיבל נעשתה, ולא יכולים בקלות כל כך לצפות אותה, אבל כאן מרוכזים המאמצים שלמשל אומרים, שאני אתן לסוכן שלי רק יכולת למשל להוסיף פגישות חדשות ביומן, ולא למחוק פגישות קיימות. לדוגמה, שגם זה יכול להיות בעייתי, אבל אולי פחות בעייתי ממחיקת כל היומן שלי. זה רק איזו דוגמה קטנה, והמגבלות האלה הם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ועומד בבסיס של הגנה נגד סוכנים, וגם שם היו בעיות לאחרונה באירוע שהיה עם OpenAI. אז אני אספר שתי מילים?
11: כן, בדיוק, זה מעניין.
25: אז בחברת OpenAI, שזה אחת ממעבדות הנאמר שעומדות בחזית הטכנולוגיה של בינה מלאכותית וסוכנים, הם בעצם לקחו איזשהו מודל וניסו לראות כמה הוא טוב בלפרוץ למערכות מחשב, כדי לדעת מה רמת הסיכון, כדי לאמוד אותה, כדי לבדוק כמה המודל שלהם נאמר מסוכן. בשביל זה הם עשו במבחן, יש איזשהו מקום שבו התשובות נמצאות, והמודל צריך לפתור מן החידות. עכשיו, במקום לפתור את החידות, מה שמודל עשה זה פרץ לשרת שלהם ולקח את התשובות, בגדול.
11: Okay.
25: אז התשובה שהם קיבלו היא שהוא מאוד מסוכן, למעשה הוא אפילו לא היה צריך לענות על החידות, אלא הוא פשוט יכל לפרוץ לתשתית שלהם. זה איזשהו אירוע שהם תחקרו וחשפו ובדקו.
11: מה למדו מזה? זה כאילו, זה מין סוג של מלחמה, הוא מנצח אותנו, ואנחנו, יש לנו נשק בכלל, כאילו במרכאות להתמודד מולו?
25: אני חושב שאל מול, למשל, איום של לנסות, של סוכן כזה שלא הולך לישון, וכל הזמן עובד, ומסוגל לפרוץ למערכות כאלה, ההגנה לא יכולה להיות הגנה שהיא 100% נאמר אנושית.
11: כלומר, אז אסור לנו גם ללכת לישון,
25: עלינו.
11: כי אנחנו צריכים כל הזמן להשגיח ולראות אם הוא לא תוקף.
25: זה... נכון, אבל אנחנו גם נצטרך להשתמש בבינה מלאכותית כדי להגן על עצמנו.
11: נכון.
25: זאת אומרת, אנחנו צריך להשתמש בטכנולוגיה הזאת, גם לטובת ההגנה.
11: בסדר, זה נשמע מלחמה עתידית, אבל היא כבר פה, והשאלה היא איך החברות, נגיד, כמו חברה שאתה, סמנכ"ל פיתוח טכנולוגיות מיינד, מתמודדת מול הדבר הזה, מנסה לגרום לו לא לנצח אותנו כל הזמן.
25: כן, למשל, ארגון שרוצה לאמץ טכנולוגיות AI, במידה הוא יכניס סוכנים לסביבה שלו, והסביבה יהיה בה איזה שהן פרצות אפילו קטנות, אפילו מעט פרצות. אז כמו שהודגם במקרה של OpenAI, הסוכן לא ינוח ולא ישקוט, עד שהוא עלול בטעות למצוא את הפרצה הזאת. גם אם לא בכוונה, כדי לענות על מה ששאלו אותו, מה שביקשו. לכן כדי בכלל לאמץ טכנולוגיות AI, כמו שאת אומרת, צריך להכין את הארגון, צריך להתכונן, צריך...
11: מה עוד מצפה לנו? תגיד לסיום.
25: אני אומר שהקצב של האירועים האלה הוא הולך וגדל, ואני חושב שגם...
11: כלומר, הסיכון הוא והסכנה היא במה שאנחנו לא יודעים, לא במה שאנחנו כן יודעים.
25: כן, אני חושב שעדיין יש הרבה סיכונים שתמונים בטכנולוגיה הזאת, ועוד דברים שלא חשבנו עליהם, שפתאום מתחבר כל כך כל כך מהר בדקות אצל סוכנים. לעבוד קשה כדי לבטח.
11: עד השיחה הבאה שלנו ועד הניצחון הבא, הוד בן נון, לא יהיה פה ניצחון מוחלט, זה ברור. הוד בן נון, נמקימי חברת הסייבר מיינד, תודה רבה הוד.
25: תודה רבה.
11: נקרא בהצלחה לכולנו. טוב, עכשיו, שלום ליאת רון.
0: אהלן, אהלן, מה העניין?
11: בסדר גמור, פרשנית, זה לא מצחיק.
0: לא, האמת היא שכן, אנחנו...
11: מפחיד, לא, מפחיד. טוב, בואי נדבר על משהו יותר משמח. ספורה, קודם כל פרשנית כלכלית, וואלה, המיטה שלנו ב-103. ספורה, בעיקר הישראליות מכירות, אין עוד עדות.
0: מה זה בעיקר?
11: בעיקר.
0: אני חזרתי עכשיו מוורשה, חצי מהזמן ביליתי בספורה עם ביתי.
11: אגב, יש עוד רשתות מעולות, ולא נעשה להם כאן פרסומת.
0: נכון, אבל ספורה.
11: שיש בהם דברים עוד יותר טובים, אבל...
0: ובפחות כסף, בואי, ספורה לא זולה.
11: נכון, ויש שם עוד כל מיני מותגים בחנויות האחרות שלו, אבל נגיד שספורה מגיעה לישראל, זה נכון, זה לא נכון, כי זה השמועה...
0: טוב, טוב, טוב, בואי ננסה לעשות סדר, כן, פשטה ושניות, בגלל שכולנו, לא אני, אבל יותר הדור היותר צעיר, וזה שנוהה אחרי מותגים מאוד אוהבים את ספורה.
11: יש לנו כזה, יש לנו.
0: Yeah, ברוך השם, לכל בית יש לפחות אחד כזה.
11: הרבה ספורות, אוקיי, סבבה.
0: אז ככה, מה שפורסם בתחילה היה שגלם 42, שזו חנות שמכתירה את עצמה כרשת הביוטי המובילה בישראל, לא בטוחה שזה ככה, אני הייתי כנראה איזשהו אתר שהם מייבים, הכל בסדר.
11: נגיד.
0: מביאים את ספורה לארץ.
11: אוקיי.
0: וואו וואו, טוב. אני רק מזכירה לך שהראל ויזל ושחר תורג'מן ניסו להביא את ספורה שהם מעט יותר גדולים, לא הרבה.
11: אוקיי.
0: מגלם 42. בוא נגיד, כן, לא ממש צלח, בסדר? ספורה לא בשלים להגיע לישראל, אז מה ככל הנראה כן יקרה?
1: אוקיי.
0: בסדר? מה
1: יגיע?
0: אני אומרת, כן, לפי מה שנאמר לי בקניוני עזריאלי, יש סחורה במחסנים. אז זה כבר בשורה טובה. מה יש שם?
1: משהו הגיע.
0: אז יש ספורה קולקשן, שזה בעצם המותג לדבריהם, עוד פעם, אני לא ראיתי, אני לא יודעת.
1: זה המותג הפרטי שלהם.
0: המותג הפרטי המאוד נמוך, המאוד זול, כל מיני פיצ'יפקס כאלו, לא יודעת מה, מנקה, לא מסדר גבות.
1: כזה?
0: כזה, כן? הדברים המאוד זולים.
1: קולקשן יש גם ליפסטיקים ויש אייליינרים.
0: כן, ליפסטיקים ואלה, אבל יותר זול. כן, יהיה, אבל ככל הנראה, עוד פעם, אני אומרת בזהירות רבה רבה, ככל הנראה יהיה. עכשיו, מפה יכול להיות באמת שמדובר רק בפופ-אפים, כמו שאמרו בקניוני עזריאלי, ב-19 באוגוסט, בכמה קניונים נבחרים של הרשת, שזה כבר עשה.
1: פופ-אפ זה סוג של חד פעמי ונגמר.
0: או, אבל גלם 42 טוענים שזו תחילתה של ידידות מופלאה, ושהם הולכים לעשות קורנרים, זאת אומרת חנות בתוך חנות, בתוך הגלם 42 הזה, לא יודעת, לא בטוחה, נזהרת. למה? ספורה מאוד שומרים על המותג שלהם, הם בדרך כלל לא מפיצים את המותגים שלהם מחוץ לחנויות. החנויות שלהם בדרך כלל נמצאות בבעלותם, יכול להיות שגם בבעלות זכיינים מקומיים, אבל מי שמחליט ומי שנותן את הטון זה ספורה נקודה.
1: אוקיי.
0: מה קרה פה אני לא יודעת, אבל בואי רגע נסתכל על החצי כוס.
1: בואי ניתן צ'אנס.
0: נכון?
1: את יודעת משהו על מחירים? לגמרי, בואי, משהו על מחירים את יודעת?
0: כלום, שום דבר, לא יודעת כלום. כל הפרסום של המהלך הזה מאוד מוזר, אני חייבת לומר. בקניוני עזריאלי הופתעו מהסיפור הזה, בגלם 42 ניסו להגן על הדבר הזה. לא, מה שחשוב בסוף, אם יהיו כאן מוצרים של ספורה, שיש אנשים שנורא חשוב להם שיהיה כתוב ספורה על הדבר שהם מורחים על השפתיים ואו מסרקים איתו את הגבות, סבבה, כבר הרווחנו, נכון?
1: תלוי כמה זה עולה.
0: זה אמור להיות זול, אבל עוד פעם, לא יודעת, נזהרת, ספורה נוגעת בציפורן בישראל, וכולנו פה מתעלפים מהתרגשות.
1: טוב, לא התעלפנו.
0: טיפה, את יודעת, בואי.
1: קצת אופטימיות. ליאת רון, תודה רבה, יקירה.
0: תודה.
1: שלום, להתראות, פרסומות ובורסה.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
4: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. אוגוסט במזגן, כל הסדרות החדשות המומלצות שאסור לכם לפספס. מחפשים חופשה קצת אחרת? 10 המדינות הכי פחות מתוירות בעולם, ומה תמצאו שם? הורים בחופש הגדול? זה בשבילכם. מצאנו מה לעשות עם הילדים באזור הכי מפתיע בארץ. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103
8: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
18: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
21: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
26: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן זה משען.
9: כפוף לתקנון.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מלון בחול, בוקית בייסטה. 103 FM.
15: הפודקאסטים של 103 FM.
27: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
28: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
15: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
1: הנה הבורסה, נגיד שלום לתמיר שפירה, מנכ"ל איילים, בית השקעות. שלום תמיר.
29: ערב טוב ענת.
1: שלום שלום, בוא נסכם את סוף השבוע, כי המסחר מתחיל מחר.
29: נכון, אז סוף השבוע, קודם כל בישראל, הבורסה בתל אביב סגרה את השבוע עם עליות שערים במדדים המובילים ביום שישי. אנחנו גם ראינו את מניית הטכנולוגיה פאולו אלטו, שהיא החלה לסחר ביום שישי במדדים המובילים, היא עלתה כ-3%, ויחד איתה עלו גם המדדים המובילים. תל אביב 35 עלה כ-1%, תל אביב 125 רשם עלייה של 0.8%, ומדד תל אביב 90 עלה 0.4%.
1: אוקיי, ארצות הברית?
29: ארצות הברית, אז וול סטריט גם ננעלה ביום שישי בעליות שערים, המדדים המובילים עלו שם, ה-S&P עלה ב-0.6% ורשם סי חדש, הנסדק עלה כ-1.3%, ותראי ענת, העליות האלו הם הגיעו לאחר שפורסם דוח תעסוקה מאכזב בארצות הברית.
1: לא מי יודע משהו.
29: נכון, נכון, נתון לא טוב, בעצם נגרעו משרות, אבל השוק, המשקיעים הבינו שבעצם המצב הזה ימנע מהנגיד לעלות ריבית בהמשך, והשוק אהב את הדבר הזה, וכך בעצם נולדו העליות.
1: תגיד לסיום, תמיר, איך הנפט סגר ביום שישי?
29: הנפט סביבות $82 לחבית, נשאר די יציב.
1: אוקיי, אנחנו נעצור כאן ונחכה לתחילת השבוע, כאמור בורסות מחר. תמיר שפירה, תודה רבה. אנחנו סיימנו כאן איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיקה דלית כהן, על השידור איתנו גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. פרופסור אריה אלדד.
30: ערב טוב ענת.
1: שלום שלום, רון קופמן איתנו.
31: ערב טוב, גם לך, גם לפרופסור.
1: יש מיקרופון, הוא רק לא דולק. שומעים אותך. צריך להחליף.
30: שומעים, שומעים.
1: נורית. יאללה, שומעים. הלכתי, אתם שלכם.
30: נסיעה טובה, תודה רבה. רבה. שבוע טוב, רון.
31: שבוע טוב, פרופסור.
30: אני רוצה להתחיל.
31: תתחיל.
15: חמש בערב, השוטר הטוב.
30: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. במעמד שרים, חברי כנסת ואישי ציבור, כאלו שבאמת היו פעילים וכאלה שבאו להצטלם לפני הפריימריז או הבחירות, התקיים היום טקס העלייה לקרקע ליישוב החמישי בצפון השומרון. כזכור, נעקרו בהתנתקות לפני למעלה מ-20 שנה ארבעה יישובים. יוסי דגן, ראש המועצה, הבטיח 19 במקומם. זו תוכנית ההתחברות שאושרה עקרונית בישיבת ממשלה לפני 4 חודשים. אורית סטרוק, בצלאל סמוטריץ' וזאב אלקין היו השרים שבזכותם זה קרה, ועוד חברי כנסת ושרים אחרים עזרו מאוד, או לפחות לא הפריעו. 19 יישובים הללו ועוד 15 באזורים אחרים ביהודה ובנימין ובשומרון, זו תוכנית ההתחברות. גנים, קדים, חומש וסנור כבר חזרו, הוקמו מחורבנם ונבנים מחדש, ועכשיו מגיע תור הריבית, הנה החמישי. 22 משפחות, עמק דותן, יישוב חדש לגמרי, על גבעה דרומית למבוא דותן, ועל הדרך לסנור, חומש ושווי שומרון, שרשרת יישובים הנאחזת בצפון השומרון ומיישבת אותו מחדש ביהודים, מה שמלמד אותנו שאם אפשר לקלקל, אפשר לתקן. שכוח.
5: 17:00, השוטר הרע.
31: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. כמו צופי טלוויזיה רבים, גם אני צפיתי ברעיון של יואב הורוויץ באולפן שישי. המראיין ירון אברהם עשה עבודה טובה, ארגן להורוויץ סוג של סרט טורקי מימיו של קולנוע זוהר בתחנה המרכזית בתל אביב. הסצנה עם העץ בגוש עציון באמת הייתה מרגשת, על אביו שנפל בשבי הירדני, אבל אחרי הדמעות החלה המסחרה. הורוויץ היה ראש מנהל הסגל של בנימין נתניהו כ3 שנים. מהסחורה המטורפת שהוא נחשף אליה, אפשר היה להכין 5 שנות בנטפליקס, אבל קל. רוב האירועים שאליהם התייחס, אפילו לא רוב, כל האירועים שאליהם התייחס נחשפו בעבר. ביום שישי הוא רק אישר שהם אמת לאמיתה. אבל מהצפייה עולה שאלת הפרת אמונים. הורוויץ נחשף לאירועים שבהם ראש הממשלה נתניהו העדיף את דעתם של בני משפחתו, הגברת והילדז, שאסור שתהיה להם שום נגיעה לביטחון המדינה והתנהלותה. הורוויץ היה חייב לדווח על האירועים האלה ולדרוש התערבות של רשויות המשפט והאכיפה. הוא לא נהג כך. עכשיו, בקפן הבחירות, עם תפקיד שמנהל 100 ימים אצל גדי אייזנקוט, הוא הגיע לדמוע אצלי בסלון. קשה לי עם פרש, עם העמדת פנים ועם התנהגות לקויה. גם אני עובד בארגונים שדורשים מסירות מלאה בנאמנות מוחלטת. אבל אף אחד ממעסיקיי לא ביקש ממני לשקר בשבילו להתעלם מאירועים פליליים נכחתי בהם, ועוד לא נחשפתי לבוסית שרוצה לתקור את אחד מעמיתיי באמצעות עץ. טוב שהורוויץ נכח כדי לנטרל את הגברת, אבל בכל זאת, יש לו עבר של לוחם ביחידה ושל מאבטח. אם הורי חיה במקומו, ייתכן שזקה הייתה נדרשת להתערב. הכל היה יכול להיות יפה יותר אם הורוויץ היה פותח את הפה ב-2019 ולא מחכה 7 שנים לג'וב אצל אייזנקוט. אולי כבר היום היינו בתקופה של פוסט נתניהו. אבל הכל זה אינטרסים, גם התזמון על הפרסום, וחבל.
5: עכשיו ב-103 FM 17:00 עם אריה אלדד ורון קופמן.
30: ערב טוב רון, שבוע טוב.
31: ערב טוב פרופסור.
30: אבל זה תופעה שבאמת חורגת מגבולות הרעיון והאיש. אני זוכר סרט שהטריד את מנוחתי שנקרא שומרי הסף, על ראשי השבק לשעבר.
31: ראיתי אותו, זה סדרה הייתה.
30: סדרה שבמשך שנים הרגו למחייתם ויבורחו, הרגו מחבלים ערבים, באמת נלחמו באויבינו. ורק שסיימו את תפקידם והשתחררו, באו לספר לנו כמה זה היה לא טוב וכמה זה היה רע.
31: אבל זה דברים שונים, פרופסור.
30: להקים מדינה פלסטינית. אם זה לא טוב, אל תהרוג.
31: לא, אני לא מדבר כרגע על פעילות מבצעית שהם החליטו בארגון, עם גיבוי או החלטה יותר נכון של הממונה עליהם שהוא ראש ממשלה, כל ראש ממשלה. אבל פה הורוויץ דיבר על עניינים, אתה יודע שהבן של נתניהו הילדז באמת משנה החלטה עם המגנומטרים, לדוגמה, או פעילות עבריינית של אשת ראש הממשלה שהוא נאלץ לנטרל אותה בכוח כדי למנוע פגיעה בעמיתו. ועוד לא, שלל
30: המחנה המשותף הוא שאתה לא עושה מה שמצפונך מצווה אותך בשעת מעשה, רק אחר כך
31: התפקיד, אני חושב שהתפקיד, אין פה עניין של מצפון.
30: גם ראש השבק וגם התפקיד. ראש הסגל וגם נכון, כל התפקידים
31: אז
30: האלה.
31: אז אני אומר, התפקיד מחייב אותך באותו רגע, אתה צריך לשמור רק על דבר אחד, על ראש הממשלה, אם אתה ראש הסגל שלו, אני מדבר לשמור לא פיזית.
30: כן.
31: כן, ואם באים בני משפחתו ומשנים החלטה ביטחונית, שגם שילמנו עליה לא מעט, אוקיי? באים ומשנים החלטות ביטחוניות, מינויים, או כל דבר אחר, חייבים לדווח. אוקיי? חייבים לדווח.
30: אלא אם אתה שואל במי רשאי ראש הממשלה להתייעץ, כי בסוף ההחלטה היא שלו, ואחריות היא שלו.
31: כן, אבל לא מעניין אותי, לא אשתו ולא בנו. הם בסדר, במשחק.
30: הוא רשאי להתייעץ בהם.
31: הוא לא. לא עם עניינים ביטחוניים, אני מצטער. אין להם שום מעמד ושום משקל בענייני ביטחון.
30: אם יתגלו פרטים מסווגים ואין להם סיווג, אז זה לא בסדר. אבל אם הוא שאל אותם, נגיד,
31: בכללי, מה אתה אומר
30: על החלטה כזו? לא,
31: החלטה מגנומטרים היא החלטה פוליטית. אני זוכר, כל היכולת של הילדה אז הייתה להיות בדובר צהל בירושלים.
30: נכון, אבל זאת החלטה פוליטית. המגנומטרים לא הייתה באמת החלטה ביטחונית. אבל יאללה, חדשות.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן.

0: במסגרת 15 הסעיפים ולקבוע לוח זמנים ברור. מוקדם יותר אמר נתניהו כי ישראל דוחה את ההסכם ככל שחמאס לא מתפרק לחלוטין מנשקו. האונס במלון הים האדום באילת ב-2020, בית המשפט העליון הפחית את עונשי המאסר של הקטינים הנאשמים בתיק מטעמים של הדרגתיות החמרת מדיניות האנישה ובשל עקרון השיקום שהוא בראש סדר העדיפויות כאשר מדובר בקטינים. כתבתנו יעל יפה מוסיפה כי עם זאת השופטים דחו את הערעור של הנאשמים המרכזיים בתיק. נקבע מותו של הילד בן ה-12 שנפל בהתהפכות סירה בנהר הירדן. גיא ורון כתבנו בצפון.
1: נער בן 12 טבע בנהר הירדן באזור אגמון החולה. הוא נכנס למים יחד עם כמה בני משפחתו על קייק מאולתר. מסיבה שאינה ברורה נפל למים בתום חיפושים ארוכים שערכו לוחמי כיבוי אש והצלה יחד עם מתנדבי יחידת חילוץ גולן של משטרת ישראל. הוא נמצא מהמים, צוות מגן דוד אדום שטיפל בו נאלץ לקבוע את מותו.
0: ענקית איפור ספורה תחל למכור לראשונה את מוצריה בארץ. הילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
2: לראשונה בישראל ספורה תחל למכור את מוצריה בארץ. בעוד כשבועיים מותג הבית של אימפריית האיפור הבינלאומית ספורה קולקשן יחל להימחר ברשת גלם 42 בקניונים הגדולים בישראל. מותג ספורה אהוב במיוחד על ידי הישראלים ואהבתו ארצה לראשונה מרגש במיוחד את הקהל חובב האיפור.
0: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע, תורגש שוב, הקלה בחום.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, 17:00. עם אריאל דד ורון קופמן.
7: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראי על השידור גלעד הראל. שוב ערב טוב רון.
8: ערב טוב פרופסור.
7: וערב טוב לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, ובצהל ראש אגף המבצעים וראש אגף התכנון. שלום לך.
9: שלום, ערב טוב רון, ערב טוב אריאל.
8: ערב טוב.
7: נתניהו פרסם, אומרים בלחץ גורמים בקואליציה שלו, הכרזה שישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של המתווכות ומועצת השלום. האם יש סתירה ברורה בין 20 הנקודות של הפסקת האש שכללו את החזרת החטופים ונתניהו הסכים להם ל-15 הנקודות האלה?
9: זה בדיוק עניין שכל אחד עם הפרשנות שלו. הרי ישראל קיבלה את ה-20 נקודות בזמנו, וטוב שכך, כי הדבר העיקרי שהיה זה החזרת כל החטופים, ובמידה מסוימת גם אמרנו, קודם כל נקבל כל החטופים, הדברים האחרים, גם הדברים שהם היו בלי ולא הצפרדעים, בסדר, נראה מה יהיה אחר כך, והחמאס לא יעמוד בחלקו, וקודם כל נגמור ונחזיר את כל החטופים. לכן ההחלטה בזמנו הייתה נכונה לקבל את התוכנית, ולא להיכנס איתה אז למסע מתן שיכול היה למרוח את החזרת החטופים עוד שבועות וחודשים. עכשיו, ה-15 נקודות עכשיו הן פרשנות, הייתי אומר, מאוד מאוד מאוד מקילה, או פרו-פלסטינית אם תרצו, או פרו-חמאסית של אותו ארגון שמצפה לייצר איזשהו מציאות חדשה בעזה, ועם זה יש לנו בעיה. עכשיו, הבעיה מתחילה אבל צד אחד קודם, והיא לעולם

0: גם הסיפור, הנרטיב, אסור היה לישראל, אני אומר זה כבר שנים לפני 7 באוקטובר, ובטח מאז, לקבל את הסיפור שיש את עזה, יש שם 2 מיליון אנשים מסכנים, יש שם ארגון טרור, טוב, בסדר, צריך לדעת לנטרל אותו, ולדאוג ל2 מיליון האנשים המסכנים. זה לא מה שקרה ב-7 באוקטובר. ב-7 באוקטובר, מדינת עזה הייתה מדינה לכל דבר, שיש לה צבא של 40,000 לוחמים, מתוכם 3,000 אנשי קומנדו על נוחבה, פתחה במלחמה נגד מדינת ישראל בצורה הכי, הייתי אומר, מרושעת שיכולה להיות. ובמלחמה כמו במלחמה, אחרי שצד שהוא מפסיד, אז הוא מפסיד. גרמניה שהפסידה מלחמת העולם השנייה, נאלצה לוותר על 25% משטחה. ולכן במלחמה הזאת, לא בתור עונש, אלא בתור צורך ישראלי עליון, ישראל לא יכולה לוותר על הקו הצהוב, לא משנה מה יהיה, לא יכולה לוותר.
1: אבל ישראל אינה קובעת, גיורא.
0: רגע, שנייה, תכף נגיע לנקודה. אני לא מסכים, כי חלק גדול, אני טוען שכל ההתנהלות של ישראל מול ארצות הברית בשנים האחרונות היא שערורייתית. והיא נבנית בצורה מוגזמת על איזשהו קשר אישי טוב לפעמים, ורע פחות בחלק מהימים אחרים בין נתניהו לבין טראמפ. אז נכון שהמנהיגים קובעים, וטראמפ הוא מאוד מאוד האיש הקובע, זה לא כך. במשך שנים, ואני אומר זה מקור אישי, בין ישראל לבין הממשל האמריקאי היו לפחות 10 אנשים בכירים שידעו לדבר עם המקבילים שלהם באופן שהשפיע דרמטית גם על עמדות של הנשיא. אין כאלה. הממשלה הישראלית הנוכחית חתכה כל אחד שידע לדבר עם האמריקאים, ולכן בעצם אף אחד לא יודע
1: להסביר. היום יש לנו רק את רון דרמר ואת השגריר לייטר.
2: רון דרמר ברבע משרה.
1: לא, לא, הוא לא במשרה בכלל.
0: אני שולל את ההנחה שרון דרמר יודע לדבר עם האמריקאים. הוא יודע לדבר עם האמריקאים,
1: לפחות הוא דובר את השפה.
0: נכון, אבל אין לו הבנה עמוקה של הנרטיב הישראלי. הוא לא מבין את המציאות פה כפי בעומק הנדרש, ולכן כשמדינת עזה פתחה מלחמה למדינת ישראל, יצרה פה מצב שאסור לנו לייצר מצב כאילו שבעוד כמה שנים אנשי עזה יגידו, וואלה, מלחמה הביאה לנו טוב, תראו איזה סגסוג, תראו איזה שיקום, יצא טוב.
2: כלומר, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא, ונכון עושה נתניהו שהוא מתעקש לא לקיים את 15 הנקודות האלה?
1: הוא לא מתעקש,
0: זה כאילו. אני אתעקש, רגע, אבל אני אגיד עוד מילה אחת. קודם כל צריך להבין, האינטרס הישראלי, שני אינטרסים ישראלים כדאי לשים אותם בצורה הכי ברורה שבעולם. זה לא אומר שאנחנו נוכל לממש תמיד את כולם, אבל צריך להכיר בהם. אחד, לישראל אין שום אינטרס שעזה תשוקם. לנו עדיף שעזה תהיה ארוסה לדורות קדימה, ומי שחושב שפלסטינאים שתוקפים אותנו עושים את זה לפעמים בגלל הייאוש, ההיסטוריה מוכיחה ההפך. הם תוקפים אותנו מתוך התקווה, לא מתוך הייאוש, ככה קרה ב-7 באוקטובר. ולכן ככל שהייאוש בעזה יותר גדול והערס יותר גדול, ועזה תהיה אנדרטה למה שהם עשו ב-7 באוקטובר לשנים קדימה, כן טוב.
1: כן, אבל שני, גיורא, אתה רואה?
0: רגע, שנייה, רון, אני מיד אגיד כן. על מה אפשר לעשות ומה לא. והדבר השני, רק אומר, צריך תמיד להתחיל מהאינטרס הישראלי. והדבר השני, לישראל אין שום אינטרס להיות אחראית בדרך כלשהי למה שקורה בעזה. זה לא ענייננו, זה מדינת אויב.
1: אז אתה ראית מה קרה עכשיו? לקחו את מפעלי הבטון, האמריקאים יממנו אתם. אז מה ההבדל?
0: רגע, לא, ישראל לא הייתה צריכה, זה הייתה צריכה לסתום את המנהרות, אבל לא מדבר על זה. עכשיו נגיד לנקודה מה נתניהו, לא, אני אגיד מה נתניהו, איפה הוא צודק מאוד ואיפה הוא טועה. הוא צודק מאוד שהוא אמר, התוכנית הזאת, בפרשנות הזאת, עם 15 הנקודות שלה, שאפילו לגבי הנשק הכבד, אומרת שהנשק הכבד יישאר בעזה. יופי, אז המפתחות יהיו אצל איזשהו ג'ינג'י, ושחמאס הרגיש נוח, הוא ייקח את המפתחות ויפתח לכל הנשק הכבד יזמין, הרי זה אבסורד.
2: אתה לא מניח שהוא ישמור לעצמו עותקים של המפתחות, אני לא מעלה על הדעת דבר כזה.
0: לא, ברור שלא. והדבר השני, וכפי שאמרתי לפני כן, זה הצורך הטריטוריאלי בקו הצהוב, שבשום מקרה, בשום מצב, בשום התרחשות אסור לוותר, וגם אין הצדקה לוותר על זה. זה מלחמה, האויב הזה הפסיד, אנחנו זקוקים לקרקע הזאת לא בשביל התיישבות, אלא כבאפר ביטחוני בין היישובים לבין איפה שצהל יכול להימצא, ועל זה אסור לוותר. עכשיו, מה נתניהו, איפה לפי דתי הוא טעה? לעולם אסור להגיד לא. לעולם צריך להגיד כן אבל, או כן במובן של אני מסכים עם נקודות א', ב', ג', ד', ה', מתוך ה-15 נקודות. אני לא מסכים עם הנקודות האחרות, ואני מוכן ללכת לקראת בנושאים המסוימים אלה בלבד. אחד הדברים שאפשר לכאורה לוותר בו, לפחות זמנית, זה על הסיכולים שישראל מבצעת בעזה. לא שאני אוהב את זה, אבל זה יחסית ויתור יותר טקטי משהו משמעותי.
2: לא שווה להגיע לאימות עם האמריקאים בגלל הסיכולים, כי כולו קל בג'יומו?
0: זה נכון, אבל אני אומר שוב, נתניהו היה צריך לבוא ולהגיד, למדנו ביסודית 15 נקודות, אנחנו יודעים לחיות בסדר עם, לא יודע מה, 8 מתוכם, אנחנו בקושי נדע לוותר בעוד 2, יש 5 נקודות שמבחינתנו יערג ובל יעבור, אנחנו לא יכולים לדעת, יכולים לקבל
1: אותם. אתה לא מסתכל, גיאורה, על הרכב הקואליציה שלו כרגע, גם בזמן, בטח בזמן בחירות, ואני מדבר גם על הציונות הדתית וגם עוצמה יהודית,
0: אני חייב להגיד, אני לא עד גדול, לא של עוצמה
1: יהודית. לא, זה לא עניין של אהדה. אני מסתכל מה הם רוצים.
0: לא, אבל הם צודקים, אני בצד שלהם. האמירה שלהם, אחרי שלכאורה הם הבינו שנתניהו הסכים כביכול 15 נקודות, ודרשו דיון חוזר על העניין הזה ועמדה אחרת.
1: הם הבינו את זה כבר באוקטובר 25.
0: יכול להיות, אבל לא משנה, הנושא הזה הפך, לא... אתה יודע, כל עוד התמסמסו פה עם כל מיני ניסוחים, וחמאס כן וחמאס לא, ויסכים ולא יסכים, יכולנו קצת לדחות את העניין. אני בנקודה הזאת, בצד של סמוטריץ', אני חייב להגיד, ולכן ההתעקשות שלו היא נכונה. ואתה כמובן לא יכול לריב עם האמריקאים על כל דבר. אבל יש מקומות, אני מחכם את זה מניסיון.
2: לבחור את המלחמות.
0: לבחור את המלחמות, ואם משהו בעיניך הוא גורלי וקריטי, אתה אומר, על זה אני לא יודע לוותר. אני לא יודע לוותר. ישראל על הקו הצהוב לא יודעת לוותר, אסור לה לוותר whatsoever.
2: אלוף במילואים.
0: אלוף
2: במילואים גיאורא איילנד, תודה רבה על הדברים האלה.
0: בבקשה.
1: תודה.
2: פרסומת אחת.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום וערב טוב לחבר הכנסת מאיר כהן, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ביחד, כלומר, יש עתיד יחד עם בנט, למי ששכח.
4: שלום.
2: ערב טוב לך. המהלך של יואב סגלוביץ' שעוזב את יש עתיד ורוצה לחבור לרעם, טוב בעיניך, רע בעיניך, מסוכן, מבורך?
4: אני רוצה להגיד, יואב בעיניי, ראש ובראשונה אני רוצה לדבר עליו, הוא האיש הראוי ביותר, אחד מהראויים שאני מכיר, עשה כל כך הרבה בשירות המדינה, ואני מאחל לו הצלחה איפה שהוא יהיה.
1: אולי שכחו אותו,
2: אם הוא מצטרף לליכוד מחר, אתה מברך אותו?
4: אני מברך, זאת מדינה דמוקרטית, אני מברך.
2: כן, אבל אתה יכול להגיד, זה גועל נפש.
4: לא, אני לא אגיד זה. אני יגיד לו גועל נפש בגלי האתר, אני יודע מה לא להגיד לחבר מצוין.
1: אני שואל לך שאלה אחת, מאיר. אם אולי שלחו אותו באמת מהטריומבירט להיות פרוקסי כדי לצמצם קצת הכוח של הדמוקרטים, למשל.
4: אני
1: לא חושד באנשים קשרים, נכון?
4: אני חייב להגיד לך, לא היה. לא היה, אני נמצא שם. אני בשבוע שעבר, כששמעתי את הידיעה, התקשרתי ליואב, לבנקוק, ושאלתי אותו, והכנסת דיברו על זה. דיברו על זה, אבל...
2: לא, מנסור עבאס סימן את השם הזה לפני חודשים.
4: נכון, לא הייתה שום יד מכוונת. אחד, הדבר השני, יואב לא עזב, כי הוא הבין...
1: איך, תסביר לי אבל דבר אחד, איך תאפשרו? איך תאפשרו באמת, נגיד, אם יכניסו את רעם לקואליציה, שניצב בדימוס סגלוביץ' יהיה חבר בקבינט, וידווח למועצת השורה על כל צעד ושעד?
4: אני רוצה להגיד, למרות הצעד של סגלוביץ' והערכה הענקית שיש לי אליו, אני עדיין חושב, ולשם אנחנו מכוונים, שהפעם אנחנו נצליח להרכיב קואליציה של מפלגות ציוניות שמבינות שזאת מדינת היהודים.
1: או שכן או שלא, מה שבטוח להיות... אולי.
4: תראה,
1: אתה שכן, אין אפילו מפתח.
4: אני אומר לך מה אני עושה כל היום, מה 24 חברי כנסת של יש עתיד, ובראשם יאיר, עושים כל היום, מה בנט והקבוצה שלו עושים כל היום, לשם אנחנו מקבלים. אני חושב שאנחנו נופתע, והסיפור של לדבר ערבים ויהודים, זה לא יהיה האישו. אני, מה שמעניין אותי, זה למה, אחרי כל מה שעברנו, עדיין ביבי ילך לשבת עם המשתמטים ולחזק אותם.
2: אני מגנה את הדבר הזה ומתנגד לו, אבל אתה זוכר, אחרי 7 באוקטובר היה ברור דבר אחד, עם ערבים אי אפשר יותר לשבת. איך הזיכרון שלנו כמו של חתול?
4: לא, אני עדיין אומר...
1: למה אתה מעניף את החתול, פרופסור?
2: דג זהב.
4: אני עדיין אומר בכל מקום, כשאני מגיע לחוג בית, ומישהו קם ואומר לי, מאיר, האם אתם תקימו מדינה פלסטינית, כי זה תנאי לזה שאני אצביע בשבילך, אני אומר לו, אדוני, אם זה תנאי, אז כנראה שאתה לא תצביע בשבילנו. הסנטימנט הציבורי שהולך ימינה ברור לנו. אותם אנשים שביקשו ממני כשר לתמוך, אנשים מהעוטף, אנשי שמאל, שביקשו ממני כשר לתמוך בהכנסה של עובדים מעזה למדינת ישראל, מתוך ההבנה המקסימה שלהם יהיה טוב, גם לנו יהיה טוב, אותם אנשים פגשתי וראיתי בסרטונים שהם יראו לי מבארי וכפר עזה את אלה שהכנסנו. אני מבין את רחשי הציבור, ולכן אנחנו מקוונים כולנו לקואליציה ציונית.
1: כן, קואליציה ציונית, הכל טוב וברור, אבל עשיתם פה, אתה יודע, עשיתם לנו דז'ה-וו לימים האחרונים שלפני הכינון של ממשלת בנט לפיד, וכמו שאתה יודע זה היה כישלון חרוץ, פשוט גמר את מחנה האנטי ביבי, אוקיי, להפך חיזק אותם, ועכשיו אתם עושים את זה אותו דבר, ועכשיו אבל הציבור לא בדיוק אוהב את זה, ואתם על 13-14 מנדטים בסקרים המחנה.
4: יש דבר אחד שאנחנו מסבירים, אני חולק עליך, אני חושב שממשלת השינוי הייתה ממשלה מצוינת, באמת של אנשים, כל בוקר שמנו מגפיים, ירדנו לעבוד, לא היה לנו לא יעלומים, לא הצלחנו יפה מאוד, עשינו דברים, תאמין לי, אני לא רוצה להעיד עליי כשר רווחה, עשינו דברים שהרבה מאוד שנים לא עשו, ובסופו של דבר נכון, הממשלה התפרקה, כי בחירת האנשים הייתה לא נכונה, ואני, זה לגיטימי...
1: עכשיו היא תהיה לא נכונה.
4: זה לגיטימי לשמוע אנשים שאומרים שעם 6 או 8 או 5 מנדטים אפשר להיות ראש ממשלה, הכל בסדר. אנחנו הפקנו את הלקחים. אני מאמין...
1: איזה לקחים הפקנו? נפתלי בנט הצעיר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה.
4: אחד,
1: מה אתה רוצה שהוא יהיה יותר טוב עם 13 מאשר עם 7? עם 3 בוקרים בתרום?
4: אני חושב שלא יהיה לנו 13, יהיה לנו יותר. אתה קצת לא מבין את כוחם של 24 חברי אופוזיציה הטובים ביותר.
2: יש לכם חברי כנסת טובים, יש לכם כסף, יש לכם מנגנון. איך אתה מסביר את הצניחה בסקרים?
4: גדי נכנס לתמונה, גדי הוא בחור ראוי, בחור מצוין, מהפילוחים שאנחנו...
1: לא ידעתם שייכנס?
4: מה? אני, באחד האנשים שהייתי בטוח שגדי יחבור ל...
1: למה?
4: כי ככה, דיברנו...
1: אבל החבירה הקודמת שלכם התרסקה, הייתם 5-4, הכל התרסק, התנפץ לרסיסים. תראה את גנץ, עם 10,000 תומכים.
4: תשמע, אתה יודע כמה... אנשים הספידו את, עשו את מה שאתה עושה עכשיו ליש עתיד. וואלה, תאמין לי, תור של איזה 1,000 עיתונאים שאמרו והתרסקת. לא התרסקנו, אנחנו נמצאים בכל הכוח. ואני אומר לך, שבסופו של דבר, גדי הוא איש מצוין. מה שיש לנו בתרמיל שלנו, ואת זה אנחנו משכנעים, זה ניסיון. אנחנו לא
2: צריכים... אולי תחברו אליו.
4: לא צריכים 100 ימי למידה, אנחנו צריכים להיכנס למשרדים ולהתחיל ועדת חקירה ממלכתית בשבוע הראשון.
1: כן, כן, הבטחות שלו עולם לא התקיימו.
2: אבל אם כך, אם הוא טוב, אם הוא טוב, הוא זוכה לתמיכה, למה אתם לא תחברו אליו עכשיו?
4: למי?
2: לאיזנקוט, כמספר 2, 3, 17, לא יודע.
4: אנחנו הולכים קדימה עם מפלגת ביחד, לשם אנחנו מכוונים את פנינו. הפוליטיקה הישראלית, באמת, אמרתי לך למה אני הולך עם בנט, הניסיון. כשאני חיפשתי מורה שיגיש את התלמידים שלי בתחילת י"ב ל-5 יחידות, כי המורה הקודם עזב, והייתי במשבר, חיפשתי מורה עם ניסיון. יש לזה חשיבות בלתי רגילה.
1: איזה ניסיון, מאיר. מאיר, הוא היה ראש ממשלה 11 חודשים.
4: הוא היה שר חינוך טוב, הוא היה שר כלכלה טוב, הוא היה שר ביטחון, הוא היה ראש ממשלה טוב.
1: האסון בנחל צפית היה מדהים. הוא לקח מיד אחריות. הוא קודם כל ברח. זה מה שהוא יודע לעשות.
4: זה לא נכון מה שאת אומרת. לא, זה ממש לא נכון מה שאת אומרת. להשוות, יש לנו ראש ממשלה עכשיו. עכשיו, אחרי האסון הגדול ביותר.
1: אבל אני לא חושב שהוא אלטרנטיבה. האיש שקים מפלגה, הגיע לבחירות, שלושה אנשים בגדו בו. אז אם הוא לא יכול לנהל מפלגה של שבעה אנשים שהפילה אותו והפילה אותנו, למה צ'אנס נוסף? תגיד לי. זה כרטיס אדום? או בכדוריית הסגול?
4: זה לא כרטיס אדום.
1: לא אדום, בטח, הוא ירוק.
4: כאשר הוא מפיק את הלקחים.
1: מי הפיק את הלקחים? הוא עכשיו רוצה להיות ראש ממשלה.
4: בנט אומר. אבל
1: מאיר זה לא נכון. מאיר הוא אומר שעכשיו הוא רוצה להיות ראש ממשלה, כי הוא הכי מתאים והכי מנוסה, ואני אומר לך, הוא לא מתאים לכלום.
4: אנשים לא בזים לו. אני אומר לך, יש לנו סקרי עומק, במקום לצעוק ולהגיד שאנשים בזים לו. שגם האנשים שבשלב הזה, שנייה.
2: אנחנו חייבים להם משפט לסיום, בבקשה.
4: משפט לסיום. גם האנשים שבשלב הזה נמצאים במקום אחר, אף אחד מכל הסקרים שלנו, לא רק שלא מגלה שנאה או בוז לנפתלי בנט, אלא מבינים את היכולת שלו ואת הניסיון של הנבחרת המצוינת, שתאמין לי, אנחנו נדבר בעזרת השם, והתמונה תראה הרבה יותר טובה. אתה יודע מה, והעיקר שתהיה ממשלה שתחליף את הכאוס הזה.
2: חבר הכנסת מאיר כהן, תודה רבה לך, ערב טוב.
4: תודה רבה לכם.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13, שגר ביוון, שלום לך.
5: מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, אנחנו שומעים שביוון מתארגנות הפגנות אנטי-ישראליות, פרו-פלסטיניות, בערים שונות, באיים שונים, באתרים שונים. האם זה קבוצות שוליים, קיצוניות, חמאסיות?
5: אני כבר שומע בטון של הדברים שלך את עוד חוזר הניגון הזה, שאנחנו כבר רגילים וכבר מכירים וכבר שמענו וכבר ראינו וכבר דיווחנו.
2: לא, השאלה אם אתה חושב שזה מסוכן, רציני, משקף דעת קהל, או משהו קטן שיעלם מחר.
5: בוא נחלק לחלקים את השאלות שלך. קודם כל, האם זה רציני? זה קיים, זה נמצא, זה נוכח בשנה שעברה וגם הערב. באתונה לפחות זה אמור להיות הפגנה גדולה, נקרא לזה, עם דגלי פלסטין ושירה וכן הלאה וכן הלאה, לא משהו שלא ראינו בעבר. האם זה מסוכן? בראש ובראשונה בוא נתחיל ונאמר, לא. גם בשנה שעברה והצפי גם השנה, שהאירועים האלה יעברו בשלום מבחינת הישראלים, מבחינת התיירים, מבחינת היוונים גם, מבחינת האתונאים. נגיד, שוב, היוונים מאוד מתנגדים לדבר הזה, זה קבוצות קיצוניות, קולניות, ששנה אחרי שנה מפגינות נגד ישראל, דורשים את הניתוק של היחסים בין ישראל ליוון, דורשים את הניתוק של היחסים הצבאיים, התיירותיים, שום דבר שיקרה, אוקיי? יש לי שאלה אליכם. אתם יודעים כמה תיירים ישראלים ביקרו ביוון בחודש יולי 2026?
1: תקשיב, אני הייתי ביוון ביולי 2026.
5: יפה. אתה ועוד 429,000 איש.
1: רגע.
2: חצי מיליון כמעט, וואו.
1: הייתי ביוון, הייתי ברודוס, ואני אהיה שם כן. שוב בחג הקרוב, בראש שנה, ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, שאנחנו בחול, אתה יודע, אנחנו חושבים שאנחנו הבדיית, עם בחירה וכאלה. כשאני מבקר בארץ זרה, אני מוריד פרופיל, אוקיי? מוריד
5: אתה,
1: פרופיל.
5: ואני.
1: אתה מבין? עכשיו זה הכל, כי גם בארץ שלי יש אנטישמיות. אז מה? בארץ שלי גם יש אנטישמיות, כל יום. אז מה?
5: בתור מי שמתגורר ביוון, קשה לי מאוד להגיד, תוריד פרופיל, אל תראו שאתם ישראלים. אבל כן, ואני גם לא רואה בזה שום בושה ושום התקפלות או התרפסות, שאנחנו נשים את הכיפה מתחת לכובע, נכניס את השרשרת של המגן דוד מתחת לחולצה.
2: משרד החוץ ביקש לא ללכת עם דובון ועם 16 ברחוב.
1: אם הם ביקשו, צריך ללכת הפוך.
5: תראו, אבל באמת, ברצינות. יש, ואני חייב להגיד לכם שוב, בתור מי שמתגורר שם, תמונה סוריאליסטית לחלוטין, ואני קצת יוצא מסיפור ההפגנות של היום. רחוב הקניות המרכזי של אתונה, ארמו, מוצף בשלטים אנטי-ישראלים, דגלי פלסטין, קריאות וכתבים בעברית נגד ישראל, נגד הישראלים, נגד התיירים הישראלים. מצד שני אתה שומע שם רק עברית ברחוב. רק עברית בחנויות, רק עברית ברחוב, רק בואי תראי, יש פה מבצע, יש שם מבצע. מה שחשוב לי להגיד בסיפור הזה, זה שאנחנו פיתחנו, אנחנו ישראלים, התיירים ביוון, באתונה, בכלל, פיתחנו איזושהי, נקרא לזה חסינות מול הדברים האלה.
1: אני חושב שזה לא בכיוון, עמית. אנחנו פשוט צריכים להיות ערים שיש תעשייה אנטי-ישראלית. אני לא יודע בכלל אם כל המפגינים ביוון ובכלל יודעים שאנטישמיות זה גם אנטי בני דודינו ערבים. הם הרי לא מביאים, מדובר בעמים סתומים, אוקיי?
5: תרשה לי לתקן אותך.
1: מה זאת אומרת
5: לתקן אותי? מי שמפגינים הם לא בני דודינו.
1: לא, אני לא מדבר, אני דיברתי על דיברתי על
5: השמאל
1: הקיצוני, אבל אני אומר, דיברתי על הגזע השמי. זה תעשייה, זה באים, זה מועבד, יש שרים, ואלכוהול, וכל השטויות האלה. אתה יודע, זה שטויות, באמת, זה שטויות, מפגינים. אז מה? אז לא באים ישראלים בגלל זה? איזה מקום בעולם לא מפגינים נגדנו?
5: נכון, וחשוב לציין, זה גם לא רק ביוון, זה גם יש היום אי אלו אירועים גם בניו יורק, גם במדריד, גם בהרבה מקומות אחרים, אבל ביוון זה מאוד מאוד בולט, לא סתם, בגלל שהתחלתי ואמרתי, זה היעד מספר אחד של הישראלים לחופשות בחודש יולי ובחודש אוגוסט. עכשיו, חשוב מאוד להבין, אנחנו נמצאים, אנחנו רואים את זה, הקהילה הישראלית, אני סיפרתי ודיווחתי ושדרתי אלף פעם, שבדרך מהבית שלי לחדר כושר שלי, יש ארבעה צלבי קרס, על גרפיטי, על הקירות. אוקיי, דיווחנו, העירייה באתונה לא ממש עושה שום דבר, ראש העיר שם, הריס דוקס, הוא אנטי-ישראלי מוצהר, הסתתף גם בהפגנות פרו-פלסטיניות בעבר, אז אנחנו באמת לא נמצאים במקרה שהוא נוח לנו. מצד שני, כמו שאמרתי, זה לא מתפתח למשהו אלים, אנחנו מקווים שגם הערב יעבור בשקט, כן, אני לא יכול לנבא.
1: עדיף תמיד...
2: עמית קוטלר.
1: רגע שנייה, אני רק רוצה פשוט למסגר את זה, תמיד עדיף לגויים, לא לתמוך ביהודים, אנחנו כולה חיים פה, אתה יודע, 10 מיליון, לא מדבר על העולם, לערבים יש הרבה כסף, עסקים טובים, אנחנו לימדנו אותם את זה, זה המסגרת.
2: עמית קושלר, תודה רבה לך, ערב טוב.
5: תודה לכם.
2: פרסומות.
6: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: 103 FM.
10: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
7: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום ובערב טוב את ביני אשכנזי, כתב פוליטי של ישראל היום.
8: שלום, ערב טוב.
7: לא אומרים ערב טוב?
8: ערב טוב, למה לא?
7: ערב טוב, לא חשבתי שאומרים לא. פרסמת כתבה רחבה היום בישראל היום, שמדבר על כך שמקור ביטחוני טוען שיועצי ראש הממשלה, יונתן אוריך, סרוליק איינורן ואלי פלדשטיין, לכאורה העבירו לקטר מידע מסווג מדיונים ביטחוניים שעסקו במצרים. נדמה לי שעד היום חשבנו שקטר העבירה להם והם הפיצו. אתה אומר להפך?
8: אני לא אומר כלום, אני ממש חשוב להגיד.
7: מצטט.
8: מצטט גורם ביטחוני, ואחר כך הצלבתי את זה עם גורם אחר, כי לא שמחתי על מקור אחד בלבד, כל אחד יש לו את העניינים שלו, ולכן הרמתי למקור שאני סומך עליו יותר, נקרא לזה כך, והוא אמר לי, כן, כך היה. וזה אלו הדברים שאני שמעתי. עכשיו, צריך להגיד עוד משהו, תראה, עד עכשיו השאלה של מאיפה הגיע התוכן, בסדר? אנחנו יודעים שככל הנראה, הדברים האלה יצאו על ידי יוצאי ראש הממשלה, חלק יודו בחקירות, יש וואטסאפים שפורסמו.
9: יש כאן אבל נקודה אחת, ביני, שאני לא מצליח להבין אותה, אני קראתי את המאמר שלך היום, את הכתבה היום. האם ראש הממשלה נתן את אישורו לחברה הזאת, שסרוליק איינורן ויונתן אוריך, לעבוד עם הקטרים, האם איזה גורם במדינה, אם זה סיבת, אם זה כל, אם איך זה נקרא, נו, המנמב, ידע שהם עובדים, האם ראש הממשלה התיר להם? האם הוא ידע במה הם עוסקים? זה מה שמעניין.
7: אבל זה עסוק המשפט. השאלה היא מה היה חומר? מה הם העבירו?
9: אבל ראש הממשלה לא נחקר, אריה. הוא לא נחקר. שלחו ממנו באמת משהו, אתה יודע, בתשאול כזה, ששואלים אותי אם לא ראיתי באמת פח זבל ברחוב.
7: אם אני לא טועה, הכתבה לא עסקה בזה, אבל תגיד, במה מדובר? בהעברת חומר בשביל ללכלך את מצרים, והשאלה אם זה מבצע השפעה קטרי או ריגול שלנו?
8: אז אתה הולך כמה צעדים קדימה, אני קצת יהיה יותר זהיר. השאלה היא מאיפה הגיעו התוכן של ההודעות שחלק מהעיתונאים בישראל קיבלו. והתשובה שאני קיבלתי משני המקורות האלה, מהדיונים שאנחנו ערכנו על מצרים, זאת אומרת, הייתה תפיסה, בסדר, של חלק מגורמי הביטחון שצריך לעשות הערכות מצב על מצרים, על אף שיש לנו הסכם שלום. לאו דווקא הקצה הקטע, אלא אחרי השביל העשירי, כולם קיבלו את אלם חייהם ואמרו, הכל צריך להיפתח. אז בין היתר גם זה נפתח. והטענה הייתה שהחומרים שהיו בדיונים האלה יצאו חוצה.
9: ביני, מי נתן את ההוראה, אוקיי, ואתה מחזיר אותי ל-1954, מי נתן את ההוראה באמת לפגוע בקטע של מצרים ולהדיר את שמה של קטר? מי?
8: מי נתן את ההוראה?
9: מי יזם את המבצע הזה? מי הורה? מי פיקח עליו מטעם המדינה?
8: אנחנו יודעים שמטעם המדינה אף אחד לא פיקח, אלא היועצים עבדו.
9: סתם כאילו, לקחו אנשים באמת באופן עצמאי ואמרו, יאללה בוא נדפוק את המצרים, נעלה את הקטרים כי אנחנו חיים מהם?
8: זה ברור לחלוטין שלקטרים היה אינטרס מסוים לבחור דווקא את האנשים האלה, אבל יותר מזה אני באמת לא יודע, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע.
9: זאת הבעיה שאנחנו לא יודעים. נכון, הכל רמאות ואחיזת עיניים ומבוא לעולם.
8: רון, אני רוצה להגיד משהו. רון, אני רוצה להגיד משהו. בסדר, תראה, אני חושב שני דברים. אני לא פה מפחד לדבר כי יבולה לי. אני מפחד לדבר כי אני חושב שאנחנו נעשה נזק לאמת עוד יותר אם נגיד דברים שאנחנו לא יודעים, ולכן אני מעדיף להיות מדויק, ואלף.
9: מישהו יודע?
8: שנייה, הדבר שני, שזה בדיוק מה שרציתי להגיד, רב הנסתר על הנגלה, זאת פרשה שבאמת, כל יום אנחנו מגלים
7: בדברים. הרב הזה הוא בעד גיוס או נגד גיוס? הרב הנסתר, אבל תשמע, המידע שהוא עבר, שמצרים מתארגנת בסיני, ומקימה שדות תעופה ומנהרות, והעבירה כוחות, ויש להם תוכניות מבצעיות. כלומר, שמצרים עלולה יום אחד להיות סכנה לישראל בגלל מה שהיא עושה בסיני. הוא היה מידע שהסתובב בעיתונות הגלויה במשך כמה שנים לפני כן.
8: אני באמת לא יודע, אני לא מכיר, אני כן יודע להגיד לך שמאוד בדיקות שאני עשיתי ועושה, חלק מהדברים עלו בוועדת חוץ וביטחון גם, ואז שוב נשאלת השאלה, הרי עומדים שם אנשי צהל ואומרים, חבר'ה, לא הקטע הקטה, ועומדים חבר כנסת.
9: אז הם עומדים ואומרים, 7 באוקטובר כבר היה צריך לשנות כאן משהו.
8: נכון.
9: מי החליט שהקטרים הם גורם מפשר עדיף על מצרים? מי
7: או
9: החליט?
7: או שהמצרים מסוכנים.
9: כן? שאנחנו בהסכם שלום איתם, וארגוני הביון שלנו בקשרים איתם, אני יודע, כמעט 50 שנה. מי החליט? ועם הקטרים אני רק אוכלים בראש. מי החליט?
8: אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, החליט, ואני מעדיף לא להגיד דברים שאני לא יודע. אני אומר את מה שאני יודע.
7: עכשיו, מה העניין שגורמי האכיפה, כלומר, אומרים שברב מיירה ורונן בר קבעו שלא מדובר בפגיעה ביטחונית, הם לא ידעו שכיוון העברה היה הפוך ממה שאמרו קודם, כלומר, שזה לא קטר העבירה אלינו, אלא אנחנו להם?
8: אני יכול להגיד לך שאני שוחחתי עם גורמים שמורים היטב היטב בחקירה, ואני לא יכול לפרט יותר, זה כיוון שהם לא הכירו אותו, הם הודו בפניי שהם שמעו לראשונה אותו ממני, אבל הם גם אמרו עוד דבר. יכול להיות בחקירות מסובכות כאלה שדברים לא עולים, ומין גורם שמורה שיצא לתי קשר היום, אמר לי, הוא לא הסכים להגיד יותר מהמשפט הבא, אז אני אגיד אותו, אני אשבת כמה שאני יכול למילים, מה שהוא אמר, בדרך כלל אחרי פרסומים כמו שלך, פותחים את הכל מחדש. אני לא מאשר לך שזה מה שקרה.
9: כן, אבל אף אחד לא מאשר, וגם אף אחד לא מכחיש, ועדיין נשאל את השאלה, אוקיי, פרשת לבון, מודל 2024, אני כבר לא זוכר איזה שנה, מי נתן את ההוראה? מי אמר שבאמת...
7: למה הוא לא יודע, נו מה?
9: לא, אני לא אומר עליו, אבל אני שואל במערכת, כמה זמן אפשר לרמות עוד? לא למדנו כלום מהשבעה באוקטובר, להפך. אנחנו ממשיכים עם אותה תינופת.
7: אתה יודע אם לבון נתן את ההוראה או לא נתן את ההוראה? לקח לנו 100 שנה.
9: כן, בואי ייקח 200, כי יש כל כך הרבה רמאים בסביבה, שבאמת, רק החקירה צריכה לקחת 100 שנה.
7: כן, בידי אשכנזי, תודה רבה. רב הנסתר, שמענו על הרב הזה, ועוד נשמע עליו, רבות. תודה רבה לך. תודה רבה. ערב טוב. פרסומת אחת.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום וערב טוב לעורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין ולשעבר בכיר בפרקליטות.
12: ערב טוב.
9: ערב טוב.
7: מה אתה אומר על הפרשה, מיני, שערה, מה זה? משהו חשוב, משהו לא חשוב?
12: בוא נפריד רגע בין הפרשה עד כה שהיא חמורה מאוד מאוד גם כך. כל הסיבות שדיברתם עליהם, ואנחנו מדברים עליהם כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, וזה כמעט אפילו לא קשור לשאלה האם יש כאן עבירות ביטחוניות, או רק במרכאות עבירות כלכליות בנסיבות כפי שהן כרגע. כי מה שידענו עד היום על הפרשה, אני אומר בצורה הכי גסה ופשוטה, זה שיש לנו מצד אחד יועצים בלשכת ראש הממשלה, שקיבלו כסף פרטי, באופן פרטי מקטר על הסיווג שלה, וזה גם כאן לא משנה אם ממדינת אויב, או רק קטר שהיא מממנת חמאס ידועה ומממנת טרור אגב.
9: בשבילי זה אויב.
12: ולא רק טרור, אלא באמת מהלך אנטישמי ואנטי ישראלי באוניברסיטאות בארצות הברית, וכו מסוכנת מאוד. ומקבלים כסף ופועלים בתמורה, במתלי תודעה, אני יודע. כך וכך זה חמור ביותר, וכך
9: עמית,
12: וכך.
9: עמית, אבל אצלכם הרי
12: תמיד...
9: אני אומר, עמית, אצלכם תמיד יש מניע, לא היה מניע, כל הדברים האלה שאתם באמת רבים אחד, צד אחד עם השני. פה אני מבין, מה שאני יודע, כן? ששלושה מאחרים בלשכת רועם, אוקיי? מאחרים לפרסי, עובדים בשביל מדינה אחרת, ללא אישור, שום גורם, לכאורה לא ידע, כן? לא ידע שהם עובדים בשביל מדינה אחרת, בעודם עובדים בלשכת ראש הממשלה, אתה מבין, אני לא מבין בכלל מה מדבר, מי נתן את ההוראה? מי בחר את מצרים?
7: האם השבת ידע? למה השבת לא ידע? למה השבת לא ידע?
9: השבת לא ידע, והמלמב לא ידע, וראש הממשלה לא ידע.
7: היה קמפיין גלוי.
9: לא.
7: של הכדורגל?
9: מה, בכדורגל זה היה כל ראשי הזרועות, עזוב את זה בכלל. אגב, מניסיון ומידיעה.
7: גם הם היו מעורבים.
9: אז אני אומר עוד פעם, מניסיון וידיעה, זה קורה בכל אולימפיאדה, בטח בזה, במקום כזה כמו קטר, וזה קרה עכשיו במונדיאל, וזה קורה תמיד. הייתי, אני רואה את זה 45 שנה. תמיד זה קורה. אבל אני שואל עוד פעם, אני לא מדבר על ראש שבק כרגע. אם צריך להמיד תולידים, תמיד תולידים. מה קורה עם המאחרים? איך הם עדיין עובדים בלשכה? זה אני לא מצליח להבין.
12: בעיני זו שעוריה, זה לא רק שעוריה, זה סכנה ביטחונית חמורה מאוד שאנשים אלה עדיין עובדים באורכם, אורי חזר ללשכת ראש הממשלה, יש כאן מי שקרא לו לחזור, שזה ראש הממשלה עצמו, שהוא אליו שצריך להפנות את הביקורת החמורה ביותר בעניין הזה. עכשיו לגבי מניע, לעבירת הביטחון...
7: אבל אותם האנשים שהיו אמורים להתערב ולמנוע את זה, גורמי אכיפה, לצורך העניין יועץ משפטית לממשלה, הפרקליטות, השבק, לא מנעו את זה. למה?
12: קודם כל, אני לגבי השבק, אני עדיין לא יודע מה העמדה, גם לא שם, גם לגבי... לא,
7: גם רונן בר.
12: אבל הבעיה כאן, יש לך ראש ממשלה שקרא לו לחזור. אנחנו יודעים, הייתה סגה של חודשים ארוכים שהפרקליטות התנגדה לכך שהוא יחזור. משפטית זה לא כל כך מובן מאליו, זה לא עניין קל, אבל מה לנו כשראש הממשלה הוא זה שיחזיר אותו? אני בכלל לא מבין איך הוא לא חשוד בפרשה, מכיוון ש... בצורה לא משפטית...
9: איך הוא יהיה חשוד אם הוא לא תוחקר?
12: אני לא... בצורה לא משפטית מה שאני הולך לומר. לי קשה להאמין שמי שהוא לא ידע בדיוק מה הוא מקבל עושה ו... זה לא נתפס.
9: מה זה? עוד פעם הוא לא יודע? מה הוא כן יודע?
12: אבל פה יש לנו מצב שלשכת ראש הממשלה עמדה למרבה המחיר, עמדה למחירה כמו לכל מרבה המחיר, מה עשו פה?
9: אני רוצה להגיד לך,
12: העדיפו את קטר מול מצרים, זה פגיעה חמורה יותר בתחום המדינה.
9: אני רוצה להגיד לך, אריה פשוט הדליק אותי עם הקטע של נוכחות של ראש שב"כ, ראש מוסד, ניצב דוד צור, שהיה מפקד ימ"מ, מפקד מחוז וכל הדברים האלה, אוקיי? היה בין חברי ועדת הביטחון של אולימפיאדת 96, היה גם שם באטלנטה, היה שם גם פיגוע, אוקיי? הוא היה בשתי אולימפיאדות, אוקיי? ממונה על הביטחון, יש לנו כאלה הרבה. פה זה לא ביטחוניסטים, פה זה מאחרים שבאים, אוקיי? לעשות
7: מבצעי השפעה.
9: מבצעי השפעה.
7: אתה לא לוקח זה... ביטחוניסטים
9: מאחר, מבצעי זה השפעה. מאחר זה הדבר הכי בזוי שאני מכיר. אוקיי?
7: אתה מדבר על פוליטיקאים.
9: לא, לא, הם לא פוליטיקאים,
7: הם בוחשים בפוליטיקה.
12: אתה עושה הקלה בעניין של מאחר. מדובר ביועצים, בוודאי שמדובר
9: ב... מה זה יועץ? מה זה יועץ? זה מאחר. היום הוא שלך, מחר של אחר.
12: לא, אני אומר, אתה עושה הקלה, כי מאחר... זה איזה דמות שמשתמש בקשרים פוליטיים, אנחנו עוד איבא בו, וזה כמובן תופעות.
7: יש לנו...
12: פה יש לך...
9: יש לנו... זה קשרים עם אנשי ביטחון. זה לא קשרים פוליטיים.
12: אתה מדבר על היועץ... רגע, תקשיב. אתה מדבר על היועץ הקרוב ביותר לראש הממשלה, מהקרובים ביותר, מהמשפיעים ביותר, שיושב על אוזנו ויושב איתו בצורה רציפה על עניינים רבים.
9: והדובר הצבאי שלו...
12: הוא פועל מתוך לשכת ראש הממשלה, זה לא...
9: והדובר הצבאי שפועל מתוך לשכת ראש הממשלה... ואין לו סיווג ביטחוני. זה קל בעיניך?
12: שום דבר לא קל בעיניי. אני אומר עוד פעם, מה שפשוט עלה עכשיו אצל אשכנזי, אצל בני אשכנזי, הפרסום היום, הוא עוד חומרה כפולה ומקופלת, כי פה חשדים...
7: ולא מפריע לך שגורמי האכיפה קבעו שלא מדובר בבעיה ביטחונית?
12: סליחה, לא ידוע לי שקבעו
7: כלומר...
12: כך. רגע, אני אומר, נעשה סדר. אחד, לא ידוע לי שקבעו כך. ממה שאני מודכן, עדיין אין... אתם צריכים להבין, בעבירת הביטחון, ועל כך שאלתם אותי לגבי המניע, זה משהו משפטי אבל טכני כדי שחשוב להבין את העניין. עבירת הביטחון של מסירת מידע מהמגע עם סוכן זר, בסדר? היא, יש תנאי בחוק שצריך להוכיח או לא יורשה אדם עבירה אם הוכח לבית משפט שהוא לא עשה ולא התכוון לפגוע בביטחון המדינה. ולכן צריך לכם חוות דעת האם משפטית, מהפן המשפטי, בפן הציבורי, אתה שואל אותי, אין שום ספק. אחד, ברור שיחסי החוץ שלנו וביטחון שלנו נפגע, ברור שזאת שחיתות, וברור לחלוטין שלא יעלה על הדעת, שזה, ככה מגייסים סוכנים זרים. זאת אומרת, ככה, בתוך לשכת, ככה שהנוסד מנסה לגייס גורמים בקרובים למנהיגים שהוא רוצה לגייס שם.
7: נכון, אבל אתה יודע שפה היה מחלוקת עמוקה בין המוסד והשבק ביחס לאוריינטציה, קטר או מצרים. אבל נניח לדבר כי נגמר לנו הזמן.
12: השאלה מה הסיווג המדויק של קטר פשוט לא רלוונטית לעניין הזה.
7: לא, לא, באמת לא.
12: אם מותר לעשות עסקים או אסור לעשות עסקים, זה שאלה אחת.
7: יש הרבה אנשי ביטחון שלנו שעושים עסקים שם.
9: אבל עם אישור, עם אישור, פרופסור. עם אישור הם עושים עסקים.
7: חברים, נגמר לנו הזמן.
12: ראש הממשלה, אז התשובה היא לא. מה שלי יש עסקים אחרים, מותר, זה ברור.
7: עורך הדין המתבחרת, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב, פרסומות.
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM. 103
11: FM. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכארט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכארט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכארט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכארט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
17: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
20: טראומיל.
21: תפוסים חזק מהרגיל?
22: טראומיל מציל.
21: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
22: ברור שטראומיל של אלטמן.
21: תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
25: מלון בחול, בוקית באיסטה. 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
0: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר בעיקר לנוער מתבגר.
1: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל אחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
3: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש ספורט ב-103 FM.
7: חזרנו לסיום, אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה. שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
7: קראנו כתבה של ביני אשכנזי, שוחחנו איתו, שמענו את עמית בכר, שחושב שזה היום ונורא וזוועה. לכאורה אנחנו למדים משהו חדש מאותו מקור ביטחוני שביני אשכנזי מצטט, שאם חשבנו עד היום שאותם יועצים בלשכת ראש הממשלה מואשמים במגע עם סוכן זר, כי קיבלו מידע מקטר והפיצו אותו כסוכני השפעה ועבדו בלשכה ואולי ניגוד ענייני וכו', היום לכאורה מסתבר שהכיוון היה הפוך, שהם העבירו לקטר מידע מסווג. מה אתה אומר? מי מחליט בדברים האלה? מי קובע מה היה?
4: כל מי שקרא את הכתבה שפורסמה היום, השאלה הראשונה, לדעתי שכל אחד אמור לשאול את עצמו, האם הוא רוצה שזה יתברר שזה נכון או לא נכון? וכשאתה שומע, כי אני רוצה שיתברר שזה לא נכון, שיתברר שלא היה...
9: אתה לא רוצה אבל שיתברר, דוד, מי נתן את ההוראה?
4: הוראה של מה?
9: ללכת ולתת לקטר?
4: לא יודע בכלל שהיה משהו.
9: לא, אני אומר, הכל איזה לכאורה.
4: זה דיון שכבר היה לנו.
9: לא, עוד לא היה לנו. מי נתן את ההוראה למסור מידע לקטר?
4: איך אתה יודע שנמסר מידע?
9: אני לפי, הולך רק לפי הכתבות, כי אני לא אקבל הרמד.
4: איך אתה יודע? האם אתה רוצה שמה...
9: אתה יודע שלא.
7: עד היום אמרו להפך.
9: אז אני שואל רק מי נתן את ההוראה על ההפך.
4: אז תענה, אבל תתייחס לשאלה שאני מציל לך, כי זה מה שאתה שואל, מי נתן את ההוראה, כבר אמרת שבע פעמים.
9: מי נתן להם...
4: האם אתה מקווה שהפרסום הזה יתברר כנכון, או כלא נכון?
9: לא, אני...
4: נכון לעכשיו אנחנו לא יודעים...
9: אבל אנחנו יודעים, מה שאנחנו כן יודעים,
4: ששתושה... שזה נחקר לעומק, והכיוון הזה לא...
9: זה לא נחקר לעומק, כי ראש הממשלה נחקר ב... לא תחת הזרה.
4: הפרשה של המעורבות של יועצי ראש הממשלה.
9: אני שואל אותה. אני שואל שאלה פשוטה. מי אישר לחברה של איינון, של סרוליק איינון, ביונתן אוריך?
4: למסור מידע לקטר, אנחנו לא יודעים שנמסר מידע.
9: לא לעבור, לא למסור מידע. ללכת לפגישות שם בעניין עבודה. איך זה? מי אישר להם?
4: לא יודע, זה לא היה בכתבה.
9: עזוב מה לא היה בכתבה, אני שואל אותך כפרקליט.
4: אני לא יודע, אני מקווה.
9: אבל זה לא מעניין אותך?
4: כן, מאוד מעניין אותי, אם באמת היה דברים כאלה.
9: הם לא עבדו מי שקטר?
4: אנחנו לא יודעים על שום מסירת מידע, אנחנו יודעים שהפרשה הזאת נחקרה לעומק במשך תקופה ארוכה, שהוקדשו לזה כל המשאבים האפשריים של...
9: זה דבר יחסי.
4: אוקיי.
7: לא, אבל רון אומר, עצם העובדה שיועצים בלשכת ראש הממשלה עבדו בשביל מדינה אחרת, היא בעיה. האם מישהו אישר להם, האם מישהו נתן להם הוראה לעשות את זה?
4: בעיניי, אף יועץ במשרד ראש הממשלה לא אמור לעבוד בשביל מדינה אחרת. זה מובן מאליו. אני לא חושב שעל זה יש איזה דיון גדול.
9: לפלצלן גם לא היה סיווג ביטחוני, אבל הוא הסתובב שם בלשכה, וגם...
4: יכול להיות, זה באמת לא בסדר. מה מצידי שמי שזה באמת ראוי לבדוק, ולמה הוא הסתובב שם, ולמה הוא... זה יתאפשר בלי סיווג. אבל בואו נחזור רגע לפרסום של היום. יש גורם לא ידוע, בעילום שם, למה הוא לא בא קודם לרשויות החקירה? הרי זה לא שהוא לא ידע שיש חקירה, ואמר, חבר'ה, אתם בכלל חוקרים בכיוון הלא נכון. למה אתם לא חוקרים את מסירת המידע לקטר? פתאום הוא יתעורר עכשיו. ולכן השאלה, האם זה נכון או לא נכון, אין לנו שום יכולת לחשוב, אין לנו שום ראייה מלבד האמירה.
9: אבל יש לנו ראייה אחת. יש לנו ראייה אחת, שגם החשודים מודים בה, כן? עבדנו בשביל גורם...
7: נכון, הוא אמר שזה לא בסדר.
9: כן.
4: אבל אני, אם אתה שואל אותי, אין לי שום דבר טוב להגיד על זה. גם לא בתקופת המונדיאל, ולא צריך לעבוד בשביל קטר, גם לא... בוא נגיד, אני עורך דין, יש עורך דין...
9: אתה חושב שראש הממשלה לא ידע, ראש הממשלה, הממונה הישיר, על ראש המוסד ועל ראש השבק, לא ידע שהם נמצאים, מבלים, קו נטוי, מה שאתה רוצה, בקטר כמה ימים, כאורחי האמירות?
4: אני לא יודע, לא יודע במתי אתה מדבר, לפני המונדיאל, אחרי המונדיאל.
9: כאשר הם היו במונדיאל, על פי פרסומים, לא אני פרסמתי, כאשר הם היו במונדיאל, אגב, אני אמרתי גם קודם, ברעיון קודם, הרבה אנשי ביטחון בדרגות הגבוהות ביותר, אוקיי, נמצאים בטורנירי מונדיאל ואולימפיאדות, אבל עזוב את זה. ראש הממשלה לא ידע שראש המוסד שלו וראש השבק, שהוא נמצא איתם בקשר יומיומי, לא נמצאים בארץ, אלא נמצאים בקפריסין.
4: למה לא שאלו אותו? למה לא גבו ממנו עדות?
9: מישהו בכלל שאל אותו?
4: הם רצו לקבות ממנו עדות, ואז ויתרו על זה.
9: למה ויתרו?
4: לא יודע.
9: לא נראה לך.
7: אני לא חושש שהפרקליטות בעדו, או שהיועצת המשפטית לממשלה, היא ממה רצה. אבל תגיד, מי בסוף צריך להחליט מה אופי העבירה? מגע עם סוכן זר, או ריגול, או בגידה?
4: פרקליטות ויועצת משפטית לממשלה, הם אחראים על, להם יש את הסמכות הבלעדית להחליט, לנתח את חומר הראיות ולהחליט איזה כתב אישום להגיש.
9: אני רוצה...
7: ועד היום הם לא אמרו שום דבר כזה.
9: אריה, ברשותך, אני רוצה לפנות לך כסגן בכיר לפרקליט המדינה, אם אתה רואה מה שכתוב ואתה ממונה על החקירה, האם אתה דורש לפתוח אותו מחדש?
4: האמת שזו שאלה מעניינת, אני חושב שכן. כשיש מידע שאומרים, לא יודע איך אפשר להגיע לאותו גורם בכיר בעילום שם, כי את העיתונאי שפרסם אי אפשר לחקור על דבר כזה, במקיא, או שאולי כן אפשר, אם הוא לא יחשוף מקורות.
7: דוד פורר.
4: אבל אם יש מידע...
7: אמרת דבר חשוב, לפתוח חקירה מחדש, זאת אפשרות. תודה רבה לך, ערב טוב.
4: כל אפשרות.
7: ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו היללי ושיה פייגנבוים. תודה רבה רון, ערב טוב.
9: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
25: 103 FM,
2: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ושיה פייגנבוים. טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
5: בחסות?
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
25: 103 FM.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
26: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: בקו נמכר יותר,
28: יותר,
27: יותר,
28: יותר
27: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
29: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
30: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
31: דיור מוגן זה משען.
30: כפוף לתקנון.
32: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
33: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
34: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
35: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
36: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
37: כשבא לך סטייק, לך למסעדה.
0: אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: 103 FM. 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חמאס בהצהרה רשמית אחרי דבריו של ראש הממשלה. מדגישים את המחויבות להסכמות שהושגו עם המתווכים ומועצת השלום לגבי מפת הדרכים להשלמת השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. נשתתף באופן אחראי ביישומו במסגרת 15 הסעיפים ולקבוע לוח זמני ברור. מוקדם יותר אמר נתניהו כי ישראל דוחה את ההסכם ככל שחמאס לא מתפרק לחלוטין מנשקו. האונס במלון הים האדום

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מקוון, כשהשוטרים פשטו על דירתה של החשודה, נתפסו מחשבים ניידים, טלפון נייד וכמה התקני אחסון דיגיטליים שעוברו לבדיקה. נקבע מותו של הילד בן ה-12 שנפל בהתהפכות סירה בנהר הירדן. גיא ורון כתבנו בצפון.
2: נער בן 12 טבע בנהר הירדן באזור אגמון החולה. הוא נכנס למים יחד עם כמה בני משפחתו על קייק מאולתר, מסיבה שאינה ברורה נפל למים. בתום חיפושים ארוכים שערכו לוחמי כיבוי אש והצלה יחד עם מתנדבי יחידת חילוץ גולן של משטרת ישראל, הוא נמצא מהמים. צוות מגן דוד אדום שטיפל בו נאלץ לקבוע את מותו.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת 3 ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, סדר גודל של בין 2-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. רק ביום שישי נרגישה קלה בחום.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוים.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום ראשון. עורך ומפיק עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, עורכים בדיגיטל עומר רוקון וגיא רביב. אנחנו משודרים בלייב בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב שיהיה פייגנבוים.
2: ערב טוב לכולם.
1: איזה חיוך, כיף לנו שאתה פה.
2: תשמע, אני מתרגש, אתה יודע, כל פתיחה חדשה מביאה עניין.
1: אבל אנחנו נרגיע אותך, אנחנו זורמים, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. ערב טוב יוני ללי בחיפה.
3: ערב טוב, אני רק רוצה לצבוט את עצמי.
1: תן לו משפט.
3: שאני, הכבוד שלי לשדר עם כוכב על מותג באמת לעד של כדורגל ישראלי, שהוא משדר איתי, קטונתי, תאמין לי.
2: לא קטונת, הכבוד, לא אני... קטונת.
3: כן,
2: אני תמיד בגובה העיניים עם כולם.
1: נכון, אבל יוני...
3: שיהיה פייגנבוים האגדי משדר איתי ביחד, זה בשבילי עוד נקודה בקורות חיים.
1: עכשיו תשמע מה יוני אמר לך, האגדי. עכשיו תשמע, זה שזור בפני אנשים בפה שלהם, שאומרים על כל אחד שהוא מפורסם וטוב, וזה האגדי, האגדי, אתה יודע, כל אחד אומר, האגדה, האגדי, האגדה, האגדי. אתה יודע למה אתה האגדה והאגדי? אני אגיד לך, עם עובדה בשטח, לא סתם לזרוק מילים הוא האגדה, תקשיב. הלהקה הכי גדולה בתולדות מדינת ישראל, זה הגשש החיוור. היא המציאה שפה משלה. לא הייתה ולא תהיה להקה כזאת. משהו מטורף, באמת. כל מי שמנסה לחכות אותה, לא דומה, עדיף שלא יעשו את זה. ואם הגשש החיוור, באחד המערכונים שלה מזכירים אותך, אתה אגדה. בוא נשמע.
4: עוד השופט, תראה מה היה בדיוק, והנה אתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים. אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביע אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה, להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום פייגנבוים מאחוריי נותן לי בעיטה בצלעות, קורח

0: הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על הענבים.
1: אתה מבין?
2: תשמע, אני מתרגש ונזכר, אתה יודע, זה מזכיר לי באמת רגעים גדולים מאוד בדרך.
1: זה אופסייד סטורי 1975, אין להקה כזאת, ואני אומר לך, מי שהזכירה הוא באמת אגדה. אנחנו היום רואים מישהו ואומרים לו, האגדי, האגדי, על מה אתה אגדי? אתה אגדי, ואנחנו שמחים שאתה איתנו כאן באולפן.
2: תודה, ואני גם שמח מאוד מאוד.
1: עכשיו בואו נתחיל ככה, שיה ויוני, על מכבי תל אביב בכדורגל. האווירה סביב מכבי תל אביב, במיוחד אצל האוהדים, לא טובה עכשיו. אני אסביר לכם למה, יוני ושיה, משום שיותר מדי שחקנים הם בדרך החוצה. עכשיו, כבוד ענק מאוד למכבי תל אביב, שלפחות 4-5 שחקני כדורגל שלה, מהקבוצה, מחוזרים בחוץ לארץ. התחלנו עם רביבו, ואנחנו יודעים על ורלה, ואנחנו יודעים על הסנטה, ועכשיו סיאד אבו פרחי, הצעה מקולורדו מארצות הברית, $6 מיליון. עדיין אין סיכום עם מכבי תל אביב, אנחנו לא שמענו את מכבי תל אביב, האם מתאים להסכם הזו, אז זה למה? כי לסייד ומשפחתו יש 17.5% בכרטיס, זאת אומרת, גם אם קולורדו תשים 6 מיליון, מיליון הולכים למשפחתו של סייד אבו פרחי, ולא בטוח שמכבי תל אביב תסכים להצעה. אבל מה שאני אומר שיהיה, אין בעיה אם אתם מוכרים, הקבוצה שמשחקת עכשיו, זאת ההרכב שפתח ביום חמישי נגד צסקה סופיה, זה לא קבוצה, אני לא מדבר על אליפות, אני מדבר על, תיכנסי לפלייאוף, זה קבוצה מאוד בינונית.
2: זה ברור, תשמע, כולם חשבו שמכבי תל אביב תעשה את הצעד הנוסף, אבל נכון לרגע זה, הם לא מזכירים את מכבי תל אביב, אתה יודע, הדורסנית, הטובה, הלוחצת, מאז שטורג'מן וזהבי עזבו את הקבוצה.
1: אין חלוצים.
2: אמרת מילת מפתח, למה? המלכי שערים במכבי תל אביב זה פרץ ושחר. שניהם מלכי שערים. עכשיו, אם מכבי תל אביב בונה על פרץ ושחר מלכי שערים, אין אליפות, אין דרך לאליפות הפעם.
1: מסכים איתך 100%. יוני, מה אתה אומר על העניין הזה? שחקנים מחוזרים זה סבבה לגמרי. אבל מה עם כניסה לקריית שלום? רק אחד הגיע. הם לא מוכנים לאירופה. הם גם, בהרכב הזה גם לא היו טובים מספיק בליגה.
3: תראה, נכון, אם יעזבו רביבו ואבו פרחי ועוד 2-3 באסנטה, וזה נכון, הקבוצה נחלשת. אבל תמיד צריך לזכור ש... מכבי תל אביב לא בוואקום, גם ביתר ירושלים לא רואה אותה התחזקה, וגם הפועל באר שבע עדיין לא התחזקה אחרי העזיבה של קנגווה, וגם הפועל תל אביב זה לא האולטימטום המיידי על מכבי תל אביב. בוא ניקח נשימה, מכבי תל אביב, הנה אני מודיע לך מעכשיו, תיאבק על האליפות בלי אסנטה ובלי רביבו ובלי אבו פרחי, תיאבק על האליפות. ועכשיו עוד משפט אחד.
1: כן.
3: מיץ' גולדהר, אפשר להגיד עליו הרבה דברים. הוא לא ישיר את הקבוצה ככה. הוא זה נכס שלו.
1: אז מה הוא עשה עד עכשיו?
3: אז הוא בסדר. אף אחד לא ידע שאבו פרחי יעזוב. אף אחד לא תכנן את זה, זה חדש מאוד. אף אחד לא ידע שהסנטה בוודאות יעזוב. וגם אף אחד לא לקח בחשבון את שרביבו יתגבר על הקשיים ויעזוב. בסוף, יש דינמיקה בכדורגל, אף שחקן לא נשאר. ענן חלילה נתן עונה אחת טובה בליגה הראשונה, בגיל 20, עזב את מכבי חיפה. אין מה לעשות, זה חלק מהכדורגל.
2: אין מה לעשות, אבל כשאתה עוד רשום במכבי תל אביב, ואתה מתאמן עם מכבי תל אביב, אז למה שהשחקן לא ישחק את המשחק הזה, המפתח, ולאחר, אני לא יודע, שבוע, שבועיים יעבור, אם הוא יעבור...
3: לא יודע, אם הוא לא ישחק אותו, שיהיה. אני לא יודע, יכול להיות שהוא ישחק איתו, יכול להיות
2: שיגיע אותו. אבל למה הוא לא שיחק במשחק הזה החשוב?
3: כי לא רצו לתת לו לשחק, זה לא שהוא אמר אני לא משחק. ואתה יודע מה, אם יש מסע ומתן, שיהיה, מי כמוך יודע את זה, שכבר הכל סגור, למה שהיא פצע? אז אומרים, אתה לא משחק את המשחק הזה, כדי לא לקלקל את העסקה. העסקה טובה גם למכבי תל אביב. לקבל $6 מיליון על אבו פרחי, בוא, הנה, אני לא רואה את זה. לפני שנתיים מישהו בכלל חשב שאבו פרחי יביא $6 מיליון.
1: תקשיבו, מכבי תל אביב, הילדים ממחלקת הנוער, הוא הזכיר את טורג'מן, אוסקר גלוך, עכשיו אבו פרחי, שחקנים שחקו בנערים ובנוער של מכבי, נמכרים במיליוני דולרים, אבל אין בעיה עם זה, אמרנו שזה מחמאה ענקית למכבי תל אביב, אבל גם שיבואו, ובינתיים היא בדן גלאזר, שהוא לא בהרכב בכלל, הוא לא נספר.
2: לא, לא מביאים מחליפים נורמליים.
1: הביאו חלוץ צוקלר, יכול להיות שעכשיו הוא ייכנס במקום אבו פחי, נצטרך להמתין. נדבר על מכבי תל אביב יותר מאוחר עם יניב תוכמן שיביא לנו את כל הפרטים.
2: למה לא מדמון? מדמון שעשה בחדרה.
1: לא טוב, מדמון לא טוב, לא טוב.
2: אני ראיתי אותו מצטיין וגדול בליגת על. בחדרה, מלך שערים עם 11 שערים.
1: ובמכבי הוא לא טוב, אני מחזיק ממנו, אבל במכבי הוא לא טוב.
2: למה שלא נותנים לו את הביטחון?
1: נכון. שנותנים לו פעם, כמה דקות פה, כמה דקות פה.
3: לפעמים שחקן אחד כוכב בקבוצה, ובקבוצה השנייה תראה
2: את צריך לתת ביטחון. אם הוא מביא את זה למגרש, צריך ביטחון. אחרת הוא משקשק, הוא פוחד לגעת בכדור, הוא רוצה למסור את הכדור שהוא יכול לתת גול, הוא רוצה למסור לחבר שנהיה חברים במכבי תל אביב.
1: אתה היית חלוץ, שחקן שלא בכושר, ונכנס לשחק, פתאום הוא נכנס לתוך הרחבה, השער נראה לו קטן, קשה לתת גול, לעומת שחקן שמשחק כל שבוע. נדבר על מכבי תל אביב, בגלל ששיהיה פה, יוני הללי אמר, אני מבטיח לכם שמכבי תתמודד על האליפות.
3: נכון.
1: עכשיו, תשמעו, אנחנו עכשיו סך הכל בתחילת אוגוסט. הליגה תסתיים, ארבע ועוד חמש, עוד תשעה חודשים, אין לאף אחד מושג, הכל זה ניחוש. כמו שהפועל תל אביב נראית, היא נראית לי הכי עוצמתית שיהיה. אני לא אומר הכי טובה, אני לא אומר עכשיו שהיא תזכה באליפות, אני לא רוצה להיות נביא. לא יודע, אבל הפועל תל אביב נראית מאוד מאוד עוצמתית.
2: תראה, הפועל תל אביב מלפני שנתיים, שאז היא הייתה בליגה השנייה, ועשתה את הצעד הראשון, כמובן עם הבעלים ספרה, מיליונר הגדול, שיכול לעשות שם רעידת אדמה מבחינת שחקנים ולהביא. הפועל תל אביב נכנסה להילוך גבוה מאוד, וברדה, עם כל הכבוד, זכה ברגע שהוא חתם בהפועל תל אביב, היה לו את הבן אדם הזה הגדול, את ספרה, שמביא שחקנים, עלו ליגה, עשו דבר ענק, הגיעו לאירופה, ועכשיו אני חושב, שהפועל תל אביב הולכת להתמודד על אליפות, ואני יודע ומבין שזה לא יהיה סוף הדרך מבחינת החיזוק, גם בהתקפה וגם באחד
1: הבלמים. בוא נעשה סדר. אני שומע הרבה אנשים שאומרים שזה לא סוף החיזוק. להפועל תל אביב ברגע זה יש 8 זרים, אי אפשר להביא יותר אף זר. זאת אומרת, אם הם מביאים תותח זר, זה צריך לבוא על חשבון מישהו שעכשיו נמצא.
2: יכול להיות.
1: זאת אומרת, השינויים בהפועל תל אביב לעומת יתר הקבוצות יהיו מינורים, כי יש לו 8 זרים, 3 בהגנה, 2 בקישור, 3 בהתקפה. אם הוא יביא זר תותח, זה יהיה על חשבון מישהו שכבר נמצא בקבוצה, וזה אנחנו נצטרך לחכות. אבל יוני, אני זוכר את שנה שעברה.
3: או שספרה יקנה את אבו חצרה שלך.
1: אבל הוא בן 16, הוא לא יעזור להם. שיהיה מדבר על מישהו לבוא עכשיו ישר להרכב.
3: הוא לא יכול לעזור, כמו שראיתי אותו אתמול, הוא יכול לעזור.
1: ירין אבו חצרה יהיה מהשחקנים היותר גדולים של ישראל בשנים הקודמות.
3: מה רצית לדעת?
1: לא, אמרת שנה שעברה, אתה מאמין שהפועל תל אביב תתמודד על האליפות. היה חסר לה משהו, אני חושב שעכשיו היא יותר עוצמתית.
3: חד משמעית, הפועל תל אביב גם השנה תתמודד על האליפות. זה פשוט אימפריה. אני, אתה יודע, אי אפשר בתרום עונה שבועיים לפני תחילת עונה, לא לפסול את הפועל תל אביב, לא לפסול את מכבי תל אביב, גם אם הסגל נראה מדולדל וגם עם הרבה עוזים, לא לפסול את מכבי חיפה, לא לפסול את הפועל באר שבע שעושה איזה
1: מוח. אני לא חושב שמה שאמרת מישהו פוסל, אני חושב שכל הארבע
2: שפוסלים, לא פוסלים.
1: כל הארבע באירופה התמודדו על האליפות.
3: אני שמעתי פרשן אומר, פרשן בכיר.
1: שמה?
3: שאומר את המשפט הבא. אין מה לדבר בכלל על מכבי חיפה כפלייאוף עליון, 7-8 עם הרבה מאמץ ומאבק.
2: כל השמות שאמרת לגבי הקבוצות, כולם יהיו בפלייאוף
1: עליון. רגע, שנייה. בוא נפריד, אני דיברתי על 4 נציגות של אירופה, את מכבי חיפה ברגע זה אני ממש לא מכניס לפלייאוף העליון.
3: אתה אל תכניס, אני מכניס.
1: לא, אתה אמרת פרשן אמר, לא אמרת אתה.
3: אוקיי, אז אתה מצטרף אליו. אתה לא מכניס אותו בכלל לפלייאוף העליון.
1: ברגע זה היא לא בפלייאוף העליון, קבוצה חלשה מאוד.
3: יש לה סגל אדיר.
1: אין לה סגל אדיר.
2: לא, תחשוב שאין לך את היריבות הגדולות מלמטה.
1: מאיפה אתה יודע? היום קריית שמונה בשתי דקות יותר טובה ממנה.
3: מאיפה אתה יודע שמכבי חיפה חלשה מאוד?
1: ממה שראיתי עד עכשיו היא חלשה, אני לא יודע מה היא. אמרתי לך, אני לא נביא. כמו שלא אמרתי מי תהיה.
3: פרימו, צ'אלט יושב לך פה באולפן לידך, אלבי היה יושב לידי, אחד הגדולים. הוא יגיד לך מה זה מומנטום בכדורגל.
1: Okay.
3: 3, 4, 7 ניצחונות, או 5 ניצחונות, תיקו והפסד, מומנטום חיובי, אתה רץ משום דבר.
2: אין ספק, אין ספק שקבוצה כמו מכבי חיפה, תעשה שלושה ניצחונות אפילו בפתיחת העונה.
1: נמשיך.
2: והיא תיכנס חזק מאוד לעניינים.
1: נמשיך, מאוד מעניין השיחה על מכבי חיפה, כי אני רואה שאנחנו לא תמימי דעים שלושתנו. יוני, אני מבטיח לך שנדבר על זה, כי אנחנו חייבים להתקדם, זזים דברים באנגליה, עם בשורות טובות לשחקנים מישראל, ואנחנו אומרים ערב טוב ללירן שכנר, ספורט אחת, אהלן.
4: אהלן, מעניינים.
1: מצוין, אנחנו עם פרסומת זהה ואנחנו איתך.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אז בואו נתחיל, קודם כל יש לנו שני שחקנים בתקווה שהכל ייסגר כמו שצריך, הם לקראת סגירה, גם מנור סולומון בווסטאם, גם ענן חלילי בקריסטל פלאס, יעד מועדף מאוד על חובבי הכדורגל לונדון, הם יקבלו פה שני שחקנים במכה, מה אתה יכול להגיד לנו? בואו נתחיל עם חלילי בקריסטל פלאס, אתה משדר מדי שבוע את הליגה האנגלית, איזה מסוג של קבוצה אנחנו מקבלים?
6: קודם כל, קריסטל פלאס, צריך לזכור, היא אחת משלוש הזוכות העונה במפעלים האירופיים, זכתה בקונפרנס ליג, שזה כבר הקפיץ אותה לליגה האירופית, אבל פלאס היא קבוצה שבשנים האחרונות, בעיקר, היא תמיד מסיימת במקומות 10-13, אבל היא קבוצה שידועה כאחת שמפריעה לגדולות, ובעיקר מול מנצ'סטר סיטי, תמיד איפשהו מצליחה, לייצר מול הנקודות, הקבוצה שלפני שנתיים שיחקו ביחד אוליסה ואיזה, וכמובן שאוליסה הלך שנה אחר כך לבאיין מינכן ואיזה בשנה שעברה לארסנל, ועדיין הכוח של פלאס נשמר בזכות המאמן אוליבר גלסנר. גלסנר עשה שם עבודה נפלאה שהגיע לסיעה כמובן עם השחייה בקונפרנס ליג. גלסנר עזב השנה ומי שהגיע זה פייר סאז' מאמן לנס לשעבר, גם זכה בגבי הצרפתי.
1: עשה עונה גדולה בצרפת.
6: נכון, וסימן השאלה הגדול הוא כזה. בפלאס משחק מוניוס, אחד המגינים הימניים הכי טובים בעולם, שחקן שהפקיע שני שערים במונדיאל במדי קולומביה, באמת שחקן מצוין, שגלסנר הפך אותו לקטלני, בכך ששיחק במרבית המשחקים שלושה בימים. והשאלה היא איך פייר סאז' ישחק, א', ב', איפה יהיה מוניוס? כי אם מוניוס משחק, אז...
3: רגע, אז לא מה, הוא מי... לא יודע את זה? את מה שאתה אומר עכשיו המאמן?
6: לא, אני לא יודע מה יודע המאמן. אני לא יודע מה יודע המאמן. אני יודע שיש להם כרגע שני שחקנים על קו, על קו ימין.
3: ועדיין מוניוס... הוא רוצה אותו.
6: לא, מוניוס אמור ללכת. מוניוס בהגדרה אמור ללכת לקבוצה גדולה יותר. אבל כרגע עדיין אין שום אישור רשמי לכך שהוא הלך. אני מניח שהכוונה היא ברגע שהביאו את חלילי בכל כך הרבה כסף ועבור קריסטל פלאס להוציא 30 מיליון יורו, זה הרבה כסף, אז אני מניח שמוניוס ילך, כרגע הוא שם, ובכל מקרה אם מוניוס ילך השאלה היא באמת סאז' משחק עם שלושה בלמים, זה לא מה שהוא עשה בלנס, ולכן זה יהיה מעניין לראות האם חלילי שיואב כמובן משחק יותר כשחקן כנף במערכת שלושה בלמים, האם זה יהיה. אבל לשאלתך הראשונה, לגבי מי קריסטל פאלאס, זו קבוצה שמשנה לשנה תמיד מוכרת שחקנים, גם אחרי את גיי, הבלם הבכיר שנבחרת אנגליה, למנצ'סטר סיטי בעונה שעברה, ועדיין תמיד מצליחה איכשהו להתעצב במרכז הטבלה, ולהיות קבוצה לגיטימית בפרמייר ליג.
1: התקפית מאוד.
2: מעניין, עשו לו שם איזה בדיקה?
1: כן.
2: כן?
1: כן, באיטליה הבדיקות שונות. הוא עבר באנגליה, עובר את הבדיקות שונה לגמרי.
3: כן, כי שם יש ועד אולימפי, תגיד, זה שכנר.
2: זה מעניין.
3: שאלה, יכול להיות שהם רואים פוטנציאל כזה אדיר בחלילה, שהם אומרים, נקנה אותו ב-30, נמכור אותו עוד שנה ב-100?
1: או ב-60?
6: ככה קודם כל חושבים מועדונים בסגנון של קריסטל פלאס, בשונה מברייטון למשל, ברייטון זה קבוצה שמבוססת על אקדמיה, ועל קניית שחקנים מאוד צעירים ומחירתם אחר כך, והיא עושה את זה משנה לשנה. גם פלאס עושה את זה, רק שהיא לא קונה אותם מאוד צעירים כמו ברייטון, ומצליחה משנה לשנה לעשות הרבה מאוד כסף לשחקנים. הנה, נתתי את השלוש דוגמאות האלה בראשן, מייקל אוליסה כמובן, של ביין מינכן, אבל גם איזה שעבר לארסנל וגיי, ואני בטוח שזו המטרה. זאת אומרת, זו הקבוצה לגיטימית בפרמייר, על הדרך גם לעשות הישגים נפלאים כמו הזכייה בקונפרנס ליג, אגב, היא עדיין מחזיקה במגן הקהילה אלוף האלופים של אנגליה, כי זכתה בגביע בעונה שעברה, זו קבוצה שבשנה וחודשיים האחרונים זכתה בגבי אנגלי, במגן קהילה ובקונפרנס ליג. כך שפתאום היא הפכה להיות קבוצה
3: שגם... וסיימת הליגה במקום?
6: סיימת הליגה במקום ה-15, אבל זה לא ממש... הליגה בשנה שעברה לא הייתה תחרותית בחלק התחתון שלה. זאת אומרת, היו קבוצות שהסתחרו מאחור. פלס לא באמת הייתה מאוימת. היא הייתה לאורך העונה במרחק די סביר מהחלק התחתון, והתרכזה באירופה. אגב, בדיוק מה שעשתה טוטנאם שנה קודם בליגה האירופית, סיימה במקום המקום אחד מעל הקו האדום, ועדיין זכתה בליגה האירופית. ואני חושב שזה מה שעשה גלסנר. הוא שם את כל ה... את כל הדגש שלו על, על אירופה, שידע שהוא בעצם ויתר על הליגה מבחינת התקדמות בליגה, וידע שהוא לא, אין לו סיכוי לרדת.
1: אתה יודע, לירן, היא לא תזכה באליפות.
6: נכון.
1: היא קבוצה מאוד מאוד התקפית, עם אצטדיון, לעומת טוטנאם וארסנל, עם אצטדיון קטן כזה, מיושן, עושה צרות במגרש הביתי שלה לכל קבוצה שמגיעה. זה בעצם הסיפור שלה, נכון? גם האצטדיון המיוחד, וגם זה שהיא משחקת מאוד מאוד התקפי, ולא חשוב נגד מי.
6: כן, והיא קבוצה שבשנים, בעשור האחרון, הפכה להיות קבוצה שתמיד מסיימת איכשהו בין המקומות, 10-14, השנה זה היה 15, אבל זה באמת נסיבות מקלות, כי הם עדיפו להתרכז באירופה, ובאמת תמיד עושה חיים קשים לגדולות, יש להם נתונים, אמרתי, נהדרים מול סיטי, ואני לא יודע איך היא תראה השנה, זו חידה, כי יש מאמן חדש, גלסנר, היה מאמן שבשלוש השנים שלו, הראה גרף התקדמות מתמיד, לאורך כל הקדנציה שלו, פשוט הביא הישגים ותוצאות נפלאות, וגלסנר קיבל פרס, הוא הלך לנוטינגהאם פורסט, כביכול מועדון גדול יותר, קיבל גם שכר גדול יותר, וסאז' שהוא עוד מאמן עולה, יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה עם החומר הזה של קריסטל פאלאס, שתמיד משיג הרבה יותר מסך על הקו, במועדון שתמיד ממצא את הפוטנציאל שלו, מעבר למה שנדמה.
2: בוא נעבור. חלילה יעזור לו טוב טוב, אתה יודע, להגיע למקומות טובים.
1: כן.
6: אני מקווה ואפילו מאמין.
2: אני בטוח, שחקן שיודע בסקורר, לעשות את זה, הוא יעשה את זה בכל מקום.
1: כן. לא, אני גם מאמין שמה ששכנר אמר שהמגן הימני המצוין עם אחר, לא סתם היו קונים בהרבה כסף את חלילי, אבל בוא נעבור לעוד קבוצה בלונדון, יותר גדולה אמנם מקריסטל פלאס, אבל השנה בליגה האנגלית, מנור סולומון בווסט...
3: בליגה השנייה.
1: בליגה השנייה, היא מועמדת מספר אחת לעלות חזרה ליגה, זה הבן אדם הרביעי שמגיע לווסטאם בהיסטוריה, בניון, ברקוביץ', עכשיו מנור סולומון ואברהם גרנטי מנש
6: שם. לא, גם קטן, גם קטן. למרות שהוא לא היה משמעותי.
1: נכון,
3: היה שעתיים שם.
1: תקופה קצרה וזה, אבל יוסי וברקוביץ' היו שם בהחלט מעמודי התו. מה אתה מספר לנו על ווסטאם? קבוצה גדולה, אבל נקלעה לירידה בסוף העונה.
6: בשביל מנור, קודם כל, זה היה החלום שלו שנה קודם, לשחק בפרמייר ליג בלונדון, בקבוצה בינונית, כי בטוטנאם לא באמת נתנו לו סיכוי. בשנה שעברה טוטנאם וקריסטל פלאס ניהלו מסע ומתן עד הדקה ה-90, וטוטנאם דפקה לו את העסקה הזו, וזה חבל, כי מנור היה יכול באמת להצליח שם, ועכשיו הוא מקבל את מה שהוא רוצה. הוא חוזר ללונדון, לשחק בקבוצה גדולה, קבוצה יותר גדולה מקריסטל פלאס, נכון, זו ליגת משנה, אבל זו ליגה שבה מנור יכול לשלוט יותר, ולהביא יותר מספרים, והוא כבר עשה חיל בליגה הזו לפני שנתיים. אני חושב שעבורו זו הזדמנות גדולה, בניגוד ללידס, להיות שם סוג של, אני לא רוצה לומר סמל כי הוא רק מגיע, אבל להיות שם מישהו שמטביח אותם לאורך שנים. הוא חתם שם לארבע שנים, אני חושב שווסטהאם היא הקבוצה הכי טובה היום בצ'מפיונשיפ, השאירה את רוב הסגל, כולל ג'ארד בואן, השחקן סגל נבחרת אנגליה המורחב, אמנם לא היה במונדיאל, אבל שחקן שללא ספק שווה פרמייר ליג, והחליט להישאר, הוא הסמל הגדול של ווסטהאם, והמתנה, או בעצם הסיבה, אישה סאמרוויל, הקשר הכנף ההולנדי עזב, אז זה התפנה צד שמאל, ובשביל מנור יש את כל הסיבות לחתום בקבוצה כזו, למרות שהיא בליגת המשנה, וזו חגיגה גדולה, כי ווסטהאם היא קבוצה עם קהל ענק. ווסטהאם
3: צריך להגיד, לא זכתה מעולם באליפות אנגליה, נכון?
6: כן, אבל יש לה שני גביעים, ויש לה בעיקר מסורת אדירה, וקהל משוגע. אני באמת חושב שמנור זכה פה, בהזדמנות נהדרת. ועכשיו הוא רק צריך...
1: צריך לעלות, צריך לעלות איתה ליגה, יש שם הצדיון של 60 אלף איש, זה היה פעם הצדיון אולימפי.
6: ו... נכון, זה הצדיון האולימפי שערך את המשחקים ב-2012, ועזבו, תשמעו, וויל אסתם, אנחנו מכירים אותה לאורך שנים עם המסורת שלה, וגם עם השחקנים הישראלים שלה, ואני אומר שוב, שחייה נהדרת, זה אומנם לא פרמייר ליג, זה החיסרון היחיד, אבל בווסטאם הוא יוכל להפגין יכולת נהדרת, להביא מספרים, וגם להעלות את הליגה, ואני מקווה שאכן כך יהיה, כי באמת זו קבוצה ששווה פרמייר ליג.
1: אנחנו מקווים ששני ישראלים יעלו ליגה, כי יש לנו עכשיו שחקן בפרמייר ליג, שלושה בליגת המשנה, כמו שאתה אומר, דניאל פרץ, סאוטהמפטון, גם כן עם דניאל פרץ אחת המועמדות.
6: נכון, לא כמו וסטהאם, בוא נגיד בין החמש המועמדות, לא, בדרך כלל היורדות הן מועמדות, אז וולפס וסטהאם מסומנות כטובות ביותר, אבל בין לי קצת... מבולבלת בקיץ הזה, לא ממש רכשה שחקנים, עכשיו אותם לא יש סיכוי טוב, השאלה איך היא תתאושש מהטראומה, של כל מה שקרה לה סביב גמר הפלייאוף, והשערוריה שם, שערוריית הריגול, יהיה מעניין לראות.
1: ומינוס ארבע.
3: שערוריית הריגול, איך אנחנו בספורט? שערוריית הריגול.
1: שערוריה, לקחו להם עלייה.
6: מה? זו הדחה שלא הייתה מעולם, להדיח קבוצה רגע לפני גמר.
3: זה רק בכדורגל מתוקן ואמיתי, כמו בפרמייר ליג, אפשר להעניש עונש כזה וללמד לקח לאבא.
6: נכון, נכון, זה היה, סאות'המפטון הייתה קורבן, אבל זה משהו שכנראה
2: יזכר. זה נדיר שזה קרה.
6: זה פעם ראשונה שזה קורה.
1: בטח, זה סיפור מטורף, הציג את זה מצוין אירן שכנר, לא היה, אני לא מאמין שיהיה דבר כזה, לקחו לקבוצה משחק עלייה, אגב, הקבוצה שנכנסה במקומה למשחק העלייה, היא זו שעלתה ליגה, תשמע, הם קיבלו את הפרס הכי גדול בעולם, ואלה קיבלו את המכה הכי גדולה בעולם. אז אנחנו נהיה איתכם בספורט אחת השנה, גם כמובן בפרמייר ליג, גם בצ'מפיונשיפ, תענוג גדול של שתי ליגות.
6: לגמרי.
1: אירן שכנר, ספורט
3: ספורט אחת, שתיים, שלוש, ארבע ושש.
1: והחסרת משהו.
3: צריך להגיד את זה.
1: לא, נזכיר עוד משהו. ביום חמישי, לירן שכנר עם הצוות שלו, חוזר להגיש פה ב-103 FM. לירן, המון המון תודה.
6: מתרגש.
2: כל טוב.
6: תודה.
1: אין כמו רדיו בעולם, עזוב אותך, זה ברור. יאללה, אנחנו עם מוטי איווניר, פרשן ספורט אחת. אהלן מוטי. תשמע, לפני שדיברנו עם שכנר, היה פה איזשהו ויכוחון, יוני לא הסכים איתי, וזה בסדר, אבל בגלל שפרשנת אתמול, האחרון שפרשן, אנחנו מדברים על מכבי חיפה. אני חושב שבנקודת הזמן הזאת, מכבי חיפה אפילו לא מספיק טובה להיות בפלייאוף העליון. יוני אומר, יש לה סגל מעולה, היא יכולה אפילו להתמודד. איך אתה רואה את הדברים נכון להיום? כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך.
7: תשמע, עצם זה שהדיון הוא אם מכבי חיפה תהיה בפלייאוף העליון או לא תהיה בפלייאוף העליון, זה כבר בושה למכבי חיפה. השיח הזה, שבוע שבועיים לפני פתיחת עונה, לדון אם מכבי חיפה כן תהיה בפלייאוף העליון או לא,
3: זה... לא, אני לא דן בזה, אני קובע שהיא תהיה בפלייאוף העליון.
7: לא, אבל אני אומר, זה בכלל, הדיון היה צריך להיות עם מכבי חיפה תשעה שנה באליפות.
3: כפרימו אמר שהיא לא תהיה, אז עניתי לו. זה הכל, לא היה דיון.
7: תראה, מכבי חיפה מתחילה קצת להתחבר, מתחילים קצת להבין מי השחקנים שיש לה, היא עוד רחוקה מהמקום שהיא צריכה להיות בו, היא גם אתמול לא עברה באופן רציני איזשהו מבחן הגנתי. כשאני אומר מבחן הגנתי, זה לא אם הבלמים טובים או הבלמים לא מספיק טובים. זה מבחן הגנתי, זה איך מתמודדים כשפוגשים את הפועל באר שבע, את מכבי תל אביב, את ביתר ירושלים ואת הפועל תל אביב. איך מתמודדים מול אלה הגנתית. אני לא בטוח שיש למכבי חיפה את הכלים להתמודד עם הקבוצות הבאמת חזקות שלנו, כשהקישור זה המקום הראשון שאתה מתמודד הגנתית. ואין למכבי חיפה קישור מספיק חזק, אגרסיבי.
2: הם לא יודעים גם אם יש הגנה או יש התקפה. אם מלמד, מלך שערים, קונים אותו כשהוא מפקיע 17 שערים בחצי עונה, ולא נותנים לו לשחק. למה קנית אותו?
7: תראה, אתמול שיהיה...
2: למה קנית אותו?
7: קודם כל, אני מסכים איתך במיליון אחוז. אני לא מבין, את כל סיפור גיא מלמד במכבי חיפה, אני לא מצליח להבין. כי גם במעט שפה ושם נתנו לו, הוא גם נתן גולים. פה ושם, הוא לא שחק הרבה, אבל שהוא...
2: הוא נתן הרבה גולים, הוא נתן... הוא שינה את כל המצב של מכבי חיפה בעונה שעברה.
7: אני לא נכנס לזה, אני לא יודע. בעיניי, יש שם משהו שהוא בכלל לא
2: קשור. אז למה קנית אותו?
1: זה לא שאלה למוטי.
2: לא, בסדר, ברור לא למוטי.
7: אני אומר שאתמול, אתמול זה לא רלוונטי, הוא היה פצוע, הוא לא היה בסגל אתמול, אז הוא לא שיחק.
2: תראה, אני יכול להגיד, שמע, ראיתי את מכבי חיפה קצת, לא הרבה העונה, אני לפי ההכנה שלהם והכל, לפי דעתי, היא לא תהיה אלופה, זה ברור לי, אפשר לכתוב את זה, כולם יכולים לכתוב את זה, שאני אמרתי, אבל היא תהיה בפלייאוף העליון, היא לא תעשה חגיגות בפלייאוף, אבל זאת קבוצה, אין לנו, תשמע, יש לנו, אתה יודע מה, אולי שישייה שיכולה לכנס לפלי אוף, והשישייה הזאת, אם נשאל כל אחד, יגיד את השישייה הזאת. ומכבי חיפה, גם אם היא תהיה חלשה, היא תהיה בפלי אוף העליון.
1: למה?
7: אני חוזר עוד פעם.
2: אין קבוצה אחרת.
1: רגע, שנייה מוטי, אני אפנה את זה.
2: אין קבוצה אחרת.
1: רגע, אל תגיד לי אין. קריית שמונה היום יותר טובה ממכבי חיפה.
2: היום, בסדר.
1: נתניה יותר טובה היום ממכבי חיפה. הפועל חיפה יותר טובה ממכבי חיפה.
2: נתניה תהיה גם.
1: אז רגע, עוד מעט ניגש לניחושים האלה. אני אומר, מה זה אין? אם מכבי חיפה לא תהיה טובה, היא לא תהיה שם. נכון לעכשיו, היא לא מספיק טובה. אין לי בעיה שאומר יוני הללי שהיא תתמודד. אני אומר, ממה שאני רואה עכשיו, אתה יודע מה המוטיב? אני אוסיף עוד דבר, ובזה אני אשאל אותך. אני לא יודע, אתה פרשנת את המשחק, אני לא יודע כמה שמת לב. אתה ראית איך ברק בחר מתנהג? אתה רואה איך אתה מאמן כמה הוא בלחץ? הוא בשיגאון, הוא בטירוף במשחק. אתה מראה לך כמה הוא לא נעול על מה שקורה בקבוצה שלו.
2: הקבוצה לא מוכנה, היא לא מוכנה.
7: קודם כל, אני חושב שזה טבעי, מאמן במועדון גדול, תחת לחץ, בתקופה מאוד קשה בקריירה שלו, רואה שהדברים, אתה יודע, לא הולכים כמו שבדיוק הוא חלם ורצה, והוא בלחץ, אז זה בסדר, זה לא... זה, אני לא חושב שזה משהו שהוא חריג או בעייתי, הוא איזו תקופה שהוא עובר לא נעימה ולא קלה, והמשחקים הקרובים שיש למכבי חיפה הולכים לקבוע את העתיד שלו, אחרי שהוא כבר בשנה, שנתיים האחרונות גם ככה מדשדש, אז הוא בלחץ, זה בסדר, זה לא הבעיה. הבעיה של מכבי חיפה, אני חוזר עוד פעם למה שאמרתי בהתחלת הדברים, קבוצת צמרת שצריכה להיאבק על אליפות, על מקום באירופה, על להיות בפלי אוף עליון, קבוצת צמרת, אז יש להם חלק התקפי טוב, ויהיה להם חלק התקפי טוב. מכבי חיפה אין בעיה התקפית. יש לה הרבה מאוד שחקנים התקפיים טובים. יש למכבי חיפה בעיה הגנתית. והיום כדורגל, ואני לא אלך לנבחרת ספרד שקיבלה גול אחד או שתיים כל היורו, כי אף אחד הוא לא נבחרת ספרד. אבל היום גם קבוצות צמרת חזקות, בלי הגנה, לא יכולות להגיע לשום מקום.
1: אבל הוא שם אתמול שלושה זרים בהגנה, מגן ושני בלמים.
3: נכון.
7: קודם כל, המגן כבר היה, הוא לא חדש, הוא לא תעלומה, זה בתאי, אבל שני הבלמים, זה שני בלמים חדשים, שעוד לא עמדו פה בשום מבחן רציני, באף משחק רציני, זה שני בלמים. בדרך כלל שאתה מביא בלם חדש, הוא משחק ליד הבלם שכבר היה, ואז הרבה יותר קל לשניים, להתאקלם, הבלם שכבר היה, עוזר לבלם החדש להיכנס לעניינים.
3: אני חייב להעיר פה, להוסיף לדברים של מוטי, שהם בעיניים מדויקים, שבסוף, שאתה פותח עם חמישייה, שוער, וארבעה שחקני הגנה, עזוב את ביתי שנכנס ושיחק הפעם, אבל בשני המשחקים שמכבי חיפה הובסה בהם, גם בדרבי וגם לאחר מכן, היו חמישה שחקנים שלא שיחקו בשנה שעברה במכבי חיפה, חמישה, בהגנה. אני לא מדבר על החלק הקדמי, ששמה גם כן את ירין לוי וברוניניו וכל אלו חדשים. עכשיו, יש פה מצב... יגיד לך שיהיה, שאימן שעה וחצי בכדורגל שלנו, ומוטי שמאמן בכדורגל שלנו, שלוקח זמן לבנות קבוצה ממש חדשה, ממש 7-8 שחקנים בהרכב הראשון, הם חדשים, הם לא שיחקו במכבי חיפה. הם לא היו במועדון הזה. הם לא יודעים מה זה 30 אלף צופים.
1: מוטי, לפני שאתה עונה, אני רק אגיד את ההערה שלי. אתה יודע איך אני רואה היום את מכבי חיפה? כנראה ברוניני עושה רושם של באמת שחקן מאוד מאוד מוכשר.
7: אין לו כוכב, מה יש בכלל?
1: יפה. כל היתר, שפעם לא הייתי יכול להגיד את זה בתקופות מסוימת, כי מכבי חיפה כמעט על כל עמדה הביאה לנו את השחקן הכי טוב בארץ. כל היתר יש אותם בכל הקבוצות. כל היתר, חוץ מברוניניו, מהשוער עד אחרון שחקני הספסל, יש אותם בכל מקום בארץ. אין להם שום יתרון על שום קבוצה למכבי חיפה. ככה אני רואה את הדברים.
7: אני מסכים לגמרי. מסכים, אין שם. תשמע, איתן אזולאי הוא שחקן מצוין, הוא מעל הרמה, הוא יכול לשחק בכל...
2: אבל הוא לא שחקן שסוחף קבוצה.
7: לא, אני אומר, הוא שחקן שאם היית מעביר אותו עכשיו לביתר ירושלים, היה לו מקום, אם היית מעביר אותו למכבי תל אביב, היה לו מקום, הוא ברמה של הטופ. כל השאר אני מסכים, למכבי חיפה, לאורך כל השנים הטובות שלה, בעיקר הטובות, היה תמיד שש כוכב, שש, מישהו שמחזיק את האמצע עם נוכחות, שאי אפשר לעבור דרכו, שמנהל את המשחק, אין להם את זה. אין להם היום...
1: איך התרשמת מירין לוי?
7: מה, ירין לוי, אני לא צריך להתרשם, מה, אני מכיר אותו משנה
1: לא, שעברה. לא, במכבי חיפה אתמול.
7: תשמע, בחצי השני הוא פתאום התעורר קצת, שיחק קצת יותר טוב, הניע את הכדור לא רע, זה גם הייתה באמת, היו 25 דקות טובות שלהם, בין פתיחת המחצית השנייה עד הדקה 75, הם פתאום שיחקו איזה חצי שעה לא רע בכלל, וזה גם היה הרבה בזכות שירין לוי התעורר ושיחק לא רע בכלל. אבל מכבי חיפה, בעיניי, בשלב הזה של העונה, כבר הייתה צריכה להיות הרבה יותר חזקה ממה שהיא היום.
1: אני רוצה לעבור איתך מוטי למכבי תל אביב, כי פתחנו את התוכנית היום בדיון עליה, ואתה שידרת אותה ביום חמישי בהפסד 3-0 לצסקה סופיה, ודיברנו על זה, ואתה גם מכביס מלידה, שזה מחמאה ענקית למכבי תל אביב שרוצים הרבה שחקנים שלה. באמת, במיוחד אלה שגדלו במועדון. אבל מצד שני, יש ציפייה, אתה מוכר בסדר. מה עם אלה שיבואו? ונכון לעכשיו, מכבי תל אביב זה לא מספיק טוב.
7: לא, מכבי תל אביב במשחק האחרון, קודם כל, עד המשחק הזה הייתה מין הרגשה גם שלי, שמכבי תל אביב נראה טוב, כי הייתה טובה נגד הפועל באר שבע באלוף האלופים, ואחרי זה היא עברה בקלות את שריף טירספול, והכל היה כזה נראה ורוד ובכיוון הנכון, והכל בסדר ולא צריך לדאוג, אבל מתברר שפתאום רביבו איננו, והסנטה איננו, וקבלת החלטות לא נכונות של קני מילר למשחק הספציפי הזה בהחלטות של ההרכב שפתח, שהיה נוראי. הם הפסידו את המשחק בחצי הראשון, כי בחצי שני הוא תיקן את הטעויות שלו, ומכבי הייתה יותר קרובה ל-2-1 מה-3-0. ה-3-0 כבר היה בסוף מקרי, כי כל המחצית מכבי ישבו עליהם על 2-1, אבל זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. אמרת מכבי, סני מכבי, הכל נכון. לא יכול להיות שמועדון כמו מכבי תל אביב, שיודע כבר למעלה משנה, שרוי רביבו רוצה לעזוב, שרוי רביבו מבוקש, שהסנטה מבוקש, שאין תחליפים מוכנים.
1: שסעיתי עזב, וברלה כנראה גם עם אחר.
7: אני אומר, זה כאילו, זה לא יכול להיות, מועדון כמו מכבי תל אביב, משהו, אני לא יודע מה, עוד פעם, אני לא יודע מה קורה שם, אני היום לא בתוך
3: המועדון. מוטי, אני ממש לא מסכים איתך, מה, לא יכול להיות שחשבו וידעו ולא מצאו וקיבלו שהם לא ילכו?
7: לא.
3: יכול להיות, זה חלק מהתנהלות של מועדון. זה לא שחמט, אתה לא מוציא פיון.
7: ברור שזה שחמט, כדורגל זה שחמט, ברור שזה שחמט.
3: לא, זה לא שחמט, לדעתי יש לך מדינה, יש לך מלחמה, יש לך מיליון ואחת נעים, יש לך האלמנט של הכסף, העלויות, כל הדברים האלה, שלא נלקחים בחשבון, שאתה לא יכול לקחת את
7: בחשבון. בשביל זה מועדון גדול, מטפל בדבר כזה, בודק את כל האופציות הקיימות בכל מקום בעולם, של עלויות, של שחקנים, ככה עושים סקאוטינג, איך עושים סקאוטינג, מה אתה חושב שאם...
3: אבל לא תמיד מצליחים, מה, זה לא מדע מדויה.
7: אז הם לא מצליחים, אבל פה לא עשו כלום, זה לא שהביאו מישהו והוא לא טוב, אין בכלל, אין תחליפים, אין כלום. אין שום דבר, מה זאת אומרת, אם עכשיו מחר בבוקר, ויה ריאל יודעת שיש לה שחקן שהולך להימחר בעוד חודשיים, בחודשיים האלה כבר יש...
2: בטח, היא מכינה את המיטה לפני כן, מה?
7: בוודאי, מה זאת אומרת עכשיו, מכבי תל אביב זה אחד המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי, ומשהו הגעה לעונה הזאת הוא לא טוב. מה יעשו מחר אם באמת יקנו את סייד אבו פרחי, באמת רוצים אותו וישלמו עליו ויקחו אותו, אז יישארו עם חלוץ אחד בסגל שהוא החלוץ החדש שהגיע עכשיו לפני שבועיים, זהו.
3: א', לא, א', שיש אילוצים ששחקן באמת עוזב, אז מגבירים את המאמצים, וב', אף אחד לא ידע, אני לפחות לא ידעתי, שאבו פרחי יעזוב. בואו נקרא להם בשמו.
7: שיגיד לך עוד משהו? המשחק האחרון של ביתר ירושלים, אתה יודע מי ישב על הספסל? מי שלושת השחקני התקפה שישבו על הספסל?
1: נו.
7: אנסה, קלו ומוזי. על הספסל של ביתר ירושלים, במשחק האחרון, שלושתם. אוקיי.
2: ומי שאלה זה היה צילי וייסמן ושוע.
7: יפה. כל אחד מהשלישייה שאני הרגע אמרתי את השמות שלהם בספסל של ביתר, הוא היום בהרכב של מכבי תל אביב. היום בהרכב של מכבי תל אביב, והם יושבים בספסל של ביתר. איפה בהיסטוריה של מכבי תל אביב היה דבר כזה?
1: נכון.
2: מוטי, אין ספק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה, אלה קבוצות ותיקות וטובות, ויש להם תקציבים, היו צריכים להכין את המיטה הרבה הרבה לפני כן. אין מה לעשות.
7: בסדר, אז אני אומר, מכבי תל אביב, זה המועדון, פרימו אמר, מכבית, גדלתי שם, אני חלק...
2: מכביס, מה אתה מתבייש?
7: אני לא...
2: היית הולך עם הסוליה קדימה. היום היית מקבל הרבה אדומים.
7: אני אומר את זה בגאווה, אבל אני אומר שאני לא בגלל זה, לא אגיד את הביקורת, שיש לי הרגשה שמשנה שעברה והשנה משהו במועדון
1: זה בשנים רדום. האחרונות בקיץ מה? לאט לאט
7: משהו
1: לבנת.
7: במועדון רדום אני לא, אין לי את הרשימה בראש של כל התותחים הכי חשובים של מכבי שעזבו בשנה שנתיים האחרונות
3: וכל לא אלה לא. שעזבו הם 7-8 לא. במספר 1-3 אני חותם לך עכשיו
7: יכול להיות אבל זה לא המטרה של מכבי לא, 1 אחד, כמו שמכבי היום...
3: 1-3, הם יאבקו על האליפות עד הדקה האחרונה.
7: אני לא חושב ש... אני חושב שהיום, לפי פתיחת העונה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, קבוצות כרגע יותר חזקות ממכבי, אבל לא, אולי מכבי תשלוף כל מיני דברים שהם...
3: יש גם צעירים.
7: מאחורי הקלעים שאנחנו לא מכירים ולא יודעים עליהם ולא בתוך התוכניות שלהם.
2: אולי התוכניות למכור שחקנים, יעלו כמה צעירים, יהיו טובים, נמכור אותם.
1: לא, בינתיים מכבי תל אביב יש ביקוש לכמה שחקנים שאנחנו לא יודעים מי ימכר בסופו של דבר, כי גולדהר, אתה יודע, למשל על רוי רביבו, הוא מתעקש שלא ייכנס למועדון שקל פחות מ3 מיליון יורו, ועדיין...
3: זה בסדר גמור, בלגיטימי.
1: בסדר, אין לי שום בעיה.
3: מה, אם אלפחי נותנים 6 מיליון?
1: רגע, רגע.
2: לא, זה בסדר, הוא בקושר מעולה.
1: אף אחד לא אומר לא בסדר, אני רק אומר... אני רק אומר, זה הולך, שאחד יבוא, בינתיים מועדי מכבי תל אביב רואים רק יציאה, ולא שום כניסה, זה מה שאני אומר.
2: נכון.
7: למכבי תל אביב יש קישור מעולה, עם המון אופציות בקישור, באמת, יש להם הרבה
2: יש מאוד... יש לך את מלכי השערים שם, אם לא, מכבי תל אביב לא קיימת.
1: דור פרץ
7: ושחר. יש להם הרבה מאוד קשרים טובים, בקישור מכבי תל אביב קבוצה מאוד חזקה, לוקים בחלק הקדמי, חסרים להם, לפחות שחקן אחד או שתיים, וגם בהגנה מכבי תל אביב מבחינת הקו הגנה שלה בעיקר וזה כנראה יקרה שהסנטה ורביבו כנראה יעזבו תצטרך למצוא מהר מאוד תחליפים כי התחליפים שיש כרגע הם לא יכולים להביא את מכבי למקומות שהיא רוצה
1: מוטי לסיום 3-0 בסופיה שום סיכוי, מה אתה אומר?
2: רק ב-30 דקות, דקה תשיעית ודקה 29, הם סופגים 2 שערים, איך אתה רוצה לפתוח משחק ככה?
1: מה אתה אומר?
7: סיכוי של בעיניי של 5%, של נס, אני לא רואה. קבוצה טובה שיסקה סופיה, מכבי לא הפסידה לאיזה עגלות, או לקבוצה שאין לה מושג. יש שם הרבה שחקנים טובים, יש שם חלק קדמי.
3: קבוצה עם מסורת.
7: קטלני, קבוצה, והמשחק יהיה בבית שלהם עם קהל. וקשה לי מאוד לראות את מכבי תל אביב חוזרת מההפסד הזה.
1: כן, מוטי וניר, פרשן ספוט אחת, תודה שהיית איתנו.
7: ביי.
1: עכשיו אנחנו לביתר ירושלים, איציק קורפן, קפטן, מנכ״ל לשעבר, אהלן, מה נשמע?
8: אהלן, ערב טוב חברים.
1: אתה יודע שאנחנו מדברים, החמנו מאוד לביתר ירושלים, באמת, היא קבוצה גם כן חזקה, ומוטי דיבר על שחקני ההתקפה, אבל עד עכשיו תראה, היא לא עם מספיק ניצחונות, גם במשחק האחרון היא הפסידה, גם במשחק האירופאיות נגד הפועל תל אביב היא הפסידה, זאת אומרת, משהו חסר לעשות את זה עד הסוף בשביל לזכות בניצחון.
8: אני חושב שלביתר יש קבוצה טובה וגם יש לה סגל טוב, אני חושב שמה שחסר לה בעיקר זה כושר משחק, זה בעיקר דקות משחק. אני חושב שגם במשחק נגד אוסטריה ווינה, לפחות במחצית הראשונה, ביתר הייתה טובה מאוד, התוצאה הייתה צריכה להיות בטח לא אחת אחת, אלא ביתר הייתה צריכה להוביל, לפחות 2-0. לא הבקיעו, ספקו שער, וגם במחצית השנייה ספקו שער, אבל אני עדיין חושב שזה אפשרי לעבור את אוסטריה.
2: קודם כל זה אפשרי, זה בטוח, אתה רואה את התוצאה, כבר ביתר יש לה את האמונה, שהיא מסוגלת, אם זה 2-1, זה יכול להיות גם ניצחון לביתר, אבל אני לא מבין, כשאתה בפיגור, אתה מוציא את שני החלוצים החזקים שלך, גם את הצילי.
1: לא פעם ראשונה שאלמוג מוציא
2: בליגה,
1: אותה.
2: הוא עושה את זה גם בליגה, אבל מה הוא רצה להראות? שהוא הכניס שני שחקנים, והם נתנו את השאר, והחילוף היה גדול, החילוף. אתה מוציא שני שחקנים, אסים, רגע, אסים, אני לא מוציא. עד המוות, לא מוציא, שני שחקנים שכל אחד יכול לעשות את השער, כל אחד יכול להכניס את הגול הזה. אז אתה מוציא אותם.
8: אני לא חושב שהמניע שלו היה בשביל להגיד, הוצאתי את אצילי.
2: לא, אבל אתה צריך גולים. אתה צריך שערים.
3: אני אגיד לך מה המניע שלו.
1: רגע, אבל איציק היה באמצע המשפט, עוד שנייה, יוני, כן.
8: אני חושב שהמניע שלו היה, וגם בגלל שהקבוצה היא רק בתחילת העונה, והשחקנים לא כולם...
2: זה יפה להגיד, ינוחו.
8: לא אמרתי לנוח, אלא אמרתי שהוא רוצה להכניס יותר העננות ויותר...
2: אבל יש לך סקוררים, יש לך סקוררים.
8: אין ויכוח, אין בינינו שום ויכוח, שהכוכבים שבטלהם זה אצילי וירדן שואה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו רואים מהטלוויזיה, ואלמוג כהן יודע בדיוק כמה השחקנים יכולים לתת, וכמה כוח עוד יש להם ברגליים. בוא, אבל זה רק מחצית אחת.
1: נכון.
8: מחצית אחת.
1: יהיה בווינה יותר קשה. בוא, יוני, בבקשה.
3: אתה יודע, קורן פיין, בסוף, מאמן שלא היה אף פעם על הקווים כמאמן, רוצה גם לעשות איזה תרגילי מנהיגות. אמר לי פעם חבר טוב שלי, שקוראים לו פיני גרשון, שאם מאמן לוקח פסק זמן, דקה לסיום, כשהוא מוביל 15 הפרש, הוא רוצה רק שיזכרו בו. והוא רוצה, הוא עושה איזה חילוף משוגע, כדי שיגידו מה הוא עושה בדקה וחצי.
2: אתה צודק במיליון אחוז.
3: אותו דבר, אדון אלמוג. אלמוג רוצה למצב את עצמו כמאמן, הוא רוצה מול החלוצים שלו, מול הכוכבים שלו, ולכן החילופים האלו הם סוג של אני פה קובע, אני פה מחליט, אני אעשה, וזה... אם זה לא ייפסק מצד אלמוג כהן, זה יעלה לביתר ירושלים ביוקר.
2: הוא עשה את זה הרבה גם בליגה.
8: אז תרשו לי לא להסכים.
1: רגע, גם אני לא מסכים, אבל איציק, בבקשה.
8: תרשו לי לא להסכים איתכם, אני לא חושב שאלמוג כהן א' הוא איש מקצוע מצוין, דבר שני, ביתר כל כך חשובה לו, שהוא בטח לא יעשה משחקים שיכולים לפגוע בסיכויים שלה להפיל
2: ליגה. לא לפגוע, הוא מאמין. הוא מאמין שהוא יעשה
8: הברקה. הוא חשב שהשינוי הזה לא, הוא חשב שהשינוי הזה יהיה טוב מבחינה מקצועית, אבל אני לא חושב שיש פה איזשהו תרגיל של מנהיגות.
3: לא תרגיל, אני ממש לא חושב שזו הסיבה.
8: אני לא חושב
1: רגע, מה אתם אומרים? שהוא לא רוצה לנצח ולהראות...
2: הוא רוצה...
3: לא, הוא רוצה לנצח, הוא רוצה לעשות גם תרגיל המנהיגות.
1: אם הוא רוצה לנצח, אז הוא חושב שהוא ינצח?
2: הוא רוצה...
1: בלי הציל ושואה.
2: והוא אומר...
3: הוא באומנותו יחיה, הכל בסדר. אני חושב שזה נראה לא טוב.
1: אוקיי, אני חושב שזה בסדר.
2: הוא רוצה, ואני אומר לך גם כמאמן, אתה מכניס את שני השחקנים שאתה אומר הם מסוגלים. אבל שער שלהם באמת הופך אותי להצגה שאני מוציא אסים כאלה ואני מכניס שחקן שמנצח את המשחק. תחשבו גם על זה.
1: איציק, אני רוצה לשאול אותך, אם אני לוקח בהשוואה להפועל תל אביב, בהפועל תל אביב קבוצה מאוד עוצמתית בהגנה, קשה מאוד לתת לגול, מה שאנחנו מדברים כבר שנתיים, איציק, בתא ושליים, חוטפים נגדה כדור, יוצאים לי מתפרצת, אפשר לעשות לכל רגע גול.
8: בתאר הסגנון משחק של הלחץ הגבוה, זה לוקח בחשבון אפשרות שברגע שיחטפו את הכדור, אז יותר דלילים, לוחצים גבוה, ואז ברגע שחוצים, כדור עומק אחד הוא יותר מסוכן. צריך לקחת בחשבון שגנדרני עדיין לא בעניינים, ואין ספק בכלל, אנחנו ראינו את זה שנה שעברה, שגלדרני וקרבלי משחקים ביחד, אז ההגנה של ביתר ירושלים...
1: אבל צריך גם מישהו ליד אינו שישאר למטה בקישור,
8: אני מסכים, ובגלל זה גם אני אמרתי שאני חושב שביתר עדיין לא סיימה את הרכש שלה, ואם הם יביאו חיזוק לטעמי, הם צריכים להביא חיזוק נוסף ליד אינו.
1: תגיד, איציק, החלוצים מוצאים חן בעיניך? אתה יודע, דיברנו על כל השחקנים שנכנסים או שפותחים, לא יודע, האם קלו, שון וייסמן, זה הרמה שיכולה לעשות אליפות?
8: אני חושב שכן, אני חושב ששון וייסמן ויוג'ין אנסה וקלו, וביחד עם אצילי ושוע, זה חלק התקפי שהוא מוכח. אתה יודע בדיוק מה אתה תקבל מבחינת מספרים מהשחקנים האלה. כל אחד מהשחקנים האלה הוא לפחות שחקן של 10 שערים צפונה. אני חושב שמבחינה הזו יש לאלמור כהן ולביתה ירושלים חלק התקפי שהוא מאוד מגוון.
2: לא, זה חלק קטלני.
8: גם טימו טימו.
2: בליגה זה חלק קטלני.
1: בליגה כן, אין מה לדעת.
8: גם טימו טימו. מוזי הוא שם, אני חושב שיש שם 6-7 שחקנים שהם טובים מאוד. אנחנו רואים גם שגם הקירים החדשים שהביאו הם טובים מאוד, הם משתזים. גם הדיונה באיזשהו שלב יחזור מהפציעה.
1: ויוספי.
8: ויוספי, זאת אומרת, יש מבחינת...
3: סגל מצוין.
1: מעולה.
8: תהיה מסוכנת מאוד. צריך למצוא עדיין את האיזון, ואתה יודע, בסוף
3: האיזון... המפתח זה אלמוג כהן.
1: היא הכי אמיצה, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, איציק, מכבי תל אביב יוצאת למשחק חוץ עם 0-3, ביתר עם 2-1 אחרי הפסד ביתי, ביתי עד כמה שאפשר לקרוא לזה ביתי, אבל הולכים לשחק בווינה עם הרבה מאוד קהל שלהם, אפשרי, כי אנחנו ראינו את המחצית הראשונה, אמרנו ביתר קבוצה יותר טובה, אבל זה יתהפך לנו מחצית שנייה.
8: קודם כל, לגבי מכבי תל אביב, אני חושב שאני מסכים מה שמוטי וניר אמר קודם, יהיה קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי למחוק פיגור של 3-0. לגבי ביתר ירושלים, לא רק בגלל שהתוצאה היא רק 2-1, אלא בגלל שראיתי את המשחק, ובאמת ביתר הייתה עדיפה ברוב שלבי המשחק על אוסטריה וינה, זה לא אוסטריה וינה שלפני 3 או 4 שנים, שהייתה קבוצה שאירופאית,
3: כן, אבל זה בבית של אוסטריה וינה.
8: נכון, זה נכון, זה נכון. אבל עדיין ביתר שווה עם אפשר אחד עוד 2 שערים בכל משחק.
2: אני חושב שבביתר מאמינים, וגם אני מאמין, שאפשר להפוך את זה.
1: אני גם.
8: גם אני מאמין.
1: אני גם, אני גם חושב.
2: במיוחד שאני נולדתי באוסטריה, אז אני מכיר את אוסטריה וינה.
1: אתה יודע, איציק, לסיום...
8: עכשיו זה אמרת את הפרט הכי חשוב.
3: נכון.
1: לסיום...
3: המשמעית הכי חשוב.
1: לסיום, אני רוצה להגיד לך, יש מצב שאם ביתר תנצח בהפרש של גול, נקבל עוד הפעם פנדלים, כמו נגד לארנקה. אז מבחינת שוער, 120 דקות, אני לא סומך עליו, אולי אפשר לסמוך עליו בפנדלים, על סילבה.
8: קודם כל, ביתר, אני מתאר לעצמי שמעכשיו יחתמו להגיע לשלב של ביתות 11 מטר. אני חושב ש... כשאתה מגיע בפיגור במשחק הראשון, אז לנצח בווינה, בהפרש של שער, זה תהיה תוצאה מצוינת עבור ביתר. אבל בוא, יש עוד 90 דקות כן. לפני כן, ואולי עוד...
2: אבל איציק, אני אחר. מאמין ומרגיש שביתר מאמינים בעצמם שמסוגלים לעשות את
1: אני
2: זה.
1: אני גם אומר, אני אומר ביתר מנצחת בווינה. לא יודע באיזה הפרש, אבל אני גם חושב שביתר. איציק,
3: כל תלוי באלמוג כהן.
1: נשמח לדבר איתך בהמשך, איציק כהן פיין.
8: בשמחה.
1: רדיו ירושלים, קפטן ביתר בעבר, תודה.
2: כל טוב.
8: תודה לכם, ביי.
1: עכשיו אנחנו פונים לאצטדיון המושבה, עוד מעט מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל רמת גן במשחק שיקבע מי תגיע לחצי גמר גביע הטוטו. ערב טוב, גילי ורמוט, פרשן המשחק, ספורט אחת.
9: אהלן, חברים.
1: תשמע, אני אמנם מדבר מרצון מאוד גדול שנתניה תגיע לחצי גמר, וזה אומר שהפועל רמת גן צריכה לא לנצח, אבל אני מסתכל על הקבוצה של זיו אריה, הוא הגיע לקבוצה חדשה, עזב את הפועל ירושלים אחרי שנים, הוא עם 3 הפסדים, מה, לא הגיע שמכבי פתח תקווה תעשה כבר נקודה ראשונה?
9: כן, האמת היא הקבוצה המאכזבת של גביע הטוטו ביחד עם סכנין, שתי הקבוצות היחידות שלא השיגו אף נקודה, אני מניח שזאת המטרה שלהם המשחק הזה, אתה יודע, לא... להשלים סוויפ של הפסדים, ומצד שני הפועל רמדאן, כמו שאתה אומר, היא מנצחת, עוברת את נתניה, ועולה לחצי גמר גביע טוטו, שם תחכה למכבי תל אביב, אז יש על מה לשחק, צפוי משחק מעניין, זה שתי העולות החדשות גם, אתה יודע, זה הרבה שחקנים חדשים, שחקנים אנונימיים צעירים, הרבה זרים שהגיעו, יש מה, אתה יודע, לעשות שיעורי בית לקראת המשחק, ונראה איך זה יתפתח המשחק.
3: תגיד, מה אתה חושב?
2: זה יוביל לפנדלים לפי דעתי.
3: מה אתה חושב שיקרה, מה אתה חושב שקורה לזיו אריה, שהוא לא, שזה לא מתחבר לו?
9: קודם כל הם עלו ליגה והסגל שלהם לא היה מספיק טוב, וגם ההחתמות, הבניית סגל די איטית שם, עוד לא הייתי מספיד אותו, כי אני מחזיק ממנו בתור איש מקצוע.
3: לא מספיד, מה קורה לו? אתה אומר שזה עדיין הקבוצה לא עם סגל השחקנים שהיא רוצה להיות?
9: כן, הם בנו את הסגל לאט לאט, הגיעו כמה זרים לאחרונה, אז שוב באמת כל הקבוצות נשפוט אותם, אתה יודע, רק בתחילת הליגה עוד שבועיים. כן, זיו אריה הגיע, ואני חושב שזה מועדון שקצת דומה להפועל ירושלים, אומנם בהפועל ירושלים אין את אבי לוזון מלמעלה, אבל כן, מועדון שמשתף הרבה צעירים ממחלקת הנוער, וזיו אריה בא להיות פה אוטוריטה כמו שהוא היה בהפועל ירושלים, לכן אני חושב שזה מתאים לו, גם הוא הביא איתו עוזר עדן אייבינדר אגב, שגם מתחיל, רוצה להיות מאמן בעתיד, בוא נראה.
1: אתה יודע איך אני רואה את זה? עכשיו, אי אפשר לקבוע קבוצות שהצליחו בגביע הטוטו לא יצליחו בליגה או להפך, אבל כשאני מסתכל על מאמנים שלא מנצחים בגביע הטוטו, אז שתי המילים גביע הטוטו זה תירוץ. זאת אומרת, הפסדת, כן, זה הזמן להכנה ולבדוק.
2: לשפשף את השחקנים.
1: ולשפשף, ואם אתה מנצח, וואלה, נראינו טוב על מה שעבדנו וזה, אני אומר, תשמע, גילי, מי כמוך יודע, אתה היית שחקן וזה קבוצה מפסידה שלושה משחקים, בתחילת העונה, מתוך שלושה משחקים, לא נראה טוב.
9: אני אגיד לך ככה, אם קבוצה מנצחת את כל המשחקים בגביע טוטו, או נראית ממש טוב בגביע טוטו, אי אפשר ללמוד מזה כלום. זאת אומרת, זה לא בטוח יבוא לליגה, אבל אם קבוצה מפסידה את כל המשחקים ונראית רע בגביע טוטו, זה כן ישפיע בליגה והיא הולכת להיות בתחתית, ככה אני מאמין. לא ראיתי קבוצה שסיימה מקום אחרון או לפני אחרון בגביע הטוטו וסיימה פלייאוף עליון.
1: בדיוק.
9: אז ככה אני מנתח.
1: בוא נדבר מילה אחת על הפועל רמת גן, כי באמת צירפו שם לפחות 15 שחקנים, זו קבוצה חדשה לגמרי, כמעט כולם מאלה שעלו ליגה שוחררו, ראיתי אותם נגד נתניה, תשמע מסי דגו, אם לקח כל כך הרבה שחקנים חדשים, עשה יופי של קבוצה.
9: כן, וממה שאני מבין, עוד שלושה זרים בדרך. זאת אומרת, גם יש כסף.
1: כן, יש כסף.
9: יש כסף ויש ניהול. זאת אומרת, כל מה שראינו ועוד שלושה זרים אמורים להגיע, בינתיים נראה, עושה רושם
3: ששני הזרים. אבל אין מגרש.
1: יש רחובות.
9: ברחובות, כן. זאת הפשרה.
1: לא רע, לא רע, לא רע.
9: אני חושב שהדבר...
3: לא, מגרש לא רע, אבל רחובות זה לא רמת גן.
1: אתה מדבר על הנסיעה, בסדר, כן.
9: לא רק זה, יש להם בעיה כל השנים של מתחם אימונים, שאין להם אפילו...
1: נכון, עכשיו הם קיבלו, רגע, הם קיבלו. קרמל שמה נתן להם את המגרש האימונים של ביתר רמת גן.
9: בהחלט, זה מה שרציתי להגיד, שאם יהיה להם בית אפילו רק מבחינת אימונים, אז זה כבר משהו משמעותי, ובאמת עכשיו בונים להם איזה קומפלקס, כי גם הם היו נוודים מבחינת אימונים, פעם בבת ים, פעם בנס ציונה, אז זה בעיות...
1: מול הספארי הייתי שם פעם, זה לא מגרש אימונים לקבוצה מליגת העל. גילי, אני מנצל שאתה איתנו לדבר איתך, דיברנו בתחילת התוכנית על ארבע נציגות שלנו באירופה, שיה ואני נתנו המון קרדיט להפועל תל אביב, אתה היית איתה בליגת אלופות, תשמע, היא מאוד עוצמתית הקבוצה הזאת.
9: כן, הפועל תל אביב בעצם כרגע אותה קבוצה של עונה שעברה, רק לואיזו הלך והביאו עכשיו זר אחר במקומו שאמור להיכנס, זה גם אותו סטייל של שחקן פחות או יותר, אז היא ממש אותה קבוצה, עוצמתית מאוד, קשה להבקיע לשער, כי יש לה גם שוער טוב, שני בלמים מצוינים ושני קשרים אחוריים,
1: בול.
9: שלאירופה הם מתאימים, בליגה אני פחות אוהב את הציבות שלהם ביחד של קראי ופלקאו, זה קצת אפור לי מדי, אבל לאירופה בינתיים זה מרשים מאוד, קשה להגיע אליהם לשער, בשביל לעשות עוד צעד בליגה המקומית ובאמת להיות פקטור לאליפות, הם צריכים עוד להתחזק.
1: תגיד, ונראה לך בקטוביץ' שזה מגרש ביתי קשה מאוד, לא אוהבים אותנו שם, שם גם במקום הזה הפולנים, נראה לך שהפועל יכולה להסתבך? 2-0 זה, בוא נגיד, לא משהו שאפשר לסמוך עליו.
9: כן, גם אין את עניין של שערי החוץ שהיה יכול פה להיות יתרון עבור הפועל תל אביב במקרה הזה, אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה טובה יותר, ראינו במשחק הקודם שזה לא רק התוצאה, היא באמת הייתה עליונה, היא שלטה, היא הייתה מסוכן יותר, קבוצה יותר טובה, כן פתאום, אתה יודע, מחצית ראשונה, פתאום הפולנים עולים ל-1-0, ומתחיל לחץ, אתה יודע איך זה כדורגל, אני חושב
3: שצריך... כן, אבל 2-0 זה תוצאה...
1: תוצאה טובה, תוצאה טובה, אבל גילי אומר נכון, יוני, אם אתה מקבל פתאום בתחילת המשחק 1-0, אתה מתחיל להילחץ...
3: כן, אבל אם אתה נותן פתאום גול,
1: זה
2: 3-0?
1: זה כבר נגמר, 3-0 זה כמעט גמור.
9: גילי, יכול להיות קבוצה טובה יותר והתחל לעבור.
1: יפה. גילי ורמוד במושבה, עוד מעט 19:45, ספורט 3.
9: ביחד עם יורם ארבל האגדי.
1: יאללה, מכבי פתח תקווה,
3: הפועל רמת גן. אתה עם אגדי ואנחנו עם אגדה.
1: כן, אבל ליורם אין מערכון מהגשש, זה ההבדל.
3: כן, אבל ליורם יש ככה לא בונים חומה.
1: נכון.
3: ולא פחות.
1: גילי, תודה, המון תודה, ניפגש.
9: ביי ביי,
1: חבר'ה, ביי. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
10: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוים. טיפ לנהגים.
11: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
10: בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
12: 103 FM.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ביטחון,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: 01, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הטוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: פרטנר בי!

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
2: דיור מוגן.
1: כפוף לתקנון.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוים.
8: חזרנו, אנחנו ערב טוב ליניב תוכמן, וואלה ספורט וחבר הצוות שלנו בתוכנית. אהלן יניב.
9: אהלן.
10: אהלן, פרימו, שיה, אהלן. יוני,
8: אהלן. תשמע, לא יודע אם שמעת את פתיחת התוכנית, ייחסנו למכבי תל אביב, אבל החדשות האחרונות, עשה לנו סדר, סייד אבו פרחי, הצעה להגיע לקולורדו.
10: כן, הצעה ממשית, $6 מיליון מציעה קולורדו רפידס, קבוצה מה-MLS, שהבעלים שלה הוא גם הבעלים של ארסנל, ועוד קבוצות ספורט בארצות הברית. מכבי תל אביב, וכמו מכבי תל אביב, מנסה קודם כל להרוויח יותר, וזה בסדר. מבקשת 8, אפילו 8.5. יש כרגע מסע ומתן אינטנסיבי כדי לסגור את זה אולי כבר הלילה, באזור $7 מיליון, אבל שוב, מאוד מעניין פרימו, הסיפור הזה של האחוזים בכרטיס שיש לשחקן, כי כמו לרביבו, לא יש 15% במכבי תל אביב ביקשה ממנו לוותר עליהם כדי להניע את העסקה מול אלצ'ה הספרדית, אז גם במקרה של אבו פרחי לשחקן יש 17%

0: וחצי, אפילו יותר.
1: על 6 מיליון, מכבי תל אביב צריכה לוותר על מיליון.
2: 900,000, כן.
1: לא, לא, 1,050,000.
0: כן, כן, כן, אני לא יכול להגיד לכם, כמו במקרה של רביבו, שמכבי תל אביב הציבה את זה כתנאי, אנחנו עוד לא יודעים את זה, שהשחקן צריך לוותר, אבל אני מעריך שגם במקרה הזה היא מנסה מול השחקן, כי אני מכיר גם מקרי עבר נוספים, שבהם מכבי תל אביב במעמד כזה, מנסה להוביל לזה שהשחקן יוותר
2: עליו. אני יש לי שאלה אחרת אליך, וזו שאלה שיותר מעניינת אותי, כי בסוף, תראה, על אבו פרחי מציעים 6, מכבי תל אביב בצדק, רוצה 8, ייגמר איפשהו באמצע. מה העניין עם רביבו? הרביבו כבר קרא זוג נעליים, כבר הוכיח את עצמו במכבי תל אביב, כבר שחקן מעולה, שחקן שנהנה מהיחץ הכי טוב שנתקלתי בחמש שנים האחרונות ככדורגלן. 3 מיליון דולר, זה מה שמוכנים לשלם עליו. צודק מה שמו מיץ' גולדהר, צודק בהחלט שהוא מבקש יותר. תגיד לי איפה האבסורד הזה מתיישב לך עם הידע שיש לך מתוך המועדון.
0: תראה, א', זה שחקן בית של המועדון, אני חושב שבסוף גם המועדון רוצה יוני שהוא מגדל שחקנים ומביא שחקנים למחלקת הנוער שלו להראות שבעתיד כשיש הצעות, אז יודעים גם למכור. עכשיו, okay. בעונה שעברה בקיץ שעבר, אתה מכיר את הסיפור שהיה עם FC קופנהגן ולא מכרו אותו, אז מכבי תל אביב רצתה 4 מיליון יורו, קופנהגן הציעה 2.8 מיליון יורו, ובסוף זה לא הסתדר. הוא נשאר, אני חושב שעבר עונה מצוינת. הוא היום בן 23 וקצת. זה הזמן מבחינתו. הוא רוצה ללכת. עכשיו, יוני...
2: כן, אבל כל כך בזול, צודק גולדה.
0: יוני, אבל זה בסדר לבקש יותר ולהגיד שהוא שווה יותר, אבל מה לעשות?
2: האינדיקציה זה פרחי, עכשיו מיידית.
0: לא, לא,
2: על אחד מציעים 6.
0: כי אחד הוא מגן ואחד הוא חלוץ, יוני, אין מה לעשות.
2: ההפך, יש חוסר במגינים בעולם.
1: לא, אבל גם אחד רוצים אותו באיטליה.
0: אתה רואה שאין הצעות, יוני.
2: נכון, עוד יותר משמעותי, פרימו, שרוצים אותו באיטליה ובאירופה משלמים.
1: אבל הקבוצה באיטליה לא כזאת עשירה, מה לעשות?
2: בסדר.
0: יוני, זה בסדר גמור.
3: בסוף מה, יש 8 מיליון?
0: אתה יכול להגיד למה לא מציעים עליו יותר, אבל בשטח לא מציעים עליו יותר.
2: אני אומר, לגיטימי שמכבי תל אביב מבקשת יותר.
0: בסדר, זה לגיטימי, אבל בסוף אני חושב שגם מכבי תל אביב יש רגע שבו היא צריכה לשחרר. עכשיו אני אומר עוד הפעם, יוני, אם מדובר ב2 מיליון יורו, נמוך, ללא ספק. אבל אם באזור ה3 מיליון יורו, אז צריך לדעת לזכור את זה. כן, אבל לא יהיה יותר. לא יהיה יותר.
2: כאן נבחרת ישראל, מגן שמאלי. יש חוסר במגינים שמאליים. מה?
0: אבל אין הצעות, יוני. אין הצעות.
1: אבל תוכמן, בוא נדבר רגע.
0: אתה יכול לבוא ולהגיד, עקרונית, שנייה פרימו, אתה יכול לבוא ולהגיד שהעמדה שלך, שאם אין יותר, שישחק בכמה שיש. אבל בוא, יש פה בן אדם, אתה יודע, זה לא חפץ.
2: לגמרי,
0: הוא כבר נמצא במקום כזה, שלפני שנה לא נתנו לו ללכת. הוא נשאר, תרם, עשה, לא, מה זה תרם? בוא, יוני, גם צריך לזכור, הוא מהמסתכרים הכי נמוכים בקבוצה. זה בן אדם ששיחק על 180 אלף דולר, בזמן שאחרים מקבלים 500,000 יורו. ואתה אומר שהוא היה הכי טוב אולי בעונה שעברה.
1: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו הכי חשוב עכשיו, שזה מה שלדעתי הכי מעניין את האוהדים. אז יש לנו את רביבו ואבו פרחי, ויש לנו את הסנטה וורלה, וניצא מנקודת הנחה שבאמת מכבי על הארבעה האלה מקבלים את הסכומים שירות. מי בדיוק ירוץ לאליפות במכבי תל אביב?
0: יצטרכו להביא שחקנים. אנחנו יודעים שהחלון בארץ פתוח עד אמצע ספטמבר. יש זמן. יצטרכו למצוא שחקנים, גם אם יצטרכו לפתוח את העונה קצת בעצלתיים. אל תשכח, פרימו, אתה יודע את הלוז. אתה נכנס באמצע ספטמבר ל-17 ימי נבחרת עם 4 משחקים. זאת אומרת שרק באזור אוקטובר מתחילים באמת להניע את הליגה.
3: אליים יש אלטרנטיבה.
0: בוודאי. עכשיו, מכבי תל אביב נמצאת כרגע באירוע לא פשוט מבחינתה, כי היא עלולה להיות מחוץ לליגה אירופית. אנחנו ראינו את ההפסד 3-0 לצסקה סופיה, יהיה קשה מאוד להפוך את זה ביום חמישי בבולגריה, אנחנו יודעים, ואז היא תשחק נגד לוגאנו משוויץ, שהיום נתנה רביעה או חמישייה, אני חושב, במשחק לציריך, אני חושב, זאת אומרת שמכבי תל אביב נמצאת ברגע כזה שהיא עלולה להיות מחוץ לאירופה, והיא תצטרך להתחזק בשחקנים. אני, לדעתי, מכבי תל אביב באיזשהו מקום צריכה להגיב יותר מהר, ולא להיגרר לסיטואציה. זאת אומרת, תן לך דוגמה, אנדרדה כזה, פרימו, אתה לא נהנה ממנו, נכון? לא משתפים אותו בכלל. קדימה, תמצא לו קבוצה, פנה מקום, ותביא שחקן במקומו, למה מחכים?
2: לא פשוט, אבל לפנות זרים, לא פשוט, תחת חוזה.
0: אבל, מה זה לא פשוט? אבל
2: לא פשוט, מכבי חיפה תקועה עם 4-5 שחקנים, ואת אלה שהיא מנפטרת מהם, היא מוכרת אותם בנזיד הזה
0: שם. בסדר, אבל בשביל זה הבאת מנהל מקצועי עם שם לא רע באירופה, בשביל זה ג'ק אנגלידיס כבר 15 שנים בעסק, בשביל זה צריך למצוא זה. זאת אומרת, יוני, יש לך זר, קשר מבנצואלה. אני לא חושב שהוא כזה גרוע, אבל אם לא משתמשים בו, צריך להביא משהו יותר טוב במקומו. לא צריך לחכות, בוא נראה מתי יגיע, אם יגיע. לא, גם במחיר יוני, שצריך להשתתף גם בשכר שלו. עוד פעם, זו פעולה אקטיבית. אתה יכול לבוא ולהגיד, לא מתאים לגולדר, אבל... בוא, מכבי תל אביב צריכה להחזיר לעצמה את האליפות.
1: אני לא יודע גולדר או לא, אני לא יודע גולדר או לא, אבל אני יכול להגיד לך שכל שנה אנחנו מדברים על זה שמכבי תל אביב מאחרת בהכנות, בסופו של דבר בספטמבר, באים פה ושם, הקיץ הזה, הגרוע ביותר שהיה בשנים האחרונות.
0: תראה, יש דברים אובייקטיבית, שאתה לא יכול להגיד, אתה יודע, שזה קרה בגלל ניהול כושל, בליץ', אתה יודע, הלכת איתו, אגב, אתה יכול לבוא ולהגיד, לא היו צריכים לקנות אותו, זו גם דעה. אבל החליטו לקחת אותו, הוא נפצע, אין החלטה להקפיא אותו. אז זה שחקן שאתה לא יכול ליהנות ממנו. למה אני מתמקד בכוונה פרימו בזרים? כי אתה רואה שבישראלים אין איך להתחזק. אין שחקנים ישראלים.
1: וזה מכבי לא מביא זרים, כל הקבוצות הצליחו להביא זרים.
0: אז אני אומר, אז שחררת את איתור, וזה בסדר. ניקולואסקו, אתה תגרע אותו, כי הוא לא יחזור לפני נובמבר. בליץ' אין לך אותו, אנדרדה אתה לא מרוויח ממנו שום דבר, אסנטה גם משחק, אתה יודע, עוד קצת עם זה שבראש, אתה יודע, הוא יודע שרוצים אותו בסריה A ומכבי תל אביב לא מוכרת כי הסכומים לא מספיק גבוהים, אז מכבי תל אביב כרגע, לא פלא שהיא הלכה וקיבלה שם את מה שהיא קיבלה בבטומי.
1: כן.
0: למרות שאני אומר לך עוד הפעם, אתה יודע מה, מכבי תל אביב נקייה בראש, עם ההרכב הטוב שלה, איך שהיא שיחקה בגמר הגביע, במאי, היא יכולה גם ללכת לסופיה ולהפוך את התוצאה.
1: אבל אם, אימא, לא בליץ', לא סעיתי, אסנתי על הספסל, בוא נסיים עם הפועל באר שבע, גם היא לקראת משחק חוץ, אבל החשוב ביותר בכדורגל הישראלי, עם כל הכבוד ליתר השלוש, זה מוקדמות ליגת אלופות, תשמע, אם הם עוברים את הכוכב האדום, יש סיכוי קבוצה רביעית בהיסטוריה בליגת אלופות.
3: היא צריכה רק לשמור.
0: אני יכול להגיד לך שאני שוחחתי עם עיתונאים סרבים בסוף השבוע, לחץ מטורף שם בבלגרד. הקבוצה הזו היא, אתה יודע, בשבילה לזכות באליפות, אתם יודעים, זה לא הסיפור המרכזי, והמאמן שלה, סטנקוביץ' הזה, שים לב, 3 פעמים לא הצליח להגיע לליגת האלופות עם הקבוצה. 3 פעמים הוא דח על ידי אומוניה ניקוסיה, שריף טירספול ומכבי חיפה, והפחד הגדול שלהם מוחרותיים
1: להיות מותחים על ידי הפועל באר שבע. למה נתנו לו פעם רביעית?
0: נתנו לו, עובדה שנתנו לו, אבל הוא נמצא עכשיו תחת לחץ גדול. האצטדיון לא אמור להיות מלא, האצטדיון המפורסם הזה של 54 אלף איש לא אמור להיות מלא, גם חופשות, גם באר שבע בשבילם לא אטרקטיבית כל כך, יש עוד סיבות קצת פוליטיות שם שלא נכנסתי אליהן עם הכתבים שאיתם דיברתי, אבל זה יהיה בערך 35-38 אלף איש. הם שיחקו אגב אתמול, כן, הכוכב האדום בלגרד, ניצחו אפילו שחקנים שאמורים לשחק מוחותיים, חלק מהם היו על קרדשק. כמו שאמרת, הפועל באר שבע ממש ממריאה ברגע זה. אני מסוקרן לראות שהפעם לא יהיה להם עיכוב, כי שתי הטיסות האחרונות שלהם, הם ישבו שעתיים לפני ההמראה באיחורים והגיעו מאוד מאוחר, אבל הפעם זו טיסה, אתה יודע, קצרה, גם לבלגרד, ישר יגיעו למלון, ינוחו טוב, מחר כמובן יום שיעבירו בבלגרד עם אימון מסכם. אני לא רואה איזשהו שינוי דרמטי בצופים, אני מבין שכמה מאות לא מעבר לזה, מבחינת הרכב, שינוי אחד, בלטקסה בחוץ מורחק, ובמקומו פבלו אמדור, המגן השמאלי הפורטוגלי, שיפתח, ותשמע, קוז'וך, אתה יודע, באיזשהו מקום אחרי המשחק הראשון נגד ויקינגור באיסלנד, הביקורות, אתה יודע איפה היו פרימו, עשה את זה כמו גדול, לקח את הפועל באר שבע, הבטיח איתה מקום לפחות בקונפרנס ליג, והנה הניצחון הזה במשחק הראשון. אני חושב שהשד לא כזה נורא, הפועל באר שבע יכולה לעשות את העבודה, ואני אגיד לכם עוד איזשהו משפט, סוף השבוע מתחדשים משחקי גביע טוטו, כולל האירופאיות, וכל האירופאיות, דהיינו מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, כולן אגב במשחקי חוץ. זאת אומרת, יש כאלה שחושבים שיהיו משחקים בבלומפילד, אז לא, לא יהיו משחקים בבלומפילד. הפועל תל אביב ומכבי תל אביב שתיהן בחצי הגמר, המשחקים הם בחוץ.
1: כן, בחוץ. קריית שמונה תארח את הפועל תל אביב בנתניה, והיום נראה אם הפועל רמת גן או מכבי נתניה ירחו את...
0: הייתה הגרלה, הרבה שואלים איך יכול להיות, וזה, קיבלתי היום הרבה הודעות, אז הייתה הגרלה במעמד הפרסום של משחקי, אתה יודע, הלוח של המשחקים, המנהלת עשתה הגרלה, והפעם יצא שכל האירופאיות מתארחות ולא מארחות. ואגב, פרימו, לא בטוח שזה כזה נורא, כי אתה יודע, בתוך כל המשחקים האלה באירופה, אני לא בטוח שהקבוצות רוצות עכשיו להתעסק באירוח משחקים. אתה יודע מה זה לארח משחקים. זה פרוצדורה שלמה. עדיף להן להתארח.
1: נסיים בזה. יניב תוכמן, חבר הצוות ווואלה ספורט. תודה.
0: תודה, נתראה. ביי ביי.
1: עכשיו אנחנו רוצים להתקדמות הנהדרת של עירוני קריית שמונה, אריאל שירצקי, הקפטן. אהלן, ערב טוב.
4: ערב טוב.
3: ערב טוב.
4: מה קורה?
1: אנחנו, מה קורה? תגיד לי, כמה, מתוך 10 בעיטות של אתמול להפועל חיפה, כמה אתה שם? תשמע, זה אחד הגולים הכי גדולים שהיה השנה בקיץ.
4: תודה, תודה.
1: תגיד לי, ראיתי את המשחק אתמול נגד הפועל חיפה, שבאמת היה, לכם היה מספיק טקו, אבל ממש לא שיחקתם על טקו, והצגתם כדורגל יפה מאוד במחצית השנייה.
4: כן, המחצית השנייה הייתה אחת המחציות הטובות שלנו, כולל מה שעברה אפילו, אבל חצי ראשון עוד היינו עייפים, הם נחו שבוע, לנו היה משחק יפה 3 ימים, אבל בחצית התאפסנו על עצמנו, והבנו שאנחנו חייבים לעשות את זה. אני שמח שזה קרה.
1: תגיד. כן, כן, יוני.
2: אתה, לפני כמה דקות, גילי ברמוט אמר דבר ששמעתי אותו גם ממאמן גדול בעבר, שמנצחים בגביע הטוטו, זה לא אינדיקציה למה יהיה בליגה, אבל כשמפסידים בגביע הטוטו, זה אינדיקציה למה הולך בליגה. השאלה כן. הגדולה, אם אתה חושב שהיכולת הנהדרת שלכם, באמת, תבוא לידי ביטוי בעוד שבועיים בליגה, בחמישה מחזורים הראשונים, או שגביע הטוטו זה אופרה אחרת, וגם אתה מסכים עם זה.
4: פשוט יש מלא דוגמאות, כאילו שקבוצות שהיו טובות בגביע הטוטו, ואז לא בהכרח בליגה והפוך. בסוף אנחנו מגיעים למשחק הזה הכי ברצינות ובאים לנצח. זה אומר שאנחנו שם, יש לנו את היכולת לעשות את זה, אנחנו נצטרך פשוט לאורך זמן להציג את זה בליגה גם. ואני מאוד מקווה שכן, צריך לחכות לליגה ולראות, אבל אני מאמין בקבוצה.
2: אתה גם חושב שזה קבוצה של פלייאוף עליון, כמו שפרימו חושב?
4: אנחנו מכוונים לשם, אבל צריך לתת לזמן ללכת. אני חושב שכן, מבחינת היכולת.
2: יש לכם תקציב להגיע בכלל לשם?
4: זהו, יש לך את הקבוצות הגדולות עם תקציבי ענק, אבל אתה יודע, אנחנו...
1: רגע, בוא נעצור רגע עם התקציב. לדעתי, התקציב של מכבי חיפה, בערך פי 3, פי 4, אתם מסכימים איתי?
2: כן.
1: ראיתי את המשחק קריית שמונה מכבי חיפה, אם קריית שמונה לא נותנת לעצמה ברקס, היא נותנת למכבי חיפה 6-7-0 קל. לכן אני אומר, זה לא שאני אומר, אפול קריית שמונה תהיה בפלייאוף העליון, אני אומר, נכון לרגע זה, שכל הזמן מזכירים לי את מכבי חיפה, וראיתי את קריית שמונה, ואת אפול חיפה, ואת נתניה, לא רואה את מכבי חיפה טובה יותר מהשלוש האלה, נכון להיום.
3: בינתיים.
1: בינתיים, האם גם אתה חושב ככה, אריאל?
4: זהו, אנחנו צריכים להראות את זה בדשא בליגה, זה המניטיים האמיתי, הגביע הטוטו כרגע זה מה שאנחנו חיים אותו, אז זה טוב ויפה, אבל לא, לא יודע אם זוכרים את הגביע הטוטו של שנה שעברה, ואת הליגה זוכרים, אז נצטרך להיות ווינרים ולהמשיך לשחק טוב בליגה, ואז זה באמת הישג.
1: תשמע, אי אפשר שלא להסתכל שהקבוצה שלכם מאוד מאומנת.
3: יציבה מאוד.
1: יציבה, משחק את ההרכב טוב, החילופים טוב, עם ישי ברדה, כל כך יפה מנהל את המשחק, מה שאני לא יכול להגיד על כל הקבוצות שראינו עד עכשיו
2: בגביע הטוטו. תגיד, בגביע הטוטו. בואו נראה בליגה, זהו, אתה יודע.
1: אתה כל הזמן מושך אותי לליגה, אמרתי...
2: כן, כי בסוף המבחן זה הליגה, לא גביע הטוטו, פרימו.
1: זה שאתה צועק.
2: פרימו, גביע, לא, לא צועק. סליחה, בסוף המבחן הוא הליגה.
1: חצי גמר, או תכף נדבר על החצי גמר. תשמע, הנביא הכי גדול במדינת ישראל, של ישראל, היה משה רבנו. אני רק משה פרימו. אני לא נביא. אני אומר מה שראיתי עד עכשיו, וצודק שרצקי, וקודם דיברנו על זה גם עם גילי ורמוט. היו מקרים שקבוצות היו טובות בגביע הטוטו, והיו חלשות בליגה, ולהפך. אני אומר לך מה שראיתי עד עכשיו, שאני רואה משחק גביע הטוטו, יוני, שקריית שמונה עוצרת ב-3-0, וצריכה לתת למכבי חיפה 6, אני נותן את כל הקרדיט לקריית שמונה, ואני לא מסתכל עכשיו קדימה, מה יהיה עוד חודשיים. יכול להיות שמכבי חיפה תנצח בליגה את קריית שמונה, אבל אני לא יודע. מה שראיתי עד עכשיו זה מה שאני יודע, וזה מה שראיתי, יוני.
2: כן, בסדר, אבל אתה יודע, אתה לא יכול להסתכל על 3-4 משחקים בגביע הטוטו, ולהגיד זה מה שאני רואה. יש מועדון, יש תקציבים, יש מסורת, יש קהל. אני אומר ניצחונות, ואני מאוד מעריך את מה ששי ברדה עושה שם, עם הסגל, עם התקציב הנמוך, עם הכל בסדר, ובכלל, אני מהמעריצים...
3: לא, אין ספק שהוא עושה עבודה נהדרת, גם אני עוקב אחרי מה שפרימו אמר.
2: אבל האינדיקציה לקבוצה טובה, זה לא גביע הטוטו, גם אם תגיע לגביע.
3: ברור, גם ראינו את גביע המדינה, שקבוצה מליגה שנייה לוקחת את גביע המדינה.
2: ליגה, ליגה, לאורך זמן, המרתון.
1: בוא נשמע רגע, אבל נתנו קרדיט למאמן, אז עשה לנו סדר, אתה גם הקפטן, אתה השחקן שלו על המגרש, מה המיוחד השנה? השנה אתם נראים ממש טוב.
4: כן, גם סיימנו את העונה שעברה טוב, באנו עם האנרגיות האלה, ויש שחקנים, יש שלד גם שרץ, ויש שחקנים טובים שהצטרפו, המחנה אימון ממש התחברנו, עשינו מחנה אימון טוב, והשחקנים התחברו גם, הזרים גרים ביחד במלון, שזה נותן להם נחיתה יותר רכה, וזהו, אז באמת מרגישים טוב, עם שי, אם אנחנו לוחצים, אנחנו משחקים התקפי, לא באים להסתגר. ואנחנו עושים הכי טוב שלנו, מנסים לשחק גם אנחנו לא בבית, מנסים לשחק בשביל תושבי הצפון, זה עוד איזה מוטיבציה. וכל זה
3: ביחד. תראה, עם הזמן גם קבוצות ייקחו אותם יותר רציני במשחקים, זה לא שהם באים בטוחים כל כך, מכבי חיפה ואחרות. אבל זה שהצוות שלכם מתפקד כמו שאתם מתפקדים, זה נותן באמת הרבה הרבה ביטחון לקראת הליגה.
1: בוא נדבר על המשחק נגד הפועל תל אביב, הוא יהיה בנתניה כנראה בשבת, כי הפועל תל אביב באירופה שבוע משחקת ברביעי.
3: שרצקי, תחזור להגנה שם ותעזור להם עם הפועל תל אביב.
1: תשמע רגע, לגבי הפועל תל אביב אני אגיד לך, תשמע, היא נראית עכשיו באמת,
3: מטוסים, מטוסים.
1: באמת הכי טוב, אבל אני מעריך שבמשחק נגדכם אריאל, הרי זה יהיה בין שני משחקים באירופה, אז יכול להיות שצחקו נגד קבוצה פחות טובה, אבל אתכם זה לא צריך לעניין, אתם רוצים להגיע לגמר.
4: ברור, ככה או ככה, הפועל זה כל השחקנים שלהם טובים, וזה משחק מאוד קשה, אנחנו נתכונן אליו השבוע, היום יום חופש, מחר נתחיל להתכונן למשחק, ועשה הכי טוב שאנחנו יכולים, אני מאמין בקבוצה, אבל צריך להראות את זה.
1: אוגריסה רוצה להישאר?
4: אני מאמין שהוא נשאר, הוא בקבוצה. הוא לא אומר שהוא לא רוצה או משהו כזה.
1: לא, הוא לא יגיד לכם שהוא לא רוצה, אבל אתה יודע, ברגע ששם
4: של... מה, אפשר לראות במגרש, הוא נותן הכל, הוא אתמול אפילו קיבל איזה צהוב על נרוף שהוא מרצון כזה, לא יודע, מעצבים על איזה שחיקה, והוא רוצה, הוא בן אדם מאוד טוב, הוא כל עוד בקבוצה, הוא לא יזלזל, הוא לא יעשה משהו...
2: חוץ מזה, יש תג מחיר, ברגע שתג המחיר שנקבע, יש אולם, יש אחרות.
3: זה גם נכון, אתה יכולה לבוא הפועל תל אביב או מכבי תל אביב, ולרצות ולשים את החבילה של הכסף.
2: הפועל תל אביב פחות יכולה, כי אין לה מקום, אבל בעיקרון כן, כל קבוצה צמרת יכולה לצרף שחקן כזה. אני רוצה רק להגיד משהו לשירצקי עצמו, לא לשירצקי, אלא על שירצקי. הגיע הזמן... שמאמנים שיוצא להם לאמן בן של או נכד של בקבוצה, לא יפחדו לתת לו את הצ'אנס, והנה הוכחה, הוא קיבל את הצ'אנס בשנה שעברה, הוא ממשיך אותו השנה, שחקן נפלא, צנוע, אני שומע אותו פעם ראשונה מדבר, אחד שמגיע לו קרדיט, וכל הכבוד לשי ברדה, שלא שמע רעשי רקע ואמר, מכריחים אותי, לא מכריחים אותי, יש לך שחקן, תן לו את הפוטנציאל, אז מה אם הוא הבן או הנכד של מי? כל הכבוד לך,
3: שירת, בהתחלה תמיד אומרים שפרוטקציה, אין ספק, שמישהו שיגידו, קרוב, משפחה או בעלים, אבל...
1: אם הוא לא היה שחקן טוב.
3: אריאל מוכיח... שמגיע לו.
1: מה זה?
3: את באמת, לפרגן לו.
1: גם הקפטן, גם מספר 10-10, מי כמוך יודע שזה המספר הכי מחייב שאתה לובש בקבוצת כדורגל, אני רוצה לסיים איתך, מה
4: בדבר... תודה רבה לכם.
1: מה מדברים אצלכם על העניין של המגרש? תשמע, אני שומע הכל מסביב, אני יודע שעדיין יש מתיחות שלא הסתיימה לגמרי עם החיזבאללה, אבל אתם שומעים משהו מאנשים בקריית שמונה שיש סיכוי שעוד העונה תעזבו את נתניה?
4: לא, לא משתפים אותנו בזה, אף אחד לא באמת יודע, אני לא חושב שמישהו יודע, בגלל זה מה לשתף אותנו.
1: כי זה הדבר הכי חשוב שלכם, בית.
4: אנשים כאילו למעלה במועדון יודעים שזה מה שצריך לקרות, הם עושים הכל, אבל זה לא תלוי רק בנו, תלוי במדינה, תלוי במצב הביטחוני. אז אנחנו בטח לא מתעסקים בזה כרגע, השחקנים.
1: יפה, אריאל שירצקי, הקפטן, יהיה משחק נהדר, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב.
3: זה יהיה בנתניה? איפה
1: בנתניה,
3: זה?
1: בנתניה, בנתניה, אומרים בעברית נכונה. אריאל שירצקי, קפטן קריית שמונה, תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה.
3: בהצלחה.
1: בהצלחה, אנחנו עם פרסומות ונשוב.
5: אתם מאזינים ל... משה פרימו, יוני היללי ושיה פייגנבוים. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
16: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם.
17: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: הנה זה בא.
21: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, אוסקר גלוך ואייקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית, בגביע הדוטו מכבי פתח תקווה מול הפועל רמת גן, וגם ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי.
22: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד,
21: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
25: האקדמית רמת גן.
26: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
27: טראומיל.
28: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
29: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
30: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, האטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
31: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
0: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: 103 FM.
2: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ושיה פייגנבוים.
3: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לתמיר קליסקי, אוהד מכבי תל אביב, חבר להקת אתניקס המצוינת. ערב טוב תמיר.
4: אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב. אנחנו עם פרסומת זהבי איתך.
4: יאללה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיברנו לא מעט על מכבי תל אביב במהלך התוכנית, ואתה מהאוהדים שבוודאי רוצה את הקבוצה הכי חזקה, קבוצה שתרוץ כמו כל שנה לאליפות המדינה, אבל מה שאתם רואים בקיץ הזה, זה רק דרישה של שחקנים שדורשים אותם, שמחוזרים בחוץ לארץ, אבל אין כניסה של שחקנים. איך אתה רואה את כל זה? והגיע פתאום מכתב גם למיץ' גולדר על העניין הזה. ספר לנו אתה מהאוהדים, איך אתם רואים את זה?
4: תראה, אני לא בטוח שאני יכול לייצג את כל האוהדים, אני יכול לייצג את עצמי, אבל בטח בנקודות מסוימות אני כן אפגע במה שהאוהדים חושבים. כמובן שיש כאן איזושהי בעיה מובנית, זאת אומרת, יש פה עניין של ביצה ותרנגולת. אנחנו האוהדים סבורים שצריך להיות הפוך, אתה צריך להביא שחקנים, לחזק את הסגל בתחילת העונה, לעבור שלבים באירופה, לקבל את הכספים שמגיעים לפעמים קונפרנס, יכול להיות 5-6 מיליון יורו, אולי יותר, ואז אתה יכול לשלם את השחקנים, אפילו מזה את השחקנים שהבאת. פה יש לנו מצב שהולכים להימחר שחקנים, חכה, עוד לא דיברנו על הסנטה שכנראה יעזוב, מכבי יכולים לקבל 15-18 מיליון יורו בסך הכל, ומה נעשה איתם? נביא שחקנים
3: שיכול להיות שעד שיביאו, כמו שאתה אומר, כבר הקבוצה לא תהיה באירופה, וזה אסון כלכלי.
4: לא תהיה באירופה, וגם בליגה יכול להיות שכבר לא...
9: אבל מה אתה מציע, תמיר, שישאירו שחקנים בכוח?
4: לא בכוח, אז זהו. עכשיו אתה מגיע מזה, יוני, תשמע, אז עכשיו אתה מגיע לצד השני, שגם אותו צריך להגיד, שמכבי באים ואומרים, אנחנו לא מביאים שחקנים בשביל להשקיט את האוהדים. אם אנחנו נביא שחקנים כדי שבאמת הם ייתנו את התוצרת שאנחנו רוצים שהם ייתנו. אני מזכיר לכם ששנה שעברה יחסית למכבי תל אביב באו שחקנים די בזמן, באופן סביר, ולא היו טובים. חלק גדול לא היו טובים, ולא הייתה עונה טובה למכבי. אז אנחנו פה בדילמה מאוד מאוד גדולה. מה שברור שכרגע מכבי תל אביב היא לא פקטור כרגע, זאת האמת.
3: זאת אומרת, אתה אומר שנכון למצב של היום, זה לא עניין רק של אירופה, אלא הקבוצה הזאת שראית אותה, שהיא לא דומה לקבוצה ששחקה מול שריף ומול הפועל באר שבע, זו קבוצה לא מספיק טובה אפילו לליגה שלנו.
4: אבל זאת עובדה, אנחנו בשנה שעברה עם סגל יותר מעובה, סיימנו אפילו לא שני, סיימנו מקום שלישי, השתפרנו לקראת הסוף, לקחנו גביה, מי שהביא לנו את הגביע הרביבו הולך לעזוב אותנו. שחקנים שהיו צריכים לתת עונת פריצה כמו אבו פרחי כנראה יעזוב אותנו. שחקנים שהיו בנקר בהרכב כמו הסנטה כנראה יעזוב אותנו.
9: אבל יש לכם מלך שערים יותר טוב מכולם, את פרץ.
4: ומי ימסור לדור פרץ? שיה, אתה כבר לא משחק.
3: שיה אומר שלא יכול להיות בקבוצת כדורגל כזאת גדולה שעידו שחר ודור פרץ הם המצילים.
9: ברגע שהם מלכי שערים של מכבי תל אביב, עם כל הכבוד באמת שהם כובשים שערים, זה לא הצלחה למכבי תל אביב, עם כל הכבוד.
3: אני מסכים איתך,
4: אבל שיהיה, דווקא חלוץ הביאו, אני דואג, אוקיי, הביאו חלוץ, ניתן לו את הצ'אנס, מי ימסור לו?
9: נו, בגלל שהם מפקיעים שערים, הם מחפשים שערים, זאת אומרת, גם לא מוסרים כל כך הרבה לחלוץ.
4: ונכון,
9: מה אתה רוצה להגיד?
4: עוד בעיה לדעתי שהיא בעיית מפתח, בסך הכל המאמן שלנו הוא קיבל את המינוי שלו ואין לי ספק שהוא אסיר תודה על המינוי שלו. ומאמן שהוא אסיר תודה על המינוי שלו, שהוא מקבל צ'אנס פעם ראשונה בקבוצה רצינית כמו מכבי תל אביב, לא יהפוך שולחן בשביל שיביאו לו שחקנים.
1: רגע, אבל מה אתה אומר? אתה אומר שמכבי תל אביב במצבה הנוכחי, אם כל הארבעה האלה שנקפת בשמותיהם יעזבו, היא קבוצה חלשה.
4: אני לא יודע אם חלשה.
6: הליגה שלנו לא כל כך גדולה.
1: בדיוק, אני לא...
6: שנגיד ש...
3: לא, הוא לא אמר ליגה חלשה, הוא אמר שאין לה סיכוי לזכות בהרכב הזה, באליפות.
1: אז אתה יודע, מכבי תל אביב זה בדיפולט שלה לזכות באליפות. אם היא לא זוכה, היא כנראה חלשה משתי קבוצות לפחות.
4: יש לנו מעט מאוד זרים, לקבוצות אחרות יש כבר כמעט סגל מלא, יש קבוצות שיש להן כבר כמעט את כל הזרים.
1: זה טוב למכבי תל אביב.
4: בטח שאנחנו בנחיתות, מה זאת אומרת? אנחנו בנחיתות כרגע, זה ברור.
6: נחיתות גדולה, עם כל הכבוד, תשימו לב, בשנתיים נדמה לי האחרונות, זהבי, תורג'מן, עכשיו רביבו, אבו פרחי, אסנטה.
3: סייטי. דודה בירידה גדולה, אבל אני רוצה לי...
6: ואנחנו לא שומעים מי הגיע.
3: עכשיו, אני רוצה להגיד לך, יש דבר כזה, את הרייטינג בתקשורת. זאת אומרת, תמיד מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, הקבוצות האלה, ייקחו את הרייטינג הגדול. עכשיו, אנחנו לא נדבר עכשיו, לא על הפועל חיפה, ולא על נתניה, ולא על סכנין, ולא על הפועל ירושלים, שעדיין הן לא מוכנות, ותוך כדי שמכבי תל אביב הענקית מגיעה למצב הזה, מי כמוך יודע, את השנים מועד, זה לא מצב בריא למכבי תל אביב, המועדון מספר אחת בכדורגל.
4: לא רק זה, אני אגיד לך עוד דבר. אתם זוכרים, לפני כבר הרבה שנים, שקשטן אימן, יצאנו מחזור שלישי או רביעי למשחק חוץ בנגד הפועל חיפה, נפצע שבר את הרגל בפציעה קשה, אלון ברומר, הורחקו בסערת רגשות, איציק זוהר, איזה שלושה, ארבעה שחקנים נכון, הורחקו לנו.
3: נכון.
4: ואז גילינו את חיים חג'אג' וגילינו עוד שחקנים, והקבוצה רצה לאליפות. אז אני מסתכל, אתה יודע, גם בעונה של הפייר פליי, שמכבי תל אביב לא הייתה לברירה, עם איביץ' התבוננה פנימה, הביאה שחקנים מתוכה, ולקחה אליפות בלא יודע בכמה נקודות.
1: אני אגיד לך איך אתה צריך.
4: אבל מה הבעיה? אני מסתכל פנימה, ולא רואה את מה שראו אז. צריך להגיד את האמת, גם פנימה אין לנו תשובות מספיק, לחוסרים האלה.
1: אני מסתכל פנימה, ואני חושב שגם אתה צריך להסתכל פנימה, ולהגיד, קודם כל מכבי תל אביב, המותג, העוצמה, הקהל, המגרש, זה 70% מאבק אליפות. עכשיו, איך מסדרים את ה-30% האחרים, עם עוד שחקן אחד טוב, עם עוד שניים שעולים מהנוער ונותנים, הופכים מיליון לשישה מיליון לארצות הברית. מכבי תל אביב ב-70% בכל סגל שלה, עם כל מאמן שלה, עם הכסף שלה, היא במאבק האליפות. השאר, איך זה מסתדר? אבל לא פחות מזה. ככה צריך להסתכל על מכבי תל אביב. לא רק על מכבי תל אביב, גם על ביתר ירושלים, גם על הפועל תל אביב.
6: מי שיש לו כסף,
1: נכון.
6: מחזיק את הקבוצה שם.
1: לא, מי שיש לו כסף ויש מועדון ואוהדים מאחריו. מועדון ואוהדים. אני זוכר שהקבוצה של פרימו, מכבי נתניה, שלקחה את האליפויות, האצטדיונים היו מלאים. מלאים, מפוצצים אנשים, מפוצצים. זה הנשק הקטלני של קבוצות גדולות.
4: אל תטעה.
6: זה כשיש כסף.
3: רגע, תן לתמיר לסיים שיש
4: לי. אני אומר, האצטדיון יהיה מלא, אנחנו אוהדים נבוא לעודד. אם יהיו שחקנים שעלו מהנוער, הם יקבלו את כל הגיבוי, המאמן יקבל את כל הגיבוי. אנחנו נעשה את העבודה שלנו. אבל אנחנו מצפים מההנהלה שתעשה את העבודה שלה. זה הכל.
6: היא עושה, מוכרת שחקנים. היא עושה, היא מוכרת שחקנים.
4: בשביל לראות שמשהו לא דופק, זה הכל.
3: אני רוצה לשאול אותך את השאלה שעכשיו השם שלו נמצאת בכל פה של אוהד מכבי תל אביב, אתה כמוני רואה בכל הרשתות החברתיות בוואטסאפ, מיץ' גולדר. אני יודע שאם ניקח באחוזים, יכול להיות באחוזים יותר גדולים אוהדי מכבי תל אביב, עדיין יגידו, אין כמו מיץ' גולדר, חשוב מאוד שהוא יהיה בעלים. מהצד השני, אומרים, חבר'ה, מיץ' כבר לא סופר אותנו. אם הגענו למצב הזה, אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה בנקודה הזאת של מיץ' גולדר, שכבר לא מגיע לישראל, שלא שולח הודעות, שלא הגיע לגמר הגביע, כאילו ניתק את עצמו בשנתיים האחרונות, איפה אתה בסיפור של מיץ' גולדר?
6: הוא מוכר שחקנים גם.
4: אני מצד אחד מאוד מודאג ממה שציינת, אי אפשר שלא לשים לב לאיזשהו ניתוק שיש בשנים האחרונות, הוא לא בערך על הגביע למשל, זה לא קרה בשנים האחרונות, הוא לא בערך על... אבל מצד שני, הוא הנחית פה פיגורה לא קטנה, היה בלגי שהגיע בתור המנהל המקצועי.
3: ונור.
4: לא היה עושה את זה אם הוא היה כמו שרבים מפחדים שהולכים, הולכת להיות פה מכירת חיסון.
3: בסדר, אבל הוא הביא מנהל מקצועי דבן אורן חדש, ועד היום, כן. המנהל המקצועי, עד היום, אל תתפסו אותי במילה, כשל בלהביא שחקנים למכבי.
4: עד היום, שורה תחתונה, אתה צודק ב-100%.
1: אבל אנחנו שמענו עדות.
4: אנחנו שמענו עדות. אנחנו עוד לא בדקה ה-90, אני מזכיר לכם, אנחנו עוד לא בדקה ה-90, עדיין אפשר, לפעמים שניים, שלושה שחקנים טובים שאתה פוגע בהם יכולים לשנות את כל הקבוצה. אני כן חושב שלמכבי בסך הכל יש בסיס לא רע, לא רע, אבל אם לא נביא שחקני חיזוק, אנחנו לא נרוץ לאליפות.
9: בינתיים משחררים שחקנים ולא מביאים חיזוק.
3: נכון, משחררים ויש ביקוש.
1: רק צריך להגיד דבר אחד, ששמענו עדות מחבר טוב טוב של מיץ' גולדהר, שקוראים לו אנדי רם, פה ברדיו אצלנו, שהוא אוהב את מכבי תל אביב ואכפת לו מכבי תל אביב, והוא עוקב אחרי כל שנייה, כל דקה, יודע מה קורה, מה זה. חבר'ה, אל תייצרו פאניקה. בן אדם כן אמר מזל טוב לאליפות, לגביה, לא אמר מזל טוב, כן הביא רכש, לא הביא רכש. הבן אדם שם 100 מיליון תקציב, מעמיד 100, 120, 130 מיליון שקל כבר 10-15 שנה. כן. עזבו, הוא הפך את מכבי תל אביב למעצמה שהייתה כבר מעצמה.
3: לא הביא שקל מהבית בשנים האחרות.
1: אז זה משנה.
3: הרוויח עשרות מיליונים.
1: עדיין יש ביטחונות של, כן, כן. של 140 מיליון.
4: בוא, אני, משפט סיום, תמיר, כן. אני חייב להגיד משהו אחד קטן וזריז לסיום בטח. תראו, מכבי תל אביב אומרים על תקציבים, תקציב גבוה, תקציב. צריך להבין שהרבה מהתקציב הולך לנוער. חצי מהליגה זה מושלים של מכבי תל אביב, שחקנים, עכשיו נמכרו גם אבו פרחי, גם רביבו, זה תוצר של מחלקת הנוער של מכבי, ואם זה ככה, אז באמת בואי, הגיע הזמן של אילי בן סימון, ושחקנים כאלה, לתת את התוצרת, יאללה. ואולי שם תהיה התשובה.
3: שתהיה בהצלחה גדולה לשחקנים הצעירים. תמיר קליסקי, אוהד מכבי תל אביב, חבר להקת אתניקס, תודה שהיית איתנו.
4: תודה לכם, תודה, ערב טוב.
3: יש לנו, איפה הם היום? יש לנו טעות? אין לנו טעות. ערב טוב לדורון רבינזון. מה שלומך, דורון? שחקן עבר במכבי פתח תקווה.
7: ערב טוב, שבוע טוב, מוקשה.
3: יש לנו איזה פינה כזאת שאנחנו קוראים לה איפה הם היום, אבל היום לא קיבלת את המוזיקה, וזה בכלל לא משנה, אנחנו איתך. אז באמת, איפה היום חלוץ עבר גדול של מכבי פתח תקווה? מה עושה היום?
7: היום פנסיונר של חברת דן, לפני 6 שנים יצאתי לפנסיה, אחרי 43 שנות עבודה. ולפני 3 שנים, כי הייתי בבית וטיפסתי כבר על הקירות, אז לפני 3 שנים שוב חזרתי למקור הפרנסה שלי בחברת דן, עובד לענתי 3 פעמים בשבוע עד 10:30 בבוקר, וסבא במשרה מלאה.
3: גדול. איך זה להיות סבא? בחייה דורון, איזה כיף, אני לא להאמין.
7: אני עצמי לא מאמין לעצמי שאני כזה סבא.
3: שמע, זה לא... דורון! אנחנו מגיל 10 היינו יחד בקייטנת דן, זה לא יאמן.
7: נכון, נכון, ההיכרות בינינו היא רבת שנים, עברנו, איך אומרים, מסכת של חוויות מקייטנת דן, דרך חברת דן, בחיים האזרחיים,
3: נכון.
7: בהצלחות, בכישלונות.
3: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, שיה, שאלתי את שיה לפני התוכנית, אני זוכר שהוא אימן את מכבי פתח תקווה, ואז הוא נקב בשמות של השחקנים שאתה שיחקת איתם, צופין, האחים צופין, ובגלייטר, ורן...
9: רן בן שמעון.
3: רן בן שמעון. עכשיו, איפה אתה היית בעונה ששיה אימן עם כל השחקנים האלה?
7: או שהייתי מאחורי העץ.
1: כמו במערכון של הגשש.
3: כן, כן, היום הגשש עולה. או שעברת להפועל פתח תקווה.
7: או שהייתי שחקן מושאל ממכבי פתח תקווה להפועל פתח תקווה, זה מה שנראה לי...
9: גייס חמישי.
3: כן.
7: לא גייס חמישי.
9: מה לא?
7: העברה שלי ממכבי להפועל הקטה גלים בשוק הפתח תקוואי, מי כמוך משה, וגם שיהיה יודע שאני משפחת פתח תקווה לשעבר.
9: בטח.
7: משפחה מוכרת מאוד, גם דוד שלי פיני קינסקי שחק מכבי, ואבא שלי דירונו לברכה שחק מכבי, והעברה שלי ממכבי להפועל, לקטגלים.
3: נכון, היה סיפור גדול עם זה, אף אחד לא האמין שזה קרה.
1: תגיד, אתה רואה את החלוצים של היום, ואתה מה? יש שיפור, יש המהירות משחקת יותר, הטכניקה, מה אתה אומר?
7: תשמע, קודם כל הכדורגל של היום זה כדורגל שונה מהכדורגל שאני שיחקתי.
3: במה זה בא לידי ביטוי?
7: המשחק הוא שונה לחלוטין. בתקופה שלי, גם שיהיה יודע, גם שיהיה שיחק, חייבנו שלושה חלוצים, קיצוני שמאלי, קיצוני ימני וחלוץ מרכזי.
9: במגרשים איומים.
7: מגרשים? באימקה אני התחבאתי באחד הבורות בתוך המשחק, בתוך המגרש.
9: הזכרת אימקה? תשמע טוב.
3: אימקה, מרפש.
9: ג'אנו נותן לי מרפק לפנים, מפוצץ אותי אנבר. אני רץ לאנדברג, האצטדיון, אתה יודע, באימקה מה היה. אני אומר לו, אנדברג, הוא נתן לי מכה לפנים, ואני ממש בוכה, למה הוא פיצץ אותי.
3: אוקיי.
9: אז הוא בא מחבק אותי, אנדברג, ואומר לי, שיהיה, אל תדליק לי את המשחק.
3: כן, זה היה...
9: שהקהל לא ידלק.
7: אפרופו שיהיה, אימקה, שחקנו בית"ר ירושלים, משחק שאנחנו בכלל לא צריכים את הנקודות בית"ר ירושלים, אנחנו צריכים נקודה כדי להישאר בליגה. שפט אותנו בזמנו, אני לא יודע אם הוא חי, אני מאמין שלא, שלמה יוסף.
3: לא זוכר.
7: היה חושך כבר. 1-0 לנו היה חושך. אני אומר לו, שלמה, תגמור את המשחק, תגמור את המשחק. הוא אומר, דורון, אני לא גומר את המשחק. לא יודע איך, לא יודע מה, דני נועם הנשווה, או אפילו לא שרק לסיום, אנחנו ברחנו למגרש הרוסים ברגל.
3: לא יאמן. תגיד, דורון, אחד המשחקים הגדולים שהיית שותף, זה בטח רק הוותיקים מאוד, זה ה-4-4 המפורסם בבלומפילד נגד מכבי תל אביב.
7: לא, לא, משה, אני חולק עליך, זה אחד המשחקים הגדולים שלי, אבל הגדול ביותר שלי, זה נגד אבי רן, זיכרונו לברכה.
3: מכבי חיפה?
7: אליעזר.
3: כן.
7: ניצחנו 5-2, והבקעתי לו 4 שערים, שניים מתוכם בראש מ-16-17 מטר, אני חושב שאחד הבודדים, החלוצים הבודדים, מלבד גדעון דמתי שקיבל 10 בעיתון, אני חושב שאני אחד מהבודדים, אולי גם שיהיה.
9: שמה?
3: שקיבל 10.
7: אני הבקעתי 4 שערים, זה המשחק הכי גדול.
9: היה לי כמה רביעות.
7: יפה. השני, זה באמת משה, מה שאתה אומר.
3: 4-4, אני זוכר, זה היה מטורף. מכבי
7: תל אביב, זה היה משחק מטורף, מטורף, מטורף, למכבי תל אביב הייתה בפורמה, אצטדיון מפוצץ, ואנחנו באנו מנוהוור, משום מקום, ונתנו שם הצגה נגד קבוצה שפירקה את הליגה בזמנו.
3: דורון, בוא נסיים עם מכבי פתח תקווה בהווה, האם אתה עוקב, האם אתה רואה אותה סוף סוף נשארת בליגת העל, כי כל שנה, שנתיים היא עולה ויורדת.
7: האמת, בשנים האחרונות אני לא עוקב, אבל...
9: סבא.
7: הם מנסים, הם ניסו, והם לאט לאט מצליחים להחזיר למגרשים, לא בתפקידים אלא לקהל, את שחקני העבר. השנה, מכבי פתח תקווה חילקו מנויים לכל שחקני העבר, בעזרה שלי נתתי להם את הרשימה. באמת, כל שחקני העבר קיבלו מנויים, אנחנו לאט לאט לאט, אני חושב, אני מעריך שנחזור למגרשים, מבחינה מקצועית, תהיה להם עונה קשה מאוד, לפי דעתי, עונה קשה מאוד, הקבוצה נחלשה. מה גם, אל תשכח שמכבי פתח תקווה נשחק מגרש בלי קהל, וקהל נותן נקודות, וזה לא משנה אם זה בית או חוץ. מכבי פתח תקווה השנה קבוצה פחות טובה, היא קבוצה שעלתה ליגה. המטרה שלהם קודם כל, בראשית לכל, זה להישאר בליגה, ולאגור נקודות על חשבון כדורגל יפה.
3: יפה.
7: אני רואה אותם עכשיו בטלוויזיה, במרכב, ואני אומר לעצמי, אם זה הרכב שאמור להיות ולהוביל את מכבי פתח תקווה השנה, מכבי פתח תקווה תהיה בעיה, והלוואי ואני טועה, והם יעשו את הפוך ממה שאני אומר.
3: יפה. דורון רבינזון, שחקן עבר של מכבי פתח תקווה, תודה שהיית איתנו. הנה, עכשיו אנחנו נסיים עם האות שהיינו צריכים לפתוח איתו.
7: תודה לכם חברים, ושיהיה שבוע טוב.
9: כל טוב, כל טוב.
3: שבוע טוב.
8: עכשיו, איפה הם היום? איפה הם היום?
3: מי שאיתנו היום זה שיה פיינגנבאום. שיה, אתה רוצה לדבר איתנו על הקבוצות שלדעתך יהיו פלייאוף עליון?
9: כן, אני חושב שזה לא כל כך קשה.
3: אני אומר קשה מאוד.
9: אני אומר לא כל כך קשה. אולי אני אפספס באולי עם קבוצה אחת.
3: כן.
9: ואל תיקחו את זה לפי סדר מה שרשמתי.
3: בסדר.
9: הקבוצות השישייה שאני חושב זאת ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע ומכבי נתניה.
3: זאת השישייה.
9: כן, ואני מוכן לעשות...
3: תתרב.
9: לא, לא, לא התערבות, תתרב. לא התערבות. אני מוכן, אתה יודע מה, לקבל על הראש בסוף העונה.
3: אני חותם מבחינתי, כן? יכול להיות שאתה צודק ב-100%. אני מבחינתי חותם על 4 בלבד שיהיו בפלייאוף העליון. יוני, איך אתה רואה את זה?
9: אבל 4 זה קל.
3: הארבע האלה, ארבע הכי חזקות בליגה.
1: אני די מתחבר לרשימה של שיה, אבל מחליף את נתניה, פרימו.
3: תחליף בחופשי, מה?
1: לא, מחליף אותה. מחליף אותה או בקריית שמונה, או באפועל חיפה.
3: אז זהו, אז אני, למה אני אמרתי ארבע? כי אני רואה שיש ארבע קבוצות שמועמדות להיכנס לפלייאוף, פרט לארבע שמתמודדות עכשיו באירופה, אז כמו שאמרת, מכבי חיפה, הזכירו נתניה, הפועל חיפה, קריית שמונה, תשמע, יכולה לבוא לנו פתאום קבוצה מפתיעה בצורה בלתי רגילה, משהו בסגנון של הפועל
1: פתח תקווה,
3: הפועל פתח תקווה, הפועל ירושלים, אני לא יודע, יכולה להצטרף לעניין הזה, לכן אני אומר, יוני, שעל הארבע האלה אנחנו רואים שהן הכי טובות, הרי זה יהיה מאוד מוזר שקבוצות כאלה לא יהיו בפלייאוף העליון, ובוא נסגור על העניין של מכבי חיפה. מכבי חיפה באופן טבעי לחלוטין שיהיה, ואתה צודק, לא רק שצריכה להיות בפלייאוף העליון,
9: להתמודד.
3: להתמודד אפילו.
9: ברור.
3: נכון, אבל צריך להיות שם שינוי בלתי רגיל בקבוצה שיהיה.
9: אני חושב שאבל שחר אולי למד מהשגיאות שלו, מה שהם עושים שם, ובסופו של דבר מכבי חיפה תבין שהיא חייבת לשנות ולהגיע למקומות בכלל שהקהל הגדול הזה, עם המינויים שהם מפוצצים את האצטדיון, מגיע לו קבוצה טובה
3: מגיע
9: יותר.
3: מגיע לו, 30 אלף איש כל שבוע בסמי אופר, מגיע להם
9: שבוע.
3: קבוצה יותר טובה. יוני, אתה רואה את זה קורה? כי קודם דיברת על זה, אבל אתה רואה את זה שהיא מתחברת, היא לא קבוצה חזקה עכשיו, רק בחר מאוד עצבני על הקווים. אתה רואה בסוף שזה מתחבר?
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה שהיא מתחברת, ולא רואה שהיא לא מתחברת. אני מחכה לשבעה מחזורים הראשונים. זה החוכמה.
3: אגב, יש להם פתיחה לא רעה בכלל, המשחק הכי קשה שלהם בפתיחה הוא מכבי תל אביב בבלומפילד, מחזור שני, זה המשחק באמת הכי קשה.
1: היחיד.
3: היחיד במחזורים הראשונים.
1: נכון, אני אומר משבעה מחזורים, חמישה ניצחונות, תיקו והפסד, מכבי חיפה רצה לאליפות.
3: יפה. לא יודע כמה הסתכלתם על הקבוצות הפחות טובות. דורון רבינזון דיבר איתנו קודם על מכבי פתח תקווה, אבל אני עדיין לא שם אותה שם. לדעתי, טבריה בבעיה גדולה בגלל כל הסיפור שלה.
9: אתה מדבר על מה?
3: על התחתית, על היהודות. אבל מי שנראית הכי רע, זו סכנין. תשמעו, ראיתי אותה אתמול נגד מכבי חיפה, זה קבוצה הכי חלשה של סכנין שראיתי בשנים האחרונות.
9: אי אפשר לדעת. תשמע, יוסי אבוקסיס שם, הוא המאמן. הוא לא ייתן לזה להתמוטט, ואני חושב שסכנין פוחדת להיות במקומות האלה ולהיעלם מהמפה. ככה שהם ייקחו את עצמם לידיים, ויכול להיות שהוא יקבל עוד כמה שחקנים, ובתחתית מלחמה זה קל יותר.
3: אתה יודע, יוני, דיברנו על הפועל רמת גן, קבוצה חדשה, עלתה ליגה, צריכה לצרף, צרפה כבר איזה 15 שחקנים, אבל מסי דגו נראה לי באמת שולט בקבוצה הזאת, קבוצה לא רעה בכלל.
1: טוב, מנבל הישארות בליגה בקלות.
3: לא, לא, לא, אין אצי קלות, כדורגל, אתה יודע, זה שלושה הפסדים רצופים, אתה נכנס לסיחור, אתה נכנס למקום האחרון, אז אין קלות, אבל היא נראית לא רע.
1: נכון, היא נראית קבוצה טובה, ומאמן טוב, ואני מאוד אוהב את מסי.
3: יאללה, בוא נגיד תודה לעורך והמפיק עידן זנדני, אחראי לשידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 היה פלג בן צבי, האורחים בדיגיטל, עומר אוקון וגיא רביב, שיהיה פייגמום, המון המון תודה.
9: תודה לכם.
3: תודה יוני, המון המון תודה.
1: תודה, תודה חברים, תודה שיהיה.
9: תודה, תודה גם לכם.
3: ריי צ'רלס הגדול, מון המון, בבקשה, ערב טוב.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו. 103 FM. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
6: מלון בחול.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: 103
6: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שוטרים הותקפו לאחר איתור סליק אמצעי לחימה במאחז בבנימין. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מהפרטים.
13: הפעילות המבצעית התפתחה לאימות שבמהלכו נפגעו שוטרים בחשוד שנעצר וברח מהמקום עם חשיפת האמל"ח בזירה וזקו למקום חבלני המשטרה. במקביל, חשוד ששעה במאחז תקף את השוטרים וגרם להם לפציעות. כתוצאה מהתקיפה נפגעו השוטרים קל וסבלו מחבלות יבשות. מיד לאחר המעצר התקבצה במקום התקהלות של עשרות בני אדם שפעלו במטרה לפגוע בפעילות של הכוחות ולסכל את המעצר. במהלך ההתפרעות הצליחו הנוכחים להבריח את החשוד מידי השוטרים והוא נמלט מהזירה.
12: אחרי שנחשף לראשונה בחדשות 12 כי נעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו, הזמר מגיב לראשונה לפרשה לאחר שבית המשפט החליט לשחררו למעצר בית. מדובר בוויכוח פרטי בין שני בני הזוג, נמסר מטעמו. אנחנו שוללים מכל וכל טענות ובדיות על תקיפה או אלימות, סומכים על בית המשפט שהחליט לשחררו לאלתר. מדבריו הביא כתבתנו נועם כהן. אחרי מאמצי החילוץ הרבים ומסוק שהוזנק למקום, נקבע מותו של הנער בן ה-16 שנפל מגובה בזמן סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. בתום פעולות ההחייאה בזירה, צוות מד"א קבע את מותו. שני גברים כבני 45 נהרגו בתאונה בין שתי מכוניות בכביש 1 סמוך לצומת המצודה. לצידם נפצע באורח קשה גבר כבן 45 וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. מותם של ההרוגים נקבע במקום. אושרה תביעה ייצוגית במאות מיליונים נגד רשת גלידה גולדה, פרסמה לראשונה כתבתנו יעל יפה.

0: שמן גלידות ללא סוכר. השופטת איריס רבינוביץ' ברון מבית המשפט המחוזי מרכז לוד קבעה כי יש בסיס לטענות של התובעת, וכי היקף הנזק ייבחן בניהול המשפט.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת 3 ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני. רק ביום שישי נרגיש הקלה בחום.
3: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

0: ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, כמידי יום ראשון, שעה תמימה של תחשבו טוב, שעה תמימה שאנו מקדישים אותה לשיח עם ועל אנשים שיש ביכולתם, לעזור לנו לשפר את החשיבה החיובית, את כישורי החיים. אנחנו תמיד שמחים לקבל השראה מהמרועיינים שלנו. אנחנו גם מאוד משתדלים מדי שבוע לשים זרקור ולדבר על אנשים שעושים למען האחרים, ויש כאלה רבים סביבנו שעסוקים בעשייה לא רק לתועלתם אלא נתינה של ממש. וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנכיר טוב ותודה למי שמאפשרים אותה, אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, ובדיגיטל גיא רביב. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם שי יונגרמן, מרצה ומנחה על מדעי ההתנהגות, מאמן אישי, וממש בימים אלה, ואולי כבר מזה תקופה, מעביר לא מעט סדנאות מוצלחות על כישורי חיים, ואנחנו ננסה לקבל ממנו גם מידע ובעיקר השראה. ערב טוב, שי יונגרמן, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: ערב טוב, יהודי. שלום, תודה על ההזמנה.
0: בשמחה רבה. אז אנחנו באמת רוצים לדבר על כישורי חיים, ולפני שנצלול לשניים מתוכם, אז משהו כללי על המושג הזה, כישורי חיים, ומה הוא מכיל, מה הוא מכיל בכללותו, ואיך הגעת לזה לפני שנצלול?
1: אז באמת ככה ערב רב של נושאים, ובאמת קצרה היריעה מלהכיל. אני כבר ככה מספר שנים חוקר את התחום ומרצה עליו במקום של פסיכולוגיה מעשית ועולם הפסיכולוגיה מעשית, ולמעשה ראיתי שהמון המון תיאוריות שלמדתי אותה באוניברסיטה בלימודי המשך מתחומי מדעי החברה וההתנהגות שאותם למדתי, הרבה מאוד פעמים מדברים אותם ברמה התיאורטית, והמקום של להביא אותם הלכה למעשה, משהו שבאמת ראיתי אותו בקליניקה, באימונים, בטיפולים וכן הלאה, משהו שהוא מאוד מאוד חסר לאנשים. וראיתי קודם כל נאה דורש נאה מקיים, לא לדבר גבוהה גבוהה, אלא באמת להוריד אותם אל הקרקע. אם זה כמובן תחום הפסיכולוגיה החיובית של להנגיש אותו, ולתת כלים מעשיים, כמו שאני חושב שגם דיברנו גם ברעיון הקודם, על המקום של, של חשיבה חיובית, לראות אותה דווקא כחיוביות מחשבתית, ולאו דווקא להגיד לחשוב טוב יהיה טוב, אלא קודם כל לתת לעצמי את הרשות להיות אנושי. זה לדוגמה

0: קישור חיים מאוד מאוד משמעותי. לתת לעצמי את המקום הזה, כמה זה משמעותי.
1: ובתוך אותם קישורי חיים, אז היום נדבר ברשותך על שניים, ונשאיר לנו מספיק מקום וסקרנות, כדי לדבר גם בהמשך. נדבר על הנתינה מול הריצוי, ונדבר על הומור ואשמה. אז בוא נתחיל בנתינה, ובאמת ההבחנה בין נתינה לבין ריצוי, שהרבה מאוד פעמים מבלבלת, ובעיקר על הסגולות שיש בנתינה, לעומת המגרעות שיש בריצוי.
0: לחלוטין. אז קודם כל, אפילו נתחיל בסגולות. בדרך כלל מדברים איתנו בעיקר על הסגולות, אז נתחיל עם הסגולות. אני מאוד מאוד אוהב משפט של רובין שרמה, שכתב את הנזיר של מחרת הפרארי שלו, הוא אומר את המשפט המדהים הבא, משהו מניחוח הוורד נשאר תמיד ביד שמגישה את הוורד. אין ספק שאתה נותן, אתה גם מקבל, ואין ספק שבאמת יש המון המון המון יתרונות מדהימים מבחינה פסיכולוגית, נפשית, גופנית, למקום של הנתינה, ודאי זה לא יסתדש למאזינים שלנו, וכמובן המקום של ההתנדבות, ומחקרים מראים שהתנדבות כמובן גם מורידה את הסיכוי לחלות במחלות, וגם מורידה פי ארבעה, לפי מטעמים מאוד מאוד חזקים, את היכולת גם לחלות, וגם באמת מעלה את המקום הזה, מורידה תמותה ומעלה את המקום של התוחלת חיים, וגם איכות החיים, מדוע? כי כמובן עולים לנו כל מה שנקרא במרכאות החומרים הטובים של ההקפר של ה... סרוטונין, כל מה שקשור למצב רוח, האנדרופינים, המקום של הדופמין, וכמובן יורדים גם כל מה שקשור לאנדרנלין, הורמוני הסטרס, המלחמה, קורטיזול, כל אלה כמובן מטיבים מאוד מאוד עם חיינו ברגע שאנחנו נותנים, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. תחשבי גם על זה שאנחנו לחלוטין גם מעלים את הדימוי העצמי שלנו כלפי עצמנו בהקשר הזה. זה במקום של הנתינה, כי קודם כל אני תמיד אומר בהרצאות שלי, יש פודל שהוא מגיע דווקא מהמקום העסקי שקוראים לו אמילי. מה זה אמילי? ראשי תיבות, אני מה יוצא לי. אוקיי? או אני מה יוצא לי מזה. כשאתה נותן, אתה מקבל, ואתה קודם כל, וזה נורא נורא חשוב להבהיר את זה, למרות שזה אולי ברור, אבל זה מאוד חשוב. אני נותן קודם כל בשביל עצמי. למה? כי כשאני נותן, זה טוב לי. טוב לי כשאני נותן,
1: אז,
0: ואני
1: אז,
0: נותן
1: אז בוא הלב. ננסה באמת לתת סימנים בנתינה המבריאה הזו שאתה מדבר עליה. אז היא באמת נעשית מבלי שיש שום ציפייה לקבל משהו בחזרה, והיא נעשית ממקום אמיתי ומאוד כנה ופתוח. ומה עוד היית אומר כדי שבאמת תהיה הבחנה הזו, מה היא אותה נתינה?
0: נתינה, כאשר אנחנו מדברים על נתינה, אנחנו מדברים שהמטרה שלנו היא למעשה לתת בשביל האחר, והמטרה היא שלי יהיה טוב. אני מרגיש באופן שלם שזה חלק ממה שאני רוצה לתת. אין לי פה מניע, ופה זה מאוד מאוד חשוב. מה ההבדל למעשה בין נתינה לבין ריצוי? ריצוי, הרבה מאוד פעמים המניע הוא פחד, ואני אסביר למה הכוונה. הרבה מאוד פעמים מה שמבדיל מנתינה לריצוי זה התחושה הסובייקטיבית של הנותן. זאת אומרת, את יכולה לראות את אותה סיטואציה בדיוק, ואת תחשבי שזה נתינה, ולמעשה זה ריצוי. או ההפך, כי מה שמשנה זה התחושה שלי. אני אתן לצורך העניין דוגמה. דוגמה שאני הרבה פעמים נותן ככה, שהרבה מתחברים אליה גם בגיל השלישי ועוד. הילדים באים עם הנכדים ומצלצלים להורים ואומרים, אנחנו רוצים להגיע, וזה שעת צהריים, ואותו בן אדם מאוד מאוד רוצה לישון, והוא אומר, בוודאי, תבואו, אין על מה לדבר, תבואו אליי, הדלת תמיד פתוחה, ועוד. עכשיו, יכול להיות שזה באמת ממקום של נתינה, ואותו אמא, אבא, סבא, סבתא, מאוד מאוד רוצים לארח, וטוב להם לארח, ולא מפריע להם שזה צהריים, ובשמחה. ואז זה באמת נתינה, כי כיף להם. אבל אם בינם לבין עצמם הם באים ואומרים, רגע, מה, זה לא ברור להם שישנים בצהריים? מה, אין גבול? והם עדיין מבטרים על הרצון הזה, ואומרים, כן, כן, בוודאי תגיעו, המניע הוא כנראה פחד. מה הכוונה פחד? אם אני אגיד להם לא, יכול להיות שהם לא יבואו. אם אני אולי יבואו טוב טוב, לא צריך אמא, לא צריך אבא, אז אנחנו לא נגיע יותר. או רגע, מה זה אומר עליי? איזה סבא אני? איזה סבתא היא? איזה אמא אני? איזה אבא? מה זה אומר עליי? זאת אומרת, הפחד או מההשלכות, או ממה שאני אחשוב על עצמי, או תחשבו עליי.
1: וזה ייקח אותנו למקום הבא של הומור ואשמה. אז קודם כל מעניין למה אתה מחבר את שני התחומים האלה יחדיו.
0: זה לא שאני בדיוק, זה סדרה שלמה, שיש לנו הרצאה שלמה על הומור, הרצאה שלמה על אשמה, הרצאה על נתינה, אבל הרצאה על תקווה. הכל שזור אחד בשני, אבל זה לא שזה נושא אחד. כן אפשר לבוא ולהגיד שהומור ואשמה גם יכולים להיות קשורים זה לזה, כמו שגם נתינה וריצוי, כמו שאמרנו על ריצוי, גם יכול להיות קשור לאשמה. אני למדתי שהכל קשור להכל. הכל קשור להכל, בוודאי שהכל נושא, אפשר לדבר עליו המון המון. אני רק חשוב לי מאוד להגיד, ואת יודעת מה, זה מאוד קשור לאשמה, על המקום של ריצוי. ריצוי, בסופו של דבר, שנחשוב על זה, השפה העברית כמה היא שפה מדהימה, שכשאני מרצה, אני, על מה, מה עוד אנחנו משתמשים בריצוי יהודית? על אסיר בבית כלא. אסיר בבית כלא. אני מרגיש אסיר, אני מרגיש לחוד, אוקיי? גם המונח אסיר תודה. כשאני אסיר תודה, אני אסיר. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים התחושה הזאת של, רגע, הוא נתן לי, ואם אני לא אחזיר לו לחלוטין, מה זה אומר? אני אסיר של אותו בעל חוב.
1: כן.
0: ממה זה מגיע? זה נובע מתוך המקום של האשפה. אז אני יותר ראיתי ככה, אני לא יודע אם יישאר לנו גם מספיק זמן, אתה תגיד לי, למקום של ההומור, ואולי נשמור אותו לפעם הבאה, דווקא במקום של האשמה, כן, מאוד מאוד מאוד חשוב להרחיב את היריעה, ולשים את ההבדל בין מושא לאשמה. הרבה מאוד פעמים הם שני הצדדים של אותו מטבע.
1: אוקיי. ומילה בכל זאת על הומור, ובעיקר למה זה נכון לנו וזה מועיל לנו.
0: בוודאי. אז כשאנחנו מדברים על המקום של המקום של של הומור, הומור כמובן זה מקום שאנחנו רואים המון המון במחקרים כמה הוא משפיע על כל חלקי המוח. ואם הזכרנו מקודם את ההורמונים גם, שקשורים גם למקום של הנתינה, אז גם פה אנחנו רואים אותם. דופמין, הורמונה, המקום של האנדרופינים, שרואים אותם גם בפעילות גופנית, רואים אותם גם בהקשר הזה. וכמובן אוקסיטוצין. עכשיו חשוב אין להדגיש ולשים דגש בין המקום של הומור למקום של צחוק. כי לא כל הומור בהכרח גורם לצחוק, וצחוק לא חייב גם להיות קשור להומור, וזה באמת נושא רחב יריעה, רק אני אסביר למה אני מתכוון, שיש מחקרים שהראו שגם בעלי חיים שמדקדקים אותם, הם צוחקים. אבל זה לא מתוך מקום של הומור. הומור זה מעלה שבני אדם יכולים. כי צריך יכולת קוגנטיבית מסוימת כדי להגיע למקום הזה של ההומור, כמה הוא משמעותי. אבל אם אני אסכם את הנושא הזה של ההומור, אני יכול להגיד שלחלוטין, הוא קודם כל מפחית קורטיזול, הורמון הסטרס, הוא מפחית כאב, הוא מפחית חרדה, ומה הוא מעלה? הוא מחזק את המערכת החיסונית מאוד, הוא גם משפר זיכרון אפילו, המחקרים מראים, הוא מגביר מאוד יצירתיות, גם שאני מפתח הומור וגם שאני מבין הומור, כמובן שההומור יותר מתוחכם, ואולי הדבר הכי חשוב, מחזק קשרים חברתיים, שזה המנבא מספר אחד ל-well-being שלנו, לאושר שלנו.
1: יפה, יפה מאוד. אז שי, תודה רבה. זה מה שעבר בי אף, זה היה מרתק. אנחנו עוד נחזור ונשתמע.
0: המון על מה לדבר, זה היה ככה ממש, קצה הקרחון בכל נושא.
1: לגמרי.
0: יופי, תודה רבה.
1: אז שיהיה שבוע טוב, שי יונגרמן, מרצה ומנחה מדעי התנהגות, מאמן אישי, והרבה מאוד ידע וניסיון. תודה ושיהיה שבוע מבורך. ואנחנו כמעט באותו עניין, רק מזווית נוספת. תפארת קרונפלד מחבר את הספר יצירתיות היא שם המשחק. תפארת היא מהנדסת בחירה בתעשיית הייטק, שכתבה את הספר בשביל הורים, מורים, היא אימא בעצמה לשלושה מנהלים, עובדים, ילדים ואנשים סקרנים, כל מי שרוצה לחשוב אחרת. ערב טוב, תפארת, ותודה רבה שאת איתנו.
2: ערב מצוין, שבוע טוב, ותודה רבה על ההזמנה.
1: בשמחה רבה. אז באמת המקום שהגעת לכתוב את הספר הוא דווקא מתוך ניסיון מקצועי. את יכולה להגיד על הבחירה דווקא לכתוב על זה? על יצירתיות כשם המשחק?
2: כן, בעצם יצירתיות היה משהו שליווה את חיי בקריירה ההייטקית, נקרא לזה. גם היחידה, שרתתי ביחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, שהמוטו שלה הוא שהופכים את הבלתי אפשרי לאפשרי. ידע רצון ומסירות יהפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, והחשיבה הייתה תמיד חשיבה יצירתית מהמקום הטכנולוגי החדשני. כשילדיי נולדו, הבנתי שהעולם השתנה, כבר אז. הבנתי שהעולם השתנה, היום זה אפילו מועץ עם הבינה המלאכותית, והבנתי שידע הוא כוח, אבל הוא לא מספיק. ויש יכולות נוספות שאני חיפשתי כאימא לטפח בילדיי, והתחלתי לחקור מהן אותן יכולות, שזה סקרנות והטלת ספק ושאלת שאלות, ולאפשר סטייה מהדרך. ובעצם ככל שהתעמקתי וחקרתי וקראתי, הבנתי שכל הדברים הללו יושבים על נושא של חשיבה יצירתית, ולמעשה כתבתי את הספר שאני חיפשתי לקרוא. ספר שיהיה פרקטי, כי זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים בסוף כלים שנוכל לחזור ולהגמיש את החשיבה.
1: אז בואי באמת, אכן הספר הוא מאוד נגיש ומאוד פרקטי, אז בואי נתחיל עם ה... את מתחילה עם מבנה המוח, זאת אומרת, את ממש לוקחת את זה למקום הכי ארצי, אז את רוצה להגיד משהו על זה, ואיך מתמודדים עם אותו מוח על מנת שהוא יפיק את המיטב?
2: בהחלט. אז באמת החלק הראשון מתייחס למבנה המוח, ואני מדברת גם על הרשת הביצועית וגם על הרשת ברירת המחדל. אני מתייחס לחלקים השונים במוח, כי בסוף החשיבה היצירתית ותהליכי חשיבה וגם חשיבה יצירתית מתקיימים במספר אזורים שעובדים בסינרגיה. אז יש את האזור של קליפת המוח הקדם מצחית, שהיא אחראית לכל הנושאים של תכנון וקבלת החלטות וחשיבה אסטרטגית, פתרון בעיות. יש את האונה הימנית והאונה השמאלית, וההיפוקמפוס שמחבר לנו, הוא אחראי לזיכרון והלמידה. ובעצם מה שאני חושבת אולי הדבר הכי חשוב כאן הוא להבין, שכשאנחנו נמצאים באמת בתהליך חשיבה מאומץ, נכנסת לפעולה רשת הביצועית. כשאנחנו חושבים שאנחנו בעצם לא חושבים, לא עושים כלום, מה שנקרא זמני מקלחת, זמני בהייה, זמנים ככה שהמוח נודד, נכנסת לפעולה רשת אחרת, שנקראת רשת ברירת המחדל. אני קוראת לה המוח הנח, כי אנחנו חושבים שאנחנו נחים, היא צורכת למעשה יותר אנרגיה מאשר הרשת הביצועית, ואלו הזמנים שאז מתרחש התהליך היצירתי, רגעי האוריקה. כי אותו אזור, אותו היפוקמפוס, בעצם מחבר לנו את הזיכרון והלמידה, שמה שאנחנו יודעים, עם הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן.
1: זה מאוד מעניין.
2: לאחרונה, מה זה?
1: זה מאוד מעניין. את בעצם אומרת שכל זמן שאנחנו נמצאים בדוינג, הסיכוי שכל אותם חלקים ייכנסו לפעולה הוא לא גדול, ודווקא צריך את הבהייה הזאת ואת הנדידה על מנת להפעיל את אותם חלקים.
2: בדיוק. ומחקרים שנעשו לאחרונה ממש חקרו מומחים בזמן חשיבה, וראו שאנשים שהם יצירתיים יש להם יכולת מעבר מהיר בין רשת ביצועית לרשת ברירת המחדל. הם ממש עושים מעברים מהירים, וזה ממש עשוי, הרי היום כבר אפשר לעשות צריקות גם של MRI, FMRI, EEG, ולבדוק את המוח בכל התהליכים הללו. ובעצם מה שאני באה ואומרת גם ככה בהרצאות שלי לאנשים, זה תייצרו את הרגעים האלו, את אותם רגעי מנוחה, מקלחת, בלי מקלחת או עם מקלחת. יש כאלו שזה קורה להם אפילו בלילה, שמתארים שזה קורה בלילה. אז לייצר את הרגעים. ועוד נקודה קטנה שחשובה, זה באותם מצבים של מוח נח שהרעיונות באים, אנחנו גם נוטים לשכוח אותם מהר.
1: אז כדאי... זה לתעד. אז לתעד.
2: בדיוק.
1: ואת יודעת, עכשיו אנחנו ממש בעיצומה של חופשת הקיץ, ויש הרבה זמן שאפשר לנצל אותו לאותם חלקים, אז יש משהו פרקטי שהוא מותאם לתקופה שבה אנחנו נמצאים, גם לילדים וגם לבוגרים?
2: בהחלט. אני חושבת שאנחנו ממש צריכים לעזור לילדים לייצר את הרגעים האלו, וזה דברים הפשוטים, זה ללכת לים, זה לצאת לטבע, טבע מוכח, כי הם מאוד מטפח יצירתיות, הוא גם מפחית לחץ, הוא גם מייצר לנו את הבהייה, לאפשר זמן לדמיון, ומה שנקרא להשתעמם, זה חשוב, כמובן להתחבר לעולם התוכן של הילדים, ולחבר אותם גם לבינה המלאכותית ולמסכים, כי זה עולם התוכן שלהם, וממש לייצר את הרגעים האלו של ניתוק, ולשמש דוגמה בעצמנו. אני אומרת, בסוף זה גם איך שאנחנו מתנהגים, זה מאוד מאוד חשוב לאפשר את המקום הזה. אני חושבת שגם באמת, כשאני מסתכלת על העולם היום של הבינה המלאכותית, מה שנקרא המקום שלנו כבני אדם, הדמיון שלנו, הרגשות, האנושיות שלנו, לטפח את המקומות האלו, כי זה בסוף גם היתרון שלנו על המכונות. אז להתחבר מצד אחד לעולם התוכן של הילדים, ומצד שני, לאפשר את הזמנים, ודבר נוסף, שאם ככה כבר מדברים על ילדים וחופשה, אז אני חושבת שאפשר לקחת המון דברים ולעשות ביחד. כלומר, דוגמה, ילדים היום חשופים מאוד גם לטיק טוק וגם באינסטגרם, והם רואים למשל מתכונים, אני יודעת את זה מילדיי, אז לקחת את המתכונים, להביא אותם ככה, לעשות איתם ביחד, ולהכניס טוויסטים. ככה אולי אפשר לשנות משהו, זה גם המקום להכניס קצת ככה, דמיון ויצירתיות גם לתוך דברים שעושים.
1: ואם הייתי שואלת אותך לסיכום תפארת, משהו אחד, מנטרה אחת, שאנחנו צריכים לקום איתה כל בוקר, ולזכור את המקום הזה, אז איך היית מסכמת את הכל?
2: משהו אחד, אני חושבת שכדאי לקום וצריך לקום כל בוקר, עם סקרנות ועם פליאה. ברגע שאנחנו באים עם סקרנות ופליאה ושואלים, אנחנו פתוחים לעולם, ואנחנו מגלים הרבה מאוד דברים, ואנחנו גם מגמישים את החשיבה, אפרופו מה שפתחנו, השיחה על מבנה המוח, אז בעצם לייצר כל הזמן נתיבים חדשים, כל הזמן להסתכל, כל הזמן לחשוב ולשאול, ולקרוא תיגר על העובדות.
1: יפה, תפארת קרונפלד, תודה רבה רבה על הדברים הללו, מחברת הספר יצירתיות היא שם המשחק, וגם מרצה, עם הרבה מאוד ניסיון גם בעולם הטכנולוגי, וגם בעולם של נפש האדם ומוחו. תודה רבה תפארת, שיהיה שבוע טוב, תודה.
2: תודה רבה, שבוע נפלא.
1: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם ניר דקל, מרצה בתוכנית איפצ'ר לחוסן לאומי. ערב טוב ניר, ותודה רבה שאתה איתנו.
3: ערב טוב.
1: אז הנושא שאנחנו מבקשים לדבר איתך עליו זה הקמת חמל של מאות מטפלים לטיפול בקהילות וניצולי הנובה, חברים בלילה בבית הלוחם. ואולי נתחיל עם הסיפור האישי של איך הגעת לשם.
3: טוב, הסיפור שלי מתחיל מהשירות הסדיר שלי בחטיבת גולני, שבתוך כדי השירות חוויתי אירועים לא פשוטים, אבל כילד בן 18-19 הם כאילו חלפו מעליי. והפעם הבאה שפגשתי שוב פעם אירועים קשים, זה היה במלחמת לבנון השנייה, בעצם התיישבו גם על האירועים מהסדיר וגם על האירועים החדשים שחוויתי במלחמת לבנון השנייה. ובעצם מאז אני מתמודד עם מה שנקרא פוסט-טראומה, עם PTSD.
1: שצריך לומר שמלחמת לבנון השנייה מוצאת אותך כמנכ״ל מצליח של חברה גדולה.
3: נכון, מלחמת לבנון השנייה בעצם תופסת אותי בשיא הקריירה שלי. עסקתי הרבה שנים ברפואה סינית, ניהלתי ומנכלתי גם רשת של בתי ספר, היה לי רשת של מרפאות ומטפלים שלי שעבדו תחתיי ומרצים. הייתי אב לשלושה ילדים, כתבתי ספר בדיוק חצי שנה לפני זה, הוצאתי ספר, ישבתי בוועדות בכנסת כדי להסדיר את כל הנושא, ובעצם בשיא הקריירה שלי, לבנון השנייה פוגשת אותי. אני יוצא בתור חייל מילואים, ושם נפגשנו בהרבה מאוד אירועים קשים. וכשהסתיימה המלחמה, ניסיתי לחזור לתפקד, לתפקידי. מה שקרה בפועל, לא כל כך הצלחתי לתפקד. הייתי נסגר במשרד, המזכירה שלי הייתה מגבה אותי, עד שבשלב מסוים החלטתי שזהו, אני לא יכול להמשיך ככה, ובעצם פרשתי, עזבתי את התפקיד.
1: ואז אתה מקים בשנים האחרונות חמ"ל של מטפלים, אתה יכול לדבר על זה?
3: כן, יותר מדויק זה בשביעי לאוקטובר, היות והרבה שנים התנדבתי ביחידת חילוץ מגילות ים המלח, והייתי שם סגן צוות חוסן, ועשיתי גם קורסים של בשורה מרה. אנשים פה באזור איפה שאני גר ידעו על זה, ובשביעי לאוקטובר התקשרו אליי וביקשו שאני אלך לבשר עם איזשהו צוות למשפחה שהבת שלה נרצחה בנובה. כמובן שבשיחת הטלפון מיד אמרתי כן, ואז הרגשתי שאני פשוט לא מסוגל לבצע את זה, אבל מצד שני לא יכולתי להשאיר את זה ללא מענה. ותוך כדי זה שאני בתוך הקושי שלי, שזה מציף אצלי הרבה מאוד דברים, הצלחתי לאתר שתי פסיכולוגיות שהלכו בצוות במקומי, והם הלכו ועשו את המשימה הזו. ובעצם מה שקרה אחרי זה, פתאום נפל לי הסימון שאם תוך כדי הסטרס האישי שאני חווה והסטרס הלאומי שהמדינה שלנו חווה, הבנתי שזה מה שאני צריך לעשות, ובעצם תוך בערך 24 שעות הקמתי חמ"ל בעצם של מטפלים, שרובם היו כאילו עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, פסיכיאטרים, מטפלים באומנות, כל מיני אנשי טיפול. ובעצם מה שעשיתי, יצרתי חיבורים בין קהילות, משפחות, פרט, שהיו צריכים מענה התערבות ראשונית טיפולי. כל הצוותים וכל האנשים עבדו בהתנדבות. היה ממש הצפה בחמל הזה, וגייסתי את הבנות שלי, וכל המשפחה בעצם עזרה, חלק הכניסו את הנתונים למחשב, חלק עמדו בקשר ישיר, תמיד היה פולו-אפ על כל מענה שיצא.
1: והיום מה פועל עדיין?
3: החמ"ל הזה כבר לא פועל היום, מסיבה פשוטה שהמערכות הגדולות של המדינה נכנסו כבר לעבודה, ולאט לאט הצורך של החמ"ל שלי ירד. בהתחלה גם פנו אליי גופים מאוד מאוד גדולים שביקשו מענה ועזרה בצוותי טיפול. לאט לאט, ככל שהמערכת יותר נכנסה לעבודה, הצורך של החמ"ל ירד. מה שאני עשיתי בשנה האחרונה, זה בעצם בתור חבר בית הלוחם בתל אביב, הקמתי פרויקט שנקרא חברים בלילה, שבעצם פותח את בית הלוחם לאנשים שלא ישנים בלילה, לפצועים, ובעצם אנחנו אוספים אותם ובעצם מעבירים את הלילה ביחד. זה היה איזשהו פיילוט שנעשה בבית הלוחם בתל אביב, ובהצלחה שלו בעצם עכשיו הוא מורחב לבתי הלוחם בכל הארץ.
1: ניר דקל, מרצה בתוכנית איפצ'ר לחוסן לאומי, וער ושותף פעיל בלסייע לאנשים שצריכים את התמיכה הזו. תודה רבה על כל מה שאתה עושה, ובהצלחה, שיהיה שבוע טוב.
3: תודה רבה לפלטפורמה, ותודה רבה.
1: תודה.
3: ביי.
4: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו. ב-103 FM.
5: 103 FM. 103 FM. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גרסאו ב-103 FM.
1: ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. אנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולדבר על אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, משנתם, הגותם קיימת, רלוונטית. ואנחנו מבקשים לדבר היום על פרופסור ישעיהו לייבוביץ', שהלך לעולמו ב-18 באוגוסט 1994, מדען, הוגה דעות ישראלי, עם הרבה מאוד עשייה ונוכחות בעולם הפילוסופיה ובעולם המדע והמחקר. ואנחנו מבקשים לדבר על פרופסור לייבוביץ' עם נדב הלפרין, מגיש בתאגיד השידור הציבורי. ערב טוב נדב ותודה רבה שאתה איתנו.
19: ערב טוב יהודית.
1: אז אולי נתחיל קצת בלספר על את קורות חייו המרתקים של פרופסור לייבוביץ' ואז נדבר על מורשתו.
19: תראי, פרופסור לייבוביץ' קודם כל 91 שנות חיים, 1903 ועד כמו שאמרת 1994, אדם שנולד בלטביה אבל את לימודי המדע שלו עשה בברלין אצל זוכי פרס נובל. אבל כמו כל יהודי אירופה, במיוחד מי שהיו בגרמניה, הוא ראה במו עיניו לאט לאט את עליית הנאציזם. כשהוא היה צעיר, עוד לפני ככה שהנאציזם ממש היה ברמה בגרמניה, הוא עוד ככה מצא את עצמו מתגושש עם החולצות החומות, כן, הגייסות של הנאצים ברחובות גרמניה. הוא לא היה מוכן לשתוק להם, הוא לא התחבא מהם, אבל כשזה יצא משליטה, אז הוא בזמן, למזלנו, עזב את גרמניה, הגיע לארץ ישראל. כאן צריך לומר, לחם במלחמת השחרור, גם בהגנה, ועד סוף ימיו, בניגוד לכל מיני דימויים, בגלל התבטאויות פוליטיות שלו בשנותיו האחרונות, ראה את עצמו כציוני בכל רמה חברה ושסה גידיו. רוב שנותיו באוניברסיטה העברית, מדען, ביוכימיה, כימיה, ביולוגיה, חוקרת מוצא החיים, מתעניין בחקר המוח, הרבה מאוד תחומים. וכשהוא הגיע לגיל פנסיה בעצם, בגלל שידעו באוניברסיטה העברית איזה איש אשכולות הוא גם מחוץ לתחומים המדעיים, בכל מה שקשור למחשבת ישראל, הגות יהודית, פילוסופיה, הוא בעצם עבר ללמד פילוסופיה באוניברסיטה, ואלה גם השנים משנות ה-70 והלאה, שהוא הפך להיות ככה שם מוכר בכל בית בישראל, כי היו לו פינות על פרשת השבוע ברדיו, ובטלוויזיה היו מזמינים אותו לדבר על כל מיני נושאים אינטלקטואליים, זה עוד לפני בכלל, שככה, גם אז הוא היה מדבר על הנושאים האלה, אבל זה עוד לפני שהוא היה דמות פוליטית, הוא קודם כל היה משהו שאני חושב שחסר היום בחברה הישראלית, אינטלקטואל ציבורי, מושג שכבר פחות קיים, זאת אומרת איזו דמות שאנשים מכירים אותו, שאם להשתמש במילה הזאת הוא סלב, אבל לא בגלל שהוא, אני לא יודע מה, מדגמן או משהו כזה, אלא בגלל הידע וההשכלה שלו והיכולת להנגיש אותה.
1: ואם הייתי שואלת אותך, אין ספק שהנוכחות שלו הייתה משמעותית ואיש לא היה אדיש, וגם היה עושר מאוד גדול של רעיונות ושל ושל הגות, אבל אם הייתי שואלת אותך, מה אתה חושב שהייתה תרומתו המרכזית להבנה של אותם נושאים, ואיזה נושאים הוא חידש בהם ויצר את הבסיס להמשך העיסוק שמבוסס על ידע ולא על, אתה יודע, סיסמאות וכאלה, אז מה היית אומר?
19: אני חושב קודם כל שיש לו רעיון מרכזי שהוא בעצם עומד ביסוד איך שהוא מבין את היהדות, אבל גם בכלל אני חושב זה אפילו מעבר ליהדות, זה איך אדם צריך לשאול את חייו. הוא לוקח את המושג המסורתי של לשמה ולא לשמה, והופך אותו בעצם ליסוד חייו של אדם. כלומר, כל הדבר שאתה עושה בחייך, האם אתה עושה אותו לשם עצמו, לשמה, הכוונה במקורות, לימוד תורה לשמה, כלומר, האם אתה, למשל, הולך לבית הכנסת להתפלל, כי אתה חושב שתפקידך להיות עובד אלוהים, או שאתה עושה את זה בשביל מעמד חברתי, או בשביל נוחות רגשית, בכל דבר בחיים שאתה עושה. תבדוק האם אתה עושה את הדבר כי אתה רואה בו ערך אמיתי, או שבעצם זה איזושהי דרך שלך להנעים את זמנך, אבל אתה לא באמת מאמין בזה, או אתה מספק כל מיני אינטרסים אחרים שלך, וזה עמד, אני חושב, ביסוד כל מהלך של ליבוביץ', קודם כל השאלה, האם אתה עושה את הדבר לשם עצמו, האם אתה מאמין בו באמת, ואם אתה מאמין בו באמת, אתה תעשה אותו גם אם הוא ייקח ממך, גם אם אתה תצטרך להקריב למענו. אם אתה לא מאמין בו באמת, אז האם זו בעצם איזו מניפולציה? כן? יש הרבה מאוד אנשים שמדברים בשם אלוהים,
1: כן.
19: אבל הם בעצם מדברים בשם עצמם, את יודעת, לטובת כל מיני אינטרסים.
1: כמה הדבר הכל כך פשוט ובסיסי הזה הוא רלוונטי, במיוחד בשנים אלו, שבהם מתקיים שיח שלא ברור מה לשמה ומה לא לשמה, אבל זאת הערת ביניים. אתה יכול להגיד משהו על איך המשנה שלו עדיין מהדהדת היום?
19: קודם כל, אני חושב שזה מפתיע לראות עד כמה הוא דמות שמעסיקה עד היום אנשים, אני משדר עליו המון תוכניות, הן פופולריות להפליא בין מי שלמשל שותפים לבדעות הפוליטיות או לא, הם רוצים לשמוע מה יש לו להגיד, בגלל שאני חושב שגם הדבר הזה שדיברנו עליו, שהייתה לו איזו יכולת, מה שנקרא, לומר בואו נדבר תכלס, בואו נסיר את כל מיני מסכות, ואני חושב שדווקא היום, בעידן, כן, שבו אתה כבר לא יודע מה בינה מנחותית, ומה באמת, מה סיסמת בחירות, ומה אמיתי, יש איזה צמא לדבר הזה, ואנשים עדיין מחפשים את הדבר הזה, וגם בגלל שישעיהו ליבוביץ' סימל בחייו, מה שאנשים מחפשים היום, דווקא בזכות שיש להם בינה מנחותית, מישהו שהוא לא רק מבין בתחומו, אלא שהוא איש אשכולות באמת, שהוא יכול לדבר איתך על התרגום של מרטין לותר את התנך לגרמנית, הוא יכול לדבר איתך על אריסטו, הוא יכול לדבר איתך על הרמב״ם, הוא יכול לדבר איתך גם על ביולוגיה ומדע. הדבר הזה זה דבר שהמון אנשים רוצים היום, אבל האם הוא באמת קיים או שזה הכל הצגות? אני חושב שליבוביץ' הצליח לבטא את הדבר הזה באמת, ולכן יש אליו צמא, ואני חושב גם שעד היום, בסופו של דבר, וזה כבר, ברמה הפוליטית, שר אלבוביץ' טבע כל מיני מונחים, שאפשר להסכים עליהם, אפשר לא, כמו הכיבוש משחית וכו', שעד היום החברה הישראלית מוצאת את עצמה שואלת, ועומדת מול ישראל לבוביץ', אני מכיר, אני שמעתי פוליטיקאי, שאמר, אני המטרה שלי להוכיח שישראל לבוביץ' טעה. כלומר, שהשליטה ביהודה ושומרון לא חייבת לדרדר אותנו מוסרית וכו'. בעצם את רואה מזה, שהוא כל הזמן הולך ישראל לבוביץ' בראש, כן? לומר דבר כזה, זה להראות שבעצם האדם הזה השפיע עליו. גם אם הוא מנסה להוכיח את ההפך.
1: ואני יכולה לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל לסיכום, אם הייתי שואלת אותך או מבקשת אותך, להגיד באמת מהו הדבר המרכזי שהביא ישעיהו ליבוביץ' לחברה הישראלית, לשיח הישראלי, לתרבות הישראלית, אז מה היית אומר?
19: אני חושב ש... אני אגיד יותר מדבר אחד, אבל אני אגיד את זה ממש בקצרה. קודם כל, איזו אהבת דעת עמוקה. ואדם שאתה רואה שהלהט שלו, שהוא היה מדבר על כל דבר, אנשים חושבים שהוא היה מתלהט רק בנושאים פוליטיים, הוא היה מתלהט גם כשהוא היה מדבר על ויכוחים בפילוסופיה יהודית. העובדה שיכול להיות להט ואהבה אמיתית לדעת, למחשבה, זה דבר שאני חושב שבסוף, עוד לפני כל הרעיונות שלו, הדמות שלו מייצגת את הדבר הזה. וגם העובדה שהאדם הזה, הוא בעצם הפך להיות, אני חושב, איזה מבחן שהרבה אנשים מוכנים את עצמם. האם הם לא בקלות מדי, למשל, קוראים לכל דבר קדוש, היום אנשים, את יודעת, היום אנשים מדברים על המפלגות שלהם כמעט כאילו זה דבר קדוש. בעוד ליבוביץ' היה מזכיר לנו שביהדות רק דבר אחד קדוש, והדבר האחד שקדוש זה הקדוש ברוך הוא. אם עם ישראל הוא קדוש, זה מפני שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קדושים תהיו כי קדוש אני, אתם צריכים לשאוף להיות קדושים, כי אתם מאמינים בי, אבל רק דבר אחד קדוש, זה הקדוש ברוך הוא, ואז כל אחד שאומר לך, אני קדוש, תפקפק בדבר הזה ותיזהר בו.
1: נדב אלפרין, מגיש בתאגיד השידור הציבורי, תודה רבה. ששפכת אור נגוהות על באמת אחת הדמויות המרתקות, פרופסור ישעיהו ליבוביץ' עליו השלום, שהחודש זה באוגוסט הוא הלך לעולמו, וזה חודש ההזכרה שלו. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
19: שבוע מבורך יהודית, תודה.
1: תודה.
4: ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
1: ועכשיו אנחנו עם חברתנו דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מאשירה אותנו בידע, מידע ותקווה על מערכת הבריאות. ערב טוב דבורה, וכיף להיות איתך.
11: שבוע טוב, תודה, זה הדדי, מה שלומך יודעת?
1: בסדר, ברוך השם.
11: במתגן.
1: כן, והיום את רוצה לדבר איתנו על הבינה המלאכותית?
11: נכון, את יודעת, פעם חשבנו שבינה מלאכותית שייכת רק לסרטי מדע בדיוני. היום היא נמצאת בבתי חולים, בחדרי מיון, במרפאות, והיא זאת שעוזרת לרופאים להציל חיים. היא עוזרת להם, בוא נגיד, לא ניקח מהם את הקרדיט, אבל היא בהחלט עוזרת. היא יכולה לזהות גידולים בשלב מוקדם, לסייע בפיינוח של צילומי רנטגן, כמו סיטי, כמו MRI, אפילו להתריע על הידרדרות במצבו של מטופל, ואפילו לעזור להתאים לו טיפול באופן אישי. אבל חשוב לנו באמת לזכור, יהודית, שהבינה המלאכותית לא מחליפה את הרופא. היא כלי מתקדם, שאכן מסייע לקבל החלטות מדויקות יותר, מהר יותר, במקרים רבים גם להציל חיים. אז מה את אומרת? האם בעתיד כולנו נקבל אבחון ממוחשב? כנראה שלא. אבל אין ספק שהרפואה כבר השתנתה. הטכנולוגיה הופכת לחלק בלתי נפרד ממנה. אני יכולה לתת למשל דוגמה שתתארו לכם למאזינים, שאדם מגיע למיון עם חשד לשבץ. בזמן שהרופא בודק, הבינה המלאכותית מסייעת, היא מנתחת את הבדיקה של הסיטי, היא מעבירה אותה לצוות וגורמת לו להבין במהירות אם מדובר במקרה שדורש טיפול דחוף. ואני יכולה לספר על סיפור ששמעתי שקשור, אני נותנת את דוגמה של אחד המרכזים, אבל זה בהחלט קיים כבר בהרבה מאוד מרכזים בארץ. למשל, במרכז הרפואי איכילוב יש מערכת שהיא פותרת את אחת הבעיות המורכבות ביותר בבתי חולים מודרניים. מידע רפואי, שהוא מפוזר ומבודר, הוא לא זמין ונגיש, והוא לא מאפשר מיצוי של, של מידע מכוון בכל במקום אחד. ואז הטכנולוגיה הזאת היא גורמת לכל ה... מידע להתקבל באופן ישיר ומדויק, אפילו לסלולרי, אפילו לסלולרי של המטופל, של המטפל. כמובן שיש פה הבטחת מידע, וכמובן שיש פה כל מיני סיכונים שאנחנו לוקחים בין המסכים, אבל זה בהחלט גורם, זה בהחלט גורם לא לבזבז זמן יקר במעבר בין מסך למסך.
1: יפה.
11: את יודעת, כל החומרים נמצאים במערכות נפרדות. זה מייצר עומס קוגניטיבי, שחיקה, וגם אפשר, את יודעת, יש איזשהו סוג של סיכון לפספס תובנות ומגמות קליניות תכופות. ואז המערכת פועלת, היא עובדת בכל מחלקות האשפוז ביחילוב. היא כל הזמן משתדרגת, ועוברת לטלפונים הניידים של הצוות הרפואי. שוב, אני חוזרת, באופן מאובטח ובהתאם לכל הנהלים המקובלים. וזה בהחלט, בהחלט אמירה. יש פה משהו, לאן אנחנו הולכים, יהודית? לאן אנחנו הולכים?
1: קדימה, ועם הרבה מאוד תקווה, דבורה שרר. יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה ושבוע טוב.
11: תודה רבה, שבוע טוב.
1: אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע ובכלל. ערב טוב, הרב איתמר חייקין.
20: ערב טוב.
1: ערב טוב, מה שלומך?
20: אני בסדר גמור.
1: יופי. אז אנחנו עכשיו על פרשת השבוע.
20: כן, פרשת שופטים. פרשת שופטים מדברת כמובן על שופטים, ועל הצורך הגדול מאוד שרואה התורה, כשאתה נכנס לארץ, קודם כל תקים את מערכת המשפט. בקטע הזה אני תמיד חושב על האמריקאים, האבות המייסדים, שהדבר הראשון שהם עשו זה חוקה. למדו את זה פרשת שופטים. כן. ובין השאר, מופיע שם העזרה חמורה על השוחד. כי השוחד יעבר עיני צדיקים, עיני חכמים, ויסלב דברי צדיקים.
1: והעובדה שהשוחד דווקא מופיע בהקשר של שופטים?
20: כן, אני רוצה לדבר על העיוורון. כיצד נגרם לאדם עיוורון? והתשובה, שוחד. זאת אומרת, יש משהו שגורם לאדם חכם, אדם צדיק, לעוות, או שתמונת העולם שלו מתעוותת לחלוטין. וזה דבר שמטריד אותי, כי בעצם זה בא ואומר שלא פעם אנחנו בעצם רואים את המציאות בצורה מעוותת. מתי? שאנחנו משוחדים. יש איזה משהו שהוביל אותנו להסתכלות אחורה, וממנו להחלטות אחורות ולשיפוט לקוי. את כולנו, לא רק את השופטים. וזה נקודה ככה שנדמה לי שהפרשה קוראת לכולנו לעסוק בה. לא רק לאותם שופטים ושוטרים, כי כולנו בעצם שופטים ושוטרים את כל, את כל, את כל האחרים.
1: לגמרי.
20: יש איזה ביטוי שראיתי את החכמים שאומר שיזכה אדם והוא יגביע עצמו מעל פשעיו, ולא פשעיו יגבעו ממנו. ביטוי מאוד מעניין. זאת אומרת, בעצם בבן אדם יש שתי מערכות. יש את מערכת הפשעים, שאולי זה האגו שלנו, לא במובן הנורא, כן? אבל עדיין שהם מגביעות מעליו, הן מסתירות לו את שדה הראייה. ולכן האדם צריך בשביל לזכות, צריך כל הזמן להגביע את עצמו, לנסות לשאוף לאיזה נקודה גבוהה שבו הוא יזכה לראות המציאות בצורה נכוחה. כמו האדם שהולך בתוך מבוכה, גם במבוך, ולא יודע להם ללכת, אבל כשהוא מתרומם לנקודה גבוהה, פתאום הכל ברור. וזה הסיפור פה, זאת אומרת, איך
1: ומה
20: אנחנו
1: שמעניין באמירה
20: עולים לנקודה הזאת, מגביעים את עצמנו.
1: ומה שעוד מעניין באמירה הזו, זה שהנחת העבודה שלכל אחד מאיתנו, יש את אותם פשעים. זאת אומרת, אין מי שחף מהם.
20: כל אחד מאיתנו עלול ליפול בעיוורון, גם אם הוא חושב שהוא חכם, וגם אם הוא חושב שהוא צדיק, אולי בעיקר. ואם אדם לא עושה כל הזמן, באמת, קודם כל בניקוי המידות שלו, אין מה לעשות, צריך לשים לב ו לא לתת לאגו לנהל אותנו. כאילו, תמיד יסביר לנו למה אנחנו צודקים ואחרים טועים. למה אני רק האמת והוא רק משקר. למה אני רק טוב והוא רק רע. ולשאוף לאיזה נקודה כזאת שבה אנחנו יכולים להסתכל בעיני האמת. אני תמיד אומר, זה גם נכון בחברות. מי הוא החבר הטוב? האם זה שאומר לך כמה אתה צודק וכמה אתה נפלא וכמה עשו לך עוול וכמה הם נוראים, החבר הטוב זה מי שדווקא מעמיד לך מראה. מי שאומר לך, תקשיב, אבל יש צדדים נוספים שאולי פספסת. הם אומרים על אישה שתהיה עזר כנגדו. במובן הזה שתראה לו את המציאות, אבל מזווית אחרת, כנגדו. אז ממילא זה חבר טוב. חבר שעוזר לי לראות טוב ולברר את הטוב.
1: אי אפשר שלא לסיים בדיוק כך את התוכנית תחשבו טוב, לראות טוב, לכוון לטוב, אבל הכל ממקום אמיתי. הרב איתמר חייקין, כרגיל תענוג, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה הזמן להגיד תודה. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב. כאן יהודית גריסרו, אנחנו נשתמע שוב בעזרת השם, בשבוע הבא שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע מבורך, עם בשורות טובות, ערב טוב.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM.
1: 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: פרטנר ב-1

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. 103
3: FM. מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ אומר הערב כי המסע ומתן שמתנהל עם איראן הוא חלקי, וכי ארצות הברית הורידה פרופיל בעניין עד שהמצב הכלכלי של איראן יכניע את המצב. עוד הוסיף בריאיון בלעדי לשלחנו ברק רביד כי מצבה של איראן גרוע, אין להם כסף לשלם לחיילים שלהם, המצור הימי שלנו יעיל מאוד, דברי הנשיא טראמפ. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב מתייחס להסכם 15 הנקודות ולנסיגה האפשרית של צהל בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
10: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza. Obviously, we'll move further back progressively to the ultimately to the fence of Gaza.
9: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח, אומר מלדנוב. אם יהיה פירוז נרחב, אז ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורנית יותר בהדרגה עד לגדר עזה. אחרי דבריו של ראש הממשלה נתניהו, מפרסם הערב במהדורה כתבנו ניצן שפירה, כי הוא נכח לצד הרמטכ"ל בדיונים על נסיגות מהרצועה.
11: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר, בהם נדונו גם נסיגות נקודתיות ברצועה, נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב-לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צהל לכוח רב-לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
9: אושרה תביעה ייצוגית במאות מיליונים נגד רשת גלידה גולדה, פרסמה לראשונה כתבתנו יעל יפה.
12: אושרה תביעה ייצוגית בסך מאות מיליונים נגד גולדה, לטענה שהרשת מכרה גלידות תחת הסימון ללא סוכר, בעוד שבפועל הכילו סוכר שמקורו בלקטוז. על פי בדיקות מעבדה שצורפו לבקשה, גלידות שסומנו ללא סוכר בטעמים מגוזי לוז וקפה, הכילו פי 13 מהסף הקבוע בתקנות, שמתיר לסמן גלידות ללא סוכר. השופטת איריס רבינו

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת 3 ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. רק ביום שישי נרגיש הקלה בחום.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות הביאו לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, איריס קורן.

0: שלום וערב טוב. אנחנו פותחים את התוכנית עם דניאל סבג וזוגתו, הגר טישמן סבג, הם שניהם שחקנים. דניאל אנחנו מכירים ואוהבים מזגור אימפריה, הם שחקני תיאטרון, והם יספרו לנו גם על היחסים, גם על העבודה ביחד, וגם על העבודה המשותפת בהצגה יתוש בראש, שמחכבת בימים אלה בתיאטרון הבימה. ללי שמר, ביתה של נעמי שמר, ונתן סלור הוא הנכד של נתן אלתרמן והבן של תרצה אתר, ויש להם אירוע משותף בשם שמר פינת אלתרמן ב-27 ביום חמישי במסגרת פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון ירושלים. אז נדבר על שניהם שהם ילדים של אנשים שהם ממש אבני דרך כאן בתרבות הישראלית, על המפגש, ועל המפגש שלהם. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13, נדבר איתו על קרוזים, מה המחירים, וזה שווה, ובשביל מי זה, ומה צריכים לדעת. יובל סער הוא עוצר התערוכה נומה בר מצד שני, אלה עבודות, העבודות של נומה מחכבות בכתבי עת, ומוסדות תרבות ומותגים בינלאומיים, והוא הגיע סוף סוף לארץ, והתערוכה היא שווה ביותר, אז אנחנו נספר עליה. נוי פדלון, זמרת ויוצרת, מוציאה איפי בשם נוי 2.0, היא בלי פילטרים, מבססת את מקומה, יוצאת שוב לאור, ואנחנו נשמע אותה כאן. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וגילה דרעל, על הדיגיטל הכי הדלוק, אני איריס, בואו נתחיל. שלום לזוג השחקנים, דניאל סבג והגר טישמן סבג.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב מאוד. אנחנו כמובן חייבים להזכיר שאתה אבישי מזגור אימפריה, תפקיד המושלם שעשית לאורך כל העונות. אז אגר, רציתי לשאול רגע לפני שאנחנו מדברים על יתוש בראש, שהיא קומדיה פרועה על אהבה, בגידות וטעויות. את יודעת, את מלווה את דניאל שנים ארוכות, ופתאום האירוע הזה מסתיים. איך זה משפיע עלייך? של זגור אימפריה, לזה אני מתכוונת.
1: וואו, אני כל כך אני כל כך התרגשתי בשידור של הפרק, אני ממש כאילו
0: של הפרק האחרון?
1: של הפרק שלו.
0: שלו, וואו.

0: Yeah.
1: כן, זה כאילו ממש היה רגע כזה שכזה הבנתי למה התחתנתי איתו, גם כתבתי פוסט, כאילו הכישרון שלו כל כך יצא שם. זהו, כאילו מבחינתי זה, הסיום של זה גורי, זה לא היה איזה ציון דרך מבחינתי, כי אני מלווה אותו בכל כך הרבה פרויקטים אחרים, והוא תמיד כזה מדהים, אולי פרויקטים שפחות ראו אנשים, אבל שאני יודעת איזה מדהים הוא, אז זה לא היה ציון דרך, אבל היום של הפרק הזה היה משהו מאוד משמעותי בשבילי.
0: מדהים. טוב, אז את בעצמך גם שחקנית, ועכשיו מגיעה הצעה שתשחקו ביחד. יש איזה מחשבה?
1: אנחנו הרבה פעמים שיחקנו ביחד, זאת אומרת, שנינו בהבימה כבר המון המון שנים, אז שיחקנו בהרבה הצגות ביחד, גם אפילו שיחקנו זוג שמתאהב ברובוטית.
0: וואו, הנה, את זה לא ידעתי. אבל דניאל, את יודע, תמיד יש את השלטים האלה, כאילו, לא לעבוד ביחד, לא לערבב בני משפחה וכולי וכולי.
2: נכון, גם יש משפט, אל תתחתני עם שחקן,
0: כן? אוקיי.
2: ברור, כך לא תקף אצלנו.
0: אוקיי.
2: מה זה אומר תודה? אפילו לא, את יודעת, גם העניינים של כל אחד מנשק מישהי אחרת.
0: וואי, נכון.
2: ואין כאילו...
0: לא, אז תסבירו לי את זה. איך מסתכלים על זה בעין מקצועית ומבטרים על קינה, אגו, חשש, חשד, אני יודעת?
2: כן, האמת שזה תהליך, זה לא תמיד, זה נכון מאמי, זה כאילו התחיל לאט לאט, ולמדנו באמת, עכשיו זה רק יתרונות, כי אנחנו ביחד, ואנחנו גם המון לחוד,
0: אוקיי.
2: כל אחד עם הקטע שלו, וגם, אתה בא הביתה גם, היא כל כך מבינה אותי, ואני כל כך מבין אותה, שזה פשוט, זה מדהים, זה רק יתרונות היום, הדבר הזה ששנינו שחקנים.
0: תגידו, וכשאתם שניכם באותו המקצוע, ויש אחד שהקריירה שלו, זה תמיד תקופות וגלים, תופסת תנופה, והשני, אלה ימים אחרים עבורו, לא של איזה סופר הצלחה. יש בכלל רגשות כאלה, פחות נעימים מול זה? למה הוא? אני רוצה גם...
1: כן, בהתחלה שהתחלנו להיות ביחד, אני בדיוק סיימתי בית ספר למשחק, ולא הייתה לי שום עבודה, ודניאל בדיוק עלה עם זגור אימפריה.
0: אוקיי.
1: והיו לי רגעים מאוד קשים, כי גם אני יודעת, אני ילדה תלמה ילין, זאת אומרת, אני ידעתי מגיל אפס שאני הולכת להיות שחקנית גדולה, וכאילו, אני יוצאת מבית ספר המשחק, אף אחד לא מכיר אותי, אני צריכה להיות כאילו הבחורה היפה שלידו, לי היה מאוד קשה, אז, ואז כאילו לאט לאט שהתחלתי לבנות גם את הקריירה שלי, אז כאילו פתאום זה נהיה ממש כאילו ביחד, זאת אומרת שהוא מקבל תפקיד, אני שמחה כאילו אני קיבלתי.
0: איזה יופי, אז אתם במצב הכי בריא שיש.
2: כן,
1: כרגע,
2: וגם זה ששנינו נורא נורא עובדים, תודה לאל.
0: תודה לאל.
2: זה מאוד לא מובן מאליו, וגם התיאטרון יש בו משהו שהוא ממש די ג'ובי כזה, אתה ממש גם נשאר נורא נורא משומן, וגם אנחנו, אתה תמיד עובד, ואנחנו שנינו כאילו כל הזמן דואגים לעבוד בתיאטרון, ובתיאטרון טוב, ובהצגות מדהימות, גם כאילו עכשיו, כאילו, באמת.
0: אז בואו ספרו לי קצת באמת על יתוש בראש, נספר שזה בהבימה, קומדיה קלאסית של ז'ורז' פדו, שחוזרת לבמה בגרסה בועטת וסוערת.
2: וואי,
0: זה ממש... יאללה.
1: זה ביים נועם שמואלה, מנהל האמנותי החדש שלנו.
0: אוקיי. אז... הנה, אני...
2: חוויה מדהימה.
0: אז מה קורה שם ביתוש בראש?
2: תרלנת אחת גדולה.
1: ממש. זה כזה קומדיה, דלתות קלאסית, כל אחד נכנס לחדר, חושב שההוא בוגד עם ההוא, נכנס, מגלה משהו אחר, ומלא טעויות, קומדיה של טעויות, זה כאילו כזה נורא מהיר, נורא ססגוני, העיצוב הוא וואו, כאילו מין קלאסי, אבל הכל עם טוויסט. אני חושבת שהקהל מאוד מאוד יענה, זאת אומרת, היה לנו רק שתי הצגות בינתיים, והקהל נורא צוחק, אבל אני חושבת שזה כאילו בילוי, זה יהיה בילוי מדהים. למי שיבוא, באמת.
0: מי שאוהב תיאטרון ורוצה לראות באמת מחזה מעולה.
1: כן, אפילו לא מי שכל כך, כן, גם, אבל גם לא איזה חובבי תיאטרון, זה נורא כאילו ערב כיפי ומצחיק ויפה ויזואלית. גם אם זה לא איזה בן אדם שאת רגיל לראות עכשיו שייקספיר כל ערב, הוא כל כך ייהנה, כי זה כאילו...
0: כן, רציתי לשאול משהו, אמרת שצוחקים וכולי, את יודעת, בהצגה. את יודעת, כשיש צחוק, זה תגובה מיידית, נכון? מתגמלת, על זה שאת עושה משהו טוב. עכשיו, זה יכול כאילו להרים, נכון?
1: נכון.
0: זה מרים, וזה יכול גם להוציא קצת מריכוז.
2: לגמרי.
0: דווקא הפידבק הסופר חיובי הזה, ואתה יכול פתאום לשכוח טקסט, כי יצאת שנייה מה... זה, ונהנית מהרגע של הצחוק.
2: זה ממש, ממש מלכודת לשחקן, מה שנקרא ליהנות יותר מדי,
0: בדיוק.
2: ולשכוח את המצב.
0: אז איך מאזנים את זה?
2: להתחיל ללחוץ. זה בעיקר,
0: ניסיון.
2: בהצגות הרצה, אתה כאילו לומד את הדבר, ולאט לאט אתה יכול גם לעשות דברים, ולא להישען על... לא להיות תלוי בצחוק או לא צחוק, להישאר נאמן למצב. וזה משהו שקורה ב2-3 הצגות הראשונות.
0: אוקיי.
2: זה מאוד קשה, זה כל הזמן להתמרכז, אבל באמת הבימוי הוא פה, הוא נורא נורא מדויק, ותואם את השפה של הזה, זה גם נורא לא מובן מאליו לעשות קלאסיקה.
0: כן.
2: בעיניי זה המון אומץ, לעשות קלאסיקה פר אקסלנס, ושהיא כל כך תצליח, זה כאילו ממש כמו תזמורת, זה כמו קונצרט ההצגה הזאת. ואם יש איזה רגע אחד של להגיד, אני אתמול בעוונותיי פספסתי כניסה, וזהו, כאילו זה ממש, ממש כמו שנגן צ'לו, היא קראה לו מיתר.
1: ולמי הוא פספס את הכניסה?
0: ברור שאלה, כי הוא סומך עלייך שתדעי לשאת את זה, אז מה עשיתם?
2: לא, זה ממש היה קשה להירדם בלילה.
0: אבל מה עשית? הוא לא נכנס.
1: המשכתי. איך?
0: למי דיברת?
1: לעצמי.
2: יש לנו, במזל, זה כל אחד מדבר לעצמו משפט כזה.
0: בתוך כמה זמן התעשתת?
2: אני מהר מאוד, פתאום קלטתי, אני אומר, רגע, אני מכיר את הטקסט הזה.
0: יו!
2: זה ממש כמו, זה לא כמו הצגה רגילה, זה ממש קונצרט, שאם אחד לא זה, אז זה ממש מורגש צרימה. אבל בסדר, בוא נגיד, למדתי את זה על בשרי, וזה לא יקרה יותר.
0: כן, ואת גם למדת שאת יכולה לסמוך על עצמך, ואת יודעת...
1: כן.
0: לעמוד בזה.
1: אין לי על מילי ש...
0: כן, בדיוק. יש לך, יש לך. דניאל סבג, אגר טישמן, יתוש בראש.
2: יתוש בראש, תבואו.
0: בתשעה באוגוסט, שזה היום, וב10 באוגוסט, וב3 בספטמבר, וכולי וכולי, והולך וממשיך בתיאטרון הבימה. תודה רבה לשניכם, איזה מתוקים שלי. תודה.
1: תודה.
0: להתראות, ביי ביי. שלום ללי שמר.
3: שלום. ערב טוב. ערב
0: טוב. שלום נתן סלור.
4: ערב טוב לשתיכן.
0: לשתינו ולכל מי שאיתנו הערב הזה. אז מעבר לזה שאתם מנחים ויוצרים ואומנים מוכשרים מאוד, אי אפשר שלא לשים את המורשת ממנה הגעתם על השולחן.
3: ודאי, על השולחן מאוד.
0: נכון, ואת ללי, הבת של נעמי שמר, ואתה הנכד של נתן אלתרמן והבן של תרצה אתר
4: גם של רחל מרקוס השחקנית
0: נכון
4: זה מכל הכיוונים
0: נכון
3: כן וגם אבא שלי שחקן ושמח אצלנו על הבמה
4: גם שמר כמובן
0: נכון
3: כן אנחנו נולדנו קצת מאחורי הקלעים כל אחד בדרכו ו נתן מזמן על הבמה, אני עליתי על הבמה בגיל מאוחר מאוד.
0: באיזה גיל?
3: אבל נפגשנו.
0: באיזה גיל?
3: אני נמנעתי מהבמה בכל מחיר, בערך גיל 50.
0: וואו. אבל כשאת אומרת נמנעתי, אם את אומרת פתאום בגיל... לא, אם היית אומרת לי בגיל 50, פתאום הבנתי, אבל לא, פה את אומרת... עצרתי, חסמתי, ולא הסכמתי. למה? מה?
3: גדלתי מאחורי הקלעים, ונכון שחלק גם נספג באופן חיובי, אבל לא רציתי לעסוק בזה, ובגלל הגנים,
0: אבל לא רציתי לעסוק בזה כי חשבת שהמחירים גבוהים?
3: כן, המחירים גבוהים, הזרקורים מסנברים, ורציתי רק...
0: מה, ראית את אבא ואת אמא... באירועים, את יודעת שהבנת שהם משלמים על הבחירות שלהם ו...
3: כנראה, אני לא חושב זה היה כל כך מודע, אבל עובדה שברחתי משם ולא הרשיתי בכלל שיצלמו אותי אפילו לידם.
0: די.
3: ממש, כן. במשפחה שלנו שכל דבר פותרים בהומור, עד היום, גם למרות שהם כבר אינם, אז מזכירים לי שאני קראתי לזה בזמנו חסיפיליס, פחד מחשיפה.
0: חפיסית, זה מעולה.
3: כל דבר הופך לבדיחה, אבל האמת הייתה רצינית. אבל אחרי שאימא הלכה לעולמה, הבנתי שיש פה תפקיד. ואין לי ברירה, וככה זה נוצר לאט לאט, קודם ריינו אותי כמו כרגע, ואחר כך הזמינו אותי להנחות עם מישהו אחר, ובסוף מצאתי את עצמי מנחה ומרצה ומספרת, וחושבת שזה חשוב, ואפילו גם נהנית מזה, אבל זה באמת קרה מאוחר, בניגוד לנתן, ש...
0: נכון, נתן לא...
3: כן, נתן. מה אתה הבנת, לא?
4: קודם כל, ברור. קודם
3: יקירי.
0: זה ברור לך, אבל זה לא ברור, אתה יודע.
4: כן, נכון.
0: במיוחד שהסיפור של המשפחה שלך הוא כל כך מורכב וכל כך בחוץ ו...
4: נכון, תמיד. והשירים שלהם תמיד ליוו אותנו, גם שלמדתי, סליחה, בבית ספר רימון לפני המון שנים, 30 ומשהו שנה, אז זה גם, שמחתי שהשם שלי סלור ולא יודעים, אבל מצאתי את עצמי מלווה זמרות בשיר, תלווה אותי בשיר בלד על האישה, תלווה אותי בשיר כלניות, ואני רואה שם שכתוב מילים נתן אלתרמן, מילים תרצה אתר, וזה היה נורא, נורא מוזר. אבל עם הזמן כמובן נפתחתי לזה, וגם אחרי הלימודים כמובן, מצאתי את עצמי מאוד פעיל בשטח הזמר העברי, גם עשיתי אלבומים ומוזיקה משלי, אבל איכשהו תמיד הסבא והאימא והשירים שלהם היו שם ברקע.
0: תגידי, אני רוצה לשאול אותך משהו. הרבה פעמים ילדים, אוקיי? לא מיד מתחברים ליצירות של ההורים, אוקיי? כי הם ההורים, והם לא, זאת אומרת, הם לא רואים אותם כאומן. אתה מבין את כוונתי?
4: נכון.
0: ולפעמים להתחיל להתחבר לאומנות של ההורה, קצת עושה איזה משהו לא ברור במערכת יחסים, לראות את הכאבים שלו, נכון. את האיסורים שלו, לפעמים זה אהבות שלו, אכזבות שלו, לא כל הילדים אוהבים לקרוא, לראות נכון. וכולי. מתי אתה הצלחת לראות וליהנות מהדבר הזה?
4: זה לקח זמן, זה לקח זמן, אבל זה גם כבר קורה איזה 20 ומשהו שנה, כי אני חושב שהתחלתי להופיע בשנת 2000.
0: אוקיי.
4: ובשוב, בהתחלה מוזיקה שלי וכל מיני הפקות ודברים שקשורים לזמר עברי, אבל בסוף הדבר ראיתי שאני לא יכול להימנע מלהתעסק בחומרים של המשפחה, כי גם אם זה ערב שירי תיאטרון או ערב שירי תל אביב, או ערב שירי, שירים שעשו אליה, תמיד יהיה אלתרמן, תמיד יהיה תרצה אתר, וראיתי שאנשים כל כך, וכמובן גם מופעים שלמים שהוקדשו להם, שזה גם כמובן נהיה. ובסופו של דבר, אני מאוד פעיל ומופיע המון, גם עם הדברים של המשפחה, לא רק, אבל אני תמיד שמח ותמיד רואה בזה, כמו שללי אומרת, איזושהי שליחות, ואנחנו, ללי ואני מכירים כמה וכמה שנים, ותמיד...
3: מופענו ביחד, מופיעים ביחד.
4: נכון,
3: ובשירים של אימא.
4: ותמיד גם מתייעצים בינינו, כי יש כזה...
3: בדיוק, זה התחיל מהתייעצות. זה התחיל מהתייעצויות על השירים המשותפים, ואחר כך גם מתייעצויות על סתם, על דברים שקשורים, איך נגיד, לשטח, לתחום שלנו, כי יש לנו הבנה, אנחנו חברים.
0: כן, יש משהו בזה שאת חברה של מישהו שבא מנוף כמו שלך?
3: בוודאי, יש לי חברים, מה שנקרא בנים של ובנות של, יש בינינו הבנה רבה. במקרה של נתן, אנחנו התייעצנו על שירים מאוד מסוימים, כי יש שירים משותפים.
0: כן.
3: וכיוון שהוא כאילו לא שומע, אבל הוא איש שיחה מופלא, אז השיחה תמיד התגלגלה לעוד מחוזות, ואני מוכרחה להגיד שהוא מאוד עזר לי, למרות שהוא צעיר ממני, אבל הוא בעצם התחיל לעסוק במורשות שלו לפניי.
0: כן, נכון.
3: ולכן, עד כמה שזה נשמע מצחיק, הוא קצת עזר לי, ואפילו לפעמים חנך אותי.
0: מדהים.
3: זה דברים שאני עוד לא התנסיתי בהם.
0: אז נספר שאנחנו מדברים למעשה על שמר פינת אלתרמן, זה קורה ב-27 באוגוסט, בשעה 6:30, במסגרת פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון ירושלים.
3: נכון.
0: ואתם מביאים את החיבורים האלה בין...
4: החיבורים האלה, כי...
0: בין נתן אלתרמן ונעמי שמר, נכון?
3: נכון.
4: שאיתנו קודם כל במופע גם מוזיקאית מופלאה, פסנתרנית וזמרת, שנקראת סתיו אחי, והיא מדהימה, היא בפסטיבל הג'אז, והיא בג'יין בורדו, והיא בהמון דברים, וזה נורא כיף גם שהדור הבא מתחבר לחומרים האלה בעצם.
0: ואת מנחה ונתן, אתה שר?
3: לא, אנחנו משוחחים קודם כל. משוחחים בינינו, קצת משחזרים שיחות שיש לנו באמת, שיחות אמיתיות ושאלות.
0: של שניכם
3: או
0: שמדברים גם על דברים שקרו בבית?
3: אנחנו משוחחים זה עם זה, זה עם זו. שואלים אחד את השני את השאלות שאנחנו בדרך כלל שואלים, שאלות אותנטיות, וגם גלים דברים שאנחנו גילינו במהלך השנים, ובמיוחד בזמן האחרון, כי בעצם העבודה על ה... אני לא קוראת לזה עבודה, ההכנה של החוויה הזאת, של המפגש הזה, היא לימדה את עצמנו המון דברים, גילינו דברים, גילינו שירים שלא ידענו שאימא הלחינה.
4: גילינו מכתבים, מכתב שאימא של ללי כותבת, נעמי כותבת לאימא שלי תרצה. כמובן נחשוף את המכתב הזה, וגם אני חייב להגיד שאנשים יודעים שיש לחנים של נעמי שמר לאלתרמן, מכירים את פגישה לאין קטע, למדרך, האימא שלישית, אבל אנחנו גילינו עוד לחנים, יש 11 לחנים בעצם שנעמי
3: הלחינה. נכון, עכשיו גילינו את ה-12.
0: איפה גיליתם? באיזה מגירה?
4: מגלים.
3: אותי שלי.
4: מגלים, לא.
3: זה מצחיק נורא.
0: רציתי, נורא נורא מסקרן אותי, כשהורה הולך לעולמו ואתה מתעסק בו במורשת שלו, ביצירה שלו, אתה מגלה אותו מחדש, כי בדרך כלל אנחנו רואים, האדם מת, בסדר, סיפרו, דיברנו, אבל פה עברו באמת באמת שנים.
3: אני מגלה דברים של, גם אם ידעתי אותם, זה מדייק לי. התהליך הזה מדייק אותם, כולל במקרה הזה, כי אפילו בעבודה עם סתיו הצעירה והמוכשרת הזאת, לפעמים דווקא בתוספת שלה אנחנו מגלים כל מיני דברים מחברים, כשאנחנו מחברים למשל שני שירים שכאילו הם לא שייכים אחד לשני, אבל היא מוצאת את הקשר המוזיקלי, פתאום יש איזה
4: כמו
3: קשר
4: מוזיקלי,
3: כמו
4: שיר ערב, חל ועיר
3: החגיגה נגמרת, פתאום זה מגלה לנו. בעצם העיסוק בטקסטים האלה לפרטי הפרטים שלהם, שזה מאוד מאוד מאתגר, כן? השפה האלתרמנית הזאת מאוד מאתגרת, צריך מאוד לדייק בה, ונתן אני סומכת.
0: ללי שמר ונתן סלור, שמר פינת אלתרמן, יום חמישי 27 באוגוסט, 6:30, במסגרת פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון ירושלים. תודה רבה, להתראות.
3: תודה רבה.
0: באהבה, ביי ביי.
3: להתראות, ביי ביי.
0: שלום, עמיתקות לרשת 13 ופספורט ניוז.
5: אהלן, נירי, מה העניינים?
0: בסדר גמור. בוא נדבר רגע על קרוזים.
5: כן, את אוהבת,
0: ואוניות, ולא הייתי מעולם, לא הייתי מעולם. תקשיב, זה נתפס? בהבנותיי, כן? כמשהו שהוא המוני מאוד, אולי קצת למבוגרים, כאלה אנשים שיוצאים לסוג של פנסיה, או לחליפין, שיהיו המון המון המון ילדים, וזה יעשה לי רעש. אז בוא תשפוך קצת אור, האם אני צודקת, האם זה אחרת לגמרי, האם אני יכולה למצוא את עצמי שם, כאילו, אתה יודע.
5: חברות הקרוזים העולמיות עושות מאמצים, באמת גלגלונים באוויר במשך שנים, כדי לשנות בדיוק את התדמית שיש לך, ולא במקרה יש לך, כי היא נמצאת אצל הרבה מאוד נופשים, נקרא לזה, בעולם. שזה המוני, שאמרת למבוגרים, לפנסיונרים. בקיצור, הם באמת משקיעים באוניות שלהם מיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים, אונייה חדשה שיוצאת לים היום, משקיעים בסדר גודל של $1.5 מיליארד.
0: וואו.
5: אז כל זה כדי לעשות את זה יותר צבעוני, יותר נוצץ, עם אטרקציות יותר גבוהות, עם מגלשות יותר מרשימות. וכן, יש שני כיוונים לסיפור. אחד, זה באמת ההמוני שהופך להיות אפילו יותר המוני. זאת אומרת שחברות חברות קרוזים רבות בעצם בונות אוניות של 7,000 ו-8,000 אורחים, שזה עיר שאתה, תחשבי מה זה. כמה עובדים צריכים כדי להאכיל 8,000 איש של אונייה ששעתה בים. זה משוגע לגמרי. מצד שני, יש את ז'אנר של האוניות, שנייה אני אעשה סדר, רק אני אגיד, החברות הגדולות בתחום, נורוויג'ן קרוז ליין, MSC, קרניבל קרוז, אלה שמות ש... וכמובן רויאל קריביאן, שמות שבטח שמעת בעבר. כן. מצד שני.
0: יש גם מנו ספנות עומדת בקטגוריה הזאת, או...
5: לא, לא, האונייה אוקיי. של מנו ספנות היא בת 30 שנה, אם אני לא טועה, משהו לא בסטנדרטים
0: אוקיי,
5: של הקרוזים העולמיים, והייתי
0: אוקיי.
5: פה והייתי שם, וכבודם במקומה מונח.
0: אוקיי.
5: מצד שני, יש את החברות שהולכות על ההפך, אוניות של 1,000 איש, הם כבר לא קוראים לזה אפילו קרוז, הם קוראים לזה מגה יחטה. התחושה באונייה כזאת של 1,000 איש, שהיא בערך בגודל של כמעט כמו אוניות של 8,000 איש, שאת לבד ביקום, יש לה חדרים מפוארים, וכמובן עולה הרבה יותר, יש שם עובד אחד על כל נוסע אחד. זאת אומרת, סוג של משרת אישי בערך לכל נוסע, ואחד המותגים האלה, שנקרא למשל אקספלורה, הם עושים את ההפלגות האלה גם ביעדים יותר, נקרא לזה, אקסקלוסיביים שפחות...
0: וואו, כמה אירוע כזה יכול לעלות?
5: עשרות אלפי דולרים.
0: עשרות אלפי דולרים לבן אדם לכשבועיים.
5: לשבוע.
0: לשבוע.
5: 10 ימים.
0: 10 ימים, אוקיי.
5: אז כן, זה באמת, באמת משהו שהוא כזה של הביוקר של הביוקר. אבל יש גם אפשרויות חלק מהזמן בשנה, מועדים הפחות מבוקשים, נקרא לזה, במועדי החורף יותר, אפשר להשיג קרוזים באוניות האלה גם במחירים יותר זולים, וזה די שווה, עשיתי את זה, זה באמת שווה. אגב, עשיתי את כל הז'אנר, זאת אומרת, מהאוניות הכי גדולות עד הכי קטנות, אני חייב להגיד לך שאני אוהב את זה.
0: באמת?
5: כן.
0: גם אם זה המוני וגם אם זה 7,000 איש וכולי?
5: זה נורא מפנק. זה נורא נורא כיף. בסוף, גם...
0: אז איך זה בעצם נראה? הרי אתה לא יוצא רק לשוט בים, נכון?
5: נכון.
0: אתה בעצם עולה על אותה... אוניית ענק, וכל יום יומיים עוגנים, ואז יש לך יום באותה המדינה שעצרנו?
5: ופה יום, חצי יום כזה, ופה מגיע הקטע הכי מבאס בסיפור הזה.
0: אוקיי.
5: עשיתי קרוז לפני שנתיים, וגם עם אחת מאוניות הענק, בים התיכון, הגענו לא לאמלפי, לאחת מהנקודות הכי תיירותיות בחופים של איטליה.
0: אוקיי.
5: קפרי. היינו בקפרי.
0: אוקיי.
5: בקיצור, בקפרי האונייה לא יכולה להגון כי זה מקום קטן ואין נמל ממש. אז מה עושים? האונייה עומדת באמצע הים, ומתחילים להוריד את הנוסעים באמצעות צירות ההצלה אל החוף.
0: לא, לא, ממש וואי.
5: עכשיו איריס,
0: אוניית מעפילים.
5: בדיוק. וכמה זמן לוקח להוריד 7,000 נוסעים אל החוף? נכון, לא כולם.
0: יומיים.
5: לא כולם חייבים.
0: יומיים.
5: זה שעות לוקח. אתה מגיע, הייתי באוגוסט, אתה מגיע, יש רחבל שם, רק ברכבל שם, התור לוקח עוד 3 שעות, ואומרים לך, עוד 3 שעות, אתה צריך כבר להיות בחזרה באונייה.
0: לא, לא טוב.
5: בקיצור, זה היה המוני, וזה באמת הצד הפחות כיפי של הקרוזים. אגב, כל שנה רואים גם את התמונות האלה מסנטוריני וממיקונוס, שהאוניות מגיעות לשם, ומגיעות 10 אוניות ביום עם 5,000 איש, 7,000 איש, מפוצצים את האיים בתיירים, וזה מה שקורה, אגב, ממש, ממש, ממש בימים אלה.
0: אוקיי. אז
5: למי שאוהב, באמת, אני נהניתי מזה, זה הסוג...
0: אבל אם אני אומרת, יאללה, אז נשמע לי סבבה, אבל אני מעדיפה בדצמבר. יש? יש בדצמבר?
5: יש בזול.
0: אבל יש בזול. אבל רגע, הים לא סוער, אני לא מרגישה טלטלות והקאות ובחילות.
5: עקרונית, האוניות האלה היום, בסטנדרטים החדשים שלהן, יש להם מייצבים ברמות הכי הכי מטורפות.
0: קרה איזה אסון עם אונייה כזו בשנים האחרונות?
5: כן, הייתה את הקוסטה קונקורדיה, לא זוכר איפה, באיטליה, שנתקעה באיזשהו... סטטה מהמסלול, נתקעה באיזשהו צוק, והאונייה שקעה.
0: אוי, מתי?
5: הציבו שם את רוב ה...
0: את הרוב! תראו לכם, אתם לא ברוב. אוקיי, הבנתי, הבנתי.
5: אבל אנחנו לא בימים של טיטניק, ואנחנו בימים הרבה יותר בטוחים. כן קרה לי פעם אחת, אני חייב להגיד, ששטנו מפורטוגל לסאות'המפטון באנגליה, עם אוניית ענק חדשה, וכל הנושאים הקיעו. כי היה באמת ים סוער, בטירוף, שלא היו צריכים להוציא בו, גם הודו בזה, שלא היו צריכים להוציא את האונייה במזג אוויר הזה. אז זה, למי שמתאים לו, מתאים לו, מי שלא מתאים לו, איש הרי הבשה, או יטוס.
0: כן, אפשר לגמרי. טוב, לאן טסנו בחודש יולי? מה הנתונים של...
5: לאן איריס קול טסה בחודש?
0: ליוון!
5: איריס קול ועוד 426,766 אנשים טסו בחודש יולי ליוון.
0: באמת, לא שמתי לב. כי אני רוצה להגיד למה לא שמתי לב, בסדר? לפני לפני המלחמות האלה עכשיו, אוקיי? אז באמת רצינו לא לפגוש פנים ישראליות, אוקיי? כאילו לשחק אותה שאנחנו אולי קצת גרים כאילו ביעד שאנחנו זה, ולא לוקחים איתנו את ישראל. אבל אני חושבת שמאז השבעה באוקטובר, פנים ישראליות זה משהו שנותן לנו ביטחון, אז אנחנו לא באיזה פוקוס של אנטי, אלא זה אפילו נעים לשמוע עברית. יכול להיות שבגלל זה לא שמתי לב?
5: קודם כל יכול להיות, וזה מאוד נעים לשמוע עברית, כשזה לא בצרכות ברחוב הכניסה אמצע התאונה. בואי, יש פה מבצעים בזרה, זה גם אני שומע.
0: אני רוצה להגיד לכם שנגמרו המבצעים, סבבה? רק מעדכנת, כי אני הגעתי כבר...
5: את כל הבגדים.
0: לא, אני הגעתי עם סכים, אוקיי? ואני מסתכלת, אין, נגמר.
5: כן, אוקיי. אגב, בסוף החודש ייהנה מזה הרבה יותר. ונכון, מישהו מרוויח אגב מהסיפור הזה, מהמלונות הישראליים באתונה, שיש כבר המון כאלה, גם של איסרוטל, גם של בראון, גם של פטל, אפריקה ישראל, לכולם יש מלונות היום באתונה, הם מרוויחים מאוד כאן בעיר מהרצון הזה שלנו, לשמוע עברית, להרגיש מקובלים במקום שאנחנו נמצאים בו. כן, זה המצב.
0: יפה, אז זה מה שקרה ביולי, הימור כזה.
5: אמרתי, אבל לאן טסנו חוץ מיוון?
0: לאן? נו, לאן?
5: איך נגענו לדבר על העברית? אז יוון במקום הראשון ביעדים של הישראלים, 18% מהישראלים שטסו בחודש יולי טסו ליוון, אגב זה הרבה יותר מהשנה שעברה ביחס לחודש יולי. כפריסין במקום השני, 206,000 נוסעים טסו בחודש יולי לכפריסין, במקום שלישי איטליה, מקום רביעי, איחוד האמירויות, ורק במקום החמישי, ארצות הברית, עם בערך 150,000 נוסעים. ושוב אנחנו רואים, יוון, למרות הכל, למרות הבעייתיות, מה שאנחנו מדברים כל הזמן, את ואני, על המורכבות של היעד הזה, הישראלים עדיין נותנים את האמון שלהם באתונה ובאיים, ונהנים פה, והכל בסדר.
6: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל. דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
11: דיור מוגן זה משען.
10: כפוף לתקנון.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: 103 FM.
6: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
0: שלום ליובל סער, עוצר ועוצר את הארוחה של נומה בר מצד שני.
13: ערב טוב, איריס.
0: ערב טוב, אז אני רוצה לשתף אותך, שאני מכירה פה ושם את יצירותיו של נומה, אפשר לומר שהוא באמת... אתה יודע, משאיר פה את טביעות אצבעות בעולם הזה שלנו, אבל אף פעם לא הייתי בתוך הדבר הזה, בתוך תערוכה, ולכן אפשר לומר שהפעם הראשונה שלי, אני אזכור אותה לנצח, שבה אני רואה ומבינה קצת את האומנות הזו, ומכירה כל מיני מושגים שלא הכרתי לפני, הייתה בתערוכה שאתה עצרת במוזיאון תל אביב.
13: נכון, זה באמת...
0: תודה, אבל קודם כל תודה, זה היה overwhelming בעבורי.
13: אני רוצה להגיד לך שזה גם היה קצת overwhelming, גם לי וגם לא, כי זאת תערוכה מוזיאלית ראשונה של נומה בעולם.
0: אוקיי.
13: לא רק בארץ, היו לו כל מיני תערוכות קטנות יותר בעבר, בגלריות, אבל משהו כזה עוד לא היה.
0: אוקיי, אז קודם כל מוזר שלא היה, וטוב שהגיע, ונספר שנומה הוא בוגר בצלאל, והוא חי כיום ופועל בלונדון, והוא גם נחשב לאחד המאיירים הגרפיים הישראלים המצליחים בעולם. וכשאתה בעצם מביא את הרעיון לתערוכה, אתה יכול לומר לי מה היה הנרטיב, מה רצית שאנחנו נלמד, נראה, נחשף?
13: אז אני לא רוצה להגיד נלמד, אני רוצה להגיד לחוות.
0: לחוות, אוקיי.
13: ורציתי שנחווה כולנו את העולם שלו, את האופן שבו הוא רואה ומבין את העולם. כי אנחנו, אני אוהב להגיד, פשוטי העם במרפאות, רואים חתול, רואים כלב, רואים כוס, ונשאר פה. הוא, כשהוא רואה את הדברים האלו, הוא ישר רואה עוד דברים. הוא גם לא רק רואה את החתול או את הכוס או את הכלב, הוא רואה את מה שמסביבנו. זה נקרא negative space, חלל נכון. שלילי, למרות שהוא קורא לזה חלל חיובי,
0: נכון.
13: הוא חשיבה חיובית. הוא רואה את מה שקורה ביני לבינך, ביני, בין היד
0: שלי. זאת אומרת, רק אני אסביר, נניח אתה ואני עומדים האחד מול השני במרחק של חצי מטר, אוקיי?
13: נכון.
0: נומה, אוקיי, הוא יראה אותנו, אבל הוא יראה שהחלל, הוא יכול לראות, כן? שהחלל שנוצר ביני ובינך, הנגטיב ספייס הזה, מוליד סתם, כן? בן אדם שלישי. יש נכון. איזה קו מתאר של בן אדם שלישי, נכון?
13: נכון, והדבר המדהים הוא, שכל כך הרבה תגובות שאמרתי בשבוע האחרון, מה שאני, תערוכה נפתחה, ואני בטח יכול להגיד זה גם על עצמי אחרי שנתיים של עבודה איתו, מספיקה שעה בתערוכה שאנחנו נצא ממנה ונראה את העולם קצת נכון. אחרת. גם אנחנו כבר מתחילים, אוקיי, בעבודה הראשונה, שנייה אולי לא לגמרי הבנו את הקטע, אבל דבר מהעבודה השלישית רבית, הנה אני רואה את זה פה, הנה אני רואה את זה שם, יצאתי מהתערוכה בן אדם אחר.
0: יש עבודות שלו שזה מיד אתה רואה, אוקיי? שאתה נכון. מבין את הטריק, שאתה מבין לאן הגעת, אתה רואה זה גלוי, וישנן עבודות שאתה צריך... לעמוד מול היצירה, זאת אומרת שהיא לא קופצת עליך מיד, צריך להשקיע נכון. איזשהו מאמץ, ובעיקר בחוויה שלי, אני הרגשתי שאני באה למקום, שאני לא רק רואה יופי או עצב, או את יודע, שאני צריכה ממש להפעיל את המוח, מתמטית כזה, אתה מבין למה את כוונת?
13: ברור שאני מבין, היה okay. לנו איזה רגע בעבודה לתערוכה שחשבנו אולי לעשות חלל אינטראקטיבי.
0: Mm.
13: שהמבקרים מתנסים, לוחצים, מחברים, עושים משהו. ונומה אמר בעצמו, לא צריך, העבודות שלי נכון. אינטראקטיביות. הוא בדיוק אמר את מה שאת אומרת עכשיו, הוא כל כך צדק, לא התווכחנו איתו, כי אנחנו מפעילים שם את המוח כל הזמן, אבל בצורה כיפית, זה
0: מאוד.
13: לא... אני אגיד לך רגע, אני חושב אחד הדברים שגם היה אתגר שלנו, זה לחשוב מה זה אומר להכניס את העולם שלו למוזיאון תל אביב לאומנות. זה לא בעניין של טוב יותר או רע יותר, אבל זה לא מוזיאון ילדים, זה לא מוזיאון מדע, זה לא מוזיאון עיצוב, זה מוזיאון לאומנות. ולא רצינו להיות דידקטים, ולא רצינו להגיד לקהל, עכשיו תעצמו עין ימין, או עכשיו תעשו ככה, ובגלל זה גם כל הטקסטים על הקיר הם כולם בגוף ראשון, שנומה מספר איפה הוא ישב בפארק, הוא היה בתור בקופת חולים בלונדון עם הבנות שלו, ואז נכנסת מישהי עם כלב, והוא רואה את הכתם הלבן וישר זה נהיה לו חתול, באמת בצורה הכי בגובה העיניים להיכנס לתוך הראש שלו.
0: אז אני גם רוצה לומר שיש סרט, כאשר וואו, אתם מגיעים כן. לתערוכה, שמספר את האופן שבו נומה רואה את העולם, אוקיי? איך הוא מגיב אליו, איפה ה-happy place שלו, שבו הוא מתחיל את היום, זה בתוך יער, והיער הוא קשור, אמנם הוא חי בלונדון, אבל הוא נושא זיכרונות מישראל, וזה המקום שהוא מרגיש שהוא באיזה, נכון, באיזה אנרגיה פתוחה?
13: ואחר כך
0: הוא רואה את החיים עצמם, ומשם הדברים מגיעים.
13: נכון, נומה גדל באפולה, אבא שלו היה 46 שנה עובד קקל, והזיכרונות ילדות שלו זה מהחופשים, ששמים אותו בשש בבוקר עם הפועלים, ובאים לסוף אותו אחר הצהריים, אז במובן מסוים הוא החליף את היער באפולה ליער בהייגט בצפון לונדון, וזה באמת, שם גם צילמנו את הסרט של דור אבן חן, כי נומה כל בוקר, קם בתשע, סתם, קם קודם, בתשע בבוקר הוא יוצא ליער, וזה לא משנה גשם, חורף, קיץ, גל חום, מתיישב על הרצפה ומצייר ביד, בטושים, בעפרונות, על ספרי סקיצות וחושב. זה ממש ריטואל יומיומי, חוזר הביתה ב-4, 5, 6, ורק אז ניגש למחשב.
0: חשבתי לרגע עליו, אתה יודע, שהוא בקלט, עושה רושם שהוא בקלט, הכי גבוה שאני מעלה על דעתי מבין האנשים שנחשפתי אליהם. זאת אומרת, המציאות, הרחוב, הנוף, מדבר אליו ללא הרף. עשה הרושם שזה גם מתיש?
13: אני לא חושב שזה מתיש, אני חושב שזה העולם, ככה הוא חי, הוא לא יודע משהו אחר. ניסיתי לא פעם לשאול אותו, אבל איך זה עובד? מה, תספר לנו, מתי הבנת שאתה כזה? הוא לא, זה כאילו, ככה, זה העולם שלו, ככה הוא חי.
0: ככה הוא, ואנחנו כל השאר, לא יובל.
13: בדיוק, ממש, אבל הוא הכי גם, הוא בעצם הכי מצחיק, והכי נחמד, והכי נדיב, והכי משתף פעולה, והכי לא... סופרסטאר, למרות שהוא רוקסטאר, היה שבוע כמה אירועים בשבוע שעבר בפתיחה, שעה אחרי עוד אנשים עומדים בשביל להצטלם איתו ושיחזור להם לקטלוגים.
0: והצלחות אדירות בעולם, יש להגיד, אתם תגלו את מי ומה עובדים איתו, סתם קוקה קולה נגיד, בתערוכה שיש שם, לא, יש שם יצירות מהממות בעיניי. לכו למוזיאון תל אביב, מכמה סיבות. קודם כל, מוזיאון זה שווה, דבר שני, יש את התערוכה של נומה בר, ודבר שלישי, יש מזגן, אוקיי?
13: מזגן הכי טוב בעיר.
0: הכי טוב בעיר, וגם תנו למוח, תנו לעיניים, תנו לעצמכם, תעלו עוד מדרגה. אבל סער, עוצר התערוכה, נומה בר מצד שני. תודה רבה. העוזרת לאוצר אפרת לוי, רציתי לומר, הנה אמרתי, יאללה. תודה רבה. להתראות, ביי ביי. שלום 2.0, נוי פדלון.
14: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. אז אני אומרת 2.0, כי זה שם ה-EP, האלבום שלך.
14: נכון.
0: תסבירי לי, מה זה 2.0? נוי 2.0.
14: 2.0. זה
0: הגרסה
14: החדשה שלי.
0: אוקיי.
14: נקרא לזה ככה.
0: יאמן. עכשיו בואי ניכנס קצת, אוקיי? לגרסאות ולהתחלות. ואני רק לפני זה אגיד לך שהוא פשוט נפלא, האלבום הזה.
14: וואו, תודה.
0: ואת בעצם מתחילה לעשות כזו התחלת קריירה, נכון? ואז נופלת על כולנו קורונה.
14: נכון.
0: אוקיי, שזה היה ברקס לכל כך כל כך הרבה אנשים. אתה מושקע גם רגשית, גם כלכלית, גם אתה רואה לאן אתה הולך, פתאום באה המפלצת הזאת, ומה את עושה?
14: האמת שזה גם היה לא צפוי, זה היה רצף של אכזבות, בגלל שלא ידענו אף אחד מאיתנו שזה יימשך כל כך הרבה זמן. וזה כל הזמן היה כזה, אוקיי, ביטול זמני של נגיד הופעה או משהו כזה, אז ביטלנו זמנית ודחינו לעוד חודש, ואז עוד פעם ועוד פעם. ואז הגענו למצב שאנחנו נכנסים ללופ כזה שלא נגמר, של ביטולים ודחיות של דברים. ואני בעצם התחלתי כבר להרגיש שאני מתחילה לאבד את כל ה...
0: את המומנטום?
14: את כל הבאז שהיה. היה באז מאוד מאוד גדול, גם אז לא היה טיק טוק, לא היה את הטירוף ברשתות, זה היה רק כזה סוג של, רק האינסטגרם, הרשתות זה לא היה מה שהיה היום. זה היה נורא קשה, ופשוט הכל נעצר.
0: ומה עשית? מה הלכת לעשות?
14: האמת שמה שאני עשיתי זה בעיקר לחבות שריפות. באותה תקופה הייתה לי השקעה מאוד גדולה על האלבום שלי ו... ועל הקריירה בעצם.
0: כן.
14: ופשוט כל התשלומים נעצרו, הכל נעצר, והתחילו להתקשר אליי כל מיני ספקים, ולהגיד לי מה קורה, כאילו.
0: זאת אומרת, אני צריכה לחסות את הדבר הזה, כן? ובמקום להיות עסוקה ב...
14: גם לא אני הייתי אמורה, כאילו לא הייתי חתומה על התשלומים האלה, אני בסך הכל הייתי השם.
0: כן, אבל פנו אלייך, כן.
14: ופנו אליי, ואז התחלתי להבין מה זה בכלל הדבר הזה, שזה עסק בכלל. אני התחלתי את הדבר הזה כאהבה למוזיקה.
0: כן, הגשמת חלום.
14: כן, מאוד מאוד תמימה, מאוד לא מבינה. זה בא בוחרי כמובן, אבל זה השכר לימוד.
0: כן, הבנתי, את רואה את זה כאילו זה שכר לימוד מעולה. את יודעת, אני רציתי, קראתי את הכתבה שבר זג, החבר שלנו, האהוב, עשה איתך, ויש איזה שאלה, זאת אומרת, יש איזה קטע ברעיון, ורציתי לדבר איתך עליו רגע, שאת אומרת שהייתה לך אכזבה מאוד מאוד גדולה מהתעשייה, מתחנות הרדיו, ואת כותבת, את עונה לו ככה, אתם רואים, אמן נלחם, לא מוותר, נותן בראש ומקי דם, זה קשה לו, ואתם יודעים את זה, ואני מוציאה שירים, מוציאה תכנים, והם מבחינתם לא מעבירים אותך לפלייליסט, ממשיכים הלאה ולא מעניין אותם. מבאס שהכל הפך לביזנס.
14: כן.
0: כן, זו ההרגשה?
14: זאת ההרגשה, כן, כן, האמת שזאת ההרגשה. כי זה בדיוק מה שאמרתי, בתוספת של, אם עכשיו האלבום יוצא, ואז אני מסתכלת על הפלייליסטים, ונגיד לא מעבירים אותו, ולא מתייחסים, ולא מתקשרים, ולא שואלים, ולא מראיינים, ולא משמיעים, ואז פתאום השיר מתחיל להתפוצץ בטיק טוק, ממשהו לא קשור בכלל, מאיזה...
0: זה עושה את העבודה בשבילם, ואת כבר משהו ש...
14: כן, והעניין הוא שגם... השירים מתפוצצים מאיזושהי פרובוקציה מסוימת. זאת אומרת, אם ילדה עכשיו קפצה על השולחן ועשתה פליק-פלק באוויר, והשיר היה ברקע, אז הסאונד של הסרטון שלה התפוצץ, אז השיר התפוצץ.
0: אז הרווחת כאילו על הדרך.
14: בדיוק, זה כאילו דברים...
0: אבל למה, אבל אני רוצה לשאול, את יודעת, אני נגיד, עכשיו לצורך העניין תחנות הרדיו, אוקיי? למה לקחת את זה אישי?
14: אני לא לוקחת את זה אישי, אני האמת מסתכלת, קודם כל אני, קודם כל זה אני, ואני okay. בתוך העולם שלי, ואני נמצאת בתוך, תדעת, בבועה שלי.
0: כן.
14: Okay. מן הסתם שזה כואב לי, במיוחד שאני חי את החיים השוטפים שלי.
0: כן. Okay.
14: וקשה לי, באמת קשה לי, קשה לי, אני כל הזמן מוצאת את עצמי, עובדת ועובדת ועובדת, ומוציאה המון כספים על הדבר הזה, כי זה מאוד מאוד יקר.
0: נכון.
14: יקר לחיות פה, אני יוצאת נכון. עכשיו מהסופרים, תקית של ארבעה דברים ב-400 שקל.
0: ברור. לא, לא, זה, כן, קשה. אבל אני רוצה להגיד לך, סתם אני מרגישה, את יודעת, שכאילו, אני יכולה, אולי אוכל להקל עלייך באיזשהו אופן בהקשר הזה, כי זה ממש הקפיץ אותי, כי את יודעת, הרבה פעמים מגיעים אליי, כל הדברים שמגיעים לשולחן שלנו, אוקיי? אלה שירים, יצירות, בין אם זו הצגה, סרט וכולי, שאנשים השקיעו את החיים שלהם בעבור זה. זה לא היה להם על הדרך. הם היו מושקעים בזה, זאת האומנות שלהם, זה הם, אוקיי? ותחנות הרדיו, אני חושבת שהתפקיד שלהם הוא לא לראות את הפרט, אוקיי? אלא גם לראות איפה הם חושבים, שזה משהו שאולי ישרת אותם באיזשהו אופן, או משהו שהעורך מתחבר אליו, לא מתח... זאת אומרת, את יכולה להיות מאוד מושמעת בתחנה א', ומאוד לא מושמעת בב', את יכולה להיות מאוד מאוד מושמעת everywhere, ואת יכולה לא להיות מושמעת בכלום, ויש כל כך הרבה כוחות שמושכים, בדיוק קרה משהו, אז עכשיו מנגנים יותר שירים על מלחמה, בדיוק קרה משהו, אז עכשיו זאת הכוכבת הכי גדולה, והגיעו דברים מחול ועסוקים בזה, את מבינה?
14: אבל לכן קראתי לזה ביזנס, כי...
0: נכון, גם בעבורך זה ביזנס.
14: בעיניי באמנות יש מקום לכולם.
0: אוקיי.
14: וכשזה מגיע לבן אדם שמוציא את האמנות שלו החוצה, ואז הוא עומד בשורה עם שלל של אמנים,
0: כן.
14: ומעבירים את X לפלייליסט ולא את Y, ש-X עבר חודש שעבר ולפני חודשיים ולפני שלושה חודשים, אבל בגלל שהוא בראש
0: כן.
14: המצעדים וברשימות ובזה, אז יותר טוב לנו כרגע להעביר את X.
0: נכון.
14: מבינה?
0: ברור.
14: עכשיו אני מבינה את זה, אבל זה ביזנס בסוף. ואני חושבת שיש בו מקום לשינוי, וזה יהיה מהמם אם יהיה מקום לשינוי.
0: שאת אומרת לתת דווקא הזדמנות לאנשים שהם כאילו לא המובן מאליו.
14: שהם לא דווקא שהם הכי חם היום, שהם מקיים דם על האומנות שלהם, ודווקא לא רק אני, כמו שאת אומרת, את מקבלת לשולחן את כל האומנים האלה. אז... יש
0: זה מאות ואלפים, זאת אומרת, זה רבים, רבים, רבים, כן?
14: בדבר הזה.
0: כן.
14: וכל פעם מישהו אחר, וכל פעם מישהו אחר, אז אולי הפעם הוא לא עבר פלייליסט, אבל הוא ידע שלפחות מדי פעם כן מכניסים את האומנות. כן,
0: כן, כן רואים. הזה. נכון, אנחנו רוצים מהחיים שלנו שיראו אותנו. ואיך את היום, נוי?
14: אני בטוב, הכל אש.
0: אוקיי, בינתיים את נשואה, בינתיים ילדים, נכון?
14: נכון.
0: כן. התבגרת, את מבינה את התעשייה, את מבינה שלפעמים היא צינית, ולפעמים זה כואב, ולפעמים זה כיף, כשמדברים איתך ומקשיבים לך, נכון? ומנגנים אותך, אין ככה זה.
14: בטח, ואני מה זה מעריכה את זה שאת מדברת איתי ככה ועל זה, זה כאילו נושא ש...
0: אני רוצה להגיד לך למה... אני מדברת איתך... זאת אומרת, בחרתי לדבר איתך נטו, כי את עושה מוזיקה מעולה.
14: איזה מלכה.
0: לא כי אני רואה שאת, לא כי חשבתי על זה שהיא זאת ומגיע לך על המאמץ. מבינה למה את מתכוונת?
14: הרבה כאלה, בטח.
0: כי זה פשוט מעולה בעיניי, ורציתי גם לדבר איתך, וגם להפיץ את המוזיקה הזאת שאת מביאה אל האנשים, בתקווה שזה יעשה להם את אותו עונג שזה עשה לי.
14: יואו, איזה מהממת. תודה רבה.
0: נוי פדלון, בהצלחה רבה רבה.
14: תודה רבה.
0: מגיע לך את מעולה, תודה.
14: תודה,
0: אליס. להתראות, ביי ביי. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים כאן, וניפגש מחר, ושלילה טוב, בטוח ושקט. ביי ביי.
15: אני שמה את החיים במזוודה,

0: אלעד ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103 FM. 103 FM.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני רוצה להביא
3: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדל"ן. לאן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב.
17: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב, יחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM, מדי יום ראשון. הכל מתנהל פה באופן רגיל לגמרי, שעון דיגיטלי, כל יום ראשון בין 10 ל-11, נעמי, שומעים אותנו. את זוכרת שהיית פה פעם אחרונה?
18: בטח.
17: מתי זה היה, את זוכרת? פעם שלישית לדעתי.
18: פעם שנייה שלי.
17: שנייה?
18: כן.
17: אז יש לך מקום להגיע לפעם שלישית.
18: יאללה.
17: אז קדימה, אנחנו יוצאים לדרך, עורכת המפיקה שלנו דלית כהן, אחרי לשידור איציק אהרון שנמצא פה ממש לצידי, בדיגיטל אחי ידלוק, אנחנו יוצאים לדרך, והפעם יש לנו פאנל, שלדעתי לא היה בשום רדיו אחר, פאנל שהמחנה משותף טייסות. נעמי, זה בזכותך. בזכותך לגמרי.
18: כן, זה בהחלט מרגש.
17: אז בואו נעשה איזו היכרות קטנה, כזאת קצרה, שתדברו רק על עצמכם, לא על מה אתם עושות, רק על עצמכם ברמה האישית, ואחר כך אנחנו נצלול טיפה פנימה, קצת יותר על מה אתם עושות. אז לא מתתחיל, נכון?
18: חשבתי שאני אהיה האחרונה, נשאיר אותי לסוף.
17: לא, כי את כבר משופשפת. וזה גם איציק, וזה הזדמנות גם שתכיר את איציק, ואיציק צריך לשמוע מי את.
18: מי אני בלי לספר שאני טייסת?
17: את יכולה לספר שאת טייסת.
18: אוקיי, אז אני טייסת ויזמית, ובגדול אוהבת לאתגר את עצמי כל פעם מחדש, אם זה גם בקריירה וגם באישי, אז אחת לתקופה, אני יוצרת ושואלת את עצמי, מה הדבר הבא?
17: מה הדבר הבא? נדבר על זה. יותר מאוחר, מה הדבר הבא?
18: יאללה.
17: בסדר, קצת כמה הוא מאתגר. אבל בכלל, יש לך, בזכות זה שאני מכיר אותך, את באה מבני ברק. את באה משם. ועשית מהפכה בלתי רגילה. ואני עוד יודע דברים, אני לא אכנס אליהם, רק אם את רוצה להיכנס.
18: אתה, יש לך יותר
17: חושב? לא, אני לא נכנס. את תספרי. אז תספרי קצת על הילדות, על ההתפתחות, על הבחירה דרך אגב. טייסת.
18: טוב, פתחת פה תיבת פנדורה. אז גדלתי בבני ברק, משפחה חרדית, חוזרת בתשובה, משפחה שנורא אוהבת לימודים, ותמיד ככה הייתי מאוד מוכוונת לכיוון של למידה, ובשלב מסוים הבנתי שהאורח חיים הזה לא מתאים לי, הייתי כבר אז באמצע לימודי מחשבים, וכשסיימתי את עשיתי הנדסאי מחשבים, סיימתי את הלימודים, הבנתי שאני לא רוצה לעסוק בזה, ואני מחפשת משהו שהוא יותר מעניין. לקח לי קצת זמן למצוא את הדבר הבא, תמיד שאנחנו מחפשים מה הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות, אז עוברים איזושהי דרך באמצע, וקרובת משפחה שלי שעבדה בישראל, אפרופו ישראל, הציע לי עבודה בחברה, ככה התבדתי לעולם התעופה, נדבקתי בחיידק, זה אתה בטח תכיר גם מכולנו, אנחנו קוראים לזה חיידק התעופה, זה חיידק שנדבקים עליו, אי אפשר לעזוב, ואחרי כמה שנים הבנתי שאני רוצה להיות טייסת.
17: טייסת.
18: כן.
17: כמה זמן ההכשרה, דרך אגב?
18: ההכשרה מאוד תלויה, זה קצת כמו שיעור נגיד,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יותר צעירים ממני. אבל בארץ כן, זה נחשב קצת צעיר. מוריה, גדלתי בבאר שבע, משפחה מרוקאית גדולה ושמחה. החיידק הגיע בגיל 13, אני הייתי במשאצים, שזה מדריכי שלח צעירים, היה איזה קורס עם מעגל דיון של מה אנשים יכולות לעשות בצבא. אני לא יודעת למה דיברו על זה עם ילדים בני 13, אבל אני התוודעתי לעובדה שאנשים יכולות להיות לעשות במעגל הזה. ומשהו שם מקליק, משהו שם, שם הבנתי שוואלה, זה מה שאני רוצה לעשות. אנחנו גרים, גרתי בבאר שבע, בתוראי הוא קרוב לחצרים, במערב באר שבע, ותמיד היינו רואים שם גם את המטס, עניינים. אבא שלי נכה צהל היה מקבל כרטיסים לכל מיני אירועים צבאיים, אחד מהם היה מסדר הכנפיים של אסף רמון, זכרונו לברכה, וזה תמיד ליווה אותי, הג'וק הזה. ולימים באמת התגייסתי לקורס 177 בחיל האוויר, קורס טייס. אבל זה לא כל כך התאים, זה לא הגיע בזמן טוב. אמא שלי חלתה בסרטן באותו זמן. וחלום חלום, אבל לא במחיר של המשפחה. אז משם נאלצתי לפרוש, ו... הדרך להבין שעושים את זה באירופה הייתה די מהירה.
2: עשית את זה בצ'כיה, נכון?
1: בצ'כיה, כן. בשדה יחסית קטן, סטריפ דשא של 700 מטר. כן, שם עשיתי את כל ההכשרה. בצפה יחסית קטן, היום הוא די מתפתח.
2: סתם מעניין אותי, אני חייב לשאול. כן. בישראל.
1: כן.
2: אתה טייסת הכי צעירה?
1: אני חושבת שיש אחד ש... קטן ממני, בכמה חודשים מחיל האוויר.
2: רק בערך אותו גיל.
1: כן, כן.
2: איזה כיף, איזה כיף, אני...
1: כן.
2: נהדר.
1: אז עבדתי שם אחרי שסיימתי את הלימודים, לקח שנה עד שהתקבלתי לחברת תעופה, מקבוצת לופטנזה, ואחרי שנתיים, והמינימום האפשרי כדי לחזור לארץ, עשיתי את האמרות כדי לנסות לחזור פה, צריך להמיר את הרישיון, ובאמת התקבלתי לישראל, ואני מאוד שמחה על זה, זה הבית.
2: יאללה, תהילה.
3: היי.
2: ספרי לנו קצת עלייך.
3: אוקיי, אז בהמשך למה שמוריה אמרה, שהיא משפחה, היא קודמת לכל, אז אני קודם כל אשת משפחה, נשואה לרותם, אמא לארבעה, 3 בצבא. אני אישה של אנשים, ואישה של מסעות, מגשימה חלומות שלי, וגם לפעמים קצת עוזרת לאחרים למצוא את הדרך להגשים את החלום שלהם. אשת חינוך בכל רמה חבריי.
2: תסבירי,
3: מה? עבדתי המון שנים במערכת החינוך, הייתי מחנכת כיתה. עד היום אני בקשר עם הילדים, ברמה של חתונות, החלטות ללימודים. שנה טובה. אני אקצין ואומר אפילו שגם בלוויה של אמא שלי נכחו תלמידים שלי, וזה זה נוג, זה הדבר שהכי נוגע בי. במקצועי כרגע אני שמאית מקרקעין, חניכת טייס, ומנהלת קהילות. יש לי גם קהילה קודמת של סטודנטים לשמאות, קהילה מאוד גדולה, שהיא כבר פעילה 7 שנים, בעצם ללוות את הסטודנטים מ-day one עד הרישיון, והיום מנהלת את קהילת הטייסות, יחד עם אילנה, ובעזרתה של נעמי, והמינוף של נעמי, שניהלה קודם את הקהילה.
2: נעמי, אילנה קוורטין? אילנה קוורטין?
3: כן, נכון.
2: קוורטין, יקרה, הייתה פה.
3: נכון.
2: מדהימה לגמרי.
3: לחלוטין, שותפה מופלאה.
4: שרתי את הקהילה בידיים טובה.
2: וואי, וואי, וואי. איך אני שמח לשמוע. היא עדיין אבל בהכשרה, נכון, אילנה? או שהיא כבר טייסת?
3: שתינו בהכשרה, בתהליך, אבל בנפש לגמרי טייסות.
2: נהדר. ענת, מה קורה?
5: אני בסדר.
2: אני אוהב את הלוק שלך עם המשקפיים.

0: זה נראה רציני.
1: תודה.
0: ספרי לנו קצת.
1: אז אני הבוגרת שבחבורה פה, ובעצם התחלתי את הסיפור שלי לפני כמעט 30 שנה, והתחלתי אותו לא מתוך חלום, אלא מתוך פחד של טיסה. כשהייתי עולה על טיסה, היה פשוט תוקף אותי פחד נוראי, והחלטתי להתגבר עליו בעזרת הגאים. הלכתי לשמוע ולראות איך זה קורה, ושוב נדבקתי בחיידק.
0: זה מה זה נדבקת, אבל כאילו, איך זה...
1: תראה,
0: תספרי לי על אזור הגאונות הזה, כי אני קורא לזה אזור גאונות, שלראות, את יכולה לראות מה שאנשים אחרים אולי לא ראו בך, אבל איך פתאום טק?
1: להבין שבעצם ההגאים בידיים שלך, ואתה יכול לשלוט בהם. ואתה יכול לתכנן את הטיסה, ואתה יכול לעשות מה שאתה צריך לעשות, ואתה שולט במטוס, והפחד נעלם.
0: אז בואי נמשיך איתך קצת יותר לעומק, בסדר?
1: כן.
0: אני יודע שיש לך אתגרים בבית, כאילו ילד
1: כן.
0: שהוא סיעודי.
1: נכון.
0: ואת צריכה לחלק את הזמן, ולהיות בקשב לא רק בטיסה עצמה, גם לחיים על הקרקע.
1: בהחלט.
0: אז קודם כל ספרי לי על, על האתגר הזה, כאילו...
1: אז החיים שלי באמת מאתגרים. התחלתי את הטייס לפני שהוא נולד, ובאותם ימים הייתי בעלת עסק, היה לי מפעל של 20 עובדים, והייתי צריכה לקבל החלטות. וקיבלתי החלטה לסגור את המפעל, להמשיך לגדל את הילד ואת המשפחה, והחלטתי שאני שומרת על הטייס בתוך רכביו. ולא מוותרת עליו.
0: דעתי שזו אמירה שאומרים, ככה סתם אני הייתי לפתוח, כי היא גם תעסקת בייעוץ עסקי וכן הלאה, זה מאוד חשוב לי. דעת, תמיד שואלים אותי, אתה נכנס לאולפן? אני אומר, אני לא נכנס לאולפן. האולפן נכנס אליי. צריך לשמוע איך בעצם השילוב הזה, של הורות, קוקפיט, צ'קליסט, ככה, בעצם, ביום יום, איך את מתנהלת? זה מאוד מעניין אותי, כאילו, איך את מחלקת את הזמן הזה?
1: אז באמת האתגרים הם לא פשוטים, הם מאוד מאוד לא פשוטים, ואני גם לא כל יום טסה, אני מעט מאוד טסה בשביל לשמור על הכשירות ולשמור על הרישיון שלי, וזה הכיף שלי, זה הנפש וזה החוויה, ועל זה אני לא מוותרת. במשך היום, במשך השבוע אני בעצם עובדת כיועצת עסקית, אני יזמת, יש לי לא מעט פרויקטים שאני... מקימה, אני יזמית בתחום המדיה, בשיווק.
0: ספרי, את פה, דברי.
1: יש לי
0: הצעה. זה מעניין אותי.
1: סבבה.
0: אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, זה לחבר אנשים לאנשים, וביניכם אתם מחוברות, עכשיו בואו נראה את האתגר הבא. וזה הגיע המקרה בקסם, בחלק השני של התוכנית, אנחנו נעשה את זה.
1: נדר.
0: אז ספרי, זה הזדמנות, את פה.
1: יש לי הרבה דברים לספר.
0: ספרי.
1: אוקיי, אז הקמתי אתר שמרכז פעילויות ואטרקציות לכל המשפחה, הוא בעצם אתר שמקיף את מה שקורה בארץ. אני עושה לו עכשיו כל מיני שינויים והתאמות לכל מה שקורה ב-AI. יש לי ערכות קלפים שרצות בשוק לעבודה טיפולית.
0: כן, אל מה הן מטפלות?
1: מניעות לכל מיני תהליכים והעצמה אישית.
0: יש לך פה דוגמה? כאילו? תוציא?
1: לא הבאתי.
0: אוקיי.
1: אוקיי. ואני יועצת.
0: תגידי לי, מה הטיסה עושה לך? כאילו, מה?
1: הטיסה...
0: יש שם אתגרים אחרים. אני מאוד רוצה לשמוע איך בעצם... היכולת לנווט, לטוס וגם להגיד, מה זה עושה לי? איך זה בעצם, מה שאת עושה בתהליכים אימוניים עם אנשים אחרים? בעצם מה נותנת להם? נותנת להם איזה סוג של גבולות, איזה סוג של ראייה, איזה סוג של יכולות. במה הטיסה שיפרה את היכולות שלך?
1: בתהליכים שאני עושה עם אנשים, אני בעצם מביאה את הכלים שאני קיבלתי מעולם הטייס. החל מהגדרת מה אני רוצה, תכנון, הבנת הסיכונים שיש, כמו שיש סיכונים בטייס, יש גם סיכונים בעסק. אתה צריך לדעת להוביל את היזם, את בעל העסק, את המנהל, לעשות את התהליכים האלה נכון, ללמד אותו ולהראות לו איך בעצם הוא יכול להגיע לאותה מטרה שהוא רוצה, בדיוק כמו שאני עושה תוכנית ואני עולה על מטוס, אני לא עולה על מטוס בלי לעשות תוכנית.
0: מה שאנשים שוכחים בדרך כלל.
1: כן, כן.
0: מה שיהיה.
1: נכון? אז אין לך טיסה שאתה לא יודע מה אתה צריך לעשות בה. הטיסה משתנה לפי מזג אוויר, לפי התנאים, לפי אבל אתה בא מתוכנן ואתה פועל לפי תוכנית.
0: מוריה, איך אצלך זה עובד? את יושבת ככה מאוד נעולה בדרך כלל, שאת יושבת פגישות כאלה, עם ידיים כאלה משולבות כאלה.
2: מאוד תלוי.
0: ספרי לנו, איך... אני רוצה לדבר על החלום שלך, על החלום לטוס, ועל החלום לבנות גם חיים אישיים, ולבנות... תמיד מה שאני שואל את כולם, שאני שואל את נעמי מלא על זה, כאילו כשאנחנו יושבים קצת ככה מדי פעם, מה האתגר שאת, מה האתגר הבא שלך?
2: אז מעבר לתשובה הברורה מאליה שזה להתקדם לקברניטאות, שזה אתגר להתקדם בתפקידים זה ברור. אבל האתגר הבא שלי הוא בגדול, אני אקרא לזה להגשים את עצמי בתחומים האחרים.
0: כמו, אני רוצה לשמוע, מה?
2: אני מאוד אוהבת שפות.
0: נגשים אותם היום. שפות?
2: אני מאוד אוהבת שפות. אני לומדת...
0: כמה שנים? 5 שנים היית בצ'כיה? כמה שנים?
2: כן.
0: משהו כזה, אוקיי. צ'כית, את יודעת? שפה מאוד קשה.
2: אני יודעת להסתדר. להתמקח ולהסתדר.
0: אבל יש משהו בתרבות שם. אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב, זה לחקור תרבויות.
2: כן.
0: אנשים מאוד טובים.
2: מאוד טובים. הם גם מאוד אוהבים אותנו. את הישראלים. אז מבחינתי, שפה בשנה זה...
0: שפה בשנה? כמה שפות את יודעת?
2: נקרא זה 4.5.
0: כן, כמו?
2: אנגלית, עברית ברור, ספרדית, צ'כית, אני מסתדרת יפה.
0: מבינה בוודאי, כי הרבה יותר קל להבין את השפה הזאת.
2: קצת גרמנית, כי...
0: דומה, מאוד דומה.
2: האמת שלא כל כך, היא סלאבית וגרמנית היא יותר גרמנית, שזה כמו אנגלית, יש שם גם אנגלית היא גרמנית. אז גם כשעבדתי בגרמניה, אז גם שם נתפס קצת, אבל ברמת השיח מאוד מאוד קליל. מעבר לזה, כל דבר, כמובן שמשפחה, זוגיות, זה משהו שמגיע באופן טבעי עם החיים, אני לא חושבת שיש משהו שיכול להפריע לזה, בטח שלא קריירה, והופכי, גם זוגיות לא תפריע לקריירה.
0: ברור.
2: שיש הרבה דברים שאני רוצה לעשות האמת, אבל...
0: אז יש לך הזדמנות...
2: ללמוד בעיקר...
0: לשתף ללמוד.
2: כן, ללמוד, ללמוד המון דברים.
0: תהילה היא מורה, את יודעת, הייתה מורה פעם.
2: גם אמא שלי.
0: גם אמא שלך הייתה מורה.
2: זה לא מרגש לשמוע.
0: ענת, אצלך מישהו ממשך היה גם מורה?
1: כן, אמא.
0: בבקשה, ואצלך נעמי?
3: חוץ ממני, אני המורה היחידה.
0: בבקשה, תראו מה משותף, בלי לדעת הרבה.
2: לגמרי.
0: ובלי, אני חושב שלא עשיתם את זה לפני זה, את השיחה הזאת.
2: לא, כן.
0: תהילה, אז בואי, ספרי קצת על המורה. אני, אצלך יש, אני מאוד רגיש לעניין של חינוך. אני חושב שאנחנו נמצאים באיזה מין קרוס, שאנחנו חייבים לטפח את הדור הבא של חינוך. אז דווקא אותי מעניין, האינטראקציות שלך עם הילדים, שלך, במקום הזה של מה אמא עושה, אמא לאן טסה, מה קורה בטיסה? מה את חושבת? מתגעגעת? מתרגשת? מה היעד הבא?
4: טוב, אני רוצה לומר קודם כל שיש אצלי בבית מין חיידק תעופה שנגע בכל אחד מבני המשפחה בצורה זו או אחרת. אני חושבת שהילדים שלי חיים עם אמא דינמית, חיי היום יום שלה בדרך כלל לא צפויים, לא ידועים, כלומר, יודעים מה אני עושה, אבל אני עושה כל מיני דברים, החיים שלי מלאים בכל מיני תחומים, אבל הם חלק בלתי נפרד מכל התהליכים שאני עושה בחיי, בוודאי בטייס, למעט הבן הגדול שלי שעדיין לא הזדמן לו להיות איתי בטיסה, כל הילדים שלי טסו איתי. הבן השלישי שלי, גיא, הוא בעל רישיון טיסה, לפני הגיוס שלו הוא כבר טס לארצות הברית ועשה את הרישיון הפרטי שלו. החלום שלי כאימא, אני לא יודעת אם הילדים שלי ישתפו איתי פעולה, זה להיות מדריכת טיסה, ולהכשיר את כולם להיות טייסים. ולא רק בשביל החוויה המשפחתית שאני חושבת שהיא עצומה, חוויות שיש להורי עם ילד שהן מיוחדות בעולם הגדול, כמו למשל הבן שלי שלא הספקנו בגלל המלחמה וכולי לעשות את הטיול שלפני הצבא שרצינו בארצות הברית ביחד לעשות טיסה משותפת של שנינו. אני חושבת שהכלים שהילדים מקבלים בלימודי הטייס והדחיפה שלי כאימא לא כי זה משהו שאני רוצה, אלא לדעת שאני הגב שלהם במשברים, ויש משברים קשים בתחום הזה, שהרבה הרבה נפילות, ויש הרבה התרגשויות ועוצמות. המנעד של הרגשות והלמידה הוא מאוד רחב. ואני חושבת שזה החיבור שלי עם הילדים שלי. החלק הזה שאני הגב שלהם, הם יכולים ליפול ולקום, אנחנו יכולים ביחד למצוא את הדרך המשותפת, את ה... אני לא אוהבת להגדיר משהו כיעד, אני יותר אוהבת להגדיר משהו כחלום, כי יעד הוא משימה שהיא לא מונעת גם מהרגש, וחלום מונע גם מהרגש, מהנשמה. אז כשהם יגשימו את החלומות, אני רוצה להושיט להם את היד.
0: ענק. מה את אומרת, ענת? מדהים.
1: כן, זה להיות שם.
0: ולהיות שם, נוכח.
1: כן.
0: אז אולי נצא לשיר, נשמע קצת על נוכחות. מה דעתך?
1: בכיף.
0: בכיף. אז יצא לשיר, מיד נחזור.

0: חזרנו, איזה כיף שאתם כאן, מוריה ונעמי וענת ואילה ותהילה, ממש כיף. אגב, למה בחרת את השיר הזה? מעניין אותי לדעת.
1: כי מצד אחד הוא מדבר על ציפור, שאני חושבת שכולנו איכשהו מרגישות ממעוף הציפור, שאתה אף בעולם הגדול, אבל מצד שני, וזה מה שאני רואה בשיר הזה, זה שהוא בעצם אומר שמתוך משבר, מהמקום הכי נמוך, אתה יכול לצמוח ולעוף למחוזות חדשים.
0: יפה, אני אוהב, מה רוצה שמדבר גם על חינוך השיר הזה?
1: כן, כי בסוף הוא לא מדבר על חינוך, הוא בעצם יש בו איזשהו ערך חינוכי, שגם כשאתה נופל, גם מותר לשקוע, כן? אבל מהמקום הזה ששקעת, תמיד תדע שאתה יכול לצמוח.
0: טוב, זה נהדר להגיד את זה, תכף נראה איך עושים את זה. כי זה לא פשוט. יש כאלה שנשארים למטה, ויש כאלה שעולים, ויש כאלה שלוקחים אחריות על החיים שלהם. לא תמיד כולם לוקחים אחריות על החיים שלהם, את יודעת את זה בוודאות. והחלק העניין הוא באמת לתת לדרך קהילה את העוצמה הזאת להתפתח. לא מספרי לי קצת, קהילה של טייסים. זה קהילה גברית לגמרי, נכון? יש יותר טייסים גברים מאשר נשים.
2: יש אחוז גברים יותר גבוה, בעיקר בישראל. בישראל, אז שקמתי את הקהילה ב-2023, אז אחוז הטייסים היה, אחוז הטייסות היה פחות מ-1% בישראל. היום כבר זה עלה.
0: וכמה? אתה יודע שעושה כמה בערך?
2: מאוד קשה לראות מספרים, אבל יש חברות תעופה, הזכרנו את ישראל, אני לא מקבלת את זה תמלוגים, אבל לישראל זה כבר עלה ל-10%. וגם אל על מגייסת יותר טייסות, אז יש בכללי גם מגמה של גם גיוסים של חברות, אבל גם יותר נשים שנכנסות לתחום. אני חושבת שאחד הדברים המדהימים שקרו בזכות הקהילה, זה שנשים שבחרו להתחיל בטייס, נשארו בטייס. כי זה גם,
0: כמו
2: שתהילה הזכירה מקודם.
0: להגיד, אז מה שאתה רוצה להגיד בגברים?
2: לא, אני אומרת שבכללי, כמו שתהילה הזכירה, טייס זה דבר מאתגר. ובמיוחד בשלב הראשון, בשלב של חניכי טייס, מאוד מאוד קל לפרוש. יש הרבה קשיים, גם מנטליים, גם פיזיים, גם כלכליים, משפחה, אז הרבה פעמים פורשים. וברגע שיש קהילה שנמצאת שם אחת בשביל השנייה, ותומכת ומחזקת ונותנת גם עצות חברויות וגם מקצועיות, זה בהחלט החזיק הרבה אנשים בקהילה שאמרו, בזכות הקהילה סיימתי את הרישיון.
0: יאללה, בוא נדבר קצת על שיתופי פעולה של טייסות עם טייסות. מעניין אותי. כן, בטח.
3: כשאני התחלתי ללמוד, אז אפשר היה לספור על יד אחת כמה טייסות יש.
0: את בין הוותיקות למעשה, נכון? אם אני מבין את זה נכון.
3: כן, כן.
0: אז בואו נדבר קצת על שיתופי פעולה של טייסות עם טייסות, טייסות מול טייסים, אם יש כזה דבר. מאוד מעניין אותי לראות איך אתם בעצם בתוך קהילה, ואת יודעת מה יותר מזה. אולי מה אתם צריכות בנוסף, שאני יכול לסייע לכם, ששלכם יהיה טוב יותר. אז בואו נשמע קצת על שיתופי פעולה, על משהו שאתם צריכים, על רעיונות, על מיזמים, על תהליכים, על חינוך. שהיה חשוב שיותר אולי יכירו אתכם, אולי יותר ידעו מה אתם עושות, מה אתם עושים, מה האתגרים שלכם, מה, את יודעת, מיליון ואחד דברים, אני פה, מה שאתם רוצים.
2: אני אספר לך סיפור משעשע שקרה לי ממש לפני שבועיים, שיתפתי את הקהילה, נכנסתי לחנות רנדומלית, והייתי עם התיק טייס שלי, שזה נורא, הדבר ראשון שהמוכרת שאלה אותי, את עורכת דין, אמרתי, לא, אני טייסת. והייתה שם את הילדה הקטנה שלה בת ארבע, היא פערת הפה, היא הייתה ככה כמה דקות בשוק, והסבתא שלהם גם הייתה שם, התחילה לפקוט. ואמרו לי, אנחנו לא מאמינות שיש נשים בטיסה. הם נורא נורא התרגשו, והכי ריגש אותי השיחה שלי עם הילדה הקטנה, שאמרתי לה, את יודעת, אישה יכולה לעשות הכל. אני חושבת שזה הדבר שאנחנו עדיין מתמודדות איתו, עם הדוגמה האישית, גם הפאנל שאנחנו עכשיו עושות, כל מי שמקשיב עכשיו ברדיו ומבין שכן, אישה יכולה לעשות הכל, היא גם יכולה להיות טייסת, והיא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה לבחור.
0: זה בדיוק בית המקדש הזה של הרדיו הזה. זה שבעצם נותנים מקום לכולם, וזו תוכנית חברתית. אין פה פוליטיקה, אין פה כלום, לפחות בתוכנית שלי, אין. את הדבר הזה, ולראות את העוצמה הנשית, בעיניי, דרך אגב, נשים צריכות מנהיגות יותר משמעותיות, הרשות ממשלה וכן הלאה, אבל זאת דעתי האישית. אבל בואו נדבר על השיתוף פעולה. בואו נדבר מה אתם צריכות, מה אתם חסר לכם בתוך הקהילה.
4: אני רוצה להתחבר למה שנעמי אמרה קודם על הקשיים, ועל זה שהקהילה גורמת לנשים כן להישאר למרות הקשיים. יש הסללה טבעית של לנשים לא להתמודד עם קשיים כמו שהם מסלילים גברים. או לא לריב על על המקום שלך כמו ש מחנכים גברים, וזה נעשה באופן טבעי ושקט. זה לא אומרים אל תריבי על המקום שלך, אל תעמדי על המקום שלך, אלא זה נעשה בצורה שקטה, בצורה של חינוך, כמו שדיברנו מקודם, גם בבית וגם של, נקרא לזה nurture ו-nature, כאילו זה מה שנשים רואות שקורה בסביבה, זה מה שהן חושבות שיכול לקרות. אז כשיש קהילה שמראה שאת יכולה להיות טסת, גם אם את אימא, גם אם את קרייריסטית, גם אם את, לא יודעת מה, בחרת לא להביא ילדים, גם, בכל מקרה כזה וכזה, זה כן נותן את ה...
0: בעצם מקבלים אותך בכל סיטואציה שאת נמצאת.
4: שאת בוחרת להיות,
0: שאת בוחרת, שאת ההוכחה.
4: יש את ההוכחה בשטח של יש גם כזאת וגם כזאת וגם כזאת.
0: אז דברי איתי על הגבולות, יש גבולות או משהו?
4: גבולות של מה?
0: גבולות, ביניכן, לתוך עצמכם, מה אתם כן, מה אתם מספרות, מה אתם לא מספרות, מה אתם חולקות, מה אתם לא חולקות. עד כמה השיתוף פעולה, עד כמה יש אמון בין אחת לשנייה?
4: אז אני חושבת שדווקא בקהילה של נשים יש אמון ראשוני הרבה יותר גבוה מאשר קהילה של טייסים באופן כללי, כי יש גם קהילה של טייסים אזרחיים בארץ, שגם שם יש איזשהו מערכת אמון של אני נותנת איזשהו תמיכה, רצה, אני מקבלת טלפונים בערך פעם בשבוע על אני לומד פה, אני רוצה ללמוד פה, מה אני יכול לעשות, אני צריך עצה או עזרה, אבל אצל נשים... ספציפית זה זה זה מגיע עם הרבה יותר קרדיט, עם הרבה יותר מקום, כי אני כבר יודעת שמה שהיא עברה ומה שאני עברתי קודם כל הוא דומה, אבל הוא גם הרבה יותר נערמו הרבה יותר קשיים בדרך מאשר לבחור, כן, לבחור הממוצע.
0: אז מה את אומרת, ענת, המעבר מאגו לאקו אצל נשים יותר קל?
3: אני חושבת שכן, כי שוביניזם תמיד היה, ואתה צריך לדעת לפתוח את הדלת, ואני חושבת שבין אנשים, בינינו, אנחנו פחות מתחרות, אלא באמת כל אחת יש לה את המטרה, את היעד שלה, והיא רוצה להגשים אותו.
0: מצויה. אז תגידי לי, למשל, את יש לך מיזמים. דיברת על זה.
3: כן.
0: יש לך מיזמים. במה את משתפת?
3: רגע, אני רוצה...
0: בבקשה, בבקשה.
3: לפני כ-15 שנה קיבלתי מלגת לימודים בטייס, דרך אגודת התעופה, ששם בעצם כולם טייסים גברים, ועמותת הילד רצתה לקדם ספורט בישראל לנשים, וקיבלתי את המלגה, קיבלתי שעות טיסה, וזה חייב אותי להשתתף בתחרות טיסה, ומבין 25 אנשים שהתחרתי מולם, לקחתי את המקום הראשון בתחרויות נחיתה.
0: כן.
3: ועד היום אף אחד לא שובר אותו, אבל הייתי בעצם האישה היחידה שעשתה את זה.
0: איזה כיף שאת פה.
3: תודה.
0: איזה כיף שאת פה. אבל בואי תספרי לי קצת על, על, על, על בתוך התהליך שאת עושה עם, בייעוץ אישי, בייעוץ מקצועי וכן מה שאת מעבירה. איפה את מעבירה בעצם, מה את מביאה מהקוקפיט או מהניסיון או מהצ'קליסט לתוך הטיסה, ואיפה באמת פה את מלמד אותם אנשים גבולות, אולי להיפתח, אולי לחנך אותם טיפה אחרת. את קצת דבר על ערכים, קצת דבר על משמעת, קצת דבר על נוכחות.
3: אז קודם כל אני מעל 40 שנה יזמת, אני עצמאית. ואף פעם לא ראיתי את השמיים בתור גבול, לא בטייס ולא בעסקים. זאת אומרת, כשאני התחלתי את העסקים, אז גם כן הייתי די חלוצה, וקמתי מפעל, והייתי, אני חושבת, מבין אנשים הבודדות שבאמת עשו מיזמים כאלה, ועם זה הלכתי, זאת אומרת, למדתי את מה שאני צריכה לעשות, ועם זה הלכתי הלאה, ואני מביאה את זה בעצם, כשיש יזם, יזמת, עסק, מנהל, שרוצה להקים, לפרוץ, להתקדם הלאה, אני מביאה איתי את הכלים, את היכולות, את הרצון לעזור, את הפתיחות, את ה... לפעמים אני אומרת, מי רוצה לנוק יותר, אני רוצה להניק, או שהעגל רוצה לנוק, אז אני באמת באה עם המון המון...
0: זה באמת בעיה בתוך התהליך של ליוויים עסקיים.
3: כן.
0: אתה רוצה לתת פשוט יותר ממה שזה אצלי, יש בעיה גדולה עם זה מאוד. מעביר טלפונים ככה חופשי, לא מי יודעת את זה, בלי שום זה, אבל, אז... אבל דווקא אני רוצה לדבר על הגבולות באמת, כאילו, אבל איפה הגבול פה באמת של להיות לחצוץ בין ליווי עסקי, למשל, לתוך תוכנית טיסה? יש
3: גבולות.
0: כזה? אין גבולות.
3: אין גבולות, אין גבולות. אני חושבת שהם מאוד משיקים, כאילו הם באמת מביאים אותך, אתה צריך להגדיר את המטרה, לעשות את התוכנית טיסה שלך, את התוכנית לעסק, את המשימות שאתה צריך לעשות באותו תהליך של טיסה, אתה
0: משתמע. אתה ממוקד.
3: אתה מאוד ממוקד, כן, אתה מאוד ממוקד.
0: ספר לי קצת על רגשות במה שאת עושה, קצת בטיסה, לרגש בטיסה, לתפוס, לעשות תוכנית טיסה, לדעת שאת טסה, מטיסה, עם אחריות כזו גדולה. ספר לי קצת ככה, לפני הטיסה, מה קורה?
3: ההתרגשות קיימת, זה כיף. אתה רוצה לדעת שאתה באמת עלית מוכן לאוויר, להכיר את התנאים שאתה, של מזג האוויר שאתה הולך לטוס, מה הנתיב שלך, מה צפוי לקרות בו, להתכונן לנחיתה ולעשות אותה את הכי טוב שאתה יכול, ולרדת עם תחושה של סיפוק עצום.
0: מוריה, את קיבלת מקום ראשון משהו בנחיתות?
3: אני.
0: את קיבלת נחיתות? אה, זה. עכשיו תימורי, התבשתי את זה ישר עליי. ספרי לי קצת על רגשות קצת, לפני טיסה, תהליך טיסה, יש משהו מרגש? או שאת נכנסת לאיזה מקום של אני שם, כמה זמן שזה לוקח?
4: אני נכנסת למוד מאוד משימתי, פחות מרגש כבר, זה לבוא לתפקד, זה כזה, ההתרגשות היא יותר, אני מאוד בן אדם של אנשים, אני בן אדם מאוד שבטי, אז ההתרגשות היא לפגוש את האנשים שבאמת, ששלחים לעשות את הטיסה.
0: זה עוד בן אדם אחד שיושב לידך.
4: נכון, אבל יש גם את הצוות של הקבינה.
0: אוקיי.
4: ויש איזה מין תחושה כזאת של משימתיות, כזה של, נוסעים מגיעים, וזה, הבורדינג, מוכנים לבורדינג, לא מוכנים לבורדינג, תדלקנו, לא תדלקנו. החבר'ה גם מאוד מאוד טובים, אני באמת מרגישה שם בבית, ומבחינתי ההתרגשות היא כזה, יש, אני הולכת לעבודה. כי אני לא מרגישה, אלף, אני לא מרגישה שאני הולכת לעבודה. אני מרגישה שאני הולכת...
0: זה בדיוק מה שאמרתי לפני זה, אם לא יודע אם אתם זוכרות, שאני לא נכנס לאולפן, האולפן נכנס אליי. אותו דבר גם פה, את מדברת בעצם, את נכנסת לעבודה, את לא הולכת לעבודה, העבודה נכנסת אלייך.
4: זה משהו כזה, אני מאוד מאוד נהנית מהחברה ומההוויה של לעשות את המשימה הזאת ביחד, אתה מרגיש איזשהו חלק ממשהו, זה דבר אחד. והמראות נחיתות כמובן זה כיף, זה כזה, אוקיי, בואו נעשה את זה ככה.
0: כי זה הדבר היחידי שאתה באמת עושה, כאילו, כי אני מבין שכל השאר זה אוטומטי.
4: אז זה לא בדיוק ככה, זה סטיגמה שדווקא יש, ואנשים אומרים, מה את עושה בכלל? את רק לוחצת את הכפתור וזהו, לא עושים שום דבר. אז לא, אז האוטומציה היא כדי להחזיק גובה כיוון, להחזיק גובה כיוון אני יכולה גם לתת לך תוך 3 דקות על הארבס, אתה גם עושה את זה. אבל מה שחשוב שם זה שזה, אוקיי, האוטומציה מחזיקה את הגובה כיוון, מהירות. ואתה מתכנת אותו לעשות את מה שאתה רוצה שהוא יעשה. זאת אומרת, העבודה פה היא לא ההטסה הידנית, כמו באמרה ובנחיתה, אלא התכנות.
0: אני עושה לזה אנלוגיה, כן. לאנשים מדברים עכשיו הרבה מאוד על AI,
4: כן.
0: וכן הלאה, שה-AI תחליף אותנו באיזושהי צורה. כן. אני טוען שהם לא יחליפו, זה לא יכול להחליף.
4: לדעת להכניס את הפרומפט, זה לא פחות עבודה מאשר לכתוב
0: עצמך. הרגישות הזאת, הנוכחות הזאת, ולשאול מה נשמע, זה AI לא יודע לעשות. אז, מה אתה אומר, על רגשות?
1: רגשות בטיסה, אני חושבת שטיסה זה דבר מרגש. זה אירוע מרגש בפני עצמו. במיוחד אני חווה את זה כשאני לוקחת איתי נוסעים, וזה ממש כמו שפה פתחנו בתמונה וכו', אז הכניסה לשדה וכו', מביאה איתה הרבה התרגשות. אני אוהבת את הרגע הזה שאתה מנתק את עצמך מהמסלול, ברגע שאתה מתחיל את ההמראה, והראש במוד אחר. נכון שאתה משימתי, ואתה קשור לקשר, ואתה צריך לדעת לאן אתה טס וכו'. את כל החלק הפרקטי, הוא חוזר על עצמו בצורה רוטינית. אבל אני יכולה להגיד שכן יש, קודם כל, הנוף המרהיב הזה שאתה נחשף אליו מנקודת מבט, שאתה לא פוגש אותה על הקרקע. כל יום יש בו מזג אוויר שונה, חוויות אחרות, נכון שכל שנה חוזרת על עצמה, אבל עדיין זה כמו עם ילד, כל פעם יש התרגשות חדשה, אז כל פעם קורה לך משהו אחר, אתה תמיד לומד, תמיד מתקדם מהטעויות שלך, אתה גם צריך להישאר דרוך כל הזמן. אם יש לך מצב חירום, אתה צריך להגיב מיד, אתה לא יכול להיות שענן ולשבת בקוקפיט, לשתות קפה ולהגיד אחרי המבול. אתה חייב כל הזמן להיות בפוקוס עם עצמך, אני יכולה להגיד על עצמי שיש לי רגעים שאני מרגישה שאני חיה במין, בקסם. אני יכולה פעם אחת שהגעתי לנחיתה בחיפה, ובכלל, בעיניי זה השדה הכי יפה לנחות בו בישראל. אתה מגיע מהים אל פני העיר, ואז אני אשתף במשהו קצת אישי שלי. אבא שלי, נולדתי לבית, אבא שלי היה עיוור. הוא לעולם לא ראה אותי, לא ראה את הנוף איתי. והוא תמיד היה אומר לי, תסתכלי לנוף, תראי את הערים, תראי... ולא הבנתי מה הוא רוצה ממני כילדה, על מה אני אמורה להביט עכשיו. ויום אחד הגעתי לנחיתה בחיפה, ואני מסתכלת על העיר, ומסתכלת על הים, ואפילו אני יכולה לחוות את זה עכשיו בתוכי, ואני אומרת, אוי, זה הנוף שאבא שלי דיבר עליו, זה, מזה הייתי צריכה להתרגש כל חיי. וכן, יש המון המון רגעים מרגשים בטיסה, שאתה חווה עם עצמך, או עם האנשים שטסים איתך, וזה חלק בלתי נפרד מהעולם הזה של התעופה. אם ולמרות שהוא מאוד פונקציונלי, והכל בו ידוע מראש, שקליסטים, כמו שאתה אומר וכו'.
3: החוויה היא נהדרת.
1: בעיניי כן.
0: נעמי, מה את אומרת על רגש קצת וזה?
2: אני בכללי מתרגשת לשבת פה ולשמוע אותן, אז זה אני חייבת להגיד. רגשות, וואו. אני חושבת שמי שרוצה לעבור מסע מנטלי עם עצמו, שיבחר במסלול הזה, כי זה מסלול שמאוד מאוד מחשל אותנו, אבל אם אני אסתכל על טיסה, זה... אני יודעת, מוריה, שאמרת שזה עדיין לא מרגש, כבר לא מרגש אותך לנחות, אבל אני כל פעם שאני ממריאה או נוחתת, אני כל פעם מתרגשת מחדש, זה לא עוזב אותי, כבר אלפי שעות טיסה, אני פשוט נהנית מכל רגע. אני לא ישקר שלפעמים בקרוז, בשיוט, אין רגעים של שיעמו מדי פעם, כי די, כבר הנוף אותו דבר, שאתה טס ב-38 אלף רגל, אבל זה הזמן ללמוד ולהשתפר. ובדרך כלל אנחנו עוברים על מצבי חירום ודברים כאלה. ואם יש רגעים שאני חיה בשבילם, זה מצבי חירום.
0: מצבי חירום, כן.
2: אני אוהבת מאוד. אני לא אגיד שאני מזמנת, אבל אני אוהבת שיש אתגר, ומתמודדים איתו, וזה תמיד סטספיקי.
0: אני חייב להגיד לכם שאני עושה הרבה תוכניות פה אז... דיברנו על זה בהתחלה, שתוכנית כזאת עם טייסות לא הייתה לא פה ולא בשום מקום אחר. וזה כל כך אותי מרגש, האופן שאתם מדברות, ואתם מנגישות את זה עד כמה שאפשר להנגיש את זה, החוצה לקהל המאזינים, זה בעיניי נפלא. אבל מה שיותר מעניין בעיניי בתוך השיחה הזאת, שבתור אחד שלא היה כל כך חשוף לטייסות, הייתי חשוף לטייסת. לנועם, קצת הכרתי אותה פה ושם, אבל לא מעבר לזה. יש איזה משהו בתוך האנרגיה הזאת, בתוך החלל הזה, שקודם כל אני מאמין לכם, ואני סומך עליכם מאוד, שזה כל כך חשוב גם לאותם אנשים שאולי נוסעים, ולא כל כך מכירים, ולא יודעים, ולא יודעים מה האחריות, וכן הלאה. ואני חייב להגיד את זה, שזה פשוט, יש איזה משהו בישיבה שלכם, נינוחות, מאוד נאפשרות לאנשים לדבר, עוברות בקלות מרבה מאגו לאקו, וזה בדיוק החלק היפה בתוך הקהילה שלכן, שאתם נותנות מקום גם כשמאפשרים לכם לדבר. וזה בעיניי מדהים. אז קודם כל תודה רבה, אבל מעבר לזה יש לנו עוד כמה דקות, ואני דווקא רוצה לשאול אתכן, אם יש משהו שאתם רוצות להגיד, שחשוב לכם להעביר את זה הלאה, שלא תגידו אחר כך, אתם באמת תגידו, אבל תגידו פחות, שאת המסר הזה לא העברתם. אז אני רוצה, אם מי שרוצה להתחיל, יכולה להתחיל, מסר שאתם רוצות להעביר אותו הלאה.
4: אז אני אתחיל. אני חושבת שהדבר שהכי קידם אותי בתחום הזה, זה סקרנות. תמיד לשאול שאלות, קודם כל כי ככה לומדים, גם אם זה נשמע טיפשי, גם אם הקפטן יכול לחשוב מה, את לא יודעת את זה? אבל אני מדברת גם על סקרנות במקרו קצת יותר, משהו קצת יותר גדול של פגשת עוד בן אדם שהוא נראה שעושה איזה מסלול דומה לשלך, תשאל שאלות, לחקור את הבן אדם שמולך. אני שאלתי כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה שאלות במרוצת הדרך, ואני חושבת שהרבה נקודות מפנה שהיו לי, הרבה הזדמנויות שנחשפו בפניי, היו בגלל הסקרנות הזאת, היו בגלל השאלות הנכונות בזמן הנכון והסקרנות הזאת. אז תמיד תמיד לשאול שאלות, ותמיד תמיד להסתקרן ולנסות להבין מה קורה בצד השני של...
0: להיות נוכח.
4: כן, כן.
0: מי עוד?
2: אני רוצה להמשיך את מוריה, כי גם בכיוון של שאלות, אבל זה ככה גם כל המסלולים שעברתי בחיים, וטיפ... זה תמיד לקחת רגע לעצור ולשאול האם אני במסלול שאני רוצה, או שאני עושה את המסלול שאחרים רוצים. לשאול את עצמנו גם בקריירה, גם באישי, מדי פעם לקחת איזושהי הפסקה, אפילו לחבות את הטלפון, לא לדבר עם אנשים, וזה to dive in, זה לא פשוט, אנחנו לפעמים נפגוש רגעים מאוד שחורים שלנו, אבל ממש לשאול את עצמנו, מה אנחנו רוצים, וזה מה שיעשה את השיפטין האלה, ואני גם מספר שיש לי סדנה שאני מעבירה, בדיוק בנושא, שנקראת מחזון להגשמה, איזה חמשת הצעדים, להפוך חלום למציאות, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו עוצרים רגע, ושואלים את עצמנו...
0: אני לא זוכר שראיתי אותך בקהילה שלי.
2: אני בקהילה שלך.
0: אבל למה לא ראיתי אותך מפרסמת את זה?
2: כי אני מפרסמת מתי שזה מדויק לי.
0: איזה דבר נהדר.
2: אז כן, אז זה כבר הרצאה שאני רצה איתה כבר כמה חודשים טובים, וזה באמת הזדמנות לאנשים ונשים לעצור, לשאול מה אנחנו רוצים, ומה עוצר אותנו, ואיך אנחנו מקשיבים את זה.
0: אני אעזור לך, תהילה.
1: אני רוצה להתחבר למה שנעמי אמרה, ולומר שדיברנו הרבה על חלומות, אז לא לחיות לצד החלום, לא במשהו משיק. אם אתה חולם להיות טייס, תעשה הכל להיות טייס. אם אתה חולם להיות רופא, תעשה הכל להיות רופא. אל תלך להיות אחות כי זו ברירת מחדל, כי זו איזה ברירת מחדל של פחות מאמץ. תתאמץ ותגיע ליד, חלילה לא ממקום מזלזל במקצוע. זה משהו שאני רואה כמאסט כדי להגשים את עצמך ולחיות את החוויה של החלום.
0: ענת, מה את אומרת?
3: אני חושבת שאם אני מסתכלת שוב אחורה, אז אולי המגדר פעם שיחק משהו. היום אני חושבת שנשים באמת יכולות לעשות את זה, והמטוס לא יודע אם האישה מחזיקה את ההגאים או הגבר, ואנחנו מביאות ביצועים יפים.
0: אני חושב שאי אפשר לסיים את זה יותר טוב מזה. באמת, כאילו, זה באמת נכון. לכן, כששאלתי אתכם על גבולות, גבול הוא בעיניי זה...
3: מה שאתה מציב לעצמך.
0: לא, זה גם צורה של אהבה. גם, את יודעת, כאילו, של, כשמישהו, אתה נותן למישהו, אתה שם לו גבול בחיים, אתה לא, זה לא, אתה מעניש אותו, נותן לו צורה של אהבה. ולא רק זה, זה גם מחזיר את העניין, שאם יש לך גבול, אתה בעצם אומר לו, בגלל שאני אוהב אותך, בזכות שאני אוהב אותך, בוא אולי תגיע אליי במקום אחר, ואני חושב שמה שאתם עושות פה זה בדיוק זה, יש פה איזה משהו בתוך הדינמיקה הזאת של השיחה הזאת, שאמרתי אותה מקודם, אני חושב שאפשר לסמוך עליכן ב-100%, אתם צריכות ללכת הלאה, ואני רוצה שתדעו שאני פה, לכל מה שאתם צריכות.
2: אני יכולה להוסיף בקשה?
0: בבקשה.
2: יש לי דקה?
0: כן, דקה.
2: אז אנחנו פה, ואנחנו קהילה כבר שגדולה, וכבר מגיעה כבר למעלה מ-160 חברות, אבל אני רוצה שהמאזינים פה, אם יש לכם רעיונות לשיתופי פעולה, או דברים נוספים שאפשר לקדם נשים וטייסות. אנחנו גם מאוד מעוניינות לתת מלאגות, אם זה לנערות או טייסות שרוצות להתקדם ולהגשים את החלום והחלק הפיננסי יוצר אותן, אז אם אתם, יש לכם רעיונות, אתם מוזמנים לפנות אלינו, נשמח להפיץ את הפסוק.
0: איזה כיף
1: שבאתם. וגם נשים שרוצות להגשים את עצמן ונערות מוזמנות לפנות אלינו לקהילה, ואנחנו נעזור להם להגשים את החלום.
0: אז חלק מההגשמה של חלום הוא להעביר מסר. בפעם הבאה תארגני שוב, אמרנו מעוד ארבעה,
2: עוד פאנל.
0: נעשה עוד פאנל, אז ניתן לכם מקום לזה. מוריה אשכנזי, תודה רבה, ונעמי שחי, כמובן, תודה רבה לך על הרעיון המדהים הזה, על תהילה שוורץ וענת הולצמן. אני רוצה להגיד לכם ממש ממש תודה רבה. וכל כך שמחתי שהגעתם, אני מרגיש שזה לא מספיק, והכנתי שאלות בכלל לא התייחסתי אליהם כל כך, האמת, כי היה פה משהו בדינמיקה הזאת שאפשר לשאול שאלות ולהוביל את זה קצת למקום אחר, אבל מה שאני מרגיש הוא שיש פה פוטנציאל למימוש. אז כמו שאמרתי, אני פה, אתם צריכות משהו? פשוט תבקשו.
3: יש לי רשימה ארוכה.
0: תבואי. אני מתכוון לזה, נעמי מכירה אותי מאוד טוב, אני מאוד מאוד אשמח לסייע, כדי לעשות לאנשים אחרים ולהגשים את החלומות שלהם. זה בדיוק דרך אגב המסע שלי, להגשים לאנשים אחרים את החלומות שלהם. תודה רבה, אנחנו נתראה בשבוע הבא בפאנל אחר לגמרי. מאחל לכם נסיעה טובה ושקטה הביתה.

גדלתי בבית ליד החורשה, דרך השביל בציר מרכזי שמבדיל כמה כסף יש לך בבנק. חשבתי שהכל בסדר, שאין מלחמות בעולם, הייתי מעשן ונרדם.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן, זה משען.
9: כפוף לתקנון.
10: 103
0: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
11: 103 FM. שלום גדעון, זה בוקר טוב למאזינים.
12: יושב ראש מפלגת?
11: בקרוב תדעו. נחליט על השם, אני מאמין, מחר בעזרת השם.
12: כלומר, יש כמה אופציות צריך לבחור? אנחנו יכולים לעזור לך עם זה.
11: לא, אנחנו נקבל החלטה מנהיגותית ונצא לדרך.
12: יפה. תגיד, מה זה יותר מרגש או מלחיץ כל הסיפור?
11: תראה, קודם כל, זאת הייתה עבורי החלטה אישית מאוד מאוד קשה, אחרי 30 שנה בליכוד, לעזוב את הליכוד. זה לא עניין של מה בכך, אני באמת אוהב אהבת נפש את פעילי הליכוד, את בוחרי הליכוד, אבל כשאתה מבין שהנבחרים בליכוד או הדרך היום של הליכוד בעיניי היא מפספסת, היא לא מייצגת את מה שרוב העם וכולל בוחרי הליכוד מצפים לו, דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך ולהיות חלק מזה ואני חייב להוביל שינוי ולהוביל לכך שתהיה בישראל ממשלה ציונית רחבה, אז כן, זה מרגש.
12: אז מיד נדבר על זה, אבל אתה אומר הדרך של הליכוד, אתה מתכוון לדרך של נתניהו, בוא נקרא לילד בשמו.
11: כן, גם זה ברור, זה אחריות כוללת, אבל עוד פעם, זה פחות משנה. אני משתדל לא להפוך מחלוקות ומאבקים לאישיים, אלא למחלוקות ומאבקים על דרך ועל ערכים ועל נורמות. ואני חושב שהיום, כאיש ימין כל ימי חיי, אני מאמין שמה שהימין רוצה לראות זה שכל אזרח בישראל ישרת בצהל או בשירות לאומי. אני חושב שרוצים לראות הדר ביתרי וכבוד הדדי גם כלפי אלה שאנחנו חולקים עליהם, כי בסוף המסר שלנו אחרי השביעי באוקטובר זה שהמחלוקות בינינו הן לא כאלה גדולות, האויבים שלנו רואים אותנו אותו דבר, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי לצמצם מחלוקת ולשבת ולמשול ביחד. אם אנחנו יכולים להילחם בקיבוץ בערי יחד, מתנחלים וימין ושמאל ודתיים וחילונים, אנחנו גם יכולים לנהל את המדינה ביחד, ואני כאיש ימין רוצה לתרום את תרומתי בנושא הזה.
12: ארבעה ימים מאז ההכרזה שלך, של יולי אדלשטיין, איזה תגובות אתה מקבל מהליכודניקים?
11: יש הרבה ליכודניקים שכואבים את ההחלטה הזאת, ואני מבין אותם, ואני מנסה להסביר להם את ההחלטה, שהיא עבורי גם כן, היא הרי הדבר, אין בה היגיון פוליטי, אתה יודע, תמיד אומרים לי, בוא תחכה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, ראש הממשלה כבר יפרוש, ותתמודד על רשות הליכוד באופן בטוח, וזה אולי התרחיש הפוליטי ההגיוני ביותר. מצד שני, אני רואה את עצמי כבעל אחריות למה שקורה במדינה, ואם חס וחלילה שוב תקום פה ממשלה צרה, וזה לא משנה אם זאת ממשלה צרה של הימין בעצם שנשלטת על ידי המפלגות החרדיות, או ממשלת שמאל שנשלטת על ידי הפוליטית, כן, על ידי הסיעות הערביות, או גם על ידי הקיצוניות של יאיר גולן והדמוקרטים, זאת תהיה תוצאה רעה מאוד, ולא נצליח להתמודד עם האתגרים שהעתיד צופן לנו, בין אם זה הנטל הביטחוני, בין אם זה הנטל הכלכלי, בין אם זה בידוד מדיני שאולי צפוי אחרי עידן טראמפ, כפי שאני מנתח את מה שקורה בארצות הברית. ולכן אני אומר, ככל שלי ולתנועה שאני מוביל יהיה כוח פוליטי, נוכל להביא לכך ששני הגושים ישבו יחד בממשלה ציונית רחבה.
12: זה אומר, אבל
11: מה שאזרחי ישראל היום צריכים.
12: שזה אומר מה, גלעד ארדן, שאתה תמליץ על ראש המפלגה הגדולה ביותר להרכיב את הממשלה הבאה, גם אם זה גדי איזנקוט?
11: לא, אנחנו לא נמצאים בשיטה של מפלגה גדולה, אנחנו נמצאים בשיטה שבה הנשיא ממליץ, הנשיא מטיל את הרכבת הממשלה על מי שיש לו את הכי הרבה סיכויים להרכיב ממשלה, ואנחנו נראה, אני חושב שיש 1001 תרחישים שיכולים להיות אחרי הבחירות. אני אצפה ממי שיהיו לו את הסיכויים הגדולים להרכיב ממשלה, להגיש הצעה מאוד מאוד נדיבה פוליטית לצד השני, כדי להצטרף אליו, כדי שתהיה כאן ממשלה ציונית רחבה, שתייצר אחדות ושותפות, ומי שיהיה סרבן האחדות, אנחנו נצביע עליו ונגיד לציבור ונצפה שהוא יעניש אותו אם הוא יגרור את המדינה לעוד סבב של בחירות. אבל אין לי כוונה להצטרף לשום ממשלה צרה, כי שוב, ממשלה צרה היא תהיה הרסנית לעם בישראל לשנים הבאות, ויש פה צורך לעשות רפורמה משפטית עמוקה, אבל לעשות אותה בהסכמה רחבה, צריך להוביל לכך שכל הסקטורים ישרתו בצהל, גם החרדים, גם הערבים, דרך אגב, גם אם יש משתמטים חילוניים, כן? צריך לקבוע פה סטנדרט אישי, שמי שמשרת מקבל תמריצים והטבות, ומי שלא, לא. זה כל כך פשוט, זה כל כך הגיוני, ורק ממשלה רחבה תוכל להעביר את העיקרון הזה.
12: אתה, בסוף, אתה יודע, יש מי שאומרים שאתה בעצם מתואם עם נתניהו, שאתה פרוקסי של נתניהו, שהכל מאחורי הקלעים תפור ובנוהל משם. מה אתה אומר בתגובה לטענות האלה?
11: תראה, זה היה צפוי, ואני חושב שכל מאזין ומאזינה מבינים שכשאתה בעצם אומר, אני לא הולך להמליך פה אף צד שימלוך פה לבד ויעשה מה שהוא רוצה, אלא צריך להתחשב גם בצד השני, אז אתה בעצם רוצה, אתה מותקף על ידי שני הצדדים. בצד של הימין שאני חלק ממנו, הם יגידו דברים, אתה יודע, כמו ששומעים כל מיני הזיות לגביי, למרות שכולם מכירים את עברי ושמעולם לא זיגזגתי, ואני איש ימין מהימים של המאבק נגד עקירת גוש קטיף ועד עוד לפני כן במאבק נגד אוסלו ועד ימים אלה. ומצד שמאל יגידו את מה שאתה אמרת ואין צורך אפילו לחזור. אבל שוב, הרי אם הייתי מחפש להיות פרוקסי של מישהו, אז הייתי נשאר במקום הבטוח שזה הליכוד ומחכה את הבחירות הקרובות, אבל לצערי יכול להיות שזה היה גורם למדינה להיקרה שוב כמו שקרה לנו בעבר, ואני רוצה לשכנע את הציבור שכמה שיהיה לי יותר כוח פוליטי והשפעה וקולות, כך יגבר הסיכוי שנראה פה ממשלה רחבה שתעשה פה את הדברים ההיסטוריים שכולנו רוצים שיקרו.
12: סיפרת אתמול בפגוש את העיתונות שקיבלת הצעה לשריון בליכוד. נכון. מתי זה קרה?
11: לפני בערך שבוע. אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום, אני מוביל דרך עצמאית, ואני חושב שזה מאוד ברור.
12: אבל מה קיבלת מעבר לשריון הצעה מפורשת גם לתפקיד בכיר, למקום גבוה, כלומר זה הגיע לרזולוציות כאלה?
11: אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני מתחייב שהיה מדובר באדם מאוד בכיר ומשמעותי, שדיבר על שריון מאוד גבוה בליכוד, אבל אני כזכור, או שלא זכור, נבחרתי 5 פעמים בליכוד בשלושת המקומות הראשונים, משנת 2006 עד 2019, בכל אחת ממערכות הבחירות, נבחרתי או במקום הראשון או בשני, פעם אחת במקום השלישי. זה לא העניין. העניין הוא ההשפעה והיכולת להוביל שינוי במדינה, ולהביא לכסיה ממשלה ציונית רחבה, וזה הדבר היחיד שמעניין.
12: הגוש הזה, אבל הגוש הזה שבאמצע, גוש האחדות, או יש לו כל מיני כבר שמות, בסוף הוא שווה, אנחנו רואים בכל הסקרים 4-5 מנדטים, אבל ברור שאם כולכם תרוצו, גם אתה וגם גנץ וגם טרופר ודדי סמחי, בסוף כנראה שאף אחד לא יעבור. אתם מדברים ביניכם על אפשרות של חיבורים כאלו ואחרים?
11: ודאי, היו כל הזמן שיחות, וכמובן
12: עם השמות האלה? גנץ, טרופר?
11: לא, עם חלקם, אוקיי, עם חלקם היו שיחות, ובאופן טבעי, מה לעשות, פוליטיקה היא שדה תחרותי, וזה לגיטימי שאנשים רואים את עצמם ורוצים להוביל. אני מעריך שלקראת סגירת הרשימות בשביעי לתשיעי, עד אז יהיו ייחודים ויהיו שינויים. זה לא נכון שיש רק 4-5 מנדטים באזור הזה, לפי כל המחקרים והבדיקות אנחנו מדברים על סדר גודל של 10 מנדטים, ואם יהיה אמון והבנה ציבורית לכך שממשלה צרה היא נזק גדול מאוד לשנים הבאות, וצריך לייצר פה שותפות והסכמות וממשלה רחבה, אז אני חושב שהפוטנציאל הזה של 10 מנדטים גם יגדל, ובסוף זה יהיה הגוש שגם יקבע את איך שתראה הממשלה הבאה. אז אני חושב שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, ואני מבין את האחריות שמוטלת גם עליי לנסות ולהגיע פה לשותפויות, כדי

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לא חושף, אוקיי. נחכה, נשאר במתח. לסיום אני אשאל אותך גלעד ארדן, בתור איש ליכוד ותיק כל כך הרבה שנים, מה יש בו בגדי איזנקוט שככה מטריף את הליכוד בימים האחרונים?
2: אני, האמת שנכשלתי בכל מבחני הקבלה להיות פרשן פוליטי, ואני מעדיף...
1: אז הנה יש לך הזדמנות.
2: נראה לי שאתה תסביר את זה יותר טוב ממני, ואני באמת אומר, אני מאחל הצלחה לכל המפלגות והמתמודדים, והעיקר שתהיה התוצאה הכי טובה למדינת ישראל ואזרחיה, ובואו ננסה לעשות את זה תוך כבוד הדדי, ו... באמת להתווכח על הדרך ועל העקרונות והערכים, ופחות להתייחס אישית לאנשים.
1: השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, יושב ראש המפלגה החדשה שבקרוב גם נגלה את שמה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: בינתיים העקרונות ימין, אחדות וגיוס.
1: רשם, תודה רבה גלעד ארדן.
2: תודה, ימין אמיתי, גיוס אמיתי. להתראות.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: ערב טוב לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, ובצהל ראש אגף המבצעים וראש אגף התכנון. שלום לך.
5: שלום, ערב טוב רון, ערב טוב
6: אריה. ערב טוב.
4: נתניהו פרסם, אומרים בלחץ גורמים בקואליציה שלו, הכרזה שישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של המתווכות ומועצת השלום. האם יש סתירה ברורה בין 20 הנקודות של הפסקת האש שכללו את החזרת החטופים ונתניהו הסכים להם ל-15 הנקודות האלה?
5: זה בדיוק עניין שכל אחד עם הפרשנות שלו. הרי ישראל קיבלה את ה-20 נקודות בזמנו, וטוב שכך, כי הדבר העיקרי שהיה זה החזרת כל החטופים, ובמידה מסוימת גם אמרנו, קודם כל נקבל כל החטופים, הדברים האחרים, גם הדברים שהם היו בלבלות ספרדאים, בסדר, נראה מה יהיה אחר כך, והחמאס לא יעמוד בחלקו, וקודם כל נגמור ונחזיר כל החטופים. לכן החלטה בזמנו הייתה נכונה לקבל את התוכנית, ולא להיכנס איתה אז למסע מתן שיכול למרוח את החזרת חטופים עוד שבועות וחודשים. עכשיו, ה-15 נקודות עכשיו הן פרשנות, הייתי אומר, מאוד מאוד מאוד מקילה, או פרו-פלסטינית, אם תרצו, או פרו-חמאסית של, של אותו ארגון שמצפה לייצר איזושהי מציאות חדשה בעזה, ועם זה יש לנו בעיה. עכשיו, הבעיה מתחילה, אבל צד אחד קודם, והיא לעולם הסיפור, הנרטיב. אסור היה לישראל, זאת אומרת, זה כבר שנים לפני 7 באוקטובר, ובטח מאז, לקבל את הסיפור שיש את עזה, יש שם 2 מיליון אנשים מסכנים, יש שם ארגון טרור, אותו בסדר, צריך לדעת לנטרל אותו, ולדאוג ל2 מיליון האנשים המסכנים. זה לא מה שקרה ב7 באוקטובר. בשבעה באוקטובר, מדינת עזה הייתה מדינה לכל דבר, שיש לה צבא של 40,000 לוחמים, מתוכם 3,000 אנשי קומנדו הנוח'בה, פתחה במלחמה נגד מדינת ישראל בצורה הכי, הייתי אומר, מרושעת שיכולה להיות. ובמלחמה כמו במלחמה, אחרי שצד שהוא מפסיד, אז הוא מפסיד. גרמניה שהפסידה מלחמת העולם השנייה, נאלצה לוותר על 25% משטחה. ולכן במלחמה הזאת, לא בתור עונש, אלא בתור צורך ישראלי עליון, ישראל לא יכולה לוותר על הקו הצהוב, לא משנה מה יהיה, לא יכולה לוותר.
6: אבל ישראל אינה קובעת, גיורא.
5: רגע, שנייה, תכף נגיע לנקודה. אני לא מסכים, כי חלק גדול, אני טוען שכל ההתנהלות של ישראל מול ארצות הברית בשנים האחרונות היא שערורייתית. והיא נבנית בצורה מוגזמת על איזשהו קשר אישי טוב לפעמים, ורע פחות בחלק מהימים אחרים בין נתניהו לבין טראמפ. אז נכון שהמנהיגים קובעים, וטראמפ הוא מאוד מאוד האיש הקובע, זה לא כך. במשך שנים, ואני אומר זה מקור אישי, בין ישראל לבין הממשל האמריקאי, היו לפחות 10 אנשים בכירים שידעו לדבר עם המקבילים שלהם באופן שהשפיע דרמטית גם על עמדות של הנשיא. אין כאלה. הממשלה הישראלית הנוכחית חתכה כל אחד שידע לדבר עם האמריקאים, ולכן בעצם אף אחד לא יודע
6: להסביר. היום יש לנו רק את רון דרמר ואת השגריר לייטר.
4: רון דרמר ברבע משרה.
6: לא, לא, הוא לא במשרה בכלל.
5: אני

0: שולל את ההנחה שרון דרמר יודע לדבר עם האמריקאים. הוא יודע לדבר עם האמריקאים, האמריקאים.
1: לפחות הוא דובר את
0: לו,
1: השפה.
0: אין לה, נכון, אבל אין לו הבנה עמוקה של הנרטיב הישראלי. הוא לא מבין את המציאות פה כפי בעומק הנדרש. ולכן, כשמדינת עזה פתחה מלחמה למדינת ישראל, יצרה פה מצב שאסור לנו לייצר מצב, כאילו שבעוד כמה שנים, אנשי עזה יגידו, וואלה, המלחמה הביאה לנו טוב, תראו איזה סגסוג, תראו איזה שיקום, יצא טוב.
2: כלומר, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא, ונכון עושה נתניהו שהוא מתעקש לא לקיים את 15 הנקודות האלה?
1: הוא לא מתעקש,
0: זה כלומר. אני אתעקש, רגע, אבל אני אגיד עוד מילה אחת. קודם כל צריך להבין, האינטרס הישראלי, שני אינטרסים ישראלים כדאי לשים אותם בצורה הכי ברורה שבעולם. זה לא אומר שאנחנו נוכל לממש תמיד את כולם, אבל צריך להכיר בהם. אחד, לישראל אין שום אינטרס שעזה תשוקם. לנו עדיף שעזה תהיה ארוסה לדורות קדימה, ומי שחושב שפלסטינים שתוקפים אותנו עושים את זה לפעמים בגלל הייאוש, ההיסטוריה מוכיחה ההפך. הם תוקפים אותנו מתוך התקווה, לא מתוך הייאוש, ככה קרה ב-7 באוקטובר. ולכן ככל שהייאוש בעזה יותר גדול והערס יותר גדול, ואז אותי אנדרטה למה שהם עשו ב-7 באוקטובר לשנים קדימה, כן טוב.
1: כן, אבל שני, גיורה, אתה רואה?
0: רגע, שנייה, רון, אני מיד אגיד כן. על מה אפשר לעשות ומה לא. והדבר השני, רק אומר, תמיד להתחיל מה האינטרס הישראלי. והדבר השני, לישראל אין שום אינטרס להיות אחראית בדרך כלשהי למה שקורה בעזה. זה לא ענייננו, זה מדינת
1: אז
0: אויב.
1: אז אתה ראית מה קרה עכשיו? לקחו את מפעלי הבטון, האמריקאים יממנו אתם. אז מה ההבדל?
0: רגע, לא, ישראל לא הייתה צריכה זה, הייתה צריכה לסתום איתם את המנהרות, אבל לא נדבר על זה. עכשיו אני אגיד לא לנקודה מה נתניהו, לא, אני אגיד מה נתניהו, איפה הוא צודק מאוד ואיפה הוא טועה. הוא צודק מאוד שהוא אמר, התוכנית הזאת, בפרשנות הזאת, עם 15 הנקודות שלה, שאפילו לגבי הנשק הכבד, אומרת שהנשק הכבד יישאר בעזה. יופי, אז המפתחות יהיו אצל איזשהו ג'ינג'י, ושהחמאס הרגיש נוח, הוא ייקח את המפתחות ויפתח וכל הנשק הכבד יזמין, הרי זה אבסורד.
2: אתה לא מניח זה... שהוא ישמור לעצמו עותקים של המפתחות, אני לא מעלה על הדעת דבר כזה.
0: לא, ברור שלא, והדבר השני, וכפי שאמרתי לפני כן, זה הצורך הטריטוריאלי בקו הצהוב, שבשום בשום מצב, בשום התרחשות אסור לוותר, וגם אין הצדקה לוותר על זה. זה מלחמה, האויב הזה הפסיד, אנחנו זקוקים לקרקע הזאת לא בשביל התיישבות, אלא כבאפר ביטחוני בין היישובים לבין איפה שצה"ל יכול להימצא, ועל זה אסור לוותר. עכשיו, מה נתניהו, איפה לפי דתי הוא טעה? לעולם אסור להגיד לא. לעולם צריך להגיד כן אבל, או כן במובן של אני מסכים, עם נקודות א', ב', ג', ד', ה', מתוך ה-15 נקודות, אני לא מסכים עם הנקודות האחרות, ואני מוכן ללכת לקראת בנושאים המסוימים האלה בלבד. אחד הדברים שאפשר לכאורה לוותר בו, לפחות זמנית, זה על הסיכולים שישראל מבצעת בעזה. לא שאני אוהב את זה, אבל זה יחסית ויתור יותר טקטי משהו משמעותי.
2: לא שווה להגיע לאימות עם האמריקאים בגלל הסיכולים, כי כולו קל בג'יומו?
0: זה נכון, אבל אני אומר שוב, נתניהו היה צריך לבוא ולהגיד, למדנו ביסודית 15 נקודות, אנחנו יודעים לחיות בסדר עם, לא יודע מה, 8 מתוכם, אנחנו בקושי נדע לוותר בעוד 2, יש 5 נקודות שמבחינתנו יערג ובל יעבור, אנחנו לא יכולים לתת, יכולים לקבל
1: אותם. אתה לא מסתכל, גיורא, על הרכב הקואליציה שלו כרגע, גם בזמן, בטח בזמן בחירות? ואני מדבר גם על הציונות הדתית וגם עוצמה יהודית.
0: אני חייב להגיד, אני לא עד גדול, לא של עוצמה
1: יהודית. לא, זה לא עניין של אהדה. אני מסתכל מה הם רוצים.
0: לא, אבל הם צודקים, אני בצד שלהם. האמירה שלהם, אחרי שלכאורה הם הבינו שנתניהו הסכים כביכול 15 נקודות, ודרשו דיון חוזר על העניין הזה ועמדה אחרת.
1: הם הבינו את זה כבר באוקטובר 25.
0: יכול להיות, אבל לא משנה, הנושא הזה הפך, לא... אתה יודע, כל עוד התמסמסו פה עם כל מיני ניסוחים, וחמאס כן וחמאס לא, ויסכים ולא הסכים, יכולנו קצת לדחות את העניין. אני בנקודה הזאת, בצד של סמוטריץ' אני חייב להגיד, ולכן ההתעקשות שלו היא נכונה. ואתה כמובן לא יכול לריב עם האמריקאים על כל דבר. אבל יש מקומות, אני מחמד את זה מניסיון.
2: לבחור את המלחמות.
0: לבחור את המלחמות, ואם משהו בעיניך הוא גורלי וקריטי, אתה אומר, על זה אני לא יודע לוותר. אני לא יודע לוותר. ישראל על הקו הצהוב לא יודעת לוותר, אסור לה לוותר whatsoever.
2: אלוף במילואים.
0: חד משמעית.
2: אלוף במילואים גיורא איילן, תודה רבה על הדברים האלה.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: שלום לכם. צהריים טובים. אני מכיר את יואב הורוביץ באופן שטחי מאוד. על פניו, מדובר באחד הטובים שבבניה של הארץ הזאת. פרופיל שהלוואי שהיינו רואים עוד ממנו בשירות הציבורי, במשרדי הממשלה, ובעיקר בלשכה החשובה מכל, לשכת ראש הממשלה. אדם מרשים, רקורד מרשים, בטח לא טיפוס מפוקפק של הסקן שסדרו לו איזשהו ג'וב נחשק. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני מודה שהרגשתי אי נוחות כשצפיתי בריאיון שהעניק הורוביץ לירון אברהם, רעיונות דומים שודרו בערוצים 11 ו-13. הורוביץ שימש בלשכה בתפקידים הבכירים ביותר. ראש הסגל, מנכ״ל. גם על פי עדותו, הורוביץ היה עד לדפוסי קבלת החלטות שסיכנו ממש את המדינה. בן כספית כתב שהורוביץ חשף רק 5% מהדברים עליהם היה עד. פרשנים נוספים, שבוודאי תודרכו גם הם, כתבו טקסטים דומים. איך אמור להתנהל אדם ערכי שעד לקבלת החלטות מופרעות, הפוגעות באופן ישיר בביטחונה של המדינה או באינטרסים מובהקים של המדינה? איך אמור אדם הגון לנהוג כשהוא יודע שהאנשים החזקים ביותר במדינה, ראש הממשלה ורעייתו, מפיצים שקרים ומסיתים כנגד עיתונאי שפרסם אמת? נעשה להורוביץ הנחה. הנחה הוא לפיה בזמן אמת חשב שהוא יוכל לאזן, לרסן, למנוע אסון, למנוע קטסטרופה, להיות הגורם השפוי בלשכה הזאת. אבל מאז שהוא עזב, היו 4 מערכות בחירות התנהלו כאן. האם אדם ערכי והורוביץ כזה יכול היה להחריש כפי שהורוביץ החריש? מה דעתכם? ואז הגיע מדי מוצש, כך הוא מספר, הגיע לקפלן, ובקפלן הוא הניף דגל. יש בכך אמירה, אי אפשר להתווכח, הרי הוא צולם בקפלן, צולם עם הדגל, צולם בהפגנות ההן, שהזהירו מפני מה שעלול להתרחש כאן. אבל הורוביץ לא היה צריך להניף רק את הדגל ההוא שהפיץ. הורוביץ היה צריך להניף גם דגל אחר. לומר בקול גדול, מזמן, לפני שנים, נתניהו מסוכן לישראל. האמינו לי היה צריך להגיד הורוביץ, אני יודע, הייתי שם, ראיתי. את זה הורוביץ לא אמר, בטח לא בזמן אמת. עכשיו, מתגנה וחשד שבראייתו של הורוביץ, בראייתו את נתניהו קורס, וברצותו לחזור למוקדי כוח, הוא בחר לדבר. בעבורי זה היה מאוחר מדי וחלש מדי.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: שלום לניסים לוק, אביה של שני לוק, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
6: שלום לכם, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, ולפני הכל נגיד, מי שלא זוכר, ואני מניח שאין מי שלא זוכר, תמונות הזוועה של ביתך מוטלת מאחור בג'יפ של חבורת מפלצות נוחבה שנוסעות בחוצות עזה, אחד מסמלי המלחמה, אחד מהמראות הקשים שעד היום חרוטים לכולנו בזיכרון.
6: כן, כן, באמת אלה היו ימים לא קלים. אני התעוררתי כבר בבוקר מוקדם אחרי ששמעתי את הרקטות לכיוון תל אביב, ובסביבות השעה 10 אחד מהחברים של שני הולך לי את התמונה הזו, והוא אומר לי, תגיד, יכול להיות שזו שאני, ובאמת זיהיתי את הקרקועים הקטנים שהיו לה על הרגל, והבנתי שזאת היא, ובאמת הרכב שם נכנס לתוכה, אז זה נעלם, ואנחנו היינו בתקופה מאוד קטה, לפחות בהתחלה, כי לא ידענו מה קורה, אבל מזל ששני אנשי זקה, זה סיפור ארוך, אתה יודע, אני יכול לספר לכם, ואתם גם אולי תדמעו, אבל שני אנשי זקה שבמקרה התפללו מלכה, עצו בצד הכביש איפשהו על כביש 232, התפללו מלכה, ואז פתאום הם רואים כמה שערות, כמה רפתות כאלה וקצת דם, ועשו בדיקת DNA ובאמת שני נמצאה. שנמצא, כן, זה סיפור ארוך, שוב פעם, אני יכול לספר לכם, וזה יגרום לקהל קצת, לא קצת לדמוע, כי עדיין זוכרים את היופי שלה, ואת הריקוד והמדהימות, ובאמת מזל שהם עצרו שם במקום, והתפללו ומצאו את ה-DNA, שלחו את זה למכון לרפואה משפטית, ובאמת קיבלנו את התשובה, שהיא בכלל נרצחה בארץ, ירו בהם, בידיד חבר היפהפה שהיה לידה קשת קסרוטי, ואתם מבינים, זה כאב גדול לעם ישראל. תאמין לי, אני לא כואב לי, כואב לי על שני. ברור, אני האבא שלה וכו'. אבל ממש כואב לי על עם ישראל, על כל מה שקרה לנו. תראה, זה 3,000 ילדים שנעלמו לנו מהשביעי באוקטובר, והכי קשה לי לומר לך את האמת, ואתה יודע שאני ביום שישי בערב עושה קידוש עם המשפחה, ופתאום יש כיסא ריק, ושתבין שיש פה 3,000 משפחות, 3,000 משפחות, שהם עושים קידוש יום שישי, חסר ילד בשולחן, ולפעמים שניים ולפעמים שלוש, וזה דבר שהוא משתגע אותי.
7: אפילו משפחה שלמה, כן.
6: משפחות שלמות, משפחת קוץ, משפחת, לא חסר, אבל 3,000 משפחות, עושות קידוש ביום שישי בערב וחסר ילד בשולחן. בשבוע שעבר נפלו שני חיילים, ואני בשידור בערוץ 11, ואני חושב, ממש ביום שישי בערב לקראת שבת, ואני חושב מה יקרה עוד שעתיים, שהאבות האלה יעשו קידוש, והילדים שלהם לא מסביב לשולחן, כאילו זה משגע אותי הדבר הזה. משגע.
5: ניסים, ואתה...
6: ואני אספר לך על מה שקרה עם מירי רגב, כי זה לא מסובך.
5: בוא נספר, אנחנו כאן התכנסנו
6: לגבות
5: אותה תקרית.
6: כן, תראה.
5: מירי רגב מגיעה עם...
6: תראה, זה לא היה... תראה, אני הכנתי את הרכב שלי באיזשהו חניון, אתה יודע, החניונים שם מאוד יקרים בירושלים, ויש חניון קבוע שאני מכנה בו, וכשיצאתי מהחניון הייתי עומד חבר.
5: ליד שוק מחנה יהודה?
6: ממש, מכן, אחד, מתחת לאחד הבניינים יש חניון. באמת, יצאתי מהכנתי את הרכב וכו', לא ראיתי שום דבר לפני זה. הכנתי את הרכב וכו', ועליתי למעלה. ובדיוק כשעליתי למעלה, היה קצת כוח משטרה וכו', ואני גם קשור למשטרה באיזושהי דרך. אז פתאום ראיתי כמה אפילו חברים נקרא לזה, ואז אני רואה את הקרבן של מירי רגב, ממש בעלייה מהחנייה הזאת. ואני רואה את המקטלמים וזה ותלבושות וכו', ואני, אתם יודעים, כנראה גם הייתי קצת מעוצבן עוד לפני זה על נושא אחר, והדבר הזה פתאום העלה לי את אני מזרחי, אתם יודעים שמזרחי זה קל, קל מאוד להסבן אותו, והדבר הזה פשוט העלה לי את ה... את ה אתם יודעים, ואז פשוט אמרתי להם, אתם גרמתם לשביעי באוקטובר, אתם גרמתם לרצח של הבת שלי, אתם. מירי רגב קצת הופתעה, המשיכה לחייך וכו', ואז נכנסה לתוך הקרבן שלה. היא נעלמה בתוך הקרבן לגמרי, אבל אז הגיעו אליי כל מיני חבר'ה מהפמליה שלה, די ביביסטים הייתי קורא להם. לא שיש לי משהו רע נגד ביביסטים, הם החברים, הם האחים שלי, אני גדלתי בבית שמש, כולם שם ביביסטים, והם האחים והם החברים שלי, אבל התחילו לתקוף אותי ואמרו לי, תראה, אתה גרמת לשביעי באוקטובר. ככה אמרו לי.
7: כן, אני ראיתי את זה, כן, חיברו אותך לכל מיני מסגרות פוליטיות. השאלה אם אתה חושב שהם זיהו אותך וידעו מי אתה, או לפחות שאתה אב
6: שלך. תראה, אני חזרתי כמה פעמים על הנושא הזה, שאתם רצחתם את שני לוק, אתם שילמתם, אתם העברתם.
5: מי שר היה לטעות שאתה אב שקול, אתה אמרת, הבת שלי נרצחה.
6: לא, אני גם חזרתי על זה, אתם רצחתם את שני לוק, אתם שילמתם לחמאס. אתם הבאתם כסף קטרי ששיחד את המשרדים שלכם, ואתם שילמתם לחמאס 100 מיליון דולר בחודש, תבין איזה סכומים אלו, ובכסף הזה הם קנו את הכדור שרצח את הבת שלי. כדור עולה 60 ומשהו סנט, כן? ל10 כדורים. מי שילם את זה? ביבי נתניהו מהמשרד שלו, ממש ככה, עכשיו שתבין, ולא שיש לי משהו נגד אנשי ימין וכולי, אני איש ימין, אני פשוט כל כך כאב לי גם ש3-4 ימים לפני זה, נתניהו העביר בקבינט, שהוא קבינט ימני, הוא העביר חוק בקבינט, החלטת קבינט מ-26 ליולי, ממש עכשיו, שכל עזה, אנחנו חייבים לעזוב את הלסקת מהקו הצהוב, וכל עזה עוברת לאחים המוסלמים, הרי לאן היא עוברת? היא עוברת לקטר, טורקיה, סעודיה ומצרים, וזה האחים המוסלמים, ועכשיו יהיה לנו בסיס מוסלמי של האחים המוסלמים בתוך עזה, לא צריך לראות עלינו מאיראן, שזה לוקח שעתיים שלוש, צריך לראות עלינו מעזה, מהבסיס הקטרי, שעכשיו בונים שם, ויש שם כבר חיילים טורקיים, שלא נותנים אפילו לחיילים שלנו להסתובב שם. תבינו איזה אבסורד. עכשיו, הטענה החזקה שלי הייתה, איך נתניהו עושה דבר כזה? איך ממשלת ימין, איך אנשי ימין יושבים בקבינט ומחליטים דבר כזה? אז הגעתי למסקנה שבכלל נתניהו מנווט את ההגה על פי רצונו, והוא בכלל ישמאל, הרי מי שנותן אדמות הוא ישמאל מבחינתי, שתדעו. מי שנותן את אדמות ארץ ישראל, האויבים שלנו הם אנשי שמאל, ואני אמרתי לו, אתם אנשי שמאל, אתם עכשיו נותנים אדמה, 400 אלף דונם.
5: ניסי, היה מישהו שם בפמליה של רגב, מכל ה... תומכי הליכוד שהגיעו ללוות אותה בשוק, מישהו שפנה אליך, בוא נדבר, בוא אולי נדבר עם השרה, בוא, אתה יודע, להרגיע.
6: תראה, אני חיכיתי, אני הייתי שם לא מעט זמן, כי התחילו באמת אנשי ליכוד לדבר איתי, והם הגיעו בתור פמליה. עכשיו, מה העניין? הם הגיעו גם עם המשפחות שלהם, והם הגיעו עם הבנות שלהם, וכשהבנות שלהם שמעו שאני לוק, הם התחילו לבכות, כי הם יודעות מי זאת שאני לוק.
5: מי לא זוכר את הבת שלך, זה באמת הבת
7: המצלמה. אגב, אתם יודעים מה אני נזכר כרגע, אם אינני טועה, הבת של מירי רגב בעצמה הייתה בנובה, לא?
6: עכשיו יפה, יפה מאוד. ואז מירי רגב, אחרי כל הסיפור הזה, היא באה ואמרה לי, רק שתדע שגם הבת שלי הייתה בנובה, וכן, חילצו אותה ב-4 בבוקר, 4 וחצי בבוקר, חילצו אותה כבר. וגם פה יש סימני שאלה, תשאל אותי אם אין סימני
7: שאלה. מה זאת אומרת בארבע בבוקר? חילצו אותה לפני האירוע?
6: כן, חילצו אותה לפני כל האירוע.
5: איך? אבל מה היה לחלץ אותה? עוד לא התחילה הטבע.
6: זהו, עזבו, אני לא רוצה לשאול את השאלות האלה, כדי לא, אתה יודע, אתם יודעים,
5: מתאחזק שוב. בארבע וחצי הוציאו אותה משם.
6: כן, בארבע וחצי הוציאו את הבת של מירי רגב.
5: בטוח שזה לא איזה קונספירציה.
6: תראה, שוב פעם, הבת שלי אמרה לי, עדי, יש לי עוד בת קצת יותר גדולה, היא אמרה לי, אבא, אתה יודע שחילצו אותה בארבע וחצי בבוקר. אמרתי לה, עדי, אני לא יודע על זה, אני לא בטוח לגבי זה, אבל אם זה נכון, אז יש פה דברים שאנחנו בכלל לא מבינים אותם. אתם מבינים מה קורה, ואני מאוד כעסתי על נקרא לזה, הליכוד, שהוא הפך להיות שמאל, והשמאל הזה הוא הורס את המדינה, והכסף והשוחד, השוחד מעבר אותנו, השוחד הורס את עם ישראל מבפנים. הכסף הקטרי הזה, תבינו, קטרי מדינה קטנה, 350 אלף איש, זהו. בגודל של ראשון לציון, אבל יש להם 12% מהנפט העולמי, ובכל הכסף הזה הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל. ואיך הם עושים את זה? הם חודרים לקודש הקודשים של משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה, מהנציגים שלו וכל מי שמסביב, והתפקיד שלהם זה להרוס את עם ישראל מתוכנו. ולכן אני כל כך כעסתי על הליכוד, שהם לא מבינים שהם הפכו להיות למקבלי שוחד, והשוחד הורס את עם ישראל, שתבינו. עכשיו, אני אומר לכם את האמת, אני גם לא חף מטעויות, ואני גם לא חף...
5: לא, אתה יודע, אבל אני אומר לך עוד פעם, אני הייתי מבקש לך, באמת, אתה יודע, אנחנו משתדלים לקיים את הרעיונות האלה, באמת, עם כל האמפתיה הזה, להגיד שהשמאל הורס את המדינה, יש כאן אנשי שמאל במדינת ישראל, שנלחמו ונהרגו,
6: אני אוהב את כולם.
5: לא, אז אי אפשר להגיד, השמאל הורס את המדינה, והם אלה שקוראים לנו.
6: השם של הבת שלי.
5: כן, אבל זו אמירה לא פיירית.
6: השם של הבת שלי, תראה, השם של הבת שלי, זה שני. ותראה, שני, השם הזה הוא שם מאוד מוזר, כי מצד אחד, הוא מדבר על שינוי. שינוי, משהו חדש שאמור לקרות אחרי זה, אחרי כל אדם וכו'. ואם אתה אדם מאמין, אז יש בשיר השירים משפט שאומר, כחוט השני שפתותייך ומדברך נווה, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. עכשיו, מה זה רקתך מבעד לצמתך? זה בדיוק החור שהיה לשני בראש.
7: כן. וואי.
6: עכשיו, שתבינו, אלה דברים עמוקים, ומה זה שני? שינוניות, שמאל נגד ימין, שהשמאל נגד ימין, זה הימין נגד השמאל, וכולם רבים, אנחנו משלמים בדם הילדים, תבינו. ולכן אנחנו מחויבים להוריד את הלהבות. אנחנו מחויבים. עכשיו תראו, אני איש ימין, אני לא שמאל, תבינו, אני אחרי השביעי באוקטובר. לא יכול להיות, אני לא יכול. ואני מנסה ממש, אני עשיתי פעולות בתקופה האחרונה, אני בכלל מהנדס מכונות, תבינו. אני בכלל קשור למכונות, אני קשור, אני ממציא, אני מרצה לפיזיקה, אני לא קשור לפוליטיקה ולא לא רציתי להיות קשור לפוליטיקה לעולם. אפילו שאבא שלי היה ראש עיר בפוליטיקה, הוא היה ראש עיר. ואני בתקופה האחרונה, בגלל כל מה שקרה, בגלל שאני היפהפייה שנעלמה לנו, ובגלל 3,000 ילדים, ויש לנו חוב דם, וגם לך ברק, וגם לך, יש לנו חוב דם ל-3,000 ילדים, חוב דם. הרי תראו, השם אמר לקאין, קאין, איפה אבל אחיך? הוא אמר לו, השומר אחי אנוכי, הוא אמר לו, דם אחיך זועק אליי מהאדמה, הדם של 3,000 איש זועק אלינו מהאדמה, והאדם הזה מחובר גם אליך ברק, וגם אליך, וגם אליי, ולכל עם ישראל. ולכן החיילים, כשהם רצים לקרב, הם יודעים, יש להם חוב לדם, והחוב לדם הזה לא ייעלם עד שלא נעשה שינוי. אני, תראו, אני איש ימין, ואני
7: הייתי רוצה... והשינוי הזה, אבל שאתה אומר בסופו של דבר, השינוי הזה מבחינתך כרגע הוא מתרגם לשינוי פוליטי?
6: תראו, חייב להיות שינוי בעם ישראל, צריך להחזיר את היושר, צריך להחזיר את הערכים שגדלנו עליהם, צריך להחזיר את האהבה, צריך להחזיר את הצדק, צריך להחזיר כל מה שאנחנו באמת גדלנו עליהם, כל מה שההורים השאירו לנו, את המסורת, וגם את הדת, לא קרה שום דבר, לא קרה שום דבר. ואנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את האדמה, ולגעת באדמה, ולהבין שהאדמה הזאת היא שלנו, ולא יכול להיות שבעזה עכשיו, נתניהו נותן את האדמה, מה זה שלו? זה אדמה שהובטחה לעם ישראל על ידי אלוהי ישראל, שתבינו, וזה שלא, זה לא שאני איזשהו אדם דתי, גדול וכו'. אני כן שומר שבת, וזה אבל לא יותר מדי. אבל שוב פעם, זה אדמה שהובטחה אלינו, ואין דבר כזה שנתניהו עכשיו הולך ונתן את האדמה הזאת.
5: ניסים לוק, ניסים לוק.
6: תראו, אנחנו חייבים לעשות, אני יודע, כיבוש, ניצחון, הגירה וצילוק, וחידוש התיישבות בעזה. ולאחד את כל הימין, פייגלין, וינטר, גלעדר.
5: ניסים לוק.
6: שיהיה לכם הרבה בריאות, באמת, ושאר ישראל יגדל ויצליח, ותזכרו את שני רוקדת, שמחה, ושעם ישראל יתחזק בעזרת.
5: תודה רבה לניסים.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: שקט, רגע, רגע,
9: אותה חסה! אותה חסה!
8: את נדפקת לגמרי מאז האיריסים שלך.
9: חסה, ליבת בלילטיק!
7: רגע, רגע, בוא נציג אתכם.
8: רגע,
7: רגע! ארון ארון מהג'ור, נהג מסעי.
8: מסוכס.
9: יאללה, יאללה, כמה אפשר להריג.
7: ואושרית חביה.
9: אושרית חביה.
7: איזה מספר את בסוף במפלגה? מה?
8: יאללה, אל תדליק לי אותה, אל תדליק לי אותה.
9: רגע, רגע, רגע,
7: אושרית חביה, שבקרוב מתחתנת עם בחירת ליבה.
9: ליבת בלילתי.
8: ליבת בלילתי. אל תדליק אותי גם כן, אתה גם כל הזמן מזכיר לי שמתחתנת. יש לנו ילד משותף, אתה מבין?
7: בסדר, אבל היא מאוהבת במישהי אחרת, מה לעשות?
8: בסדר, ברור שהיא מאוהבת במישהי
9: אחרת. אתה
8: חיסה, יפת עיניים. אתה יודע, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל תדעי לך שליבת בלילתי התקשרה אליי ואמרה לי, אל תגיד לאושרית חביה שהתקשרתי אליך. אומרת לי, אני רוצה להצטרף לרשימה שלך שאני עכשיו, שאתה מקים.
9: אתה מבלבל.
8: מה אני מבלבל? תקשרי אליה עכשיו, לרם יש לך אומץ. תקשרי אליה עכשיו
9: לשמוע. ליבת לא מוציאה שיחות יוטות.
8: אז אני אומר לך, ליבת בלילתי התקשרה אליי, רוצה מקום ברשימה. עכשיו רגע, בואי נריב בזה, בואי נשים רגע את הג'ינגל של הזה, של המפלגה החדשה.
7: יאו, איך המפלגה ביחד, חבר'ה, בואו, ככה, אתם רבים בתוך המפלגה?
9: איזה מפלגה?
8: היא יועצת, היא בכלל לא ברשימה, היא לא ב-20, יש לי ככה, בואו תן להזכיר, הרון הרון מספר 1, מרגול מספר 2, רוטציה.
7: נכון, נכון.
8: יובל רפאל מספר 3.
7: נכון, הישג מרשים אגב.
8: סינגולדה היה כאן בחמישי אגדה, הצטרף למפלגה.
7: יעשה את סינגולדה?
8: סינגולדה מקום 4. רון רוזנפלד 5, 6 פנוי, איתן קבל 7, אריאל סגל 8, 13 רון קופמן, 14 שי אמבר, 17 מושיק אפיה. נראה לי אני זורק את מושיק אפיה מרשים הרבה.
7: מה זה? וואו, היי,
8: כי הוא קם ב4:30 אחר הצהריים.
7: עכשיו תתקשר אליו, תגיד לו שאתה זורק אותו מהמפלגה. עכשיו נראה אותך
8: מתקשר אליו. אין בעיה, תכף יתקשר אליו. לפני זה בוא נשמע את הג'ינגל.
7: אוקיי.
10: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יא אללה כואלק, אין עלה,
2: אין, זה נדיר, אין מה להגיד.
1: אין, אין. טוב רגע, מה, לא נושאים איזה ג'ינגל ככה של ביוקר, של פורטרט משהו שמריצים אותי את פול גז? יא אללה.
3: יא

0: בולגז, בולגז, נכון. חשוב שיגידו את השם הנכון של המפלגה בג'ינגל.
1: לא, התכוון לי אמרו, תנגז, תנגז, עם פולגז.
0: עם פולגז.
2: זה הבירה של קפקפים.
0: מה?
1: מה רצית? מה את מסתכלת עליי ככה?
2: אותה חסה! לא, אני רציתי זה, ליבת עכשיו מקשיבה לנו.
1: אה, היא מקשיבה עכשיו
2: את חיים. אני לא רואה שכל השערות שלי צומרות.
0: יו, מרגישה את זה, אה?
1: איך
0: מרגישה?
1: יש לך אור ברווה, זה היה...
2: אל תדבר על האור שלי. ליבת, היא מאוד עסוקה, היא ככה עושה את ההכנות לחתונה, צריכה ללמוד, למדוד את כל השמלה מכנס.
0: שמלה מכנס היא לובשת?
2: כן, לובשת שמלה מכנס.
1: דו, דו. תגיעי לעיקר.
2: אני רוצה להקדיש לשיר חדר של זה, של רון שעוברי על כפרה.
1: אה, מה ששמעתי לך באוטו?
2: השוברת לבבוז.
1: וואי, וואי.
2: יש לך את זה, הייתי שוברת לבבוז.
1: לא רק זה, גם דבר עם רון שעובל. אתה יודעת, וואך, מופיע איתי במתנס, הרי יש לנו מופע משותף.
2: למה הוא לא בא למועדון האינטרפוץ?
1: לא, בוא נביא אותו שישיר לכם בחתונה את שוברת לבבוז.
2: באמת?
1: מה קרה לך? מה רון שעובל זה אח יקר?
2: יאללה.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: שלום לי, אתרון.
5: אהלן, אהלן, מה
4: נהיה? בסדר גמור, פרשנית, זה לא מצחיק.
5: לא, האמת היא שכן, אנחנו...
4: לא, מצחיק. טוב, בואי נדבר על משהו יותר משמח.
5: כן.
4: ספורה, קודם כל פרשנית כלכלית, וואלה, המיטה שלנו ב-103. ספורה... בעיקר הישראליות מכירות, אין עוד דוד.
5: מה זה בעיקר?
4: בעיקר.
5: אני חזרתי עכשיו מוורשה, חצי מהזמן ביליתי בספורה עם ביתי.
4: אגב, יש עוד רשתות מעולות, ולא נעשה להם כאן פרסומת.
5: נכון, אבל
4: ספורה. שיש בהם דברים עוד יותר טובים, אבל...
5: ובפחות כסף, בואי, ספורה לא זולה.
4: נכון, ויש שם עוד כל מיני מותגים בחנויות האחרות שלו, אבל נגיד שספורה מגיעה לישראל, זה נכון, זה לא נכון, כי זה השמועה...
5: טוב, טוב, טוב, בואי ננסה לעשות שני. כן, פשטה בשניות, בגלל שכולנו, לא אני, אבל יותר הדור היותר צעיר, וזה שנוהה אחרי מותגים מאוד אוהבים את ספורה.
4: יש לנו כזה, יש לנו.
5: Yeah, ברוך השם, לכל בית יש לפחות אחד כזה.
4: הרבה ספורות, אוקיי, סבבה, בבקשה.
5: אז ככה, מה שפורסם בתחילה היה שגלם 42, שזו חנות שמכתירה את עצמה כרשת הביוטי המובילה בישראל, לא בטוחה שזה, ככה אני הייתי, כנראה איזשהו אתר שמייבים, הכל בסדר.
4: נגיד.
5: מביאים את ספורה לארץ.
4: אוקיי.
5: וואו, וואו, טוב. אני רק מזכירה לך שהראל ויזל ושחר תורג'מן ניסו להביא את ספורה שהם מעט יותר גדולים, לא הרבה.
4: אוקיי.
5: מגלם 42. בוא נגיד, כן, לא ממש צלח. בסדר? ספורה לא בשלים להגיע לישראל, אז מה ככל הנראה כן יקרה?
4: אוקיי.
5: בסדר?
4: מה יגיע?
5: אני אומרת, כן, לפי מה שנאמר לי בקניוני עזריאלי, יש סחורה במחסנים. אז זה כבר בשורה טובה. מה יש שם?
4: משהו הגיע.
5: אז יש ספורה קולקשן, שזה בעצם המותג לדבריהם, עוד פעם, אני לא ראיתי, אני לא יודעת.
4: זה המותג הפרטי שלהם.
5: המותג הפרטי המאוד נמוך, המאוד זול, כל מיני פיצ'יפקס כאלו, לא יודעת מה, מנקה, לא מסדר גבות,
4: כזה,
5: כזה, כן? הדברים המאוד זולים.
4: קולקשן יש גם ליפסטיקים ויש אייליינר.
5: כן, ליפסטיקים ואלה, אבל היותר זול. כן, יהיה, אבל ככל הנראה, עוד פעם, אני אומרת בזהירות רבה רבה, ככל הנראה יהיה. עכשיו, מפה יכול להיות באמת שמדובר רק בפופ-אפים, כמו שאמרו בקניוני עזריאלי, ב-19 באוגוסט, בכמה קניונים נבחרים של הרשת, זה כבר עשה...
4: פופ-אפ זה סוג של חד פעמי ונגמר.
5: או, אבל גלם 42 טוענים שזו תחילתה של ידידות מופלאה, ושהם הולכים לעשות קורנרים, זאת אומרת חנות בתוך חנות, בתוך הגלם 42 הזה, לא יודעת, לא בטוחה, נזהרת. למה? ספורה מאוד שומרים על המותג שלהם, הם בדרך כלל לא מפיצים את המותגים שלהם מחוץ לחנויות. החנויות שלהם בדרך כלל נמצאות בבעלותם, יכול להיות שגם בבעלות זכיינים מקומיים, אבל מי שמחליט ומי שנותן את הטון זה ספורה נקודה.
4: אוקיי.
5: מה קרה פה, אני לא יודעת, אבל בואי רגע נסתכל על החצי כוס ה...
4: בואי ניתן צ'אנס.
5: נכון?
4: את יודעת משהו על מחירים? לגמרי, בואי, משהו על מחירים את יודעת?
5: כלום, שום דבר, לא יודעת כלום. כל הפרסום של המהלך הזה מאוד מוזר, אני חייבת לומר. בקניוני עזריאלי הופתעו מהסיפור הזה, בגלם 42 ניסו להגן על הדבר הזה. לא, מה שחשוב בסוף, אם יהיו כאן מוצרים של ספורה, שיש אנשים שנורא חשוב להם ש... יהיה כתוב ספורה על הדבר שהם מורחים על השפתיים ואו מסרקים איתו את הגבות, סבבה, כבר הרווחנו, נכון?
4: תלוי כמה זה עולה.
5: זה אמור להיות זול, אבל עוד פעם, לא יודעת, נזהרת, ספורה נוגעת בציפורן בישראל, וכולנו פה מתעלפים מהתרגשות.
4: טוב, לא התעלפנו, אבל סבבה.
5: טיפה, את יודעת,
4: בואי. קצת אופטימיות. ליאת רון, תודה רבה, יקירה.
5: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
6: אני רוצה להקריא לך...
7: כן.
6: הודעה שקיבלתי, הודעה קשה.
7: כן.
6: קשה, אבל ארוכה.
7: כן.
6: אחי, זו הודעה ארוכה, לא יכול להקריא. בקיצור, אני אגיד לך על מה הודעה. זו הודעה מאוד ארוכה, אני לא רוצה להכביד על המאזינים כן. שלנו. נפצעו כמה חיילים באופן קשה בשבוע האחרון.
7: אתה מספר מה קורה ברמבה, מה היה היום?
6: כן.
7: רגע, אז בוא נספר את זה מסודר.
6: אתה גם קיבלת את זה?
7: אבל... שנייה, אני אתן לך להסביר, רגע, אני אגיד לך, זה כתוב לנו פה בליינה.
6: לא ראיתי.
7: ויש פה אירועים.
6: באיזה מקום?
7: אין לך משקפיים.
6: אסף, בוא נקבע משהו מהיום.
7: תכתוב לו את זה באותיות גדולות.
6: הנה, רגע, רגע, רגע. אותיות
7: גדולות, הוא לא בלוקח משקפיים.
6: הנה, אסף, המאזינים משתתפים איתנו בעריכה ובעזרה. אסף, בוא נקבע משהו כזה. מהיום אני רוצה, יש לנו שלושה נושאים בתוכנית. בדרך כלל, שלושה, ארבעה נושאים.
7: בשיחה שלנו.
6: בשיחה שלנו. אני רוצה את שלושת הנושאים, ארבעת הנושאים, בכותרת גדולה. בלי תחקיר של 5,000 מילים.
7: הוא רוצה, אני אגיד לך מה הבא, הוא הולך בלי משקפיים. מה העניין? הוא צריך משקפיים. אתה צריך משקפי קריאה.
6: לא בגלל זה, אין לי...
7: אתה לא מסוגל לקרוא את זה.
6: תגיד לי, אתה יודע מה זה לקרוא את כל הדפים האלה?
7: מה הבעיה? אתה רוצה להגיד.
6: גם לא רואה טוב, וגם אין לי סבלנות, זה ארוך, זה ארוך.
7: צריך לתת את התגובה של רמב״ם.
6: אסף, ביקשתי לך, תן לי רק ארבעה נושאים.
7: אתה תיתן לו רק ארבעה נושאים, אני אקרא את התגובה של רמב״ם.
6: עכשיו...
7: אבל בואו נעשה את זה מסודר וזהיר.
6: אוקיי, הסיפור הוא כזה. כן. אני קיבלתי הודעה היום בבוקר מבחור, שנודע לו ממשפחה, שמגיעים פצועים קשה לרמב״ם, ובאיזשהו שלב, מי שמטפלים בהם זה רק צוות ערבי, שמדבר ערבית, לא מדבר עברית, מוציאים את כולם מהחדר, והם נשארים עם הפצועים הקשה ברמב״ם, חלקם מחוסרי הכרה.
7: ואח אחד של הפצועים נכנס פרץ לבפנים, היה באותו לילה,
6: כן,
7: ש...
6: היה בלגן, ונהיה שם עימותים על הדבר הזה. עכשיו אני שואל אותך, בנוסף, הייתה לך עוד סיפור אקסטרה, שקרה השבוע...
7: אלה, בוא נגמור את הסיפור
6: לא,
7: הזה.
6: לא, לא, זה אותו דבר.
7: אוקיי, אוקיי.
6: פת של חברים טובים, הייתי אצלם בוויקנד. ספרים לי. הייתה לבת דלקת בדרכי השתן. באיזה בסיס צבאי, שלחו אותה לבית חולים, רק רופאים ערבים מטפלים, אתה מבין, יש פה בעיה, אין פה רופאים יהודים,
7: זה גם בעיה של מי נותנים ללמוד, איפה הרופאים יהודים לומדים?
6: באיטליה.
7: למה? כי לא יודעים להם להתקרב פה.
6: ברור, אני מתחנן, באמת אני מתחנן למשרד הבריאות, ראש ממשלה, תטפל בדבר הזה.
7: אתה קראת לי גזן שאני דיברתי על זה
6: תדבר, מה?
7: אני דיברתי איתך על זה, על הרופאים הערבים שיש להם אפליה.
6: רגע, אני לא אמרתי שהם לא רופאים טובים.
7: אני לא,
6: רגע, רגע.
7: אני לא אמרתי שהם רופאים טובים.
6: רגע, אני לא אומר שהם לא רופאים טובים.
7: רק הם מקבלים מקום על חשבון הילדים שלנו.
6: רגע, אני לא אומר שהם לא רופאים טובים, אבל בן אדם, ואפשר להבין את זה, שמגיע מהקרב.
7: כן.
6: שמגיע מהקרב פצוע.
7: כן.
6: אחרי שהוא הלך להרוג מחבלים ערבים, ופתאום מטפלים בו רק רופאים ערבים, זה הרגשה לא נעימה. צריכים להגיד את האמת.
7: רגע, תן לי שנייה
6: לעשות... והמשפחות מרגישות לא בנוח עם זה.
7: תן לי שנייה לעשות מה שנקרא, לתת את ה... גם את התגובה בשביל לצאת בסדר. גם אני הגיע, הסיפור הזה הגיע, אתה יודע אם זה הגיע אליי? מיושע שני, אבא של אורי שני, השם מקום דמו שנהרג בשבעה באוקטובר, סרן, וזה, והוא, יש לו אחיין שם. יפנו את החיילים היום בצהריים, הם יובאו לטיפול בבית חולים תל השומר. אחד. הטענה היא שאנשי צוות טיפול ערבים סגרו את הדלתות בפני המשפחה בערב. מרמב״ם, אני מקריא את תגובת רמב״ם, כן? ברמב״ם פועל צוות רב תרבותי המוני עובדים מכל המגזרים, העדות והדתות, המטפלים במסירות בחיילים הפצועים הרבים שהגיעו למרכז הרפואי לכל אורך המלחמה. אנו מתייחסים ברצינות מלאה ומתחקרים כל טענה ליחס לא הולם למטופלנו, אבל לא נסכים לקבל התבטאויות שפוסלות או מטילות דופי בצוות המרכז הרפואי על רקע עדתי או אתני. נציין שהמחלקה לטיפול נמרץ כללי סגורה למבקרים, מלבד השעות המיודעות לכך, שכן כמו חיילים המאושפזים, ישנם מטופלים, שהטיפול בהם מורכב ומצריך וכולי, תשומת ליבו. יחד עם זאת, צוות המחלקה מאפשר לבני המשפחתה לשעות לצד יקיריהם, גם מעבר לשעות הביקור.
6: לא, זה לא נכון, זה שקר. כי על זה היה עריף.
7: כן, הנה, אומר אח פרץ, אומר, לא הביאו לו מים, הפכו אותו במיטה כמו סרדין. עזוב, מה זה משנה? גם תחשבו, אני אומר אמיתי, יש פה אירוע. ברור, וצריך להגיד את האמת, יש המון רופאים ערבים, וזה בסדר, וסבבה, וטוב מאוד. ואנשי צוות שהם לא רופאים ערבים, וכולי וכולי, והכל בסדר גמור. הבעיה היא אחרת. פה בארץ, ואמרתי את זה לאייל, אמרתי את זה כמה, כדי ללמוד רפואה, לא רוצים שהילדים ילמדו רפואה, רק הילדים של הרופאים ילמדו רפואה.
6: אתה אשם.
7: אני אשם.
6: אני אגיד לך למה אתה אשם.
7: אני הצבעתי לביבי.
6: בדיוק.
7: הבנתי. בדיוק. סגרנו את האירוע. בדיוק. ביבי אשם בזה. איך הוא אשם בזה?
6: זאת אומרת, אם אני ראש ממשלה...
7: כן, מה אתה עושה?
6: אז אני הולך לכל משרד, כל משרד, אני הולך לכל משרד, נגיד משרד הבריאות, רואה את החמש בעיות הקשות במשרד הבריאות, ומטפל בהם מיידית. זה מה שהייתי עושה, אבל ב-20 שנה אם הוא לא עשה, אז מתי הוא יעשה?
7: תשמע, א' הוא לא...
6: תמשיכו להתפלל עליו.
7: סבא, מתפללים, אני רק אגיד לך משהו קטן.
6: יש לך בדיוק עוד חודשיים.
7: בדיוק, ואז נראה את הממשלה הבאה, איך היא תעשה את כל השינויים, את כל הזה.
6: אם אני...
7: הרי הראיתי לך. אז התקשורת תדבר שהכל טוב.
6: יום ראשון לא בא לי
7: לשמוע אותך. הרופאים
6: הערבים נהדר. שמע רגע, שמע.
7: מה, אנחנו לא מכירים את זה?
6: שמע רגע, שמע שנייה.
7: כן.
6: אני יודע שאם אני נבחר לשר הבריאות, הדבר הראשון שאני עושה, זה מתקן את האפליה המתקנת.
7: איך אתה עושה את זה?
6: איך? לוקח את כל אלה שלומדים רפואה, ושרוצים, הולכים ללמוד רפואה בחול, עוצר אותם, ונותן להם פה תנאים שיוכלו ללמוד פה.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
8: זה כבר נהיה חלק מהחיים של הירושלמים, בשבתות, הפגנות ועימותים אלימים סביב בית קפה הסמטה, שבסך הכל רוצה להתפרנס גם בשבת וגם בירושלים. בכלל מגיע לתושבים ומגיע גם לכל מי שאוהב את העיר ורוצה לבקר בה גם בשבת קודש, רחמנא ליצלן. הקודש במרכאות הוא עניין שבין אדם לבין עצמו, וזכותו של האדם להחליט איך לנהל את חייו. כך או כך, גם אתמול, כמידי שבת בשבועות האחרונים, שוב הגיעו עשרות חרדים להפגין סמוך לבית הקפה. המשטרה סגרה את הגישה למקום, במהלך המחאה ניסו החרדים לפרוץ את מחסומי המשטרה והתעמתו עם שוטרים. מול הפגנת החרדים הפגינו חילונים, שבאו לתמוך בבית העסק, אבל בעיקר להפגין למען חופש הבחירה, החופש לבחור בחיים, על פי השקפת עולמו של כל אזרח ואזרחית בישראל. ישראל לא תהיה חופשית אם ימשיכו לכפות לקיים כאן מצוות דת על מי שאינם שומרי מצוות ועל מי שאינם רוצים בקיום מצוות דת. בית הקפה הסמטה הפך סמל המאבק לחופש הבחירה, על הערכים החילוניים, על הזכות שלנו להחליט על חיינו. חשוב להמשיך להיאבק, חשוב להמשיך להגיע לתמוך בבעלים של בית הקפה שלא מוותר על זכויות בסיסיות, כמו הזכות לחופש העיסוק, ובכלל לבחירה של כולנו, איך לחיות בישראל. ולא, אל תחשבו שזה יישאר במחוזות ירושלמים בלבד. עכשיו זו ירושלים, מחר זה כולנו, בכל מקום. תתעוררו, וזה הרבה יותר קרוב ממה שאתם חושבים.

0: תפוס.
1: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
5: דיור מוגן זה משען.
4: כפוף לתקנון.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. אני מכיר את יואב הורוביץ באופן שטחי מאוד. על פניו מדובר באחד הטובים שבבניה של הארץ הזאת. פרופיל שהלוואי שהיינו רואים עוד ממנו בשירות הציבורי, במשרדי הממשלה, ובעיקר בלשכה החשובה מכל, לשכת ראש הממשלה. אדם מרשים, רקורד מרשים, בטח לא טיפוס מפוקפק של הסקן שסידרו לו איזשהו ג'וב נחשק. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני מודה שהרגשתי אי נוחות כשצפיתי בריאיון שהעניק הורוביץ לירון אברהם. רעיונות דומים שודרו בערוצים 11 ו-13. הורוביץ שימש בלשכה בתפקידים הבכירים ביותר. ראש הסגל, מנכ״ל. גם על פי עדותו, הורוביץ היה עד לדפוסי קבלת החלטות שסיכנו ממש את המדינה. בן כספית כתב שהורוביץ חשף רק 5% מהדברים עליהם היה עד. פרשנים נוספים, שבוודאי תודרכו גם הם, כתבו טקסטים דומים. איך אמור להתנהל אדם ערכי שעד לקבלת החלטות מופרעות, הפוגעות באופן ישיר בביטחונה של המדינה, או באינטרסים מובהקים של המדינה? איך אמור אדם הגון לנהוג כשהוא יודע שהאנשים החזקים ביותר במדינה, ראש הממשלה ורעייתו, מפיצים שקרים ומסיתים כנגד עיתונאי שפרסם אמת? נעשה להורוביץ הנחה. הנחה הוא לפיה בזמן אמת חשב שהוא יוכל לאזן, לרסן, למנוע אסון, למנוע קטסטרופה, להיות הגורם השפוי בלשכה הזאת. אבל מאז שהוא עזב, היו 4 מערכות בחירות התנהלו כאן. האם אדם ערכי והורוביץ כזה יכול היה להחריש כפי שהורוביץ החריש? מה דעתכם? ואז הגיע מדי מוצש, כך הוא מספר, הגיע לקפלן. ובקפלן הוא הניף דגל. יש בכך אמירה, אי אפשר להתווכח. הרי הוא צולם בקפלן, צולם עם הדגל, צולם בהפגנות ההן, שהזהירו מפני מה שעלול להתרחש כאן. אבל הורוביץ לא היה צריך להניף רק את הדגל ההוא שהפיץ. הורוביץ היה צריך להניף גם דגל אחר. לומר בקול גדול, מזמן, לפני שנים, נתניהו מסוכן לישראל. האמינו לי, היה צריך להגיד הורוביץ. אני יודע, הייתי שם, ראיתי. את זה הורוביץ לא אמר, בטח לא בזמן אמת. עכשיו מתגנה וחשד שבראייתו של הורוביץ, בראייתו את נתניהו קורס, וברצותו לחזור למוקדי כוח, הוא בחר לדבר. בעבורי זה היה מאוחר מדי וחלש מדי. יואב כהן הוא שעורך את התוכנית שלנו, לפנינו שעתיים, לצידי שקד מורג, אחראית על השידור, רדיו צפון, בני אלפרין שם, 104.5, ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב, הם האורחים בדיגיטל, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, פרסומת אחת קצרה, מיד אחריה מתחיל. כן.
1: אחר הצהריים טובים, גיא.
0: אחר צהריים?
1: שלום לך.
0: צהריים. עם מי אני בבקשה?
1: אוקיי, אני מדבר, אני מיכאל מהרצליה.
0: שלום מיכאל, בבקשה.
1: דיברנו בעבר, אתה לא זוכר, אבל זה לא משנה. אני רוצה להגיב לזה, בעצם מספר לאלו שלא שמעו עדיין, ואולי גם אתה לא שמעת, על משהו די מדהים ששמעתי בתוכנית, ממש התוכנית הקודמת לשלך, אצל הראל וברקו, שסיפרו, למעשה ברקו סיפר, שישנה אפשרות, הכל לכאורה, לא חקוק בסלע, חס וחלילה לא אומר, אבל ישנה אפשרות שקבוצה של מבקרים בנובה, באותו לילה גורלי, חולצו בצורה מאורגנת, לא שהם החליטו לבד, זה היה, איך אומרים, מבחוץ, חולצו בצורה מאורגנת בשעות הקטנות של הלילה. ואם זה באמת נכון, זה... זה פצצת אטום, לדעתי.
0: מיכאל, תראה, אני אגיד לך את זה בעדינות, אתה גם המאזין הראשון בתוכנית הזאת. תראה, אני חסיד של עיתונות אחראית, ואני לא הזנתי לתוכנית הקודמת, אני לא יודע מה נאמר, איך נאמר, אבל אני חושב שלא כל רכילות וכל שמועה וכל ספין, המקום שלהם בשידור. עכשיו, מי שעומד מאחורי הסיפור הזה, אני אומר להערכתי, מכיוון שכמו שאתה יודע, עברו כבר אוטוטו 3 שנים מאז האסון הנורא. בעצם, מה אומר הסיפור הזה? שאתה חזרת עליו במדויק או שלא במדויק, אבל מה בעצם האמירה כאן? האמירה כאן שמישהו מגורמי הביטחון ידע שעומד לפרוץ אסון, והחליט לחלץ מקורבים, תוך שהוא אדיש לטבח שעלול להתרגש עלינו, כמו שבאמת קרה. זאת אומרת, אתה בעצם, או מי שמפיץ את הסיפור הזה, הוא בעצם טוען לבגידה. כי אם גורם ביטחון ידע שעומד להיות טבח, ולא הזעיק, הרים את כל הצבא, ולא הזהיר את כל האנשים שיתחילו לברוח, את כל היישובים, את כל הילדים, אנשים, המבוגרים, אז זאת אומרת שבעצם במילים אחרות, בכסות של איזשהו סיפור תמים שמצא את דרכו לשידור, בעצם הם אומרים שהייתה בגידה מבפנים, והבוגדים מבפנים, אנשי מערכת הביטחון, הם ידעו שעומד להיות אסון, והם מכל מיני טעמים עלומים, אפשרו את האסון הזה, אבל הם הצילו כמה מקורבים שלהם, שאותם הם החליטו להציל מהטבח הנורא, ואחרים לא היה להם אכפת שיתווכו. וסיפורים כאלה, שבעיניי הם נבזיים, ושאין להם מקום בשידור, אתה הזרקת לי לשידור, ולכן אני אסיים איתך את השיחה, תודה לך. בוא נמשיך, מי איתנו?
2: אני איתך.
0: אוגה, במעגל נחוגה.
2: כן, אל תשמח כל כך, למה אני הולך לתת לך בראש.
0: בבקשה.
2: תשמע, תקשיב.
0: כן.
2: אתה פתחת עם יואב הורוביץ.
0: כן.
2: גילוי נאות, אני מכיר טוב את יואב הורוביץ.
0: כן.
2: וואלה, בן אדם משכמו ומעלה, איש אוהב הארץ, אוהב המדינה, פטריוט אמיתי, הלוואי והיו עוד כמו. ועכשיו לעצם העניין.
0: כן.
2: נכון שהיה אולי, אולי מצופה, שבזמן אמת יפתח את הפה.
0: לא אמרתי, רגע.
2: לא, רגע, אל תגיד לי למה.
0: לא ילך. אני רוצה להסביר לך. אני אסביר לך. תראה, בתוכנית פה, אתה לא רגיל לזה, כי לך יש, אתה מקבל ובצדק יחס מיוחד. אבל זה דיאלוג.
2: זה דיאלוג, רגע. אני לא רוצה יחס מיוחד.
0: אז זה לא רוצה, על אחת כמה וכמה. אז תראה, קודם כל לגבי דברי הפתיחה שלך, אני פתחתי ואמרתי שאני לא מכיר מעולה,
2: נכון,
0: תחלישי אותו בבקשה, שיקבל, הוא רוצה יחס רגיל, יחס רגיל, זה יחס רגיל. כשאני מדבר לא מפריעים לי, ואני מנסה, מתאפק לא להפריע לאחר. אז קודם כל, אני גם התרשמתי ואמרתי שמדובר באחד מטובי בניה של המדינה, עד כדי כך, הייתה התרשמות שלי העמוקה, פגשתי אותו פעם אחת, ושוחחתי איתו בטלפון והתרשמתי שהוא העילית שבעילית. ועל רקע זה, גודל האכזבה. ולהפך, באתי ועשיתי לו הנחה. בזמן אמת, אדם כמוהו, רב כישורים, רב מאמין בעצמו, שעד לטירוף הנורא שהשתולל שם, בא ואומר, אני ארגיע אותם. אני מקורב לביבי, אולי אני אצליח לחצוץ בינו לבין פגיעתם הרעה של אשתו ובנו, אולי אני אכניס קצת שפיות, ולכן אני לא אומר שבזמן אמת הוא צריך ללכת או לדבר, אני עושה לו את ההנחה הזאת, אבל אני שואל מאז חלפו שנים, 4 מערכות בחירות, הוא יודע שביטחון המדינה מסוכן כשהוא בידיים של ראש הממשלה, והוא מחריש, בבקשה.
2: עכשיו אני לא, קודם כל, ראשית, אני, בוא נגיד, אני מתחבר לפתיח שאמרת שהוא לא בזמן אמת, בסדר? לא דייקתי במינוח, אבל שמע, גם אחרי שהוא עזב והוא הכריש, תראה, בן אדם היה במרכז הגיהנום. במרכז הגיהנום הוא היה. והוא מבין את המשמעויות של מה קורה כשפותחים את הפה. עכשיו שים לב, פתאום לוקחים את יואב הורוביץ, הבחור הצדיק הזה שעכשיו, עכשיו, עכשיו פותח את הפה ומתנפלים עליו. הוא בגד, הוא גנב, עוד עלולים לחשוב שהוא בגד.
3: חס וחלילה בגד וגנב.
2: לא, לא אתה, לא אתה.
3: אז מה אכפת לי מאחרים אומרים?
2: לא, מה כן אכפת? כן אכפת, יש דעת קהל. אנשים מטומטמים מתהלכים פה במדינה. על מה אתה מדבר? פתאום הופכים אותו להיות האשם? הופכים אותו להיות האשם, בושה וחרפה. אז הוא לא בסדר שהוא לא פתח לפני. יכול להיות שהיו לו כל מיני שיקולים, שהוא היה, לא אמר לעצמו, לא רוצה להיכנס לתוך מכונת הרעל הזאת, ועכשיו, רגע לפני הבחירות, שבאמת יכול להיות שינוי, להבריח אותנו מהטירוף הזה, הוא כן החליט לעשות מעשה. ועל כך, על כך, אני, איך אומרים, אני זוקף לזכותו נקודות זכות.
3: זכותך?
2: די, מספיק.
3: אלף, רגע,
2: כל
3: רגע,
2: הטובים,
3: רגע,
2: כל, רגע. רגע, שנייה, גיא. כל הטובים שפותחים את הפה, ישר מתהפכים עליהם פה. ואני רוצה להזכיר עוד דבר אחד לפני שאני אשכח. אל תקטע אותי, אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. שמע טוב, אין מבקר מדינה, יש במשרדי הממשלה עכשיו לפחות 10 אנשים שרוצים להתלונן לשחיתויות, תוספי שחיתויות, הם שולחים מכתבים למשרד מבקר המדינה, אומרים להם, אין מבקר מדינה, אי אפשר לחשוב שחיתויות. אתה מבין באיזה כאוס אנחנו נמצאים?
3: רגע.
2: אז אני לא יודע מה היה השיקול שלו. לא, לא, לא.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אז אני מתבלבל.
2: אז קודם כל, אז חדשה שאינה חדשה, כן, היא פחות מסירה, היא פחות מסירה, כי אצלך הכל כרגע, הבית הרגע בוער, רגע אח שלי, אנחנו כבר מגיעים לסיפור מכירים, רגע.
1: בוא נה, אתה עושה סלט
2: ירקות. לא, יש לך טון שמי שעולה לשידור חושב שעכשיו קרה משהו דרמטי חדש וקרם שלי תיסר, כי הוא שמע אותו בפעם הראשונה.
1: לא, לא, אני לא צריכה לשמוע כל פתיח, כל תוכנית שהמדינה בסכנה, ושקרם שלי תולה וזועק מדם ליבו, אז לא,
2: אז הוא לא מאוזן. רגע, עכשיו אני אגיד לך לגוף העניין, תראה, אני אמרתי, ואני חוזר ואומר, אני חושב והתרשמתי שהורוביץ הוא מתווה בניה של המדינה הזאת.
1: אל תתרשם, עובדה, הוא בטובים שבטובים, אני מכיר אותו אישית.
2: ואני אגיד, רגע, והעובדה היא שהוא היה מנכ״ל, נדמה לי, של אביס בשעתו, והוא היה איש עסקים, ואני מבין שהוא הצליח בתור איש העסקים. הוא הולך לשירות ציבורי ורואה בזה מעין
1: שליחות
2: ומעין שירות מילואים. עד כדי כך, יכל לעבוד הרבה יותר בתפקידים יותר קלים, רגע, אבל עדיין אני חושב שאדם הגון שמתבונן על הסיטואציה צריך לנסות ולראות את התמונה בכללותה.
1: בסדר, אין מושלם.
2: החשש מתגנב שמר הורוביץ במסגרת תהליך ההבשלה לרגע שבו הוא סוף סוף ידבר, זה כרוך בזה שהוא מרגיש שוב קרוב למוקד כוח, והוא לוקח בחשבון שיכול להיות שאם אייזנקוט תיבחר, ואתה ואני מקווים שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, אז הורוביץ יחזור לתפקיד רב העוצמה בלשכה.
1: אבל הוא כבר קיבל תפקיד,
2: כי הסכנה לביטחון המדינה עצובה עכשיו, ושנינו יודעים...
1: אבל הוא קיבל תפקיד כבר אצל אייזנקוט, הוא מרכז לו את ה100 ימים, אני יודע איך קוראים לזה שם.
2: ושנינו יכולנו לחשוב שאדם כזה, ערכי, ציוני, אמיץ, עם פרופיל כזה כמו שלו, אילו היה אומר את הדברים לפני 3 מערכות בחירות, 4 מערכות בחירות,
1: יכול להיות שעשה...
2: 100%. אז אני אגיד לך מה, יש לי פריבילגיה אחת. אני, בשונה, יש עיתונאים שמתנהגים אחרת. אז אני מרשה לעצמי, בתור אדם שנדמה לי שם את היד באש, כדי להגיד את מה שהוא חושב, ויש כאלה שכנראה לא בוחרים בקו הזה, אז אני מרשה לעצמי למתוח ביקורת על מי שאני חושב שברגע האמת, תוך שהוא הכיר את הסכנה, הרבה יותר טוב ממך וממני. כי אנחנו מבינים את הסכנה אחרי האסון הנורא, או בסמוך לאסון הנורא, אבל הוא הכיר את הסכנה כבר אז. כי המגנומטרים, כי מי שקיבל את ההחלטה להשאיר את המגנומטרים, למשל, בניגוד לעמדת גורמי ביטחון, יכל ליצור מצב שכל המזרח התיכון יבער. והוא היה שם, והוא ראה שגם בענייני ביטחון מאוד מאוד עמוקים,
1: הטירוף
2: משתלט, ולכן הוא היה צריך לדעתי להגיד, אם לא אז, אז מאז היו לו מספיק שנים להגיד, ביבי מסוכן לישראל, והוא לא אמר את זה.
1: אז הוא לא אמר את זה, איזה טעות. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני יודע שאם אני, אבל אני אין סיכוי שאני אהיה במקומות כאלה, אם אני הייתי שם, אני הייתי עושה מעשה, וכשהייתי במשטרה עשיתי מעשה, וכולם רואים, אתה עושה מעשה, ואתה מקבל את כל השטרונגול. הבנת?
2: כן, אני הבנתי. אבל לכן אמרתי לך, עשיתי לו הנחה.
1: עכשיו זה נכון,
2: עשיתי לו הנחה.
1: שהיה מצופה בזמן אמת, היה מצופה, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לנבחי נפשו של כל אחד ואחד שמכיר את כל המטורפים שם יותר טוב ממך וממני, ולכן...
2: לא חושב שהוא מכיר יותר ממך וממני. לא חושב.
1: הוא מכיר, הוא היה שם, הוא תפס להם...
2: אז על אחת כמה וכמה, אז הוא נתן הטירוף להימשך כל כך הרבה שנים.
1: אז, אבל אנחנו לא יכולים, מבנה הנפש...
2: יכולים להגיד לו בחיית,

0: בכלל הורוביץ, איפה היית? יכולים להגיד לו.
1: אפשר להגיד, אני לא אמרתי שלא.
0: אז אומרים.
1: אפשר להגיד, איפה היית, אבל לא לעשות ממנו כלום ושום דבר.
0: אני עשיתי כלום ושום דבר, אני הרי פתחתי ואמרתי שהוא אחד מ... במה אתה שונה מהם, אם אתה עושה מניפולציה לדברים שלי, שניות אחרי שאני אומר אותם. הרי אני אמרתי, אחד, הרי אני אמרתי, תחלישי אותו, הוא לא מנומס. הרי אני אמרתי שהוא אחד מטובי בניה של הארץ הזאת. דבר שני שאמרתי, הלוואי, ובמשרדי הממשלה השונים, הרי אנשים אומרים, השר הזה שרות, והשר הזה דפוק, אני אומר, חבר'ה, זה לא נגמר שם. תראו את המנכלים שהם מביאים, תראו את החסרי כישרון האלה שהם ממונים לעמדות מפתח. אז אמרתי, הלוואי ובמשרדי הממשלה השונים, המנכלים של משרדי הממשלה השונים, יהיו בפרופיל של יואב הורוביץ. הרי אני אמרתי את זה. ועם כל זאת, עם כל זאת, אפשר, אחרי שנותנים לאיש הזה את המחמאות שהוא ראוי להן, אחרי כל זה אפשר גם לבוא ולהגיד, בחיית יואב הורוביץ, בחיית יואב הורוביץ, לא חשבת שאתה צריך להזהיר את הציבור מפני האיש המסוכן הזה נתניהו? שלשום? רק היום אתה עושה את זה? אפשר גם להגיד את זה. ולא קורה כלום, אנחנו בסך כל עיתונאים שמפטפטים. אז אפשר להסתנבר מהבחור המקסים הזה, והמוכשר הזה, והסיירת מטכ"ל הזה, ומלח הארץ הזה, ועם זאת להגיד לו, פישלת גם, פישלת. יכולת אולי למנוע אסון, יכולת להזהיר את הציבור, דווקא אתה, ולא עשית את זה. זה הכל. הוא לא מקבל 10, מקבל 8.5, אחלה ציון.
1: תן לו 9, לא 8.5.
0: אבל עצם זה... אני הרשיתי לעצמי לתת לך דרגות ניצב. תן לו מציג את עושים אותו ראש ממשלה, מה אתה רוצה?
1: אני לא רוצה דרגות ניצב.
0: אז אני נתתי לך, אתה לא רוצה.
1: אני חושב שבעת הזאת...
0: מוישה גרויס, לא רוצה.
1: אתה מוישה גרויס. תקשיב טוב, בעת הזאת, נכון, אני אומר לך, שלו אני הייתי שם, אני הייתי פועל...
0: אז זה הכל.
1: אני הייתי בזמן אמת, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס... למבנה ונבחי נפשו של כל אחד ואחד.
0: אני לא מסכים איתך.
1: בתוך הטירוף
0: הזה. אני לא מסכים, אני אגיד לך למה אני לא מסכים איתך. קודם כל אני חוזר ואומר, עשיתי לו הנחה. בזמן אמת יכול להיות שאין לך פרספקטיבה. ובזמן אמת אתה יכול להגיד, יש לי השפעה על ראש הממשלה, ויכול להיות שאני אעזור ואמתן, ואחצוץ, ואציל, ואשנה, ואני חייב להיות בכל הטירוף הזה, אני, רגע, אבל לא אמרתי לך בזמן אמת, אני חוזר שוב. עברו יותר מדי שנים. עברו יותר מדי שנים. זה הכל, זה מה שאני אומר. יותר מדי שנים.
1: אז אני אומר לך בזמן אמת היה צריך. אני אומר לך.
0: היא הנותנת. אז אני יותר מקל. אני אומר, עזוב בזמן אמת.
1: לא. בזמן אמת, אדוני. בזמן אמת, אבל אני...
0: רגע. אני שואל אותך עכשיו שאלה פשוטה. לפני השבעה באוקטובר, שהוא, על פי עדותו שלו ועל פי תמונות, כן. הגיע מוצאי שבת אחרי מוצאי שבת כן. לקפלן, כי כן. הוא הבין, כמו מאות כן. אלפי או מיליוני ישראלים, שהולכים לגמור לנו את הדמוקרטיה.
1: נכון.
0: וחלפו רגע, אני מזכיר לך, הוא היה במשרד ראש הממשלה בין השנים, נדמה לי, 18 ל-20, כלומר, 6 שנים אחורה. עכשיו, כן. שלוש שנים אחרי שהוא עזב את התפקיד, או 4 שנים אחרי שהוא עזב, סליחה, שנתיים אחרי שהוא עזב את התפקיד, הוא רואה שהאיש הזה המסוכן, שהוא שרת בלשכתו, הוא מבין עד כמה הוא מסוכן. ולכן הוא כל מוצאי שבת, בכל מזג האוויר, לוקח דגל וצועד לקפלן. האם בעת ההיא, לפני האסון הנורא של 7 באוקטובר, כשהוא כבר מבין את הסכנה הגדולה, חוץ מלהחזיק את הדגל, יכל לטפס 4 מדרגות ולהחזיק מיקרופון ולהגיד האיש הזה מסוכן?
1: יכל לטפס ברגע האמת.
0: ולא טיפס. אז אני מזכיר לו שהוא לא טיפס.
1: אז אתה תזמין אותו ותשאל אותו את השאלה הזאת, ואני חושב שהיו לו שיקולים, שהשיקולים שלו הוא צריך אולי לתת הסבר לציבור, למה הוא לא עשה את זה בזמן אמת או בסמוך לכך. אבל יחד עם זה, אנחנו צריכים להיות מלאי הערכה למה שהוא עשה, כי יש כאלה שהיו שם, היו בטירוף, ועד היום לא פתחו את הפה.
0: ניר חפץ לא זוכר.
1: מה?
0: ניר חפץ יהיה, שאלו אותו, נדמה לי אצל אופירה, אחרי העובד האחרון, שהגיש תביעה. אז ניר חפץ אומר שהוא לא היה עד לכאלה דברים.
1: הוא מדבר כשנוח לו, הוא מדבר כשנוח לו ניר חפץ, די, תעשה לי טובה. נכון שיואב הורוביץ היה צריך לפני...
0: טוב, יאללה, אתה חוזר על עצמך.
1: אין חולק, אין חולק, אין חולק על זה.
0: אז אם אין חולק, אז מה אתה עולה כל כך נסער לשידור? אין חולק, אז אנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים, אני אמרתי שהוא מתאווה בניה, ואמרתי שהוא איש נהדר.
1: ולמרות הכל, אתה מכניס איזה קטנה, אני כאילו...
0: אבל אתה מסכים איתי שהוא היה צריך.
1: אני אמרתי את זה, אני יותר מחמיר ממך, מה אתה מדבר?
0: אז מה אתה רוצה?
1: אני מחמיר יותר ממך.
0: אני אומר לך, אתה לא מאוזן. אני אומר לך, תבדוק עכשיו סוכר, אני אומר לך, אתה לא מאוזן. אתה לא מאוזן, תרופתית.
1: בוודאי, אחרי שיחה איתך, אפשר לקפול להיפו, כי אתה יכול להטריף את המטורפים. הוא היה צריך לתת בזמן אמת.
0: זה הכל,
1: נכון. אבל במדינה שלנו, כל מי שפתח את הפה, אכל אותה ובגדול, זה הכל.
0: לא יודע, לך קראו רק דברים טובים. ראיתי אותך השבוע, איזה צבע יפה קיבלת בלחיים. בזמן אמת אמרתי לך. הוא בא לבקר אותי השבוע, את לא מאמינה, יש לו פנים חלקות, כאילו נולד אתמול. פנים עגולות, חלקות, רגועות. מה? את יודעת איך הוא נראה? כוכב קולנוע.
1: מטפלים בי כמו שצריך, מה אתה חושב?
0: דולי, דולי. מותר להגיד את השם שלה ברדיו.
1: נו, אז אמרת.
0: מה? הוא מאוהב. 10 שנים הוא כבר מאוהב. הולך עם חיוך על הפנים, אז מה קרה לך? אתה אומר, מי שפותח את הפה, תראו מה קורה לו, מה קרה לך? רק טוב נעשה לך. התחלת לטפל בסוכר, התחלת לטפל ב...
1: תראה מה קרה לך שפתחת את הפה? תראה מה קורה לך?
0: אבל אני לא כמוך, איזה פנים קיבלת, חלקות? צבע יפה, כמו מנגו, פנים של מנגו יש לך, חלקות, אדמדמות, בא לתת לך ביס.
1: טוב.
0: יאללה, יש נושאים, יש נושאים?
1: ברוך השם, יש נושאים.
0: יופי.
1: יש טוב. נושאים, כן.
0: טוב. טוב. דש לדולי.
1: תודה.
0: בבקשה. נו, תן לי משהו מרגיע עכשיו אחרי הבחור הזה. מה את צוחקת? למה את צוחקת? שאני מתאמץ בעבודה, אז מה? אני שואל, מה מצחיק אותך?
2: זו שיחה אמוציונלית.
0: סליחה?
2: זו שיחה אמוציונלית.
0: כן, הוא לא מסוגל לדבר רגיל. בסוף הרי הוא הסכים איתי להכל. הרי הסכמתי שאורוביץ מעולה. ושהלוואי וזה יהיה הפרופיל של מנכ״לים במשרדי הממשלה, זה המשפט הראשון שאמרתי, והסכמנו שהוא היה צריך לדבר מזמן, והוא עוד מחמיר ממני, הוא אומר בזמן אמת, אני אומר עזוב זמן אמת, ועם זאת הוא מדבר בכזה לאט, וזעם, קדוש, לא יודע מה עובר על הבחור הזה, לא מסוגל להיות רגוע, לא מסוגל להיות רגוע.
2: זה כנראה סוכר.
0: כן, מי איתנו?
3: שלום, אבי מירושלים.
0: כן, אבי, שלום, בבקשה.
3: וברכה, קודם כל לפתוח בזה שאני... הפודקאסט שלך מרגש ומרתק אותי.
0: תודה רבה.
3: ובניגוד לפודקאסטים אחרים שאני מחפש רק את הכותרות הראשיות, אצלך אני מקפיד כמעט לבזה שעה ו-17 ו-20 דקות, תלוי כל אחד. עם יד זה היה קצת חברותי, כזה ילדותי וחברותי, אבל זה מאוד מרגש.
0: תודה, אני אגיד לך מה, אני רוצה לעשות את זה מגוון, שפעם זה יהיה על ספורט, ופעם על תרבות, ופעם פוליטיקה, ופעם כדורגל, ומחר הפרק יהיה עם גברי בנאי.
3: אוקיי, אבל זה נותן לי לשבת על מלא, אני מכיר את עצמי, אני עוקב אחרי פודקאסטים שאני לוקח את הכותרות הראשיות אצל פלג, אני... טוב, הנושא שלי זה היה רעיון של אורוביץ, ממשרד ראש הממשלה, עם הכותרת ששרה נתניהו בעצם בלם אותה בלתקוף. לזכותך אתה הוצאת את הדברים החוצה כמו שהם היו, הרוב כמובן פיקפיקו, אולי חשבו שגיא מדמיין או מנפיק.
0: לא, הם העלו עליי סרטון, בני הזוג. העלו עליי סרטון שאמרו, במילים אחרות, הם אמרו, אני פרסמתי את זה, שרודפים אותם ומעלילים עליהם ומשקרים. והורוביץ בזמן אמת היה עד, ידע שהפרסום שלי מדויק והחריש. אז עכשיו הוא אמר, אז כן, אמרתי לראש הממשלה שזה לא בסדר. בחיית הורוביץ. כן.
3: אבל גיא, אני קשבתי אותה זמן, אני מאמין לך, כי לך שום אינטרס, אני אחרי הרעיון ידע, כי אין לך שום אינטרס לבוא, עיתונאים, הוצא את החוצה את הדברים שמגיעים אליך, וזה בעצם העבודה של העיתונאים על מלא. ואני רוצה פה לגבי אבל קצת מוציא אותי שהרבה אנשים יוצאים החוצה את ההתנהגות הברוטלית, הגסת רוח של הגברת נתניהו, וזה לוקח להם רעד שמאוד מקבלים תפקיד לצד השני, כמו שזה קרה עם הורוביץ, שבעצם הוא היום התחבר לגבי האיזנקוט, כמובן שאני מברך על זה, אבל רק אז בעצם הוא נזכר, ואלה דברים שהיו צריכים לצאת החוצה, מאותם גורמים שבלמו אותם וראו אותם והיו עדים, יכול להיות שהיינו יכולים לעשות את המהפך יותר מוקדם, מה שנקרא. כי היה פה דברים מאוד חמורים שהגיעו לאלימות לא רק מילולית, פיזית בעצם. וזה קצת מפקפק בדברים במובן שחלק שלא מבינים, זה אומרים לא, בגלל שהוא עבר לתפקיד של אדון אייזנקוט. אז יש בזה היגיון, וזה הוא לא היחיד בעצם. שלוקחים את הדברים אצלם בפנים ולא מוצאים החוצה.
0: לא הבנתי מה אתה אומר, מה...
3: אני אומר שהתכוונתי שהוא היה צריך בזמן אמת להוציא זה החוצה.
0: טוב, דיברנו על זה בשיחה הקודמת, בסדר, בזמן אמת.
3: אוקיי,
0: אני דווקא יכול למצוא, אני אומר שוב, אני מבקר אותו, ביקרתי אותו על האמירות הנחרצות המאוחרות. עם זאת, חשבתי בשונה למשל מקרה משנית, שאני יכול להבין איזשהו היגיון שאדם בזמן אמת חושב שהוא לא צריך לשבור את הכלים ולא צריך לעזור ולא צריך לדבר, כי הוא איזושהי דמות מאזנת. מה עוד?
3: במילה האחרונה, הנחיה של המשטרה לגבי הרצח של הבחור הצעיר דיין מדימונה, ולקחת במשך כמה ימים לתן תמונה שהבחור רק נמלט ונס, ממש אנחיה במשטרת ישראל. לצערי הרב, מה שבנינו ב-50 שנה...
0: על מה אתה מדבר?
3: על הרצח של הבחור בדרום תל אביב, שהיה נעדר במשך שבוע מדימונה, הבחור בשם דיין, שהחברים שלו נעצרו. ומשטרת ישראל הוציאו החוצה פרסומים שהבחור כעצם נמלט,
0: ולהרבה... אבי, תראה, יש לי הרבה ביקורת על משטרת ישראל. הרבה מאוד ביקורת. אני לא מתרשם שהמשטרה ראויה לביקורת בתיק הזה. להפך, פתחו בחקירה אחרי שהייתה כאן היעדרות חריגה, יוצא דופן. החשודים לא משתפים פעולה. היו הרבה מאוד תמיהות. ולכן, אני יודע שבהתחלה הם העריכו שאולי הוא ברח, שאולי הוא מסתתר, לא ידעו מפני מי, לא ידעו מפני מה. להפך, רצו את עזרת הציבור לחפש או עבריין נמלט. או רצו להבין את הסיפור. זה לא שישבו על איזשהו מידע, עד עכשיו לא יודעים מה המניע, מה היה שם, שנגמר ברצח כזה.
3: אבל המשטרה חובבנית לעניין, זה פחות או יותר
0: מה שיש לי להגיד, זה שיהיה חד הצלחה
3: בפודקאסטים, תודה רבה.
0: תודה אבי, תודה. כן, מי איתנו? כן, מי איתנו?
4: הלו.
0: כן.
4: די.
0: כן.
4: גיא, צהריים טובים. תראה, אני...
0: אם תוכל להציג את עצמך, כך מקובל כאן.
4: כן, אני שרתתי בתור קצין מודיעין...
0: אם תוכל להציג את עצמך.
4: כן. אני שרתתי בתור קצין מודיעין...
0: לא, סליחה, אני מתנצל בפניך, אני לא בהיר. אני, לפני שתספר לנו איפה שרתת, אם תוכל לומר מה שמך ומאיפה אתה בארץ.
4: צור המאיר מירושלים.
0: שם הפרטי צור. מירושלים. כן, בבקשה, צור.
4: תראה, יש לי סיפור ארוך מאוד בבית המשפט שחושף שחיתות, גם של פרופסור ממשרד הבריאות שנותן חוות דעת שקרית לבית המשפט, גם שופטת דתייה במחוזי פה, תכף את הסיפור, אני...
0: לא, אני אגיד לך, צור, תשמע. אני אגיד לך איפה הבעיה. יש הרבה אנשים שיש להם כל מיני סיפורים, אנחנו לא יכולים לצלול לכאלה רזולוציות. אנחנו יכולים לדבר על משהו שייתכן, והוא... מעניין, או עשוי לשרת ציבור רחב, ולא לצלול לאיזשהו עניין פרטי.
4: כן, אבל צריכים לדעת פשוט האזרחים, שמה שקורה, השחיתות חדרה, גם לבית המשפט בירושלים, וגם למשרד הבריאות, וכשאנחנו באים לבית המשפט פה לקבל צדק, לא מקבלים אותו.
0: להתרשמותך, למה אתה חושב שאתה לא מקבל צדק?
4: תראה, הסיוע המשפטי פה, אני נחלפש מאז הצבא, האב סרב לתבוע את משרד הביטחון, חויב לשלם לי הוצאות, מתעלל שנים, שלח לי רצוח, האבא קשור לשס, קשור לאריה דרי, חבר אישי של אריה דרי.
0: צור, תשמע, ניכר שאתה בסערת רגשות,
4: לא, אני דווקא מנסה להריח אחרי השיחה הקודמת, לפני הקודמת,
0: אני אגיד לך מה...
4: מנסה לתת מידע בצורה בהירה.
0: אז זה לא כל כך עולה בידך. אני אסביר שוב. אנחנו צריכים להבין על מה אתה מדבר. אני לא הבנתי מי חבר של אריה דרעי.
4: האבא שלי הוא בכיר במשרד החינוך פה. הוא היה כיפה סרוגה, למרות שהמשפחה חילונית ברובה. והוא עובד עם קהילות יהודיות בחול, והוא מרצה במכללה בבית וגן למורות. שולח אותם לשליחויות בחול, מסדר להם ג'ובים.
0: זה אבא שלך.
4: כן, כן.
0: בן כמה אבא שלך? כי אתה גם לא נשמע נער.
4: הוא מבוגר, אני, כן, זה התעללות כבר של עשורים. זה בעשור האחרון החמיר. הוא, מאז הגיע לבית המשפט.
0: צור. כן. אז אם אני מבין נכון, יש בינך לבין אבא שלך סכסוך, נכון?
4: התעללות, שלח לרצוח במהלך המשפט.
0: אבל אני, צור, רגע. יש בינך לבין אבא שלך סכסוך. הסכסוך הזה מתנהל בבית דין לענייני משפחה?
4: תראה, הסיוע המשפטי מסרב לייצג.
0: צור, אתה לא עונה לי לשאלה, השאלה נורא
4: שאלה. כן, כן, בבית המשפט יש פה בירושלים.
0: רגע, רגע. אז אני קודם כל אומר לך, צור, שעל פי החוק, אנחנו לא יכולים לעשות...
4: לא, כרגע לא מתנהל כלום. כרגע אין, צריך להגיש תביעה מחדש.
0: צור, אתה מעיד על עצמך שאתה נכה, מאיזה נכות אתה סובל?
4: מאז הצבא נפשית, מטופל אבל.
0: מה קרה בצבא?
4: סוף השירות, לחץ גבוה מאוד בשירות, האבא מאיים אם לא תחזור לישיבה, אני אגיע לבסיס לקלל ולדבר עם המפקד שאתה לא תישאר שם, למרות שרצו שאני אשאר בקבע, וקיבלתי התמוטטות.
0: היית לוחם?
4: לא, בקריה בחטיבת המחקר.
0: וכשקיבלת התמוטטות אתה הושפזת?
4: לא, טיפול עם רופא פרטי שטיפל בכל לכם משרד הביטחון, טיפל בי באופן פרטי, בבית.
0: ויש
4: והוא לך... חייב את האבא, רגע, הוא אמר לי כל עוד...
0: ויש כן. לך אחוזי נכות, אתה מוגדר
4: כן, ברור.
0: בסעיף כן. נפשי?
4: כן.
0: כמה אחוזי נכות, אם מותר לשאול?
4: 75.
0: 70, זאת אומרת, נכות קשה.
4: כן.
0: ואתה טוען שמה שאבא שלך מבקש עכשיו לרצוח אותך?
4: תראה, הוא איים עליי לפני כמה שנים למכור את הבית שלי, כשאני לא הייתי בארץ. חזרתי מיד, דיברתי עם חברים עורכי דין, אמרו לי, תקשיב, זה מסוכן מאוד, אתה מיד ניגש לבית משפט, ואומר לשופט מה קורה. מפה התחיל מסע של איומים על עורכי דין לא לייצג, איומים על... אז מגיע עורך... השופט חייב את הסיוע המשפטי למנות עורך דין, מגיע לי ליצן בשם ישראל קדמי, טוב, השופט צועק על האבא, אנחנו... אומר צור, לו, צור, אני אתן תודה, פסק דין.
0: תודה, צור. אנחנו... זה מכיוון שצור הציג את עצמו בשמו, ואנחנו נכנסים פה לאזורים מסוכנים של לשון הרע, הוא מזכיר שמות ואנשים. אז אנחנו... נמנע מלהמשיך את השיחה הזאת, סליחה. בואו נמשיך, מי איתנו?
5: שלום, ליאורה.
0: שלום, ליאורה. מאיפה?
5: אם אפשר לא... מהצפון. מהצפון.
0: איזה צפון, רק שנדע? צפון חיפה, צפון מרגליות?
5: כן, משהו בסביבות. לא, משהו בסביבות.
0: בסביבות
5: חיפה, כן.
0: בסביבות חיפה. כן, בבקשה, ליאורה.
5: תראה, אני רוצה להתייחס לעניין הזה של אורוויץ כבעיה כללית. בבקשה. כל דבר שנאמר, אני זוכרת שאוזי ירד בזמנו, אמר שחצר של נתניהו, המשרד של נתניהו, או, זה מתנהל כמו חצר ביזנטית. כן. מישהו עשה משהו, החוסר, הייאוש של האנשים מלדבר ולגלות ולדבר מה שקורה. הרי הפרסומים על ההתנהגות הבריונית של שרה זה עניין של 10 שנים כבר. מישהו עשה משהו, אני לגמרי מבינה את הורוביץ שלא פתח את הפה.
0: רגע.
5: הייאוש הזה.
0: ליאורה, אז תראי, בוא אני רוצה להבדיל בין כמה דברים. ההתנהגויות של שרה נתניהו, קודם כל, הן נחשפות, ואנשים לא מפחדים להגיש תביעות לבית משפט, ובית משפט מברר את העובדות ופוסק את פסיקותיו. ואני,
5: אבל אנחנו רגע, צריכים רגע, להפסיקה ליאור, אותך.
0: לא, לא, אני לא סולח לך.
5: אנחנו צריכים באופן לאומי לגמור עם את זה.
0: אבל אני לא סולח לך. למה צריכה להפסיק אותי? אם את עוד דקה איך? תקבלי כמה זמן שתרצי. איך? אז אני אומר לך, קודם כל, בעניין של שרה נתניהו, אמרתי את שאמרתי, ואני רוצה גם להוסיף, אני מסכים איתך, שבסוף זה עוד מאותו דבר. פעם אחת היא זורקת זיתים, ופעם אחת היא מבקשת שינקו במגבונים. אנחנו כבר מכירים את האירוע. לא המקרה, לא, לא על זה אני יצאתי בתרוניה לגבי יואב אורוויץ. יואב אורוויץ בא בעצם, יכול להביא טיעונים אחרים, חומרים אחרים. אז וי את ה, אם הוא היה עד לעוד 10 ליליאן פרץ, 10 מקרים או 8 מקרים. אני מסכים איתך, זה בסוף מבחינת ההבנה הציבורית של התנהגותה של אשת ראש הממשלה, הציבור כבר מבין שיש בעיה גדולה עם הגברת הזאת, ושהיא מתנהגת כפי שמתנהגת, כולם כבר מכירים. ועל רקע זה את יכולה להגיד בסדר, אז מה זה היה נותן אם הוא אז היה אומר שהיא עשתה ככה וככה וככה? הנרץ, כבר יודעים את זה. לא זאת הטרוניה. הטרוניה שהוא יכל, אם לא בזמן אמת, אז אחר כך, להסביר שבעניינים שהם קודש הקודשים, שהם ליבת ענייני הביטחון שלנו, הרי מה זה הסיפור של המגנומטרים? נרצחו שני שוטרים, שוטרים אגב, בהר הבית, קיבלו החלטה לשים מגנומטרים, ואז היה אירוע דרמטי, כשגורמי ביטחון באו ואמרו, תראו, זה יכול להדליק את כל המזרח התיכון. זה אירוע, צריכים להגביר את הביטחון של כוחותינו בהר הבית, אבל לא באמצעות המגנומטרים. כי בציבור המוסלמי, המגנומטרים, זה מתפרש כאילו מתכוונים למנוע מהציבור, או להקשות על הציבור מלעלות להר הבית. וכאן, בעניין הזה של חבית חומר נפץ, כשהתקבלו החלטות בניגוד להחלטת גורמי הביטחון, בגלל איזושהי פסיכוזה שקשורה שם למשפחה, זה האירוע. בנושא הזה, זה לא עוד מאותו דבר. אם היה אומר יואב הורוביץ, לא בצורה מרומזת, גם הדברים שהוא אמר פה, לא באופן המפורש והבהיר, כפי שלמשל, אני מתבטא בעניינים אחרים. היה צריך להגיד, אם לא בזמן אמת, אז שנה אחר כך, להגיד, רבותיי, זה לא רכילות, זה לא ניקיון, זה לא הרמת קול, זה לא דחיפה, זה לא קפריזה, זה בעניינים שהם ליבת הביטחון שלנו, נתניהו מסוכן לישראל, כי הוא יכול לקבל את התכתיב של שרה או יאיר, על פני העמדה של ראש הבק, וראש אמן ורמטכ"ל, זה מה שהוא היה צריך להגיד, לא עכשיו אז, ולכן את אומרת, עוד, זה לא עוד מאותו דבר, זה לא עוד מאותו דבר, שבא אדם שהיה במסיירת מטכ"ל.
5: אבל היו הרבה מקרים שנתניהו צומן כמסוכן לביטחון ישראל, ושום דבר לא קרה, הנה.
0: מה הכוונה לא קרה? תראי את הסקרים, הוא הולך הביתה. מה הכוונה לא קרה? הליכוד מאבד בכוחו, לפי כל הסקרים, ליותר מ10 מנדטים של אנשים שהבינו שנתניהו מסוכן לישראל, ולמרות הסנטימנט שיש להם לליכוד ולביבי ולהכול, לא יצביעו לליכוד.
5: אני רוצה להגיד שגם הנושא הזה, אם אתה יכול, אין משהו שובר שוויון שמישהו היה יכול להגיד לפני 10 שנים שהיה משנה משהו.
0: אז צריכים להחריש, זאת אומרת, את אומרת, אדם צריך לשאול את עצמו.
5: לא, לא משהו שצריכים להחריש, אבל כאילו...
0: אבל הוא החריש.
5: מה?
0: אבל הוא החריש.
5: אבל הוא ידע, שהוא ידע לגבי...
0: ידע שמה?
5: יש מלא פרסומים על הסכנה הנוראית של נתניהו לביטחון ישראל. אגב, אתה אומר לגבי שרה, או הם יודעים מה היא עושה, אז מה שהיא עושה זה פשע, ולא צריך לדרוק את אנשים כמו אנשים בגלדיאטורים כאלה להילחם לכל זה. צריך לקחת את הסיפור הזה להפסיק ברמה הלאומית. זה פשע, לא ייתכן שאומרים, הם עושים עוד מאותו דבר. אז זה אומר שזה מקל על זה? אבל אני מדברת, נתניהו מסוכן לביטחון ישראל, וגם הנושא של מסמכי רייבן, למשל, אז אתה רואה ש... אני, נגיד, במקום הורוביץ, אני רואה שמדברים, קוראים דברים נוראים, ואף אחד לא עושה שום דבר.
0: טוב, קפץ לעניין אחר שהוא...
5: לא, אני...
0: אבל יורה, זאת בדיוק הבעיה, כי תראי, המסמכים שאת מדברת עליהם, יש ויכוח, יש טענות שהם מזויפים, האותנטיות שלהם לא ברורה, מכל הבדיקות שאני עשיתי, אין בהם ממש, או אין בהם מה שמנסים לייחס להם, ואיך היוצא בזה? זה דבר שנתון לפרשנות, לבדיקה, יש כל מיני גורמים מאוד בעייתיים, אבל כשעומד אדם, שראש הממשלה הוא שבחר אותו, להיות, הרי זה משרת אמון, שהוא בחר אותו להיות המנכ״ל שלו, ושהוא בחר אותו להיות ראש הסגל שלו, ושהוא בעברו אדם שהיה מנכ״ל של חברה רצינית, והוא בעברו היה לוחם בסיירת מטכ״ל, וכנראה משם ההיכרות שלו עם נתניהו, ושהוא אדם עם פרופיל כזה, אילו הוא היה עומד, זה לא איזושהי רכילות, זה איזשהו מסמך שפלוני אמר, ואחר אמר מזויף, ואחר אמר אמיתי. היה לזה משקל. יש לזה משקל היום, היה לזה יכול להיות משקל אז. זה הטענה היחידה שיש לי. לבליאורה, תודה רבה לך.
5: פרסומת.
0: כן, מי איתנו?
6: שלום.
0: שלום.
6: שלום גיא, קודם כל אני רוצה לאחל לך שתרגיש טוב, ונשמע מצולם קצת.
0: קצת.
6: אני שלב מירושלים.
0: כן, שלב.
6: אני רוצה לשתף אותך במשהו שאני גדלתי בציבור החרדי, והכמות שנאה שהיה לי כלפיך וכלפי אמנון אברמוביץ', זה היה משהו שעובר כל גבול.
0: מה זאת אומרת?
6: מה זה?
0: מה זאת אומרת?
6: אני לא שומע.
0: אני שואל מה זאת אומרת, אתה מדבר על שנאה, למה שנאת את אמנון ואותי?
6: כן, זאת אומרת שלא יכולתי לשמוע אותך, לא יכולתי לקרוא את החדשות שהבאת, כתבות שהעלית, ואני זוכר את זה כשבעבודה שלי הביאו את תמיד סגל, ואז כזה מישהו שאל אותו כזה, מה זה, איך אתה יכול לשבת? אני עבדתי באושר עד. ושם הגיעו את תמיד סגל, ואחד העובדים שם שאל אותו, איך אתה יכול לשבת ליד האיש הדוחה הזה, אמנון אברמוביץ'. ואני הייתי שם, הייתי בסינה הזאת, וזה לא משהו מוסבר, כאילו לא מישהו אומר לי, בוא תסנה את גיא פלג, ובוא תסנה את אמנון, ומביאים לך איזה בציבור, וכאילו זה משהו, לא יודע, משהו לא מוסבר, לקח לי מלא מלא זמן, עד שזה השתחרר לי, אבל רק שתדע שהיום אני... היום אני מקפיד לשמוע אותך בכל מיני מקומות, ואני אוהב את הפודקאסט שלך.
0: תודה, אבל מה הביא לשינוי?
6: את האמת, מאז הפסקתי לאהוב את ביבי. מאז הקורונה, ראיתי מה ביבי עשה בבני ברק, עם החרדים, איך שהכל אצלו פוליטי. ופתאום גרם לי לשנות את התפיסה שלי לגביו. וברגע שאתה יוצא מזה, אז פתאום הכל נצח.
0: תגיד, והיית חרדי אז? עדיין?
6: לא, אני לא חרדי היום.
0: ואז היית חרדי?
6: כן.
0: ומה אתה עושה היום?
6: היום אני סטודנט.
0: אבל מה שאני שואל, עם השינוי בעוינות שלך, כלפי אמנון, כלפיי, אתה קורך אותו גם בעובדה שגם חזרת בשאלה. שאין קשר בין הדברים.
6: יש קשר בין הדברים, כי אני שמתי את כל הזהויות שלי בסימן שאלה. אז כאילו, הזהות בביסטית גם הייתה בסימן שאלה בסופו של דבר, כאילו. זה לא היה באותם זמנים.
0: רגע, אבל היית חרדי שמה, שהוא ביביסט? כי בדרך כלל חרדים יש את המפלגות החרדיות.
6: נכון, אבל רוב החרדים הם גם ביביסטים, וכאילו זה תלוי אחד בשני. כאילו, כן. בוא נגיד, הבחירות בקורונה, אז הצבעתי מחד. כאילו, ולא לגים. כאילו, כן הייתי נע כלפי החברי כנסת החרדים, אבל אני הייתי ביביסט.
0: ומה תצביע הפעם?
6: שינוי עד הסוף, לאיר גולן. לדמוקרטים.
0: הלכת דרך.
6: וואלה, כן. תמיד חשבתי, גם כשהייתי מביא חשבתי שהפתרון היחיד שיש לנו זה שתי מדינות, אבל בתור ביביסט חשבתי שהערבים לא רוצים, וזה, וכל מיני תירוצים, וכל מיני חרטות. ושתכו לי העיניים.
0: ותגיד, אם ההצבעה שלך היא אידיאולוגית, ואתה חושב להצביע ליאיר גולן, כי אתה רוצה שתי מדינות לשני עמים, האפשרות של האיחוד בין מנסור עבאס לבין יואב סגלוביץ', זה משהו שיכול למשוך אותך אליהם, או שעד כאן?
6: כן, אבל זה לא מושך אותי, כאילו, כל כך. בסדר, אבל לא... לא גורם לי להצביע לו. כאילו, אני מאוד מעריך את מה שמנסור עבאס עושה. אני גם מאוד הערכתי את יואב סגלוביץ' מה שהוא עשה בזמן ממשלת השינוי. אבל אני מעריך מאוד את יאיר גולן ואת האנשים שהוא מקיף סביבו, את גלעד קריב. והייתי רוצה לשאול אותך עוד איזה משהו. למשל, לרבנות, רציתי לדבר על נושא אחר, אמרתי...
0: אבל השיחה כבר מתארכת, אז...
6: כן, אוקיי. אז על הרבנות הראשית לישראל. אוקיי, נגיד בבחירות הקרובות מוקם ממשלת שינוי. ברבנות הראשית יש לי תחושה שעדיין יביאו לגימל ולשח לקבוע מי יהיה הרב הראש של ישראל. ויקימו ויביאו איזה רב חרדי כזה, או איזה מישהו שעוד איזה אחד שיצא בסוף נגד הגיוס.
0: שלב, הלכת...
6: רחוק מדי.
0: לא, אתה יודע, זה לפתוח נושא, ואנחנו רוצים להתקדם. אז תודה רבה לך שטלפנת, אנחנו רוצים לפרסומת אחת, קצרה, מיד אחריה, ננעל את השעה הזאת. כן, מי איתנו?
7: שמואל, שלום לך. גיא, רציתי לשאול משהו... שמואל מחיפה, אני עוד מכבי חיפה.
0: כן.
7: רציתי משהו לשאול, משהו שמעניין אותי סתם סקרנות.
0: כן, בבקשה.
7: שחקן כדורגל, במכבי חיפה, מכבי תל אביב זה, הממוצע של הזרים זה 400 אלף יורו, פלוס מינוס נטו, נכון?
0: לא יודע. באמת לא יודע.
7: אתה לא יודע. בסדר. אני אומר שמה שמציינים בתקשורת, 400 אלף יורו, כפול 10 שחקנים זה 4 מיליון יורו לכל השחקנים נטו. איך שחקן בכדורסל אחד מקבל את כל הסכום הזה? בפועל תל אביב.
0: אני לא מצליח להבין את השאלה שלך.
7: אני רוצה לדעת איך 10 שחקנים זרים של כדורגל, ושחקן כדורסל אחד מקבל אותו סכום.
0: אני אגיד לך ככה, תראה. קודם כל, למשל, במכבי חיפה, ינקה לשחר, מהם שהוא קנה את הקבוצה, הוא בא ואמר, אין בעיה להוציא כסף מהכיס, אבל זה לא המודל שלי. המודל שלי זה ליצור איזושהי מערכת, שיש בה איזושהי תוכנית עסקית, שיהיה יחס בין ההכנסות לבין ההוצאות. זה ינקה לשחר אמר. ולכן אנחנו רואים שכשהוא היה הבעלים הפרטי היחידי של קבוצת כדורגל, כל השחקנים האיכותיים הגיעו למכבי חיפה, בניון, רביבו, אווירון, כולם. וכשנכנסו עוד שחקנים למגרש, אז שחקנים אטרקטיביים הגיעו למכבי תל אביב, להפועל חיפה וכיוצא בזה.
7: זה הבנתי.
0: אז להוציא כסף מהכיס, תמיד, תמיד יש אפשרות. יש כל מיני מודלים. אז קודם כל, בכדורסל, יש בעלי בית, אופר ינאי, קנאתי, טילמן עכשיו, כל האנשים שמוכנים לשים, להוציא מהכיס מיליונים על מיליונים. אז זה אחד. שניים, יש שוק אחר של שחקנים, גם מתחרים במקומות אחרים. כדורסל, הקבוצות המובילות, פניהן לאירופה, משתתפים ברמות הכי גבוהות. כדורגל, אנחנו מבינים שעוד משחק, פחות משחק, הסיכוי...
7: אבל יותר קל יש בכדורגל.
0: בסדר, אבל כשאתה, אני לא יודע מה התעריפים, מה הזכויות שידור, מה החסויות, זה שוק אחר, אתה משווה בין שני דברים שאין ביניהם קשר. אין ביניהם קשר, לא בעל הבית, לא תראה, בכדורגל, אני לא יודע מה הממוצע, אבל קבוצה ישראלית שמגיעה לשלב הבתים בליגת האלופות, זה חריג שבחריגים שבחריגים. זה דבר שקורה פעם בכמה שנים. בכדורסל, בגביעי אירופה השונים, מכבי תל אביב תשחק כל שנה, הפועל תל אביב תשחק. לשם הפנים שלהם, הפועל תל אביב שנה שעברה, בנתה שתי קבוצות, אחת לאירופה והשנייה לליגה הישראלית. זה לא המצב אצלנו. אצלנו מבינים שעוד חודש, פחות חודש, ייגמר האירוע של אירופה בכדורגל, לעונה הנוכחית. ככה זה. אולי יהיה פתאום פוג שקבוצה תגיע לליגת אלופות, אבל על פי רוב...
7: לא, יש סיכוי רק שמפספסים, אבל הבתים לא יודעים לנהל את זה איך שצריך. לדעתי, לדעה שלי.
0: על כל פנים, אתה אוהד של מי? של מכבי חיפה?
7: מכבי חיפה, כן.
0: אתה מבין שאנחנו הולכים לעוד עונה חלשה
7: ביותר. אני יודע.
0: כן, זה ברור.
7: אני מדבר גם על הכנסות, אתה יודע, אני ספרתי באצטדיון השנה כיסא, ואני יודע כמה נכנס מהקהל.
0: למה אתה צריך לספור כיסא, כשיש מערכות ממוחשבות? בטח בסמי עופר, יש לך על הכיסא. יש כל משחק נתון, בדיוק כמה צופים.
7: כן, לא, אבל כל כיסא ספציפי עולה מחיר שונה, נכון? נו. אני יושב, זה ב-2200, לידי שתי שורות לידי.
0: ינקה לשחר לא עושה כסף במכבי חיפה. מכבי חיפה עלתה הרבה מאוד כסף. אני יודע.
7: זה אתה אומר.
0: גם הוא לא יכול לעשות, אני אסביר לך למה. כי מכבי חיפה, זה לא אני אומר, זה החוק אומר. למה אומר החוק? כי מכבי חיפה, אני הייתי שהקימו את זה. זה נקרא
7: קשר... סליחה, אתה יודע...
0: ביי שמואל, ואני אשלים. מכבי חיפה היא מלכר, מוסד ללא כוונת רווח. לכן הוא לא יכול להרוויח.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, שעה שנייה. איזה כותרת יש בוויינט. בת 18 בטיפול נמרץ בעקבות ניתוח אף, חשד שנשמה חומצה, טעות של המרדים. על כל פנים אנחנו בעניינים שלנו, בשיחה בשעה הראשונה הקדשנו זמן רב לסדרת הרעיונות שהעניק יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה, לשלושת ערוצי הטלוויזיה, על המשמעויות של הרעיון הזה, על הערך שלו, על העיתוי שלו. אפשר להמשיך ולשוחח על זה, אבל לא רק. יואב כהן עורך, שקד מורג על השידור, בני הלפרין אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5, בדיגיטל, עורכים, עורכות, רעות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, כידוע, כזכור, הוואטסאפ, 054-70-103-70, אנא, הודעות קצרות, לפנינו פרסומת אחת קצרה, מיד אחריה מתחילים עוד שעה. כן, מי איתנו?
1: שלום.
0: שלום.
1: מדברת יעל מתל אביב.
0: שלום יעל.
1: וקודם כל אני רוצה להגיד תודה על השיחות איתך, כי אני חושבת שאתה באמת אחד החכמים.
0: תודה.
1: לפחות לטעמי, ויש עוד דבר אחד שמאוד מצא חן בעיניי, בשיחות שלך עם ארז טל, או עם הפודקאסט עשית עם אייל ברקוביץ', הערך של החברות אצלך נראה לי מאוד מאוד מאוד חזק. כך אני קלטתי. כשאתה מדבר על חברות, זה משהו מאוד חזק אצלך, ואהבתי לשמוע את זה.
0: אוקיי, תודה לך על המחמאות.
1: על עוד דבר, עכשיו שאלה. כשיואב הורוביץ נכנס למשרד ראש הממשלה, הוא לא חותם על איזשהו הסכם סודיות?
0: תראי, הוא דיבר ברעיונות על כך שביקשו להחתים הסכם נאמנות. מה הכוונה הסכם סודיות?
1: שבמשך כמה שנים אחרי שהוא עוזב את המשרה, הוא לא יכול לדבר על דברים שהוא שמע או עשה במהלך העבודה שלו. כמו שכל אדם במשרד ביטחון או במשרדים ממשלתיים.
0: תבדילי בין דברים שאין ביניהם קשר. תראי, קודם כל, בענייני ביטחון, יש סודיות מוחלטת.
1: אוקיי.
0: זה ברור. וכל אחד שנכנס ללשכת ראש הממשלה, אמור, אני אומר אמור, כי פעם זה היה מובן מאליו, ועכשיו זה מתברר, אנחנו רואים שפלשטיין לא עבר סיווג, ובורי חיה איזה עניין, אבל באופן כללי, אנשים שעובדים בלשכת ראש הממשלה, או בלשכות כאלה, ודאי עוברים סיווג ביטחוני מאוד מאוד מחמיר, ודאי מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ראש הסגל של ראש הממשלה, רק תראי, רק את הסיפור עם צחי ברוורמן,
1: כן.
0: ראש הסגל לשעבר, אפרופו אותה פגישה לילית, הרי הוא עבר חומר משירות הביטחון הכללי, הוא עבר חומר ומידע על חקירה סמויה שמבצעים כדי לבדוק איך דלפו חומרים רגישים מעין כמותם, איך הם פורסמו. אז ברור שאנשים האלה, הם לא צריכים לחתום על כלום, זה מובן מאליו, הם אומרים סיווג ביטחוני, וברור מעליהם, אבל מה שהורוביץ מדבר עליו, זה לא קשור לאיזושהי חשיפה של סוד, או מידע סודי.
1: אוקיי, אני חשבתי שהוא צריך לחתום על איזשהו הסכם, שכל מה שהוא רואה או שומע במהלך
0: יש חוק שבק, זה משהו אחר. אנשי שבק מחויבים במסגרת חוק השב"כ לסודיות מוחלטת כלפי האנשים שמאבטחים אותם. זה דבר אחר, זה בתוקף חוק.
1: אוקיי. עכשיו לנושא שרציתי לדבר עליו, הבחירות מתקדמות
0: מתקרבות.
1: ואני כל הזמן חושבת על הדו-שיח, אם אפשר לקרוא דו-שיח לכל הוויכוחים שיש לנו בין ימין לשמאל, בין אוהדי ביבי, כל מיני כאלה, ואני אומרת נראה לי שזה דו-שיח די של חרשים, משום שלפחות אוהדי ביבי, אני לא מדברת על אנשי ליכוד, אני מדברת על הביביסטים, שהנושא של ביבי אצלם הוא נושא מאוד מאוד רגשי, וגם כשהם מתווכחים איתך, הם לא משתמשים בהיגיון כל כך, הם משתמשים ברגש שעצור כלפי הבן אדם הזה מהיום שהוא נהיה ראש ממשלה. אני חושבת שהצד השני מנסה קצת גם להכניס הגיון והטירוף הזה, ואני חושבת שהדו-שיח הזה נופל בין הכיסאות, כי אנחנו לא מדברים על אותו מישור. לפחות לדבר על ביביסטים, אני לא מדברת על הימין
0: בצד. אז אני אומר לך, יעל, תראי, אני, סליחה שאני אומר לך את הדברים, אני מקווה שזה לא יהיה בוטה מדי. תראי, קודם כל, החלטות, החלטות פוליטיות, הן לא פעם החלטות אמוציונליות, והניסיון להציג מחנה אחד כמחנה שכלתני, ושמקבל את ההחלטות מתוך בחינה עמוקה של הדברים, ומחנה שעושה רציונליזציה של המציאות, ושוקל רק שיקולים ככה כבדי משקל, ואילו, ולייחס למחנה האחר איזושהי כסילות או טיפשות, או זה, זה, את מבינה שזה, שלא ככה הם פני הדברים. זה אחד. נכון, אני גם מתבטא ואומר, הם קאט, אבל באופן כללי, את יכולה להבין שיש אנשים משכילים, רציונליים, שבאמת חושבים שנתניהו הוא הטוב ביותר. אפשר להתווכח איתם, אפשר ללעוג להם, אפשר ככה, אפשר לחשוב אחרת מהם, אבל...
1: אתה רואה את זה בכנסת, גיא, אתה רואה את הוויכוחים בכנסת, שלדעתי, אולי אני טועה, הם תמיד אמוציונליים כשזה בא מצד אוהדי ביבי. זה אמסלים, וזה... כל אלה שכל כך
0: אוהדים... זה עניין של סגנון, אבל אני מבין מה שאת אומרת, אבל אני אומר, האמוציות סביב בחירה של מועמד או רשימה לכנסת, אמוציות היו ויהיו, ואחד, ולהציג צגת אחד, בצד האחר יש גם אנשים שהם מאוד מאוד אמוציונליים, את יכולה להגיד.
1: ברור.
0: את יכולה להגיד שאת סולדת מהסגנון של אמסלם, ושל טלי גוטליב, גם אני.
1: אני מדברת על איזון, על איזשהו איזון שאני חושבת, או יכול להיות שאני טועה, אין לי ספק שגם בצד שמאל יש אמוציות, אבל אני חושבת על האיזון בין האמוציות לבין איזשהו משהו שכלתני. אני חושבת שהביביסטים כרגע נמצאים רובם בצד האמוציונלי.
0: אוקיי, בסדר גמור. אוקיי. בעיקר שאתה תצביעי נכון, יעל.
1: כן, זה בטוח.
0: טוב, תודה.
1: תודה לך, ביי. כן,
0: מי איתנו?
2: הלו?
0: כן.
2: שלום, מדבר רשת, נהג מונית.
0: מה שמך?
2: רשת.
0: רשת, מאיפה אתה בארץ?
2: לוד.
0: מלוד, בבקשה רשת.
2: כן, קודם כל אני מצביע לצוות 103, במיוחד מנתן זהבי, גם לך וכל הצוות, אלדר וכספית וכולם.
0: נתן זהבי כבר לא ב-103. אבל אבל אבל אבל באת לברך, אני לא אפריע לך, רק אדייק אותך
2: בשולה. כן, מסתכל לכולם, כל הצוות 103.
0: תודה רבה.
2: במיוחד גם לך. בקיצור, אני מדבר על המערכת של משפט וגם משטרה.
0: כן.
2: כשלפעמים מגיש תלונות, אין מענה, וגם כשערר מגיע לתלונות, גם סוגרים את התלונות, גם נותנים במה לאנשים נוכלים שעקצו אותי, ואפילו שלמתי בסוף גם עורך דין, וגם לא הגיש את הבקשה, עבר 8 חודשים, וגם לקח לי כסף, ושום דבר, אין מענה. ובסוף גם אנשים מהשטחים, גם עונה, גם אין סמכות, וגם רוצים ליישם עליי חוק, כאילו שהוא גם באיסור, כאילו, כאילו
0: בריבון. סליחה, אני לא מבין.
2: כן, לא רציתי להגיד לך, כאילו המערכת, אני לא נותנת מענה, אנחנו במגזר, גם נגיש תלונה, לא מתייחסים אלינו, כי באמת אני נפגע אווירה.
0: רגע, אז אני אגיד לך, תראה, עלה שבוע שעבר מאזין, ואני זוכר מה שאתה שיחה, והוא סיפר שאלמוני או אלמונים פרצו לבית של הבת שלו באישון לילה, והיא התעוררה בבעלה וראתה את הפורצים, והם ברחו, והוא בתחושה הסובייקטיבית שלו מתרשם שהתלונה על עבירות רכוש לא מעניינת את משטרת ישראל. אז מה שאני מנסה להבין ממך, האם אתה חושב שהזלזול שאתה מתאר, שאתה מרגיש ממשטרת ישראל, הוא פועל יוצא לכך שאתה מהמגזר, או שאתה יכול להבין שמשטרת ישראל מתמודדת עם אין סוף אתגרים, בין היתר עבירות רכוש, עבירות מרמה, עבירות ביטחון, עבירות אונס, עבירות זה.
2: בכל מקרה,
0: אתה
2: צודק, אני מצדיע למשטרת ישראל, אין, כי באמת הם עושים
0: עבודה. לא צריך להצדיע או לא להצדיע, אני שואל, כשאתה אומר שמזלזלים בתלונות שמגיש מישהו מהמגזר, אני שואל אם יש לך איזו אינדיקציה, או זה סתם תחושת בטן, שבגלל שאתה מהמגזר, מתייחסים בביטול התלונות שלך.
2: בדיוק, יש בזה משהו, אבל גם מצד שני, מצד שני, שכאילו גם משתמשים במערכת, אנשים הנוכלים, עם עורכי דין, כמו שאיזה מישהו עכשיו סיפר לי, היום יש תופעה של עורכי דין, מגישים תביעות קטנות על אנשים, ובסוף נושאים את המסדר גם בעונה. אתה מבין, עכשיו אני פה, יש מסמך, כאילו, מסמך שאנשים היו עצורים עליו, וגם משטרה חקרו אותי, ומוד שופט יצאתי, אני צודק, והם שקרנים, וגם המשיכו אחרי 5 שנים, תבעו אותי, וגם הקאדים נותן להם במה, כאילו הם צודקים.
0: טוב, רישת, אני אגיד לך את האמת, קודם כל אני מבין שאתה בסערת רגשות, ואפשר להבין את זה, כי אם אתה מרגיש שמרמים אותך פעם אחר פעם, והמערכת לא לצדך, אז אני מבין את התחושה הקשה. אבל אני לא כל כך מצליח להבין, איפה הבעיה.
2: אני חושב גם בעניין אחר, שאותם אנשים האלה קשורים לאותו עניין, רציתי לתוך את זה עסק, פתחו לי מספר תיק, מספר חוזה חכירה, ויש לי מיפוי ותסריט וזה, בסוף נותב לאיזה מישהו, לבריאות שלו, חלק מתוך חלקה יותר גדולה, ואז אותם אנשים מתנכלים לי, שלא היה לי זמן
0: האמת שאני לא מבין.
2: שילמתי 60,000 שקלים, גם עורכי דין, גם לא עלו ולא הגיבו לשופט, וגם הביאו לצעות משפטיות.
0: רישת, אני אגיד לך, הנושא שלך נשמע לי מאוד מאוד מורכב, ולא משהו שאפשר ללבן אותו בתוכנית מאזינים ברדיו.
2: נכון, נכון, בדיוק.
0: אז תודה רבה לך.
2: כל טוב לך, גיא.
0: אני מקווה שתצליח להתגבר על הנוכלים. ביי ביי. כן.
3: הלו?
0: יוסף, מבת ים. כן,
3: שלום, יוסף, מבת ים.
0: יוסף, מה שלומך? יוסף, תשמע רגע.
3: כן.
0: אתה חוזר בגדול, לא? אחרי תקופת
3: מה
0: תיאל...
3: זה בגדול?
0: רגע, רגע, יוסף, רגע. אל תעשה ממני תמהוני. אתה תקופה של כמה חודשים לא טלפנת.
3: כן.
0: אז רגע, רגע. ועכשיו אתה מטלפן תוכנית אחרי תוכנית.
3: נו, כן, צריך למלא
0: רגע,
3: את המחזור.
0: רגע, רגע. אז קודם כל, אל תעשה ממני תמהוני. אני שמתי את האצבע. ולהפך, להפך, כמו שאתה שם לב, אני שם לב אליך, ואני מדייק בתחושות שלי, שאחרי תקופה ארוכה, שאתה מטעמים שלך, אם תרצה תשתף, ואם לא, לא, בחרת לא לעלות לשידור, משהו השתנה, ואתה מתקשר תוכנית אחר תוכנית. אז קודם כל, ברוך הבא.
3: תודה.
0: אם תוכל לשתף אותנו, מה גרם לך להיעלם, ומה גרם לך לחזור ככה ובגדול.
3: אני מעדיף שלא.
0: מעדיף שלא. זה לא דבר שקשור אליי, או להתנהלות שלי, או להתנהלות של המדינה, אלה דברים שקשורים בך.
3: כן.
0: שלא ישתמע חס וחלילה, שניסית לעלות לשידור, ומישהו לא העלה אותך לשידור.
3: זה למה שקרה.
0: או מכיוון שאתה ביביסט, ועוד ביביסט ככה אינטליגנטי, רהוט ורציונלי, שלא ישמע שהדלת שלנו חס וחלילה וחס סגורה בפני ביביסטים. יופי, אז אנחנו כבר מתחילים ברגל ימין. בבקשה יוסף, איך אני יכול לעזור לך?
3: אין בקשר להורוביץ.
0: בבקשה.
3: אני הסתכלתי ברעיון שלו פה, עברתי כאלה זה.
0: רגע, עוד שאלה קטנה.
3: הוא לא אמר שום דבר משמעותי.
0: יוסף, סליחה שאני קוטע. היו כמה רעיונות, באיזה רעיון צפית?
3: אני לא צפיתי, אני קורא פה את הסקריפט, מה זה... ב-N12 פה אני רואה.
0: אתה קורא את התמלול של זה.
3: תמלול, כן, כן, פחות או יותר.
0: כן, בבקשה. ו?
3: כן, מה שאני רואה, למעשה שום דבר קונקרטי הוא לא אמר, חוץ מזה שלוש פרשיות. כן, אחת, סיפור של שרה נתניהו התנפלה על מנכ״ל, משם המנכ״ל עם איזה עד, איזה סיפור חסר כל חשיבות.
0: חסר כל חשיבות? אתה אומר את זה ברצינות?
3: שרה נתניהו התנפלה עם עד על המנכ״ל שלנו, מה זה חשוב, מה זה קשור לביבי בכלל?
0: אני אענה לך.
3: כן.
0: אענה לך ברצינות, תראה. הפרסום הזה היה פרסום שלי.
3: אוקיי.
0: אז קודם כל, אחרי שאני פרסמתי את שפרסמתי, אשת ראש הממשלה, לצידו של ראש הממשלה, העלתה סרטון לרשת, שאמרה שכל הסרטון הוא במסגרת מסע רדיפה כלפיה, מסע רדיפה שקרי כלפיה. אז קודם כל, האם נראה לך, בוא נבודד רגע את האירוע הנקודתי, על האספקטים השונים שלו, האם לדעתך, ככל שיש אירוע יותר חשוב, פחות חשוב, צריך לשדר אותו, לא צריך לשדר אותו, אבל מי ששודר, והפרסום כולו אמת, האם נראה לך בסדר, שיש את ראש ממשלה, תוך שהיא עומדת ליד ראש הממשלה, מוציאה שרטון שקרי לחלוטין, שבא ומטיל דופי באמינותו, במשלח ידו, ועלול אפילו להשתמע ממנו שיש כאן הסתה כלפי עיתונאי, שעשה את עבודתו ודיווח אמת. האם בעיניך זה חסר חשיבות, ההזכור של האירוע הזה?
3: אנחנו מדברים, לא הבנתי, על מה אתה מדבר? על זה ש...
0: אתה בחרת מכל
3: הדוגמא. על האירוע עצמו.
0: אז אני אומר לך, בוא, אני רוצה לפרק את זה. אז קודם כל אני אומר ככה, אני חשבתי שהאירוע הזה חשוב, תכף נדבר עליו אם הוא חשוב או לא חשוב, אבל המערכת שלי ואני חשבנו שהסיפור חשוב, ואנחנו דיווחנו לצופים שלנו על הסיפור שבעינינו הוא חשוב. הצופה כמובן יכול להחליט שאנחנו עוסקים ברכילות, בזוטי דברים, ולהחליט לא לצפות בנו. אבל יש ציבור לא מבוטל, אז כמו היום, שמחליט כן לצפות בנו. ואנחנו חשבנו, ואנחנו לא תמיד צודקים, אבל אנחנו חשבנו שזה סיפור חשוב שראוי בפרסום. משאנחנו קיבלנו את ההחלטה הזאת, ופרסמנו את שפרסמנו, האם בעיניך זה לגיטימי שראש הממשלה ואשתו ישקרו ויאמרו על דבר שהיה כאילו לא היה, ויעלילו על עיתונאי שהוא הפיץ בדיה ושקרים במסגרת מסע רדיפה שלו?
3: לא, זה לא לגיטימי.
0: לא לגיטימי.
3: זה היה... זה לא לגיטימי שהוא אמר שזה לא היה, ברור שלא.
0: אז רגע, זאת נקודה אחת. אתה אומר, הוא לא אמר כלום. עכשיו אתה אומר, אתה מוסיף ואומר, שהסיפור עצמו בעיניך הוא חסר חשיבות. אז בוא נדבר גם על זה ברשותך, לפני שנעבור לדוגמאות הבאות. תראה, האם אתה לא רואה קו מחבר בין שורה ארוכה של אירועים שהצטברו לאורך שנים, ונלך רק לגבי האירועים שבית משפט קבע שהיו? בסדר? בית משפט קבע שהיו. אני מדבר על אירועי אתי חיים המבשלת, גיא אליהו עובד משק הבית, נפתלי, מני נפתלי, מנהל בית ראש הממשלה, ליליאן פרץ שהגיעו שם לפשרה מחוץ לבית המשפט, שהמשמעות שלה הדברים היו ומגיעים עליהם פיצויים. אני שואל אותך רק על האירועים האלה, האם העובדה שבבית ראש הממשלה מתאמרים בעובדים, האם לדעתך זה רכילות, או שזה משהו שראוי לדון בו, לגנות אותו? האם לדעתך נכון שעיתונאי יעמוד לצידו של עובד שהוא חלש ביותר, אין לו כסף, אין לו הון, אין לו השכלה, הוא עובד בחברת קבלן, הוא עובד כמנקה, והוא טוען שהאישה הכי חזקה במדינה מתאמרת בו? האם לדעתך זה ראוי לפרסום?
3: ראוי לפרסום, והאישה היא משוגעת, וזהו, מה לעשות איתה?
0: אני הולך איתך, אתה אמרת שהיא משוגעת, רגע, אני הולך איתך עוד שלב. האם בהינתן שראש הממשלה, שהוא לא משוגע, שהוא אדם סופר אינטליגנטי, האיש החזק במדינה, כשהוא רואה שבשל בעיה שיש לאשתו, אני לא, אתה הגדרת משוגע, אני לא מגדיר אותה ככה, בשל בעיה שיש לאשתו, יש דפוס פוגעני שחוזר פעם אחר פעם, והדפוס הזה בא לידי ביטוי כלפי האנשים הכי חלשים בחברה שלנו. האם לדעתך ראש הממשלה, איש החזק במדינה, יכול לעצור את זה? באיזה אופן לעצור את זה? לא יודע, או להרגיע את אשתו באיזשהו אופן, או לחצוץ בינה לבין האנשים האלה. אבל האם אתה מסכים איתי שלא יכול להיות שבאיזשהו מקום עבודה, אתה יודע מה, אני מספר לך משהו אישי לגמרי, כדי שתבין. תראה, אני לפני 20 שנה, בחברת החדשות, היה לי ויכוח עם איזושהי עובדת. ולא הרמתי קול ולא קיללתי, אבל אמרתי לה דברים קשים. ואחרי השיחה הזאת היא פרצה בבכי. שוב, אני לא הרמתי יד, חס וחלילה, ולא הרמתי קול, ולא קיללתי. ואז קרא לי לשיחה מנכ"ל חברת החדשות, אבי וייס. אז, לפני 20 שנה. ואמר לי, תראה גיא, בחברה שאני מנהל, אף עובד לא יחזור הביתה בוכה. עכשיו, לא מעניינתי מה קרה. אתה צודק, אתה לא צודק, זה לא מעניינתי. בחברה שלי, אף אחד לא ילך הביתה בוכה. ואת זה לקחתי איתי לכל החיים מאז. זה מתנה שנתן לי המנכ"ל של חברת החדשות, אבי וייס. כי אדם לא צריך לחזור הביתה בוכה ממקום העבודה שלו, לא משנה מה. עכשיו אני שואל אותך, ראש ממשלת ישראל, שרואה מה שנראה כמו התאמרות קשה ביותר, באנשים החלשים ביותר, הוא צריך להגיד לאשתו את מה שאבי וייס אמר לי? אני שואל אותך לדעתך. בנסיבות הרבה יותר קיצוניות. יוסף?
3: אני לא יודע, אני לא יועץ נישואין, אני לא יכול לייעץ מה...

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כיתו גורמי ביטחון, כדי להגן על כוח המשטרה שנמצא בהר קבוע, לשים מגנומטרים, כדי שלא ניתן יהיה להכניס נשק או סכינים לתוך הר הבית. החלטה מתבקשת, נכון?
2: כן.
1: זה עורר תסיסה מטורפת בעולם המוסלמי. באו גורמי ביטחון ואמרו לראש הממשלה, במילים אחרות, אני לא הרי, אין לי את הדוח, אמרו לו במילים אחרות, תשמע, זה עלול להדליק את כל המזרח התיכון. בו לנו יש רעיונות אחרים שבהם נוכל לעיין את הסכנה בלי מגנומטרים. כי מגרונומטרים גורמים לכך שבמקום שיעלו להר 10,000 מוסלמים, אני סתם זורק מספר ביום, יכולים להגיע, להיכנס להר 2,000, כי זה יוצר בידוק מאוד קפדני, וזה בעיה. ואנחנו מציעים לך להוריד מיד את המגנומטרים, כי המזרח התיכון כולו יכול להידלק. ואז אומרים האנשים, גם ניר חפץ העיד על זה בחקירה, ודיבר על זה לא פעם, ואז מעידים כמה אנשים בסביבת ראש הממשלה, שלמרות שגורמי ביטחון הזהירו את ראש הממשלה מפני המשמעויות של המגנומטרים, בלחץ אשתו ובנו השאירו את המגנומטרים. האם אתה מבין שהאירוע הזה מלמד שגם בעניינים שהם 100% ענייני ביטחון המדינה, שיקול הדעת יכול להיות משובש?
2: קודם כל, הם אומרים בלחץ. מי אמר שזה בלחץ? הוא דיבר איתם. הוא דיבר עם אולי עם עוד אנשים, ושכנעו אותו בהשקפה שהיא שונה מזאת של גורמי הביטחון. יכול להיות שזה טעות, אבל זה לא בלחץ. איזה לחץ הם יכולים להפעיל עליו? מה הם יכולים לעשות? להיים עליו? זה שהוא מתייעץ איתם ומקבל או לא מקבל את דעתם.
1: אמת, אמת.
2: זה לא אומר כלום. יכול להיות, אגב, שביבי מתייעץ איתם עוד 100 פעמים ולא מקבל את דעתם.
1: רגע.
2: הורוביץ אפילו לא יודע על זה.
1: רגע, תשמע, תראה. אז אני אגיד לך. קודם כל ראש הממשלה יכול להתייעץ עם מי שהוא רוצה. הדעת נותנת שבעניינים שקשורים לביטחון המדינה, מכיוון שלמיטב הבנתי, לא יאיר ולא שרה, הם גורמים בעלי הבנה עמוקה בענייני ביטחון, בעיניי, הציבור ישפוט, זה לא לגיטימי שבעניינים של קבלת החלטות ביטחוניות, לדוגמה, לתקוף באיראן, לא לתקוף באיראן, לתקוף בלבנון, לא לתקוף בלבנון, להוריד מגנומטרים, לא להוריד מגנומטרים, החלטות שיש להן משמעות ביטחונית משמעותית. לסרה ויאיר לא יכול להיות חלק בהתייעצויות האלה. משום שאין להם מילימטר של הבנה. זה לא שתגיד, תשמע, האלוף בריק אומר ככה, והאלוף דיין אומר ככה. זה לא המקרה. מספרים האנשים שהיו שם בלשכה, שבנושא הזה היו התייעצויות ביטחוניות קפדניות, עמדת גורמי הביטחון הייתה אחת וחד משמעית, לא עמדת אדם אחד, אלא עמדת גורמי הביטחון. גורמי ביטחון זה משטרה, זה שבק, זה צבא. כשאתה מדבר על הר הבית, זה שבק, זה צבא, זה משטרה. כל הגורמים האלה ממליצים המלצה אחת, וראש הממשלה נועץ עם אנשים שאין להם שום הבנה, ודאי לא עמוקה בנושאים האלה, והוא מקבל את דעתם. זה מה שמעיד הורוביץ, זה מה שמעיד חפץ. האם לדעתך סיפור כזה, אין לו כדי לתת פרספקטיבה לאופן שבו ראש הממשלה מקבל או עלול לקבל החלטות ביטחוניות, וזה מתחבר למי יהיה ראש מוסד ומי יהיה ראש שבק, ודברים האלה, ומי יהיה מזכיר צבאי, ואנחנו כבר פורסמו עדויות רבות על העובדה, ששרה נתניהו משחקת תפקיד משמעותי גם במינויים האלה. האם זה תקין בעיניך?
2: ובכן, ראש הממשלה מתייעץ עם כל מיני אנשים. הורוביץ לא יודע על כל האנשים שהוא מתייעץ איתם. הוא לא יודע איזה סוג התייעצות. אולי הוא חושב שיש להם איזו אינטואיציה מיוחדת. אולי לא. הוא לא יודע מה השיקולים שהוא בסופו של דבר השפיעו על ראש הממשלה לקבל החלטה כזאת או אחרת. הוא חושב, נדמה לו, שזה הלחץ שלהם. הוא לא יודע כלום, הוא פשוט חושב שזה ככה. אני לא יודע מה זה. כדי להיות ראש ממשלה, בין השאר צריך להיות גם אינטואיציה מיוחדת. וזה, הוא לא ראש ממשלה, הוא לא פקיד של גורמי הביטחון. הוא יכול להיות שגורמי הביטחון אומרים ככה,

0: לא אתגר אותם. הרי טענו, בדיוק על זה טענו בשביל לאוקטובר, למה הוא לא אתגר את מה שגורמי הביטחון אמרו לו אז, שהחמאס מורתה.
1: יוסף, רגע, אני רוצה לשאול לך שאלה.
0: הרי לפעמים על גורמי הביטחון. זה שפעם או פעמיים נדמה לו להורוביץ שהוא חושב שנקטע ללחץ של בני ביתו, זה לא אומר שום דבר.
1: יוסף.
0: יכול להיות שזה 100 פעמים, הוא לא נקטע, הוא חשב
1: הבנת, אחרת. הבנת, אתה חוזר על עצמך. אז אני עכשיו רוצה לשאול אותך גם בהקשר הזה.
0: זה סך הכל, שלושה אירועים, זה הכל.
1: רגע, יוסף, תראה. אתה יכול לחשוב שזה חסר כל חשיבות, ואני יכול לחשוב שיש לזה חשיבות עליונה. שאלה שלי אחרת. מכיוון שאנחנו לא עוסקים עכשיו, אלא ברעיון שניתן לתקשורת, אני בעצם בא ואומר, הדברים שהורוביץ אמר, קודם כל, הם ראויים בפרסום. והם מעוררים פולמוס. יבוא יוסף בבת ים, ויגיד, תשמע, זכותו להתייעץ עם מי שהוא רוצה, גם בנושא ביטחון. ויבוא פלו אחר, ויגיד, מה פתאום? בנושא ביטחון, לא לגיטימי שהוא יתייעץ עם אנשים שאין להם שום הכשרה בתחום, שהם הם, הם לא יכולים להוסיף כלום לדיון הזה. יכול להיות כשבוחרים מי יהיה מקום שלישי או רביעי ברשימה, יש להם משקל. וכשבוחרים מי יהיה דובר הליכוד, יש להם משקל. ובכל מיני נושאים יש להם משקל. עם מי לעשות ברית פוליטית וכיוצא בזה, יש להם אינטואיציה. אבל בדבר שקשור לביטחון, ביטחון זה צריכים לתת למומחים. למומחים לענייני ביטחון. רק איתם לגיטימי להתייעץ. אבל מה שאני אומר, אני לא בהכרח חושב שאני צודק ב-100%. השאלה של, הטענה שלך הייתה, שהדברים שלו לא מעניינים. ואני אומר, בין שהם חושפים דבר נורא והיום, כפי שאני חושב, לבין העמדה שלך שהם לא חושפים כלום, שנינו, בוא נסכים שנינו, שהדברים רואים בפרסום.
0: לא, ודאי שהם רואים.
1: זה הכל. מה הטענה? אז הדברים הובאו. אתה לוקח מזה מה שאתה רוצה. אני חושב שהדברים כל כך חמורים, שרק אנשים שנמצאים באיזושהי קאט, יכולים שלא לראות נכוחה את האמת. ואני חושב שאתה באופן אמיתי, אילו הייתי שואל אותך, הייתי אומר לך, יוסף, שמע רגע, צריכים לקבל החלטה הרת גורל, האם לתקוף עכשיו עוד פעם באיראן, סתם לדוגמה, ההחלטה הזאת יש לה משמעויות ביטחוניות עצומות, מרחיקות לכת, ברור שהאיראנים יתקפו, ברור שבהתקפה שלהם יהרגו אזרחים ישראלים, זה יעלה מיליארדים, זה ישפיע על יחסנו עם ארצות הברית, החלטה כבדת משקל, והייתי שואל אותך, יוסף, ראש ממשלת ישראל צריך עכשיו לקבל את ההחלטה הזאת. והייתי שואל אותך, יוסף, הרי הזמן של ראש הממשלה קצוב, והסבלנות שלו מוגבלת, ושעות העבודה שלו, בסוף לכל בן אדם יש איקס אנרגיה. האם לדעתך נכון, שלצד ההתייעצויות של ראש הממשלה עם ראש המלל, וראש המוסד, וראש השבק, והרמטכ"ל, וראש אמן, ואולי רמטכ"לים לשעבר, כשמקבלים מגה החלטה כזאת, האם לדעתך נכון שראש הממשלה יקיים שיחה עם אשתו ובנו בשאלה הזאת, וישמע גם מה דעתם? אני בטוח שאתה תענה לי, בשום פנים ואופן.
0: יכול להתייעץ עם כל מי שהוא חושב שיכול לעזור לו בהחלטה.
1: טוב.
0: אם זה אשתו, אם זה המנקה שלו.
1: הוא יכול להתייעץ גם עם המנקה שלו.
0: שאומר מה ראש הממשלה תריך
1: לעשות.
0: יש פה הרבה מאוד אינטואיציה, ולכן ראש ממשלה, הוא בסופו של דבר מגבש ידיעה את הדעתו, לא על פי איזה אלגוריתם אוטומטי מכני.
1: אז אנחנו לא נסכים, כי אתה, כי תראה, קודם כל אנחנו כן נסכים, שראש הממשלה יכול להתייעץ עם מי שהוא רוצה, גם עם המנקה אצלו בבית. בזה אנחנו מסכימים, הוא יכול. אני נחרד מהמחשבה שראש הממשלה נועץ עם המנקה, ואתה אומר, בסדר שהתייעץ עם מי שבא לו.
0: נשאר
1: חלוקים בנקודה הזאת. תודה, יוסף.
0: תודה רבה.
1: היה כרגיל כיף לשוחח איתך. תודה. מי איתנו?
2: שלום.
1: שלום.
2: מדבר מיכאל מהמרכז.
1: כן, מיכאל, בבקשה.
2: אני רוצה לדבר על משפט נתניהו, ברשותך.
1: בבקשה.
2: מקובל עליך ועל כולם, אני מקווה, שתפקיד של סנגור זה להגן על הלקוח. עד כאן זה נכון?
1: ברור.
2: ותפקידה של פרקליטות וחוקרים זה להגיע לחקר האמת, לאו דווקא להרשיע. זה גם מקובל?
1: בטח, מה השאלה?
2: יפה. עכשיו, אני מדבר רק על פרוטוקולים, אני לא מדבר על פרשנות לא של ערוץ 14 ולא של ערוץ 12 ולא של 13 ולא של 11, אלא על קריאת פרוטוקולים. ואתה רואה בחקירות שחוקרים עברו עבירות, עבירות, ובוא נאמר ככה, אתה אוהד מכבי חיפה, לא היית רוצה שתהיה הרגשה לצופה ששופט כדורגל הוא חד צדדי, מקובל עליך שזה לא יהיה הרגשה טובה? יפה. עכשיו, אני נותן לך דוגמה קטנה, למשל ארנון אליעז, שהוא רואה חשבון במקצועו, הוא הכין טבלת אקסל, והוא בעצמו מודה שלא היה שום ערך לטבלה שלו, אלא הכל התבסס על מה שהדס קליין אמרה.
1: רגע, מיכאל, בוא נגיד. כן, כן. אני אגיד לך ככה, תראה, אל תכניסתי לכל מיני ניואנסים שיקשו על המאזין לעקוב. אני אגיד לך ככה, תראה. קודם כל, אתה צודק, במובן הזה שכולנו רוצים וכולנו תלויים ומקווים שהמערכת תעשה צדק, ואני מאמין שהמערכת תעשה צדק, ואני עזוב אותי את זה שעשה את הטבלה או לא עשה את הטבלה, אני אומר ממעוף הציפור.
2: סליחה שאני קוטע אותך, רגע, זה
1: אני לא סולח לך, אני לא סולח לך.
2: אוקיי,
1: אני אומר לך מה אנחנו יודעים ממעוף הציפור. ממעוף הציפור, אנחנו יודעים שבשש השנים שמתנהל המשפט, השופטים קיבלו הרבה מאוד החלטות שמצאו חן בעיני התביעה, וקיבלו הרבה מאוד החלטות שמצאו חן בעיני ההגנה. החלטות דרמטיות, דרמטיות. והם, ואני יכול למנות את ההחלטות מהצד הזה ומהצד הזה, כשיובילו אותנו לתחושה שבית המשפט לא מכור, ואני בטוח שאם תשאל את הסנגורים של הנאשמים, תשאל אותם, האם אתם חושבים שזה משחק מכור במרכאות, שהשופטים הם חותמת גומי של הפרקליטות, הם יגידו לך בשום פני ואופן לא. ודי בעובדה שהשופטים פעמיים באו ואמרו, פעם אחת בבית המשפט, באופן קורט, פעם אחרת בפרוטוקול שפרסמו, שהם סבורים שאין בידי הפרקליטות להוכיח את עבירת השוחד בתיק 4000. למה זה צריך להביא אותך ואותי בתחושה? שהשופטים בוחנים את הראיות ומכריעים לפי הראיות. עכשיו אני אומר לך, ככל שמתבררת חלילה עבירה פלילית של מי מהחוקרים, הדלת של הסנגורים ושל הנאשמים פתוחה, זאת אומרת דלתו של מחש פתוחה בפני הסנגורים ובפני הנאשמים, ובית המשפט יכול, ובעבר בהרבה מאוד תיקים ציין לא פעם, שהם מבקשים שאת הדברים הבאים יועברו לעיון היועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, אם בית המשפט היה מתרשם שיש כאן עבירות פליליות חמורות של מי מהחוקרים, בית המשפט היה מאיר הערה שהוא מבקש שהמידע שנחשף יועבר ליועץ המשפטית לממשלה. ולכן אני בא ואומר לך, כשאנחנו מדברים על מגה תיק עם מאות עדים, עם כמות אינסופית של חומר, יש הרבה מאוד פשלות של התביעה, של המשטרה, ודאי, אין משפט שדברים כאלה לא מתגלים.
2: מה הטענה שלך? אני אגיד לך הבעיה. הבעיה היא, זה לא מטריד. נגיד שנתניהו יצא זכאי או חייב, זאת לא הנקודה. בעצם העובדה שציבור מרגיש, שלמשל שתלו פגסוס, שזה דבר נוראי, כאשר תלם מודד לזה, זה לא שכאילו החוקרים התנערו ואמרו זה לא נכון. תלם אמר, שתלנו פגסוס. זה לא צריך
1: להטריד
2: את הציבור לשמוע דבר
1: לא,
2: כזה?
1: אני אגיד בכלל לא. קודם כל, הבעיה הגדולה עכשיו למשל, שבגלל בעיות שקשורות בחקיקה, התוכנות האלה שנותנות יתרון עצום לחוקרים על פני העבריינים, לא מופעלות. אתה אומר פגסוס כאילו שזה, זה, זה, זה, זה, כמו שאני אגיד לך, פגסוס זה כמו טיל חץ, נורא. מה אתה בעצם אומר? יש טכנולוגיה שבאמצעותה ניתן לחשוף פשעים חמורים, ובאמצעותה אפשר למנוע פשעים חמורים. אז אתה אומר, שתלו פגסוס. אז קודם כל השאלה היא, שתי שאלות יש. אחד, האם שתלו לפי החוק? שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, מה התוצרים? אז אנחנו יודעים ככה. אחד, השימוש בתוכנת פגסוס, לפני התיקוני חקיקה המתבקשים, היה בעייתי, משום שהלשון החוק לא טעמה את היכולות של הכלי הזה, שהוא כלי חשוב מעין כמותו. אנחנו חיים, בין היתר, בזכות פגסוס, השבק מונע פיגועים, בזכות התוכנות האלה שיש לשבק ולמוסד שנים. תודה לאל שיש פגסוס, מצוין שיש פגסוס. עכשיו אנחנו שואלים, האם הפגסוס שניסו להשתיל בתיקי נתניהו, האם הוא הניב ראיות משמעותיות? התשובה היא לא, באופן חד משמעי, כי ניסו, נדמה לי, להפעיל אותו גם על אלוביץ' וזה לא... אשתו של אלוביץ' וזה לא הצליח, ולגבי פילבר בתקופה קטנה, וזה לא הניב כלום. אז קודם כל, תודה לאל, אנחנו לא במצב שראיות מזוהמות הובאו לבית המשפט. זה אחד. דבר שני, בא היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עוד מנדלבליט, ואמר, רבותיי, יש בעיה. החוק נותן האזנת סתר, והפגסוס הוא נותן מעבר להאזנת סתר, בוא נתקן את החוק. בא היועץ המשפטית לממשלה הזאת, הורתה, עובדים, יש הצעת חוק. רוצים להעביר אותה בכנסת, הרי זה כלי דרמטי, חיוני, חשוב, מעין כמותו במלחמה בפשיעה. באים הפוליטיקאים, שעוד מעט יעופו וילכו הביתה, באים הפוליטיקאים אומרים, אין בעיה, נחוקק את החוק בכנסת, נחוקק את החוק שיאפשר למשטרה להשתמש בפגסוס, כי זה יכול למנוע מעשה רצח. אתה שומע טוב, מעשה רצח זה יכול למנוע. אבל אנחנו לא מוכנים שהחוק הזה, שבחוק הזה, תהיה אפשרות להשתמש בפגסוס על עבירות של שחיתות ציבורית. באה יועצת, מה זאת אומרת? אם בית משפט ייתן אישור להשתמש, כי המשטרה תציג לבית המשפט חשד, כבד, רציני, כמו באזנת סתר, אז למה שלא ניתן את הכלי הזה גם לנושא של שחיתות שלטונית? למה לא? הפוליטיקאים לא מוכנים, אבל הם ילכו הביתה, ואני אומר לך, דיברנו על יואב הורוביץ, אני מבטיח לך, שבמסגרת פרויקט 100 הימים, אחד הדברים הראשונים שיחקקו, זה את החוק שמאפשר למשטרה, שמתמודדת באמת עם ארגוני פשיעה קשים, ועם שחיתות קשה, ייתן להם בחזרה את הכלי הזה, שהדביקו לו, אני אומר שוב, הדביקו לו, הקונספירטיבים, איזה ארומה, כמו שאתה השתמשת בה, מחריד נורא, זה כלי נפלא שנותן לרשויות החקירה יתרון עצום על העבריינים, והכל תוך פיקוח משפטי. זה היופי. גם האזנת סתר זה דבר נורא. אם אתה תגיד לי שיעשו לך או לי האזנת סתר, זה הרי מחריד. אבל למה אנחנו רוצים שיהיה אפשרות להאזין לך, לי, לכולנו? כי אם באים לבית משפט, לנשיא בית משפט מחוזי, ואומרו לו, יש חשד, שהבחור הזה מתכנן מעשה רצח, ואנחנו, יש לנו על מה להסתמך, אנחנו רוצים שבית משפט ייתן אישור להזנת סתר, כדי להציל חיים. מה יש לך נגד פגסוס?
2: כן. דרך אגב, נחזור גם, חפקין גם אומר, זה דבר מזעזע אותי וזעזע בכל אופן.
1: מה זה זעזע אותך?
2: שהם ידעו, גם הפרקליטות וגם החוקרים, שהאייקון עם התאריך לא נכון, והם התעלמו מזה. הם השאירו את זה בכתב האישום בתאריך שהם ידעו שזה לא נכון. ככה הוא העיד עדות במשפט. אז זה מראה על חוסר אובייקטיביות קלאסית.
1: טוב, 100%. תודה, מיכאל.
2: מה יש לך לומר על זה?
1: שזה נורא.
2: אם זה נכון,
1: נורא, מיכאל, בחייך. אני מדבר איתך במקרו, אתה יורד איתי על אייקון באיזה...
2: לא, אני אגיד לך את האמת. מזה ציבור צריך לקבל אמון בחוקרים ובפרקליטות, שמה שנקרא, שזה אובייקטיבי, וזה מחפשים את האמת, ולא להתעלם.
1: מיכאל, תודה.
2: הפרטים האלה, איך אומרים, מהפרטים הקטנים מסיקים את המסקנות, אך אני חושב.
1: טוב, מיכאל.
2: ואני חושב גם שכל התקשורת של הפרשנים, כולל אותך, היו צריכים גם לבקר את הפרקליטות וגם את החוקרים על דברים שהם עשו לא צריך, ואני לא שמעתי את זה כל כך בתקשורת.
1: אז אני אגיד לך, תראה, קודם כל, בזה נסיים, כי העורך כבר מפנה אותנו לפרסומות, והשיחה גם מתארכת, אז אני אגיד לך בסך הכל הכללי, למשל התרגיל, התרגיל החקירה הפסול שעשו לניר חפץ. אז קודם כל, זה נחשף בידי עמית סגל.
2: כן, לא במקרה.
1: רגע, בחדשות 12, גם לא במקרה. אתה יודע, הרי מייחסים לחדשות 12 איזושהי אג'נדה נגד ראש הממשלה, אז רק נזכיר שאתה יודע, בערוץ 12 יכלו להגיד לעמית סגל, בכל הכבוד, עמית סגל הוא לא עורך, והוא לא מנהל, הוא לא מנהל הערוץ, יכלו להגיד לעמית סגל, אדוני, לא מפרסמים, לא נראה לנו הסיפור הזה או משהו. עמית סגל פרסם את זה. עמית סגל גם לא קובע אם זה יפתח את המהדורה, אם יהיה בכותרות המהדורה, בכל הכבוד לעמית סגל. לא הוא ולא אף כתב אחר. יש עורך שמחליט, אחד אם לפרסם את הסיפור. לפעמים אני חושב שיש סיפור גדול, והעורך אומר לי, לא מעניין תיגאי, זה קורה לי לפחות פעמיים בשבוע. ואחר כך אני מביא סיפור, ואני בטוח שהוא צריך לפתוח את המהדורה, והעורך אומר לי, אולי נשדר אותו ב-10:50. אז עם כל הכבוד לעמית סגל, שהוא באמת בעל השפעה גדולה, ודאי יותר משלי, הוא לא קובע, וערוץ 12 פרסם ובגדול את תרגיל החקירה לניר חפץ, וערוץ 12, חדשות 12, מתגאה גם בסיפור הזה, ואנחנו פרסמנו אותו, ומתחנו ביקורת, והבלטנו אותו, וחזרנו עליו, והסיפור, בית המשפט ודאי, בסופו של יום, התייחס בהכרעת הדין למשמעות של התרגיל חקירה, הבזוי הזה שעשו לניר חפץ, למשמעות שלו, יקבע אם הוא פוגע במשקלה של העדות שמסר בסופו של דבר ניר חפץ. אני רק מזכיר בשולי הדברים שניר חפץ העיד, שבלי קשר לתרגיל החקירה הבזוי, שנדמה לי הוא תובע את המדינה על מה שעשו לו פה, על פגיעה שבפרטיות וכיוצא בזה וזה, הוא אומר, אני למרות הכל, זה לא היה שיקול אצלי להעיד, והעדתי, יעתי אמת. בית משפט בסוף, יתייחס לזה בטוח, יכול להיות שבית משפט בפסק הדין יגיד שנעשו כאן פשעים חמורים, והוא חושב שמחש צריכה לפתוח בחקירה, יכול היה להגיד את זה, כבר לא אמר את זה. תודה רבה לך מיכאל, אנחנו יוצאים לפרסומות. כן, בבקשה.
3: אהלן גיא.
1: אהלן.
3: ווליד, תירה משולש, מה שלומך?
1: כן ווליד, מה קורה?
3: יופי, סבבה, בסדר.
1: ווליד, קרה משהו?
3: כן, רציתי לדבר על הסוגיה החשובה, עושה רושם שהממשלה הזאת היא הולכת להסתלק, ולפני שהיא מסתלקת היא תשרוף את המועדון, החלטה של ניר ברקת להביא 50,000 עובדים זרים, היא כותלת למעשה סוגיה מאוד מאוד חשובה של פרנסה של מאות אלפי אנשים, שבמשך הרבה שנים עבדו כאן, והם יהיו ללא תעסוקה.
1: מה אתה מדבר על פלסטינים?
3: מה?
1: אתה מדבר על פלסטינים?
3: כן.
1: כן, אבל יש איזושהי מציאות ביטחונית, אני מתאר לעצמי. למשל, בענף הבנייה, אני מבין, אני יודע שיש קשיים למצוא עובדים. יש מציאות ביטחונית, אני לא מכיר את החומר בכדי להתבטא בנושא הזה, אבל שווה בנפשך שבאים גורמי ביטחון ואומרים, אנחנו לא מוכנים לתת עשרות אלפי אישורי כניסה לישראל.
3: בניגוד להחלטת גורמי ביטחון, כן להכניס, כי יש החלטה בעבר של השב"כ שכן להכניס עובדים, אף על פי הממשלה מחליטה החלטה בזויה כזאת, וגם מסוכנת, כי כשאתה משאיר רשום לעוד תעסוקה כמה שנים, הם פשוט מגיעים למצב כלכלי קשה ולואש, והתוצאות הן לא טובות.
1: וואלי, תראה, קודם כל אני מבין מה שאתה אומר, אבל אתה גם מבין שנפל דבר, וטבחו בנו בשבעה באוקטובר 23, וזה מוביל לכמה, זה אמור להוביל לכמה וכמה מסקנות, אבל אולי המרכזית שבהן...
3: החלטות נקמניות בלבד, שאין להן ביסוף.
1: אבל יכול מאוד להיות. שוב, תראה.
3: גורמי ביטחון שוללים.
1: ניר ברקת, הוא מהפוליטיקאים העלובים ביותר, בעיניי. ואני לא רואה אותו נעלם גם מחיינו, גם בכנסת הבאה, אבל אני מקווה שהציבור יבוא איתו חשבון על העובדה שהוא ממש פוליטיקאי עלוב, מהרבה מאוד טעמים. אבל לצורך הדיון שלנו, אני אומר שאחת המסקנות המתחייבות, שהגורמים המדיניים לא יאמצו את העמדות של גורמי המקצוע בשב"כ או במערכת הביטחון כאילו זה ראה וקדש, אלא יכולים לשקול עוד שיקולים ולהרהר ולהרער על המלצות גורמי המקצוע. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מתי ניתנו ההנחיות של השב"כ. האם השב"כ אמר, צריכים לאפשר קבלה של מתן של עשרות אלפי אישורי עבודה. אני לא יודע. אני אגיד לך על פניו, כשכל הזמן מתארים לנו את שטחי היוש כמין חבית חומר נפץ שעלולה להתפוצץ, קשה לי להאמין שבא שירות הביטחון הכללי ובא ואומר, אין בעיה שיכנסו עשרות אלפי פלסטינים צעירים לעבוד בבניין בישראל. קשה לי להאמין שזה המצב. ויש צורך מאוד גדול בשוק, כי עובדי בניין פלסטינים, אני לא יודע אם הם יחזיקו את ענף הבנייה בישראל, אבל ודאי שהם היו מאוד משמעותיים בו.
3: גיא, במשך עשרות שנים הפכנו את הפלסטינאים לתלויים בנו, ועכשיו בא ניר ברקת וסוגר את הדלת.
1: לא ניר ברקת, זה השבעה באוקטובר שגרמה לישראל. יכול להיות, תראה, אני לא מאמין שאני מלמד סנגוריה על ניר ברקת, כי
3: השבעה באוקטובר הוא לא רלוונטי כאשר החלטות של גורמי ביטחון מאפשרים להכניס במידה מסוימת עובדים את פלסטינאים.
1: אני לא מצוי בחומר, אני לא יודע מה גורמי ביטחון.
3: אני כן קראתי את החומר, ואני כן עוקב אחרי זה. אנשים פשוט, אין להם פרנסה באיו"ש, זה עשרות אלפי אנשים שהם תלויים, הפכנו אותם תלויים במשך הרבה שנים, פתאום אנחנו סוגרים להם את הדלת, אז אוקיי, בוא ניתן להם מדינה, והם יתפרנסו לבד, בוא צריכים אותם כאן. אבל הפכנו אותם לתלויים בנו במשך עשרות שנים. פתאום אנחנו פוסלים להם את הדלת. זה פשוט מעשה, הוא לא אנושי. הממשלה הזאת שורפת את המועדון לפני שהיא מסתלקת. אין ספק שהממשלה הזאת תסתלק. 50 אלף עובדים להביא לי כאן, ולסגור את השעה בפני עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים שבמשך חמש שנים תלויים בפרנסה כאן, הם ממש תלויים, אין להם פרנסה אחרת. אנשים גזעים מרעב באיו"ש. אני חי בתוך עמי, אני יודע מה קורה שם. אין אנשים פשוט, אין להם כלום. והם הופכים להיות שבחים, הם נכנסים כאן בעל כוחם, הם מסכנים את החיים שלהם, הופכים להיות שבחים, נכנסים כאן כשבחים, ותופסים אותם. זה פשוט, זה ממשלה שמתארצת כל דבר ב-70 אוקטובר.
1: ווליד, אני רוצה להספיק עוד שיחה, אבל אני אומר לך באופן כללי.
3: זו החלטה בזויה, החלטה מסוכנת מאוד, ממש מסוכנת מאוד, שיש לה השלכות. יהיו לה השלכות שליליות מאוד, תודה.
1: אבל יבוא פלוני, במקרה הזה אני, ויגיד, אדוני, החמאס החליט לטבוח באזרחי ישראל, הקורבנות הם הנרצחים שלנו, אבל הקורבנות זה גם אותם פלסטינים, לא מחבלים, לא תומכי חמאס, אותם פועלים קשי יום, שמשלמים את המחיר, כמו עזתים רבים שאיבדו את הבתים שלהם, כי זה המחיר, אבל אסור לשכוח. מי חולל את הטבח, מי יצר את הטבח, מי יצר את המצב, ואת המחיר משלמים גם הפלסטינים. רגע, ואם כתוצאה מהאסון הנורא מונעים מפלסטינים לעבוד בישראל, אז זה עוד מחיר שהפלסטינים, הפעם בשטחי היוש, משלמים על האסון הנורא שחולל החמאס. החמאס עשה אסון נורא למדינת ישראל, לאזרחי ישראל, אבל גם לעם שלכם. טוב, ווליד, יאללה, דיברנו. תודה. ביי ביי. כן, מי איתנו?
4: שלום, גיא, מדבר יאיר.
1: יאיר מאיפה?
4: יאיר מהשרון.
1: בבקשה, יאיר.
4: אני רציתי לדבר על האלימות של תומכי הימין בתקשורת ובשיח הפוליטי.
1: רק הימין הם אלימים? לדעתך.
4: כן, אני שמעתי אותך מדבר עם עמרי אסנהיים לפני שבוע או שבועיים בטלוויזיה.
1: לא, עם ארז טל, לא עם עמרי אסנהיים.
4: עם ארז טל, נכון, עם ארז טל, סליחה. הייתה שיחה מאוד מעניינת.
1: תודה.
4: אמרת משפט שהוא כזה די בכלילות ודי מהומור, אבל אני הרגשתי מאוד רע עם התוצאה שלו. כן. ששהבן שלך שאל אותך אם אתה מקבל מספיק שכר בשביל האלימות שאתה חווה, ואני תלו שאתה חושב שלא. עכשיו זה נשמע כזה כליל ונחמד, אבל אני הרגשתי נורא רע עם זה.
1: כי מה? כי עוד כסף נגיד, והייתי מקבל עוד הרבה כסף. אז היה מרפא את המצב, זאת אומרת...
4: ממש לא, ממש לא.
1: זה הכל, בשביל זה התייחסתי לזה בחיוך. כי הרי אין כסף, אין כסף, שיוכל לרפא את התחושה שהמשפחה נפגעת בגלל העבודה שלך, או שכל מיני חוויות משפחתיות נעקרות מהחיים שלך כתוצאה מהעבודה. הרי אין, זה לא דבר שאפשר לרפא אותו בכסף, נכון?
4: בוודאי שלא.
1: אז החיוך היה, אומר... כי הבן שלי שואל, נגיד והיו מוסיפים לי 100,000 שקל לשכר, אז הייתי יכול לחזור ונגיד להרגיש חופשי שאני הולך עם הילדים בחוף הים בשבת? התשובה היא לא.
4: כן, בוודאי שלא, ורק מה שרציתי להגיד, אתה כבר לא גיא פלג העיתונאי, אתה גיא פלג הלוחם באלה שמנסים לבטל את הדמוקרטיה מצד אחד.
1: תודה.
4: ומצד שני, אתה גם אויב העם מכל אלה שמנסים להליל עליך, שאתה פרסמת איזה סרט מפוברק על כוח מן.
1: כן. בתמצית, בתמצית, אוקיי.
4: כן. ואני כמעט כל שבוע נתקל במישהו שאומר לי שהפצרית וגיא פלג פרסמו סרט מפוברק שמעלים על חיילי צה"ל. כן. ותמיד אני שואל, אם אתה היית מרשה לי להקליט השיחה, להעביר אותה לגיא פלג בשביל לתבע אותך לשון הרע?
1: כן, טוב, טבענו כבר מספיק.
4: כן,
1: בהיבט הזה, בהיבט הזה טבענו מספיק אנשים.
4: אפשר יש את זה, אינון מגל אמר השבוע, שאימא של אייזנקוט, לא אימא, הבת של אייזנקוט התחתנה עם מישהו ביום שישי, בחתונה חילונית, משהו כזה.
1: יאיר, התוכנית מסתיימת, אז רק משפט לסיום.
4: אוקיי.
1: משפט לסיום.
4: אוקיי, אז שנהיה בריאים, ואני מקווה שהמשפחה שלך תדבר על כל הקשיים.
1: אני גם מקווה, ותודה על הדברים החמים שאמרת. תודה רבה לכם, אני אהיה כאן שוב ביום חמישי, להשתמע.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: הדואט של M&M וטליסמן.
1: רון, תקום, תקום, הרב שרב מגיע.
2: הרב שרב.
1: תקום, תקום, תזוז.
3: תקום מהמקום, תראו את המוזיקה הזאת טובה.
2: מוזיקה של גויים.
3: שולם עליכם, זה הרב שרב, באתי לכאן בשביל לעשות את שבירת החופש הגדול, כפי שחיבר הורי הדעות, הצדיק, העצלן והכתבן, ברק הישר, תן לי מוזיקה. היום 40 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ויום אחד לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו אמן תנו אמן.
4: אמן.
3: יותר חזק.
4: אמן.
3: עוד יותר חזק.
4: אמן. אמן.
3: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
4: אמן.
3: יותר חזק.
4: אמן.
3: עוד יותר חזק.
4: אמן. אמן.
3: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
4: אמן.
3: לפעוטונים.
4: אמן.
3: לצהרונים.
4: אמן.
3: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן תנו אמן.
4: אמן.
3: אני חייב להסתלק. קבעתי ללכת מכות בכיכר דוד, כי אני חייב לאסוף את הנונצ'אקו בכלי זמר.
1: לא, רגע, הרב שרב, רגע, הלו.
5: רגע.
1: מה עם תפילת הדרך להצגות ילדים?
2: אל תדליק אותו, אל תדליק אותו, עזוב אותו, הוא הלך, הוא הלך, עזוב אותו.
1: רגע, מה, למה? הרב, הרב.
3: אני אחזור, אני אפרק לך את העצמות.
1: לא, לא, סליחה, כבוד הרב, צא לדרך. אוקיי.
2: סליחה שנייה, אתם ידעתם שיש נונצ'אקו בקלייזמר?
1: אני לא ידעתי שהם מוכרים שם.
2: לא, מאיפה נשבתי גיטרות ואמפליפיי?
1: מנגנים על זה?
2: על נונצ'אקו, על הראש של מישהו.
1: כן.
0: טוב, רבותיי, אל תדליקו אותו, עזבו אותו. די, תירגעו. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, 9 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, המיוחד והצנוע, שאומר שלום לשותפו הגנרי, הפשוט, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: למה, למה כל פעם? אני לא מבין. למה אתה צריך להקטין אותי? מה, כאילו, מה זה? מה, למה, מי מתנהג בצורה כזאת?
0: מה זאת אומרת?
1: איפה הנימוס? איפה האחדות?
0: איזה אחדות?
1: איפה השלום שבשם שלך?
0: דיינו.
1: עוד שלום, איפה?
0: תגיד לי, מה אתה נהיית לי אבי נעל אבי? מי שמע אתה חדש פה? ככה זה עובד וזהו, סבבה?
1: לא, זה לא יכול להימשך כך, רון, די.
0: לא יכול להימשך כך.
1: כן, לא יכול להימשך כך, מה קרה?
0: אלק מדבר איתי בשפה גבוהה, מי שמע בן של ממציא האטום, לא יכול להימשך כך, שמעתם?
1: אתה מזלזל?
0: לא מזלזל, לא מזלזל.
1: אוקיי, סבבה.
0: לא מתלהב, אבל אין במה, או כמו שאתה אומר, במה, להתגאות בך, מר יואב כהן.
1: אתה ממש יש במה להתגאות, בן אדם עוד מהצבא מתנהג כמו ילד בן 3.
0: מה רע, אתה מקנה?
1: אתה מקנה? אתה עולה לגנון?
0: אתה מקנה?
1: אתה בגיל של אסי.
0: אתה מקנה?
1: הנה, נצרף אותך לקבוצה של הגנון.
0: מצחיק מאוד, אתה מקנה. אתה מקנה?
1: אני מקנה, נכון.
0: מה רע בלהיות איזה ילד קטן?
1: אתה רע, רון. העיקר אתה קורא לכולם, אתה אוהב להגיד פה חבר'ה מאזינות, מאזינים, זה זמן להתאחד.
0: נכון, מה זה קשור?
1: אנחנו חייבים להתאחד, עם ישראל. וכל המשרד שלך מלא שלטים, לשון הרע לא מדבר אליי. תראה איך אתה דבר.
0: עליי, לא אליי.
1: שמעתי כבר את הבדיחה הזאת 200 פעם, רון, וזה עדיין לא מצחיק.
0: היא כן מצחיקה.
1: סבבה, היא לא מצחיקה.
0: הנה, אתה רואה? אפילו קרפל צוחק.
1: די.
2: לא, לא, חבר'ה.
0: הנה, לכלום מצחיק. אל תגיד לי די, קרפל.
1: די,
0: בן אדם אבי נעל אבי, נו.
2: אני צוחק, כי אתם כל הזמן רבים, ואני חייב להגיד לכם, אני לא מבין למה.
0: מה?
2: אתם מחוץ לאולפן, שני האנשים, הכי מקסימים, נדיבים, קשובים, הגיוניים ונעימים שפגשתי בימי חיי, אתם אף פעם לא רבים. רק איך שאתם נכנסים לי פה לאולפן, פתאום, מה יצא מכם? למה אתם רבים פה?
0: תשמע, נו, האולפן הזה.
2: מה האולפן הזה? מה?
1: אתה יודע, נו.
0: אתה יודע, נו, אתה יודע.
1: המקום הזה, נו.
0: עזוב, נו, תן.
2: מה יש באולפן הזה?
0: די, נו, קרפל, אתה ילד. כולם יודעים, עזוב.
2: מה?
0: די, נו.
2: מה, תסבירו לי, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
1: בגלל כל הריבים שקוראים פה בבוקר לפנינו.
2: כן.
1: אתה יודע.
0: אתה יודע, כאילו, אוחנה וסרי.
2: נכון.
1: נרקו וסגל. אתה יודע, נו, זה הווייב, זה האווירה.
0: יש פה אווירה כזה של כל הזמן ריף, אתה יודע, זה לא...
1: זה לא רדיו ירושלים פה, אתה יודע, עם עדי זריפי ועדינות ורוח וחמלה.
0: חמלה, חמלה. נאות, נאות יתר.
1: לא אצלנו, לא אצלנו.
0: זה לא רדיו... כל רגע, חיימך, צדיק, צדיקים, אתה מבין?
1: פה באים לריב, פה באים לריב.
0: זה האנרגיה.
6: תחית את הדלת.
0: פרלה הגיעה.
6: זה חום, תדליקו פה מזגן.
0: הלו, הלו.
6: מה קורה, המאפנים, מחסה טועלת.
1: מה? פרלה, מה נהנה?
0: מה זה האנרגיה הזאת, פרלה?
6: באים לא טוב, באים לא טוב, שניכם. תחילו איזה שיר, משהו, מדברים, מדברים, יאללה.
0: מה זה האנרגיה הזאת, פרלה? שם ישמור, תופסים שים שיר.
6: שים שיר, חייב שיר לאווירה.
0: נמלא.
1: כיף שבאת.
2: היא כזאת חמודה מחוץ לאולפן.

0: לך.
1: היא מחייגת שוב, היא מחייגת שוב.
0: לא נעים לך. אמא, אמא של יואב.
1: בדרך, היא צריכה לעזוב את אסי.
0: לא

0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, עידן אביטל ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, ואסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. וצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, שלום וברכה.
1: שלום וברכה. או,
0: אתה לא עונה, די.
2: למה לא?
0: אל תענה לה.
2: אתה מסתבך פה.
0: בסדר, גם
3: לזו. אל תסתבך, רון, אל תסתבך.
2: אתה ממש, ממש מסתבך.
0: אני עליי, טוב?
1: עליך?
0: עליי.
1: אין בעיה. אין בעיה, רון, אין בעיה.
2: אין בעיה.
0: אתה יודע למה אין בעיה?
2: כי אין.
0: נכון.
2: אם הייתה, הייתי אומר שיש, בדיוק. אוקיי. טוב, עורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
3: כן,
2: זה מה שתעשה היום. אוקיי? מפיקה ראשית שלנו מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, איתנו, בצוות, וכאן, היום, באולפן, פרלה דנוך.
4: עם בשורה.
2: עם בשורה?
4: כן, אבל תכף.
0: איזה בשורה?
2: איזה מתח, נו.
4: תכף, תסיים את הקרדיטים.
2: יואו. אוקיי, ואני מורזובסקי איתנו בצוות, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: לפני שנספר למאזינים מה משחקים, מה את רוצה לתת לנו את הבשורה, או שקודם נספר למאזינים?
2: מאוד דחוף.
4: תקבל משקפי שמש קודם כל.
2: יש!
4: האמת שאני באה להודיע על פרישה. כי הגעתי ביום שישי, ביום שבת, סליחה, בבוקר, מבחינתי לשיא הקריירה שלי.
0: רגע, רגע, תוריד את המוזיקה. לא, לא, רגע, רגע.
4: אז זהו, אני יכולה לפרוש.
2: מה זה את פורשת?
0: רגע.
4: הנה, היום אני כבר הולכת בשלוש. לאט לאט זה...
0: רגע, לא, לא, רגע, רגע. קודם כל, תני להקל.
4: כן, תקל.
0: תני להקל, מה, הגעת לשיא כאילו?
3: תני גם רקע. שנבין על מה את נשאר.
2: מה זה השיא? מה זה
4: השיא?
0: רגע, רגע, בואו ניתן למוזיקה.
2: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי.
3: בבקשה.
4: אז אמש. זה היה אמש?
2: אמש זה אתמול.
4: שבת.
2: שבת,
4: כן. אני קמתי, וצפיתי באינסטגרם, גוללתי.
2: אוקיי.
4: ולפתע!
2: מה קרה?
4: לפתע אני ראיתי בפיד, פולו.
2: פולו.
0: פולו.
2: אוקיי.
4: ולייק.
0: ממי?
3: ממי?
2: מה, מה?
4: מיודית רביץ.
3: לא נכון!
1: וואו, וואו!
0: יהודית רביץ עשתה לך לייק ועוקב באינסטגרם?
4: הוא בעצמה.
2: וואו, וואו, מרגש ממש.
4: הייתי שמחה אם זה יהיה כל הכבש ה-16, אבל אני מסתפקת לגמרי ביהודית רביץ, מבחינתי. האושר הוא הפשע המושלם.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אבל בגלל זה את פורשת?
4: כן, די, מספיק. כי אתה יודע, אני חיכיתי לאיזה מין גושפנקה.
0: אבל לא צריך לפרוש בגלל זה, תראי אותי, תראי אותי, אני ממשיך לעבוד, אני קם כל בוקר, אני עובד קשה מאוד.
3: יהודית רביץ עשתה לך לייק?
0: לא,
3: אז זה הגיוני, מה אתה רוצה?
0: רובן המלאך עשה לי לייק כבר לפני שנתיים בערך, ואני קם בבוקר, נשארתי אותו רון שלום, עם אותה שמחת חיים, אני קם בבוקר לעבודה, אני כותב, אני משקיע, אני בא לרדיו, אני יכולתי כבר לפרוש לפני שנתיים.
4: ורובן השטן לא עשה לך?
0: לא, רובן השטן זה של אושרית חוויה.
2: כן, אוקיי.
0: רובן המלאך, אחי, תדע לך שאני מעריך את הלייק הזה.
2: אני רוצה להגיד לך, פרלה, שאני בטוח שיהודית העבירה את האינסטגרם שלך בקבוצה של הכבש לכולם, ובטח עוד מעט תראי כזה.
0: יאללה, אנחנו פונים מכאן לכל הכבש ה-16.
2: גידי גוב מגיע. אופה.
0: גידי ודייבי.
2: רכטר.
4: זה
2: חבורה אחרת לגבי.
0: זה כן, אתה מתבלבל, מה קשור?
4: לא, יוני רכטר מבחינתי זה יהיה אילפון.
0: נכון. אני זה, אתה, מה עם יוני רכטר לחמישי אגדה?
3: אגב, אם כבר מדברים על הצעות חברות וכאלה, אני קיבלתי הצעת חברות בפייסבוק משראל.
4: די.
3: משראל, כן.
4: את אותי שופטת?
3: את אותי שופטת, אבל
2: בושה.
3: הקטע שאני בא לאשר אותו, נו. אבל יש לו מעל 5,000 איש, אז הוא במגבלה.
0: בלי שיפוט. אל תשפטו.
4: לא שופטים. Okay.
0: גם אני, פעם עידן אלתרמן עשה לי לייק.
2: וואו.
0: כן. מה?
3: כן.
0: צלצלתי וביקשתי ממנו, אבל
2: אוקיי.
0: ובכל זאת המשכתי כאילו. טוב, בוא נספר למאזינים שלנו שאנחנו משחקים היום, אפרופו מוזיקה וזמרים, את המשחק שלנו, שרים לחמש.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר, שיר מוכר או חלק משורה, ואתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו 5 שירים, ידעתם את כל 5, תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: עניינים.
4: עניינים.
0: מי שיעשה לחמש מחמש יתמודד בסוף השבוע על פרס שווה במיוחד חבילת פרסים.
4: איזה?
0: או, בבקשה.
2: מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, פלוס 50 קפסולות במגוון טעמים וסט כוסות, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים.
4: יש לי אותו, הוא נפץ.
2: הוא אחלה מגהץ, באמת, דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים. שתי חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת צלון אני כישב תל אביב.
0: זה לא הכל, אתם תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל.
4: שווה.
0: ונעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנויות נעליים מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים, גברים וילדים בדיזינגוף 127 תל אביב, שווה בהחלט, נכון?
2: עכשיו, אם אתם צחקו איתנו, שרים לחמש ולא תדעו כלום, אנחנו ביוזמתנו שולחים אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון, את מכירה אותו?
4: בטח.
0: יש לו ג'ינגל?
7: מה להגיד? מה להגיד? כן.
0: כמה קריזמה.
7: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, שרים לחמש, תתקשרו עכשיו.
8: זה שיר שלי, אני אוהב את השיר הזה.
0: אתה פסיכופת.
8: אני אוהב פסיכופתים.
0: גם אני.
2: דוקטור

0: Kaktus?
1: Një erëma rih ishkaze.
0: O këto kaktusa e ka?
1: Që i da malka, se u sarë shqyrimë psikopo.
0: Ma shumë ka, do këto?
1: Spas jo avullshoj.
0: Ma, podcast?
1: E një po bati i lësë hek shah.
0: Ah, i mi?
2: I mi, profesor Karasu.
1: I profesor Karasu, okay. Kolega.
3: Mi lëvan, mi shahor?
1: Mi shahor.
3: Ah, okej.
0: Okay. E fote më sëkë, e kilu ba, ba ulpan, mi khusë lë ulpan, o shne?
1: Po be mitbëkhon.
0: Wala, be mitbëkhon e mfusam.
1: Kjen, loja ulpan o misërat panuja, zë nëkë në patak në shurkan be mitbëkhon.
0: Ata ita aluf be Rusia, e zë tkufa në kështë ita jelë, në kona ita nara.
1: Varsha.
3: אלוף ורשה
4: דוקטור קרטוס דוקטור קרטוס אני מחכה לך במטבחון
1: אני אמרתי לך תמתין אני הולך להתפנות
4: אז למה נכנסת לאולפן השארת להם פה משהו
0: לא פשוט קראנו לו אנחנו
4: משתמשים אגב למה במטבחון כי יש את השעון של המיקרו לפי השעון של המיקרו אנחנו מתזמנים את
0: הזמן פרופסור אתם נהייתם חברים טובים מה שנפגשתם פה
4: דוקטור קרטוס
1: אנחנו תמיד היינו, פשוט היה קנאת סופרים.
4: כן.
0: קנאת רופאים.
4: כן.
1: קנאת סופרים, אני גם סופר.
0: אה, אתה גם סופר?
1: כן, סתם אבל.
0: ספרות מקצועית?
1: לא, סתם.
3: אה, סופר סתם.
1: סופר סתם.
0: אה, סופר סתם.
1: אני סופר סתם. כן, אני סתם סופר.
4: וגם הייתה לנו קנאת קוסמים. כן, אני הרי גם קוסם. אני גם קוסם.
3: מאיפה הגיעה המטפחת הזאת באמת?
4: הנה, בבקשה. הנה היונה, תיזהר מהיונה, תוריד את הראש.
0: רגע, פרופסור, אם אתה קוסם, אתה יכול להעלים את שניכם רגע מאולפן ככה בשנייה כאילו?
4: אני יכול להפנט אם אתה רוצה.
0: לא, לא.
1: הכל כנוזה הפוכה לעשות לך, אתה תהיה מאוד מאוד מאופנטה.
0: אני לא, לא, אני...
4: הנה, תמשיך קרטוס, תמשיך עד שהוא מדמיין אותך.
1: אני עכשיו, אתה מסתכל בתוך עיניים משונים, אני מזיז ימין, מזיז שמאל, אתה מסתכל, מתפנט. אתה כבר מאופנט. עכשיו אתה...
4: אתה תגמור את לא את התוכנית, קרטוס, בוא נלך כבר לשחק, תשאיר אותם עם השטויות שלהם.
1: אתה הולך מתפנט בזמן פרסומות, כל קהל שלך מופנט יחד איתך בפרסומות שלך.
4: קרטוס, תחוס עליו.
1: בוא נלך נחזור.
4: יאללה, קדימה.
1: יאללה, מיקרו גם
4: מחזור. יאללה, אוצלך, קרפל, תתאיר אותו כשאתה רוצה.
0: היה פה.
3: לא חשוב, בוא נמשיך.
0: צריך לדעת לבחור נכון.
3: ממש.
0: ממש, צריך לדעת לבחור נכון, להביא את האנשים הנכונים, ומת.
1: זה אבי סינואני, לא?
0: כן.
1: איך הוא מסינואני?
0: סינואני.
1: אני אוהב את סינואני להגיד.
0: סינואני.
3: זה נשמע יותר טוב סינואני.
1: כן.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רגע, בוא נציג
2: אתכם. רגע.
1: אהרון מהג'ור, נהג מסעי.
2: מסוכס.
3: יאללה, כמה אפשר להרים.
1: ואושרית חביה. איזה מספר את בסוף במפלגה? מה?
2: אל תדליק לי אותה.
3: רגע,
1: אושרית חביה, שבקרוב מתחתנת עם בחירת ליבה.
3: ליבת בלילתי.
2: אל תדליק אותי גם כן, אתה גם כל הזמן מזכיר לי שמתחתנת. יש לנו ילד משותף, אתה מבין?
1: בסדר, אבל היא מאוהבת במישהי אחרת, מה לעשות?
2: בסדר, ברור שהיא מאוהבת במישהי אחרת.
3: אותך עצה!
2: אותך עצה!
3: יפת עיניים!
2: את יודעת, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל תדעי לך שליבת בלילתי התקשרה אליי ואמרה לי, אל תגיד לאושרית חביה שהתקשרתי אליך. אומרתי, אני רוצה להצטרף לרשימה שלך שאני עכשיו שאתה מקים.
3: אתה מבלבל.
2: מה אני מבלבל? תקשרי אליה עכשיו, נראה אם יש לך אומץ. תקשרי אליה עכשיו
3: לשמוע. ליבת לא מוציאה שיחות יוטיוב.
2: אז אני אומר לך, ליבת בלילתי התקשרה אליי, רוצה מקום ברשימה. עכשיו רגע, בואי נריב בזה, בואי נשים רגע את הג'ינגל של הזה, של המפלגה
1: החדשה. יש לכם מפלגה ביחד, חבר'ה, בואו, ככה אתם רבים בתוך המפלגה.
3: איזה מפלגה?
2: היא יועצת, היא בכלל לא ברשימה, היא לא ב-20, יש לי ככה, בואו תן להזכיר, הרון מספר 1, מרגול מספר 2, רוטציה.
1: נכון.
2: יובל רפאל מספר 3.
1: נכון, הישג מרשים אגב.
2: סינגולדה היה כאן בחמישי אגדה, הצטרף למפלגה.
1: היא עשתה את סינגולדה?
2: סינגולדה מקום 4.
1: רון רוזנפלד
2: 5, 6 פנוי, איתן קבל 7, אריאל סגל 8, 13 רון קופמן, 14 שי אמבר, 17 מושיק אפיה. נראה לי אני זורק את מושיק אפיה מרשים
1: הרבה. מה זה? וואו, היי,
2: כי הוא קם ב4:30 אחר הצהריים.
1: עכשיו תתקשר אליו, תגיד לו שאתה זורק אותו מהמפלגה. עכשיו נראה אותך.
2: אין בעיה, תכף יתקשר אליו. לפני זה בוא נשמע את הג'ינגל.
1: אוקיי.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אלק, אלק, אין עליי.
2: אין, זה נדיר, אין מה להגיד.
1: אין, אין. טוב, רגע, מה, לא נושאים איזה ג'ינגל ככה של ביוקר, של פורטרט משהו, שמריצים אותי את פול גז? יאללה.

0: טולגז, נכון. חשוב שיגידו את השם הנכון של המפלגה בג'ינגל.
1: לא, התכוון לנו, טנגז, עם פולגז.
0: עם פולגז.
2: הבירה של קפקפים.
0: מה?
1: מה רצית? מה את מסתכלת עליי ככה?
2: אותה חסה! לא, אני רציתי זה, ליבת עכשיו מקשיבה לנו.
1: אה, היא מקשיבה עכשיו
2: את חיים. אני לא רואה שכל השערות שלי צומרות.
0: יו, מרגישה את זה, אה?
1: יש לך מרגישה. יש לך אור ברווז, היה
2: על... לדבר על האור שלי. ליבת, היא מאוד עסוקה, היא ככה עושה את ההכנות לחתונה, צריכה ללמוד, למדוד את כל השמלה מכנס.
0: שמלה מכנס היא לובשת?
2: כן, לובשת שמלה מכנס.
1: דו, דו. תגיעי לה, להיקר.
2: אני רוצה להקדיש לשיר חדש של זה, של רון שעוברי על כפרה.
1: אה, מה ששמעתי לך באוטו?
2: השוברת לבבוז.
1: וואי, וואי,
2: יש לך את זה, הייתי שוברת לבבוז.
1: לא רק זה, גם דבר עם רון שעוברי. אתה יודעת, וואך, מופיע איתי במתנס, הרי יש לנו מופע משותף.
2: למה הוא לא בא למועדון האינטרפוץ?
1: לא, בוא נביא אותו שישיר לכם בחתונה את שוברת לבבוז.
2: באמת?
1: מה קרה לך? מה רון שעוברי זה אח יקר?
2: יאללה.
1: שים את השיר החדש, יאללה, שים את השיר החדש של ראש ובל.
3: 2 עד 4, שיר חדש.
1: דישי לליבת.
2: איזה צמרמרז. ליבת, בלו איתי, זה שייך לך.

0: חדש עוברת לבבות, המילים והלחן של אבירם, אברהם דרעי ואני וליבוביץ'. את ניגעת לו כאן דרבוקה, אושרית? איפה אהרון?
1: הפעם לא, נבצר ממני.
2: למה?
1: מה? היה לי ריאלי, הייתי בלימון באותו יום.
0: אין לך זמן היום, כאילו פונים עליך כי...
1: אין לי זמן!
0: טוב, מה, רצית משהו?
2: רציתי להגיד לאהרון ששלחו לו שם הודעה, אני ראיתי שהוא קיבל הודעה והוא לא פתח אותה קודם.
0: הוא יצא.
2: כן, טוב, לא נורא, נגיד
0: לו. הוא יחזור, אבל כמו שאני מכיר אותו. כן, כן. בטח יחזור עם יעקב, לך תדע.
2: לך תדע. את בארץ, איך הגעת לפה, מה?
1: נשמה, אהוב, הגיע הזמן שאני אפרוץ מן השפורפרת והגיע בגופי ובנפשי כאן לשחק איתכם במשחק מאזינים באולפן.
0: וואו.
1: בהתחלה, אתם יודעים, עליתי למעלה. יש שם עוד רדיו, כתב, כתוב 66.
0: 99.
1: אה, אז אני הפוכה אולי, אבל שאלתי אם חלקים שם פרסים. אמרו לי שלא, אז ירדתי. שבעיה?
0: כן, בגדול משחק מאזינים זה בטלפון.
2: כן, מאזינים, מאזינים לנו בטלפון.
0: כן, עוד לא קרה שמאזין הגיע לכאן לאולפן כדי לשחק איתנו משחק מאזינים, זה לא קרה.
1: קודם כל אהוב, אל תהיה ניסער.
0: לא ניסער.
1: תמיד אני יכול לדבר איתך בטלפון אם אתה רוצה, אם זה עושה לך טוב.
0: לא, זה לא קשור.
1: רגע.
0: איך היא יודעת?
1: אומרים אצלכם ככה, רגע.
2: רגע, נכון, ככה אומרים, כן.
1: הכל בר תיקון, אהוב. אני באתי לראות את הפרסים בעיניים שלי, כי אין יותר טוב במראה עיניים מגע ידיים.
2: וואו.
1: וגם לחסוך לכם משלוח למהירה.
0: סבכנו.
1: חוץ מזה, אני שירתתי גם מעל איזה אלף מימי מילואים, אני.
0: לא, אבל את קצת מתבלבלת, כי אנחנו לא משחקים היום את המשחק של המילואימניקים, זה היה שבוע שעבר.
2: נכון.
0: אז איפה שירתת?
1: בצבא רבי.
0: מה זה?
1: צבא רבה, הילד שלי רבה, אתה יודע, ילד קשה ופטלטל. הייתי מעדיפה לשבת בסג'עיה ולא לסבול אותו כל המלחמה והחופש הגדול, נשמה.
2: האמת, אני עוקב אחריכם ברשתות.
0: אתה עוקב אחריכם?
2: כן, בטח, ורבה, ילד...
0: מה, יש לך אינסטגרם וכאלה? ילד
2: קשה.
1: מה אמרת? דבר יפה לילד שלי, נשמה.
2: את אמרת
1: לי מותר, אני אמא שלו, מה זאת אומרת? טוב, מה משחקים?
0: תני לי לעכל את זה שהגעת לכאן. אנחנו משחקים שרים לחמש.
1: יאללה, מתאים, נו, נגנו לי.
0: את יודעת מה זה משחק?
1: יודעת, יודעת, יאללה, תקתק.
0: אוקיי, בוא ניתן לג'ינגל ונתחיל, בבקשה.
2: תקתק.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
1: שרים לחמש.
0: קדימה, שיר מספר אחת, בואו נתחיל.
1: ישמעאל.
0: זה יחזקאל.
1: בסדר, אפשר לחשוב, זה אותו דבר.
2: זה לא אותו דבר, אהובה, זה לא...
1: אהוב, תשאל את יחזקאל עכשיו אם הוא עובר ברחוב, אני צועקת לו ישמעאל, הוא מסתובב.
0: טוב, בואי נתקדם, סבבה, בואי נתקדם.
1: נו, קצת משהו בלעז, זה לעז קצת.
0: אגב, את רוצה גם בלעז?
1: כן, משהו בלעז.
2: אוקיי.
0: יאללה, בבקשה.
1: So tell me what you want, what you really, really want. Wanna ha, wanna ha, wanna ha, wanna ha, wanna ziggy, ziggy, ziggy, wanna be like his ha. You want my future, forget my past.
2: בדיוק.
1: Negative with me.
0: מה, אני אתן לך את זה עוד פעם, תן את זה עוד פעם, איך זה יופי זה.
1: I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Wanna ha, wanna ha, wanna ha, wanna ha, wanna be like, really, really, wanna ziggy, ziggy.
0: יפה מאוד.
1: We're on a Spice Girls.
2: אוקיי, אוקיי.
1: כל התבלינים שלהם בבית.
2: מצוינות, כן.
1: עולה עליהם.
0: אוקיי, ריקי, שיר מספר 3, בבקשה.
1: עוד לא הרקתי צב.
0: לא, לא, לא, ממש לא. ממש לא.
5: איך הגעת?
1: מה זאת אומרת, יאהוב? אצלנו ישרים את זה ככה בשכונה, זה היה מאוד מוכר.
0: לא, אנחנו לא הורגים צבים. מה פתאום? מה פתאום? מי הורג צבים?
1: בטח, עוד לא הרקתי צב.
5: לא!
1: טוב, אתם שרים את זה אחרת, זה בחירה שלכם.
0: זה לא המילים, ריקי.
1: זה מדינה חופשית.
0: טוב.
2: תן לה שיר, שיר הבא.
0: בוא, יאללה, קדימה, שיר מספר 4, בבקשה.
1: נו, זה של הסעיר המוכשר עם הגיטרה, שיש לו חוף.
2: יש לו חוף, כן.
1: נו, זה, נו. הנצל.
0: כן.
1: הנצל.
0: בדיוק.
2: היא יודעת טוב מאוד לנצל.
0: כן.
1: כן, אני חולה לנצל אהוב. כן. אין על ניצולים.
0: שמנו לב. כן. כן, אוקיי.
1: יאללה, שיר הבא.
0: שיר הבא, שיר אחרון, קדימה.
1: אז אחרון.
0: כן.
6: ילדי ושמחה.
1: ממש.
6: ילדי ושמחה.
1: תרחה.
0: גם, אבל לא.
1: לא? אז ילדים, זה כביסה?
0: לא.
1: ילדים, זה מנוחה.
0: לא נורא ריקי, בוא אנחנו נסתפק בזה.
1: לא
0: נורא,
1: אני לא צודקת, יוב בחיית, אני לא צודקת. ילדים זה תרחה, זה כביסה, זה אין מנוחה.
2: ריקי, ריקי, את יודעת שאני מת עליך, אבל מבחינת השיר, זה לא ההמשך.
1: טוב, יאללה, שכחתי שמדובר פה באנשים בלי תודעת שפע, אתם באולפן האפרורי שלכם. לא צריך, אני הולכת, לא צריך.
0: לא, רגע, נו, אנחנו לא נוציא אותך בידיים ריקות, בכל זאת באת עד לכאן כדי לבקר אותנו.
1: בסדר, אז משהו צנוע.
0: משהו צנוע, בוא נראה מה שלי. את יודעת מה? אני אתן לך, תקשיבי רגע, אני אתן לך קבוצת יבנה.
1: מה זה, זה החמוצים?
0: כן, מערה של קבוצת יבנה. כל מה שמטבח ישראלי צריך, זיתים, חמוצים, שמן זית, קטניות, תירס, רסק, כל מה שצריך לשולחן החג, עוד מעט חג.
1: איזה חג?
0: ראש השנה, כן.
1: אה, כבר?
0: כן, ואני רוצה לתת לך גם, זה לא, זה אי אפשר, חולצה של...
1: מה זה אי אפשר?
0: לא, כי יש פרסים שאני לא יכול לתת אותם.
1: מה זאת אומרת? תודה.
2: הנה, אני אתן לה, קרם גוף של ג'יבאגו. קחי קרם גוף של ג'יבאגו, בסדר?
1: כן, יש לי כבר איזה 15.
0: יופי, מצוין. את יודעת מה? נעליים. רוצה נעליים?
1: כן, חולה על נעליים.
0: אוקיי, נעליים של און קלאוד בשווי 800 שקלים, את מקבלת? און קלאוד.
1: זה על ענן.
0: מתנת דנילו, חנויות נעליים מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים גברים וילדים בדיזינגוף מ-27 תל
1: אביב. מעולה, רק דבר אחד, אני צריכה להביא לך, אתה נותן לי נעליים.
0: נעל ימין, את מקבלת.
1: לא, אני צריכה לתת לך 5 שקלים, כי אם אנחנו לא מחליפים בינינו, אז אומרים שיהיה בינינו ריב ואני אעלה.
2: לא, לא, לא.
1: אתם לא רוצים שאני אעלה.
2: לא, מה פתאום.
0: בואי, תשארי איתנו כי שחר תבוך עם שיר חדש חוגג הערב, והערב הוא מתחתן.
1: מזל טוב, כפרה עליך.
5: 2-4 שיר חדש.
7: בנות, קיבלתי את

0: חדש של שחר תבוך שמתחתן הערב, אנחנו מאחלים לו מכאן מזל טוב. היינו מזמינים אותו לאולפן, אבל הוא כבר היה כאן 200 פעם, נכון?
1: כן.
0: כן. אבל נזמין אותו, נזמין אותו שוב.
1: הוא יהיה חייב להביא לנו מתנה.
0: שיבוא הפעם בתור גבר נשוי.
1: יאללה, קדימה. עמר חיה.
2: אבל אין לי ספק.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: קרה אקוז על הראש של ארדואן. בניאל. בניאל תבואי? יכול להיות?
1: זהו, כן.
0: ארדואן שומע?

0: למאזינים, למאזינות, לצופים ולצופות שלנו, שמחר יש לנו פה אורחים מאוד מאוד מיוחדים. איך הספרדית שלך, יואב? אתה יכול להשחיז אותה?
1: הרגע שלחת אותי ללמוד טורקית,
0: איך הספרדית? עזוב, נביא מתורגמנית, תהיה לנו כאן
1: מתורגמנית. באמת?
2: אוקיי. נעבוד עם הגוגל, טרנסלייט, נגיד להם אקו.
0: מחר אנחנו נארח כאן באולפן את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, מהסדרה הארגנטינאית קטנטנות. הם יהיו איתנו כאן מחר באולפן, רגע לפני שהם יתארחו במחזמר הבינלאומי החדש, שיקיטיטס.
1: שיקיטיטס, וואו.
0: שיקיטיטס. כן, אז הם יהיו כאן מחר באולפן, החל בשעה 3, נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני. תכין שאלות, יואב.
1: אני אכן.
2: בספרדית.
0: תכין בעברית.
1: אוקיי.
0: יש פה מתורגמנית.
1: אז רגע, מה אמרנו קודם? ללמוד את השיר בטורקית, ואז לכתוב את השאלות בספרדית?
0: עזוב, שיר בטורקית, תלמד אותו ליום שלישי.
1: ליום שלישי?
0: כן, יהיה לך מבחן על אקוז, אנקרה אקוז ביום שלישי. מחר תשחיז את הספרדית, אתה יודע כבר,
1: וואלה. אבא שלי מבקש לכתוב גם שיר ברומנית, אם אפשר.
0: לא,
2: למה לא?
1: הוא יכתוב.
2: הוא יכתוב.
0: למחר? מה זה קשור אליי?
1: לא, יכתוב שיר ברומנית.
2: אולי ליום רביעי.
1: אוקיי, טוב.
0: אתה יודע איזה כוכבים הם בארגנטינה? אתה יודע שאפילו מסי מכיר את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני?
1: אני...
0: זה הכי קרוב שתגיע למסי, דרך אגב.
1: אני בסדר, לא חשבתי שאני אגיע קרוב למסי.
0: הנה, הגעת, כן.
2: אתה הולך לדבר איתם על מסי, אה? אתה לא תעמוד בפיתוי, למרות שהם באים מתחום אחר לגמרי.
0: מסי עכשיו, אתה יודע, כאילו, אבל, כי אביו נפטר. איפה אהרון?
1: אהרון!
0: כמו לאהרון.
1: מאירה, את יכולה להכניס את אהרון, הוא לא... הוא צריך להתחיל את המבזק ספורט. אהרון!
0: בן אדם עסוק, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני עם המפלגה שלי, עכשיו אני יכול לדבר, לטפל בו השטויות שלכם גם כן.
1: תגיד, איפה יעקב? מה...
0: לא יודע, רגע, שלח לי יודע, בוא נראה מה זה עכשיו, לא פתחתי אותה אפילו.
1: איפה הוא? לכל התוכנית אתה פה. הוא בדרך כלל מכניס אתכם חצוצרות, וזה... שלח לי יודע
0: כבר לפני איזה 10 דקות, חכה רגע, בוא נראה איפה, רגע, מה זה עכשיו השטויות האלה גם כן, אתם עם... אני לא יודע אם לפתוח אותה, אבל עכשיו ב...
2: פתח, זה בסדר. זה יעקב, הוא לא מנבל את הפה.
0: שידור, רגע, בוא נראה.
1: איפה יעקב, איפה?
3: אהרון, כפר עליך, שכחת אותי במסעית בחוץ. אני, אין לי מפתח.
1: יואו.
3: חום עימים פה, בוא, תעשה טובה. אם לא אכפת לך, רק שנייה אחת לצאת החוצה, תקום רגע אחד מעט שפיה, רק תפתח לי, בסדר, כפר עליך.
2: וואי, וואי.
3: יאללה, חולה עליך, אתה מספר אחת, גם כשאתה שוכח, גם כשאתה מזניח, אין עליך בעולם הזה, יאללה, חולה עליך. אין עליך, איזה חום, יאללה.
0: איי, וואי, וואי.
1: אתה יוצא להביא אותו?
0: עוד מעט, עוד מעט.
1: מה עוד מעט?
0: אתה
1: יודע, זה חום בחוץ.
0: הוא יאהב אותי, הוא אהב אותי.
2: אבל יש גם את המבזק הספורט.
1: נכון, טוב, אז אחרי המבזק אתה תקרא לו?
0: מי, לכו פתחו לו את המסעית שם, קחי את המפתח מהצ'רפאיה שם. כן, כן, פתחו לו, שיבוא לשיר איתי. יאללה, יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
1: יאללה, קדימה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קורה.
0: בוא יעקב, בוא.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של המונה.
0: וואי, זה נעים במסגן? כן, אה? סליחה, יעקב.
6: אין עליו.

0: ארון, ארון מהצ'וב.
1: כן, עליך. קבל
0: אותו.
2: יש
1: לך רק איזה
2: מקמוק
1: מים
2: להביא. יעקב, יש לי פה שמן זית של קבוצת יבני, אם אתה רוצה, כך שלוק בינתיים.
1: יאללה, בסדר.
2: פוק, אתה יכול גם לשתות את הזה של, את הנוזל של הזיתים, של הזיתים.
1: אוקיי.
2: בזיליקום תאכל ככה עם כפית.
1: יאללה, באהבה. איזה נעים במזגן.
2: יא, אני מצטער, מה זה יוב, אני, תגיד לו שאני מצטער.
1: בסדר, אני עדיין חולה עליך, אתה יודע שאני חולה.
2: טוב, תן לי אוהב לשבת, למה אני רוצה להתחיל את הספורט. סבבה? אז בוא נגיד...
3: גם הוא שכחת אותו בזה, גם אתה מגרש אותו...
2: לא, שישתה בינתיים שמן זית.
3: אוקיי.
2: צ'רלטון...
1: זה עליו יואב, דיר בלק, הוא אחלה, הוא עשר.
2: צ'רלטון, ספורט אחת. צ'רלטון ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: יוחנן הממתיק.
1: ממתיקנו.
2: איגל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, רן לויצקי, ברק עשר, דורון נורן. כל הצוות. וכמאנו, שקד מורג.
3: שקד מורג כמאנו.
2: יש לי, אני רוצה להגיד מזל טוב למאזין שלנו, הכי צעיר שנמצא בשוודיה.
3: אופה!
2: במלמו, במלמו. אילי מגנוסון.
3: יו!
2: אילי מגנוסון חוגג עשר, הוא נמצא בשוודיה, אני לא אגיד איפה, אבל במלמו.
3: אוקיי.
2: אתה יודע מי זה? הבן של אמא שלו.
3: נכון, מכירים את אמא שלו.
2: אלינור.
3: אלינור ממלמו.
2: אלינור, את יפה כמו מלאך.
3: יפה. אוקיי.
2: אילי, חולים עליך, שיהיה לך מזל טוב, תבוא לבקר קצת בארץ, תבוא לאולפן. יאללה, בוא נתחיל ספורט.
3: טוב, יש לי ידיעה שאתה תאהב, אתה יודע.
2: אני אוהב כל ידיעה שאתה אוהב. רגע, אם אתה אוהב אותה, אני אוהב אותה. אתה אוהב אותה?
3: אני אוהב.
2: אז גם אני אוהב. מה? כל מה שתדע לך, יואב, יואב, בוא נעשה סדר. כל ידיעה שאתה אוהב, כל ידיעה שאתה אוהב, אפילו לא צריך להגיד, תגיד...
3: תרציני עכשיו.
2: כל ידיעה שאתה אוהב, אני אוהב.
3: וואו.
2: יאללה, אז מה הידיעה?
3: שחקן NBA לשעבר, אנס קארטר
2: פרידום. לא אוהב את הידיעה הזאת.
3: למה לא?
2: לא אוהב את הידיעה הזאת.
3: למה? אבל אתה הרגע אמרת.
2: לא אוהב, אז אמרתי, אבל יש לי אופי משלי, אני לא אוהב את כל מה שאתה אוהב.
3: לא מבין אותך, אבל הרגע אתה אמרת.
2: אבל מה זה אני אמרתי, אבל אתה בא לי עכשיו אידיעות, טרנסג'נדרים, עניינים, עזב אותך, לא בא לי על הידיעה הזאת, טוב?
3: אז לא להכניס את הידיעה הזאת.
2: תכניס את הידיעה הזאת.
3: אמא שלי שולחת לי הודעה עכשיו.
2: מה היא רוצה?
3: היא רוצה לדבר איתך, שאתה לא ענית.
2: אבל אני מזג ספורט.
3: צריך לדבר איתך עכשיו.
2: 16 שיחות שלא נענו, מה היא רוצה ממני?
3: תתחיל מלענות לאחת.
2: תתקשר אבל אתה לא מדבר, בסדר, היא חופרת לך אחרי זה, אל דבר.
3: מתקשר אליך, מה אתה רוצה ממני? שלחה לי הודעה כדי לדבר איתך, אני לא פה.
2: עירה, תראי, אמא של יואב רוצה לדבר איתי? תעלי אותה רגע על הקו, נראה מה היא רוצה. בוא נראה מה היא רוצה עכשיו. אמא של יואב? אמא של יואב? זה מתקשר.
4: כל היום אני רק
2: הלו.
5: ארון.
2: אמא של יואב.
5: ארון.
2: אמא של יואב זה דחוף?
5: מאוד דחוף.
2: מה קרה אמא של יואב? חיים שלי בלבלב.
5: אני מוכנה. מה? תגיד לי מתי אתה מגיע לאסוף אותי.
2: לאן?
5: מה זה לאן?
2: לאן? לאן לאסוף אותך?
5: לניחום אבלים של אבא של מסי.
2: מה? מה קשור?
5: חורכה. חורכה, בעלה של... של אדמונדה.
2: מה?
5: שהייתה לבורנטית במקיף רוסריו, הייתה איתנו בהשתלמות בשלומי.
2: לא, אמא של יואב, אני לא נוסע לניחום אבלים.
5: אבל כל החברות יגיעו. אנחנו הזמנו טיסה דרך הסתדרות המורים, עשו לנו מחיר, אמרנו.
2: אבל רגע, רגע.
5: אבלים הייתה עמדה מאוד גדולה.
2: רגע, אמא של יואב, אני לא...
5: יבואו גם דורונה.
2: אני לא נוסע, אבל...
5: גם שמעונה, בנימינה. בנימינה תגיע מהרצליה. שמעונה תגיע מבנימינה, והיא עבורה לאסוף בדרך גם את ארנונה. אבל הרצליה, הרצליה לא תוכל להגיע.
2: למה?
5: כי היא לא שילמה ארנונה.
2: וואלה.
5: כן. אז שמואלה ויהודה יגיעו ישר לשם, אנחנו נפגוש אותם שם ותפסו טרמפים יחיאלה.
2: אבל אמא של יואב.
5: ישר לשדה.
2: היא לא מקשיבה, איך אתה חי איתה?
5: אז רק תגיד לי מתי אתה מגיע לאסוף, כי אני אכלתי לנו פשטידת שר ירוק, זה רותח.
2: אמא של יואב, תנשמי... תנשמי רגע, אבל יאללה, איך אני מבין אותך עכשיו? אני לא נוסע לשם, אמא של יואב.
5: מה זה?
2: אני לא נוסע, מה יש לי לעשות שם? אני לא באמת חבר של מסי.
5: מה זאת אומרת, אתה לא באמת חבר?
2: אני לא חבר שלו, מה...
5: אתה כל הזמן אתה מדבר עליו.
2: כי הוא אל, הוא אלוהים של הכדורגל, מלך הכדורגל של החיים האלה, אבל אני אין לי, לא קרוב אליו. תגידי לו, ארון ארון, הוא לא ידע מי זה. היחיד אולי בעולם שלא ידע. רונלדו יודע. רונלדו כן. מסי, אני לא מכיר.
5: אני לא מאמינה.
2: כן, וגם לא יושבים שבעה, הם לא יושבים שבעה.
5: מה אתה מדבר, לא יושבים שבעה?
2: הוא לא
5: יהודי. אני אומרת לך, אבא שלו נפטר, אתה אומר לי, הם לא יושבים שבעה?
2: הוא לא יהודי, מה יש לך אתה?
5: חורכה לא יהודי?
2: איפה יהודי? מה פתאום, איזה יהודי בראש שלך?
5: אוח, אז מה, אז אני צריכה לבטל את הטיסה עכשיו, זה כיף ראש.
2: מה אני אעשה, נו?
5: טוב, אני אגיד לחברות.
2: אני מצטער, אמא של יואב.
5: ארנונה כבר הכניסה סאבלט.
2: מה? וואי, וואי, וואי.
5: טוב, איזה פדיחות. טוב, אני אשלח להן הודעה.
2: יאללה, יאללה, אמא של יואב.
5: טוב, רק תבוא תיקח אז את השאר ירוקס.
2: אני אבוא, אני אבוא, אני אבוא. מה אני אעשה? הלך לי כל הספורט.
5: טוב,
2: יאללה. יאללה, יאללה, אמא שלי.
5: ביי.
2: ביי, תראי איך היא נשמעת בהם.
5: מה חשבתי את הסוק לרוסריו?
2: לא, אמא של יואב, אני... שמי, אני ומסי כאילו, את יודעת, שלום, שלום, לא יותר מזה, כאילו, את יודעת, הוא רואה אותי.
5: אני לא מאמינה לך. אתה ממש הצלחת לעבוד עליי, אתה יודע?
2: לא קשור, אני...
5: לא, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אני מאזינה למבזק הזה, ואתה כל הזמן אומר, מסי אח שלי ומסי אח שלי. אתה בכלל לא פגשת אותו.
2: אני, א', א',
5: חטריש. לא, פשוט חטריש.
2: טוב, בסדר, אמא של יואב,
5: מה... פשוט חטריש, אתה יודע מה? חטריש.
0: בבקש סליחה.
5: יאללה.
2: אני מצטער, אמא של יואב, יאללה, יאללה.
5: מצטער, בסדר, הכרטיסים נראה עכשיו, מבטלים לי את הכרטיסים.
2: ביי, ביי, יאללה.
5: אני מצטער.
2: יאללה.
5: תחזיר לי את זה, אחת, אתה יודע כמה נקודות זה עלה לי דרך הסתדרות המורים?
2: אני מצטער, אמא של יואב.
5: יאללה.
2: יאללה, אמא של יואב.
5: חטריש, תבוא תיקח את השאר ירוקס.
2: טוב.
5: יאללה.
2: יאללה.
5: ביי,
2: ביי, אמא של יואב.
5: ביי.
2: ביי.
0: וואי, וואי, וואי.
5: ביי.
2: ביי, אמא שלי.
5: ביי.
2: ביי.
5: ביי, חנטריש.
2: ביי.
0: הסתבכת.
2: ביי, אמא שלי אוהב. ביי. ביי.
5: ביי.
2: ביי.
0: וואי, וואי, הסתבכת.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. ובחסות.
7: קבוצת יבנף. חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה? מה קרה?

0: הדרך שלה.
1: דורון מזר ושרק עם או לא עכשיו.
0: רגע, רגע, רגע, רציתי איפה הארון?
1: הארון הלך לקפה, נו.
0: מה הלך עכשיו לקפה? רציתי רגע לבוא, לתת לו איזה כמה שאלות, ככה קצת להבין מה הכיוון של המפלגה הזאת.
1: הוא לא ייתן לך ככה, אם זה לא מתוכנן.
0: בסדר, אבל בוא רגע, אני אסביר לך משהו רגע. מה שאני רוצה זה להבין מה הארון באמת רוצה להגיד.
1: סגל,
0: סגל. טוב, בדוד קפקפים, וזה מה תכלס, מה?
1: שנייה, בוא נשים לך את המוזיקה, תקראו לארון בינתיים, שימו את המוזיקה שלו, תקראו לארון.
0: תדדה, תדדה, תדדה.
1: איפה ארון?
0: תדדה, תדדה, תדדה, תדדה.
1: לא לצעוק, שנייה.
0: הלך לי הגרון כבר, נו. לא חשוב, הלך לי כבר הגרון, אני לא יכול עכשיו, עזוב, תשים את זה שיר או משהו, אני לא יכול. הלך לי הגרון, לא הייתי צריך לשיר.
1: סגל, מה, חיפשת אותי?
0: כן, רציתי לראיין אותך, אבל כבר הלך לי הגרון.
1: בוא נעשה איתך הסכם. שמע, בוא נעשה כזה דבר. אני במפלגה שלי.
0: אתה בא לעשות איתי הסכם עכשיו. קודם רצית שאני אצטרף למפלגה, עכשיו אתה אומר, בוא נעשה הסכם, וזה, אני בא אליכם שאלות, אני בא לדבר איתך רגע.
1: תבוא מחר.
0: אני בא רגע לדבר איתך ברצינות, אני אומר לך, אבל רגע לדבר איתך ברצינות. בסדר, אתה לא רוצה לדבר, לא רוצה לדבר, בסדר, אתה לא רוצה.
1: תבוא מחר, תעשה לי ראיון מסודר, נקבע זמן, דבר עם המפיקה שלי, עם מאירה או עם יעקב, שיסדר לך כאילו מתי להיכנס.
0: אני צריך לדבר עם יעקב.
1: מה לעשות?
0: תגיד לי, אתה לא מתבייש, אתה שולח אותי לדבר עם יעקב, מה עם השוליה שלך?
1: אנחנו עובדים מסודר.
0: תגיד לי, אתה לא מתבייש?
1: טוב, תשמע, בוא תשמע את משה קורסיה. בוא תשמע את השיר של משה קורסיה.
0: בסדר, אוהב אותו את משה קורסיה. זה מילואימניק, זה חייל נהדר.
1: אין עליו משה קורסיה.
0: הוא שירת הרבה מאוד ימים במילואים, הרבה כבוד. משה קורסיה, בוא תשמע אותו.
1: בוא תשמע את רוקד עם הפחד. תשמע איזה שיר יפה. יאללה, משה קורסיה. ילך לכם קפה. סתם קראתם לי מהקפה עכשיו? השתגעתם?

0: שקורסיה, 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, אם בא לכם להתקשר, אם בא לכם לדבר איתנו, אם בא לכם לשחק איתנו, אם בא לכם לשאול שאלות קשות את יואב כהן שם גנרי.
1: רק אם בא לכם אבל.
0: כן.
1: אם לא בא לכם אז למה להרים את הטלפון בכלל? אני לא מבין מה...
0: תגיד שלום לשמואל, הנה, אתה רואה שבא?
1: שמואל? שמואל?
2: כן, כן, מה נשמע?
1: שמואל, זה דחוף?
2: מאוד מאוד
1: מאוד דחוף, אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. איזה שמואל? שמואל ניצן? איזה שמואל?
2: מה? מיכאלי.
1: מיכאלי. מאיפה?
2: רעננה.
0: רעננה, רעננה.
1: זה כבר שלך, רעננה זה ביתך.
2: זה איש שלך, לא?
0: כן, רעננה זה, כן, זה המקום. מה, איך אתה, אתה גר הרבה שנים ברעננה?
2: 25.
0: וואלה. אז אתה אוהב את העיר? איך לא?
2: אין כמו רעננה, אין.
0: אין, רעננה וחיים ברוידה ואיציק הספר, אתה מכיר?
2: בטח.
0: אתה מכיר את איציק?
2: בטח.
0: יאה, איזה יופי. עולם קטן, איזה עולם... רעננה קטנה, העולם גדול.
1: כן, נכון.
0: מה אתה עושה בחיים, שמואל?
2: מתעסק חשמל, אני עושה חשמל.
0: הופה, אתה אמרת לי שיש לך איזה בעיה.
2: צ'עמם.
1: מה, צ'עמם לך, שמע, האמת היא ש... טוב, לא חשוב, אני לא אכנס לזה עכשיו.
0: מדבר איתו פרטי.
1: אוקיי, אני מעבר תקרא, לא חשוב.
0: טוב, אז תשמע, אנחנו נשחק את המשחק המוזיקלי שרים לחמש, וגם נתחשב במקצוע שלך.
2: אוקיי.
0: אוקיי, בוא נשמע ג'ינגל ומיד נתחיל.
1: יאללה!
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אני מזכיר לך חמש תשובות נכונות, ואתה מתמודד על הפרס הגדול ביום חמישי הקרוב, וגם אם לא, אתה לא תצא מקופח. בוא נתחיל עם שאלה שקשורה למקצוע שלך. נתחיל עם השיר הראשון הזה, בבקשה.
5: כי יש חשמל באוויר
2: שאת באה אליי. יש חשמל באוויר, זה השיר.
0: אתה צריך להמשיך אותו. אתה מכיר את החוקים של המשחק, שמואל? או שישנת ברעננה בין 2 ל-4?
2: כן, כן, כן, חכה רגע, מהזיכרון שלי, רגע.
1: יש חשמל באוויר כשאת באה אליי.
5: יש חשמל באוויר כשאת באה אליי.
2: וואי, רגע.
1: ואתה חשמלאי.
0: ברח לי. ברח לו, בסדר, זה בלק, בוא נשמע.
1: בסדר, אוקיי.
5: יש חשמל באוויר כשאת באה אליי. אני נבהל מהכוח שיש לך עליי.
0: אני נבהל מהכוח שיש לך עליי. לא נורא.
1: לא נורא, לא נורא.
2: אוקיי.
0: אוקיי, יש לך עוד ארבע הזדמנויות. בואו נמשיך.

0: תנו את זה כתשובה נכונה.
1: זהו שמואל, נראה ענני.
0: אחת אחת. מגיע.
2: אחד השירים היחידים שכתב גידי גוף בעצמו.
0: כן,
2: גידי גוף. והמילים של גידי גוף. הוא כתב ואמר אחרי זה, אולי אני לא אכתוב שירים.
0: אחת אחת. שיר מספר 3, בבקשה שמואל, תהיה ערני.
3: מי יציל את הבית שלי?
4: מי יציל את הבית שלי? אני וואלה. רגע. איך הם מילים? אני זה ברח לי מהראש.
0: אה, זה מה שאנחנו שואלים. אולי כל זה קורה לי בגללי, הוא שאל, אז אני מענה לו.
4: כן, אוקיי, תמשיך לו.
0: מה, יש תשובה?
4: מה?
0: יש תשובה?
4: לא, כרגע לא.
0: אבל אמרתי לך אותה. בוא נשמע.
4: אולי קורה לי בגללי.
0: כן, יפה.

0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. יש גלגל הצלה, הנה, עכשיו נכנס חוק חדש. תקשיב, קרפל, נכנס חוק חדש, יש גלגל הצלה אחד.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה היה גלגל הצלה.
2: זה היה גלגל הצלה.
0: כן, זה היה גלגל הצלה. אוקיי, שיר מספר 4, בבקשה.
3: המחנה נדלק ירח.
1: על המחנה נדלק ירח. כוכב זורח, נכון?
0: מה כוכב זורח?
2: איפה, מעל מה?
1: על המחנה...
2: כוכב זורח.
1: דק ירח.
2: ועל ה...
1: כוכב זורח.
2: כן, אבל על מה?
0: על מה הוא זורח? על המחנה?
2: זה מתחיל במם גם.
1: לא זוכר, לא זוכר.
0: אוי, בוא נשמע.

0: הוא לא ידע חלק
1: משמה, הוא ידע כוכב זורע, הוא ידע...
0: אל תיקח לו את שלווה.
1: 50%.
0: אל תיקח לו את שלווה, שהוא לא יגיד לך, גם את שלווה לקחת לי, אל תיקח לו את שלווה.
2: חצי, חצי נקודה.
1: בוא נשמע את השיר האחרון ולפי זה נחליט. קדימה. עזוב, שמואל, שמואל.
3: אם אתה עדיין אוהבת אותי, לא?
1: שמואל, שמואל, כן, שמואל, עזוב, בוא. אתה יודע, לפעמים גם צריך לדעת לפרוש בסיט. תקשיב רגע.
3: הנה, תן לך אותרות בלב הים.
0: או, או.
1: בסדר, אוקיי, תן לו את זה כתשובה נכון. אחר כך אני מהירה.
3: מה שתרצי, אם אתה
1: יודעת,
3: אוהבת אותי, מה שתרצי.
0: מלב הים.
1: שמואל, אני... רוצה להמליץ לך שני דברים. א', אל תעזוב את המקצוע.
2: כן.
1: אתה לא עוזב את המקצוע, אתה נשאר במקצוע שלך, זה אחד. שתיים, אנחנו רוצים לתת לך מתנה מאיתנו, קורס אצל בני שאולסקי המוכשר והקריזמטי. בני שאולסקי והאקורדיון, בוא נשמע בבקשה.
4: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
1: אתה מקבל מאיתנו את הקורס אצל בני שאולסקי, ויואב, מה אתה נותן לו?
2: נעניק לך קודם כל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
0: אני רק מבקש להתחשב, כי אם נגיד היו מעלים אותי עם אותם שירים, אני והוא היינו באותו מקום.
1: אז היית מקבל מארז של קבוצת יבנה.
0: אני מבקש שכאילו...
2: בסדר, אני מעניק. תודה רבה. אז אני מעניק גם לך, דני קרפל, מארז קרמל של קבוצת...
0: לא, רק לא.
2: אוקיי.
1: בוא נוסיף שזה מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, עם השמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באתר או בחנות המפעל של נכון, קבוצת יבנה.
2: נכון, וניתן לך גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, שתוכל ללבוש ככה ולהסתובב איתה, וגם ללכת איתה לקורס אצל בני שאולסקי.
3: תודה.
1: אולי טיליון גם, בוא ניתן לו טיליון.
0: כן.
2: אתה מקבל גם...
1: יש לי רעיון. כן. תן אותה טיליון עם המיקרופון.
2: אני כבר התחלתי לתת אותו.
1: של שי משנקין. רגע.
2: רגע.
1: איך הם אומרים? רגע.
2: רגע.
1: לא יודע לעשות את זה. ואז הוא, תמיד שהוא יראה את המיקרופון, הוא ייזכר בזה שהוא צריך ללכת לבני שאולסקי והקורדיון.
2: כן, אז טיליון לגבר, מתנת שי משנקין, תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן, אחת קניון דימול רמת גן, תתחדש גם על זה. ותודה ששיחקת איתנו, שמואל.
3: תודה לכם, שיהיה לכם יום נעים.
2: יום נהדר, נשיקות, ביי ביי.
1: תודה. ילדה מטורפת.
2: איזה מטורפת.
1: בר צברי. בקרוב הוא אצלנו? כן.